0: מפתן הגליל.
1: איזה כיף.
0: בנוסף, אתה זוכה בחולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת צלוניקי 7 תל אביב, וגם קרם גוף של ג'יוואגו. השיחה מועברת. הלו.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה זה? תודה רבה
2: לך. מי זה?
1: יעקב, זה...
3: מה קורה, יעקב?
2: לא,
1: זה דוד של יעקב, יעקב.
3: אין עליך.
2: רגע, דיברו איתך עם מחלקת פרסים?
1: דיברו, גם נתנו דברים יפים.
2: באמת?
1: כן.
2: יאללה, איזה יופי. מה קיבלת?
1: קיבלתי מארז של קבוצת יבנה... משהו,
2: אם שמתי
1: לב, ג'יוואגו.
2: כן, קרם גוף של ג'יוואגו.
0: כן, כן, בטח.
2: איזה יופי. טוב, סבבה, אני שמח, יואב, אני שמח, וגם קיבל משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
0: מצוין, מצוין.
1: רון, רק רציתי לשאול משהו, אני לא רוצה להישמע חמדן, אני לא אכפת לי אפילו להחליף אחד הפרסים שזאתם לי, אני רוצה בשביל האישה שהיא עושה בשבילי הכל.
4: וואו.
1: אני תמיד שומע שיש לכם את המארז הזה של עד על הזרוגן.
2: אופה.
4: אחי, הוא כזה רומנטי שאני הייתי הולך איתו.
2: אני אגיד לך, לאשתו יש טעם טוב.
4: כן.
2: היא לא סתם ביקשה עד על הזורגן.
4: כן.
2: היא יודעת על מה היא מדברת.
1: לא, היא לא לידי, לא.
2: לא משנה, אבל היא יודעת בדיוק על מה היא מדברת. יואב, אתה יכול לתת מהאובליגו שלך עד על הזורגן?
0: מהאובליגו שלי?
2: כן. מה אתה רוצה, ערכת איפור או ערכת טיפוח? ערכת
1: טיפוח הזאת לשיער עם השמן.
2: אז אתה מתבלבל,
0: זה טרפלב.
1: זה
0: טרפלב. זה טרפלב, כן.
2: אז על מה אתה רוצה?
4: זה מהאובליגו שלי.
1: עם מה שעושה טוב לשיער, עם השמן המרוקאי.
2: טרפלב, זה לא שמן מרוקאי.
0: שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרפלב. וזה לקחת מהטלטלים של קרפל עכשיו.
4: כן, זה ממש משנה. אני הולך להיראות ממש לא טוב בשבוע הבא, אבל מגיע לך.
0: כן, זה על המצפון שלך.
1: קרפל, אוהבים אותך. אוהבים
2: אותך. יעקב.
4: תודה, אחי, תודה.
2: תודה רבה. ביי.

0: אני לא מאמין שזה קורה, אבל
1: אני בשוק, אני בשוק, אני מעריץ אותו, אתה יודע, אני מעריץ אותו.
0: מי לא מעריץ אותו? שלום חנוך.
2: שלום רב, שלום לכם חברים.
0: חוגג 80.
2: לא רואים עליי, אה?
1: לא הייתי נותן לך היום מעל 76.
2: תודה רבה.
0: באמת לא רואים?
2: באמת מחמיא, בגילי לפחות נשארות שערות.
1: עזוב אותך, אתה חיית לילה.
2: מה קרה לך? אני התעוררתי לפני שעה.
0: אנחנו רוצים לומר לך קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן, ועוד ביום כל כך חשוב, יום ההולדת שלך.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: האמת שלא הזמנו, פשוט עברו לנו שאתה קם באזור.
2: חבל שלא הזמנתם אותי.
1: לא העזנו, לא חשבנו ש...
0: לא חשבנו שתגיע.
2: כן, אז החלטתי בכל זאת לבוא. אתה יודע, זה גם יום הולדת וגם מציינים כבר הרבה מאוד שנים לאלבום המשיח.
0: משיח, שעדיין לא בא ועדיין כולנו...
2: עדיין לא בא, אנחנו עדיין ממתינים.
0: כן, כן, האמת שאלבום, וואו.
1: אלבום מופת.
0: אלבום מופת, נכס צון ברזל, מה
2: איתך? אתה רוצה לשאול אותי אם אני מוציא אולי איזה שיר חדש?
0: תנחה אותי, תביא לי דף מסרים ואני אשאל אותך, אתה מוציא במקרה שיר חדש?
2: לא, בגילי אני לא כותב שירים חדשים, אבל אני כן כותב מילים חדשות לשירים ישנים.
0: רגע, תן לי להבין, אתה כותב מילים חדשות, לשירים ישנים שלך?
2: לשירים ישנים.
0: כמו למשל, יש לך משהו כאילו לשיר...
2: דיברנו כאן עכשיו.
0: על משיח.
2: על משיח, נכון? אני רואה שגם אתה עוד יחסית חד בגילך.
0: אני לא כל כך מבוגר.
2: בוא. לא הייתי נותן לך.
1: אל תסתור את שלום חנוך.
2: בוא, כן.
0: אני לא סותר. איזה שיר, איזה מילים כתבת למשיח לא בא?
2: הרי אני בגילי יכול לנסוע חינם באוטובוסים.
0: אוקיי, אבל באת עם רכב.
2: לא, אני הגעתי לכאן באוטובוס.
0: וואלה.
2: בוודאי, בוודאי.
0: אז ספר, אז רגע, אתה רוצה...
2: חוויה לא נעימה במיוחד. לא באוגוסט לפחות.
0: אז על זה כתבת?
2: על זה כתבת.
0: אנחנו נשמח רגע, נוכל גם לשמוע?
2: בוודאי, אנחנו נבצע כאן בהשמעת בכורה.
0: לא מאמין.
2: כאן באולפן שלכם בשניים עד ארבע בהופעת בכורה.
0: איך קוראים לשיר? נשמח להציג אותך?
2: מסריח נורא.
0: גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה, ביצוע לייב באולפן של שלום חנוך שלנו, מסריח לא בא.

אוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופיה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

ריח חמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר נהג, תוריד אותי בתחנה, כי מסריח נורא.

0: מסריח. מסריח. אני לא נושם. היה לנו כאן מודילציה בסוף.
1: כן, שמתי לב. וואו, רגע, כפיים.
0: מה זה? זה נשאר מגרסאות קודמות המודילציה, כן.
1: תודה רבה לשלום חנוך על הביצוע לייב, כאן באופן.
2: וגם על תופעה כל כך באמת קשה, שכולנו חווים בקיץ.
0: כן, אני מציע לכולנו לחשוב פעמיים, לפני שנכנסים למקומות סגורים.
1: וואי, ריגשת מאוד, ואתה יודע מה, אהבת לנו את זה, את הפוני.
0: בשמחה, גם לי אהב הפוני, כשהוא תפס תלול העם.
1: בדיוק דיברנו עם נהג מקודם, נהג יעקב.
0: אז נמסור לו גם ליעקב היקר.
1: שהוא נהג אוטובוס, הוא מאזין לנו גם עכשיו.
0: שיבדוק נוסע נוסע, האם הוא מספיק מטופח.
1: אפשר לחלק, אולי לשים לנהג דאודורנט, ולכל הנושאים שעולים, אתה יודע.
0: מרצ'נדייז.
2: אני חושב שבמדינת ישראל, דאודורנט צריך להיות מסובסד כמו לחם.
1: נכון, נכון.
0: תודה לאל, יש לנו מזגנים, לא? שלפחות נריח כמו בני אדם.
1: שלום חנוך, הכבוד הוא לנו.
2: כבוד גדול.
1: אני רק רוצה לספר לך שבימי חמישי, יש לנו פה תוכנית שנקראת חמישי אגדה.
0: אני מצפה לטלפון.
1: אנחנו...
0: תתבייש לך שלא התקשרת.
1: אני מבטיח לך שמאירה מפיקתנו תמצא לך תאריך בקרוב.
0: אני אשתדל לענות, כן.
1: אפרופו, חמישי אגדה, היום איזה יום? יום רביעי?
2: רביעי, מחר חמישי אגדה.
0: מי מגיע? מי מגיע? 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר חמישי אגדה עם שרון חזיז. שלום, תודה, שלום.

0: שרון חזיז, מחר חמישי אגדה אצלנו כאן באולפן עם ביצועים חיים לכל הלעיתים, פנסים ועוד ועוד ועוד. אתה בא מחר?
1: אני מחר שומר על הילד, חבוב. אין לי
0: משמור עליו
1: מסגרת,
0: פה
1: אין לי מסגרת לה.
0: העורך
2: הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר רוקון.
0: תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: תודה רבה לאיציק אהרון, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אי שם ב-2 לפנות בוקר. הפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, חפשו אותנו, שותף שלי.
1: לא, שותף שלי.
0: לא.
4: לא אתה שותף שלי.
0: לא.
4: לא אתה שותף שלי.
0: איפה איסה?
4: לא אתה שותף שלי.

0: תמר לא רע. הוא יכול להצליח, שתדע לך.
1: יש לו פוטנציאל.
0: אבל שלא גילו אותו.
1: יגלו.
0: אוקיי, חברים וחברות, אתם על תוכניתנו בין והחמישים באולפן 12 ברדיו 103 FM, באולפן שלנו ברמת השרון, ובביתו של המקרוב בהוד השרון. כן, בוקר טוב.
1: אני הכנתי שיר שלו לסוף, לא חשבתי שצריך לפתוח, אז התחתן, בסדר, כל פעם שאני התחתן תפתח עם שיר בשבילי, לא תגמור עם זה.
0: זה 4 אחר הצהריים.
1: כן, בדיוק. ומה, בית יהודי, המאזן הדמוגרפי לטובתנו, יש פה את החרדים שרק אין מי שישלם על זה.
0: איך אתה אומר, כולנו נשלם על זה. אני כבר אשלם על זה בקבר.
1: לא משלמים, ואתה ואני במיוחד, כי אנחנו, אני מקווה בשבילך, משלמים הרבה מאוד מס. הכנסה, ועוד כל מיני.
0: כן, מה שיפה, אהבתי, כשאני דיברתי על החתונה של הבת של אייזנקוט, כולכם קפצתם עליי, מה זה עניינך, איך היא מתחתנת? עכשיו עומר אדם מתחתן.
1: דיברת על זה אתמול, לא, אל תעשה את זה עוד פעם.
0: לא, לא, טוב. לא,
1: אני לא יודע אם אמרתי אתמול.
0: אני אגיד לך למה, אני אומר את זה.
1: שיתחתן איך שהוא רוצה, מה זה היה שם, בהפרדה בגלל הרב?
0: בהפרדה בגלל הזמר, מוטי שטיינמץ.
1: הזמר, סליחה, אתה חתן את תעשה מה שאתה רוצה, מה?
0: כן, כל אחד שיתחתן איך שהוא רוצה, מה קרה? עם רב, בלי רב, עם חופה, בלי חופה, עם עוד שיקסה,
1: בלי שיקסה.
0: עם הפרדה, ביבי! הגענו, הגענו. השעה 9:06.
1: ושש דקות.
0: שש דקות לקח לנו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני חושב שווינטר, צבי סוכות זה אתמול בבוקר, ווינטר זה בערב.
3: לא, כי אני רואה שכל העיתונים, העמודים הראשונים שלהם זה צבי סוכות. כאילו מי שישמע, ניפץ אנדרטה של מחבל. לא משנה, אני אצעק אחרי זה, עזוב, תתחיל.
2: בדיוק, למה לצעוק פעמיים?
3: כן.
2: אנחנו נגיע לצבי סוכות. אז קודם כל, הוא מונע מאגו, תקשיבו.
4: כאן עניין של איך וינטר מכריע את האגו שלו.
5: וינטר, כי התחושה שלי שיש פה בן אדם קצת מונע מאגו.
6: הוא בעיקר דואג לעצמו ולרצון שלו לעמוד בראש המפלגה.
4: גם אנחנו רואים כל מיני ממליצים משמאל שממליצים על וינטר. יש פה שאלה למי אופר וינטר דואג, לאופר וינטר, לציונות הדתית, לעם ישראל, לליברמן.
7: אל תפגע לנו בגוש.
4: אתה לא לבד. אתה לא פרש בודד. וינטר, ובעיניי, הוא בעיניי יוצא מהגוש.
8: אופר וינטר, קצת בדומה לאיזנקוט, לא מסוגל להוציא שום דבר בעל משמעות מפיו, לא ערכים, לא רעיונות, לא אסטרטגיות, לא מדיניות.
2: אני לא יודע מי האידיוט האחרון פה. היה לנו באמצע את עינון, אני תמיד, אני...
3: לדעתי אני, מה שציטטו אותי שם זה היה לפייגלין.
2: אתה לא פרש בודד.
3: לדעתי זה היה לפייגלין שאמרתי את זה.
2: יש מצב, לא יודע, אני לא הכנתי את הקולאז' הזה, והאמת היא שאני מושג מכין אותו, מצאתי אותו ברשת, מצאו לי אותו ברשת. בכל מקרה, שימו לב, בגלל שהאיש מעז להציב אלטרנטיבה, אני אפילו עוד לא יודע למה. אני לא יודע אם הוא תרגיל של ביבי או תרגיל נגד ביבי, בסוף אבל יש שם רשימה מכובדת, שאני לא אצביע עבורה כמובן, יש שם ערכים ואידיאולוגיה, איפה שאין זה בליכוד. ושמעת, תשמעו איך, כאילו מישהו אמר, זה הכל אגו, וערוץ שלם חוזר אחריו, השמעתי לכם את אפס קצהו של האירוע, אפס קצהו. ועכשיו, וינטר זה אגו, לנתניהו אין אגו. הוא יישאר, ידבק בשלטון כל חייו, עד נשימתו או נשימתנו האחרונות, אבל אין לו שום אגו, אצל נתניהו זה פה בונו, זה כדי להציל אותנו. כשמישהו אחר חלילה מעז לרצות להיות מנהיג, אז יש לו אגו. נתניהו אמר ב-2006 לאולמרט, כל החלטה שלך תהיה נגועה בניגוד עניינים מרגע שאתה בחקירות, לך הביתה. בסוף זה מה שאולמרט גם עשה. ותראו מה הוא עושה מ-2016-2017, אני זוכר כבר חקירות וכתבי אישום, למדינה, אבל זה כי אין לו אגו, כן? ודבר שני שרציתי לשמיע לכם על וינטר, זה מה שהוא עצמו אומר לאסנהיים לפני איזה כמה חודשים, קראתי לזה את האמת, ברור שלו.
9: אם אתה ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, אתה נשאר בתפקיד שלך?
10: את האמת? ברור שלו.
9: לא.
10: ברור שאני לא יכול להישאר בתפקיד שלי. אבל זה אני. זה קרה במשמרת שלו, אי אפשר לברוח מזה. זה קרה במשמרת שלך.
2: דבר אחרון, לפני שאני בסקרנות רבה רוצה לשמוע גם דעתו של ינון, זה ששמעתי אתמול, ראיתי את השקב, שמעתי את הנאום והכל סבבה, אז תמיד ככה עם כל השירות ונאמנות וערכים והכל. בסוף, כשאתה מטיף לנתניהו, ווינטר אומר, אדוני מר נתניהו, כל החזיתות פתוחות, לא ניצחת אפילו. הוא אומר את זה. אחרי 3 שנים. אתה תצטרך להסביר למה אתה היית אחד מהשניים שאמרו לנתניהו לא לעשות תמרון בעזה. זו עובדה. הוא אפילו לא הכחיש אותה, הוא השאיר אותה.
3: גם בנט.
2: לא, בנט לא.
3: בנט, בנט הציג תוכנית איך להפיל את חמאס בלי להיכנס לעזה.
2: אגב, אם יש לך תוכנית כזו, אני אצמח בה גם בעצמי.
3: לא, אל תסיט את זה. בנט אמר לא להיכנס לעזה, לא שניים. אז אם אתה רוצה לדייק, אז לפחות 3, לפחות.
2: מי שמסיט בטט, הכוונה כאן, יש גם בטף, אבל כרגע זה בטט, זה אתה. כי בנט, הרי נתניהו עצמו, יש לנו את הפסגה, שזה ספרו של נתניהו, שהוא כתב בעת שלו, על המקלדת שלו, משרדים של שלומי פוגל, מקורבו. ובואו הוא מספר, מ-2014 בצוק איתן שבנט היה זה שאגב, טוב שהזכרת, כי זה סוגר לנו מעגל, נפגש בחשאי, בניגוד לפקודות, כן, עם מחת גבעתי וינטר, שמע ממנו על המנהרות, והכריח את נתניהו לעשות איזושהי פעולת מנהרות, אגב, שולית, לא באמת מהותית, אבל אז לפחות שנרגיש,

0: שנעשה משהו, דרך כל הדרך מאז ועד היום, שנתניהו כותב שהוא וליברמן מנסים להכריח אותו להיכנס לעזה ולכבוש את עזה וכו' וכו'. נכון, אחרי השבעה באוקטובר, כולנו היינו פה בזה סוג של, גם אני אמרתי דברים מטומטמים אחרי השבעה באוקטובר, אגב, בשבוע שבועיים הראשונים אמרתי, לא מעניין אותי כרגע החטופים. לוקח לך זמן, שוקע לך האבק, ואתה מתחיל להבין איפה אתה, מי נגד מי, ולגבש מה אתה רוצה לעשות. אז להפוך את בנט לתבוסתן, שיהיה לכם בהצלחה, ניסיתם גם את זה על גדי איזנקוט. בקיצור, רציתי לסיים, רק שהפרעת לי, תצטרך להסביר לנו למה התכוונת, כשאמרת, כשניסית, כמעט הצלחת. מזל שגבי אשכנזי הוזעק, אגב, על ידי איזנקוט, ואמר לביבי, אין שום סיכוי שמישהו יכול לעצור את צהל ברצועת עזה, נקודה סוף. מה אתה אומר על וינטר?
1: תראה, השקר הזה שכל הזמן, למה זה שקר? כי אני רואה, אתה כל הזמן חוזר על זה, שווינטר אמר לו לא להיכנס לרצועת עזה, ואתה לא מזכיר שבנט. עכשיו, הנה, תסתכל, ציוץ של נפתלי בנט, כן? מתאריך, ציוץ ארוך, מתאריך 28 באוקטובר. 28 באוקטובר 23, כן? כמה זה? זה שבועיים אחרי הטבח, נכון? תוכנית המצור על עזה, כותב נפתלי בנט בציוץ ארוך. מצור על עזה, חניקת פעיל חמאס במנהרות, זה כיבוש רצועת עזה בתוך עזה עד לקנייה של חמאס, פירוז הרצועה ושחרורים, לא לפעול בדרך שחמאס מצפה שנפעל ואליה התכונן. כן? שימו לב, הנחות המוצב, וכל התוכנית שלו, זה לא להיכנס לתוך רצועת עזה. למה אתה לא מציין את זה? למה כל הזמן אתה אומר שנתניהו אמרו לו לא להיכנס, שווינטר אמר לו ועוד מי בריק אמרת, אמרת, ואתה לא מזכיר את בנט. למה אתה לא מזכיר את בנט? בנט אמר לא להיכנס לרצועת עזה. בנט אגב אמר איזה יומיים לפני שמבצע הראשון, מה זה היה, עם כלבי, שהגעת הארי, אני יודע, אני כבר כל ההריות התבלבלו לי בראש, כן, מרוב הספארי, כן, הוא אמר לא לעשות פעולה באיראן. למה אתה לא מזכיר את זה? למה אתה כל הזמן אומר שאמרו לנתניהו לא לעשות פעולה בעזה, ואתה לא מזכיר שבנט אמר לא להיכנס לרצועת עזה? זה דבר ראשון, זה דבר ראשון. בוא נתחיל מזה. לפחות, כן, תהיו ישרים. אתם אומרים שאתם עיתונאים. שתהיה לכם אינטגריטי. אינטגריטי, יושרה בסיסית. יושרה בסיסית שאתם מדברים. אל תשקרו כל הזמן. אל תשקרו, תפסיקו לשקר. כי מה שאתה לא משדר זה גם שקר. אתה מעוות את המציאות בזה שאתה לא אומר את האמת. אתה מסלף, אחרי זה אתה בא, משמיע לי מערוץ 14, עכשיו לגבי ערוץ 14, ואתה אומר אפס קצהו. איך אתה יודע שזה אפס קצהו? אתה מסתכל בערוץ 14? איך אתה יודע שזה אפס קצהו? איך אתה יודע מה יש בערוץ 14? שאתה אומר מה שהשמעתי זה אפס קצהו, אם אתה טוען שאתה לא מסתכל בערוץ 14. אז על סמך, שוב אני תופס אותך בשקר. שוב אתה משקר. שוב אתה לא אומר את האמת. עכשיו לגבי עמדתי, תראה. קודם כל זה לא, היה אצלנו דיון ער אתמול בנושא של וינטר, אני באופן כללי אומר, אהלן ועשה אהלן, אם יש פה הזדמנות לקחת קולות בחזרה מהמתלבטים, אלה שיושבים פוסחים על שני הסעיפים ולא בדיוק יודעים איפה הם, ווינטר מביא אותם, אהלן ועשה אהלן, אני לא מתרגש, אני שומע שנתניהו בלחץ וכולם בלחץ וכולם צועקים ואגו וזה, אני מסכים איתך אגב, כולם עם אגו, מה הוא היחיד עם אגו, באמת, או בן אדם עם אגו, אוי אוי אוי, יסטיגר תמייסל, הבן אדם יש אגו, יש מישהו בפוליטיקה בלי אגו, יש מישהו שמגיע למקומות כאילו שמתקדם בלי אגו, לא הבנתי מה הקטע, מה אתם נגד האגו? אתם רוצים לבטל את האגו? אגו זה רע? לא, יש יתרונות לאגו. אגו גורם לאנשים להתקדם בחיים. יש להם אמביציה, יש להם קינה, יש להם תחרות, יש להם זה. הם מתקדמים, מה אפשר לעשות? ליצרים יש יתרונות. לא סתם יש יצרים. פעם רצו להפסיק את היצר התאווה בעולם, הפסיקו להיות ביצים בעולם, כי התרנגולות לא היו עושות ביצים, כן? לא היו מזדווגות. אין מה לעשות, ככה נוצרים חיים בעולם. ככה יש התקדמות בעולם. יש אגו. ולכולם שם בפוליטיקה, ולכולם בכלל יש אגו. בואו נתקדם הלאה. שלב הבא. שלב הבא בסיכום של האירוע הזה, המכונה וינטר. אני אומר כזה דבר, את סך הכל את אופר אני אוהב.
0: סוף סוף הגעת אליו. עד עכשיו זהיתי אני.
1: סך הכל את אופר אני אוהב. הוא מה שמכונה אצלי בהגה גבר. יפה, אוהב אותו. היה קצין.
0: נשים אתה לא אוהב יותר? זה נגמר אירוע?
1: זה אצלכם, אוהב מאוד נשים, כן?
0: אז למה, אם גבר זה מילת שבח, אני אומר ברצינות.
1: כן.
0: זה מה שאישה, זה מילת גנאי.
1: ממש לא, יש גם מילת שבח אישה. מה שאישה...
0: שזה אני בטח.
1: לאישה אני אגיד אישה, לגבר אני אגיד גבר, לא מבלבל כמו אצלכם.
0: הבנתי, פעם באה שאני אשמעת מהמחמאה אישה, תזכיר לי.
1: לא אומר על גבר אישה ועל אישה גבר, מבלבל. אתם מבלבלים את ה... התבלבלתם. בואו נתקדם. מה שכן, הוא הביא נבחרת חמודה, הוא עשה אירוע חמוד, נדב הוא שעוזר לו שם, עשה לו אירוע יפה, כל החבורה, זה בסדר, זה מרשים, זה נחמד, אני אומר, אלן וסהלן, בואו נראה, בסוף מה שחשוב, מה שחשוב, זה שהגוש לא ייפגע. וזה אני מאוד מקווה שגם לוינטר, וגם לפייגלין, וגם לאבי מאוז, וגם לסמוטריץ', וגם לכולם שם, יש ליחה. בסוף, וזה ליחה,
0: יש הרבה, לא חסר.
1: כל, שלכולם יש, זה ליחה ככל שהוא מגוש, אני לא יודע, הוא לא בדיוק מגדיר את עצמו כחלק מהגוש האמוני.
0: לדעתי הוא גוש עצמאי.
1: בסדר, אז אני אומר, ככל שלאנשים האלה יש אגו וזה בסדר, ואמביציות ורוצים להצליח, הכל לגיטימי והכל בסדר, ומאחל לכולם בהצלחה. אבל מעל הכל, מעל הכל עומד ההצלחה והניצחון של הגוש, שאם אנחנו נדע להתאחד, ולא לבזבז את הקולות, יש סיכוי רב שאנחנו בעזרת השם ננצח. בעזרת השם ננצח. אני הייתי אצל הרב ניר בן ארצי, הוא אמר לי שאנחנו מנצחים בגדול בעזרת השם.
0: לא, אם לא היו... אולי נבטל את הבחירות פשוט ונסתמך על זה.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, למה אוקיי. לא? כן, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו כזה. אני שמעתי, הקשבתי לוינטר אתמול, שזה בסדר, הוא נחמד. אני אגיד לך מה הפריע לי באיזה מקום, שהוא יותר מדי איש צבא. הוא יותר מדי איש צבא, כמה שאני אוהב את הצבא, וחושב שהוא חשוב, ושאנחנו מדינה שחייבת את הצבא, בסוף כשאני רואה שהדיבור שלו, הוא שכן, וגולני, והצנחנים, וגבעתי, והוא צנחן, ולמרות שהוא, הנה, למרות שהוא גולנצ'י, כל הדיבורים האלה, וואלה, התבגרתי, כאילו זה כבר התרחקתי מהאירוע הזה, זה לא מגניב בעיניי בקטע של פוליטיקה, להיכנס לפוליטיקה עם הווי צבאי, ובואו נדבר על הפאוץ' והצ'ימידן וכל הדבר הזה. זה פוליטיקה, זה לנהל מדינה, אנחנו לא, איך אמר נתניהו, אנחנו מדינה עם צבא, לא צבא עם מדינה. וזה אני לא, אני זוקף לזכותו שהוא עשה שירות צבאי, והקדיש את חייו למען עם ישראל, והתקדם, והכיפה האדומה שעשו לו כל הפרוגרס בצבא, וכל השמאל מה שעשו לו על המכתב שהוא קידש שם שמיים, וכל הדבר, הכל טוב והכל זה, אבל בסוף, כשאני שמעתי יותר מדי, שם הווי צבאי כזה, של צנחן, והוא צנף, והוא גולנצ'יק,
0: כן, שמעתי את זה למעני.
1: יאללה, תשחרר אותנו, כאילו, אנחנו לא פה עכשיו בגיוס נובמבר 7, תודה.
0: אני האחרון שיעיר לך על זה שדיברת כפול ממני, כי אני מזין את דבריך כדברי אלוהים חיים, פרסומת אחת.
1: אלוקים.
0: בקטנה הוא אומר כך, אתה משקר כל הזמן בקשר לבנט, אני לא מכליל את בנט ברשימה הזו, מסיבה פשוטה, אני מדבר ברשימה הזו על האנשים שהשפיעו על נתניהו, שבאו לנתניהו, אתה מכיר את האיש, וזה אלה היו בריק ווינטר. אתה מוסיף את בנט, אז אני מסביר, אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה בפרטי, לבנט את התוכנית, אגב, לפעמים התוכניות שלו מסובכות מדי, אני מודה, להכרעת חמאס, הפעם בצורה יותר מתוחכמת, הוא קרא לה לימים תוכנית הגנרלים, זה לא אמור היה להתחיל בתמרון, אבל זה היה היום להיגמר בתמרון, אבל זה לא משנה את העובדה, שעד השבעה באוקטובר, נתניהו עצמו מעיד על בנט ועל ליברמן אפילו יותר, פשוט מררו לו את החיים ודרשו ממנו לעשות את זה. לגבי איראן, בנט התחיל לתקוף את איראן עוד כשהראש ממשלה, לפני נתניהו, לא על נושאים גרעיניים. אתה בעצם התייחסת כאילו לתפיסת התמנון שלו, שבזמנו אני פרסמתי שצריך לפגוע באיראן לא רק באמצעים קינטיים, אבל בזבזתי על, על, על הדבר הזה קצת יותר מדי זמן. מאיפה אני יודע ערוץ 14? שמע, אני שואל את עצמי, בכלל צריך לענות לך על כל השטויות האלה. יש אפילו, יש יוזר טוויטר מיוחד, לא זוכר, אולי קוראים לו תרלה 14, שכל הזמן מעלה בדיוק, את הסרטון הזה לקחתי ממנו, ולפחות עוד 30 איש אמרו באותו יום אגו בערוץ 14. אבל בסדר, אתה יודע מה, מה אני ממנה אותך לפרקליט של ערוץ 14? אבל פתאום נזכרתי במשהו מוזר, כי לא הקראת רייטינג.
1: בוא נקריא רייטינג.
0: אבל לא, סליחה, אבל זה אני.
1: מה קרה שאיכפת לך רייטינג?
0: אני מסביר.
1: כן.
0: כי הקריסה שלך נמשכת. פטריוטים 5-7.
1: זה אוגוסט.
0: אתה במקום האחרון. החדשות שלכם פחות מחצי מחדשות...
1: אתה אפילו מקריא את הנתונים.
0: לא. לא. אני מקריא רק את הנתון שלך.
1: זה מה שאני אוהב, את היושרה שלך.
0: אני מחבב רק את הנתון שלך.
1: את היושרה הבסיסית שלך.
0: שאר הנתונים, האמת... פחות מעניינים. אבל למה?
1: בוא נקרא את הכל. הפטריוטים...
0: אבל ינון, עכשיו התור שלי. יגיע תורך, אתה רוצה לקרוא את הכל? תקרא את הכל. סבבה?
1: בסדר.
0: יגיע התור שלי, תנסה לשלוט בעצמך.
1: אתם גם מדשדשים על ה-11, כן? בוא.
0: תנסה לשלוט בעצמך.
1: בסדר.
0: ואם אתה צריך שעזרה, תגיד, אני באמת, גם בפרטים מוכן לעזור.
1: בסדר גמור.
0: אנחנו מדשדשים, אנחנו לא קיימים בכלל, אבל העניין הוא שכל עוד אנחנו קיימים, אנחנו פלוס שתיים ועוד קצת. כי החדשות של 12 היו אתמול 11:30.
1: בקרוב זה ישתנה. בקרוב זה ישתנה.
0: בסדר גמור. והחדשות של 14 היו 5.1. זאת אומרת, זה יותר מכפול. 2, הפטריוטים מקום אחרון לשעה הזו. אגב, בצורה נדירה, אתמול גם חדשות 13 היו יותר גבוהים מחדשות 14, וזה די נדיר.
1: איך אתה ממשיך לדבר על...
0: אני ממשיך לדבר על מה שאני רוצה, זה העיקרון פה. זה העיקרון פה. עכשיו, אם יותר לי להמשיך, אני מאוד אשמח. לא יותר לי, אני קצת יותר עצוב, אבל זה לא נורא.
1: כן.
0: בואו תשמעו גם את מהותו של הערוץ הזה, שמקבל אגב כל הזמן בנוכלות, עטבות והנחות, הוא ערוץ ינוקה. מצד אחד זה פה טוען מולי, שזה כבר, הם הידעות, תכף נהיו יותר גדולים, אתם גדולים. מצד שני, בשביל מוכר, אם ננסה כל הזמן, הם לא משלמים כמעט כלום, לא משלמים כנסות, כל הערוצים האחרים נענקים. אבל לא, לא, תשמעו, תראו אבל עכשיו מה זה עיתונות. וקראתי לזה, תעשה לנו טובה.
2: באהבה גדולה, אנחנו חכים לך פה, ואם אפשר ברשותך, אם כבר תפסנו אותך לשיחה, בקשה קטנה, אדוני ראש הממשלה, עשה לנו טובה, תנצח את הבחירות האלה. הן החשובות ביותר, לפחות מאז שאני זוכר. תודה רבה לך שענית, ובהצלחה למי שיתקשר אליך אחרינו. תודה.
3: בעזרת השם, גם בעזרתכם, אל תצביעו לרסיסי מפלגות בימין, תפילו את הימין, אנחנו צריכים לנצח.
2: תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. תודה.
3: תודה.
0: זה הגרסה המודרנית של ווטרגייט. תעשה לנו טובה. לא, נועם אמיר קוראים לדביל הזה, שאני בזמנו הבאתי למעריב, אחר כך עזרתי לו לעבור לפה ולעבור לשם. הוא אחר כך עזב את ערוץ 20 והתחנן בפניי לחזור למעריב. לא משנה. שיהיה לו בהצלחה. רק טיפ קטן, אל תבקש מביבי טובות. אם אתה מציג את זה כתעשה לנו טובה, הוא עוד בפרינציפ לא ינצח את הבחירות ולא לעשות טובה. עוד דבר שרציתי לשמיע לכם עכשיו, זה אקטואליה, אם תרצה אפשר לדבר על זה קצת, זה עוד דבר שהוא אמר באותה שיחת טלפון בהפתעה, איראן תרגטה את אחד מבניי.
3: איראן תרגטה את אחד מבניי. איראן תפתה לרצוח להרוג את אחד מבניי. תפתה לרצוח.
2: זה מידע מודיעיני שהודח לכם על השולחן?
3: איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי.
0: ככה, קודם כל יש עכשיו דיווח בארצות הברית, שיאיר נתניהו היה יעד חיסול של חוליה איראנית, הסוכנים האיראנים שהוא כבר באזור מיאמי, תכננו להתנקש בו בשטח, המודיעין שלנו גילה את זה, זה לפני 8 חודשים בערך, הודיע ליאיר נתניהו שהוא צריך לעזור בתחוף את ארצות הברית, וכך קיבלנו תושב חוזר, שמיד הסתער פה על העבודה ועל הפריון ועל הכל. אז קודם כל נתניהו מדייק, הסיפור המלא הרבה יותר דרמטי, כרגע הוא אסור לפרסום, ומצד שני, וזה לא, לא קשור, זה לא פוגע בעצם הסיפור, רציתי להשמיע לכם, באותו הקשר, לסיום, את הדבר הבא, תרגטה את כולנו.
4: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת.
0: אני מנסה לשים את העסק בפרופורציות. קודם כל, שלא יהיה ברור או ירמז אחרת, כרגע יש איום גדול מאוד על משפחתו של נתניהו, ואין שום מחלוקת שהיא צריכה להיות מובטחת. מה שעשינו באיראן, כולל הורדת כל ההנהגה, הפך גם את כל מי שהיה אי פעם בהנהגה, או ליד הנהגה אצלנו למטרה, זה יעלה לנו הרבה מאוד כסף בהבטחה בשנים הקרובות, אבל זה חלק מהאירוע. זה חלק מהסיפור. אני בעד חיסול חמנאי וכל מי שאפשר שם. אבל רק בואו לא נשכח שהוא עצמו אמר שאנחנו כולנו ניצלנו בנסים משכולנו נמות. זאת אומרת, אין פה בלעדיות. זה לא רק יאיר נתניהו, הם שונאים את כולנו, והם רצו להרוג את כולנו, והם כמעט הצליחו למרבה הצער. היכולת הזו לא נשללה מהם כפי שהובטח לנו, כי הם נשארו די קרובים, עם כל האורניום, והמשטר שם, וכולם שם, והבליסטי שם, ואנחנו כאן, תודה.
1: מה עם, סליחה? על זה ששפכנו את דמו של נתניהו ושל בנו, בזה שאמרנו שהוא סתם מאבטח את הבנים שלו ואת אשתו, במשך כל השנים שעשיתם את זה, שלגלגתם, שביזיתם אותו, על זה שהוא עולה כסף, שזה עולה כסף על קופת המדינה, הייתם עושים סכומים, אני זוכר אפילו דקפתם בסכומים, כמה עולה הכסף ההבטחה על יאיר, אולי תבקשו סליחה, זו הזדמנות, אתה יכול לבוא, אם אתה אומר שנתניהו צודק, כן, אתה מאשר את הדברים של נתניהו, חבר'ה, שימו לב, כדאי, כדאי, תנו כותרת, אגב, תוציאו בבקשה הפוש בדיגיטל, בן כספית מאשר את דבריו של נתניהו, נתניהו צודק, ניסו להתנקש בבנו. חשוב לי האישור הזה שהעיתונאים, כן, שהעיתונאים, הם יאשרו את הדברים של ראש הממשלה. כי פה העיתונאים, הם בעצם יודעים את האמת, לא הדרג המדיני, ולא הדרג הנבחר יודע. זה כמו ההתקפה בסוריה. בעצם, אנחנו מחכים לראות אם צהל מאשר שהיה צריך לתקוף בסוריה או לא. כי הדרג של הפקידים, כן, הרמטכ"ל והאלופים, הם יגידו אם היה צריך לתקוף, לא הדרג המדיני. אותו דבר פה באינפורמציה. בן מאשר שמה שביבי אמר זה נכון. אוקיי? הוא אישר. עכשיו, תבקשו סליחה לפחות. תבקשו סליחה.
0: רוצה שאני מבקש עכשיו או בטור שלי?
1: כן, תבקש סליחה. תגיד, יצאנו אבלים, יצאנו רשעים ארורים כפי שאנחנו יוצאים כל השנים, שרדפנו אותם, ששפכנו את דמם. תגיד, תגיד, אין לנו טיפת מוסר. אין לנו טיפת אינטגריטי למקצוע שלנו. אנחנו פעילים פוליטיים. תגידו, אתה מדבר על נועם אמיר בערוץ 4, אז מה אתה שונה? הוא רוצה שנתניהו ינצח, הוא אמר את זה בקולו, אני מקווה שתנצח. מה אתה שונה שאתה רוצה שגדי אייזנקוט ינצח? וכל מה שאתה עושה, כל היום, מקריא לי פרקים מהספרים של בנט. אתה יושב פה ומקריא פרקים מהספרים של בנט, ואתה מלגלג על נועם אמיר.
0: אתה שוכח את הפרקים מהספרים של נתניהו שאני מקריא לך, ואתה גם מתעלם מהם.
1: שאמר לנתניהו שינצח, אתה יודע מה, נועם אמיר פי מאה יותר ישר ממך. הוא פי מאה יותר ישר ממך. הוא אומר את שאל שרע ליבו, תוכו כברו. אתה מה, אתם שקרנים. אתם גם פעילים פוליטיים. אתם גם עושים כל מה שלאל ידכם, כדי שהשמאל ינצח.
0: תגיד שנייה, אינון, אתה שנייה, שנייה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, חצי שנייה נשבע לך, זה לא ענייני.
1: לא,
0: אני רק רוצה לדחוף בקשה קטנה. אם אתה יכול פשוט פחות לצעוק, כי אני לא יודע איך אני מוריד פה את הווליום. ברצינות, זה כואב לי באוזן.
1: אז תוריד ווליום.
0: אני לא יודע איך, אמר לי אריק לא לגעת, יש פה כפתורים אדומים, פעם אחרונה שנגעתי, אני פשוט גם ככה שנייה שלי לו משהו.
1: שוב אתה משקר. שוב אתה משקר, אתה לא יודע להוריד ווליום?
0: לא. תשאל רגע את אריק. אם הוא לא שלח לי צילומים שיש פה 20 כפתורים,
1: בוא, היה לי את המכשיר הזה בבית.
0: במה לא לגעת?
1: יש כפתור ווליום. יש כפתור ווליום.
0: לא, יש פה 7 כפתורים, ואני עד רגע זה לא יודע מה בדיוק הווליום.
1: אז תגיד אני מפגר. תגיד אני מפגר.
0: אינון, אולי אני מפגר, אבל אני לא ילד קטן. ביקשתי בקשה באמת אמיתית, ותשאל את אריק עכשיו אם אין לו, איתי כל הזמן קטעים שאני בטעות, במקום ווליום, מסובב כפתור אחר.
1: אז עכשיו אני אגיד את זה לא בצעקות.
0: יופי, תודה.
1: מה אתה...
0: תודה על ההתחשבות.
1: נועם אמיר פי מאה יותר ישר ממך. כי הוא תוכו כברו, והוא אומר, אני רוצה שתנצח. אתה מת שאייזנקוט ינצח, נכון? נכון או לא נכון? אתה רוצה שאייזנקוט ינצח, נכון?
0: אתה מדבר שטויות ואני אלך אחר כך בסוף.
1: אתה רוצה, אתה עושה כל מה שאתה יכול, כל מה שאתם עושים. כל התקשורת שלכם זה הכל פרופגנדה, הכל תעמולה אחת גדולה, בעד שהשמאל ינצח ושהימין ייפול. כל מה שאתם עושים, כל התמיכה שלכם בווינטר עכשיו הרי, זה רק שאתם מתפללים שזה יבזבז כוחות. הרי כל מה שאתה אמרת על ווינטר כל השנים פה, הכל מתועד ומוקלט, כן? אם מישהו יעשה חיפוש על ווינטר, ימצאו מה שאתה אמרת על ווינטר. פתאום, ווינטר, ווינטר, ווינטר, סאמר, מה אתם מחרטטים לנו? הכל אצלכם תעמולה, אתם פעילים פוליטיים, אתם לא עיתונאים. אתם פעילים פוליטיים שעובדים, זה כמו מרגלים של המוסד, כאילו משחקים אותה, כאילו שכולם יודעים בדובאי שכל המצלמות מצלמות ורואים אותם. זה האירוע. זה האירוע. אתה בא לעבוד עלינו, אתה משמיע לי את נועם אמיר? מה אתה שונה? במה אתה שונה? שאתה לא אומר לאייזנקוט בשידור הלוואי שתנצח? כן, שאתה לא אומר לו און קאמרה, און רקורד, שאתה לא אומר לו הלוואי שתנצח. אז כל, אבל זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה עושה. כל העבודה שלך, כל התורים, תקרא את התורים שלך, תקרא מדי פעם מה אתה כותב. תקשיב למה אתה, מה יוצא לך מהפה. מה ההבדל? אני לא מבין מה ההבדל. כל המשחק הזה שאתם משחקים כל הזמן, כאילו אתם איזה אובייקטיבי. מי מאמין לכם? מי מאמין לכם? אלוקים שישבור, אתם חיים בסרט של עצמכם, כאילו מישהו עוד מאמין לכם שאתם אובייקטיביים. תני לי פרסומות, בבקשה, תודה.
5: עכשיו, אינון מגל, ובן כספית.
1: שלום לאליה בן שימול, רב שץ, קרם שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
6: השם, בסדר,
1: זה אמור. מה המצב בקרם שלום?
6: שגרה לצד מה שנקרא מלחמה במרחב הרצועה. זהו, יש פה הרבה בסוף עניינים וסוגיות שעסיקו בענייני הביטחון, אבל כחלק מהם זה באמת כל התהליכים שקורה בפנים בהקשר רפיח הירוקה ומועצת השלום וכל התוכניות האלה שלפחות לנו לא ידועות ולא ברורות ולאן זה ייקח אותנו. המטרד הזה שבסוף הסיוע ההומניטרי מביא איתו כוח וחיזוק משמעותי לחמאס באופן שברור לכולנו, רק ההכרח, אפשר לומר המדיני, מכריח אותנו להתנהל בצורה הזאת, אבל בסוף הדבר הזה ידוע שהוא מחזק ומעצים. והמגמות הקטנות, פיפונים במרחב העוטף, כל הדבר הזה בסוף מייצר לצד אחד רצון לבנות שגרה נורמלית כמה שאפשר בהתיישבות, ולצד שני, מטרד שמעופף מעל הראש כל הזמן.
0: תגיד, אז בעצם, אני מנסה להבין מה אתם אומרים, הרי בסוף הובטח פה ניצחון מוחלט שלא יהיה חמאס בעזה, והולך להיכנס, אם אני אקח את אחד הדברים שהזכרת, כוח רב לאומי כבר תכף נכנס, יש מכתב של סטרוק וסמוטריץ' למנוע את זה, מסעיות במאותיהן כל יום נכנסות, והפיפונים, נדמה לי כבר השמיני או התשיעי, הפסקנו לספור, מה עם תחושת הביטחון שלכם על הגדר שם?
6: תראה, אני חושב שמה שכאילו מאוד מאוד חזק לראות אותו עכשיו, זה שמקצה לקצה, זאת אומרת ברמת ההתיישבות, נקרא לזה ימין ושמאל, קיבוצים, מושבים, נקרא לכל החלוקות האלה, כולם מבינים שאין דרכים אחרות, חוץ להכריע את הדבר הזה. כי בסוף, אם אני נותן אפשרות שאני מאכיל את המפלצת הזאת שנקראת חמאס בדרך כזו או אחרת עקיפה ואני כאילו עובד על עצמי, אז זה יתפוצץ עליי, גם אם לא עכשיו, זה יתפוצץ עליך בהמשך. זה ההיסטוריה שהייתה פה ב-25 שנה האחרונות. ואותו דבר עם הסיפור של הכוח הבינלאומי. כל הדבר הזה היה צריך להיות אחרי שחמאס הסיר פירז את נשקו, והיינו במצב מאוד מאוד ניטרלי, שבו אין איום ממשי בטח על תושבי הגבול, ובשכר על מדינת ישראל, כי אפשר להגיד מה שרוצים. אתה יודע, נפגשתי לפני כמה ימים, גם עם מישהי מתל אביב, ודיברנו, ואז היא אמרה לי שאחרי כמה ימים, אחרי השביעי, היא פחדה בתל אביב, היא ישבה בבית, ופחדה, כי היא אמרה, הם עוד רגע הגיעו גם לפה. אמרתי, אבל בתל אביב, מה? כי היא שאלה אותי, איך חזרתם לפה? אני אומר, בינינו, אנחנו מבינים שזה עניין של כלום ושום זמן, זה מדינה קטנה, ומי שינסה להגיע לקרם שלום, ינסה גם להגיע לתל אביב.
0: אז מה, לא למדנו לקח? זה מה שאתה אומר?
6: אני חושב שאנחנו מסבירים לעצמנו דברים ורוצים ליישם אותם, רק אנחנו נכשלים כשאנחנו מגיעים לסוף של המטרה. שאם ההבנה פשוטה וברורה פה, זה שאם אנחנו ניתן כל מקום שאנחנו נעגל פינה, אנחנו בעצם נתנו פרס
1: אתה לטרור. אתה מרגיש שמעגלים פינות?
6: שמע, אם ידוע לנו בצורה ודאית שסיוע מגיע, בכמויות שהוא מגיע, מגיע לידי חמאס, אז אני צריך לעשות כל מיני פעולות שהוא לא יגיע. ואם הוא מגיע, זה אומר שאני ירדד וירדד וירדד, עד שאני אגיע למצב שהוא לא מגיע. אני אעשה כל מיני פעולות כאלה ואחרות, אבל זה שאני יודע שהדבר הזה בסוף גם הגיע, ואני מאכיל את המפלצת הזאת, ועל ידי זה הוא משעבד את הבני נוער שלו, ואת כל האלה לגדל אותם בסוף כמחבלים בגיל צעיר, אז מה עשיתי בזה?
1: ראית אתמול את התמונות שהם משמידים את העפיפונים?
6: את מה, את מה?
1: שהם משמידים את העפיפונים. ראית את זה?
6: ראיתי כתבה שאתמול, אני לא זוכר מי, בוויינט כתב על זה, יש איזה חיבור בין חמאס להורים שם, שביקשו מהם אל תעיפו.
1: לא, יצא וידאו שרואים אותם משמידים את העפיפונים. לא ראית.
6: עזוב.
0: ניצלנו ברגע האחרון. אבל תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה מהכיוון ההפוך. גם אני בעד ניצחון מוחלט ולהרוג את כל החמאס וזה, אבל אתה יודע, יש פה... ההתנהלות הביא אותם לסיבות.
1: אתה אמרת כל הזמן שאתה לגלגת על ניצחון מוחלט, עכשיו אתה בעד ניצחון
0: אני
1: מוחלט?
0: אני יכול לשאול שאלה בשקט פעם.
1: לא, רק זה יפתיע אותי.
0: אתה יש לך בתחילת השעה הבאה, תפתיע אותי ותשאל אותי מה שאתה רוצה.
6: הנה, אבל אינון, אינון ובן, אתם רואים, כולנו מסכימים בסוף על, על המהות, שצריך שיהיה פה הכרעה אמיתית.
0: אז רגע, אני רוצה לשאול בכל זאת
1: השאלה. הלוואי שהייתה על זה הסכמה.
6: בן אמר את זה מפורש.
0: קודם כל, בוא נאמר ככה, אני יכול להראות לך 400 אלף הדוגמאות הזה שאמרתי את זה לפני השבעה באוקטובר, אבל לא זה הוויכוח. אני רוצה לשאול אותך דווקא להגן על הביצועים של הממשלה ונתניהו, כי אולי אין ברירה, אליהו, אולי אתה עכשיו תקוע עם טראמפ ועם מועצת השלום ועם כל ההתחייביות והצ'רטר והכל, אתה לא יכול, אני לא יכולים לעשות מה שבראש שלנו, זו בעיה, זה לא ש... זה נחמד להגיד, לעמוד על הגדר ולהגיד, אליך אני לא יכול לבוא בטענות, כי אתה גר שם, אבל זו המציאות, צריך להסתגל אליה.
6: תראה, שיש דברים טובים, אנחנו מכבדים, מעריכים ומוכירים. הנקודה היא לא הפוליטיקאי הזה או הממשלה הזאת. הנקודה היא בסוף, תושבי מדינת ישראל ותושבי הגבולות צריכים לחיות בביטחון. ואם יש דבר שעובד לא נכון ועובד עקום, אז אנחנו צריך להגיד אותו פעם אחרי פעם. האפיפונים זה לא האפיפון, זה המגמה. זה המגמה של התרגלות. המגמה הזאת שאנחנו מבינים שמלמעלה ועד למטה הם אחד עם השני עושים את הדבר הזה, והמגמה הזאת שמביאה גם את ההתרגלות המבצעית הבאה לבדיקות כאלה ואחרות. המשמעות היא בסוף, אני, בדברים שיש כשל, ודברים שלא יעבדו, אנחנו נצעק עליהם עוד פעם ועוד פעם, וזה אחד מההתפקחויות או ההתפקחות העיקרית של תושבי העוד.
0: אגב, יש גם עדויות של תצפיתניות שרואות אותם מתקרבים, אני, יש אני, מקרים שהם יעברו את הקו הצהוב.
6: אני אומר, מה שיצטרכו להגיד שלא עובד, במובן הזה שהדבר הזה כשל אל מול הביטחון, אני צריך להגיד אותו כתושב, כי אנשים שחיים פה על הגבול. בסופו של דבר זה לא משנה לי הממשלה הזאת, וזה לא משנה לי הרמטכ"ל ההוא. משנה בסוף בסוף הביטחון של תושב. ולכן אם אנחנו יודעים שסיוע זה דבר שפוגע, מעצים את החמאס, זה בסוף בסוף חוזר אלינו. גם לא השנה, זה יחזור אליך אחר כך.
1: תגיד, ראיתי שבהפגנה אתמול הגיע גלעד ארדן, ושם לא נתנו לו לדבר?
6: אני לא בקיא בפרטים.
0: זה יותר מצחיק מזה, אינון, אני שמעתי את גלעד ארדן מתראיין אחר כך, לא זוכר באיזה רדיו, שכוח 9 לא נתנו לדבר, והוא אז אומר, אבל כוח 9 הזמינו אותי. אז הם גם הזמינו אותו וגם לא נתנו לדבר.
6: לא, זה לא בקיא. אני אומר דברים שהם צריכים לומר אותם בפרגון, אנחנו אומרים אותם, ולצד שני, דברים שצריך לומר אותם כלא, ואגב, גם מתוך הממשלה אומרים אותם. לכן אני לא מייצג עכשיו מה שנקרא עמדה פוליטית כזו אחרת, מקצה לקצה ברמת התיישבות, האמירה היא ברורה, זה שאנחנו לא מוכנים להיות במציאות שבה, לאט לאט אנחנו מרגילים את עצמנו.
0: אתם מפחדים מעוד 7 באוקטובר?
6: אני חושב היות וכולם התפקחו למצב שבו הם לא מוכנים שדברים יידרדרו, שיגיעו למצב של 7 באוקטובר, אז כולם איראנים כבר בשלב הזה. אם המצב הזה ממשיך בצורה שהוא ממשיך, בכל גזרה שהיא, בלבנון, בסוריה ובכל מקום שהוא, ובכל אזור כזה הוא יביא את השביעי באוקטובר שלו. וגם אם זה לא השנה, פה לקח תאריך של 25 שנה. אז מה? מה זה משנה? בסופו של דבר יתפוצץ שביעי באוקטובר? יתפוצץ. ובכל מקום זה יכול לקפות. אם מדינת ישראל לא תעמוד על האינטרסים שלה, לזה שהיא לא מביאה את עצמה לתפיסות מדיניות וביטחוניות שהביאו אותם לשישי באוקטובר, אנחנו נחזור למציאות
0: כזאת. אחרי השישי באוקטובר, יש שבעה באוקטובר. תגיד, מה מצב בכרם שלום בכללי?
6: בפנים?
0: כאילו כמה אנשים חזרו, כמה אנשים חזרו לגור
6: במקום? ממש כמעט כל הקיבוץ חזר, והתווספו עוד משפחות חדשות. ממש אפשר בונים גם פרויקטים קהילתיים, כמו בריכה ומגרשי כדורגל, ודברים שמאוד ממלאים את האיכות חיים בצורה טובה. אנחנו ממש במגמה וברצון לפיתוח, ומנסים בסוף, אתה יודע, זה הלב. זאת אומרת, בסוף...
1: היום היישוב יותר גדול ממה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר?
6: בכמות המשפחות היום הוא מתחיל לעבור, כן. בקיץ הזה, בעזרת השם הוא יעבור את מה שהוא היה לפני.
1: מדהים.
6: וצריך לזכור, בסוף הצבא, ואני גם כחלק ממערך הצבאי הזה שפה במרחב, כרכז ביטחון, בסוף כל מהותו הוא למה שנקרא לשמור על היישוב ולתת לו לצמוח ולהתפתח.
0: כי יש דיבור...
6: לכן הדרישה היא בעד מדינת ישראל, בעד הצבא, כן, בעד הכל.
1: אתה יודע, בוא, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה, כי היום אנחנו על 70% מהרצועה, החרבנו את כל מה שב-70% האלה, הערבים הרבה יותר רחוקים מכם היום, הם לא יורים אפילו את הפיפונים שלהם משמידים, כשמחסלים להם כל היום, הם לא יורים רקטה אחת, כלומר, בואו, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה, נכון שמכניסים להם מסעיות, זה נכון, כן? אבל המצב שלנו, אי אפשר להשוות אותו למה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר, גם את זה צריך להגיד.
6: אתה צודק ב-200%, ולכן אמרתי בדברים שצריך לומר את הדברים הטובים, אנחנו אומרים אותם גם. ובטח פה בקרם, קו הצהוב הוא כמעט 7 קילומטר.
1: אתה מבין.
6: במרחק מאוד משמעותי.
1: מדהים,
6: אין
1: מדהים.
6: ספק שבהיבט הזה שינוי. אבל אתה יודע איפה
0: אין, אני... אין איזה ויכוח שהחמאס גם חטף מכה קשה מאוד. מצד שני, יש 30,000 חמושים.
6: ברור.
0: אבל רגע, שאלה אחרונה, מעניין אותי...
6: אני אגיד את זה. תושבים חזרו לפה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. בגלל שהצבא נמצא בחזית ונלחם.
0: אז על זה רציתי לשאול אותך, אליה, עוד חצי שאלה. כי יש כל הזמן פרסומים שמתחילים עוד פעם, כמו אז, לקצץ, להוריד גם את הסדק, וגם את הסדק של ההגנה האזרחית, של הכיתות כוננות שאתה נמצא בהם וכאלה, פתאום מתחיל המלמול הזה עוד פעם להתחיל להוריד קצת את המפלס. אתה מכיר את זה או שזה סתם פרסומים?
6: אני אגיד לך, רק זה חשוב לומר,
1: במילה,
6: אותו,
1: במילה.
6: יכול לעשות ההפרדה במילה. יש סדק שהוא קבוע כל הזמן, שהוא לא נוגעים בו. ויש את מערך המילואים, שהוא, אתה יודע, נמדד בכל מיני דברים, בגלל כל מיני צרכים. אנחנו, מה שנקרא, גם ברמת כל ישוב, וגם ברמת חטיבה ואוגדה, וכל אחד בעצם דורש רגע את הדרישות שהוא חושב שהם...
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים. שר כוח, אליה בן שימול, רבשת כרם שלום, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
6: תודה לכם.
1: שלום, פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שמה, זה קצת מצחיק שאתה מדבר על המצב בעזה. אתה רצית להיכנע לדרישות חמאס. שחמאס יחזרו על הגדר ליד כרם שלום.
0: לא, אני רציתי לסיים את המלחמה בתנאים שלנו, בלי מועצת שלום,
1: כולכם,
0: ובלי חיילים מרוקאים, ובלי חיילים אוגנדים, והכי חשוב, רציתי להרוג את חמאס לפני השבעה באוקטובר, ולא שחררתי את סינואר.
1: אתה מדבר עכשיו על המצב בעזה?
0: וגם רפיח השמעתי לך אתמול, את מוריה אסרף מסבירה לך שאתה שקרן.
1: זה לא יעזור.
0: שקרן, אתה יודע למה אתה שקרן?
1: ולדבר, ושקרן. ואתה עבד, וזה בסדר, ואתה תולעת,
0: אין מה לעשות. אני אשמיע לך את המבוכה שלך.
1: אתה אמרת לשחרר מחבלי נוחבות,
0: הבאת את המבוכה שלך בשידור שלך, זה לא אני, זה אתה.
1: עכשיו אתה מדבר,
0: האמת היא שאני מיותר, מספיק להשמיע לך את עצמך.
1: אתם חבורה של פתטים.
0: אתה במבוכה, ואתה זקוק לעזרה.
5: עכשיו ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1: 1 2. מבין מה אני אומר? אני אומר, באמת, כאילו, בתור אנשים שמהרגע הראשון של המלחמה אמרתם שצריך להפסיק אותה, וצריך להיכנע לחמאס, שזה אומר שחמאס נמצא על כל רצועת עזה, שאמרתם שלגלגתם על רפיח, אתה אמרת רפיח זה ספין, רפיח זה ליד כרם שלום, כן? כרם שלום זה בדרום, ליד רפיח. אתה אמרת שלגלגתם בפילדלפי, שזה על הגבול כל ההברחות, שלגלגתם על הפרימטר, שאמרתם שצריך להחזיר, להיכנע לכל הדרישות חמאס בשביל להחזיר את כל החטופים. זה מה שאמרתם. להיכנע. זה מה שאמרתם. אייזנקוט, לפיד, בנט, אתה, כולכם, כולכם.
0: שקרן יותר גדול מביבי.
1: כולכם, מה לא? השמעתי לך שאתה אומר צריך, שצריך להפסיק את המלחמה.
0: זה ממש לא קל.
1: השמעתי, עכשיו תיתן לי לדבר. מקודם הפרעת, כי לא נעים לך לשמוע את הדברים האלה, אז אתה מדבר עליי, כאילו, ותגיד שקרן, שקרן. לא, עכשיו אתה תקשיב ותשמע. אתה, השמעתי לך אותך אומר להפסיק את המלחמה. השמעתי לך אותך אומר לשחרר מחבלי נוחבה. אמרת, כל מה שצריך לעשות. כל מה שצריך לעשות. כלומר, שעל כרם שלום היה חמאס חוזר. עכשיו אתה בא ופותח את הפה שלך על המצב ברצועת עזה, שהוא אומר לך שחמאס נמצא 7 קילומטר מהיישוב, שבעה קילומטר, שאנחנו 70% מרצועת עזה נמצאים, החרבנו את כל היישובים, כל הציביליזציה שהייתה שם ברצועה, החרבנו, שמחסלים להם כל יום, הם לא יורים קפצון. הם לא יורים קפצון. ואתה עוד בא ופותח על הממשלה, ואני אמרתי, ואני כתבתי, ואני עשיתי, להיכנע אמרתם. להיכנע. אז עם כל הכבוד, טיפה יושרשתי אליכם, תשתקו. לפחות תשתקו על המצב ברצועת עזה, אין לכם זכות לדבר. אייזנקוט אמר לא לפעול בלבנון. עוד לפני שחיסלנו שם את חיזבאללה, שגם הם לא יורים היום קפצון. אמרתם לא לעשות בלבנון, על איראן אתה אמרת, תהיה איראן גרעינית, אתמול השמעתי לך את זה. שאתה, שאמרת איראן הולכת להיות גרעינית, קראת לנתניהו, אבי פצצת האטום האיראנית. אתה קראת, אתה! אז אתם עוד יושבים באולפנים שלכם, כאילו הכל שכחנו, כאילו לא היינו פה, כאילו לא ראינו, לא שמענו, לא קראנו, לא שום דבר, ואתם עוד מדברים, כן, והמצב, ולא ניצחנו ניצחון מוחלט, אבל לא ניצחנו ניצחון מוחלט, הם רק משמידים את האפיפונים שם בעצמם, כן? הם לוקחים את האפיפונים ומשמידים אותם. אז זה בעניין הזה, שטיפה יהיה סדר, שיהיה סדר, שיהיה יושרה, יושרה, זה מה שאני מתחנן, שתהיה טיפת יושרה. תשתקו, פשוט תשתקו בעניין של רצועת הזה, של המצב הביטחוני. תשתקו, אתם רציתם להיכנע, עכשיו תהיו בשקט, זה דבר אחד. עכשיו לגבי יאיר נתניהו. מישהו שלח לי איזה פוסט, אתם חייבים לקרוא את זה, זה דבר לא יאמן, זה דבר לא יאמן, שימו לב. איפה זה? איי, מחפש, מתקשר, הנה. כותב אורי מיסגב, בתאריך 23 ביולי 23. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שוהה בחודשים האחרונים בדירה בפלורידה שבבעלות משפחת פליק, הנמצאת בצמרת רשימת הנדבנים והתורמים של בנימין נתניהו ומשפחתו. הדירה שוכנת בבניין הסלייט שבעיירת החוף הלנדל ביץ', לא יודע מה זה, נתניהו הבן צולם בשבוע שעבר על שפת הבריכה של הבניין, שבה הוא מרבה לבלות, מלווה בשני מאבטחי שבק, שני המאבטחים של נתניהו, הבן בפלורידה, מוחלפים אחת לשבועיים בצמת חדש המוטס מישראל. ידיעה חדשה שלי בארץ, קישור למטה, יש מי שמבלה בבריכה, בזמן שגימונה, טוב זה ממשיך, וכל מיני כאלה, כי אין לי פה, זה לא נפתח לי הזה. כלומר, המויסר הזה, מסר לאיראנים, את הכתובת איפה שנמצא הבן של ראש ממשלת ישראל בפלורידה שבארצות הברית. אתם מויסרים, אתם במשך שנים, כן, הסגרתם לאיראנים איפה נמצא יאיר נתניהו, שהאיראנים לקחו את הכתובת ורצו לחסל אותו, לרצוח אותו. זאת המציאות. אחר כך אתם מתפלאים, למה אומרים שאתם מויסרים? מה לעשות, בן אדם שמפרסם איפה נמצא הבן של ראש ממשלת ישראל שהוא מאוים, כן, ואתם מלגלגים ומזלזלים ומכפישים ועושים ואומרים כמה זה עולה ולמה מאבטחים אותו ובמשך שנים, זה עוד קמפיין של שנים שעשיתם על ההבטחה על יאיר נתניהו. שנים, כולכם לגלגתם וזלזלתם והכפשתם רפש ועוד וכאילו לטנף. אולי תבקשו סליחה. הבן אדם היה צריך להחליף את השם שלו. הבן אדם היה צריך להחליף את השם, גם על זה זלזלתם. כמה פעמים זלזלת על קטע, אתה ואברמוביץ' ואריה גולן, וכולכם, כל החבורה המזדקנת שלכם, כולכם מלגלגים במשך עשרות שנים, יושבים במיקרופונים שלכם עשרות שנים, ומלגלגים ומכניסים רעל, ועוד אחר כך מדברים על ערוץ 14. בן אדם היה צריך להחליף את השם שלו, ואתם מזלזלים. על זה, הוא נרדף, רוצים לרצוח אותו, ואתם מזלזלים. לאן הגענו? זה שפיכות דמי ממש. שפיכות דמי ממש, מויסרים. לא ככה, הראל? לא ככה, הראל? כן, בבקשה.
7: סיימת.
1: כן.
7: יש רגעים שבהם העליבות אפילו גוברת
1: על הגיחוך. יש רגעים בחייה של אומה.
7: שבהם העליבות גוברת על הגיחוך. לבקש סליחה. כן, אנחנו שחררנו את סינואר, אנחנו הבאנו את השבעה באוקטובר, אני הייתי ראש הממשלה בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם, בנט היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם, לפיד, כל מי שאינו
1: נתן... קיצור, אין לך מה להגיד, זאת הולך השבעה באוקטובר ומה היה וזה, אין לך מה להגיד, דיברתי על יאיר נתניהו, מה? דיברתי על זה שרציתם להיכנע. מה עכשיו? פעם, אנחנו, הוא שחרר את סינואר. לא, הוא הפריע לי שעה קודמת, הוא הפריע. יואב, הוא הפריע.
0: אתה הפרעת לי גם, שעה קודמת והרבה. אבל אני מקבל,
1: באהבה. באמת,
0: לא באהבה, מוטציה כזו, קשה לאהוב, אפילו לאדם חרחום וחנון כמוני, אני מקבל את זה, אין מה לעשות. אני לא חושב שבהיסטוריה האנושית, מאז איש המערות באפריקה, היינו באירוע שיש בו יותר חוצפה מאשר שהעבדים של הממשלה הזו דורשים מאיתנו לבקש מן הסליחה. אין הרי לתאר, אני באמת, אני בן אדם שהתפרנס ממילים, יש לי הרבה מילים, יש לי אוצר מילים, אני שופך המון מילים, אי אפשר לתאר את החוצפה הזו. בן אדם שהבטיח להפיל את חמאס עשרות פעמים, עלה לשלטון על הטיקט הזה, ו-18 שנה שימן אותם, האכיל אותם, הבאיס אותם מלשון, כאילו, לאכול ולזלול ו-30 מיליון דולר, ועכשיו צריך לבקש ממנו סליחה. השקרים המזעזעים והבוטים, כולנו רצינו להיכנע, כן, ברור, ב-8 באוקטובר רצינו להיכנע. אז נשמיע מה שהשמענו אתמול, כי השקרן לא מפנים, יש לו הוראות, הוא חייב להישאר עבד. מה שהשמענו אתמול זה את מוריה אסרף, רק על נושא רפיח, יש כמובן בכל שאר הנושאים, כולל בלבנון, כולל באיראן, רק על נושא רפיח.
8: גם איזנקוט וגם גנץ רצו להקדים את הכניסה לרפיח. אני אומרת את זה כי אני מכירה את הפרוטוקולים. ומי שמנע את זה היה, רגע, ומי שהחליט שלו היה ראש הממשלה, בגלל שיקולים מדיניים מול האמריקנים, מול ממשל ביידן. אבל להגיד שגדי איזנקוט לא רוצה להיכנס לרפיח, אני מצטערת, יש פרוטוקולים, זה לא נכון.
0: סיפר גלנט באחד הראיונות האחרונים שלו, שכשהתעכבה איזה פעולה, כי לא היה חימוש, עכשיו אפשר להגיד, לא היו חימושים. עיכבו פעולה מסוימת, ונתניהו הפיל את זה על הרמטכ"ל, שהוא תבוסתן. זה מה שהאנשים הרקובים האלה עושים למחייתם. כולם תבוסתנים, חוץ מהתבוסתן האמיתי. חוץ מזה שבכל סבב, עם חמאס הוא ברח, והיו ברוך השם הרבה סבבים, אחרי שהוא הבטיח מה שהוא הבטיח. עכשיו הסליחה שלי ליאיר נתניהו. אף אחד, אנחנו כולנו יודעים, ואני חושב את שותפי סוד, מרגע שהורדה כל ההנהגה האיראנית, כולם על הכוונת, ומאותו רגע אין ויכוח שכרגע צריך להבטיח את כולם, לצערי הרב לא מבטיחים את כולם. שנייה.
1: קחתי שתי משהו, הטיעונים
0: חדשים. לגבי יאיר נתניהו, משפחת נתניהו, שהיא הרקובה ביותר שדרכה אי פעם בבלפור, אבל ריקבון, אני עוד מעט אשמיע את הקטע של אתמול, מהעובד החדש, שגם הוא מרוקאי. זה כל יומיים, זה כולם כמובן קפלניסטים בסוף. גם אופר וינטר תכף יגמו קפלניסט. האיש, הילד הזה קיבל נהג ומאבטחים על חשבוננו עוד לפני שברח למיימי. יש את ההקלטה של השיחה, אנחנו עשינו על חשבוננו את הטפיל הזה לפוסיקט. פעם ראשונה ששני בניו של ראש הממשלה מאובטחים סביב השעון, אני מדבר על שנים ארוכות לפני השבעה באוקטובר, ולפני האיום האיראני עכשיו. ואחר כך הכפילו את ההבטחה. עכשיו, הם לא מסתפקים ביחידת מגן, חלילה, הגברת רוצה רק השבק. כשיש איומים שזה עכשיו, אין ויכוח.
1: אין ויכוח?
0: הוויכוח הוא כשאין איומים.
1: אין ויכוח.
0: ברור שאין ויכוח. הוויכוח הוא כשאין איומים. היה פעם אולמרט, ראש ממשלה, הבן שלו למד בסורבון.
1: מתי אמרת שאין ויכוח? מתי אמרת שצריך להבטח אותו? אם אין ויכוח? מתי אמרת, חבר'ה, תפסיקו, צריך להבטח את נתניהו? למה אתה משקר שאין ויכוח? ודאי שאין ויכוח.
0: ממש אתה נהנה מזה,
1: נכון? אתם המשכתם עם זה שלא צריך להבטח את נתניהו גם אחרי המלחמה.
0: אני מבין את ההרגשה שלך. זה לא קל להיות עבד נרצע ולקום כל בוקר ולהגן. עכשיו, הסלוגן החדש זה הם משמידים את העפיפונים. אתה אפילו לא שומע, ואתה גם לא יכול לראות, בעצם יכול לראות, אתה בטח מקליט, צופה גם בעצמך, את הגיחוך של עצמך. הם משמידים את העפיפונים. אבל מכיוון שאתה לא מתנהג יפה, וצריך להניש אותך, אתה תשמע את עצמך עכשיו.
9: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני אתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר. אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אגב, זה בדיוק מה שקרה, אנחנו ערב בחירות, לקראת בחירות, ולא עברו שלושה חודשים או חצי שנה, עוברת תכף שנה. הוא אמר את זה כי הוא לא עלה על דעתו שהרופס באמת מסוגל לא לעשות שם כלום, ולהביא כוח רב לאומי. אלוהים, אני מתעורר באמצע הלילה שטוף, זה הקרה, מה היה קורה עם בנט היה מביא כוח רב לאומי לפה, לעזה. אבל מכיוון שהוא התנהג מאוד לא יפה היום, גם כלפיי אישית, הוא ישמע את זה בגרסה חדשה אחרת.
9: אז אני אומר לך יוסי, אני אומר לך מבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
0: ונחשו מה? העבד התהפך. ככה, צ'יק, התהפך. הוא עכשיו השמידו עפיפונים, ועל הטיקט על זה שמי שאחראי, מאשימים את אייזנקוט, ואת, הרי אם הם כאלה זה, למה הבאת אותם ב-11 באוקטובר? כולנו רצינו להיכנע. אנחנו רצינו, אחרי הרבה מאוד מלחמה, ואחרי חיסול סינואר, לעשות את עסקת החטופים, להציל 46 שעוד היו בחיים, ולסיים את זה בתנאים שלנו, שהיו מאפשרים לנו לחזור, עכשיו.
1: בתנאים שלנו.
0: לא במרועצת שלום. כן, כשאתה מסיים את זה, והנשיא מאוד רוצה שתסיים את זה, אתה קובע את התנאים, ככה זה עובד.
1: ברור.
0: עכשיו אני אעבור הלאה. תשמעו, אני מוציא על זה אנרגיה, למרות שהציבור יודע את האמת. הציבור יודע את האמת. אז המנדטים לא חוזרים, לא חשוב מה, וכולם יודעים מי עבד ומי לא, אבל אני מוציא את זה אנרגיה, כי בסוף יש לי את האינסטינקט הזה, נכון, אם אתה רוצה, אני מוכן בעצמי להגיד את זה.
1: תגיד.
0: כל פעם, אז מי עבד ומי תולעת?
1: יפה,
0: סבבה?
1: מעולה.
0: מצוין,
1: מעולה.
0: אני מעדיף להיות תולעת.
1: אוקיי.
0: הלאה. אני כאילו, למה אתה לא מראיין את גדי אייזנקוט ואומר לו, בבקשה תנצח? לא, ההבדל בין הדביל הזה שעונה גם לשם נועם אמיר, וגם כל השאר העבדים שאינון ביניהם, זה שאני למשל, לפני כמה חודש, חודש וחצי, כתבתי מאמר, קודם כל, אייזנקוט הוא פייבורית שלי, אני לא מסתיר את זה, לכל אחד מאיתנו
1: שתדעות שלו. למרות שאמרת לא להיכנס מתחת לבנט, כן, נזכור את זה. טור שלם של איזה 17 אלף עמודים.
0: זה בדיוק מה שאני הולך לספר עכשיו, כי אם אני... הייתי עבד של אייזנקוט, כמו שאתה עבד של ביבי, או ש... תשמע, לנועם אמיר אין מספיק IQ כדי להיות עבד אפילו. אז הוא לא עבד, הוא סחבה. אבל אז אני לא הייתי כותב את המאמר על הראש של אייזנקוט. אגב, טעיתי.
1: גם פה טעית.
0: אני מודה בטעויות שלי, אגב.
1: מעולה.
0: אני לא עבד.
1: מעולה. יש במה לעבד.
0: לעבד אין טעויות.
1: ברוך השם, יש במה
0: לעבד. אתה יודע למה לעבד אין טעויות? כי עבד ממלא הוראות.
1: בסדר, בתולה.
0: ואני עשיתי מאמר על הראש של מישהו הפייבוריט שלי, זה אחד. שתיים, אני יכול להזכיר פה את כל המאמרים על בני גנץ, עוד שהוא נחשב לתקווה עבדה גדולה, אני לא אעשה את זה. שלוש, אני מודה, אני לוחם בכל כוחי, את המערה הזו, את הריקבון הזה של נתניהו, משפחתו וממשלתו, להעיף מפה. אגב, אני מוכן, מה זה מוכן? מאוד אשמח אם ליברמן יהיה ראש ממשלה, אם בנט יהיה ראש ממשלה,
1: עם אייזנקוט.
0: כל בן אדם שהוא פטריוט ישראלי נורמלי,
1: כל טוסטר שהוא פטריוט.
0: שלא מפעיל את צבא העבדים, ורק כדי לאחוז בשלטון אחרי שהוא הרס את המדינה.
1: מעולה.
0: עכשיו לסיום, אפרופו המשפחה שצריך לבקש מן הסליחה, אני מבקש סליחה מרמי בן חמו וגם מיחיאל אוהב עמי, משני העובדים האומללים, האחרונים, ברשימה אינסופית. רק אני ישבתי במהלך השנים, עוד בשנות ה-90, מול אין ספור אנשים אומללים שנפלטו משם. כל אחד עם אותו סיפור. כל אחד עם אותן חוויות, וכולם כמובן מיד, למרות שהם ברוב המקרים מזרחיים ודתיים ותומכי נתניהו, מיד המכונה משמידה אותם. אגב, עשו את זה לחיל אוהב עמי. והגישו נגדו תביעת השתקה. בן אדם שיש לו ילד על ספקטרום ואין לו פרנסה, זה אנשים בלי לב. זה אנשים שריקבון זה מחמאה בשבילם. אז לסיום חלקי היום, תשמעו בבקשה את מה שדווח אתמול. אתה מרוקאי לא מפותח.
10: שגרת יומו של התובע כללה צעקות, אלבונות, פגיעות קשות ביותר בו ובשמו הטוב, התמודדות עם גחמות משתנות של אשת ראש הממשלה, שבמסגרתה נדרש לבצע מטלות בלתי סבירות, קיצוניות ומתישות, וכל האמור על בסיס יומי שלא לומר שעתי. בן חמו טוען כי בשל ההתאמרות הקשה לקה בליבו, בהתאם לדרישת אשת ראש הממשלה, היה על התובע לבצע מטלות ניקיון שונות, בין אם ניקוי התיק האישי במגבונים, בין אם ניקוי סוליות נעלי אשת ראש הממשלה במגבונים, כל סטייה ולו הקלה ביותר מההוראות, טוען בן חמו, גררה צרחות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. אתה מרוקאי לא מפותח. אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד. אני אשת ראש הממשלה. אתה תעשה מה שאני אומרת לך.
7: זה חוזר וחוזר וחוזר, ואני מתנצל. פעם היה לי קשב לזה. פעם טיפלתי, בשנות ה-90 הייתי הראשון שאנשים האלה הגיעו אליו. זה שבר את ליבי. אני הייתי גם הראשון ואולי היחיד ששמע את אותה שיחת צרכות בינה לבין מוניק בן מלך, זוגתו של...
1: טוב, בן, אתה כבר רבע שעה מדבר, בן אדם. בוא, תסיים, נו.
7: אני מבין שקשה לך לשמוע את זה. כי מצד אחד יש לך לב, מצד שני יש לך הוראות, כי אתה עבד, אבל אני אסיים את זה.
1: תסיים כבר, תסיים!
7: אני מקווה, ביביסטים חברים שלי יקרים, שאתם צופים עכשיו בזה ומאזינים. האדם מול הבהמה. קצת לב, ינון, טיפה. אלה אנשים עם חיים, אלה אנשים עם ילדים, יחיל אפילו יש לו ילד עם צרכים מאוד מיוחדים, באלה היא מתעללת כל פעם. אגב, בסופו של כל אירוע כזה, 80% מהתביעות האלה מתקבלות, המדינה משלמת להם פיצויים, זה פשוט לא יאמן. היא בחיים לא תוציא הרי שקל, המדינה משלמת את הפיצויים.
1: טוב, תסיים כבר, תסיים, נו.
7: נתתי לך הזדמנויות, אתה יודע, לנסות להתנהג כמו בן אדם. ולכן אני נשבע כאן. מה שלא יהיה, גם אם הוא ינצח שוב בבחירות, הכל, לא נרפה. האמת צריכה להיאמר. ככה פשוט.
1: בדיוק, וחבל שאין לכם כלי תקשורת שאתם יכולים להגיד את מה שאתם חושבים. זה מה שנורא בדיקטטורה הזאת. שבה לא נותנים לכם לבטא, ולא אומרים לכם, לא נותנים לאמת לצאת לאור, אתם לא יכולים להגיד שום דבר, כלום. בן אדם עובר התאמרות לצורך העניין, אין מי שיגיד לו, גיא פלג, אגב, פלג, אומרים גחמות, לא גחמות, אוקיי? אומרים ימין, לא ימין, אפילו בנט לא יודע להגיד את המילה ימין, ולא בכדי, הוא אומר ימין. אז פלג לא אומרים גחמות, אומרים גחמות. אני לא יכול לשמוע אתכם. לא יכול לשמוע אתכם. עכשיו, ככל שהדברים האלה נכונים, זו טענה של בן אדם, כמובן שהם חמורים. כמובן שהם חמורים, ואני אחרון שיסנגר על התאמרות באנשים. כמובן שלא לוקח על זה אחריות בשקל. אבל לא על זה אני דיברתי. אני דיברתי על ההבטחה. אני דיברתי על ההבטחה. תתנצלו על מה שעשיתם. הנה, אתה אומר שעכשיו, ואתה עוד משקר, שאחרי המלחמה אין ויכוח. אין ויכוח? למה אתה משקר? תראה מה כתבת פוסט ב-14 ביולי 26. מה זה 14 ביולי? אנחנו באיזה חודש אנחנו? באוגוסט? לפני חודש. לפני חודש. חודש וחצי, אוקיי? זה סיפור ענק על משפחה נהנתנית חזירית מכורה לשלטון שמנסה לקושש הטבות על הבאזר. הם רוצים הגדלת מערך ההבטחה על הגברת ובניה וקביעה כי יובטחו כל ימי חייהם. ביום שני התכנסה הוועדה מהם ואתה ממשיך וממשיך חזירים וכל מיני כאלה. איזה אין ויכוח. למה אתה משקר עוד פעם? תפסיק לשקר כבר. תפסיק לשקר. איזה אין ויכוח. עד היום, עד אתמול שנתניהו, שלשום שנתניהו אמר בשידור שניסו לרצוח את הבן שלו, אתם המשכתם עם העלילות שלכם וההתאפלויות שלכם והתינופים שלכם על יאיר נתניהו ועל שרה, אותו דבר. עכשיו אתה אומר אין ויכוח? מאיפה הוא המצאת את זה שאין ויכוח על זה שהם צריכים הבטחה? אני מקריא לך ציוץ שלך מלפני חודש. מלפני חודש, מה עשיתם פה על ההבטחה של נתניהו?
7: אתה מודע נכנה, לזה שזה על ההבטחה לכל החיים, כן?
1: וכן, לכל החיים. הוא חיסל את, חושב... כל, את כל ההנהגה האיראנית. כן, לכל החיים, ודאי.
7: וצריך לקבוע ככה ולכל
1: כן,
7: החיים?
1: כן, כן. מה עשיתם לזיני? כולכם
7: נשמה יושבים. נשמה יקרה ותאורה שלי.
1: הירון אברהם יושבים.
7: אתה עבד.
1: מי זה הירון אברהם הזה? אלוקים שישמור. פקיד.
7: נרצה.
1: פקיד שמקבל הדלפות, יושב באולפן, ונותן צוגל, הנחיות, כאילו מי הוא, מישהו ישמע. זה פשוט תרלול. תרלול, ואתה עוד יושב בבוקר, ואתה אומר, כן, נתניהו צודק, שהוא אמר שניסו לרצוח את הבן, הוא בן כספית אישר. אתם מאשרים, כן, זה נכון. אנשים ידעו והוא עבר על הצנזורה. ניסו לרצוח את הבן שלו. ואתם מדברים על ההבטחה, ועכשיו אתה עוד משקר ואומר שלא היה ויכוח על זה. כמו שאתה משקר על זה שלא רציתם להיכנע במלחמה. מה לא עשיתם? חודשים על חודשים, אספגנו כמו, הייתי עומד כמו חומה בצורה כל ערב בפטריוטי ונאבק בקמפיין המתואב והמטורף שלכם להפסיק את המלחמה ולהיכנע. הייתם משדרים את הסרטונים של חמאס ביום שבת בשביל שיבואו אנשים להפגנות שלכם. את התעמולה של חמאס הייתם משדרים. עשיתם קמפיין של האויב באמצע מלחמה. בשביל להיכנע, היה עושה את המניפולציות שלו עם הסרטונים של החטופים, ואתם הייתם משדרים את זה. כל הערוצי תבלה ותרעלה שלכם. מה, אנחנו לא זוכרים מה היה פה? עכשיו אתה בא ואתה מדבר, כן, המצב בעזה, אבל המצב בעזה, ואנחנו, יש בבינלאומית, יש שם איזה בינלאומית, אין לכם בושה, אלוקים שישמור. טוב, בוא נדבר קצת על צבי סוכות, עזוב, אין לי כוח לשטויות האלה, עם כל השקרים שלכם. אי אפשר, עבד, עבד, את עבד, כן, את עבד, את מקבל דף מסרים, נכון? אני מקבל דף מסרים, אני. כולם מכירים את האופי שלי, כולם יודעים מי אני, ואני הבן אדם שמקבל את המסרים. אתה עבד פי מאה, אמרתי לך, אתה עבד של האליטה האשכנזית, השמאלנית, החילונית, כן? הפרוגרסיבית, אתה...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: טוב, צבי סוכות, בוא נראה מה כותרות היום העיתונים. שימו לב לכותרות. אנחנו מדינה במלחמה עדיין, כן? שימו לב. בוא נתחיל מן הקל אל הכבד. ישראל היום היו הכי נורמליים, אני רואה את זה בצד הימני, בעמוד הראשון, החלטנו להתאבד סופית יורסיית הציונות הדתית, על המעריב, כותרת ראשית, עמוד ענק, בצהל חוששים מגל אלימות נוסף ביוש, תמונה של צבי סוכות. כן, ידיעות אחרונות, בתמונה חבר כנסת, גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד. הארץ, הפטיש של סוכות ביטא את האלימות שמפעילים מתנחלים בגיבוי צהל, בגיבוי צהל. כל התקשורת, כל הזה, מה אתם מתרגשים? הלך בן אדם, פנה לרשויות, לצהל, חודשים, תהרסו את האנדרטאות האלה לרוצחים. לא הורסים, לא הורסים, מחכה. לא הורסים, כן? בסוף לקח פטיש, לקח מצלמה, ודפק על האנדרטה, כולכם התחלתם לזה, מה קרה? אתם מזדעזעים מזה שהוא מנתץ אנדרטאות לרוצחים? תראו לאן הגעתם, עכשיו, אני לא אומר שזה התפקיד שלו. זה התפקיד של צהל לעשות את זה, זה לא הוא צריך לעשות את זה. אבל במקום שאין אנשים, אהיה איש, קח פטיש, תדפוק. רגע, שנייה, יואב, נשמה, הוא דיבר רבע שעה, אל תגיד לי כל שנייה להפסק.
3: אתה דיברת הרבה יותר ממני היום.
2: שנייה, תן לדבר. יותר. לא, תן לי לדבר עכשיו.
3: הרבה יותר ממני דיברת היום.
2: אוקיי.
3: אוקיי.
2: מה קרה לכם? מה קרה? על ניתוץ של אנדרטה של מחבלים, זה מה שאתם עושים כותרות ראשיות? זה הפרצוף שלכם? לא היה פה 7 באוקטובר? אתם לא מתכוונים להתעורר? לא נראה לכם נכון שצריך להתעורר מהתרדמה שנכנסתם אליה, מכל היולי תמיר שהקימו את שלום עכשיו בשנות ה-70? לא כדאי שתתעוררו מהעזיות שלכם? אתם עבדים. אתם עבדים. עבדים של הזמן אתם. אתם עבדים של הזמן, של רוח התקופה, של השמאל, של הפרוגרס. אתם עבדים. אין לכם חיבור. אשריך צבי סוכות שלקחת פטיש. אשריך שדפקת עם הפטיש לנתץ להם את המצבות האלה, למחבלים שרצחו. אשריכם. היה כתבה בידיעות אחרונות על הרצח, רצח שם נערה ועוד 3 חיילים, 2 חיילות וחייל, המחבל הזה, שמוזכר שם, כן? זה היה כותרת ראשית בידיעות אחרונות, במשנה, סוף המשנה היה מקורב, זה היה ב-23, סוף 20, דצמבר 23, סוף המשנה היה מקורבי שרון, זה יקדם, זה יזרז את מהלך ההתנתקות. זה הפרצוף שלכם, אולי תשתנו, אפילו השבעה באוקטובר לא העיר אתכם. ממשיכים אותם שקרים עם אותם הזיות. אשריך צבי סוכות שלקחת פטיש. כן.
3: טוב. נתחיל עם השקר הכי טרי, כי מדובר בשקרן פתולוגי. הוא הקריא עכשיו פוסט שלי. פוסט שנכתב בעקבות הדרישה של המשפחה הרקובה והחזירית הזו, והגזענית, לקבל עכשיו הבטחה, החלטה להבטחה לכל ימי חייהם. כאילו לא צריך לבדוק בעוד שנה, בעוד שנתיים, אולי אין איומים, אולי המשטר באיראן יתחלף. זה היה פוסט על הבטחה לכל ימי חייהם, אני יכול לקרוא לכם אותו, אבל מה הוא לא הקריא? את ההמשך שלו. הם מובטחים עכשיו לנוכח האיומים, הם רוצים את זה לתמיד, זה עולה הון, את מספר המבטחים במיאמי כבר הכפילו, הם רוצים עוד, תיאבון שאין לו גבולות. כרגע במהלך המלחמה, אני כותב, הם מקבלים את ההבטחה הזו, יכול להיות שבצדק.
2: יכול להיות.
3: נכון?
2: אולי.
3: נכון, אני אגב באותו רגע לא הכרתי את האיומים, אבל לא היה לי שום ספק.
2: לא הכרת לפני דקה אמרת שהכרת?
3: אני מבקש ממך להפסיק, לא היה לי שום ספק. שבמהלך המלחמה אפשר להסיר הבטחה. הוויכוח היה, מכיוון שאנשי הריקבון האלה רוצים לכל החיים. מילא, הוא בן 30 ומשהו, זה עוד 70 שנה. ואתם כבר יודעים למה. ומאלה הוא רוצה שנבקש סליחה. עכשיו משהו קצת יותר כללי. העבד ביקש ממני היום, מהתולעת, כן, לבקש סליחה ממשפחת נתניהו וזה. זה מזכיר לי את העניין הפעוט הזה, הפשוט הזה, המוזר הזה, שיש פה ראש ממשלה שהביא על עמו את האסון הכי כבד מאז השואה, ועוד לא ביקש סליחה. עוד לא לקח אחריות.
2: לא הוא הביא, אתה הבאת את האסון.

0: אתם שומעים את העבדים שלו, שמעתם עכשיו
1: דוגמה. אתה השם על האסון, אתה והחברים שלך לשמאל, אתם הבאתם את האסון, לא נתניהו.
0: בסופו של דבר, האיש הזה, בכוחו שלו, הוא לבד, אף אחד אחר לא, ואני יודע את זה ממנו. אני יודע את זה מהספר שלו, אני יודע את זה מאין ספור הקטעים שלו, אני יודע את זה מזה שהוא הסביר שבישראל רק בן אדם אחד קובע שהוא ראש הממשלה, אני יודע מזה שהוא התעלם מכל העטפות גם שלי, לא לשחרר את סינואר ועוד 1026 רוצחים. הוא לא עמד, הישיר מבט, הוא הלך להופעה של עדן בן זקן, מי שהקריא לו מול הבית, את כל האנשים, זה גם בנים וגם בנות ששמם עדן, שנרצחו או נהרגו בשבעה באוקטובר.
1: אוי, מותר לעשות שימוש בשחול? ללוויות
0: שלהם הוא לא הלך.
1: מותר לעשות שימוש בשחול? כן?
0: אני אשמח מאוד.
1: פתאום מותר לעשות שימוש בנופלים בשחול?
0: תפסיק לטנף את החלק שלי, תפסיק.
1: אתה קראת לזה מלחמת שולל. אתה אמרת שהמלחמה היא מלחמת שולל, אתה לא מבייש.
0: יואב, תעשה משהו, תעזרו לו.
1: מלחמת שולל קראת למלחמה.
0: זריקה, כדור כחול, כדור ורוד, משהו.
1: מלחמת שולל קראת למלחמה.
0: הייתי נגד המלחמה, אני גם רציתי להיכנע, תמשיך את זה. תקשיב, כמו שלא עוזר לכם, הטינופים על אייזנקוט.
1: עוזר,
0: לא,
1: עוזר.
0: לא יעזור לכם גם הניסיון לחלץ את האחראי מאחריותו. הנה, תשמע אותו. למה אותי? פשוט צריך עדיף.
1: זה סינג שישמע דקה ב-300 פעם, שאני אדע. זה הסינג שאנחנו הולכים לשמוע. האם השמעת אותו 300 פעם או 400 פעם? שאני אבין. כי הרי אין לך טענות. אין לך טענות. אתם, השאלה היא מי התפקח בשנה באוקטובר. מי התפקח? אתם לא התפקחתם, נתניהו התפקח. זה ההבדל.
0: סיימת?
1: בשלב זה כן.
0: מתישהו אתה תצטרך לתת את הדין לעצמך, לא לי. לעצמך על מופע העבדות המרהיב הזה של שנים.
1: בפני מי?
0: אמרתי, אלוהים ישמור לעצמך, מה לא מובן? מה אתה גם, אתה גם, האם נהיית גם סתום?
1: בבית הדין של ינון מגל?
0: כן.
1: אני אוהב שאתה מתחיל כלל.
0: בסוף, בסוף, בסוף.
1: אני אוהב שאתה מתחיל כלל, כי אז אני יודע שאתה במצוקה.
0: בסוף, בסוף, בסוף.
1: כן.
0: בסוף, צריך לתת דין וחשבון לעצמך.
1: כן.
0: ואתה יודע.
1: כן.
0: כי הוא אמר לך את זה. וגם לי. בישראל חשוב רק, אני לא משמיע לך את זה, אני חושב את זה.
1: מי זה הוא אמר? מי אמר?
0: נתניהו.
1: כן.
0: היא אומרת לו רינה מצליח, אבל התחלפו שרי ביטחון, התחלפו רמטכ"לים. הוא אומר, רק ראש הממשלה מחליט.
1: אוקיי.
0: והוא כל פעם החליט לוותר.
1: אוקיי.
0: הוא עשה הכל.
1: ומה קרה מהשבעה באוקטובר?
0: למה אתה, אתה חושב שזה מוסיף לך נקודות?
1: לא, אתה הפרעת לי גם, בן.
0: אתה יודע את האמת, אתה יכול להזין לתוכנית אחריה, אתה יודע את האמת. אתה יודע אותה.
1: הפרעת או לא הפרעת?
0: אני מקווה, הפרעתי פחות מה שאתה רפיר.
1: אבל הפרעת.
0: אבל הרבה פחות, אז הפרעתי, אמרתי משפט ושתקתי וסתמתי.
1: טוב, דבר.
0: המינימום שנדרש היה מהאיש הזה, המינימום, מהאיש הנורא הזה, זה ללכת, לעמוד מול תושבי העוטף, להישיר אליהם מבט ולבקש סליחה. אז בוא תלה להתפטר. מה שהוא המליץ לאולמרט אחרי לבנון השנייה ובחקירות. לבקש סליחה. לעשות מה שהרצי הלוי עושה. שרון, אשתו של הרצי הלוי, במהלך עוד שהוא רמטכ"ל, הולכת לכל הלוויות, שומעת, הם מתיחים בפניה את הכל על בעלה, בצדק. היא מקשיבה ושותקת. סיים רמטכ"ל, הוא עכשיו עושה מסע מטורף. כל מי שמוכן לקבל, יש כאלה שלא מוכנים לקבל אותו. הוא עובר משפחה, משפחה. בית, בית. מסתכל עליהם, בקברים. שומע. מתנצל. בני אדם. רק זה מנסה לטנף. אתם ואתם, והוא לא אמר, והם רצו.
1: אבל אנשים
0: ולהיכנה.
1: רוצים אותו.
0: תפסיק לטנף את זה, נו.
1: לא, אבל אנשים רוצים
0: מנסה,
1: אותו.
0: אני מנסה לדבר רגע
1: מה... אבל אנשים רוצים אותו
0: ראש
1: ממשלה.
0: אני מנסה לדבר רגע מהלב.
1: אבל אין לך לב.
0: נותר לי רק לרחם. בסופו של... הוא גם צוחק. בסופו של דבר, הוא יודע את האמת. עבדיו יודעים את האמת.
1: טוב, בסדר.
0: עבדיו הנרצאים יודעים את האמת.
1: יודעים, עבדיו.
0: משמיעים להם את ההקלטות של עצמם.
1: אולי אתה תתחיל ותיתן דוגמה ותבקש סליחה.
0: ימים ספורים.
1: עוד דוגמה.
0: היינו כבר בבקש סליחה שלי, התייחס לזה. ימים ספורים אחרי הטבח. סמוטריץ' אומר, עוד יומיים ידרשו מאיתנו לעזוב פה, ובצדק. הם יודעים את הכל, אבל הם השמידו מדינה שלמה, רק כדי להמשיך לאחוז בעתיני השלטון, ולהמשיך לנצח גם את הקופה הציבורית, גם את חוק ההשתמטות, ולסיום, בזה סיימתי, אני אשמיע לך את דרי, אומר את האמת על חוק ההשתמטות. את האמת.
1: טוב, תשמיע.
0: וקוראים לזה...
1: איך קוראים לזה?
0: האמת, שניהם שקר.
2: הגיע הזמן, מעולם לא עלה לנושא של מכסות, אין כזה מושג של מכסות, יש יעדים, תפריט, יש הבדל גדול מאוד בין מכסות לבין יעדים. המכסות זה אומר, למשל נניח, אם מחזור גיוס, כן? הוא 10,000, של חרדי אני מדבר, בגיל 18, הוא 10,000, 12, 14, תלוי לפי כל שנה, שנה של הגידול, אז נניח מכסות, במקרה הטוב שזה, 50% ילמדו, 50% ילכו לצבא. זה
3: מאיפה יבואו 50%?
2: זה משפט שלמה. ברור שאנחנו לא נסכים לזה בשום אופן ולא הסכמנו בחיים לזה.
3: אבל זה החוק שעמד על הפרק. עד 50% ממחזור הגיוס בתוך 7 שנים.
2: כבר עד כדי כך הם הצליחו בקמפיין
3: של הייתה.
2: הרי אם זה באמת כמו ש... אם חלילה בכז, זה צריך להגיד זה בדמעות, לא בצחוק, אבל אם חלילה בכז זה נכון, כן? אז איך זה נהיה חוק ההשתמטות? יש חוק יותר טוב מזה? תחשוב ש-50% מבני 18 של החרדים יחו, הרי זה צריך להיות החוק, ומצד שני אומרים לך חוק ההשתמטות. שטיות, זה בדיחה.
3: אז מה האמת? מה החוק שהסכמת?
2: האמת, שניהם שקר.
0: האמת, שניהם שקר. דרי פה זה רעיון טרי, מסביר, היעד באמת היה אמור להגיע ל-50% אחרי 7 שנים, ואז אינון היה מתגייסים, פייק. לא יהיה, לא היה, לא נכון, עבדו לנו גם בזה, פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום, יעקב ניצן, אבא של
5: סמל
1: ראשון גלעד נחמיה ניצן, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, ואתה גם מייסדי פורום הגבורה. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
5: בוקר טוב, ברוך השם, מה שלומכם?
1: בסדר, נו, מה אתה אומר על המצב?
5: מצב זה אמירה כללית מדי.
1: הפוליטי.
5: האמת שאני חרד.
1: למה?
5: דואג.
1: למה?
5: נורא פשוט. תשמע, אתה יודע, אנחנו אנשים שלומדים, מנסים לפחות לא לשכוח, אנחנו עם שלצערי הזיכרון שלנו לא מידה חזקה. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את העבר ולא מבינים. וכל ניתוח וכל פרשן וכל מה שבאמת, אני רק למנות ולקרוא אותך, אתכם וכל מי שכותב, מראה כמה הטלנטים האלה וכמה הכוכבים שעולים גם הרבה פעמים נפלים אחר כך, וכמה אנשים נכנסו בכל תרועה רמה ולאחר מכן העסק התמסמס. וכואב לי הדבר הזה, כואב לי המצב, כואב לי על האנשים, ורבים מהם אני מכיר אישית, אנשים ראויים וטובים, איכותיים, עצם זה שהם מוכנים לקום ולתרום מעצם כרגע, ולהתמודד לכנסת ולהשפיע, זה ראוי להרצה. אני אומר את זה בהתחלה וגם בסוף הדברים, אבל המציאות שהם יצרים כרגע, היא פשוט באה, לצערי אני אומר, ותערוס כל תפיסה וכל אחדות אלקטורלית שיכולה להיווצר כאן.
1: אז מה אתה מציע?
5: תשמע, אני אומר כך, אני ניסיתי ואני, אתה יודע, לא סתם מדבר ולא סתם כותב ולא, זה, אני ממש מנסה, מדבר עם, גם עם בצהר, מדבר עם אנשים, אני מדבר עם אלה שרצים קדימה, עם חזי ועם כולם, לא ללכת ולהקים את המציאות החדשה, לקחת את הכוחות שלהם, לקחת את העוצמות שלהם, באמת כל אחד עם מה שהוא מביא, ולאנשים סופר ראויים. כל אחד מגיע על בסיס של או פוסט-טראומטי, או איבד ילד, ליבמן וכל, אתה יודע, או שהוא קצין מוערך וכן הלאה, וכולם מגיעים. קודם כל תבואו לדרך, דרך ארוכה. שתיים, אני רוצה להבין מכם מהי האג'נדה הכוללת שלכם. לא שאתם מונעים על גבי מה לא, אלא מה כן. בחינוך, בפוליטיקה, בתודה, בתפיסות עולם, בכלכלה, בכל דבר אחר. לראות מי אתם. שתיים, אני רוצה שתבואו באמת עם מוכנות ללכת לתקופה ארוכה. והדבר הכי קריטי, תנסו לייצר מצב, אגב, אני קורא את אותה קריאה גם כן לבן גביר וגם לסמוטריץ' ולכולם, בואו שבו רגע לשולחן, בואו תבינו שנייה אחת, צור גם אני עצמי, החצי מגלומני, סליחה על הביטוי, ותראו מה אפשר לעשות ביחד כבייס משותף, הרי בסופו של דבר, 80-90% מהמצעים אחודים, זהים ומדברים באותה שפה. אז למה לייצר שברירי מפלגות? אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה. וכמוני עוד רבים אחרים שממש מתוסכלים מהסיטואציה הזו.
1: טוב, אתה יש לך הצעות? מי יתחבר למי?
5: אני, בתפיסה, לא עניין של מתחבר למי, אבל אני הייתי מאוד מאוד משמח עם אופר ובצלאל, קודם כל, בראש ובראשונה יושבים ביחד. דנים ובוחנים ורואים מה אפשר לעשות ואיך לקדם. לוקח את ארדן ואת חזי נחמה והקבוצה הזו גם כן, ומנסה לחבר אותם גם כן לאישות אחת גדולה. תקרא לזה מה שאתה רוצה, רוח ישראל, הציונות, אתה לא יודע מה, הכל בסדר. אבל אלה אנשים שאם אני תקרא את המצעים שלהם, אחד לאחד, הם זהים ב-80-90% מהדברים. וזה פשוט רק לשבת ביחד, לנסות להגיע, אתה יודע, לרשימה המשותפת, 1, 2, 3, 4, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה סוג של תמימות בשיח, אבל כאדם שרואה מה שהיה וקדימה, חושש מאוד מאוד ממה שאנחנו צריך יכולים לאבד פה.
1: טוב. בסדר, עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו הבוקר?
5: אתה יודע, אני, כשהקמנו את פורום הגבורה, אז בית הנשיא ביקש מקבוצה של עמותות להגיע אליו כל מיני גופים שקמו, צו 9, החמל הזה והחמל הזה, ובין השאר הוזמין גם אותנו כנציגים שהקימו את פורום הגבורה. ישבנו שם קבוצה בבית הנשיא, ופשוט פתח בסבב הוא ורעייתו, לשאול כל אחד מה מניע אותו ומה הוא עושה. וכשהוא הגיע אליי, נשאל מה זה פורום הגבורה, וסיפרנו שמדובר פה על כמה מאות משפחות שקמו אחרי כאב, אחרי אובדן, והחליטו שהם לא מוכנים לשתוק, וכן רוצים שתהיה פה אמירה, ושהמלחמה הזאת לא תהיה לחינם, ודרשו את הכניסה לרפיח, ולעשות בעצם שהמלחמה הזאת תצליח, ותהיה בעצם לא עוד מבצע של שנתיים, חמש שנים או עשר שנים. והוא שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, תגיד, מה מניע אותך? מה מניע אתכם? באמת זאת השאלה. אמרת לו, תקשיב, האמת, הדבר הכי קל היום, זה לסוף את השברים המשפחתיים, את הכאב שאנחנו כולנו סופגים, אחרי שאיבדנו ילדים, ולשבת בבית ולבכות, ואתה יודע, לנסות לאחות את הקרעים שאנחנו נמצאים בתוכם. אבל אנחנו בחרנו בדרך אחרת. בחרנו באמת לקחת את הכאב הזה, ולהפוך אותו לעשייה, לביטוי, למשהו שלא יחזור על עצמו, ולא נהיה בעוד מציאות כזאת הרסנית כמו שהיינו בה. ואת אותו, אותו מוטיב, את אותו אנרגיה, את אותו עניין שאנחנו בעצם לקחנו אז, אני גם רואה את האנשים עכשיו שמובילים אותו קדימה, אנשים שמונעים ממקום טהור, ממקום שלא רוצים לחזור למקומות האלה של כאב, אובדן וחורבן, רוצים להפוך את המציאות ליותר טובה, ואני דבר הכי שאני רק מבקש, זה לעשות את זה מבפנים ולא מבחוץ. תיכנסו פנימה, קחו את הכוחות הקיימים, תכניסו את העוצמות שלכם, את המנהיגות שלכם, את האחריות שלכם, את הכוחות שלכם, ותעבדו יחד. לא עוד כוכב שמאיר לרגע ואחר כך יכול חלילה להיחבות.
1: טוב, תודה רבה שדיברת איתנו, יעקב ניצן, אבא של סמל ראשון גלעד נחמיה ניצן, השם יקום דמו, יישר כוח. תודה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, טוב, נשארו לנו שתי דקות.
0: ולי תתפוצץ פה עכשיו איזה צינור, אתה מבין?
1: נו, זה מהקרמה, היקום אומר לך משהו.
0: כן.
1: היקום אומר לך משהו.
0: האמת שזה לא צינור של הצינורות האלה של הביוב, מתחת לרצפה, זה צינור כזה של ברז כזה, שתכף אפשר להחליף אותו, אני מניח. טוב, בקרוב, אבל המים זורמים, סבבה.
1: תנסה לחשוב מה זה, למה זה קרה לך. תנסה לחשוב, לפשפש במעשיך. אנחנו בחודש אלול, המלך בשדה, כן, אנחנו לפני הימים הנוראים. תנסה לחשוב מה הקדוש ברוך הוא אומר לך בזה שהוא פוצץ לך את הצינור אחרי שככה אתה מדבר בתוכנית.
0: אני דווקא די מפויס איתו, אני חושב שבסך הכל הכללי הוא עושה לי דברים...
1: תשתדל שזה יהיה הדדי אגב.
0: יותר תשתדל. טובים. אני לא, אין לי את הקשר הישיר שיש לך אליו.
1: כן.
0: אני נוזון רק משמועות, כמו שהייתה לנו שיחה קודמת, ששאלת אותי כל מיני שאלות, ועל חלקן אמרתי, אני לא יודע.
1: כן.
0: לפעמים אני פשוט לא יודע.
1: היהודי צריך לדעת, דע בפני מי אתה עומד, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ובפני מי אתה עתיד
0: לתת. אז אולי המסקנה היא שאני שוב לא... לא יהודי מספיק טוב.
1: אתה הולך אל מקום אפר עם מוות תולעה, כן?
0: נו, אבל אני בכבר בא בתור תולעת,
1: מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
0: אז אני לא רק הולך למקום של רימה ותולע, אני תולע בעצמי, אז יש לי פה יתרון.
1: זה נכון.
0: אתה תצטרך להתרגל לזה.
1: אהלן חבר'ה, מה נשמע?
0: להפוך עבד לתולע, זה הרבה יותר מסובך מלהפוך תולעת לתולע.
1: אצלך זה איחוד משפחות בכלל, זה לא...
0: בדיוק.
1: אתה מבין, זה לא... טוב, תשמע, דולי פרטון.
0: אני רציתי להשמיע עומר אדם, אבל השמעת בהתחלה, אז זה הספיק.
1: להבדיל דולי, שיחיה אריכות ימים, אומר האדם.
0: לא, תעשו ילדים עכשיו, הלו.
1: בעזרת השם.
0: ודולי פרטון בגיל 80, באמריקה היא אולי האייקון הנשי הכי גדול, ודבר שלא רבים יודעים, שאת השיר הזה, שבעצם התפרסם אצל זמרות אחרות, היא כתבה.
1: כניסי.
0: I will always love you.

לא, לא מאמין. בן, בן, כאילו, שם שיר, בחר שיר של דולי. לא מכיר, מה, מה, מה? לא הבנתי, יש לה כל כך הרבה שקאנטרי, תן לנו את זה. טוב, נו, בסדר. במקום, והלך, הלך, לצינור. זה שיר שלה במקור?

0: treat you kind. And I hope that you have all that you ever dreamed. יש מצב שבן באיזה אופן סמוי ישר את השיר הזה לנתניהו. שיר החופה של נתניהו ובן כספית. מוטי שטיימץ שר, בהפרדה מגדרית. אוקיי, אוקיי, זה היה הזמן לקרדיטים מרוחים ומפיקים, שר פלסנר ושני רומנו ויואב כהן. אחראים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון. ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיה דלוק ורעות מתיתיהו ארגון. אחרינו הראל סגל וברקו המכונה מברברקו. שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות, ביי שלום, ניפגש ביום שני. אוהב.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יום

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר עומוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי הודעה, אנשי הצוות לא נפגעו, ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון כרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים הגבר היכה את המאבטח בגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. נסיבות האירוע נבדקות. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מאופה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר החשודים במעשה. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת יאיו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 383, כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום חמישי היום, 27 באוגוסט 2026, י"ד באלול, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6-4 דקות, 46 שניות. היום חם, גם לך, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל, כבר עכשיו 26 מעלות באזור תל אביב, 32 בצהריים. בוואלה, בעמוד הבית, הכותרת הראשית, ארצות הברית למדינות העולם מגבירו אבטחה סביב בתי כנסת בחגי תשרי. מחלקת המדינה האמריקנית הורדה להורתה לנציגויות שלה בעולם לפנות לממשלות ולדרוש הצבת שוטרים וגם כוחות צבאיים במקומות בהם התקיימו אירועי חג. ההנחיה כוללת בתי כנסת, מוסדות יהודיים, אזורי מגורים, מסלולי הליכה לתפילות. במקביל, ניתנה הוראה להעביר התראות על איומים, גם בשבתות. מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין, כותרת ראשית. אסון השיטפון בנפאל, 600 מטרים של קרח התרסקו לעמק. לפחות 157 הרוגים, 403 נעדרים. בהם 341 אזרחים זרים כתוצאה משיטפונות בזק אדירים בצפון נפאל. אני עוד אדבר על כך בהרחבה. מאות מטיילים נותקו קשר, ביניהם גם גבר ישראלי. בישראל מכירים את האירוע הזה. אחיעד לוק הוא העורך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

מדוע? מדוע ביקר ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, במוסקווה? הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה כי ראש הסוכנות לביון האמריקנית הגיע לבירת רוסיה כדי להזיר את הקרמלין מפני תקיפה נגד מדינות שחברות בברית נאטו. הדיווח הדומה פורסם גם באתר פוליטיקו האמריקני. אלא ששם נכתב שרדקליף גם לחץ על מוסקווה להפחית את הסיוע הרוסי לאיראן. הדיווח בוול סטריט ג'ורנל התבסס על גורמים שתודרכו בנושא, אותו ביקור מפתיע, שהיה הראשון של רדקליף ברוסיה. בארצות הברית חוששים כי רוסיה עשויה לבחון את המחויבות של ברית נאטו לחברות שלה, ולתקוף מדינה שחברה בארגון. ראשי המדינות הבלטיות, ליטא, לטביה, אסטוניה, הביאו לו פעם חשש שהאזור הבלטי עלול להפוך לזירת עימות חדשה בין רוסיה לבין המערב. לפי סעיף 5 באמנת נאטו, מתקפה על אחת מהחברות בברית, החברות יותר נכון בברית, נחשבת למתקפה על כולן. מחייבת את החברות להגן על המדינה המותקפת. עם זאת, לאורך השנים רוסיה משתמשת בשיטות שונות כדי לפגוע במדינות ולבצע פעולות עוינות בשטחן, למשל מתקפות סייבר, פעולות חבלה, בלי לגרום להפעלת אותו סעיף. ובאתר פוליטיקו דווח מפי שני גורמים שמעורים בפרטי. רדקליף הזהיר גורמים רשמיים במוסקווה לא להסלים את האימות עם בעלות בריתה של ארצות הברית. אחד מהאנשים ששוחח עם פוליטיקו ציין כי ראש ה-CIA ניצל את הביקור כדי ללחוץ על הרוסים להפחית גם את הסיוע הכלכלי והצבאי לאיראן. אם זאת לא ברור אם רדקליף נועד באופן ישיר עם פוטין, ביום הביקור דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב אמר שהוא לא יודע מי הגיע למוסקווה. בהמשך, כן, הוא אישר. מדובר בראש ה-CIA. ושהנשיא פוטין מודע לכך. פסקוב טען כי רדקליף לא פגש את פוטין, אלא הגיע למפגש בין סוכנויות. ופוטין תודרך על השיחות. בשבועות האחרונים, גורמים שונים ברוסיה, בהם הנשיא לשעבר דימיטרי מדוודב, החריפו את האיומים שלהם בהסלמה נגד המערב. הם השמיעו איומים גם בתקיפת נאטו. מדוודב ונציגי שלטון אחרים טוענים בפועל רוסיה כבר נלחמת בנאטו, באוקראינה. בבית הלבן בחרו לא להגיב. הם יפנו לדברים שאמר מוקדם יותר הנשיא דונלד טראמפ.

זה אסון כבד בהימלאיה. מאות הרוגים, מאות נהדרים באזור הגבול בין נפאל לבין סין בעקבות מפולות של בוץ. אתמול בבוקר פקד שיטפון אדיר, פתאומי, את האזור. והוא קבר תחתיו כפרים ועיירות וסחף המוני אנשים אל מותם. הלילה דיווחו הרשויות על יותר מ-160 הרוגים באסון. הערכה היא כי מספר זה עלול לטפס, משמעותית אפילו. מאות בני אדם מוגדרים נעדרים, מתוכם יותר מ-300 תיירים, אחד מהם הוא ישראלי. האסון הראה כשמסה אדירה של בוץ וסלעים וקרח קרסה לתוך נהר מקומי שנמצא בגבול סין-נפאל, והקריסה גרמה לאותו נהר לעלות על גדותיו, שלחה זרם מים שגרם לשיטפונות פתע גם בצד הנפאלי, גם בצד הסיני של הגבול. השיעור הגבוה של התיירים מבין הנעדרים נובע מהעובדה שהשיטפון פגע גם בנקודת מוצא פופולרית לטרק באזור, ומכך שהאסון ניקה בסמוך לאתר הינדי, קדוש, שהודים רבים גם פוקדים. הנעדר הישראלי הוא גבר בשנות ה-60 לחייו, נכנס אתמול לנפאל עם קבוצה מאורגנת, מאז נותק איתו הקשר. שליח חב"ד בנפאל, חזקי ליפשיץ, ציין, מרבית המטיילים בנפאל נמצאים באזורים אחרים במדינה. לא הושפעו מהאסון. אין סיבה לדאגה בעניינם. ובסרטונים מהמקום רואים נחשול מים דוהר במורדות, עוקר קשרים ממקומם, ממוטט בתים על יושביהם. וסרטון אחר שהפך לוויראלי, צולם במעבר גבול בין סין לנפאל, נראים אנשים שמבחינים בזרם המים, אדיר שמתקדם לכיוונם במהירות, הם מנסים לברוח, אז הוא פורץ בעוצמה אדירה, וחודר בין הבניינים, וחניונים, וכבישי גישה, וגובר את כל מה שנקרא בדרכו, גם אוטובוסים, כלי רכב אחרים, נראים מתהפכים ונמאחים. מומחים שבחנו צילומי לוויין מעריכים ששיטפון הבזק הקטלני הזה נגרם כתוצאה מהתנתקות של קרחון גדול, שהתרסק על הקרקע, תוך שהוא גורף איתו כמות גדולה של סלעים ושל משקעים. עם זאת, עדיין לא ברור מה גרם לקריסת הקרחון.

איראן טוענת שאנחנו הגענו להבנות עם אומן על חלוקת הנתיבים במצר הורמוז. דובר משמרות המהפכה הודיע אתמול שההבנות החדשות שנוגעות לחלוקת נתיבי השייט בין שתי המדינות במצר וגם להסדרת ההכנסות שנובעות מהפעילות בו, לצד ההודעה להסכמות הציבה איראן תנאים לארצות הברית באשר לאפשרות של פתיחת הנתיב הימי. אם ארצות הברית תפסיק להרים קשיים ותחזור להבנות שהושגו, נוכל לפתוח את מיצר הורמוז במסגרת ההבנות שהושגו, אמר אותו דובר. הוא הדגיש, בטהרן לא התפשרו על הדרישות מול הממשל האמריקני, כתנאי לשינוי המדיניות במיצר. אם ארצות הברית לא תקבל את התנאים שלנו, מיצר הורמוז לא ייפתח בשום אופן, כך הוא אמר. במשמרות המהפכה טוענים שוושינגטון היא האחראית לעיכובים בהגעה להסכמות, ארצות הברית עורמת קשיים על המסע ומתן בין איראן לבין אומן, בשל כך חלו עיכובים, כך טען הדובר, הוא חזר על האיום, שלפיו המעבר האסטרטגי יישאר סגור, כל עוד ארצות הברית לא תענה לדרישות האיראניות. בתוך כך תיעוד חדש שפורסם אמש מצביע על פעילות חריגה בהיקפה במפרץ אומן, שמתרכזת בימים האחרונים מתרכזות מחליות רבות שמעבירות נפט, זו לזו בלב ים. מדובר בלפחות 20 מוקדים של מפגשים להעברות נפט בין ספינות, במסגרתן מועבר מטען ממחלית אחת לאחרת, ללא צורך בפריקה בנמל. ולפי הערכה שפורסמה על ידי חברת המעקב טנקר טרקרס, מדובר ב-25 מיליון חביות נפט גולמי, לצד כמות נוספת של מוצרי נפט מזוקקים. החברה ציינה כי מקור הנפט הוא מכל מדינות האזור, למעט איראן. 103 FM. הכותרות.

0: עכשיו 6:15 דקות, 22 שניות, אתם על 103 FM. היום חם, לח, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל, 26 עכשיו באזור תל אביב, 32 בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. ראש ה-CIA ביקר ברוסיה השבוע, להזיר את הקרמלין מפני תקיפה נגד מדינות שחברות בברית נאטו. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. אם זאת לא ברור אם ג'ון רטליף נועד אישית עם הנשיא פוטין. בבית הלבן סרבו להגיב על הדיווח. הנשיא טראמפ אמר בריאיון כי ביקורו של רטקליף הוא חצי שגרתי. איראן טוענת, הגענו להבנות עם אומן על חלוקת הנתיבים במצר אורמוז. דובר משמרות המהפכה הודיע אתמול כי ההבנות החדשות נוגעות לחלוקת נתיבי השייט בין שתי המדינות במצר, וכן להסדרת ההכנסות שנובעות מהפעילות בו. לצד ההודעה על ההסכמות הציבה איראן תנאים לארצות הברית באשר לאפשרות של פתיחת הנתיב הימי. ואסון כבד בהימלאיה, מאות הרוגים, מאות נעדרים באזור הגבול שבין נפאל לסין בעקבות מפולות בוץ. מרבית הנעדרים תיירים, בהם גם תייר ישראלי אחד. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, ציוצים מהלילה. ג'ון פולין, אביו של הירש גולדברג פולין, זכרו לברכה, שנרצח בשבי החמאס, כך הוא מצייץ. אני באמת שמח שהבן של ראש הממשלה ניצל. אני תומך לחלוטין בכך שישראל ומקבלי ההחלטות בישראל יעשו כל שביכולתם כדי להציל אזרחים ישראלים, מהוצאה להורג, בידי מחבלים. ברק סרי מקשת 12 וידידנו כאן לתחנה, שנים דיברו על נתניהו כעל קוסם פוליטי גדול, אולי הגדול, היריבים רעדו ממנו, והנה, אוטוטו הוא שולף את השפן ומנצח, כי הוא הרי הוא מחשף פוליטי. הבחירות מתקרבות, אין כלום. איפה השפנים? השפנים מתו. הקסמים פתטיים מתמיד. ושוב איתנו מנסור אבאס וטיבי והשמאל. מעייף, שחוק, אבל נמשיך להמתין. אולי איזה שפן יקום לתחייה, אבל הסיכוי קלוש, כך ברק סרי.

ההסלמה ביהודה ושומרון, ניר דבורי סיפר אתמול בחדשות 12, יותר נכון הוא דיווח בחדשות 12, כי בעקבות גל הטרור הנוכחי הועברה הזרה חריגה במערכת הביטחון מחשש לאיבוד שליטה. והפיקוד הבכיר בצהל הבהיר לראש הממשלה כי צריך להפסיק לתת גיבוי לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. ובדיון מיוחד שכינס נתניהו בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל וגם צמרת פיקוד המרכז, הוגשו המלצות להתמודדות עם האלימות שם. נוכח הפוטנציאל של הנפיצות, הוא הולך וגדל, צהל תגבר את כוחותיו באזור, וכיום פועלים שם יותר מ-26 גדודים. וההחלטה הזו מתקבלת על רקע המאחזים הלא חוקיים, האלימות שקורית באזור, והטרור היהודי שהולך וגובר. ולכן בדיון שקיים ראש הממשלה בפיקוד המרכז ביום שני, המליצה מערכת הביטחון על שורה של צעדים לצמצום הפשיעה הלאומנית, כמו הרחבת המעצרים של המשטרה, כנסות, היטלים כלכליים, מניעה של רוח גבית מצידם של חלק מחברי הממשלה לפורעים. על רקע הירידה בטרור הפלסטיני דווקא בימים האלה, נוכח עבודת השב"כ והצבא, יש עלייה באירועי הטרור היהודי, גם במספרם, גם בחומרתם. אתמול הגיעו תיעודים מדרום הר חברון בהם נצפו מתנחלים, פורצים לתוך בית פלסטיני, על פי החשד גונבים רכוש ממנו. במערכת הביטחון מזהירים כבר זמן מה כי אין מספיק כלים להתמודדות עם הטרור היהודי. הנפיצות בשטח עולה. ובהתאם לכך, לא סתם הרמטכ"ל הזהיר מפני אובדן שליטה ביהודה ושומרון.

הוא הגיע לבנק, דרש כסף, ואז שלף סכין. בן 67 תקף מנהלת בסניף של בנק מזרח התפחות ביפו. שוטרים עצרו את החשוד. בעלת עסק סמוך סיפרה לישראל היום, זאת לא הפעם הראשונה שהוא בא ודורש כסף. אז הסיפור הוא כזה. עובדת בסניף בנק מזרח התפחות, נתקרה אתמול. המשטרה הגיעה למקום, הנה זה הסניף הוא ביפו, כן? המשטרה הגיעה למקום, עצרה גבר בן 67, חשוד במעשה. הרקע לאירוע, פלילי. סימה עובדת בסמוך לאותו סניף ברחוב סלמה, סיפרה, הבנו שזה נרקומן, או חולה נפש, יש פה כאלה. הוא דקר כנראה את המנהלת, בפנים. הבנתי שהוא ביקש כסף, לא נתנו לו. אחר כך ראינו אותה כשהיא יצאה עם תחבושות בפנים. הוציאו את הדוקר, היה ברור שהוא לא בסדר. וכך סיפרה אנה, לקוחה בסניף. זאת לא הפעם הראשונה, הוא כל הזמן בא לפה, הוא רוצה שיתנו לו כסף, הוא מאיים על הפקידים. אז היום הוא הוציא סכין. טוב, טוב שהיו לקוחות שהתערבו. והמשטרה כך נמסר. שוטרי סיור של תחנת יפו עצרו חשוד בתקירה של עובדת בנק בתל אביב. הכוחות הגיעו למקום, מיד עצרו את החשוד בן 67. וגם הסכין נתפסה. ככה הגיע לבנק, דרש כסף. לא נתנו, שלף סכין ופצע את מנהל תסניף.

מנהל המזון והתרופות האמריקני, FDA, אישר אתמול תרופה חדשה לטיפול בסרטן לבלב גרורתי. בניסוי קליני מרכזי, היא יותר מהכפילה את חציון ההישרדות של החולים. והחציון של תוחלת החיים של החולים שקיבלו את התרופה היה יותר מ-13 חודשים, לעומת פחות מ-7 חודשים בקרב אלה שקיבלו כימותרפיה. כמה מהחולים שקיבלו אותה במסגרת ניסויים קליניים חיים כבר שנים. עכשיו התרופה נקראת דרקסונרסיב, והיא הראשונה מסוגה, היא לא מרפאת את המחלה. אבל מדובר בטיפול ראשון שהצליח להאריך במידה ניכרת את החיים של חולי סרטן הלבלב, מיוצרת בשם, על ידי חברת Revolution Medicines, והיא תשווק בשם רסונק, והיא תינתן בשני כדורים ביום, וה-FDA אישר אותה לחולים בסרטן לבלב גרורתי שכבר טופלו בכימותרפיה. עד כה חולים מישראל שעמדו בתנאים היו יכולים לבקש לקבל את התרופה במסגרת טיפול חמלה שחייב נסיעה לארצות הברית, אבל ניתן ללא תשלום. ובעקבות אישור התרופה ניתן יהיה לקבל אותה גם בישראל. אבל המחיר צפוי להיות גבוה ולהגיע לעשרות אלפי שקלים, וייתכן אפילו למחיר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה ארגון שפועל למען חולים וקידום המחקר בתחום. עכשיו, סרטן הלבלב גורם למותם של יותר מ-50,000 בני אדם בארצות הברית. מדי שנה, רק 3% מהחולים שהמחלה התפשטה אצלם לאיברים מרוחקים חיים 5 שנים לאחר האבחון. אפשרויות הטיפול במחלה מעטות, בראשן טיפולי כימותרפיה קשים שמאריכים את החיים במידה מועטה בלבד. במשך שנים התקשו החוקרים למצוא טיפול יעיל יותר במחלת הלבלב. עכשיו, הלבלב זאת בלוטה שנמצאת בעומק חלל הבטן, והיא מסייעת בביסות רמות הסוכר בדם ובתהליך העיכול. טוב, כאן זה נכנסים בעצם לדרך העבודה של אותה תרופה, אני לא נכנסת לזה. הכותרת היא חשובה. ה-FDA האמריקאי אישר תרופה פורצת דרך לסרטן הלבלב. היא אושרה לחולים בסרטן גרורתי שכבר עברו כימותרפיה, והיא עשויה להכפיל את תוחלת החיים של החולים, ומסתבר שהיא גם ניתנת בישראל. כן, אבל המחיר, וואו, זה יכול להגיע גם ל-100,000 שקלים. טוב, בואו נראה לאן זה יתגלגל.

טוב, זאת לא טעות, אנחנו עדיין בחודש אוגוסט, בכל זאת תכינו את המטריות, במוצאי שבת צפוי להגיע אלינו היורה, הפעם מוקדם במיוחד. בלילה שבין שבת לראשון צפוי אירוע גשם משמעותי יוצא דופן מאוד לתקופה הזו של השנה. הגשם צפוי לרדת בפריסה רחבה, כשהמוגד יהיה לאורך מישור החוף, החל מהחוף הצפוני, דרך השרון, עד לגוש דן והשפלה. בניגוד לממטרים נקודתיים, מדובר בחזית גשם נרחבת מהצפון עד לצפון הנגב, כמויות שיכולות להגיע עד ל-40 מילימטרים של גשם. המערכת תלווה בסופות רעמים, בברקים, בברד, במשאבי רוח עזים, וקיים חשש להצפות בערים בשל מערכות ניקוז שטרם הוכשרו לחורף. עיקר הפעילות, פעילות הגשם, תתרכז בשעות הלילה, בין שבת לראשון, כך שאם אתם מתכננים לטייל בשבת הקרובה, אתם תוכלו לעשות את זה בראש שקט, אבל ביום ראשון בבוקר ייתכנו שיבושי תנועה ופקקים חריגים. עם זאת, למרות המשקעים, החורף עוד לא פה, מזג האוויר מוסיף להיות חם, הגשם ירד, אבל בתל אביב צפויות להימדד 31 מעלות חום, ובירושלים 28.

טים קרי זכה לפרסום עולמי ככוכב סרט הפולחן מופע הקולנוע של רוקי. אנחנו שומעים את המוזיקה מתוך הסרט. הוא מת אתמול בביתו בלוס אנג'לס בתום קריירה מפוארת כמעט 6 עשורים. קרי החל את הקריירה שלו על הבמות בסוף שנות ה-60 במחזמר שיער. מאוחר יותר הוא גילם את דמותו של דוקטור פרנק פורטר. נקרא דוקטור פרנק אין פורטר. בהפקה הבימתית המקורית של רוקי בלוס

לונדון, גם בברודווי. המשיך לעיבוד הקולנועי ב-1975, זה הפך עם השנים לקלאסיקה. לאורך הקריירה כיכף בסרטים רבים, בין היתר בסרט אני, במיני סדרת האימה זה, על פי ספרו של סטיבן קינג, שוברי קופות שהוא השתתף בהם המרדף אחר אוקטובר האדום, שכחו אותי בבית 2 ושלושת המוסקטרים. בסוף שנות ה-70, בתחילת ה-80, הוציא שלושה אלבומים שזכו להערכה רבה, והלהיט הגדול שלו הוא המנון הבלוז, סלו ג'ין, מ-1978. הוא נולד בצ'שר, באנגליה, באפריל 46, למרות פרסומו, שמר על הפרטיות שלו לאורך השנים. אבל ב-2012 הוא לקה בשבץ מוחי, ומאז הוא התנייד בכיסא גלגלים, אבל המשיך לעבוד, בעיקר כמדבב. ההופעה האחרונה על המסך הייתה בסרט האימים סטרים. הוא יצא לאקרנים, הוא יצא לאקרנים כבר לפני שנתיים. וזהו, המסך ירד. השחקן הבריטי טים קרי הלך לעולמו אתמול בגיל 80.

0: 6:31 דקות, 20 שניות, אתם על 103 FM. היום חם, היום לח, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, בצהריים 32 מעלות. הכותרות, וואלה. ארצות הברית למדינות העולם הגבירו הבטחה סביב בתי הכנסת בחגי תשרי. מחלקת המדינה האמריקנית הורתה לנציגויות שלה בעולם לפנות, ויותר נכון לפנות לממשלות, ולדרוש הצבת שוטרים וגם כוחות צבאיים במקומות בהם התקיימו אירועי חג. ההנחיה כוללת בתי כנסת, מוסדות יהודיים, אזורי מגורים ומסלולי הליכה לתפילות. במקביל ניתנה הוראה להעביר התראות על איומים בשבתות. מוואלה למעריב. במהלך מבצע, זו חשיפה של בן כספית, במהלך מבצע צוק איתן, המסע ומתן הישיר של נתניהו עם בכיר החמאס ולא סינואר, על פי אחד מבכירי מערכת הביטחון, בעיצומו של מבצע צוק איתן ב-2014, ניהל ראש הממשלה, נתניהו, מגעים ישירים עם בכיר ארגון הטרור רזי חמד, מאחורי הגב של המערכת, באמצעות מקורבו ואיש העסקים שלומי פוגל. עוד דקה אני אדבר על כך בהרחבה. בוויינט, יותר מ-340 תיירים נעדרים בנפאל. אשתי טבע בבוץ, כל המשפחה נשרפה לי. מספר הרוגים באסון השיטפון בגבול טיפט טיפס ל-160, עוד 403 נעדרים, בהם 341 זרים, בעיקר מהודו, מאוסטרליה, ארצות הברית, בריטניה, וגם יש ישראלי אחד. יש פה סיפור נוראי. על איש בשם ביבק, שנסחף בזרם ונתלה על עץ. הוא בן 68. הוא ניסה לתפוס לאשתו את היד. הוא אמר, לא, היא נשמטה לו, היא איננה. עכשיו, לפי הלוויין, קרחון קרס לאחר 24 שעות של המסת שלגים, זה היה מהיר מאוד, אולי בשל שינויי האקלים. מוויינט אני עוברת להיום של ישראל היום. אייזנקוט, שתי מדינות, מחשבה הזויה. זה רעיון מדיני ראשון עם אייזנקוט, דני זקן. בהיום. בהארץ, אונליין. בעידוד הממשלה, בחסות הצבא, מתנחלים חודרים לשטח בי, מבססים אחיזה. באופן רשמי, ישראל מייחסת את הפרעות בקוסרה ובכפרים בשטחי בי לקומץ מתנחלים, קיצוני, אומרים זה קומץ. אבל 30 מאחזים שהוקמו בשנתיים וחצי האחרונות בשטחים שבסמכות הרשות הפלסטינית, מעידים על תופעה. מאורגנת, מחושבת, זוכה לתמיכה נלהבת של חבר כנסת מהימין, ואוזלת יד של כוחות הביטחון, זה חלק מובנה בה. כך בהארץ. 12, חדשות 12, חשש מאובדן שליטה, תגבור משמעותי של צהל ביהודה ושומרון. מקו, כותרת ראשית, באתר מקו, השמועות על כוונה לירי על ישראל וההודעה המרגיעה לתושבים, על רקע דיווחים שרצים ברשתות, לפיהם זיהו בישראל כוונה של ארגוני הטרור ברצועה לשגר רקטות, תושבים בעוטף עזה הותקנו. אין שינוי. אין שינוי בהנחיות. האומנית היפנית, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה. בגיל 97. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, המגעים הישירים שניהל נתניהו עם חמאס, עוד דקה אני אדבר על כך. ידיעות אחרונות במשרד האוצר, מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, גם על כך אני אדבר, למרות החשדות הכבדים שמיוחסים לאלופה שהותחה, יפעת תומר ירושלמי, רב אלוף זמיר החליט שהיא תסכל לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. באוצר סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי. הרמטכ"ל זוהם, הוא אומר, ההחלטה הזאת היא בסמכותי. כותרת של נטאל, בנדל, כותרת גדולה, מרכזית, בידיעות אחרונות. בהארץ המודפס, צהל יפעיל מיליציות חמושות ברצועה בשביל לגרש פלסטינים מביתם. תחקיר, המיליציות נעשו לזרוע ביצועית של צהל ושבק ברצועה. חיילים מעידים שהם נשלחו לבצע פשעי מלחמה. המיליציות שישראל מפעילה ברצועה, רצועת עזה, אינן פועלות רק נגד חמאס, אלא גם נגד תושבים מן השורה. כך על פי תחקיר הארץ, מבוסס על תצלומי לוויין, על עדויות חיילים, על מקורות בעזה, על מידע מהאום, על ניתוח מידע מהרשת. המיליציות שנעשו לזרוע הביצועית של צהל ושל שבק, מעורבות בגירוש עזתים מבתיהם, בביזה, שריפת מבנים, ומקבלות מישראל ציוד וגם גיבוי ארטילרי. חיילים ששוחחו עם הארץ הביאו חשש מפני מעשי טבח. אתה רואה איך מדינת ישראל, צה"ל ושב"כ שולחים מיליציות חמושות, מאומנות, לבצע פשעי מלחמה, ואני זה שצריך לשמור עליהם בזמן פעילות, כדי שלא ייפגעו. את זה אמר קצין בחיל האוויר שהיה ברצועה. הוא סיפר על מה שהוא ראה כשהוא עקב אחר המיליציות בעזרת מלאט. הם הגיעו בשניים-שלושה טנדרים, דומה מאוד לטנדרים של החמאס. פשוט רצים, יורים באנשים. הם נכנסו לכל מבנה, בזזו כל מה שעלה בידם, יצאו עם ערימות של ציוד, ואז שרפו את הבית. זו הכותרת הראשית בארץ. צהל מפעיל מיליציות חמושות ברצועה בשביל לגרש פלסטינים מבתיהם. אני עוברת לכלכלה. כלכליסט, המחיר להעברת תיק מבית השקעות מזנק למאות שקלים לפחות. זה בלי פיקוח. הרגולציה הפכה העברת תיק ההשקעות מבנק לבנק, או יותר נכון מבנק לבית השקעות, לפשוטה יחסית. עלות שולית של 5 שקלים. אבל מי שכבר עבר לבית השקעות עלול לגלות שהיציאה ממנו היא יקרה, היא משמעותית מיקרה. ניוד תיק מבית השקעות אחד לאחר יכול להגיע למאות אפילו לאלפי שקלים. זאת למרות התחרות העזה בענף והזינוק בהיקף הנכסים המנוהלים. ברשות ניירות הערך אומרים, הליך החקיקה להקניית סמכויות פיקוח לא הושלם. למשל, 500 שקלים עלות העברת תיק של 20 ניירות ערך מבלינק. 300 שקלים עלות העברת 5 ניירות ערך, זרים, ו10 ישראלים, מ-IBI. 7.2 טריליון שקל שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. תקשיבו טוב, המחיר להעברת תיק מבית השקעות אחד לשני מזנק למאות שקלים לפחות. בדמרקר הם יודעים להשפיע, הדלת המסתובבת נשכחה אבל לא נסגרה. תופעת הדלתות המסתובבות לבחירים הכלכליים בין המגזר העסקי לבין המגזר הציבורי נמשכת במלוא עוזה. דוגמאות אחרונות, ראש אגף התקציבים לשעבר יוגב גרדוס מונה לשפיר הנדסה. מנכלית משרד התקשורת לשעבר לירן אביסר בן חורין עברה לקרן קיסטון, היא גם מתמודדת לכנסת. בכיר באוצר אומר, ברור שמינויים כאלה מייצרים יתרון בעבודה מול הממשלה, הם יודעים להשפיע. הדלת מסתובבת, נכון היא נשכחה אבל היא לא נסגרה. ובגלובס, הקיץ הקשה של שוק הנדלן, מחירות הדירות נחלשו עוד יותר. דוחות יומיות, למה יומיות? דוחות יומיים. דוחות לא יומיים, אלא של היזמיות. יזמיות המגורים ברבעון השני הציגו עלייה מתונה במחירות ביחס לתקופה המקבילה השתקד, אבל נתונים עדכניים מחודשי הקיץ מלמדים. הביקושים שוב דואחים. הסיבות והערכות ומתי התמונה תשתנה, כל זה בגלובס אונליין. הלאה, כלכליסט אונליין, אנווידיה שוב מנפצת את התחזיות. ההכנסות ברבעון זינקו ל-96.2 מיליארד דולר. ההכנסות ענקית השבבים זינקו ב-106% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי קפץ ב-126% ל-59.7 מיליארד דולר. טוב, אנווידיה שוב מנפצת את התחזיות. ההכנסות ברבעון זינקו ל-96.2 מיליארד דולר. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

חשיפה של בן כספית במעריב הבוקר, גורמי ביטחון חושפים שנתניהו ניהל מסע ומתן ישיר עם חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים מגעים ומסע ומתן ישיר עם חמאס מאחורי הגב של מערכת הביטחון באמצעות איש עסקים ישראלי ממקורביו. לא מדובר בטכניקת המסע ומתן שהייתה נהוגה בין ישראל לחמאס לאורך השנים, לא באמצעות המצרים, לא באמצעות הקטרים, לא באמצעות מתווך, מגעים ישירים לחלוטין. לא מדובר במסע ומתן שניהל נתניהו בזמנו עם יחיא סינואר. במסגרתו שלח סינואר את הפתק המפורסם, הוא כתב בו בעברית כך סיכון מחושב. ליועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת. גם המגעים ההם התקיימו דרך צד שלישי, המצרים. הפעם מדובר במגע ישיר של איש עסקים שנשלח על ידי נתניהו בהכוונה של ראש המלל, ודיבר באופן ישיר עם בכיר החמאס רזי חמד ברצועת עזה. השיחות התקיימו בטלפון, נמשכו כמה שבועות, כשנתניהו מתווה את ההנחיות, יוסי כהן מעצב את המסרים, ואיש העסקים שלומי פוגל מקיים את השיחות. חשוב להדגיש שהמסע ומתן הזה התקיים במקביל למסע ומתן שניהלו ראשי מערכת הביטחון בשליחותו של נתניהו, בלי שהם ידעו על כך, על הערוץ הנוסף. מדובר במגעים שהתקיימו במהלך מבצע צוק איתן בחודשים יולי-אוגוסט 2014. נתניהו, שחתר להפסקת אש מיומו הראשון של המבצע, שיגר למצרים משלחת ביטחונית שכללה את האלופים פולי מרדכי, נמרוד שפר, עמוס גלעד וראש השבק אז יורם כהן. והמשלחת ניהלה מסע ומתן להפסקת אש באמצעות המצרים מול נציגי חמאס ויתר הפלגים ברצועה. אלא שהמסע ומתן לא התקדם ולא הושגה, פריצת דרך. ובשלב מסוים גילו במערכת הביטחון לתדהמתם כי בערוץ, בעוד המשלחת באה וחוזרת מקהיר, יש עוד ערוץ חשאי, אחורי, שמפעיל ראש הממשלה ישירות מול חמאס, לא באמצעות מתווכים. מתברר כי איש העסקים שלומי פוגל, מקורב לנתניהו, הוא האיש שמנהל את המגעים עם רזי חמד, שהיה אז סגן שר בממשלת חמאס ברצועה. בירור שנעשה מול נתניהו לא הצליח. שלומי פוגל נקרא לבירור על ידי גורם במערכת הביטחון, הוזהר, התבקש להפסיק את המסע ומתן העצמאי, אלא שבהמשך התברר שהמסע ומתן נמשך כרגיל. וכשנקרא פוגל לבירור פעם שנייה, הוכיח למרבה התדמה שהוא פועל בסמכות, ברשות, רשותו של ראש הממשלה נתניהו. ואת המסרים עצמם הוא מקבל מראש המלל, יוסי כהן. כל זאת, בלי שמערכת הביטחון יודעת, בלי ידיעת הרמטכ"ל, או ראש אמ"ן, או ראש המוסד, או גורמים אחרים, ובלי שהמשלחת הביטחונית שטסה הלוך וחזור לקהיר לאורך שבועות, מודעת לדבר. רמזי חמד הוא טרוריסט חמאס מוכר, כיום יו"ר רשות האנרגיה ברצועה, לשעבר סגן שר החוץ, יועצם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, וכאמור הוא ניהל את המגעים להפסקת אש עם פוגל שניהל אותם בשמו של נתניהו. כשהדבר התברר לתדמה בקרב כל ראשי זרועות הביטחון, התדמה הייתה מוחלטת. והשבוע, כך מפרסם הבוקר בן כספית במעריב, סיפר לי גורם בכיר לשעבר במלל על גודל התדמה ששררה אז בין ראשי מערכת הביטחון, כשהם גילו על קיומו של הערוץ החשאי הישיר של ראש הממשלה עם חמאס. לסתם האנשים, הלסת שלהם נשמטה. אתה צריך להבין, זה לא הימים האלה שנתניהו הכריז מלחמה גלויה על כל מערכת הביטחון. זה קרה לפני 12 שנים. הוא מינה את כל האנשים האלה. הוא שלח אותם למשימה. הוא שיגר אותם לנהל מסע ומתן עקיף דרך המצרים עם חמאס. ובמקביל, יפעיל איש עסקים, פרטי, ישירות. היום אני רואה בזה כתובת שהייתה כבר אז על הקיר. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 22 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. ראש ה-CIA ביקר ברוסיה השבוע כדי להזהיר את הקרמלין מפני תקיפה נגד מדינות חברות בברית נאטו. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. עם זאת, לא ברור אם ג'ון רדקליף נועד אישית עם הנשיא פוטין. בבית הלבן סרבו להגיב על הדיווח. הנשיא טראמפ אמר בריאיון, ביקורו של רדקליף זו חצי שגרתי. איראן טוענת הגענו להבנות עם אומן על חלוקת הנתיבים במצר הורמוז. דובר משמרות המהפכה הודיע אתמול כי ההבנות החדשות נוגעות לחלוקה של נתיבי השייט בין שתי המדינות במצר, וגם להסדרת ההכנסות שנובעות מהפעילות. לצד ההודעה על ההסכמות הציבה איראן תנאים לארצות הברית באשר לאפשרות של פתיחת נתיב ימי זה. אסון כבד בהימלאיה. מאות הרוגים, מאות נעדרים. באזור הגבול שבין נפאל לסין, בעקבות מפולות בוץ, מרבית הנעדרים תיירים, בהם גם תייר ישראלי, אחד. חם ולח היום, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל, 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 74% לחוץ, זה עכשיו, בצהריים 32 מעלות, 58% לחוץ. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, צוויץ, צוויץ, צוויץ. מיכאל שמש, מחדשות 13, אין סוף להשפלה, הוא מצייץ. בן גביר התקן את הדר מוכתר שלא תקבל מקום במפלגתו. הוא גם פרסם על כך הודעה לתקשורת. מיכאל האוזר טוב, מהארץ, מצייץ מספר השפל של נתניהו. זמן מה אחרי השבעה באוקטובר? היה 17 מנדטים. אני לא יודע אם הוא כבר מתקרב לשם, בעיקר בגלל המפלגות של הגוש שלא עוברות את אחוז החסימה, והזינוק של המשותפת. אבל 19 מנדטים יש לו עכשיו. זה באמת מספר מעניין. ונדב ויאל, גם הוא, פרשן ידיעות אחרונות, צפה בסקרים האחרונים, וגם הוא טעה. מה, 19 מנדטים? למרות עדן בן זקן?

0: נתניהו בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך להחזיר אותם, כך מדווחים בכאן חדשות. על פי הדיווח עולה כי ראש הממשלה מטיל ספק בסקרים שמחמיאים לו ומעריך שמצבו גרוע ממה שהם משקפים. ודווח במהדורה המרכזית של כאן 11 שנתניהו חושש שבמצב הנוכחי הליכוד עומד להפסיד בבחירות הקרובות. קמפיין הליכוד נכנס למגננה משמעותית שלשום, עם השקת המפלגה של תת אלוף במילואים אופר וינטר. החשש הוא שמפלגת עמך ישראל של וינטר תוריד את מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, תחליש משמעותית את גוש הימין. ואכן שר החינוך יואב קיש לא הסתיר את דאגתו מכניסת השחקן החדש לזירה הפוליטית. הוא שוחח אתמול עם גדעון אוקו ועמיחי הטלי כאן אצלנו ב-103 FM ואמר שהאתגר הגדול של הימין כרגע לא לבזבז קולות.
1: אני יכול לומר לך שזה בדיוק מה שמעסיק גם את ראש הממשלה וגם את גורמים שלנו שאנחנו מדברים עם כולם. המטרה שלנו להגיע לנלי זה השביעי לספטמבר, אם אני לא טועה. אסור לנו להגיע מפוצלים, זה קרה לנו לפני אוסלו, ואתה יודע, זה קרה לשמאל בהפוך על הפוך מהצד השני בבחירות הקודמות שהם איבדו מנדטים. אסור להגיע למצב הזה, וחייבים למצוא פתרון, והאגו צריך להיות בצד לכל אותה שורת שחקנים שציינת, סמוטריץ', וינטר.
2: טוב, ובכל זאת וינטר אתמול מביא רשימה חדשה, מעניינת אנשים מבחוץ, שמות אטרקטיביים שגם אתם בליכוד רציתם.
1: אם הרשימות כביכול במרכאות האטרקטיביים האלה יביאו לנפילת גוש הימין, אז הנזק הוא עצום. את זה צריך לעצור.
0: עמית סגל סיפר במהדורה המרכזית של חדשות 12 שנתניהו מכוון לניסויים בכפייה. חיבור של אופר וינטר עם בצלאל סמוטריץ' ואיחוד של משה פייגלין עם איתמר בן גביר. אף אחד מארבעת הגורמים לא מעוניין במהלך הזה כרגע. בעוד שעל סמוטריץ' ובן גביר יש לנתניהו מנופי לחץ ישירים, מול וינטר מדובר בלחץ עקיף, בלבד, שכן הוא לא חלק ממערכת הקשרים והמחויבויות המסורתית של הגוש. לפני מספר שבועות הציע נתניהו לוינטר שריון ישיר ברשימת הליכוד, אבל וינטר סירב להצעה, הוא פשוט לא ענה לטלפונים. ובעקבות כך הגיע נתניהו למסקנה שווינטר לא מעוניין לשבת איתו, ואכן בסביבתו של וינטר מסברים שהוא לא מאמין בריצה משותפת עם מפלגה שהייתה שותפה לכישלון של השבעה באוקטובר. האם וינטר באמת עשוי לנגוס בקולות המפלגות של הימין האחרות? לא בטוח. על פי סקר ערוץ 13 שפורסם אמש, מפלגתו החדשה לא עוברת את אחוז החסימה, כך גם המפלגות של טרופר והנדל, גנץ, ארדן ואדלשטיין וגם פייגלין. עדיין הליכוד יורד על פי הסקר לשפל, עתיד לקבל רק 19 מנדטים, ירידה של 4 מנדטים מהסקר הקודם. ישר המפלגה של אייזנקוט יורדת, עומדת על פי הסקר על 24 מנדטים, 2 מנדטים פחות מהסקר שנערך בשבוע שעבר. בנט יציב עם 13 מנדטים, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו של ליברמן 9, עוצמה יהודית של בן גביר, יהדות התורה וגם ש"ס 3, 8 מנדטים. והציונות הדתית של סמוטריץ' ורם של מנסור עבאס 5 מנדטים כל אחד. השינוי הגדול שנוגס גם בליכוד, גם במפלגה של אייזנקוט מגיע מכיוון אחר לחלוטין, מהאיחוד בין המפלגות הערביות ומקפיץ אותן 10 מנדטים.

פרסום בלעדי של ידיעות אחרונות של נטע אל בנדל. במשרד האוצר עצרו תשלומים לפצרית המודחת, יש קרב בלימה. החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל לבדי בויאנג'ו עצרה את החלטת רב אלוף אייל זמיר בנוגע להעברת תשלומי פרישה לפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, מה שגרם לזעם רב מצד הרמטכ"ל. לשיטת גורמי המקצוע באוצר, כך אומרים גורמים במשרד המשפטים שנחשפו לפרטים, החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצרית תנאים מופלגים, בלתי סברים, בשלב בו לא ברור לאן פניו של ההליך הפלילי. הרמטכ"ל זעם על הקפאת החלטתו, שלח לחשכ"לית, כן, שזאת החשבת הכללית במשרד האוצר, מכתב, ובו הבהיר, ההחלטה בסמכותי, אבל היא נחושה, היא נותרה בעמדתה. אז למרות החשדות הכבדים שמיוחסים לפצרית לשעבר, אבל אלוף אייל זמיר החליט שהיא תקבל תנאי פרישה בשווי מיליוני שקלים, וישללו ממנה רק הגדלות רמטכ"ל. גורמי מקצוע באוצר סבורים שצריך להמתין להכרעות בהליך הפלילי, אבל הרמטכ"ל זועם, והוא טוען, ההחלטה היא בסמכותי.

וזו תופעה רחבה, אבל היא לא מדוברת בצהל. תקופה ארוכה, קצינים בכירים, גם בקבע, גם במילואים, נועצים באורחי דין במטרה להיערך לוועדת חקירה עתידית לאירועי השבעה באוקטובר. עשרות רבות של קצינים כבר פנו למערך הייצוג המיוחד שהוקם עבורם בסנגוריה הצבאית הראשית, שם הוצמד להם עורך דין מטעם ובמימון הצבא. מדובר בעשרות רבות של עורכי דין. עד כה, ההתייעצויות המשפטיות בין עורכי הדין האלו לקציני השבעה באוקטובר נערכו בדיסקרטיות, לא במקרה. זה לא יראה טוב אם יוודע שקצין כלשהו לקח ייעוץ משפטי. במקום לכאורה להתעסק בביטחון, כן, בביטחון המדינה, או להרכין ראש בפני הקורבנות, מסביר אחד מעורכי הדין שמייעץ לקצין בדרגת אלוף. פגישות חשאיות של קציני השבעה באוקטובר מספרים על בכיר שפרץ בבכי, והתופעה הזאת היא רחבה, היא לא מדוברת. בכירים בקבע ובמילואים מתייעצים עם עורכי דין בהיערכות להקמת ועדת חקירה. מחר המאמר הגדול יהיה בישראל היום, שישי שבת, בישראל שישי שבת. אחיעד לוק ערך, אחראי על השידור יואב מדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, אחריי ענת דוידו ואילאיל שחר, 9-11 ברק סרי, אלי יוחנה איתו. אני אחזור ביום ראשון, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות 7-9 עם ענה דודוב ואיליל שחר. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: 103
12: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות 7-9 עם ענה דודוב ואיליל שחר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
1: מלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל, התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים להישאר שער שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
0: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון בכרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לבין הגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט. בצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום, ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. לסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70, נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מורדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מאורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. לכביש החוף סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: 7:05 דקות, 7:09:103 FM, יום חמישי, 27 באוגוסט 2026, י"ד באלול תשפ"ב. אילאיל שחר, עורכת וואלה, מצטרפת אליי גם השבוע. שלום אילאיל,
1: טוב שאת פה. שלום, בוקר טוב,
0: ענת. תראי, בשבוע שעבר אנחנו עוד לא ידענו לספר בדיוק על אופר וינטר, רק ראינו את המגפיים שלו עולות באיזה מעלה כזה מסתורי, והוא לא יצא מהחשיכה, והשבוע הוא יצא לגמרי. המגפיים כבר לא בהצללה. הוא הגיע, הוא שונה, הוא נוכח לגמרי, והוא כנראה, על פי סקרים, משנה תמונת מצב פוליטית. זה מאוד מאוד מעניין.
1: הרבה הוא הבטיח אנשים... הפתעה והוא קיים.
0: כן.
1: עשה מופע כמעט כמו של רוקסטאר.
0: לגמרי.
1: 300 איש בקהל.
0: לגמרי.
1: וסרטונים על כל מועמד עם תעודת זהות מצולמת.
0: אגב, היום, איפה הסיור הראשון שלו?
1: איפה?
0: מחנה יהודה.
1: נכון.
0: בדיוק. איך לא? רוקסטאר פוליטי הולך למחנה יהודה ונראה איך יקבלו אותו שם. אגב, אף אחד מאנשיו לא מתראיין, וכנראה שהוא... יש שם כנראה, עובדים נכון.
1: כן.
0: עבדו הרבה זמן, הכינו את הפלטפורמה הזאת.
1: יש טקטיקה.
0: שנקראת אופר וינטר, יש טקטיקה. כן, ואת יודעת, אגב, סקרים, תכף נדבר עם אבי סלומון, מוואלה, הכתב הפוליטי, את יודעת, כשמישהו מתחיל בנגיד... 6 מנדטים, תמיד חושבים שזה יורד.
1: זהו, זה נתון
0: בדיוק.
1: לא כל כך טוב.
0: כאן יש לי איזשהו חשד שזה לא ירד, שיעלה, שהוא הולך לעשות איזו תמונה הפוכה.
1: וגם התקווה של נתניהו, שיקח הרבה קולות מהמרכז-שמאל, היא מתממשת, אבל באופן חלקי, הוא בעיקר מצליח להוריד את גלעד ארדן, שגם ככה היה מתחת לאחוז החסימה, להוריד אותו עוד יותר,
0: כן.
1: אבל הוא לא מצליח למשוך מבנט או מאיזנקוט, שזה מה שביבי רצה או קיבה.
0: בדיוק. תכף נדבר עם מנחם לזר, שגם הוא נותן לו יותר. אתמול, בסקר 13, הוא לא עבר את אחוז החסימה, למרות שהוא מאוד מאוד התקרב. זה מאוד מעניין. בכל מקרה זו תופעה, וזה מאוד מאוד מעניין. על מה את רצית לדבר?
1: זהו, אני רציתי לדבר איתך הבוקר על האירוע החריג שקרה אתמול בגדוד רותם של גבעתי, סירוב פקודה בגדוד שמורכב מבני ישיבות בין אישים. החבר'ה, הכוח היה אמור לעלות, נדרש לצאת למשימה דחופה ברצועת עזה, והם סרבו לבצע את המשימה, כי הם היו צריכים להיכנס לנמר יחד עם פרמדיקית. עכשיו, הסיפור הזה של להיות בנמר עם פרמדיקית, כמובן, לאנשים שומרי מצוות הוא ידוע, אבל פה היה אישור רב, אישור של הרב הצבאי של החטיבה. הוא אמר, זו משימה נקודתית של שעתיים, אפשר לעשות את זה,
0: בדיוק.
1: ולמרות זאת הם סרבו, מסתבר שהם התייעצו עם רב חיצוני. על פניו, כמובן מאוד מאוד בעייתי, בטח לסרב פקודה, בטח שמדובר במשימה מבצעית חשובה וכנראה דחופה, ושהיה צריך לעשות אותה בזמן הזה, ורק פרמדיקית אחת הייתה שם באזור, אי אפשר היה למצוא מחליף לאותה פרמדיקית. מצד שני, תראי, אנחנו מדברים עכשיו הרבה על גיוס חרדים, ורוצים לעודד את החרדים להתגייס, והצבא מבטיח להם, אתם לא תצטרכו לעשות פשרות הלכתיות, אנחנו ניתן לכם את המסגרת המתאימה. והנה, כשבסופו של דבר זה מגיע לקרקע המציאות, התמונה יותר מורכבת, והצבא לא תמיד מצליח לא לדרוש מאנשים דתיים ושומרי מצוות, ושהעניין הזה מפריע להם, ללכת איתם עד הסוף, ולפעמים הם כן נדרשים לפשרות, גם אם לא גדולות, פשרות קטנות הייתי אולי אומרת פה, ובכל זאת זה מאוד מאוד מפריע להם, ולכן אולי גם הצבא צריך לעשות פה קצת שיעורי בית.
0: יכול להיות, אבל מצד שני מה שמפריע לי, שתמיד הולכים לכיוון הזה, אישה בתפקידה היא אישה, ואת לא צריכה שום קונוטציות מיניות, ושום, זאת אומרת, לא צריך להתחיל לחשוב ולצאת מהקופסה, אנחנו שם, כי אנחנו עושות את המקצוע שלנו.
1: אין ספק.
0: ולכן לא צריך לתת לזה את ההקשרים, שלא רלוונטיים, הם לא רלוונטיים, ועל ידי זה שאת יוצרת את כל השערות האלה, את מעצימה דברים שלא צריכים להיות. וזאת גם שאלה שצריך לדבר עליה. כמו שאת יודעת, בטנק יושבים, אף אחד לא שואל את השני, איזה פתק אתה שם בקלפי. יש איש שמאל, ויש מהקיבוץ, ויש מההתנחלות, ויש מהמושב, ויש מהעיר, וכולנו ביחד. אני רואה בזה אותו דבר, כלומר, עצם העניין שאת שמה את זה באיזושהי מסגרת, זה בעיניי, זה לא לעניין, וזה אחת מהבעיות הקשות. אוקיי, בואי נלך לכותרות. מעריב, כותרת חשובה של בן כספית, שמפרסם היום, שחושף היום, על פי אחד מבחירי מערכת הביטחון בעיצומו של מבצע צוק איתן ב-2014, ניהל ראש הממשלה מגעים ישירים עם בכיר ארגון הטרור רזי חמד, מאחורי גבה של המערכת, באמצעות מקורבו, איש העסקים שלומי פוגל.
1: כן, הכותרת בוואלה הבוקר היא שמחלקת המדינה האמריקנית הורתה לנציגויותיה ברחבי העולם לפנות לממשלות ולדרוש הצבת שוטרים וכוחות צבאיים במקומות בהם התקיימו אירועי חג בסמוך לבתי כנסת, מוסדות יהודיים, אזורי מגורים ומסלולי הליכה לתפילות. יש באמת הערכה בארצות הברית שיהודים ברחבי העולם יהיו יעד לפשעים אנטישמיים במהלך חגי תשרי, וזה מאוד מאוד מדאיג.
0: אוקיי, אנחנו הולכים להתחיל, אנחנו נתחיל בפוליטיקה, וכמו שאמרנו, נגיד שלום לאבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי, שלום.
2: בוקר טוב.
0: טוב, בוא נתחיל, תכף נדבר גם על אייזנקוט וגם על וינטר, וגם נשמע דברים שאומרים שני האישים אחד על השני, כמובן בהפוך, אבל קודם כל, מה קורה בליכוד? עוד קלפיות נספרות, בלגן שם, תעשה לנו סדר, תכניס אותנו למסגרת.
2: כן, אז בליכוד יש כאמור הרבה בלגן עם הקלפיות. זה איזשהן, בסוף, אם אנחנו רגע, מה שנקרא, מקמתים את כל האירועים הללו, קרבות תחתית קשים, מהצד של גילה גמליאל, שבאמת נאבקת על חייה הפוליטיים, הייתה בטוחה שהיא בפנים, במקום ה-25, שאומנם לא נראה עדיין את הליכוד בסקרים גם במקום הזה, אפילו אתמול בחדשות 13, הליכוד מתדרדר למקום ל-19 מנדטים, ועדיין זה מקום שהוא יכול להיות ריאלי לקראת הבחירות. אנחנו יודעים תמיד שהמפלגות הגדולות נהיות חזקות יותר, ועכשיו היא מוצאת את עצמה, מתמודדת עם ספירה מחודשת של קלפיות, והיא נזרקת למקום ה-35 לטובת אתי עטייה, מקורבתו של חיים כץ. אנחנו יודעים שהיא הייתה חלק גדול מהדיל שהיה פה בפריימריז. וכן, כל הזמן צצים עוד קלפיות. אתמול אני מקבל גם על עוד מקומות שבהם הטענות הן באמת לא פשוטות, כי אתה רואה במספרים דברים לא מתכנסים. אז
0: על כמה קלפיות מדובר בשלב הזה, חוץ מבאר יעקב?
2: יש עוד כמה שאולות. אני לא רוצה לנקוב במספר, כי יש עוד כמה שאולות כל הזמן, אבל המשמעותית שבהן היא כמובן באר יעקב, כי שם הייתה ציפייה שזה יהיה של חיים כץ, כי לכאורה זה של התעשייה האווירית, וגם היו מספרים שלא התכנסו כל כך, כי לצורך העניין ססון ססי גואטה קיבל 260, שזה 20 יותר ממה שיש בכלל באפשרות בסך כל הקולות של הקלפי.
0: אוקיי.
1: כן, בוא נדבר לרגע על השחקן החדש, על אופר וינטר. תראה, השבוע הוא באמת עשה השקה מאוד מאוד מפוארת, וראינו אתמול בסקרים, בסך הכל, ברוב הסקרים לפחות, הוא משיג הישג נאה, אבל באמת, כמו שענת אמרה קודם לכן, האם זה מספיק טוב, 6 מנדטים בשבוע שאתה משיק את המפלגה, או שמכאן הוא רק ישחק?
0: שזה במקסימום.
2: זאת השאלה הגדולה, כי אני חושב שהסקרים של אתמול זה סקרים ראשוניים, קשה באמת לדעת אם הם יבשילו וימשיכו לקחת אותו קדימה. אם הם באמת לוקחים אותו קדימה והוא ממשיך לשמור על זה, על השישה מנדטים צפונה, לדעתי גם נתניהו יצטרך לחשב רגע מסלול מחדש, להבין עם כל המלחמה הזאת שהוא יוצא נגדה, שהוא יוצא ממש נגד אופר וינטר. ועדות, אנחנו רואים באזורים של הימין הליכודי מתקפת ענק על אופר וינטר.
1: ובדרך כלל המתקפות האלה של נתניהו עובדות, הן מצליחות להחזיר את המצביעים, או לפחות חלק מהמצביעים הביתה, ובגלל שפה
2: נכון,
1: הכל כל כך קרוב לאחוז החסימה, זה מאוד מסוכן עבור וינטר, לא?
2: נכון, אבל גם נתניהו יש איזושהי תחושה שהוא קצת מאבד שליטה באירוע הזה. הייתה ציפייה, כולם את יודעת חשבו שהוא, זהו, נכנס עכשיו באופר וינטר, ואופר וינטר צפוי להתרסק, וזה לא קרה. היה איזשהו רצון, את יודעת, לשים אותו קטן יותר בהגשת הרשימות, אולי אפילו לפני שהוא ישיק את המפלגה, זה לא קורה. גם אצל וינטר מבינים את האירוע הזה, יש מי שאומר שם עכשיו נתניהו צריך פשוט להתמקד בסמוטריץ', הוא צריך להבין את זה שבעצם המפה משתנה, להתעדכן ופשוט להחליט למקד את האש במקומות אחרים.
0: כן, אבל השאלה היא כמה נתניהו יצליח לעשות חיבורים, נגיד סמוטריץ' בן גביר, כמו שהוא מאוד רצה, וכמה בן גביר עכשיו לא ינטור לו על מה שהוא עשה עיין ערך על תלנה לפני שלושה ימים. כלומר, זה סיפורים מורכבים, זה לא פשוט.
2: חד משמעית מורכבים. צריך לזכור גם שיש לנתניהו עוד שריונים. יש לו עוד חמישה כאלו, ואנחנו רואים גם את הקשיים שלו למלא אותם באנשים שהם חדשים, ואולי הוא צריך לחשוב גם איך הוא מכניס לשם את סמוטריץ' ואחרים. אין ספק שהיה לו יותר נוח כשסמוטריץ' יהיה חזק יותר, שאנשים שהוא כבר רגיל לעבוד איתם, איזשהו גורם שרגיל ככה להיכנס ללשכת ראש הממשלה, אמר לי ברגע של כנות בסוף, עם סמוטריץ' הרבה יותר פשוט לא לעבוד, ווינטר עכשיו אנחנו לא יודעים באיזה צד הוא יקום בבוקר.
0: עכשיו נפתחת אבי לסיום חזית חדשה ישנה, אייזנקוט וינטר. אתמול גדי אייזנקוט נשאל אצל מוריה וברקו ב-13 האם וינטר יכול להיות אצלו שר הביטחון, וזה מה שהוא עונה.
3: לא, אני חושב שאופר וינטר הוא מפקד שדה טוב, הוא לא היה בפיקוד המערכתי אסטרטגי של הצבא, והוא לא היה בתפקידים בכירים.
0: ומה עונה וינטר?
4: גדי היקר, תאום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת.
1: אז השניים האלה כנראה לא ילכו ביחד. אתה רואה איזושהי קונסטלציה שווינטר יושב בממשלה שגדי אייזנקוט, אתה יודע מה, לא ראש ממשלה בה, אבל נושא בתפקיד בכיר? זאת אומרת, נגיד אייזנקוט שר ביטחון ווינטר בתפקיד יותר זוטר?
2: ווינטר מדבר על זה שהוא רוצה ממשלת ימין רחבה. אז אני אמרתי, ויש נגדו קמפיין שכל, בימין שאומרים, האם הוא ילך עם ליברמן, עם בנט, וזאת השאלה הגדולה בעיניי, לזה לא הצלחתי לקבל תשובה. האם בתרחיש שנתניהו לא מצליח להיות ראש הממשלה, מה קורה, ואין לליכוד אפשרות ל-61, ובתרחיש שבנט וליברמן כן יכולים להביא 61, אני מבין שהם לא ילכו לממשלה וינטר בלי הליכוד, אבל עם אייזנקוט יש דם רע בין השניים.
0: אבל יש אופציה אחרת, אבי, וזה ליברמן ווינטר שהיה המזכת שלו, ובנט, כלומר, יש פה איזה חיבור מאחורי הקלעים, כבר מדברים על זה הרבה זמן.
2: כן, אבל מבחינת וינטר, מכל הבדיקות שאני עושה, הוא לא ילך לממשלה כזאת, הוא לא הולך לממשלה.
0: לא ממשלה צבא, גם אם זה נגיד 64 או 5. אוקיי, אבי סולומון, בוא נעצור פה. תודה רבה, אבי.
2: תודה לכם.
0: עכשיו נגיד שלום לסוקר מנכ״ל לזר מחקרים, דוקטור מנחם לזר. שלום מנחם.
5: בוקר טוב.
0: שלום שלום. אתה יודע, איל ואני דיברנו קודם על זה שנגיד בסקר 12 של מנו גבע, וינטר מתחיל על 6 מנדטים, שזו כניסה יפה. אצלך אתמול כמה הוא מקבל בוואלה?
5: תיקון, אצל מנו גבע לפני הכרזה של אתמול הוא קיבל 4 מנדטים, אתמול הוא קיבל אצלנו אחרי הכרזה, סקר שהתחיל למחרת ההכרזה, 6 מנדטים.
0: יפה, וב-13 אתמול הוא מתקרב מאוד לאחוז החסימה, אבל עדיין לא. עכשיו, נגיד שהוא אפילו יקבל 7, אתה יודע מה? הרי אתה יודע, כשמתחילים תמיד מהכי גבוה, ואז יורדים למטה. השאלה אם במקרה הזה של וינטר יש פה משהו אחר.
5: קשה לדעת. צריך לחכות לסקרים הבאים, כי יש גם מקרים שבהם ההתחלה היא C ואז יורדים, ויש מקרים שבהם ההתחלה היא משהו שנשאר.
0: כמו אצל גדי אייזנקוט.
5: כן, ואחר כך ממריאים. יש, זה יכול ללכת לכל הכיוונים, תלוי מה יקרה, אבל בינתיים מה שאנחנו רואים באמת שהאפקט הברור, גם בסקר שאת אמרת של מנו גבע וגם בסקר שלנו אתמול, זה שכניסתו למפת המנדטים מורידה את הציונות הדתית אל מתחת לאחוז החסימה.
1: זהו, אז זה סמוטריץ' הראשון שנפגע, אבל מי עוד נפגע מאפקט וינטר?
5: אנחנו רואים פגיעה במפלגת האחדות של גלעד ארדן, שיורדת באופן משמעותי מהכניסה שלו. שאר הדברים הם כרגע תנודות שקשה לזהות אותם בסקר הבודד הזה, וצריך לראות את המגמה.
1: הליכוד עצמו מאבד קולות?
5: הליכוד דווקא לא מאבד קולות, הליכוד דווקא עלה במנדט בהשוואה לסקר הקודם, אנחנו יכולים להתייחס לזה כתנודות.
1: ובן גביר עוצמה יהודית?
5: בן גביר ועוצמה יהודית, בן גביר ועוצמה יהודית נפגע, ירד במנדט, וגם יהדות התורה ירדה במנדט. קשה לדעת מהסקר הזה אם זה אפקט ישיר, אבל בהחלט מאחר ואופר וינטר או איש ימין, כך הוא מציג את עצמו, הרשימה שהוא הציג, או רשימת ימין, הדיבורים שלו הם דיבורים של איש ימין, יש כאן תנודות בתוך גוש הימין של מנדטים או חלקי מנדטים שיכולים לעבור אליו, כן. ולתת לו את מה שראינו.
1: מה שמאוד מעניין, מנחם, בסקר שלך אתמול, ובסקרים נוספים שהתפרסמו בשבוע האחרון, שהרבה מאוד קולות נשארים מתחת לאחוז החסימה, וזה למעשה מעלה את כוחן של המפלגות הערביות.
5: זה לא רק זה, מה שקורה במפלגות הערביות זה שני דברים שונים. יש עכשיו לקראת סגירת הרשימות, יש הצטברות של רשימות שלא עוברות את אחוז החסימה. אחד הדוגמאות זה מפלגת בית ציוני של חילי טרופר ויועז הנדל, שמספר שבועות הייתה מעל אחוז החסימה, וכרגע היא מתחתיו, בין השאר בגלל כניסת שחקנים חדשים כמו אופר וינטר, אבל גם אחרים. כרגע אנחנו מדברים על כ8% בסקר שלנו, של מתחת לאחוז החסימה, זה בין 8-10 מנדטים, זה נתון מאוד משמעותי של מנדטים שלכאורה הולכים לאיבוד, אבל צריך להמתין על סגירת הרשימות, ולראות לאיפה הדברים האלה ילכו.
0: כמה המפלגות הקטנות, כלומר, כמה צריך להתחיל באמת, הם צריכים לחשוב, המפלגות הקטנות האלה באמת להתחיל לחפש את הייחודים, שאם לא כך, באמת כמו שדיברנו, הכל הולך לאיבוד.
5: תראי, ברור שהם צריכים לחפש פתרון, האם ללכת לאיחוד, האם לפרוש, כל אחד לעצמו עם ההחלטה שלא צריך לקחת את הדברים, כי אנחנו ראינו בבחירות האחרונות, ואני בטוח שראשי המפלגות האלה זוכרים, מה קרה כשאז היה מדובר על קרוב למעלה מ-400 אלף קולות שירדו לטמיון, קרוב ל-20 מנדטים אפשר היה לעשות מהדבר הזה, ולכן יש פה נתון מאוד משמעותי שאנשים האלה יצטרכו לקחת את ההחלטה עד לסגירת הרשימות, לאן הם הולכים, אבל עוד נקודה קטנה לגבי המפלגות הערביות,
0: כן,
5: הייחוד של שלושת המפלגות, חדש, תעל ובלד, נותן בסקר שלנו 7 מנדטים, יש סקרים אחרים שזה אפילו יותר, כי מה שקורה שם, כשהם מתאחדים, אחוז ההצבעה בציבור הערבי עולה באופן משמעותי, ואז באמת החלק של המפלגות הערביות גדל, והנתח שנשאר לאחרות, קטן יותר, ואז הקושי להקים ממשלה הוא משני הצדדים.
0: אוקיי. Okay. דוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים, מחר סקר מעריב, באופן עקבי. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה מנחם.
5: תודה לכם.
0: בוקר טוב. נצא לפרסומות, ונחזור עם עוד פוליטיקה, וגם איראן, יש דבר כזה, עוד מעט.
6: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103 FM. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: איבני סנטר!
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שקלים ו-90. תירוש חצי חינם. 750 מיליליטר. שתי יחידות רק ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש. 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
3: חצי חינם.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
6: BTB.
7: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור, 103
1: שפה. 7-9, עם ענת דוידוב ואילאיל שחר.
3: חזרנו ואיתנו על קו הטלפון אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון ומומחה לגרעין האיראני. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור.
5: שלום, שלום.
3: טוב, נתחיל ביאיר נתניהו. אתמול התפרסם ככה, התפרסמו יותר פרטים מהסיפור הזה, שהוא היה יד להתנגשות איראנית, והוברח לישראל ממש בחטף, נאלץ להשאיר את הציוד שלו שם במיימי. לפי הפרסום הזה, החוליה האיראנית כבר הייתה במיימי, ואספה עליו מודיעין, וזה היה ממש רגע לפני שהצליחו לעלות על עקבותיהם. מה זה אומר הסיפור הזה, שבעצם כל ישראלי בן של מישהו מפורסם חשוף ברחבי העולם, אם הבן של הרמטכ"ל ייסע לטיול בתאילנד הוא חשוף?
5: או המישהו המפורסם עצמו.
3: זה goes without.
4: זו תשובה קצרה, היא כן. כאילו בסוף אנחנו חיסלנו מנהיג של מדינה ריבונית. אנחנו החלטנו לצאת למלחמה כוללת למול נגד איראן. מה חשבנו שיקרה? שהם ישבו בשקט? אנחנו מכירים את איראן ויכולות הטרור שלה הולך כמה עשורים אחורה, החל מזוכן את הפיגוע בבואנס איירס ובבורגס ועוד כל מיני דברים שהיו לאורך השנים. אז א', התשובה הקצרה היא כן. אבל אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור מאוד מוזר.
5: כי?
4: ואם אני צריך לחלק אותו למה קרה שם, יש שתי אפשרויות ושתיהן גרועות. האפשרות הראשונה שבאמת אכן המקרה, ואז באמת היה באמת אירוע שבאמת האיראנים היו קרובים עליו והסתכלו עליו, ואז אני מסתכל על הדרך שבה זה נחשף, תוך עקיפת צנזורה, כי היה אמירה לפחות מה שאני ראיתי שהצנזורה לא ישרה לפרסם את הדבר.
5: נכון.
4: על ידי ראש הממשלה לערוץ 14 בצורה הכי פוליטית שיש.
5: כן.
4: ואתה אומר, אני לוקח את ליבת הסוד של מדינת ישראל, בסוף הרי אין שני גופי מודיעין, אין גוף מודיעין שמביא את הידיעות שמשמשות לצרכים פוליטיים, והגוף מודיעין שמביא את המודיעין שאיתו אנחנו מחסלים את נסראללה וחמינאי.
5: לא, אבל אבנר, הסיפור הזה ישב בקנה אצל הרבה מאוד עיתונאים, והצנזורה לא אישרה לפרסם את זה, כלומר, היה בזה...

0: משהו, זה לא שראש הממשלה בא
1: וסבל.
2: אני אגיד יותר מזה, אין ספק שהעיתוי והאופן שבו זה התפרסם, מונע משיקולים פוליטיים ושיקולים, אתה יודע, נתניהו צריך להצדיק את ההבטחה ואת מחיר ההבטחה לרעייתו ולילדיו, והנה הסיפור הזה לחלוטין מצדיק את זה, כי אם באמת יש איום אז צריך כמובן להבטח, וצריך להבטח כמו שצריך, וצריך להבטח הרבה שנים קדימה, אבל מנגד, דווקא עצם העובדה שהצנזורה אסרה לפרסם את זה כל כך הרבה זמן, מראה שכנראה המידע האמיתי, המידע מהימן, לא?
1: אני בכוונה לא יודע ולא מתייחס, תכף אני אגיע לאפשרות השנייה, אבל בהנחה שהמידע מהימן, בצורה כזאת או אחרת, ודרך אגב גם אני לא יודע אם הוא מהימן, יכול להיות שיש לו גרעין של אמת, אבל בטח שלא בדרמטיות ש... וואו, שם, לא בסדר, לא יודע מה נכון. תחשבו על אותו איש מודיעין, משרת ציבור שכל החיים שלו השקיע בלשרת מדינת ישראל, והוא רואה את העבודה שלו משמשת לשימוש פוליטי הכי ציני שיש. הכי ציני שיש, כי אתם רואים, העיתונאים ידעו את הסיפור, תשחררו את זה לעיתונאים, צנזורה. אבל ראש הממשלה לוקח, ואני חושב שזה ברור שמדובר בשימוש הכי פוליטי שאפשר, כדי להשתמש בנקודות פוליטיות בשביל העבודה שהיא בלב ליבת הסוד של קודש הקודשים של מדינת ישראל. מה אנחנו רוצים שיקרה?
0: אגב, הוא עונה לטלפון רק בערוץ 14. מאוד מעניין.
1: נכון.
0: אותו טלפון שפורסם, הוא לא עונה לאף אחד שום דבר, או תפוס, או לא עונים שום דבר. אני לא. אבל כל מי
1: שעושה... זה הזיה, כי בסוף... בסוף יש לנו מדינה אחת, צבא אחת, גופי מודיעין, יש לנו שבק אחד, מוסד אחד, תעל אחד. וברגע ש... וזה לא פעם ראשונה שמתבצע שימוש כל כך ציני בחומרים ובדברים שמגיעים מליבת הסוד, שזה שחיקה ביכולת הבסיסית שלנו להגן על עצמנו.
0: טוב, אתה לא פרשן פוליטי, אני לא אשאל אותך מה זה אומר על ראש הממשלה, כמה פאניקה יש במחוזות האלה, אבל...
1: אני גם יכול לענות, ברור שאם הוא לא היה בפאניקה, אז אולי היה לו קצת שכל, היה חושב פעמיים לפני שהוא...
0: תראו עם מה אני מתמודד. אוקיי, טוב.
1: אבל זה...
0: אני רוצה, מתכוון לסיום ככה, אני רוצה לשאול אותך קצת עד לאיראן. קודם כל, טראמפ חושף אתמול באיזשהו רעיון שמוג'דה בחי. עכשיו, הגרסאות הן שונות ומשונות. הוא אומר שהוא פצוע מאוד קשה, כל החלק השמאלי שלו פגוע, והוא בקושי מתפקד, אבל הוא חי. לפני כמה שבועות, אף אחד לא ידע אם הוא חי. מישהו יודע מה האמת?
1: אני מניח שיודעים מה, בסוף הוא לא עמוד שטבע של שרדיגר, או שהוא חי או שהוא מת, אבל בסוף מישהו יודע, אבל אני מסתכל על זה דווקא בזום אאוט, ואני מסתכל על המהלכים האיראנים בחצי שנה האחרונה. זו לא מדינה שמתנהלת בכאוס, יש שם היגיון אסטרטגי, הם פועלים והפעולות שלהם מתחברות לאסטרטגיה קוהרנטית. אנחנו רואים שהם יודעים בדיוק מתי ללחוץ ומתי לשחרר ואיך לנהל את הדיפלומטיה ואת התקשורת ביחד עם פעולות, ומתי הם צריכים לפעול בצורה מאוד אגרסיבית, ומתי, כמו שהם עשו לפני שבוע או שבועיים, לראות שני טילים בחתימה נמוכה לאמירויות בלי לקחת אחריות, כדי שיבינו שיש להם עכשיו איזשהו איתות להבהיר שוב פה את השטח ולאיים על מקורות המסחר והאנרגיה באזור. לכן, אני לא יודע מה מצבו של בוצ'טבה, אבל אני מסתכל על תהליך קבלת ההחלטות האיראני, ואני אומר, זה לא מדינה בקריסה. יש שם קבלת החלטות.
2: גם לא קריסה כלכלית, כי אנחנו שומעים שהמצב בשווקים קשה, אין בשר, אין ירקות, שמבחינה כלכלית לפחות החנק הזה כנראה מתחיל לעבוד.
1: הלחץ הכלכלי עובד. אבל איראן היא מדינה שהייתה רגילה כבר לחיות תחת סנקציות, וצריך לראות האם הלחץ הכלכלי הזה מתרגם לוויתורים פוליטיים מדיניים שאיראן מוכנה לעשות.
0: שגם בשלב הזה לא רואים את איראן נכנעת.
1: אני אגיד כזה דבר, גם אם הכלכלה האיראנית תקרוס, זה לא אומר שהמשטר קורס, זה לא אומר שהמשטר מוותר על תוכנית הגרעין או מה שזה לא יהיה. ואני חושב שיש פה נקודה שמפספסים, אנחנו כל פעם מדברים על כמה לחץ האמריקאים עושים או מערב עושה, אבל אנחנו לא שואלים מספיק את השאלה לשם מה ומה ההצעה שהאמריקאים שמים על השולחן. כי אם האמריקאים אומרים, אנחנו עכשיו הולכים ורוצים להביא למיטוט המשטר, כמו שראיתי את שר האוצר האמריקאי אומר לפני יומיים, שמסמן לאנשי המשטר, שימו לב, לא משלמים לך מסכורת, והמטרות שם של המפקדים שלכם הם לא כמו שנראה.
0: כן, אבל הסנקציות, אבנר, זה כלפי המדינות מסביב, נגיד במיוחד כלפי סין, שסוחרות עם איראן.
1: נכון, נכון, אפשר לדבר על המכניזם של משטר הסנקציות, וסנקציות שניוניות הן מאוד מאוד אפקטיביות, כי בעצם זה חלק מהעניין. אבל בסוף, שאלה מאוד פשוטה שאמריקאים צריכים לשאול את עצמם, האם הם רוצים להביא למיטוט המשטר באיראן, או שהם רוצים להביא הסכם גרעין טוב? ואני חושב שזה מטרות שיכולות להיות מנוגדות, כי אם האיראנים מבינים שאמריקאים רוצים למוטט את המשטר, אז הם לא ידחו איתם, אין משמעות לקנייה איראנית, כי אם נכנעים אז הם באמת מפסידים את המשטר, ואז צריך לראות מה מטרת הלחץ הזה, ואם מישהו חושב שהלחץ הזה לבדו יביא בפרק זמן שהוא רלוונטי ובסירות גבוהה, יביא למיטוט המשטר, אני חושב שיש פה בעיה גדולה באסטרטגיה. אם רוצים להביא אותם להסכם גרעין טוב, אז בואו שנבין מה ההסכם הזה, ושזה יהיה על השולחן, שיהיה ברור לאמריקאים, לאיראנים, מה האופרמפ שלהם. כי אחרת אנחנו יכולים עוד פעם להיות במצב שבו מפעילים כלי שהוא אחלה, הלחץ הכלכלי, היה צריכים לעשות אותו כבר קודם.
2: בינתיים, אני חושבת שאנחנו יוצאים קרחים מכאן ומכאן, לא אנחנו, העולם המערבי כולו, כי לא מצליחים להפיל את המשטר, ולא מצליחים מצד שני גם להגיע לשום עצירה של הגרעין האיראני, ומיצרי הורמוז עדיין סגורים, או עדיין לא פתוחים כמו שרצינו שהם יהיו.
1: אז הורמוז זה איזשהו נפתחים, אבל אני חושב שכולם מדברים על הורמוז, השעון הגרעיני מתקדם, ואני רואה את ההתקדמות האיראנית בהר המקוש, שזה מתקן תת-קרקעי ליד נתן, שהוא עמוק יותר ממה שפצצות חודרות בונקרים אמריקאיות יודעות להגיע. והיה דיווח הזה שהעבירו לשם צנטריפוגות, ויש את ה-450 קילו של אורני מואשר ל-60% שהוא מספיק לכ-10 פצצות. אם איראן משלימה את הר המקוש ומעבירה לשם חומר גרעיני, ואני חושש שאנחנו לא נדע או לא לראות את זה או למנוע את זה, אז הם למעשה מגיעים למצב אסטרטגית, כמו שהם היו לפני יוני שעבר, לפני עם כלבי, שיש להם מתקן ההשערה וחומר שבהחלטת מנהיג יכולים להפוך אותו לחומר גרעיני לפצצה ראשונה.
0: וחולשה הכלכלית שהייתה, שכבר קיימת 3 שנים.
1: ואז אנחנו, השעון הגרעיני לא עוצר, אנחנו מדברים על השעון של הלחץ הכלכלי, אבל השעון הגרעיני מתקדם בזמן הזה, ויכול להיות שאנחנו, כל הסיפור הזה זה מעין פעולת השכה האיראנית, למשוך זמן כדי שהם יגיעו למצב שהם יהיה להם את האופציה הגרעינית. ועכשיו, אם איראן תהיה עכשיו עם אופציה גרעינית אמיתית ביד, אני ממש לא בטוח שהם יבואו עכשיו לארצות הברית ויגידו, אוקיי, אז אנחנו חותמים על הסכם. כי יש להם עוד שיווי משקל יציב, וזה להראות שיש להם גרעין, ואז אף אחד לא יתעסק איתם. לכן אני חושב שיש פה אסטרטגיה מאוד, מאוד מסוכנת שאנחנו הולכים אליה, וצריך לנהל אותה בחוכמה, ולהגיד בדיוק מה המטרה שלנו ולמה אנחנו רוצים להגיע. כי כרגע אני חושב שזה
0: מנסים
1: גם וגם, ובסוף לא עם זה ולא עם זה.
0: מי שמנהל אותה כנראה לא כל כך יודע לנהל אותה, ולא מכיר בדיוק מה זה העם האיראני. אני אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. אבנר, תודה.
1: תודה, יום טוב.
0: תודה. פרסומות.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דודוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
16: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: 103 FM.
23: 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. שבע תשע עם ענה דודו ואיליל שחר.
1: עכשיו איליל נגיד שלום לאלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, והיום גם מצטרפת די טריה לישראל ביתנו. כלומר, אנחנו כבר עושים את הגילוי הנאות ומדברים כמובן בהסתייגות. טליה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכן, אנחנו.
1: שלום, שלום, טוב שאת איתנו. תראי, אני דווקא רוצה לדבר על העניין הזה של התפקיד העבר שלך כסגנית ראש המל"ל, וכן להתייחס לאיומים של איראן, למשל על יאיר נתניהו שהוברח ממיאמי, ועל גורמים אחרים, ובכלל הפעילות של איראן. איך אנחנו צריכים להתייחס לזה, כשאנחנו יודעים שזה סיפור שהיה הרבה זמן אצל עיתונאים, כמו שאמרתי קודם לאבנר וילן, לא פורסם, וראש הממשלה חשף אותו מכמובן טעמים פוליטיים, ככל הנראה.
2: אז תראו, אני חושבת שקודם כל זה לא סוד שאיראן, בטח בשנים האחרונות של המלחמה, אבל גם לפני כן, עם מוטיבציה אדירה לפגע בישראלים בכלל, ואנחנו יודעים שבשנים האלה של המלחמה, גם של נבחרי ציבור וגם של קצינים בכירים, בלי לפרט יותר מדי. כלומר, צריך להתייחס לזה ברצינות המערבית. לגבי הפרסום של זה, אני חושבת שהפרסום הוא, תראו, לפעמים יש פרסום כשאנחנו למשל מזכירה בתקופות עבר אירועים ואיומים וחוליות שהיו באזור טורקיה, וכן יצאנו עם פרסומים, בעיקר עם אזהרות מסע לישראלים במקומות מסוימים, כי יש לזה משמעות. הפרסום יכול להיות גם רק כשמדובר על מודיעין, לא תמיד אנחנו רוצים לפרסם, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו ממצים את המודיעין ובאמת מגיעים בסופו של דבר ליוזמים, ולא רק להגיד איראן, אלא אם יש חוליות בשטח, אם יש צורך ביחסים בינלאומיים עם מדינות שונות, כדי להגיע למצב שיש מתפס כזה או אחר, ולוודא שהמדינה היא באמת מסייעת גם לנו, לא תמיד נוח לפרסם את מערכת יחסים עם המדינות, במקרה הזה מדובר ארצות הברית, אז זה פחות באמת נוגע למה שאני אומרת עכשיו. האם הוא פרסם את זה כי זה עניין פוליטי וזה משרת אותו? כן, זה לא מנותק מהמציאות עם ראש הממשלה הזה, הוא עושה הרבה דברים שהם בעיקר שומרים על מקומו ועל פוליטיקה, אז זה בהחלט יכול להיות, אבל זה לא מוריד כהוא זה מהצורך שלנו כמדינה להתייחס את הדברים האלה בשיא הרצינות. ואגב, שמענו גם בעבר כל הנושא של איום על בוגי ובאמת באזור הירקון וכו'.
1: נכון, האיומים קיימים.
2: בהחלט קיימים, ותייחס את זה ברצינות המרבית.
3: בואי נתייחס לרגע למה שקורה בעזה, לפי מלדנוב והשליח שמנהל שם כרגע את העניינים. חמאס הסכים למסירת הנשק והשלטון, כך הוא אמר אתמול, אפשר להאמין לו?
2: לא. התשובה היא למלדנוב כן, אני יכולה להאמין, לא, אני לא מאמינה על חמאס. ואני חושבת שהוא לא באמת מאמין לחמאס, אני מקווה, ואם כן, אז הם לא מכירים את האויב הזה. ואני בשבועות האחרונים בפרט בכלל לא מעט נמצאת בעוטף, אני מלווה חלק מהקיבוצים בהקמת צוותי החירום היישובים שלהם מחדש, אני חשה את הדברים בשטח, אתמול הייתי סיור בשטח.
3: ראית עפיפונים בסיור?
2: לא, האמת שלא ראיתי עפיפונים במקרה הזה, אבל אין ספק שחמאס מתעצם, רוצה להגיע למצב, יש לו זמן, יש לו סבלנות. אחד הדברים שראינו בלמידה של אחרי השבעה באוקטובר, זה איך הארגונים האלה עובדים, איך האידיאולוגיה פועלת, איך הנושא של הסבלנות הוא הנושא המרכזי, איך מנצלים את נקודות הפסקות האש, את נקודות היחסים והשיחות, כדי להגיע למצב שהם ממשיכים ומתבססים בשטח. אנחנו רואים את זה בכסף שהם שולטים, בסיוע שהם שולטים עליו בכניסה.
3: זהו, אפילו האום, אפילו האום בווידוי חריג בימים האחרונים על כל נושא הסיוע, והוא אומר יש שם כאוס מאוד מאוד גדול בכל מה שנוגע לסיוע הזה, וברור שאין פיקוח על מה נכנס, מי מקבל את הסיוע, וכמה חמאס מצליח ליהנות אפילו כלכלית מהסיוע הזה.
2: מדויק, וגם הנושא הזה של לחזור לעפיפונים, הסיפור הזה הוא בדיקת גבולות תרתי משמע. עד כמה הגבול, כמה אנחנו נמצאים שם, כמה אנחנו מוכנים להכיל. יש פה בדיקה אמיתית. הרבה אומרים לנו זה ילדים, זאת הבדיקה, זה מה שקרה לפני השבעה באוקטובר בדיוק, לשלוח ילדים לכיוון הגדר, הכל בחסות פעולות חקלאיות ליד הגדר, כלומר, בעניין הזה אסור לנו.
1: רגע, תליה לנקרי, עפיפון אחד דורש תגובה?
2: כן, לא פרופורציונלית.
1: שזה אומר מה?
2: שזה אומר תקיפה, שזה אומר להגיע למשלחים, ואני חושבת שבסיפור הזה של המשלחים, לפחות אתמול ככה הבנתי עם מערכת הביטחון, שהם פועל, גם לא סוד, פועלים מודיעינית להגיע למצב של מי המשלחים, ובסופו של דבר לפגוע בהם, אבל...
1: כי מדובר בילדים קטנים.
2: כי מדובר בילדים, כי שוב, את יודעת, אין לי שום רצון לבוא ועכשיו להגיד, אוקיי, צריך בלי פרופורציה לפגוע בילדים, לעשות את זה, אבל במקרה הזה אסור לנו להכיל, ואנחנו כן צריכים לדאוג לעצמנו. אני טוענת יותר מזה. אני חושבת שאנחנו צריכים להיכנס חזרה לתוך עזה. אנחנו צריכים להחליש עוד את חמאס. להגיע למצב שאפשר, ולא להכניס אפילו לא...
1: מה זאת אומרת לתוך עזה? מעבר לקו הצהוב?
2: ממש ללחימה
1: מחודשת. היום אנחנו על 53% בשליטה.
2: ממש ללחימה מחודשת כדי להחליש את חמאס. ממש ככה. אין לנו את האופציה האחרת במקרה הזה, כדי לסגור את הזירה הזאת כמו שצריך, ולא להגיע למצב שאנחנו
3: עכשיו... תקשיבי, אפילו מהדברים האלה שאת אומרת לנו עכשיו, אני רואה שאת מאוד קרובה בעמדות לאופר וינטר, אז אולי אפשר פה לאחד כוחות, אתם, ליברמן ואופר?
2: צריך לקחת את כל השיקולים ואת כל הזה, אני את אופר מאוד מעריכה, אני גילוי נאות, חבר טוב אפילו. עברנו קורס מאוד משמעותי שנה ביחד בצבא.
1: הוא יכול להיות שר ביטחון?
2: שירתנו ביחד. אני אומרת את חזן, אמרת, חכו רגע, בואו לא נעסוק בשיבוצים, ובמי יהיה איפה, בואו קודם כל...
1: לא, זה לא אנחנו עוסקים, את יודעת. זה הוא לא, זורק אבל, על אבל... גדי, גדי זורק עליו.
2: בסדר, אז שכל אחד מהפוליטיקאים החליט לעצמו איך להגיד, אני לא עוסקת כרגע מי יהיה באיזה עמדה. אני עוסקת בעיקר, בעניין הזה של להחליף את הממשלה הזאת, אני עובדת קשה בשביל זה, אנחנו עובדים קשה בשביל זה, יש לנו את התפיסות שלנו, אני מדברת עליהן ברש גלי, זה גם, זה לגמרי ההבנה שלי לגבי איך העניין הזה צריך להיפטר בעזה, אין לנו אופציה באמת להשאיר את המצב כמו שהוא, כי זה מפלצת שהולכת וגדלה, את מרחילה אותה בהתחלה.
1: אוקיי, תליה לנקרי, כמה חיבור, כמה הולכים ומתקרבים ליברמן ובנט?
2: באיזה מובן? בחיבורים של...
1: במובן של חיבורים, במובן של היכולת או הרצון לנטרל את גדי אייזנקוט ולהתחבר
2: ישראל
1: ביחד.
2: ביתנו, ישראל ביתנו כרגע אין לה שום חבירות, לפחות בהבנה שלי המאוד ברורה. אנחנו הולכים עד הבחירות, זה הכיוון של אביגדור ליברמן, לשם הוא הולך וללא חבירות.
1: לא, זה ברור, אבל השניים האלה נפגשים ומתקרבים ויש דיבור.
2: אני חושבת שיש בגרות מאוד גדולה בגוש השינוי. אני יודעת שיש שיחות, אביגדור ליברמן גם מדבר על זה, לא רק עם בנט, גם עם גדי, הוא דיבר על זה ממש במהלך השבוע, ככה שאני סומכת באמת על היורים של המפלגות השונות בגוש השינוי, כדי בסופו של דבר להביא להפלת הממשלה, ולא לאגו של אף אחד מהם.
1: תליה לנקרי, עוד עניין אחד אולי מדיני, ההסכם עם לבנון, יכול להיות שזה באמת הולך לקראת הסכם, וצריך לתת בזה אמון לסיום, או שפחות?
2: צריך לתת לזה הזדמנות, אבל לצד סיוע משמעותי ללבנון, כדי שיהיה לה את היכולת לטפל בחיזבאללה צבאית. כלומר, שוב, גם משם לא לצאת עד אחרי שאנחנו מבינים שיש שם יכולת של ממשלת לבנון, ואם לא שלנו, כן. כדי לטפל בחיזבאללה. אוקיי. כל מי שנמצא על הגבולות שלנו, ההגנה והביטחון של אזרחי ישראל, של היישובים על הגדרות בגבולות, אנחנו חייבים לטפל בזה ביתר.
1: אוקיי. אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, ישראל ביתנו. תודה רבה. תודה שדיברתי
2: איתנו. תודה רבה ושיהיה יום טוב, תודה רבה.
1: אלוואי, אנחנו לדין פישר ורוצים לשמוע אם יהיה יום טוב גם בנתב"ג, דין פישר חדשות 12, אלן דין, מה קורה? היום זה יום כאילו טעון במיוחד, לא?
4: כן, כן, היום זה יום טעון במיוחד, כי היום בעצם המספרים מתאפרים, היום כבר הרבה יותר ישראלים חוזרים לארץ, ואז הם יתקלו יכול מאוד להיות בעיכובים בקבלת המזוודות, אנחנו נמצאים ביום 50. 100,000
1: זה עדיין אותו 100,000.
4: בדיוק, ואנחנו מדברים על יום חמישי האחרון של אוגוסט, ואנחנו מדברים על כך שנזכיר, רק בשבוע שעבר, יום חמישי גם התחיל כמו שצריך, ואז בשעות הצהריים התחיל הבלגן. עכשיו, נדגיש, פירס הסידן בשבוע שעבר הרי הוציא הודעה על כך שחסרים בין 400 ל-500 עובדים. מבחינה מספרית, גויסו בודדים, גם לוקח זמן להכשיר אותם, וגם כמובן עד שפולטים עובדים חדשים, ולכן כן יש הסכמים כרגע בין שני הצדדים, בין הוועד לבין ההנהלה, אבל איך נאמר זאת בעדינות, אני לא בטוח שמישהו כרגע בהנהלת רשות שדות התעופה פותח את הבוקר עם כוס קפה בצד ואומר, הכל בסדר, אפשר להיות רגועים, אלא צריכים להיות דרוכים, נאמר זאת כך.
1: תגיד, מתנפלים עכשיו על קדמי, אתמול פרסמת, זה היעד החדש?
4: כן, תראי, זו שאלה מצוינת, כי בעצם מה שאנחנו רואים כרגע זה שמישהו מנסה להסיט את האש ככל הנראה, ליושב ראש, למנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, ראינו אתמול באמת באתרים מאוד ספציפיים ובעמודי אינסטגרם מאוד מאוד מאוד ספציפיים, כמו פוש למשל, ששם מעבירים את האש כרגע, כתוב שם על הלאום ברשתות החברתיות כנגד מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, אני חייב להגיד באופן אישי שאני לא ראיתי הלאום כנגד המנכ״ל, וגם בואו נשים את הדברים על השולחן, הציבור ואנחנו כאזרחים, אנחנו בכלל לא אמורים לדעת מי הדמות הזו שנקראת מנכ״ל רשות שדות התעופה.
3: אולי יש לו, יש לו אחריות, אי אפשר לזרוק הכל על ראש הממשלה, על שרת התחבורה, על מנכ״ל משרד התחבורה ולא על מנכ״ל רשות שדות התעופה.
4: חד משמעית, אני שם כאן באמת גם את הנקודה על זה, צריך לדעת שגם רשות שדות התעופה, המנכ״ל, וגם יפתח רונטל, יושב ראש רשות שדות התעופה, הם מן הסתם יצטרכו גם לתת את התשובות בתוצאות של הוועדה, יש שתי ועדות, גם ועדת בדיקה של הרשות וגם ועדת בדיקה חיצונית של משרד התחבורה, הם יצטרכו לתת את כל התשובות, האם ידעו מראש, האם התעלמו מכך שחסרים עובדים, האם נערכו כמו שצריך לסיט חודש אוגוסט ומה שעוד יהיה כאן בחגים, אבל כרגע אנחנו רואים באמת וצריך להגיד שגם אחרי שראש הממשלה הדיח את פנחס עידן מהליכוד, פנחס עידן גם שלח את המכתב ואמר אני לא רוצה לחזור, גם אם תבקשו שאני אחזור, אני מקבל את ההחלטה של ראש הממשלה, כך או כך כרגע עושה רושם שיש מי שמנסה, ואולי זה גם צריך להגיד, זה בתזמון מאוד מדויק, לשנות, להסיט את האש גם למקום אחר.
1: דין פישר, תודה, שיהיה לך יום טוב שם, בלי הרבה מוקשים, אנחנו מתקרבות לחדשות, גילה גמליאל, נספור את הקולות מיד אחרי 8.
0: אתם מאזינים לשבע תשע עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103
5: FM. נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: תקופה

0: נפתח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: 103
4: אחרי החדשות, 7-9, עם ענה דודוב ואיליל שחר.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
1: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
0: צהל ירוס את ביתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן זכרו לברכה ופצע ישראלי נוסף. על רקע איתור אפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישות הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
2: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית האפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים להישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
0: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליה לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ולא היה נזק סביבתי. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו, נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת הנסיבות. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, החרופים נאלצו לקבוע את מותו. האומנית היפנית המפורסמת יאיהו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: 8:05 דקות, 7-9-103 FM. שוב שלום לעורכת וואלה, אליל שחר.
1: שלום,
0: מיד כתוב. נדבר עם השרה גילה גמליאל, שסופרים את הקולות האחרונים כדי לדעת עם דפיקות לב שלה, אם היא כן ברשימה, לא ברשימה, ואיך זה בדיוק יקרה. אבל קודם אנחנו עושים קפיצה לקטמנדו.
1: כן, שלום, בוקר טוב חזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בקטמנדו.
2: בוקר טוב, אחד הבקרים השחורים בתולדות נפאל.
1: כן,
2: אסון גדול פקד את נפאל אתמול, מהאסון כנראה הכי גדול שפקד את נפאל בתולדותיה, לפחות מבחינת ההרס.
1: אז בוא נאמר את הנתונים שידורים כרגע, לפחות 168 הרוגים ויותר מ-1,300 נעדרים באסון הזה בגבול נפאל-טיבט. אנחנו יודעים שיש גם ישראלי שמנותק קשר, יש כבר איזה חדשות לגביו?
2: לא, אין חדשות, משום שכל האזור מנותק קשר. זה ציר של באורך למעלה מ-40 קילומטר שכולו נהרס, כל האזור קרס לגמרי, כולל מפעלי חשמל שהיו על הנער הזה, ויקח זמן עד שהמצב יתבהר. בינתיים, המספרים שאתם נתתם הם מאוד אופטימיים, וכנראה שזה פי 10 יותר לרוע.
0: זה הרבה הרבה יותר מזה. תמונת מצב נכון לרגע זה, כמו שאתה יודע, חזקי ליפשיץ?
2: נכון לעכשיו, אפשר להגיע לאזור ההוא רק במסוקים. יש בערך 30 מסוקים בנפאל שעסוקים בהגעה לא חזור מהאזור ההוא, אבל זה ממש טיפה קטנה בים הגדול של הארס, והנזק העצום שמתפרס על פני מאות קילומטרים.
1: ראינו את התמונות.
2: הנער הזה כן. חוצה את כל נפאל לרוחב, וכמעט לאורך כל המסע של הנער יש שם הארס שבלתי נתפס.
1: ראינו את התמונות המטורפות, ממש כפרים נשטפים בזרם האדיר הזה. מבינים כבר למה זה קרה?
2: כמו שנראה עכשיו שהייתה חסימה באחד היובלים של הנער שנמצא בטיבט, החסימה הייתה קצרה, אבל הספיקו להצטבר שם כמויות גדולות של מים באותו מקום, וברגע שהחסימה השתחררה זה התפרץ בבת אחת, ונתן את השיטפון הגדול, כמו שאנחנו מכירים מהנחלים של מדבר יהודה אחרי גשם בירושלים, אז זה היה אבל בכמויות מטורפות, כמו שראיתם בתמונות, זה ממש בלתי נתפס.
0: היה שם איזשהו ניתוק של קרחון עצום, נכון? מה בדיוק קרה שם? מה יודעים?
2: זה כמו שנראה עכשיו, זה מפולת של סלעים שביחד עם קרח, האזור הזה, אזור גבוה, כל האזור של טיבט בערך 4,000 מטר גובה, אז יש שם קרח כל השנה, וזה חסם את הציר של הנער, וכשזה השתחרר זה התפרץ בבת אחת.
0: זה גם אזור מתויר מאוד, כלומר כל השנה, בכל עונת השנה, נכון?
2: האזור ההוא של טיבט הוא לא כל כך מתויר, אבל לרוע המזל זה בדיוק תקופה שיש שם צליינים שעולים להר הקיילה, שזה משהו בתרבות הבודהיסטית הטיבטית, זה קורה בדיוק בתקופה הזאת של השנה, ויש אלפים רבים של צליינים שעולים להר ההוא, עושים שם הקפה מסביב, וזה בדיוק הדרך שמובילה לאותו מקום.
0: טוב, חזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בקטמנדו, קודם כל תודה, תודה גדולה שדיברת איתנו. נקווה לכמה שיותר טוב, כי זה לא נשמע ולא נראה טוב, כמו שאנחנו רואים, זה אסון טבע גדול מאוד, עם הרבה מאוד אובדן. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
2: שיהיו בשורות טובות.
0: אמן. תודה. עכשיו נגיד שלום לשרה גילה גמליאל, הליכוד, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. תודה שאת איתנו, שלום גילה גמליאל.
3: היי, בוקר טוב.
0: שלום שלום. קודם כל תמונת מצב לגבי ספירת הקולות. עדכני אותנו, מה נכון לרגע זה?
3: מה שנכון לרגע זה, ומה שבינתיים פורסם בתקשורת, זה שבכל המקומות, ששם כרגע יהיה מקצה שיפורים ושינויים כתוצאה מחשיפת הקלפיות, שנעשתה באיחור של מספר ימים רב על ידי החברה, במקום להציג את הנתונים ישירות למצב של בקרה, שמלכתחילה לצערנו לא ניתנה, כשמסתכלים על מי קרה במערכת הבחירות הזו.
0: סליחה שאני מפריעה לך לרגע, אני נורא רוצה שתשפרי את הקו, או ש...
3: כן, עכשיו יותר טוב?
0: כן, טיפה יותר טוב, בבקשה.
3: כן. אז אני אומרת, בפשטות, כלומר, יש בחירות, ביום הבחירות הוצגו הנתונים, ברגע שנגמרה הספירה של 501 הקלפיות, ושם הייתה תמונה מאוד ברורה שמציגה את, את הרשימה עצמה על בסיס הנתונים שהיו באותו רגע, ומאז פתאום החברה הזאת שהביאו אותה לתפעל את המערכת בחירות מלכתחילה, מנעה בעצם מכלל המועמדים בשירותו של מנכ״ל הליכוד וחיים כץ, את ההנחיה שפשוט אין פיקוח, לכלל המועמדים ניתן היה אפשרות לשים שני משקיפים בלבד, וזה כבר הדליק נורה אדומה, אבל לא עד כדי כך להמשך ההתנהלות שלהם. ומה שקרה בפועל, שבמערכת בחירות, מהרגע שפורסמו תוצאות האמת, זאת אומרת, לא הציגו את הקלפיות, בדרך כלל ישר חושפים בפני כלל המועמדים, את הסקירה של כל הקלפיות, כדי שניתן יהיה כל אחד לעבור, כי את יודעת, יש טעויות אנוש, הקלדות וכולי, שלעיתים לדוגמה לי ברוחם הקלידו במקום 100 קולות באחת הקלפיות, אז 10, כאילו, אז 10 כאילו מצביעים, אז זה קורה, ישכחו לשים עוד 0, שזה פער דרמטי.
1: עכשיו, הגשת תלונה במשטרה, אבל גם...
3: רגע, תכף נגיע לתלונות, צריך להבין קודם כל את ההתנהלות, ואז כעבור שבוע שאנחנו באים לפקח על הדברים, במהלך השבוע הזה מודיעים קבל עם ועולם שפתאום חברת הכנסת עטייה קיבלה 170 קולות תוספת. הכיצד זה יכול להיות שהפרוטוקולים לא נחשפים לכלל המועמדים, ומועמדת ספציפית מקבלת תוספת ועוברת את חבר הכנסת בוארון, ומכאן נפלו השאלות.
0: שרק צריך להגיד, השרה גילה גמליאל, שאתי עטייה היא מועמדת או מועדפת של חיים כץ, ולכן הסיפור הזה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה.
3: ועם אותה חברה שעובדת עם התעשייה האווירית, נכון. הרבה שאלות, אבל מה שקרה בפועל זה שמכאן התחילו השאלות לשאול, רגע, כיצד זה יכול להיות שפתאום מעלים קולות, ונאמר לנו שהחברה בודקת את עצמה. איזה מין דבר זה שחברה בודקת את עצמה ללא פיקוח של של ועדת הבחירות של של של אחד של עורכי דין?
0: ומה המסקנה שלך?
3: בלי שקיפות של להציג את כל הפרוטוקולים, ומכאן פתאום מאות קולות מקבלות זווית כזו או אחרת, פתאום קלפיות שאת יודעת, יש נעילה של כל קלפי וכתוב ממש את המספר הזיכון, אז בקלפי ספציפית בבר יעקב, ופתאום את רואה שינוי של המספר הזיכון, כאילו ממש מחוק הזיכון שהיה עם עורך דין, ויש שם מספר הזיכון חדש, ופתאום הקלפי הזאת, יש לה שינוי דרמטי בקולות, עד כדי כך דרמטית, שנראה לי שזו הקלפי היחידה כמעט בארץ, שהיא עוד קטנה, יחסית שפתאום בקלפי החדשה, מקבלים את ההצבעה, כל המועמדים לצעירים,
0: וכל
3: המועמדים למגזר הלא יהודי, וכל המועמדים לאנשים עם מוגבלויות, ולכל המועמדים עם העולים, ולכל המועמדים של אישה חדשה, ממש תרחיש
0: זה נשמע כמו רמאות לשמה.
3: ומשנים מקצה לקצה.
0: מי רצה לרמות? אז זהו, אוקיי, אז מי רצה לרמות פה?
3: אז אני פשוט בעלי אתמול הלך והגיש את התלונה כנגד חבר הכנסת השר חיים כץ, ומנכ״ל התנועה על כל, והחברה, על כל ההתנהלות הבזויה שגובלת לטעמנו גם בפלילים, לאור ממש זיוף קלפיות. אין לי משהו אחר לומר על הדבר הזה.
1: אבל הבעיה של לוח הזמנים של המשטרה לא מתכנס עם לוח הזמנים של הגשת הרשימות, עוד שבועיים.
3: אני כולי תקווה שכאן לאור הנסיבות, זמז, זה מספר קלפיות שאפשר לבדוק אותן, ופשוט... להציג את התמונה האמיתית, הרי לא יעלה על הדעת שאת יודעת, אנחנו תמיד מדברים, בעצם העובדה שאנחנו כאן בתנועה שלי, שגדלתי בה כל חיי, יש את הדמוקרטיה, שתראי, מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ, היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו, להכניס את אתי בכל מחיר, גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, זה התחיל מזה בניסיון להקים ועדה מסדרת, זה המשיך בניסיון לאפשר לה לרוץ במחוזות כנגד המועמדים החדשים, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון,
1: את אומרת פה בעצם...
3: מאוד מאוד בוטה בפגיעה, אבל זה כל זה...
0: השמות מאוד חמורות, השרה
3: גלי. אני אומרת, את כל זה...
1: חיים כץ השחית את הפריימריז.
3: אני אומרת שהוא חשב לרגע שתנועת הליכוד הפכה להיות שלוחה של התעשייה האווירית, ששם הוא רודה כל פעם בעובדים שנאלצים לבוא ולהתפקד לתנועה ולהצביע כמה מה שהוא אומר. את כל הדברים הללו אנחנו במשך שנים נאלצים להתמודד עם ה... אם ההתנהלות אומרת זה בכל, אני, יש לי חיילים, אני מביא אותם, אני הכל הזה, כל זה עוד אפשר לספוג.
0: במי רגע, במי הוא רוצה בדיוק.
3: אבל לבוא לראות שיש תוצאות אמת, וגם אותם לנסות כבר ולשבש, אוקיי. ועד כבר...
0: השרה גילה גמליאל, במי הוא בדיוק רודה?
3: אני אומרת, כמו שאת רואה, הוא אפילו כפה על כולם את השריון, כדי שכבר ייתן אפשרות לפריימריז, כי אחרת הוא ניסה בכל דרך, מפאת העובדה שהוא כרגע בתפקיד בכיר של יושב ראש מרכז, כן. הוא ניסה לטרפד פה את כל המערכה. ודברים מן הסוג הזה צריכים להיעצר, ואנחנו לא ניתן לזה יד, אנחנו גדלנו בבית שלנו בליכוד, ואף אחד לא יהפוך אותה לשלוחה של שום דבר. אנחנו כאן נמשיך בהוד ובהדר שלנו, ונתנהל כמו שצריך, ועם כל הכבוד לשיטות המפאי שהוא הביא מתוך המערכות של הוועדים שהוא התנהל בהם, זה לא מותאם לחלוטין, לא לאופי של התנועה שלי, אבל בטח ובטח לא לבוא ולשבש בחירות דמוקרטיות.
0: Okay, זה כנראה שנים, שנים ככה, אבל עכשיו כיוון שזה נוגע לך, אז זה אכפת לך ואת חושפת
3: לא,
0: את
3: אני,
0: זה.
3: לא, במשך שנים, תדעי לך, כל השנים הוא עושה את הפגיעה הזאת בנשים, וגם כאן סגרו את הבחירות.
0: ספציפית בנשים, אבל גם אתי תהיה אישה.
3: בשביל שהיא תיבחר, כי הרי היא לא כזאת מורגשת בתנועה כדי להיבחר, אז כדי שהיא תיבחר, כל פעם השיטה הופכת להיות פוגענית, שתתאים לכמות הקולות שיש לו בתעשייה האווירית, שהוא יכול למנף אותם לדילים, ממש תרלול מוחלט של ניסיונות פגיעה בשאר אנשים, והנה את רואה את הפגיעה מאוד קשה, לי כואב מאוד על קטי שטרית, שאומנם קיבלה קצת מלחה ממנו, אבל בגלל שאח שלה הוא ראש המטה שלו בתעשייה האווירית, אבל עדיין נשים שנפגעו כתוצאה מזה ושאר העשרות וחברות הכנסת שלא היה צידוק מתוך 9 נשים להקצות 3 מקומות במקומות ריאליים.
0: אוקיי, רגע, את מדברת על קלפי אחת, השרה גילה גמליאל, בבאר יעקב, או שהזכרת כמה קלפיות?
3: כלל החברים שאני מדברת איתם, הקולגות שלי, כולם ראו שם עיוותים כאלה ואחרים.
0: איפה? בכמה קלפיות?
3: בקלפי מסוימת, אני אתן לך, הייתה עדות מצמררת של אחת מהנשים שהפנה אליי, יושב ראש הסניף שם שהוא ראה בזמן אמת, שפשוט הנציגה, הרי מה קרה, הם בחרו החברה הזאת את כל חברי ועדת הקלפי, לא מנע מהם לבחור משפחות, כאילו בעל ואישה, הם אמורים לפקח על הקלפי, אז בעל ואישה בתוך חברים בתוך הקלפי, ואז את רואה מצב שלדוגמה אחת מספרת, שהיא מגיעה לקלפי, והנציגה שאמורה להיות שם, מביאה לה ממש טופס עם שני סימונים, ואחר כך שהיא יוצאת, היא פותחת לה את המעטפה, היא אומרת לה, אני צריכה לבדוק אם באמת סימן 12 סימונים, על מנת שהפתק הזה לא יבוא, מי פותח מעטפה של הצבעה? הייתה הפקרות ששמענו עליה בהרבה מקומות, אישרו לדוגמה באחת מהקלפיות של, אחת הקלפיות, אישרו להם להצביע ללא תעודות זהות. לכולם. דברים מזלים, באמת. Okay. כאילו, את רואה דבר אחר דבר, ועל כן אני אומרת שהתנהלות מן הסוג הזה היא פשוט מחפירה, והיא פשוט...
0: מה התוכן של התלונה במשטרה שבעלך?
3: וצריך לבוא ולקעקע אותה.
0: השרה גילה גמליאל, מה התוכן של התלונה במשטרה שבעלך הגיש בעצם?
3: התוכן זה על... הרי חיים כץ שלח אותנו לשם.
0: על מה, זה על גניבה? על גניבה?
3: הוא אמר במפורש.
0: גנבו את הבחירות? או מה הכותרת של התלונה?
3: הוא לא, את יודעת, לא היה רצון לבוא ולטפל בנושא, אז הוא שלח אותנו להגיש נגדו תלונה, אז התלונה הוגשה לבקשתו.
1: היום אמורה להתכנס ועדת הבחירות של המפלגה לדון בעניין הזה, יש לך אמון בוועדה הזו?
3: תראי, הוגשו ממש מאות, אם לא יותר, בקשות גם לוועדת הבחירות וגם לבית הדין של התנועה, על הרבה מאוד מחדלים, וחלקם גם יכולות להיות טעויות אנוש, שהיו כתוצאה מהבדיקה של הפרוטוקולים, צריך לזכור.
0: תגידי, אולי צריך לפתוח את כל הקלפיות ולהתחיל את הספירה מחדש בכלל?
3: אבל זאת הבעיה שהקלפיות כבר בעצם הושחרו, באיזה מובן, שהם לא היו בתחת הפיקוח, מלבד החברה הזאת שכמו שאת רואה את המחדלים שלה, וכבר אין אמון בהקשר הזה על אותן קלפיות, שלא היה להן את היכולת לפקח עליהן, ושגם לא חסו בפני כלל המועמדים אוטומטית את הפרוטוקולים, באופן ישיר.
0: היית מגדירה את זה? שיהיה
3: ניתן לבוא ולעשות את הבחינה באמת. כמו שאת רואה בקלפי שכן נבדקה, שיש פער דרמטי, כאילו לא מותאם, זה כאילו שתי קלפיות שונות, זה שני פתקים, זה שתי קלפיות, שהפתקים שלהם בוודאות הוחלפו, זה לא יכול להיות אחרת. אוקיי, זה שתיים, שלוש קלפיות,
0: בסדר, אבל מה, אז בכותרת, מה שאני מבינה, פשוט גנבו פה את הבחירות, אז איך...
3: יש פה ניסיון לגנוב את הבחירות, שאני מקווה שנצליח לקעקע אותו.
0: יש מצב שאת לא תהיה בקדנציה הבאה, באיזה ממשלה שלא תהיה? אם ממשלת הליכוד, או בכלל לא תהיה בכנסת?
3: אני נולדתי בליכוד, זוהי התנועה שלי, אני תמיד בליכוד, ואני חושבת שהתנועה שלי היא התנועה הנכונה.
0: לא, השאלה היא מתי.
3: להוביל את המדינה, בכל מחיר, ובוודאי שאני אהיה, בהחלט שאני אהיה, אין שאלה בכלל. אני מדברת שאני אהיה בתנועת הליכוד.
0: כן, בתנועה כן, אבל את לא במקום ריאלי, כלומר.
3: אני במקום ריאלי לחלוטין, היום אני מקום 18 ברשימה, אלו התוצאות. והנושא הזה, ה-18...
1: תראי, אבל גם בתרחיש הטוב ביותר, אם בסוף תנצחי בסיפור הזה שם, של הקלפי בבאר יעקב, את תהיה במקום 25 ברשימה.
3: הליכוד יקבל את העמים.
1: והליכוד בסקרים לא בהכרח מגיע.
3: אתם אף פעם בסקרים לא נותנים לנו יותר מדי, אנחנו בסקרים, זה לא פחות, אותי, אני נמצאת בשטח, אני רואה את הרצון של כולם להמשיך את העשייה המבורכת שמוביל ראש הממשלה נתניהו ביחד עם תנועת הליכוד, וכאן אני חייבת לציין דבר אחד פשוט, אני פשוט רואה בפועל סחף, שלא ראיתי אותו שנים ואני מאוד ותיקה במערכת, סחף לימין בצורה מאוד מאוד גורפת לאור השנים האחרונות.
1: אז בואי באמת נדבר על העניינים הביטחוניים. כחברת קבינט, מה קורה ביהודה ושומרון? תגבור כוחות לקראת החגים, זה כותרות שקצת מזכירות לנו את מה שקרה לפני 7 באוקטובר.
3: תראי, זה לא סוד שמה שאנחנו נאלצנו לטפל כתוצאה מהשביעי באוקטובר, זה בהחלט במצבים שאנחנו קולטים אותם מראש, תודה לאל, כדי למנוע את החלילה, מצב שעלול לחזור על עצמו, ויהודה ושומרון היה צורך לבוא ולהקים...
1: אבל מה קורה שם? שיתפו אתכם במודיעין?
3: 104, אני לא אשתף מה שיתפו, אני יכולה לומר בגדול, 104 יישובים חדשים... הקמנו ביהודה ושומרון ועוד 160 חוות שעושות את הפריסה המתבקשת שתשמור פה על גוש דן ועל יהודה ושומרון, לא רק על יהודה ושומרון ועל גוש דן, פה על כל האזור הזה שממש בסמיכות, כי כאן כפי שאת רואה, את רואה את זה בפועל שההתיישבות היא זאת שנותנת את המענה בסופו של דבר לפתרונות של יכולת של ארגוני טרור להשתלט ולהתארגן בתוך המערכות. מה שעשינו שם בתוך יהודה ושומרון זה פשוט גם פירקנו את המחנות פליטים שהיו שם ממש העוגן והמקור של בניית ארגוני הטרור.
0: ולכן בא חבר כנסת צבי סוכות ומנפץ אנדרטה?
3: אנדרטה את קוראת לזה? את זה אנחנו היינו צריכים לעשות בעצמנו. אני חושבת שהוא לא היה צריך לקחת את הדברים בעצמו, אבל הדרישה היא דרישה לגיטימית שלא לאפשר את כל האנדרטאות של רוצחי ישראל, של טרוריסטים.
0: שזה סיפור אחר, ואת זה לא עשיתם. את זה לא עשיתם. חבר כנסת צריך לבוא עם פטיש 5 קילו.
3: אני אומרת שזה לא תפקידו, אבל את יודעת מה?
1: בעיקר גם איך זה נראה, התמונות האלה בעולם.
3: התמונות האלה בעולם צריכות להדיק נורא אחרת. איך זה יכול להיות שבמקומות כאלה יש מצבים שיש אנדרטאות לגופי טרור ולטרוריסטים שרצחו וטבחו אזרחים חפים מפשע?
0: מסכימים? לא,
3: לא צריכה להיות את זעקה.
0: אנחנו מסכימות
1: איתך על העניין העקרוני, אבל חבר כנסת שבחמש בבוקר או לפנות בוקר יוצא עם פטיש, זה נראה קצת מדינה שאין לדין ואין חוק.
3: חברי כנסת עושים לפעמים כל מיני גימיקים במחאות וכל מיני פרובוקציות. אבל בהקשר הזה אני אומרת, הדרך אולי היא פחות, אפשר להתווכח עליה,
4: אבל בהקשר הזה אין ספק שאנחנו צריכים כן לא לאפשר מצבים שבהם יש, בטח ובטח גם פה לא ברשות הפלסטינאית לידינו, מצבים שבהם לא משלמים לגופי טרור.
1: כן, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה אחת.
4: ובטח ובטח לא מנציחים אותם בצורה שבה אפשר לבוא ולהראות לילדים שגדלים שם, הנה תראו מה המודלים שלכם.
1: כן, אז רק עוד שאלה אחת, היית אשת הקשר הישראלית עם בנו של השער הזה פעל אבי, והירחת אותו גם בישראל, אבל בניגוד לקמפיין שניהלת למינויו, מסתבר שישראל וארצות הברית בכלל תכננו להציב כמנהיג החדש של איראן דווקא את אחמדינג'אד. הופתעת מהפרסום הזה?
4: אני, מכיוון שאני לא יכולה לא לתאר את הדברים ואת את כל סביב הסוגיה הזאת, אני יכולה לומר לך את דבר אחד, רזה פעלה ויחזור בגדול לאיראן, והתקבל בהוד והדר המלכותי שמגיע לו, והוא יהיה שם, וזה יהיה גם בקרוב, וזה יהיה בקרוב מאוד, בעזרת השם. וכשאני מסתכלת

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: התפקיד שלנו כרגע בהכרת הטוב לכורש, שנתן לעם היהודי להקים את בית המקדש השני, זה תורנו לשחרר את העם האיראני מהכבלים של האייטולות וכל האסלאם הרדיקלי.
3: חייבים לעצור. השרה גילה גמליאל, תודה רבה. תודה רבה. פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לשבע תשע עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103
5: FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. תקופה

0: שלך לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך. חצי חינם.
1: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: 107.9 עם אלה דודו ואיליל שחר.
1: חזרנו לפאנל שלנו ונגיד שלום לרועי קונקול לשעבר, מפלגת המילואימניקים. שלום רועי.
2: בוקר טוב.
1: שבות רענן, מייסדת פורום נשות המילואימניקים. אהלן שבות, תודה שאת איתנו.
3: אהלן, בוקר טוב, בוקר טוב לעם ישראל.
1: או, רגע, אולי עמך ישראל.
3: גם לעמך ישראל, בוקר טוב.
1: יפה, טוב. בואו נתחיל באמת בעמך ישראל, ובווינטר, רועי, זו בשורה?
2: תלוי למי. אם מישהו רוצה לראות איזה בשורה, זה בשורה, אם מישהו לא, לא. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מילה ברצינות רגע. אני לא יודע, וקטונתי מלנסות לנחש האם תהיה לזה הצלחה פוליטית, כן או לא, אבל אני לא חושב שזה העניין. אני כן חושב שיש פה בשורה אחת בוודאי שהיא חשובה מאוד. הבשורה היא שאנשים מחוץ למערכת הפוליטית מוכנים, כמו שאומרים, להפשיל את השרבולים שלהם ולהיכנס לדבר הזה כדי לנסות לשנות. במובן הזה בוודאי שיש פה בשורה, ואפילו אולי אפילו בשורה מעניינת. האם זה יצליח או לא פוליטית, זה פחות חשוב אפילו בעיניי, אבל במובן הזה יש פה בשורה.
1: שבות?
3: אני חושבת שיש פה בשורה באמת, קודם כל החדש הוא מרענן, וזה שרוצים להכניס אנשים שלא היו בשבעה באוקטובר, זה דבר מאוד טבעי שכל המון מהציבור הישראלי רצה אותו, זמן ממושך. קצת התייאש, כי הפוליטיקה שלנו יש לה הרבה מנגנונים ששומרים על הישן היטב, וכן, ההתחשות הזאת היא חשובה. זה מעניין עוד יותר בהקשר של הציונות הדתית בעיניי. סמוטריץ' עכשיו משלם את המחיר על עטימת האוזניים והלב לציבור שלו, אז שהוא לא גיוון את הרשימה שלו וממש אמר על פלח מאוד מצומצם חרדלי וספציפי, ווינטר מביא את האנטיטזה.
1: לא, אבל השאלה היא, למשל,
3: עמך ישראל מביא מגוון אנשים.
1: את משתייכת למגזר, והשאלה אם את מרגישה שמה שמביא אופר וינטר הוא באמת יותר הציונות הדתית המקורית מאשר סמוטריץ' שעשה המון
3: ביהודה
1: ושומרון,
3: ובסוף הוא לא
1: מקבל אפילו ארבעה מנדטים.
3: כי באמת לסמוטריץ' יש הרבה קבלות, אבל היהירות שלו וזה שהוא בחר לא להרחיב את המפלגה ולא לשמור על אופיר סופר, או להביא אנשים מהפלח
4: היותר ליברלי ברחב. כן, זאת הבעיה, לא העובדה שהוא הסכים ללכת על חוק ההשתמטות?
3: ברור, אבל זה ביחד. זה שהוא רופס לחרדים ולא העמיד גבול, ועכשיו עושה קמפיין ציני מילואימניקים הביתה, אחרי שהוא התעלם כל כך הרבה זמן מהקריאות שלנו, והרצון אפילו לשבת איתנו, הוא לא הסכים לשבת איתננו על הנושא הזה אפילו. הוא כל כך חתם את האוזניים והלב, שהוא עכשיו משלם את המחיר, הוא לא דאג שהמפלגה תגוון מנעד יותר רחב בציבור, ולכן אנשים מצביעים ברגליים, רוצים את החדש, את המגוון, את היותר רחב, והרבה הולכים לוינטר. צריך להגיד שוינטר, אם הוא הולך להתחייב לביבי נתניהו, הוא לא מחדש הרבה, והוא צפוי בסוף להיות מאוחד עם סמוטריץ', ואז לא יהיה הרבה חדש מהאירוע, למרות ששניהם אנשים טובים וראויים, ויש שם הרבה אנשים טובים גם איתם. בעיניי החידוש הגדול יהיה אם וינטר לא ייכנס לקונספציית הגושים ויגיד אני בא לממשלה ציונית, הוא רוצה ימנית, סבבה, ימנית, ציונית רחבה, ושלא יתחייב. הוא יכול להגיד שהוא מעדיף לו את גדי אייזנקוט כי יותר שמאלני, אבל הוא בהחלט, בעיניי זאת תהיה טעות פטלית להתחייב רק לביבי נתניהו. הוא לא מועמד הימני היחיד, וחבל לקבע ולתקוע את המערכת כמו שהיינו תקועים בה בכל השנים האחרונות.
1: רק בכותרת, ותכף נדבר על זה, ואני עוברת אליך רועי, הקמפיין, הכותרת של הקמפיין של סמוטריץ' זה אתה עוד תתגעגע למילואים. עם זה יוצאים לעבודה? רועי.
2: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מתגעגע באופן אישי למילואים.
1: כן, בדיוק, ואתה בתוך הסיפור הזה עמוק.
2: לא, אני חושב שהקמפיין של סמוטריץ' בגול עצמי מפואר ברמה קשה אפילו. גם כי הוא מפספס את הסנטימנט האמיתי של האנשים שעושים מילואים. אולי כדאי שסמוטריץ' תייעץ עם אנשים שגם באמת עושים מילואים.
3: לא, יש לי כבר הרבה אנשים שעושים מילואים.
2: זה לא ניכר, זה לא ניכר.
3: גיבורים גדולים.
2: זה לא ניכר ככה. אז אחד, ובית, זה הוא הציניות. הציניות הקשה של אדם שבמשך ארבע, במשך כל הקדנציה הזאת בעצם, הוא היה זה שבעצם מנע את כל אפשרות להקל איכשהו את נטל המילואים על החברה הישראלית. הוא זה שעושה קמפיין על המילואים לינקים עכשיו, אני חושב שזה טעות קשה מבחינתו, גם פוליטית אבל גם ערכית.
4: טוב, בואו נדבר על משהו אחר. יאיר גולן ביקש מהשופט סולברג ומראש השבק לקבל הבטחה ממלכתית בעקבות התגברות האיומים על חייו ועל התרמת האיומים כלפיו. הוא לא קיבל את זה, לגיטימי?
3: בוודאי. בודקים מקצועית, אם מגיעה הבטחה, זה לא סמן סטטוס יוקרתי, גם גדי איזנקוט, גם יאיר גולן. אם הם צריכים הבטחה, הם יקבלו, ואם לא, לא.
4: לא, השבק לא אומר, הם לא צריכים, ראש השבק לא אמר, הם לא צריכים הבטחה. הוא אמר, הם לא עושים לשלטון כרגע לפחות, שיתכבדו וילכו לחברת הבטחה פרטית ויגנו על עצמם.
1: זה מה שאיזנקוט...
3: או
1: שיפנו
3: למשטרה, יש גם משטרה במדינה הזאת.
1: אז גולן פנה למשטרה. אז בסדר, גולן פנה למשטרה.
3: אז הם בדקו את זה, אם הוא מאוד מאוים כנראה ייתנו לו את המעני הזה, ואם לא, אז באמת המפלגה יכולה להשקיע בשביל התחושה, בשביל הילה, בשביל מה שהם רוצים. בסוף זה כסף ציבורי, צריך לבחון את זה בצורה מקצועית, מה האיומים, האם הם רציניים, והאם נכון, יודעים, יש הרבה אנשי ציבור שהם מאוימים, אנשים שפועלים בזירה הציבורית, לא כל אחד מקבל הבטחה, זה בסוף עלויות. וצריכים לבחון את זה לפי הצורך עצמו.
1: אוקיי, רואי, היה נכון מצידו של ראש הממשלה לחשוף את האיום הישיר, ככל הנראה, על בנו יאיר?
2: נכון, באיזה מובן את שואלת?
1: הדבר הזה היה, ידעו שיש דבר כזה, הצנזורה לא נתנה לפרסם את זה, והוא, מה שהוא עושה, זה פוליטי, לגמרי.
4: כלומר, יש סיבה מדוע הצנזורה לא רצתה לפרסם, כנראה שזה חושף מקורות מודיעיניים.
2: בוא נתחיל בזה. הצנזורה במדינת ישראל לא קיימת באמת. זה פיקציה ששייכת לאולי, לא יודע, לשנות ה-60 פחות יותר.
1: יש עדיין עיתונאים בישראל שכן פונים, מבקשים, אתה יודע?
2: לא, הבעיה היא לא בעיתונאים, הבעיה היא במוסד הצנזורה עצמו, שהוא לא מעודכן בשום צורה למה שקורה, זה בלי שום קשר לנושא הזה של ראש הממשלה.
1: רגע, כלומר, אז בהקשר הזה, מה אתה אומר?
2: אז בהקשר הזה, אין ספק שמדובר באירוע פוליטי, כן? זה לא, אין פה עניין ביטחוני. אני מדבר על הפרסום עצמו, הפרסום עצמו הוא לא עניין ביטחוני, ברור שהוא עניין פוליטי. אבל אני רוצה להגיד משהו, גם אם יש בזה אינטרס פוליטי, זה ברור שיש בזה, אסור לנו להעמיד מחומרת האירוע. האירוע קרה, והאירוע הוא חמור. ומזל מאוד שמדינת ישראל הצליחה לסכל את הדבר הזה בזמן, כי אחרת היינו במצב גרוע מאוד. חס וחלילה,
4: אין ספק.
2: יפגע באחד מבני משפחתו של ראש הממשלה, זה טירוף הדעת הרי. אז גם יש בזה מובן פוליטי, אז ועדיין, העניין עצמו הוא עניין בהחלט ראוי, בהחלט ראוי לפרסום ובהחלט ראוי להתייחסות גם של הציבור הישראלי.
3: בעיניי עצוב מאוד שהוא חשף את זה, בטח אם זה חושף מקורות מודיעיניים, אחרי שתקופה מאוד ארוכה שמרו על זה בסוד, היה ראוי שראש הממשלה יגלה מנהיגות וישים את הביטחון המודיעיני לפני הסקופ האישי. וצריך להגיד גם שכמה שהאירוע חמור, וכמובן אנחנו רוצים את הביטחון של בנו של ראש הממשלה, אם כל כך מסוכן שם בחוץ שיתכבד ויחיה פה איתנו בארץ ישראל, נשמח, אולי יקראו לו גם למילואים, חסרים, סמוטריץ' בדיוק הולך להחזיר כמה פוטריסטים.
4: תראי, אולי...
2: שבו, שבו, תבואי, אל תמקשיב דברים שאנחנו לא בתחום רוצים, כן? עכשיו על הדברים לפני שמורים.
3: זו דעתי, זו דעתי.
2: לא.
3: איתנו יהיה יותר בטוח.
2: זה נכון,
1: אגב,
2: בכל יהודי בעולם.
1: תגידי, היית אומרת שבועות לסיום, שיועז הנדל צריך להודיע על פרישה עוד לפני השבעה בספטמבר? כמי שהייתה שם?
3: לא הייתי אומרת לפני השבעה בספטמבר, אני חושבת שהחתירה לממשלה ציונית, וכאילו הייתי רוצה שהיא תהיה רחבה, היא חתירה נכונה, צריך שהכוחות בגוש השלישי יתאחדו. אם לא מצליחים לעשות את זה, אז מי שלא מצליח להתאחד בעצמו, יהיה לו קשה לאחד את מדינת ישראל, ואז הם יעשו החלטות, האם הם מתחברים לאיזנקוט, האם זה, יש שם כוחות טובים.
1: לא, זה ברור, השאלה.
3: הייתי רוצה שהכוחות הטובים לא ייעלמו וכן ישפיעו על המפה הפוליטית, הם צריכים בשביל זה להתעלות לגודל השעה.
1: קודם כל לסיום, חצי משפט בהקשר הזה?
2: ואני רוצה להגיד שאני מסכים כל מילה ששבות אמרה עכשיו.
1: יפה, טוב, זה גם משהו.
2: ראית?
1: חברים, תודה. רואי קודם כל, שבות רענן. תודה, חברים.
3: בוקר טוב.
1: שלום, שלום. פרסומת אחת, תכף נמשיך לדבר על המילואים בהקשר אחר.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. תומר וינר, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: ראש מטה המילואים ניקים של בנט, מה הצבן אותך בפוסט של סמוטריץ'?
6: וואה, זה לא רק דבר אחד. השבוע באמת סמוטריץ' החליט משום מה לעשות קמפיין למילואים ניקים, דווקא אותו ציבור שאותו קדנציה שלמה הוא החליט לרמוס עם חוקים של ההשתמטות, והוא יוצא עם תוכנית חדשה שנקראת עד 30 ימי מילואים בשנה, זאת אומרת הוא טוען שהוא יוריד את ימי המילואים השנתיים.
1: נו, מה טוב? אין טוב מזה.
6: אני בעד, רק שזה נורא מצחיק, זה מגיע אחרי קדנציה שלמה שהוא עשה בדיוק את ההפך, שירת את הפלג הירושלמי יותר מאשר את הציבור שלו, את הציונות הדתית. עכשיו מגיע קמפיין, אז הוא נזכר להבטיח הרים וגבעות, וכמובן שלא יכולתי להישאר אדיש לזה, היינו צריכים לענות לזה, ובאמת, אני חייב להגיד מאות מילואים ניקים ענו לו, אני חושב שהוא עשה טעות נוראית מבחינתו, דווקא לנושא הזה לדבר.
1: טוב, אתה רוצה שאני אקריא חלק מהפוסט, או אתה?
6: בבקשה, בבקשה.
1: לא, לא, תקריא אתה, כי אתה, זה כואב לך, וזה בוער לך, ואני רוצה לשמוע מה כתבת.
6: אין בעיה, אז מה שאני בעצם אמרתי שם, זה שנולד לי ילד רגע לפני שהגעת הערי, ואז אשתי בילתה את חופשת הלידה שלה לבד כשאני במילואים, ואני הפסדתי את החודשים הראשונים בחייו. היום בצלאל סמוטריץ' משתמש בילדי המילואים כדי למכור לנו את התוכנית הביזיונית והשקרית שלו להפחתת מספר ימי המילואים. אותו סמוטריץ' שתמך ותקצב השתמטות בכל הקדנציה הזו על הראש של המילואימניקים. אנחנו לא מאמינים לך, ואל תשתמש בילדים שלנו בשביל השקרים שלך. חשוב רק לציין שבסרטון באמת נראו ילדים, זה בניגוד לכל חוק של ועדת הבחירות לזמן הקמפיין, כן, ממש ראו שתי ילדות מדברות ואומרות, אבא שלי בבית, הוא הרבה זמן לא היה במילואים, בזכות סמוטריץ'.
1: כן,
6: וגם שימוש בילדים, גם שימוש בחיילים, כל כך הרבה הפרות.
1: רק. ושימוש בנשים, וגם צריך לעשות גילוי נאות, כי אתה היום בפוליטיקה.
6: נכון, אני גם בעצם הצטרפתי לנבחרת של מפלגת ביחד, רגע מאוד מרגש, ומאוד משמח גם עבורי.
1: קיבלת תגובות מהצד של סמוטריץ'?
6: קיבלתי המון תגובות, אני חייב להגיד, אני משרת עם המון אנשים.
1: לא, כי ברשת יש אלפי תגובות, אבל מסמוטריץ' עצמו, מהכיוון שלו?
6: אז אני אומר, קיבלתי הרבה תגובות מהציבור שלו, מהציונות הדתית, שכתבו לי כל הכבוד, שמאוד תמכו במה שכתבתי, מאוד תומכים בקו שאני מוביל באופן כללי. הדרישה לגיוס נרחב לכולם היא חוצת מגזרים, אנחנו רואים את זה בכל סקר אפשרי, בני הציונות הדתית ובנות הציונות הדתית מרגישים שזה צורך הכרחי, ובגלל זה אני חושב שסמוטריץ' קצת נושא את השם הזה לשווא, כשהוא משתמש בזה ועוד מבטיח הרים וגבעות למילואים.
4: מה שעצבן הרבה מאוד אנשים זה הציניות, והציניות גם בסרטון הראשון שיצא, שהבעל חוזר מהמילואים והאישה מטרטרת אותו, ואז הסלוגן אמר, אתה עוד תתגעגע למילואים.
6: הבעל מגיע הביתה, והאישה אומרת לו, תתקן את זה, תתקן את זה.
4: חוסר הבנה כל כך בסיסי של הסיטואציה.
6: זה אפילו, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר קשות, אבל זה ממש, זה הסרטון שוביניסטי לכל דבר ועניין. כאילו, אני חייב להגיד שכשאני חוזר למילואים, ויש דברים לתקן בבית, אני שמח לעשות את זה. כי עד עכשיו אשתי הייתה צריכה לעשות את זה לבד, אז אני עושה את זה בשמחה ובאהבה. זה כאילו, זה חוסר הבנה מוחלט של הסיטואציה.
4: זה גם סרטון שמשפיל את נשות המילואימניקים בצורה הכי ברורה, אחרי שהם סבלו כל כך הרבה בשלוש שנים האחרונות.
6: נכון, מי אני שידבר בשמן, הם יודעות לדבר בעד עצמן, אבל כן, חד משמעית לדעתי. ממש ככה. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים זה להתאגד כולם נגד הדבר הזה, לוודא שהממשלה הבאה עושה גיוס לכולם. אני חושב שזאת דרישה מאוד רחבה בעם, ואני מאמין שזה גם מה שיהיה.
1: גיוס לכולם זה כי יש חוק כזה. כלומר, לא צריך חוקים חדשים?
6: בוודאי. חוק שירות ביטחון הוא חל על כל אזרח ישראלי, אין הבדל בין דם לדם.
1: כלומר, לא צריך חוק גיוס, זה מה שאתה אומר, אתה אומר.
6: אני מאמין שמה שצריך זה פשוט ליישם את החוק הקיים. אנחנו עדיין במצב של מלחמה, אנחנו קצת שוכחים, אבל אנחנו עדיין במצב שהמילואימניק הממוצע עושה 80 יום בשנה. זה אירוע פסיכי, עזוי, גם לא נראה שהוא עומד להשתנות בקרוב.
4: זהו, זה בסך הכל, מה שזה נראה זה כמו הבטחת בחירות שאין לה שום כיסוי, כי בסופו של דבר שצריך להחזיק רצועת ביטחון בלבנון, ובסוריה, ובעזה, והמצב ביהודה ושומרון בוער כמו שאנחנו רואים, הסמיכה קצרה, הוא לא יכול להבטיח לכם, זאת אומרת, להבטיח הוא יכול 30 ימי מילואים בשנה, אבל כמובן שאין כיסוי להבטחה הזו.
6: לא רק שאין כיסוי להבטחה הזו, הוא מסביר אצלו בתוכנית איך הוא עומד לעשות את זה, והוא אומר, אני עומד להחזיר אנשים מילואימניקים בפטור מילואים. אם הוא היה מגיע לישיבות ועדת חוץ וביטחון, שאני הייתי שם די הרבה בשלוש שנים האחרונות, הוא היה יודע שכבר החזירו את רוב מישהו בפטור רפואי ממילואים, האופציה הזאת כבר מוצתה לחלוטין, ועדיין אנחנו מתוחים לקצה, אי אפשר היום להוריד את מספר ימי המילואים, בלי לגייס עוד ישראלים לצבא, זו עובדה.
1: כן, שוב אני אחזור על המספר, 26 גדודים ביהודה ושומרון, כמה ימי מילואים עשית בסך הכל?
6: עשיתי כמה מאות, 300 ומשהו.
1: השנה הזאת בלבד, או ש...
6: לא, לא, לא, לאורך כל המלחמה, בתקופות כאלה ואחרות.
1: ומה איתך היום?
6: היום אין צו מילואים בשבילי לפחות באופק, האחרון היה באמת בסבב האחרון עם איראן, אנחנו באמת עכשיו בקמפיין בחירות וכל כולי מושקע בזה, ואני משוכנע ובטוח שבזכות המילואימניקים גם יקרה פה השינוי שכולנו מאחלים, אני רואה את זה כמו שאמרתי מקודם, חוצה מגזרים, אני חושב שהרבה מאוד מהמילואימניקים שעד היום הצביעו לקואליציה, לא יוכלו להמשיך להצביע לדבר הזה בגלל חוקי ההשתמטות שעברו, שדרך אגב צריך לזכור, זה לא רק חוק ההשתמטות עצמו, חוק איסור מעצר עריקים, חוק יסוד לימוד תורה, העברת תקציבים משוגעת למגזר שמשתמט ולא למגזר שמשרת, אני מאמין שזה יהיה הכל שיחיית הבחירות. זה מה שאני שומע.
1: הכסף אגב גם בפגרה ממשיך לזרום. תומר וינר, תודה רבה.
6: תודה רבה, המשך.
1: תודה שדיברת איתנו. תודה רבה ובהצלחה. פרסומות, ותכף לקראת איזשהו מזג אוויר, פתאום גשם משוגע.
4: גשם בסוף אוגוסט.
1: כן, עוד מעט. סיגל גפני.
0: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: שקלים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: 103
8: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. שבע תשע עם אלה דודו ואיליל שחר.
1: פי גפני?
2: כן, בוקר טוב.
1: שלום, מה יהיה?
2: יהיה מעניין. הולך להיות מעניין.
3: מבילים אותנו, הקצה הקצה, באמת.
1: רק נציג, סיגל גפני, איך זה התקשת 12? נעשה את זה כמו שצריך, אבל אנחנו מקבלים 1,000 עזרות.
2: תראו, נכון, אם עכשיו היינו בעונת החורף, אז היינו מתאמרים על אירוע גשם וממשיכים לסדר היום, אבל אנחנו באוגוסט. מה שהופך את כל הסיפור הזה לחריג, אנחנו כבר עם מערכת גשם שנייה בחודש אוגוסט, שבכלל אנחנו רק דיברנו לפני כמה ימים על ירושלים, מזג אוויר גשום, דו ספרתי, כמות הגשם, ועכשיו אנחנו מדברים על מערכת גשם שהיא בעלת סממנים חורפיים. זה נכון שהטמפרטורות לא יהיו כאן של חורף, אנחנו לא נעבור למעילים, עדיין חם, כן, גם עם הירידה של הטמפרטורות, אבל גשם...
1: גשם חם זה גועל נפש.
2: אז זהו, אז גשם ש... אמור להיות לפרק זמן קצר יחסית, אבל אמור להיות משמעותי. הנתונים והערכים נראים כרגע של מזג אוויר שמזכיר אפילו חורף. אני אומרת עוד פעם, זה יכול להיות להשתנות, כי אנחנו מתקרבים למועד, והנתונים משתנים מתעדכנים, אבל כן נראה כרגע שחלון הגשם המשמעותי יותר הוא בשבת בלילה, ראשון לפנות בוקר, ראשון בבוקר, אז אנחנו גם נהיה עם גשם שהוא בפריסה יחסית נרחבת, צפון, מרכז, אפילו יכול להגיע נקודתית עד לאזור צפון הנגב, הדגש יותר על אזור מישור החוף, על אזור השפלה, אזור גוש דן, אלו האזורים שיותר מועדים לקבלת כמות גשם גבוהה בפרק זמן קצר, ולכן גם הדיבור הוא על סכנה של הצפות מקומיות באזורים עירוניים, וגם אנחנו יכול להיות שנראה שלוליות גדולות, דברים שאנחנו לא רגילים לראות אותם, לא בחודש אוגוסט, זה לא משהו שאנחנו בכלל רגילים לדבר על זה.
1: אז... מה זה גבוהה? כמה, איזה כמות?
2: השירות המטאורולוגי מפרסם צפי בין 20 ל-30 מילימטרים, שיכולים לרדת בפרק זמן של בין שעה לשלוש שעות.
1: זה מטורף.
2: שכמות כזאת יורדת, כן, זה הרבה מאוד, זה יכול לגרום להצפות מקומיות. יש מקומות גם שעוד לא ערוכים לזה מבחינת הניקוז, מבחינת ההיערכות.
3: זהו, העיריות צריכות היום לפתוח את כל...
2: נכון,
3: לגמרי.
2: וזו הסיבה גם שיוצאות עזרות. עכשיו תראו, אנחנו בסוף שבוע, אנשים שואלים, אז רגע, מה סוף שבוע, לשנות תוכניות? לא, סוף שבוע אנחנו, כמו שאתן מרגישות וכל המאזינים מרגישים חם מאוד, היום זה יום של עומסי חום כבדים, קיצוניים, יום חם, יום של קיץ ממש.
3: מחר ובשבת בבוקר עוד אפשר ללכת לים? נכון, זה יהיה מזג אוויר של ים?
2: כן, גם מחר וגם בשבת. שבת יכול להתחיל גשם מקדים יותר באזור הצפון, גם מקומי. הדגש יותר הוא על אזור מוצאי שבת ואילך. שבת בלילה, ראשון לפנות בוקר, אז הערכים הם כבר משתנים, ומזג האוויר כבר מקבל את התפנית, אבל שישי שבת, מזג אוויר
1: פיצי,
2: חם, כן.
1: את רואה גם מעבר לשבת ראשון? כלומר, רואים נגיד עוד איזשהו פרק כזה יוצא דופן קדימה?
2: אנחנו כרגע מתמקדים במה שצפוי, ובואי נעבור את זה ונראה.
1: אני מנסה לנחם את עצמי, כי...
2: יום שני כבר, אנחנו כבר נזכור שוב שאנחנו עדיין בעונת הקיץ. אז יום שני זה יום כבר של קיץ, כל המערכת הזו מסתכמת כבר, כבר אפשר יהיה לסכם אותה בסוף יום ראשון, כך שמדובר על חלון קצר אך משמעותי, ובוודאי ובוודאי, שגם אם יהיה פחות משמעותי ממה שאנחנו כרגע מדברים, זה עדיין...
3: ומה יקרה באחד בספטמבר,
2: חודש
3: עם כל התקסים והחגיגות יהיה בסדר?
2: כן, יש לנו עוד זמן על זה, אבל יהיה בסדר.
1: אוקיי.
2: נכון, אנחנו כבר יום שני, זה יום קיץ רגיל, מה שנקרא.
1: בדיוק.
2: רגיל העונה.
1: בספטמבר קיץ רגיל, אנחנו
2: בקיץ.
1: גפני, תודה רבה.
2: נכון, תודה לכם.
1: סיגל גפני, אנחנו מסיימות כאן אילאיל. תודה לאורחים ולמפיקים שלנו, לשר פלסנר ושני רומנו, על השידורי יואב מנדל לוביץ' ואיציק אהרון, בדיגיטל אופק קולר, עידות אבט ורעות מתיתיהו ארגון תכף, אלי אוחנה ורון קופמן פה, תודה איליל.
3: תודה רבה ענת.
1: סוף שבוע נעים, אני לא אוהבת גשם, אבל זה מה יש כנראה, להתראות.

0: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. השרה גילה גמליאל מהליכוד הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה.
5: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים, חיים כץ, היה ידוע לעיני כל שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
4: את הדברים אמרה שרה גמליאל ב-79 כאן ב-103 FM. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
6: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מטה אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
4: צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום הוגש נגד שלוש צעירות, שעל פי כתב האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלוש הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ובמות ברזל ומנפצות את שימשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרו בעזרה בחשד שהזמינו את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף נגדה. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה. מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. רוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM אלי יוחנה ורון קופמן.
11: One, two.

0: כן, כן, אנחנו כאן, אהלן אלי, בוקר טוב.
1: אהלן קוף, בוקר טוב.
0: מה מצבך?
1: וואלה, טוב, לא רע, הכל בסדר, כן. עמים בבוקר, מחייכים, כן. צריך לחייך תמיד בכל מצב, קוף.
0: מה יש לחייך?
1: לשמור על אופטימיות, אז מה עדיף? להיות עצוב?
0: לא, לא, קודם כל כן, זו אופציה.
1: לא, זה ממש אופציה גרועה.
0: לעתים אופציה, לעתים אפילו אופציה מועדפת, אבל...
1: באמת האופציה המועדפת עליך זה להיות עצוב לפעמים?
0: לפעמים כן.
1: לא, חלילה כששומעים דברים, טרגדיות, אסונות.
0: שומעים טרגדיות, אסונות.
1: שעצויות, אני אומר, בכלל, בחיים, לא שהכל מושלם, אבל אתה יודע, להסתכל על הדברים בצורה חיובית, לפחות לי זה אף פעם לא הזיק.
0: תכף נעבור על כמה מהדברים החיובים.
1: לא, יהיו דברים שליליים. לא,
0: אספתי לך, אספתי לך.
1: אבל תיקח, תהיה אופטימי. תהיה אופטימי. אתה פסימיסט מקצועי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: תהיה אופטימי.
0: אני לא אופטימי ולא פסימי, אני...
1: ריאלי.
0: מציאותי. טוב, אורחים ומפיקים, סאה פלסנר ואסף נבו. אחרים על השידור ברדיו 103, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, קודם כל, ראיתי קטע מאוד חמוד ברשתות, אתה יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש פגישה עם צעירים, שהגיעו, אתה יודע, באמת אחרי מאות ימי מילואים ו... תרומה וכאלה, באמת סוף כל סוף חלפו 3 שנים, אז באמת הגיע הזמן. התברר שמתוך הארבעה שהוא הביא לשולחן כדי שיראיינו אותו, 2 נשים, 2 מתוך 4, הן יועצות פוליטיות, יש לי גם את השמות שלהן, שלהן. ואני חושב שזה תרגיל די יפה.
1: למה? למה? מה הבעיה?
0: אז זה לא בעיה שראה מהם?
1: יועצות פוליטיות לא עושות מילואים?
0: לא, אבל הוא לא הציג אותן כיועצות פוליטיות.
1: אז עכשיו, אתה יודע, אחרי שגילית לכל עם ישראל עכשיו ששומע אותנו, שהוא לא גילה שהם יועצות, אני קורא מפה בהתרגשות גדולה לפרקליטות, ליועצת המשפטית, לפתוח בתיק 5,000. איך יכול להיות שראש ממשלה, שלא נדע, תשמע, זה... תפסו אותו עכשיו, נתניהו תפרוש, תפסו אותך על חם, תפסו אותך שאתה מביא יועצות פוליטיות.
0: לא, לא, לא.
1: תשמע, קוף, זה גילוי מרעיש.
0: אני חושב שזה מבוא לעונה, זה אני.
1: רגע, אז רגע, נגיש כתב אישום, עוד כתב אישום?
0: לא צריך, הציבור תכף נגיש כתב אישום.
1: קוף, אנחנו במערכת בחירות. במערכת בחירות,
0: מרמים.
1: הרבה דברים, יכול להיות, אתה יודע מה, אני אלך איתך עם המילה הזו, מרמים, כן. אבל אם אתה אומר מרמים, אמרתי לך, לי אין בעיה שמבקרים צד אחד, זה בסדר
0: לא,
1: גמור.
0: לא, לא אחד, כולם מרמים.
1: יופי, זה מה שאני רוצה לשמוע, אז
0: כולם.
1: מה שאני רוצה לומר, שאנחנו במערכת בחירות, וכן, כן, אתה יודע, אני אגיד לך, שאלו אותי הרבה פעמים, הרי השם שלי הוזכר ככה או אחרת לפוליטיקה, ואתה יודע, בתחתית הראש איפשהו זה, זה, זה, זה נותן לך תחושה שאולי זה הזמן להיכנס ולנסות להשפיע שטויות במיץ עגבניות. להיות פוליטיקאי צריך אופי, צריך אור של פיל, בוודאי במערכות בחירות, צריך לפעמים לספר סיפורים. אני לא אוהב את זה.
0: לשקר.
1: גם אתה לא אוהב את זה.
0: לשקר.
1: כן, לצערי, לצערי. וואלה, אתה צודק קוף. אבל זה נכון לגבי כולם. עכשיו, אני, יש לי בעיה, גם איתך וגם עם אחרים, שמזדעזעים רק שזה קורה במקום אחד.
0: לא, אני מזדעזע, מה פתאום? אני נותן הכל.
1: אם להזדעזע, וזה, המילה להזדעזע היא חריפה מדי, במרכאות,
0: תן לי רגע להכניס מילה באמצע.
1: יאללה.
0: סליחה, שאני שומע את נפתלי בנט מספר מה הוא יעשה, מה הוא עשה, איך הוא פותר את כל הבעיות, על הספרים שהוא כתב, כל הדברים האלה. אתה יודע, באמת, אני באופן אישי, אחרי הקדנציה של 11 חודשים, שבהם הוא היה ראש ממשלה, ונפל על הגבות, חשבתי שלא נראה אותו יותר, לא נראה אותו יותר בפוליטיקה. אבל מתברר, אבל מתברר שלפוליטיקאים, אתה יודע, אין להם דם בגוף, ואין להם בושה בפרצוף.
1: אז תסביר לי, קוף, באמת, אני רוצה לשאול אותך.
0: זה,
1: אתה
0: זה,
1: יודע, אם אני סיום שלך, איך אנשים... פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואגב, מכל המפלגות, נופלים בהבטחות, בהבטחות כאלה ואחרות, של ראשי המפלגה, של אנשי המפלגה שממונים, איך נופלים בהבטחות האלה, ופעם אחרי פעם, 10% ממה שאומרים לפני הבחירות, אם יקיימו 10% ממה שאומרים לפני הבחירות, תאמין לי, אלה פוליטיקאים על.
0: לא.
1: אז הם לא עושים את זה אפילו, ואנשים עדיין, אז תגיד לי, זה נכון לגבי ליכוד, עבודה, עבודה כבר לא קיימת. בנט וישר של אייזנקוט, ולפיד, וליברמן, והציונות הדתית, והליכוד, וכל המפלגות האחרות שלא הזכרתי, עדיין כולם כמעט פה ושם, אתה יודע, מעגלים את הפינות ומעגלים את האמת, ועדיין בוחרים בהם. איך אתה מסביר את זה?
0: א', אנחנו באמת נוטים לפיגור קל, לעתים קשה. אנחנו ציבור הבוחרים. אלוקים, לא נוטים. אבל אתה יודע, הקטע הוא, שבאמת, שאתה אומר 10%, 10% זה המון. עכשיו, גם הם שהם מתגלחים בבוקר, אוקיי, מול המראה, הם יודעים שבאמת האמת בשבילם היא המלצה בלתי מחייבת. זאת אומרת, שכמו שהם משקרים, כמו שהם נושמים. ממש, כולם. אתה רואה אותם באמת, במיקרופון, באמת, קוראים טקסטים, קוראים מסרים. אתה יודע, שמעתי פה קודם, אני לוקח סתם נציגה, כי שמעת הבוקר אצל ענת ואיליל, את השרה גילה גמליאל, שהיא מריצה ונפגשה עם רזה פלאווי, יורש העצר ב...
1: כן, שמעתי חלק מה...
0: כן, והיא אומרת שאנחנו באמת, הוא התקבל, שים לב, אני מצטט, ברוב והדר באיראן, כאשר, אתה יודע, הסתיימו
1: הקרבות. לא, אבל היא השיגה את זה קצת. היא אמרה שזה, שהיא שאלה אותה...
0: ולחתום על הסכמי קורש.
1: ענת דודוב שלנו שאלה אותה אם זה לא משאלת לב, אמרה, כן, זה חלק מזה, זה גם משאלת לב.
0: כן, אבל תקשיב.
1: אתה יודע מה, שבזה ישקרו. שבזה ישקרו, זה לא...
0: למה?
1: כי זה לא תלוי בנו.
0: אתה שוכח דבר אחד.
1: זה לא בידיים שלנו. זה בסופו של דבר, האמריקאים שם, ומה יקרה בתוך איראן, אנחנו לא יודעים, תהיה הפיכה.
0: אבל למה אתה מייפה את זה?
1: אני לא עניין של מייפה. אז
0: בוא נתייחס למציאות.
1: אבל זה לא שקר שמשפיע על החיים שלך.
0: רגע, ארצות הברית.
1: אני לא יודע אם זה שקר, זה אמרה שהיא לא משפיעה על החיים שלך. אני מדבר על דברים בפרקטיקה היומיומית, שאומרים לך נעשה כך, ועושים אחרת בכל מה שקשור בתוך המדינה.
0: הם לא מתכוונים, לא בחינוך, לא בכלום. אני רואה את הסקרים מערכת החינוך בצהל, בכל מקום. אין מצב. אבל גם ישראל וגם ארצות הברית שאפו למנות תחמדינג'אד, שאתה יודע שבאמת, מי יודע, אולי הוא היה משטאפ שלנו כל השנים האלה, ורוצים עוד פעם, אנחנו אוהבים משטאפים במקומות אסטרטגיים. בוא נלך, היה רעיון של אריה דרי, מנהיג שס, לא יודע מנהיג שס, כי עכשיו זה הרב יצחק יוסף, אבל אולי הרוחני. והוא התראיין באולפן הפטריוטים בהשפעה 14, והוא אמר, הוא נורא, הוא ממש כעס על אחים לנשק, והוא אמר כך, אותם אחים לנשק השקיעו מיליונים רבים נגדנו, הכיס שלהם ממן משטאפים מתוך הציבור החרדי, כדי לזרוע שנאה ופילוג במגזר החרדי. ואחר כך הוא המשיך, הם יעשו הכל כדי שבקדנציה הבאה ימנו 8 שופטים שלהם, שופטים שישארו פה עוד 30 שנה. זה המטרה שלהם, לשלוט במדינה. ומי, מה, אני זוכר,
1: אתה יודע. הוא מצוטט שאומר, המטרה שלנו לשלוט במדינה.
0: כן, מצוטט. או ש... אתה רוצה הקלטה גם? יש הכל.
1: שהוא אומר, אנחנו נשלוט במדינה.
0: לא אנחנו, הם. אחים לנשק. הוא מדבר על אחים לנשק.
1: רגע, מה?
0: אז אני שואל דבר אחד. מה זה זו המטרה שלהם? מה המטרה שלו? אני שואל אותך.
1: המטרה של מי? שהוא מבקר את האחים לנשק?
0: הוא אומר, הם רוצים לשלוט פה
1: עוד 30 שנה. זה לא ארגון שצריך לבקר אותו?
0: אתה לא שומע מה שאני שואל.
1: נו.
0: אני לא אומר לבקר, לא לבקר. אפשר לבקר כל אחד, אפשר לבקר את העמוד פה. אני רק שואל דבר אחד.
1: העמוד פה לא בא לי.
0: אפשר, אבל אני אומר עוד פעם. הוא כועס עליהם על מה? שהם רוצים לשלוט פה עוד 30 שנה? הוא כבר שולט פה 30 שנה.
1: לא, הוא כועץ עליהם על כל מה שקרה.
0: לא, הוא לא אמר. לא.
1: הוא אמר, בסדר. אז אתה תפרש אותו איך שאתה רוצה.
0: אני רק מה הוא אומר.
1: אני אפרש אותו איך שאני מבין. האחים לנשק.
0: הבנתי.
1: במקרה הטוב, עודדו אנשים לא להתנדב. לא ניכנס למילה.
0: ודרי לעומת זה.
1: לא ניכנס למילה.
0: ודרי לעומת זה תמך בגיוס.
1: מה שהיה... תקשיב, אם האחים לנשק חושבים...
0: תגיד לי, דרי תמך בגיוס?
1: אם האחים לנשק חושבים ש, כן. שמה שהם עושים, והם עושים דברים יפים, אני לא אומר שלא, כן. הם גם עשו דברים יפים. זה ינקה אותם מהכתם המאוד מאוד גדול? הבנתי. לא, לעולם
0: ברור,
1: לא.
0: ברור, ברור.
1: זה לא יישכח.
0: למה אתם שמת את הכתם?
1: זה לא יישכח להם, זה לא יישכח להם, אנחנו תמיד נזכיר כן. להם את זה, את נושא ההתנדבות, איך הלבינו את המילה טוב, הזאת של סרבנות, להתנדבות.
0: חדל קשקשת
1: לא
0: ברשת.
1: לא נשכח להם.
0: חדל קשקשת ברשת, תכף נמשיך. פרסומת זהב ונמשיך.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. בוא נמשיך עם מה שאומר דרי, עם הקטע, עם הקטם, שהאחים לנשק זה בוגדים וצריך להמיתם לקירות.
1: אני לא יודע, בוגדים, אני לא יודע, אני לא משתמש במילים האלה.
0: אתה כאן אתה בחור טוב.
1: לא.
0: אבל הוא מדבר כך. הוא מדבר כך, ומה שאני אומר לך זה הקלטות, כן, הכל פה מוקלט. אם הצבא רוצה לגייס חרדים שלא לומדים תורה, שידאגו להם, כן, שהצבא ידאג להם, כן, אני מתרגם לך, שידאגו להם שיצאו משם חרדים. פעם בישראל היו מתגאים בבחורי הישיבות, הם היו מקור לגאווה, הם היו מקור לגאווה, אני מזכיר לדרי, אנחנו בני אותו גיל, דרי ואני, חמישה ימים הבדל בימי ההולדת, ואני רק רוצה להזכיר לדרי שפעם בחורי ישיבות ושהיה פאי וכל הדברים האלה, פועלי אגודת ישראל, הם גם שרתו בצבא.
1: אגב, גם היום חלק לא קטן מתומכי ש"ס.
0: אז תכף נגיע לזה.
1: שרתים ושרתו. וישרתו.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: מה ברור? לא ברור.
0: תקשיב, הנה הגענו. בחטיבת החשמונאים ניסו לפתוח בקרוב שתי פלוגות, אוקיי? חדשות, החטיבה הזאת שפעילה כמה שנים, אין לה, יש לה אולי גדוד וחצי סדיר, אולי, במטרה להציג היקף גיוס משמעותי, אלא שבפועל, לאחר שבצהל קיבלו את הנתונים, לפיהם צפויים להתגייס כמאה חיילים בלבד לחטיבה, ולא כולם לוחמים, כן? בוטלה החלטה. זה בגלל שאתה אומר שהם משרתים הרבה וכאלה. בוא נלך, יש עוד קטעים וכאלה.
1: יודע, יש סוגי דתיים וסוגי כן. חרדים. Mm-hmm. בשס יש גם כאלה דתיים שמשרתים לא בחשמונאים, משרתים ביחידות רגילות.
0: זאת, אבל יש אבל...
1: משרתים ביחידות רגילות. אל תטיל דופי בהם.
0: תקשיב, הם גם שוטרים בקבע, באנשי מגב.
1: אל תטיל דופי בהם, אני אגיד לך משהו.
0: רגע, תן רגע לדבר.
1: עוד, מה לדבר? אתה מדבר כבר רבע שעה.
0: אני מקריא לך, אני לא אוקיי. אומר את דעתי.
1: תקריא לי, כן, תקריא לי.
0: ואני אומר לך עוד ברור שמשרתים, אבל הם רוצים לקדש את בחורי הישיבות לפי דרישת הרב יוסף, שלא יגייסו, וכמו שהוא אמר, גם הבטלנים לא יגייסו. ציטוט.
1: מי? הרב יוסף?
0: כן.
1: אמר.
0: אמר?
1: כן.
0: טוב.
1: כן. כן.
0: אז הם מתגייסים בהמונה.
1: לא, זה שהוא אמר. הרי אתה,
0: אמר.
1: רגע, אתה בא בטענה למי? להם? אני חושב שגם הם מבינים וגם הם יודעים שהסנטימנט, הימני, הליכודי, השסניקי, זה שהתגייסו גם החרדים, חוץ מלומדי תורה.
0: לא, הליכוד הצביע.
1: אני מדבר על הסנטימנט.
0: הסנטימנט, לא סנטימנט, הם הצביעו.
1: זו התחושה שלי, זה מה שאני שומע, זה מה שאני רואה, אני גם חושב כך.
0: אתה רואה במציאות אחרת ביקום
1: אחרים. לא, ממש לא.
0: הם הצביעו, הליכוד, הליכודי, הסנטימנט, הצביעו נגד גיוס חרדים, נגד מעצרים, נגד השתמטות.
1: תראה, אבי אשכנזי על הקו, תן לי לענות לך במשפט. לא, לא, לא. תקשיב, תקשיב. אמרת מה שאמרת, בסדר, הדברים האלה. קודם כל, הטיקט הזה של חרדים, כבר אני חושב שצריך להוריד אותו מהפרק, ואני אסביר לך מה אני מתכוון.
0: למה?
1: כשאני שומע את יאיר גולן, מה הוא אומר? שזה הכל למעשה פרטיה, במילים אחרות, וזה במילים שלי, שיקח זמן, זה תהליכים, זה דברים שלוקחים שנים, וכשאני שומע את יורם כהן, מישר, של אייזנקוט, המוביל, בעיניך ובעיני סקרים כאלה ואחרים, שהוא מוביל להיות ראש ממשלה, אומר שמה שצריך להגיע למתווה של 30% לומדי תורה, והשאר מגויסים. כלומר, אתה רואה שהכל זה צביעות אחת גדולה, משתמשים בבחירות האלה כדי לפמפם את העניין הזה של החרדים.
0: די,
1: תשמע את האופוזיציה מה אומרת. תשמע את האופוזיציה מה אומרת, ואז תבוא אליי ותגיד לי מה דרי אמר.
0: תן לי רגע לסיים את הקטע.
1: האופוזיציה, בוא נעבור לאבי אשכנזי.
0: לא, לא, לא, לא, חכה רגע, גם הוא יחכה רגע, יש לי משהו לסיים.
1: אבי, אז תמתין לנו בסבלנות עוד חצי דקה.
0: שמעון ריקלין, מהשפעה 14, אומר בקולו, זה גם מוקלט, אנחנו בגללכם הכל מקליטים, כי אתם נוהגים לרמות. משפחת נתניהו...
1: אתם, אני ערוץ 14, אתם.
0: הסנטימנט.
1: אתם.
0: וכך אומר ריקלי, משפחת נתניהו ביקשה מרונן בר לעצור את הפצת המידע עליה בידי עיתונאים בהם אורי משגב, אך דבר לא נעשה. אולי נזרוק את ראש השבק, יאללה בוא נתקדם.
1: איך אתה מזלזל? אתה מבין?
0: הוא דיבר על זה, לא אני.
1: לא, אבל אתה מזלזל במה שאומרים, הוא צודק.
0: ברור.
1: הוא צודק.
0: כן.
1: אתה יודע, יש נאמרים גם שם דברים נכונים והרבה.
0: כן, המון.
1: כן?
0: בעיקר המון.
1: לדעתך לא.
0: כן, לדעתי לא.
1: תקשיב בקשב רב, ואם תרצה הסברים ופרשניות, אני אתן לך ואולי תביא.
0: אני לא יכול, אני צריך רק, אני יכול להקשיב להם ולקרוא רק בכתב ברייל.
1: אבי, מה שלומך?
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. מה העניינים? אתה שומע אותנו, אבי?
3: כן, אתה שומע אתכם טוב מאוד.
0: יופי, אז בוא ספר לנו באמת מה קורה ביהודה ושומרון בשני הפרמטרים. אחד, החשש מטרור פלסטיני בתקופת החגים, כפי שמביאים דעתם מהרמטכ"ל דרומה בישיבות עם ראש הממשלה, וגם הטרור היהודי, דבר שאלי לא מכיר בו, אבל בוא נכיר אתה ואני.
3: טוב, אז קודם כל צריכים להבין מה שקורה ביהודה ושומרון, שיש הרבה מאוד קטליזטורים שכרגע מנסים להציד את האש, ועושים פעולות, מה שנקרא, להשפיע על הרחוב הפלסטיני. זה קודם כל, אנחנו מדברים על המצב הכלכלי, אנחנו מדברים על הדחיפה מאיראן דרך הג'יהאד האסלאמי וחמאס, שמסיתים דרך הרשתות החברתיות ומעודדים חבר'ה ברשות הפלסטינית לצאת ולבצע פיגועים גם בשטח ישראל וגם בשטחי הרשות הפלסטינית, גם בשטחי היוש. וכמובן אנחנו מדברים על סיטואציה שבה אנחנו רואים את הפעילות של החבר'ה של הימין הקיצוני, שגם הקרמים האחזים לא חוקיים, וגם את כל הנושא של ההתחקרות, שמה שיוצר את מוסיף שמן למדורה בעניין הזה. ולכן בצהל מסתכלים על כל המערכים האלה ואומרים, תקשיבו חברים, אנחנו נפנה התלקחות אמיתית ביהודה ושומרון. יש פה יותר מדי גורמים שמעודדים ורוצים את ההתלקחות הזאת, וגם...
1: אז רגע, אבל אבי, מה זה אומר? הצבא אומר שיכולה להיות התלקחות, אבל מה הצעדים?
3: רגע, ושכחתי עוד דבר אחד, וזה הנושא של הבחירות, גם של כנסת ישראל, אבל גם לרשות הפלסטינית, שזה ממש בחופף לשתי מערכות הבחירות. עכשיו, מה הצבא בא ואומר? הצבא בא ואומר, אני צריך כדי להרגיע את השטח, לעשות כמה פעולות. אחת, קודם כל להתמודד באמת עם הנושא של הטרור היהודי, עם הפשיעה הלאומנית. הדבר אבל היותר גדול שאני צריך לעשות, זה להציף את השטח בכוחות, בהרבה מאוד כוחות של צבא. השבוע הורידו ליהודה ושומרון מעזה את חטיבת הצנחנים עם כל הגדודים שלה, אבל בצהל אומרים שאנחנו צריכים להביא...
0: אבל עדיין נותרו שם על פי פרסומים זרים 26 גדודים.
3: אני אומר, יש 26 גדודים וחטיבת הצנחנים, אבל המטרה היא להביא עוד חטיבה מאחת הגזרות, אם זה גזרת לבנון או גזרת עזה.
1: ויש בעיה עם זה?
3: ברור, ברגע שאתה מוריד, תראה בסוף, החטיבות הסדירות של צהל נמצאות גם בלבנון וגם בעזה, מרביטן, ויש כמה באיוש. עכשיו ברגע שאתה רוצה להוריד חטיבה נוספת, אתה צריך להוריד את זה או מעזה או מלבנון, וזה אומר שבעזה ובלבנון יהיה פחות כוח אדם של צהל, פחות יכולות להילחם שם בהיקפים שאתה רוצה להילחם. אלא אם כן, אז אתה צריך לגייס חטיבת מילואים שתיכנס במקום חטיבה סדירה והיא תשובץ או ללבנון או לעזה. בכל מקרה, בצהל אומרים שבחגים הקרובים כל הלוחמים שנמצאים גם בעזה, גם בלבנון וגם ביוש פשוט לא יצאו הביתה. כלומר, חגי ישראל ללוחמים ביחידות הלוחמה.
1: תגיד לי, העובדה שיש חגים בפתח, זה מגביר, כמובן זה מגביר את הכוננות. השאלה היא, ואני שואל אותך ממה שאתה מבין ויודע, מה ההבדל בין העניין לפני החגים האלה לשנה שעברה, לפני שנתיים?
0: 7 באוקטובר.
1: לא, אני שואל, גם לפני שנה שעברה זה 7 באוקטובר.
0: נכון.
3: לא, מה שמבדיל, זה כמו שאמרתי, יש פה כמה פרמטרים. אחד, הבחירות גם לרשות הפלסטינית וגם לכנסת ישראל. הדחיקה של איראן שמנסה להוציא את האנשים החוצה באמצעות חמאס, חמאס חול וארגונים נוספים כמו ג'יהאד איסלאמי. אגב, הם יושבים גם בקטר, גם בטורקיה וגם בלוב עכשיו, ומשם הם מכווינים את הטרור. כלומר, הם ממש עושים פעולות הסתה הרשת לעודד את האנשים, את החבר'ה האלה, בדרך הטיק טוק ודרך הרשתות האחרות ודרך הפייסבוק וכל רשת חברתית. בעצם הם מנסים לעודד אותם לבצע פיגועים כנגד מטרות ישראליות, ואתה רואה את ההסתה הזאת שמשפיעה ומחלחלת. אתה רואה את הפיגועים.
0: אבי, אני רוצה רגע להתייחס לקטעים הפרקטיים. אתה יודע, באמת חלפו 3 שנים מטבח 7 באוקטובר, ואגב כוח אדם בצהל, וגם לא רק ראש אכ"א אלא גם הרמטכ"ל, אמרו בפורומים שונים שנעשים מאמצים לגייס, להגדיל את מצבת המילואים. יש, אתה יודע, הרבה חיילים ששוחררו לפני 10-12 שנה אחרי צוק איתן. אני מדבר איתך לוחמים, כן? לוחמים, משקים, שבאיזשהו מקום נפלטו מהמערכת ולא מחזירים אותם, אוקיי? ומדובר באנשים מיומנים. חוץ מזה, מגב, אם השר בן גביר נותן נתון אמיתי שהוא גייס עוד 3,500 שוטרים לוחמים למגב, ויש את כל כוח המילואים של מגב, זה מסות של עשרות אלפים. אם אני הולך 10-15 שנה אחורה, איפה כל הכוחות האלה?
3: תראה,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בצבא, למשל בג'נין אתה שם רובעים מאוד גבוה, אתה שם בשכם יחידות עם רובעי גבוה.
3: אני מדבר על רובעים, על רובעים מרובעי 7 צפונה.
4: בכלל זה עבר לסמכות המשטרה, שאתה אומר עכשיו מגע וכוחות האלה. זה עבר?
2: זה לא עבר לסמכות,
4: זה עוד לא עבר בכלל.
3: אז אתה מגייסת בתור מילואים לצבא, מה זה משנה?
4: לא,
3: למה יש שוטרים שעושים מילואים כקצינים?
4: יש הרי שיחות, משרד הביטחון ומשרד המשטרה להעביר את כל הסמכויות. למשטרה,
3: משיחות
4: האזרחיות, כמובן.
3: משיחות יש מים ביד, אוקיי? משיחות. הרבה שיחות זה מים ביד. אני מדבר כרגע לבינה על פתרון.
2: אני אגיד לכם, אני אעשה לכם סדר בבלגן, ברשותכם. תראו, הצבא עובד כרגע בפול גז, מה שנקרא. יש לו הרבה מאוד זירות פתוחות. יש לו את זירת לבנון, יש לו את זירת סוריה, יש לו את זירת עזה, יש לו את זירת היוש, ויש לו גם במקומות נוספים גם את קו התפר, ומקומות שהוא צריך לשים בו הרבה מאוד כוחות. מה שהסדק שהיה שיש היום, הוא לא הסדק שהיה לפני שנה, שנתיים ושלוש שנים, יותר נכון, לא, מה שלא היה שלוש שנים אחורה, לפני השביעי באוקטובר. אם אתה לוקח, בוא ניתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, קח את עוטף עזה. בעזה יש היום שתי אוגדות, בעבר היה בקושי אוגדה אחת, אוגדה חסירה מה שנקרא. אם תיקח את איוש, יש לך היום שם סדר גודל של אוגדה, אבל עם כמות של גדודים וחטיבות הרבה יותר גדולה. אם תיקח את לבנון, יש לך היום סדר גודל של אוגדה וחצי בתוך לבנון, ואם תיקח את רמת הגולן, יש לך אוגדה פלוס ברמת הגולן, מה שלא היה בעבר את ההיקפים
3: האלה. אבל אתה לא תוכל לפתור את זה אם לא תעלה את רמת המשרתים במילואים. לא תוכל לפתור את זה.
2: אתה צריך קודם כל בסדיר, חברים. אתה חייב להביא יותר חיילים סדירים לתוך צה"ל. תדעו לכם שכל גדוד אחד של סדיר זה 12 גדודים של מילואים. תעשו את החשבון הזה.
3: כן, וזה גם מילואים עולים יותר כסף, ואז בוכים.
2: אבל אתה חייב יותר סדירים, ולכן הנושא הזה של החרדים הוא אקוטי. הוא לא רק עניין חברתי, הוא עניין...
3: זה לא יקרה, עזוב, בוא נדפדף את זה, לא יקרה.
4: ברור לך שזה לא יקרה, בטח לא בטווח הקרוב.
3: הם לעולם לא התגייסו במסות, הדבר היחיד שיגדל אצלם זה העושק. אבי, בשלב זה, נגיד לך בוקר טוב, ונשתמע כמובן מחר.
4: אני אוהב שאתה החלטי במסקנות שלך.
3: אני רואה את רמת העושק.
4: אתה אומר משהו, כאילו, כולה שותפים לזה.
3: לצערי.
4: אבל זו רק דעתך הקרוב.
3: לצערי, אני תמיד מצטט חכמים ממני. ובדרך כלל כולם יותר חכמים ממני, והם, אני פשוט חוזר על מה שהם אומרים.
4: כולם יותר חכמים ממך?
3: כולם.
4: אז תקשיב לי.
3: פרסומות.
5: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
6: 103 שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
10: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו את ג'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד? יא!
17: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור, 103 FM.
4: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, אנחנו כאן, חזרנו, ואנחנו אומרים, מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ומדינות אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום עוזי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב רון, בוקר טוב אלי.
3: בוקר טוב עוזי.
1: יש לנו איתך סקירה גיאוגרפית נרחבת.
2: יאללה, צא לדרך.
1: כן, קודם כל, האם המצור הכלכלי על איראן, הכאילו מצור כלכלי על איראן?
3: למה כאילו?
1: אין לי, תכף אני אסביר, עוזי יסביר, לא אני. אני רק אשאל את עוזי, סין תלויה בשוק האנרגיה של איראן ב-35% מכלכלתה. איך המצור מאפשר לה לקבל את הדלקים והגז?
2: אז אתה שם פה שאלה חשובה. המצור הזה בעצם, תיאורטית, זה הדבר הכי נכון לעשות. אני אומר שאם ארצות הברית תהיה נחרצת, אם ארצות הברית תהיה קונסיסטנטית, זה אמור לעבוד, ויש פה שאלה למשל שאתה שואל עם סין, אני גם שואל את זה על טורקיה, על פקיסטן, עד כמה ארצות הברית תקפיד, כי השיטה של הדי-דיי, אני חושב בפעם הראשונה, מבינה שזה לא לתקוף את הכלכלה בתוך איראן, אלא ללכת למעטפת.
3: אבל כמה זה יכול להיות אפקטיבי, עוזי? אתה יודע, המדינות בסוף, לא כל המדינות יקשיבו לארצות הברית.
2: בוא נראה כמה יקשיבו, ובוא נראה כמה זה מגביל את איראן. על דבר אחד אין חולק, שאיראן בסופו של דבר נאלצת להסתדר בשבועות האחרונים עם פחות ופחות דולרים, אפילו פחות ופחות יואנים, וכשאין לה מטבע קשה, היא לא יכולה להפעיל אפילו את החקלאות ואת התעשייה שלה.
3: אבל אני אקשה עליך, עוזי, הרי סנקציות הוטלו על איראן לאורך כל העשור האחרון.
1: 47
3: שנים. 15 שנים האחרונות, אולי 20 שנה.
1: 47, לא 20.
3: יכול להיות שסוג הסנקציות לא היו כאלה חריפות כמו עכשיו, אבל עדיין היו כל כך הרבה סנקציות עליהם, והם עדיין עומדים על הרגליים.
2: נכון. קודם כל, איראן מהיום שנוצרה כרפובליקה איסלאמית, בשנת 79, עד היום, לא מנהלת כלכלה נורמלית, היא מנהלת מה שנקרא בפרסית כלכלת התנגדות. למה? כי סנקציות היו שם כל הזמן. אבל יש סנקציות, ויש סנקציות. אם אתם שואלים אותי מה יום מימים, אני חושב שהסנקציות האלה הן הרבה יותר נשכניות, אבל עדיין, היות ובתוך עמנו אנחנו יושבים, לך תדע מה יקרה מחר אם פתאום האומנים והאיראנים באים עם הסכם, והפקיסטנים אומרים לטראמפ שיש על מה לדבר, והוא יתחיל לרופף פה ושם, אני מקווה שלא. אבל אני מאוד מעריך את המאמץ הזה.
1: אבל מצד שני, עוזי, אתה יודע, יש את הקטע של אנחנו שומעים את רוביו אומר לעמיתיו, אנחנו לא חוזרים ללחימה. יהיה סנקציות, יהיה לחץ.
3: הוא אמר for now. כל הזמן הם מדגישים את ה-for now.
1: בוא אני אגיד לך, אחרי שאומרים for now, אז אני תמיד אומר, from now to eternity, מעתה ועד עולם. איך יוצאים מהאירוע הזה? כי הם מדברים על הורמוז, אנחנו מדברים על גרעין.
2: קודם כל, קופמן, הורמוז זה כבר לא מה שהיה. תיקח בחשבון שאנחנו בתחילת המלחמה ראינו את הנזק הגדול של הורמוז, הרבה מאוד שחקנים, בקרוב וברחוק, הבינו שאם הם לא מפתחים מעקפים, אם הם לא עושים בעצם נתיבים אלטרנטיביים, הם באמת מועדים לפורענות, ואתה רואה את מה שקורה עם סעודיה, שאת רוב הנפט שלה מוציאה בכלל דרך ים סוף, בעקבות מה שקורה
3: ברוב. עוזי, אני שמעתי אתמול דיווח, תאשר או אולי אתה יודע עליו, שבשיטה החדשה או בדרך החדשה, האמריקאים שם מוציאים 25 מיליון גלונים של נפט ביום, לעומת העבר שהיו 22 מיליון גלונים של איראן. אז באמת כנראה זה עובד.
2: תראה, האמריקאים מוציאים איפה שהמקם האיראני לא מספיק בסופו של דבר נוקב או חודר, בגלל מכות שהוא חטף. אז יש לדברים האלה גם תוצאות אחרות, אבל איראן היא מדינה מוכה. אני רק לא רוצה שמה הרעיון הזה שלנו יבצר בעצם היגיון שאומר כלכלה קורסת, משטר נופל. למה? כי באיראן יש עוד כלכלה שהיא כלכלת המשטר. בסופרמרקט אנשים כבר סובלים סבל עמוק שבאמת הם לא הכירו אותו אפילו לפני כן, שמצבם היה קשה. השאלה היא מה יקרה עם הקרנות של המשטר, השאלה מה יקרה עם ההברחות, עם מטבע קריפטו. שם בעצם ארצות הברית אומרת שהפעם היא הולכת כדי לחנוק את כל הצינורות, לא את מה שיש בתוך איראן, אלא את הדרך הכלכלית לאיראן. בוא ניתן לזה בסופו של דבר את הקרדיט, כי זה בהתחלה. בוא נראה כמה ארצות הברית תהיה...
1: אני מזכיר לך אבל שבאמת לפני 8 שנים, שבוטל הסכם הגרעין בידי הנשיא טראמפ, בוטל הסכם הגרעין של אובמה, ומאז, אתה יודע, אם היה להם 10 קילו אורניום, אז עכשיו יש להם מואשר. אז עכשיו יש 460.
2: אז מה אתה אומר, בוא נעשה איתם הסכם?
1: לא, אני לא מחס וחלילה, אין עם מי.
3: או שלא נבטל את ההסכם הקודם.
1: אבל אני אומר, מבטלים הסכמים, עושים הסכמים חדשים, סנקציות חדשות. עם מי? היה הסכם עם איראן, ביטלו אותו.
3: עם מי אבל אתה עושה הסכמים באיראן?
1: אני לא אומר הסכמים, אבל לא עושים כלום.
2: נכון.
1: המצב הוא כרגע סטטי.
2: רון, תאמין לי, הסכם עם איראן זה ברכה לבטלה. זה רק לתת להם להרוויח זמן בכלל עם כל ארגוני ההתנגדות הללו. אם היה לנו עולם אמיתי ועולם חופשי שרוצה להגן באמת על עצמו ויודע איזה סוג של משטר יש שם, היו בסופו של דבר עובדים מההתחלה בצורה אחרת, כי הם מבינים שהאיום פה הוא לא איום רק על ישראל, הוא איום בעצם על העולם החופשי, ואם אתה מסיר את המשטר הזה, זה באמת ברכה גדולה, אבל זה לא קל, וגם הדרך הכלכלית לא נותנת בעצם 100% הבטחה. היא פשוט אומרת שהמשטר הזה בסופו של דבר יאבד מהחיוניות ומהכוח, ואולי בהינתן הדברים אנחנו נקבל בעצם מציאות אחרת שתעזור בהפלת המשטר.
1: טוב.
2: כך צריך לקחת את זה בזהירות.
1: אני רוצה לעבור איתך להסכם בית סעודיה לבין ארצות הברית.
3: זה הונח בפני הקונגרס, לא?
1: הסכם הגרעין האזרחי. כאשר התנאי של ארצות הברית שסעודיה תכיר בישראל, ואז הם יוכלו לרכוש או לבנות קורים גרעיניים למטרות אזרחיות. זה בר קיימה, ההכרה בישראל?
2: ההכרה בישראל או במדינה פלסטינית?
3: בישראל?
1: לא,
3: התנאי של האמריקנים זה ש...
1: האמריקאים הכרה בישראל.
3: סעודים הצטרפו להסכם.
1: מדינה פלסטינית זה רעיון יפה שהחייה התעשייה הזאת לפחות עוד 250.
3: רעיון גרוע.
1: החייה עוד 250-300 שנה.
3: מקווה לפחות את ה...
2: בוא נגיד את זה כך. סעודיה זה לא סעודיה של 7 באוקטובר. סעודיה של לפני 7 באוקטובר הייתה לוקחת וחוטפת את זה בשתי ידיים. מה השתנה? המלחמה שינתה את הקריאה של המפה בעיני הסעודים. ארצות הברית לא כזו חזקה. היא מעדיפה שהגרעין יהיה בסעודיה, ושלא סעודיה תלך לסין. וסעודיה מעדיפה שזה יהיה אמריקאים, כי היא רוצה איתם הסדרי ביטחון.
3: אז האינטרס שלהם זה ליצור קשרים עם ישראל.
2: נכון, אבל לשחות הרבה יותר, נקרא לזה ויתורים, בנושא של הגרעין שכרגע קוראים לו אזרחי, והוא צריך להיות משהו אחר בעיני הסעודים. הסעודים מתעסקים פה בנושא של הנורמליזציה, כי הם בעצם שמים פה את המדינה הפלסטינית, הם מרוויחים מזה לגיטימציה. אף אחד לא ישכנע אותי שהסעודים מאבדים שינה בלילה על זה שלפלסטינים אין מדינה, אבל הם בעצם עכשיו נכנסים לאיזשהו מרכז, תזכרו גם את הברית שיש להם עם פקיסטן ועם טורקיה, זה ברית של פיזור סיכונים, וסעודים משחקים על העניין, תחשבו שיש לכם משולש, בוא נעזור למאזינים שלנו, יש לנו משולש, יש לו 3 צלעות, אחת זה גרעין אזרחי, 2 זה יחסים ביטחוניים בין ארצות הברית לסעודיה, 3 זה נורמליזציה, 3 הצלעות האלה, ארצות הברית רוצה להדביק אותם, כי ברגע שהיא מדביקה את הצלעות ויש משולש, היא משנה את הארכיטקטורה של המזרח התיכון. אנחנו לא נכנסים פה לדברים כמו איימק.
1: אבל אתה לא לוקח פה באמת במדינות המזרח התיכון, באמירויות, סעודיה, את מה שקרה באיראן, שהנשיא טראמפ אמר לאזרחים, העזרה בדרך, היא רק מתמעמת, היא עוד לא הגיעה. והם רואים, איך אומרים? רואים
3: ושומעים תקלות.
2: תראה, בוא נאמר, אלי, בוא נאמר, אלי ורון, בוא נאמר כך, הסעודים מאוד חוששים שטראמפ יעשה איזשהו הסכם, זה אי אפשר להאשים אותם בזה. אני חושב, גם אני חושש מזה, למרות שאני חושב שטראמפ עשה דברים שאף אחד לפניו לא עשה, ועל זה צריך באמת לתת לו את השפוע הגדול. אבל בוא נאמר שהסעודים חוששים שטראמפ עכשיו עושה איזה הסכם, שלא שווה בעצם את הנייר שהוא חתום עליו, יוצא מהאזור, איראן הולכת לגרעין והסעודים נשארים חשופים בצריח מול מדינה שהם...
1: כמו כל המזרח התיכון.
3: אבל זה לא רק הסעודים, מוזי, זה גם איחוד האמירויות, וכווית, ואומן,
1: אפילו טורקיה. אפילו טורקיה.
2: איחוד האמירויות חצתה את הרוביקון.
3: כן, נכון.
2: איחוד האמירויות יצאה מאופק, איחוד האמירויות משתתפת עם ארצות הברית, איחוד האמירויות כבר מאמינה שאם בסופו של דבר לא יהיה פה, לא תהיה פה הכרעה, החיים ישתנו למדינות האלה מקצה לקצה. אבל היא בודדה כאן. סעודיה מנסה בעצם להחזיק את המקל בכל הקצוות שלו, בשני הקצוות שלו. ולכן אני חושב שיש כאן משחק מאוד מעניין. אנחנו נראה מסע ומתן לא קל. כל צד במשולש הזה ייקח את הדברים לצרכים שלו. אבל צריך לראות את המשחק הגדול בסוף. מה שאמריקאים מבינים, שאם הם רוצים לקחת את סוריה יותר לכיוון שלהם, ואפילו את לבנון, בסעודיה שמה הרבה כסף בלבנון היום, כדי להחליש את החיזבאללה. אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל כן. הרעיון תיאורטית...
3: אבל מה עם הטורקים שמזנבים שם בגבול עם הסורים?
2: היא הנותנת. את הטורקים אתה צריך בסופו של דבר לבלום. אתה לא בולם אותם במלחמה.
1: איך
2: לא
1: אנחנו יכולים לבלום אותם אם הם פרסונה גרטה, גרטה בבית הלבן וטראמפ קורא לארדואן?
3: אולי זה טוב לנו שזה היחסים שם,
1: לא
3: אחרת לך תדע מה יכול לקרות.
2: תראה, בוא נאמר, אני מסכים עם אלי פה, כי בסופו של דבר יש לו כוח לרסן את כל הצדדים, נגיד, נקרא לזה כך. תראו, טורקיה היא מדינה, היא לא עובדת עם פרוקסי, היא חברה בנאטו. יש לה בסופו של דבר צבא לא, לא, לא, לא קטן, במיוחד כשאנחנו מדברים על הימייה, לצי, ולכן בוא ניקח בחשבון שלטורקיה יש גם אינטרסים. בניגוד לאיראן שבעצם בועטת בכל דבר שזז, בטורקיה בסופו של דבר אפשר לעשות גם דברים אחרים, תראו מה ישראל עושה עם בעים יוון וקפריסין,
1: כן.
2: באגן המזרחי של הים התיכון, זה כל העניין של ישראל פה, אתה צריך לבנות לעצמך, כל הזמן להיות פרואקטיבי, לבנות בריתות, בין אם מעל השטח, מתחת לשטח, להיות נחרץ כשאתה מול בני בליעל, ולקוות שבסופו של דבר הדברים יתפתחו למקומות אחרים. אני לא פסימי, משום שאני חושב שכל המזרח התיכון פה מתרסק לנו לנגד העיניים, כל מה שהיה כבר לא הווה, ואנחנו צריכים ללמוד את הדברים החדשים.
1: בוא נשאר באמת עם המסקנה הזו, המחשבה שלך, עוזי רבי, פרופסור עוזי רבי. המון תודה.
2: תודה חבר'ה, תודה.
1: פרסומות, נשוב.
0: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
4: 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. 103
5: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
6: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
7: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
5: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
8: אלי, יש לנו דקה ו-54 שניות שבהן תיאלץ להגן על הלקוחות שלך, אז בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו.
9: רציתי לדבר איתך על זה.
8: כן, שולח מכתב למפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי. הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ אורי משגב. לטענת... נתניהו, בגלל פרסומיו של מסגב בסוגיית המיקום שלו וההבטחה שלו, ידוע איראני איכן הוא מתגורר במיימי וניסו לחסל אותו. סליחה, מה אתה מונע מעיתונה לפרסם? איפה אתה חי? תגיד לי, מה אתה בצפון קוריאה? מה, אני אסור לפרסם איפה הוא גר?
9: כנראה הוא עשה דברים ש...
8: מי עשה?
9: גרמו לסיכון של יאיר נתניהו.
8: סליחה, מה, אסור לפרסם? אסור להתראי?
9: לא יודע, אני לא יודע.
8: ממומן על ידינו, מה קרה לך?
9: תגיד לי, ואסור ליאיר נתניהו להגיש תלונה?
8: להגיש תלונה, כן.
9: כן.
8: לא לשלוח מכתב למפכ"ל המשטרה.
9: לשלוח מכתב, שיחליטו.
8: אתה גם שולח מכתב? אתה גם שולח מכתב?
9: אני לא הבן של ראש הממשלה.
8: סליחה?
9: אני לא הבן של ראש הממשלה.
8: ומתי זה מעמד?
9: עליי, לא
8: ממתי זה מעמד?
9: עליי לא מאיימים על החיים שלי.
8: אותי. ממתי זה מעמד? בנו של ראש הממשלה.
9: אותי לא ניסו לרצוח.
8: כן.
9: אותי לא ניסו לרצוח.
8: אותו ניסו בטוח?
9: אם היו נוסעים, יכול להיות שניסו ואני לא יודע.
8: יכול להיות שלא.
9: אבל אם ניסו, אם הייתי יודע שמנסים לרצוח אותי, גם הייתי שולח מכתב למפכ"ל.
8: הבנתי. אתה, רגע, אתה מכיר החברים שלך שולחים מכתב למפכ"ל?
9: אני לא מכיר, אבל אני גם הייתי...
8: מה זה הקטע הזה?
9: תראה במה אתה נתפס.
8: במה אני נתפס?
9: במקום שתעביר ביקורת על אחד שהתואר של מסגב הזה עיתונאי,
8: אתה לא נותן תארים עדיין.
9: כתב, אני, זה התואר שלו.
8: לא, הוא עיתונאי.
9: כן,
8: בסדר. כן, הרבה יותר תואר, הרבה יותר טוב מכתבים כמונו.
9: זה אתה חושב.
8: אני משוכנע.
9: זה אתה אומר. אני חושב שהאיש הזה, בפרסומים שלו, גורם לסיכון של אנשים.
5: עכשיו,
9: ועם כל הכבוד.
5: אלי יוחנה ורון קופמן. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: איבני סנטר!
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
19: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
20: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
5: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
4: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורת ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן בחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על צו הריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום מוגש נגד שלוש צעירות, אשר על פי האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלושה צעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות תומות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרה באזהרה בחשד שהזמינה את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף גם כנגדה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל, העונה בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM אלי אוחנה ורון קופמן.
10: One, two.

0: כן, חזרנו. גם את השעה הזו עורכים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבו. אחראים על השידור ברדיו 103 יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. אלי, היינו בקטע של פרסום ניסיון החיסול של יאיר נתניהו. אני רוצה רק לשאול אותך, מדוע אבא שלו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חשף את הסיפור הזה, שהיה ידוע להרבה מאוד עיתונאים, כך טענו אחר כך, אני לא ידעתי, ולא פרסמו בגלל הנחיות הצנזורה.
1: קודם כל, אתה יודע, גם על הצנזורה יש אחראי בסופו של דבר על כולם, זה ראש הממשלה.
0: אז אין חוק.
1: לא אמרתי שאין חוק.
0: יש אגב, חוק צנזורה.
1: אגב, עד כמה שאני יודע, אני לא רוצה להתחייב על זה. כן. החוק, האיש היחידי שרשאי להוציא ידיעות כאלה ואחרות, זה ראש ממשלה.
0: כן.
1: גם אם הצנזורה תגיד לו כן או
0: אבל
1: לא.
0: אבל למה הידיעות האלה שהוא מוציאים תמיד?
1: אבל אני אגיד לך, אני אגיד
0: רגע,
1: לך.
0: רגע, תענה
1: לא,
0: לי.
1: לא, שאלת אותי שאלה.
0: אז אני עונה לה, אז אני שואל עוד פעם.
1: לא.
0: למה החשיפות שלו תמיד, בניגוד למגבלות החוק, הן תמיד עליו או על בני משפחתו?
1: אני לא מכיר עוד אנשים שרצים בפוליטיקה שניסו לרצוח את הילדים שלהם. אני לא מכיר.
0: אני לא משוכנע
1: שניסו לרצוח. אתה לא משוכנע בכלום.
0: אני רוצה לשאול אותך.
1: מה שקשור...
0: תן לי רגע לשאול אותך, תסביר לי.
1: שאלת, תן לי לענות.
0: לא, אבל תסביר לי רק דבר אחד.
1: נו.
0: אם היה ניסיון חיסול לפני כמה חודשים טובים, אוקיי? בארצות הברית, אוקיי? ויש לנו שם את ה...
1: נו, מה השאלה?
0: אני אתן לך את השאלה. יש לנו בארצות, רק אני נותן להקדמה קודם.
1: אוקיי.
0: יש לנו את השירות החשאי, יש לנו את ה-FBI, יש לנו את משטרת מדינת פלורידה, ואת משטרת העיירה, שבה התגורר יאיר נתניהו, ולא נעצר אף אדם, על פי מה שאנחנו יודעים, אוקיי? כי אני ניסיתי לברר אתמול כל היום, וזו חוליה שכבר הייתה מה שנקרא ממש לפני ביצוע. אתה יכול להסביר לי באמת את הלקונה הזו?
1: אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני מפרש אותך נכון, אנשי נתניהו, נתניהו בעצמו, הודיע ליאיר בטלפון בהול, תקשיב יאיר, אתה חייב לעזוב מיד את מיאמי, אנחנו צריכים עכשיו...
0: ולעזוב את הציוד.
1: רגע, לעזוב את הציוד, לא לאסוף כלום, תכף ומיד להגיע לישראל, להעלו אותו על מטוש והגיע לישראל, כדי...
0: אמרו שהוא ברח.
1: שכשיגיעו הבחירות וכשזה קרה, ידעו בדיוק מתי יהיו הבחירות.
0: ברור שידעו.
1: והתאריך, והוא אמר לו שם, תברח כדי שנוכל להשתמש בזה בבחירות לטובתנו. תגיד לי, אתה שומע את עצמך? אתה שומע את עצמך
0: לפעמים? אני שומע ובטוח בעצמי.
1: אתה בטוח במה שאתה אומר? אתה מאמין במה שאתה אומר?
0: משוכנע.
1: אתה יודע מה אני ציפיתי ממך? להגיד, וואלה, אתה יודע מה?
0: שלא לך ציפיות ממני.
1: לא, אין לי. אין לי, אבל אני עדיין ציפיתי את זה ממך. גם עם השנאה לנתניהו, גם עם השנאה לבן שלו, גם עם השנאה לאשתו, בן אדם שהיה ממש לפני אולי חיסול, קצת אמפתיה, אני לא מבקש שתאהב אותו, שתפרגן לו. בן אדם, ישראלי, בן של ראש ממשלה, שהוא סמל שלטון, אחד האנשים הכי מאוימים בכלל בעולם, לא רק בישראל.
0: מדובר על אבא.
1: וגם המשפחה שלו, ועובדה היא...
0: המשפחה שלו היא המאוימת ביותר בישראל.
1: ועובדה היא שניסו לרצוח, ניסו...
0: רגע, שמעת שהאיראני הציבו פרס של 10 מיליון דולר.
1: לרצוח את בנו של ראש...
0: כדי להוריד את ביירון, בנו הצעיר של... אבל זה הם הודיעו. הבנת, הוא לא מאוים ביירון?
1: מי אמר שלא?
0: ואין
1: עליו הבטחה?
0: יאיר נתניהו אחד?
1: אני מדבר בארץ.
0: ברור שהוא מאיים, ברור שהוא מובטח.
1: אני מדבר כדמות ישראלית.
0: מי? הוא דמות ישראלית?
1: במקום שתגיד כל הכבוד לאלה שעצרו את הרצח...
0: מי עצר?
1: בפוטנציה.
0: מי?
1: מי שעצר את זה?
0: מי אתה? יש עצורים?
1: יש FBI, יש CIA, יש מוסד,
0: יש
1: כוחות הביטחון בארצות הברית.
0: יש עצורים?
1: תראה לאן הגעת, קוף.
0: יש עצורים?
1: תראה לאן הגעת. אז עכשיו הכל המצאה, ויותר חמור,
0: שעיתונאים
1: ידעו מזה, ועדיין ביקרו את נתניהו ומשפחתו בצורה קשה על זה שנותנים להם הבטחה אחרי שידעו שניסו לרצוח את הבן של נתניהו.
0: בוא נתקדם.
1: ואתה פה יושב לי ברדיו ומזלזל בעניין הזה.
0: מזלזל לחלוטין.
1: עוד מנדט.
0: יפה. ברור, יש לכם עכשיו
1: עוד מנדט. תמשיכו, תמשיכו. אני רואה מה אתם עושים. אנחנו לא מטומטמים.
0: ב-27 באוקטובר מנקים את הרצפה.
1: 100%.
0: אבישי גרינצייג כתב המשפט של חדשות ה-24. אהלן, אבישי, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. קודם כל, אם יורשה לי שנייה בביקוח ביניכם, שמע, אלי צודק, אתה יודע. אני אגיד לך אפילו קצת יותר מזה. אני בזמנו, כשפניתי לפרסם, פניתי לשכת ראש הממשלה, והם ביקשו שלא, שאני לא אפרסם. בסדר, האם עכשיו נתניהו שולף את זה משיקולים פוליטיים? ברור שכן, אבל האירוע עצמו, ברור שהוא
0: כבר... הוא בא, משיקולים פוליטיים? לא, תגיד לאלי, הוא לא ימין.
1: אני לא אמרתי, אני כל הזמן אומר, אתה יודע מה, משהו, אבישי? אני אגיד לך, שנייה, אבישי, אני אגיד לך משהו. הם, אתה יודע, כשאני מדבר הם, זה קוף והחברים שלו, שמדברים בצורה כזאת, כאילו, פתאום נחת פוליטיקאי.
0: אין אמון בנתניהו, אין אמון.
1: מהירח, ופתאום הוא הפך להיות פוליטיקאי.
0: האיש משקר, האיש משקר לפרנסתו.
1: טוב, יש לי חדשות בשבילך. גם נתניהו משתמש בדברים לצרכים פוליטיים. וואו, איזה סוד גדול גילינו עכשיו.
0: בעיקר משקרים.
1: אבישי, בוא נתקדם.
0: בוא נתקדם. צפיתי אתמול בכתבה שלך בחדשות ה-24.
1: אני לא צפיתי, אני חייב לומר.
0: אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה
1: עתק.
0: וראיתי שם את ההתכתבויות שמתוך החקירות, כן? של מאחרים בלשכת נתניהו, יונתן אוריך, אלי פלדשטיין וטופז לוק, החל מהשבעה באוקטובר. רק תתייחס בתחילת דבריך, אם אפשר, לסוגיית אלי פלדשטיין, כי אני זוכר כשהוא נעצר, ראש הממשלה, בקולו, אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה.
2: כן, שמה, אין שום ספק.
1: רגע, הוא אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה?
0: מעולם לא היה
2: באיזה. לא, נאמר שהוא לא עבד אצל ראש הממשלה.
1: לא, זה רק לשים דברים על דיוקם קוף. הוא לא אמר שהוא לא מכיר את
0: האיש. רגע, שנייה. אז מה הוא אמר?
1: הוא לא אמר שהוא לא מכיר את האיש.
2: הוא אמר שאף עובד בלשכת ראש הממשלה לא נעצר.
0: כן.
2: לגמרי ניסו להתנער.
0: אמרו גם, אני אומר עוד פעם, אמר גם שהוא לא מכיר. רק כאשר התחיל הפחד שהוא לא היה יפתח את הפה, פתאום נזכרו שהוא כן עבד.
1: בסדר, אבל בוא, מה הסיפור באמת?
0: הוא לא עבד בלשכה, נכון? רגע, הוא לא עבד.
1: רגע, מה הסיפור? אתה נתקל בשטויות.
0: אבישי, לאלי פלדשטיין לא היה סיבוק ביטחוני להיכנס למשכת.
2: היה לו סיבוק דרגה 3.
0: דרגה 3?
2: רצה בעצם לקבל סיבוק של דרגה 1 ונפסל על זה.
0: אז אם הוא נפסל, וביקש סיבוק, לשם מה הוא ביקש סיבוג? להביא לו ארטיק? הוא ביקש סיבוג.
2: כדי להיות
1: יותר קרוב לראש הממשלה.
2: כן, להיות יותר קרוב.
0: אבל ראש הממשלה לא הכיר אותו.
2: לא, אני אומר, הוא לא הכיר אותו. ניסה להתנער זה שהוא לא עבד אצלו. שזה באמת, אמרתי, התנערות מגוחכת שנסתרת לאורך ולרוחב. מה היה היגיון בהתנערות הזאת? לדעתי, היגיון לא חכם לשון המעטה. אבל בואו באמת נגיע לגופו של עניין. ההתכתבויות הללו בעיניי מלמדות על כמה דברים. יש לגבי סיפורים מומצאים שמוכרים לעיתונאים ומפרסמים את זה בלי לבדוק, שזה, שמע, זה מכוער מאוד, אבל אתה יודע, מי שמפרסם את זה, זה בעיה שלו, או מישהו שאפילו יודע, ופשוט אומרים לברדוגו מה להגיד והוא אומר, וזה ממש מנוסח ככה, מה ברדוגו צריך להגיד. שמע, מי שמקבל מברדוגו את הפרשנויות, זה זכותו, שיהיה לו לבריאות. עכשיו, בעיניי יש שני דברים שהם חמורים, אחד מבחינה מוסרית ואחד מבחינה מעשית.
1: לא, השאלה אם יש משהו שנוגע או מסתובב סביב הפלילי? לא.
0: לא פלילי, אבל...
1: לא, אני שואל את אבישי.
0: רגע.
2: זה נותן את ההסבר, אני לא חושב שבמה שפרסמתי אין שום דבר פלילי.
1: לא, זו השאלה שלי, השאר
2: זה נותן הסבר למערכת היחסים שזה כן רלוונטי להליך הפלילי. זה ברור שמערכת היחסים, נניח אם טוענים הוא לא עבד בלשכה, בואו תראו שעבד בלשכה. אם טוענים, אם פלדשטיין טוען, אני הייתי ממש בורא קטן, כל מה שאמרו לי אני עשיתי, לא יזמתי ולא, אז אתה רואה שזה לא המצב. אז ברור שזה רלוונטי.
0: אבל תכוון את אלי.
1: לא תכוון את אלי, תכוון את המאזינים.
0: רגע. המאזינים בטח צפו, זה נורא מעניין.
1: לא, אני לא צפיתי.
0: תכוון את אלי לקטע שאוריך, טופז לוק ופלדשטיין, מחליטים לסכסך בין שר הביטחון יואב גלנט לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי, אבל לא בהוראת ובהנחיית רוהם, הוא לא ידע.
2: אז אני אומר ככה, זה באמת בעיניי אירוע חמור מאוד. כלפי חוץ ראש הממשלה מדבר על זה שחייבים להיות מאוחדים, אנחנו במלחמה, סינואר רוצה שנהיה מסוכסכים בינינו, רוצה את הפילוג, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. זה כלפי חוץ. בפנים, אתה רואה בהתכתבויות הפנימיות, שמר פלשן ומר אוריך רוקחים ביחד מזימה איך לסכסך בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, שוב, תוך כדי מלחמה, אירוע שהוא בעיניי משוגע לגמרי, כדי בעצם לשלוח לעיתונאי שהוא יפנה ללשכת הרמטכ"ל ויגיד שאני יודע ששר הביטחון מראיין רמטכ"ל אחר במקומך, כלומר שהוא רוצה למנות את אייל זמיר, ואז זה יגרום לזה שהרמטכ"ל הרצי הלוי יתפטר, כלומר באמת סכסכנות ותחכנות עד אין קץ, שאם זה היה, אתה יודע, אם זה היה פומבי, אני אומר, אני חושב שהרמטכ"ל צריך להתפטר, בסדר גמור, עכשיו אתה יכול לשאול, רגע, איפה חיות של נתניהו, אבל זו שאלה אחרת, זה לא היה כלפי חוץ אמירה, אלא בוא נסכסך בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, ושלא ידעו שזה אנחנו, זה בעיניי אירוע חמור ביותר, והעניין השני, מה שאמרתי לגבי החומרה בהיבט האתי, זה שאתה רואה בימים ממש הראשונים לאחר 7 באוקטובר, מה אני אגיד? לא נראה כל כך שהמות הסיפים שלהם נעו ב...
0: הם לא נבלו.
2: כן, אתה רואה, ב-12 באוקטובר...
0: אנחנו זוכרים דווקא את אוריך עם מדי צהל מסתובב.
2: אתה אומר, בוא נשב את החבר שלי על הבריכה, אני מביא את האוכל.
0: כן.
2: לא יודע, אני...
1: אני אגיד לך, אני מסכים איתך שמבחינה...
2: אלי, אלי, אין לי מושג, לא שאלתי אותך מראש מה עשית ב-12 באוקטובר 2023. ברור לי שאת זה לא עשית.
1: לא, את זה לא עשיתי, וברור לי גם מה שאתה אומר, בוודאי, צריך לבקר את זה, וטוב שפרסמת את זה, ומבחינה אתית, לצערי אני אומר את זה, זה קיים בכל הצדדים, כל ההדלפות האלה, כל ההכפשות האלה, אנחנו זוכרים גם מבחינת הצבא ומערכת הביטחון, שיש הדלפות שמבקרות את הדרג הפוליטי, ולהפך, ואני אומר את זה לצערי.
0: זה לא ביקורת, באמת, זה לא ביקורת.
1: זה דבר מכוער.
0: זה תחכים, זה לא ביקורת.
1: זה דבר שלא צריך להיות, דבר שצריך לטפל בו, אבל לצערי, זו התרבות שקיימת אצלנו, ואתה יודע את זה, אבישי. הרי אתם מקבלים מהמון המון מקורות, גם נגד וגם בעד, מכל הצדדים, וחבל שזה כך.
0: כן.
2: אני מסכים שמצופה מכולם, בין אם זה ראש ממשלה, בין אם זה שר הביטחון, בין אם זה גורמים צבאיים, או ביטחונים אחרים, להתעלות מעל...
1: אני מסכים איתך, אבל לצערנו זה לא ככה, אתה יודע את זה? זה לא ככה, ותמיד יש אינטרסים, ובכל הדלפה יש אינטרס, ובכל...
0: אני רק מזכיר לכם.
1: כל מקור יש לו את האינטרס שלו, ותמיד אני, אגב, אני תמיד אומר, מאוד מאוד מאוד צריך להיזהר גם עם מקורות, כי ראינו שמקורות התאו לא מעט עיתונאים לאורך השנים האחרונות.
0: למה הם אומרים שם, אומר שם, הראה שם יותר נכון... אבישה אתמול שיש להם את מוטי קסטל ומתייעצים ביניהם ואומרים מוטי מה...
2: איך להפעיל אותו.
0: תבין איך להפעיל אותו ומה לא... הכל כתוב, הכל בחקירות.
1: נו בסדר, אני אמרתי...
0: הכל, אתה מבין? זה לא בדיוק, אין פה...
1: לחלוטין.
0: יש להם פרוקסי. אבל אנחנו מזכירים גם שהימים, 7 לחודש, אני מדבר על אוקטובר 23, ועד ה-12 עוד לא נאספו כל הגופות, לא מהנובה ולא מעוטף עזה. כן? בחמישה הימים האלה. אבל הג'מאע היה מספיק זמן להסתלבט ולהתחיל לחלך כל מה שזז. אם אתה יכול להתקן אותנו, אבישי, מה קורה באמת עם החקירה ב... על ההדלפה לבילד? יש...
2: יש כתב אישום.
0: סוגרים מזה?
2: לא, שם כבר הוגש כתב אישום, אמור להיות דיון מקדמי בדצמבר 26. זה המצב לגבי התיק הזה. לגבי התיק בעניין הקשרים עם קטר, אמורה להיות החלטה בשבועות הקרובים ממש, אבל אם היית שואל אותי בפברואר 25 או במרץ 25 מתי אמורה להתקבל החלטה לגבי תיק של קטר, היית אומר לך בשבועות הקרובים ממש.
1: אבל זה חוזר על עצמו, אבישי, כל הדברים האלה, כל העיכובים, כל החלטה לוקחת שנה, שנתיים, שלוש.
2: נכון.
1: למה באמת, למה זה צריך להיות ככה? למה?
2: יש לנו מערכת משפט לא טובה. מערכת משפט לא טובה, מערכת אכיפה לא טובה. זה צריך לומר את האמת, זה לא, יש כאלה שמדברים על כמה...
0: מה זה לא טובה? עם הרבה ריקבון, אבישי. מה זה לא טובה?
2: לא, אבל זה לא רק ריקבון במובן של... זה לא של שחיתות או משהו כזה.
0: לא משנה, ריקבון המערכת. המערכת ריקבון.
2: אני אומר, השירות לאזרח הוא לא טוב. כלומר, אתה...
1: אתה יודע למה, אבישי? אחת הסיבות בעיניי זה שאף אחד לא משלם מחיר. זה מה שקורה. כשאנשים עובדים לאורך שנים, אולי הם אנשים טובים, אבל אתה יודע, הרגלי עבודה כאלה ואחרים, דוחים דברים.
0: גם פוליטיקאים לא משלמים מחיר.
1: אבל פוליטיקאים הם נבחרים, אלה ממונים, וברגע שאתה ממונה, תעשה את עבודתך, וכשאתה לא עושה את עבודתך, ואתה לא משלם מחיר, זה מה שקורה.
2: אלי, אבל אני מסכים איתך, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שבכלל לא דורשים
1: עוד יותר גרוע.
2: כלומר, איפה אתה שומע שמישהו מדבר על הימשכות הליכים? כלומר, שר המשפטים, שר לביטחון לאומי, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, איפה אתה שומע אתם מדברים על העניין הזה שכל הליך משפטי במדינת ישראל לוקח שנים על גבי שנים, שכל חקירה לוקחת אינסוף זמן, בינתיים או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, ועד שניתנת הנישה, אם בכלל ניתנת, כבר בית של הרתעה מאבד לגמרי מתוקפו וממשמעותו, ושמע, זו בעיה אמיתית.
0: כן.
2: ואתה יודע, כבר
0: בוא באמת אבי שאני אקח את התייחסותך עכשיו להודעה של שר הביטחון ישראל כץ, הוא מנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר שלא לקבל כעת החלטות שיקלו על הפצרית המודחת מול אפשרות הרשעתה בעתיד במיצוי הדין. מתוקף הסמכות הנתונה לך במדיניות אותה אני מנחה כשר
2: ביטחון. עזוב, בוא, אני...
1: למה זה מצחיק אבל?
2: למה זה מצחיק?
0: הוא בפריימריז.
2: אני חושב ש...
1: הוא כבר לא בפריימריז.
0: לא, הוא מתנהג כאילו כן.
2: החלטה של זמיר נגדה היא חמורה כשלעצמה. בסדר, שלל מן הזכויות במיליון וחצי שקלים. זה לא דבר של מה בכך לשון המתה. אז כאילו לנסות רגע, תן עוד, או זה בעיניי סתם...
1: אני חושב אחרת ממך, אני חושב שזה תיק שצריך לסיים אותו, לשפוט אותה, כן, היא עשתה עבירה כל כך חמורה, לא, אתה מציג את זה, הוא נתן לה עונש, כסף, לא, זה לא רק עניין של מיליון וחצי שקל, אבישי, מה שהיא עשתה, היא צריכה לשלם מחיר יקר עד כדי לשבת בבית סוהר, זה לא רק עניין של פנסיה או לא.
2: הרמטכ"ל הוא לא זה ש...
1: לא, אני לא אומר שהרמטכ"ל שופט והרמטכ"ל מחליט, אבל בהתרשמות שלי אתה מציג את זה כאילו כדבר מינורי, בעיניי זה ממש לא מינורי.
2: אני לא מתייחס לזה בכלל, בכלל, בכלל כמינורי. מה שאני בא להגיד זה שיש הליך פלילי שצריך לתת לו להתנהל. המהלך של ישראל כץ, כל פעם כאילו לפנות לרמטכ"ל, אני דורש ככה, אני עושה ככה, עכשיו אנחנו פחות זוכרים את זה, בהתחלה זה היה אינסוף הודעות לתקשורת, אינסוף, בסדר, שמע, זה חלק מקמפיין פוליטי.
1: כן, ומן הסתם אנחנו במערכת בחירות, אבישי.
2: כן, זה מה שאמרתי, אין לי משהו
0: חכון. לפני זה הוא ניהל פוליטיקה, תעשה לי כאילו
1: התחיל כמול. כולם מנהלים פוליטיקה, אתה מציג את זה כאילו, רק שר הביטחון, די כבר.
0: אבל הוא שר הביטחון. משוריין, די.
1: אז הוא לא עוסק בפוליטיקה?
2: לגבי זה אני מסכים עם אלי שכולם עושים פוליטיקה. הקמפיין על ההבטחה של אייזנקוט שהוא מאויה ונגד ראש השבק, זה משהו כן ממלכתי?
0: עכשיו גם יאיר גולן רוצה הבטחה,
2: וגם יאיר גולן שהוא שולח מכתב, וזה הראיה לזה שהוא מאויה.
1: תגיד לי אבישה, איפה מבקשים הבטחה? גם אני רוצה.
2: בוא אני אבטח אותך, אתה תאבטח אותך.
1: יאללה,
0: אתה יודע מה, מגיע לך יותר מהיל.
1: אבישה, תודה רבה על הדברים.
0: אבישה, המון תודה. פרסומות
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
4: 103 שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו,
7: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתו תבור.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: דלתו תבור, 103 FM.
17: הפודקאסטים של 103 FM.
24: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
17: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כן. התייחסותך בבקשה.
3: לצערי, אין גבול לציניות, ממש. הקמפיין הזה, סרטונים שראינו ברשת בימים האחרונים, גם המשפט הזה שהוא מרפרר את החזרה של החטופים, דברים שאמרה רומי גונן בזמנו. וגם הסרטונים שעלו לרשת בשבועות האחרונים, במשך שלוש שנים אנחנו חיים במדינה מוקפת אויבים, ובשלוש השנים האחרונות אנחנו במלחמה מאוד קשה, הכי קשה שהייתה פה אי פעם מאז שמדינת ישראל קמה. ובתוך הזמן הזה מה שבחרו גם המפלגות החרדיות וגם השותפות שלהם בקואליציה זה לעשות כל מה שהן יכולות כדי למנוע מהצעירים החרדים לבוא ולתת כתף, לסייע לציבור הציוני שנמצא פה בצרה. ועכשיו יש קמפיין בחירות, אז כולם
2: יזכרו. אבל אני הרב פארן, ברשותך, אני רוצה לכוון אותך לכיוון הסרטון, סרטון של תעמולת בחירות, שבה באמת מראים חיילים שהם תומכי ש"ס, שוועדת הבחירות אותה לפסול ולא לעלות אותו יותר לשידור, וגם את הדברים במקביל של אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, שגאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו לצה"ל, והרב יצחק יוסף הראשון לציון לשעבר, שאומר גם בטלנים לא צריכים להתגייס.
3: כן, שזה גם חשוב להדגיש שזה דברים שהרב עובדיה מעולם לא אמר.
2: הרב עובדיה אני יודע שלא אמר, הבן שלו אמר.
3: כן, אני מדגיש את זה, כן, אני מדגיש את זה, כן, לא אמרתי שזה אתה אמרת, אני מדגיש את זה כי האנשים האלה, גם אריה דרעי וגם הרב יצחק יוסף ושותפיהם, רואים את עצמם או מתיימרים להיות הממשיכים של דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
4: אבל כמה מקשיבים באמת לבן של הרב יוסף?
3: מקשיבים המון, הוא מנהיג ציבור, הוא אחד מהקולות הכי חזקים ומשמעותיים בתוך החברה הספרדית היום, וצריך להגיד, הדברים האלה הם גם נוגדים את התורה, הם נוגדים את השכל הישר, הם נוגדים את המוסר, זה לא יכול להיות, ולא יכול להיות...
4: הרי אנחנו יודעים שזה לא דבר ראשון שאומר רב יצחק יוסף, הוא אמר לא מעט דברים בשנים האחרונות.
2: ונזכיר גם שבין על אף התבטאויותיו, מדובר גם ברב ראשי לשעבר, ראשון לציון, וגם בחתן פרס ישראל.
4: לא, אבל מה שאני רוצה לומר, הוא אמר לא מעט דברים, אני מניח שחלק, הוא אפילו לא קטן מתומכי ש"ס, לא בהכרח מסכימים עם מה שהוא אומר.
3: רגע, קודם כל נגיד שרב ראשי לישראל זה תפקיד ממלכתי רשמי במדינת ישראל, ולכן העובדה שהתאפשר גם בעודו, בעוד שהוא כיהן כרב ראשי, התאפשר לו, לרב יצחק יוסף, להגיד, אמירות כאלה שמסיתות נגד גיוס לצבא, לאי שמירה, לאי ציות לחוק ולעריקות בזמן מלחמה, העובדה שהדבר הזה התאפשר ולא נפתחה חקירה פלילית נגד ההתבטאויות האלה של הרב יצחק יוסף, היא עובדה שהיא מתמיהה בפני עצמה, זה לא אמור להיות כך במדינת חוק. אני כן חייב להגיד לצער...
4: הרבה דברים שנאמרו על ידי... רגע, סליחה רגע, רפרן, הרבה דברים נאמרו מכל הצדדים שלא נפתחה חקירה משטרתית. זה לא דבר
3: שנכון
4: רק לגבי אנשים משעס.
3: זה נכון. אני חושב אבל שבן אדם כזה, שנושא מבלי... יכול להיות שיש עוד מקרים שבהם היו צריכות להיפתח כל מיני חקירות או בדיקות ולא נבדקו. בן אדם שנושא בתפקיד כזה, צריך להבין את האחריות הציבורית שהוא נושא על כתפיו. אני חייב להגיד אבל גם שזה לא רק, אני מזכיר את העניין הזה של חקירה או איזשהו מהלך נגד הרב יצחק יוסף, נגד אריה דרעי, כי יש פה שותפים. המפלגות החרדיות, אם זה היה רק אריה דרעי והרב יצחק יוסף, המצב לא היה כמו שהוא היום. אם הציבור הציוני במדינת ישראל היה אומר, אוקיי, אתם רוצים לפתור את כל ה... בחורים שלכם משירות צבאי, גם מי שלומד, גם מי שלא לומד, לא רלוונטי, אנחנו מדינת חוק, יש פה מלחמה, בבקשה תגיעו לצבא. אם כל הציבור הציוני היה אומר את זה, אז ככה זה היה. אם היו סנקציות אישיות,
4: הרב פארן, איפה אתה?
3: משתמטים ועריקים,
4: איפה אתה?
2: אני רוצה רק להבין, הרב פארן, בברשותך.
3: חשוב לי שנייה להשלים את הנקודה רק, כי יש פה שותפים קואליציונים, שאני אגיד אותם גם בשמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכוד, בצלאל סמוטריץ', מפלגת הציונות הדתית שמתקראת, עוצמה יהודית, כל המפלגות האלה שעשו יד אחת עם המפלגות החיים,

0: חרדיות, בשביל להנציח את טבלת הפטור וההשתמטות, האשמה והאחריות לחרפה הזאת היא עליהם לא פחות מאשר על המפלגות.
1: אז איפה אתה בחוק? כלומר, אתה בעד לגייס את כולם?
2: אני רוצה לקחת, לתת לזה תוספת לדברים שלך. אתה יודע, אנחנו מכירים את ש"ס. יש תומכים בש"ס איך אומרים, מציגים את עצמם כשסניקים, ואתה פוגש אותם בצבא, ובמשטרה, ובגורמי הביטחון.
1: בהרבה מקומות.
2: בהרבה מקומות. אלה גם עובדים, אחרי שהם משתחררים משירות ביטחוני, ולא נמצאים במערכת הביטחון. למה בכלל אתם בקטע של שיתוף פעולה, המפלגה, בשיתוף פעולה, עם החרדים האשכנזים באגודת ישראל?
0: מצד המפלגה הם רוצים כמה שיותר, כמובן קודם כל להגדיל את כוחם האלקטורלי, אנחנו בתקופת בחירות, אז כל מה שהם רוצים כרגע זה שכמה שיותר מנדטים בכנסת, והם רוצים להיות יותר אשכנזים מאשכנזים, כי פה אני אגיד את זה, יש פער עדתי או מתח במדינת ישראל עוד במשך עשרות שנים, והכאב הגדול של מה שנמצא כאן, זו פרשנות שלי, גם של אמא שלי, היא כתבה על זה, עם אמרותי, מירה, כתבה על זה, שהחשש של הציבור החרדי הספרדי פה, ואולי, הוא לא אמר את זה בקולו, אבל אולי גם החשש של הרב יצחק יוסף בעצמו, זה שאם ידברו על מכסות ועל חלקים מסוימים מהציבור החרדי שצריכים להתגייס ואחרים שיכולים להמשיך ללמוד תורה, הראשונים שיגייסו אותם זה את הציבור החרדי הספרדי. ופה יש גם עבלה שגם אותה צריך לשים על השולחן. אם כבר מחליטים שיש חלקים מסוימים מהציבור החרדי שצריכים להתגייס, אז צריך לייצר פה איזשהם מבחנים אחידים שמטעם המדינה, שלא תהיה אפליה בתוך הציבור החרדי. מה שזה גורם, זה לא הצדקה כמובן.
1: אז שאלתי אותך קודם, הרב פרד.
0: לנסות להיות יותר אשכנזים מאשכנזים.
1: איפה אתה בתמונה? איפה אתה מבחינת חוק הגיוס? צריך באמת לאפשר ללומדי תורה ללמוד ולשאר להתגייס? איפה אתה בכל הסיפור?
0: לא, כל...
2: אל תשכח שהוא שירת כקצין.
1: לא, אני לא מדבר אליו, אני מדבר באופן כללי.
0: לא, אז אני אומר, אני באופן אישי התגייסתי לשירות חובה, ואחר כך לשירות מילואים לאורך השנים, וגם במלחמה האחרונה. אני חושב שבמדינה שבה יש סכנה קיומית מתמדת, לא אני חושב, התורה חושבת. חז"ל אומרים את זה, המשנה אומרת, הרמב"ם אומר שבמצב של מלחמת מצווה, קרי, עזרת ישראל מיד צר, כאשר ישראל נמצא בצרה, כולם חייבים ללכת לצבא. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, החובה הזאת חלה על כולם, אגב, גם גברים וגם נשים. ברמה ההלכתית וגם המוסרית, אני חושב שלשם אנחנו צריכים לשאוף כחברה. לא יכול להיות שכחברה יש משפחות מסוימות, אמא שלי למשל, שלא יכולה לישון בלילות, כי יש לה כל הזמן ילדים בעזה או בלבנון, והיא כבר שלוש שנים בתוך הסיפור הזה, ועוד כמובן אמאות, הורים רבים אחרים, ויש משפחות אחרות, אמאות שישנות טוב בלילה. זה דבר שמוסרית והלכתית אי אפשר להחזיק אותו. עכשיו, ברמה הפרקטית, לצפות שמחר בבוקר כל הציבור החרדי יגיע לבקום, זה כמובן לא רלוונטי. ולכן צריך לעשות את הדבר מתוך הידברות, מתוך יצירת אמון, להשקיע במקומות שבהם יש אפשרות להידברות בתוך הציבור החרדי, והמקומות האלה קיימים.
2: הרב פרן, יש לי שאלה שאני שומע אותך.
0: יש מקומות, רק שנייה, אני אשלים שנייה אחת. יש מקומות יותר מתונים, כמו ציבור החרדי, שהולך לישיבות הסדר חרדיות וחינוך ממלכתי חרדי, שם צריך לחזק, משם תבוא הישועה.
2: שאני שומע אותך, אתה יודע, אתה מזכיר לי בהרבה דברים, אתה הרבה יותר אולי רהוט ומעודכן, את משה ארבל, ששימש כשר הפנים, כמובן שהוא בשירות צבאי, היה גם ועדיין עושה מילואים כשופט צבאי, ואחיו במערכת המשפט הצבאית. מדוע אתה לא נכנס לפוליטיקה כדי לייצג את הדור הצעיר של השסניקים?
0: אני משתדל להיות במקום שאני עושה טוב לעם ישראל, באמת אני אומר את זה, אני עוסק היום בחינוך, מנהל חטיבת ביניים, ואני משתדל לקום כל בוקר ולשאול את עצמי מה הנקודה שבה אני יכול לעשות הכי טוב בשביל החברה שלנו, ואם ביום מן הימים הפוליטיקה תהיה פלטפורמה טובה עבור הדבר הזה, אז יכול להיות שזה יהיה שם.
1: כמה זה פוגע בש"ס, כל הסיפור הזה, מבחינת, מה אתה חושב, כמה זה עלול לפגוע בש"ס בבחירות?
0: אני מקווה שזה פוגע בהם, כי אני חושב שזה, כמו שאמרתי, זו חרפה מוסרית, שאם היא לא תבוא לידי ביטוי בקלפי, אז זה בעיה. אז אני חושב שאני מקווה שהעמידה מנגד, הרצון של מנהיגי המפלגה הזאת, לעשות כל מה שהם יכולים כדי שהציבור שלהם לא יגיע לצבא, אני מקווה שזה יפגע בהם אלקטורלית, אבל בסוף אני חוזר ומדגיש את זה. הסיפור פה זה הציבור הציוני, לא הציבור החרדי. מהמפלגות החרדיות, באמת אני אומר את זה, מהפוליטיקאים החרדים, אין לי ציפיות, לא מאריה דרי, לא מגפני, לא מגולקנופ, לצערי גם לא מהרב יצחק יוסף, אני לא רואה שם משהו משתנה בעתיד הנראה לעין. השינוי צריך לבוא מהציבור הציוני, שזה הרוב היהודי הציוני במדינת ישראל, שמיוצג בכנסת על ידי 70-80 מנדטים, צריך להגיד, על זה הבחירות, הבחירות הן בין השאר, אחד הנושאים הכי חשובים זה הסיפור הזה של הגיוס, הדבר הזה שהיה פה 70 שנה, שציבור שלם לא מגיע, לא נוטל חלק, לא יכול להימשך, לזה אנחנו שמים סוף. אם הציבור הציוני כולו, בלי יוצא מן הכלל, ישים סוף וישים גבול לדבר הזה, אז משהו ישתנה. אם אנחנו נמשיך עם שטיקים וטריקים, אז אנחנו נראה את אותה מציאות ממשיכה.
2: הרב יאיר פרן, נינו של הרב עובדיה יוסף, המון תודה, תודה על הדברים.
0: תודה רבה לכם, המשך יום טוב.
2: גם לך, פרסמות.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
4: 103 מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: בראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: אנחנו עם ברכת בוקר טוב לאור החתן, תושבת שטולה.
3: לא דיברנו איתה הרבה זמן.
2: מדברים איתה, כן, מדברים איתה.
3: אנחנו פה, לא דיברנו איתה הרבה זמן.
2: היא יקירת המערכת ברדיו 103. שלום אורה, בוקר טוב.
4: בוקר אור,
3: רון
4: ואלי.
3: מה שלומך בימים אלה?
2: בוא נשאל מה שלום מכונת הקובות, או שעדיין את מגלגלת על האצבע.
4: כנראה בקר או משהו שהתקלקל שם, ומנסים לעזור לי עם זה, לתקן את זה. ונקווה שיבוא לציון גואל, והיא תמשיך להפיק קובות, אבל...
2: בואי נקרא קודם כל לכוחות צהל, שסמוכים לשטולה. אולי יש אנשים טכניים שיגיעו ויתקנו את המכונה, זה בשבילם. או למאזינים שיתרמו, או מישהו טכני שיבוא, יראה מה קורה.
4: יאללה, אולי
2: ממכם תצמח הישועה, אולי, רק מזכיר שאת מאכילה כבר, את ואימך ובכלל כולם במשפחתך מאכילים את כוחות צהל, גם במלחמה כמובן, וגם בעיתות שלום.
4: נכון.
2: מוסד ידוע. מוסד קולינרי ידוע, כן? ואני מקווה מאוד שימצא פתרון. פתרון לאירוע.
3: אורה, תגידי לי, מה ההבדל עכשיו ממה שקורה עכשיו בזמן הזה, בנקודת זמן הזו, לעומת מה שהיה לפני 3, 4, 5 חודשים?
4: תראה, כל הפיצוצים וכל ההדים וכל הכל כבר מעבר לגבול, אבל אנחנו שומעים אותם ושומעים אותם היטב. וגם אם לא מדווחים, יש הרבה רוחב שמיים והרבה לא אפיפונים, מזלטים ו
3: רחפנים,
4: ברח לי השם, רחפנים שמתפוצצים, אבל מעבר לגבול, כן, מעבר לגבול. אנחנו שומעים את ההדים מבחינת התיירים, המטיילים.
3: מרגישים הבדל? רואים יותר תנועה?
4: זה לא זה, מה פתאום? הרבה פחות. הרבה פחות, אני מדברת פה עם חברים, ויש להם עסקים שונים פה, וילות אירוח, וזה לא זה, לא זה. בימים כאלה...
3: עדיין חוששים להגיע?
4: חוששים להגיע, כן.
2: יש הזמנות אבל לקראת חגי תשרי?
4: יש, אבל לא הרבה כבר מתפשרים במחיר, וזאת הזדמנות באמת למצוא פה דילים טובים פה בצפון.
2: את יודעת, אני הייתי בצפון. הייתי בצפון, אורה, באמת לפני שבועיים, שלושה, אני כבר לא זוכר, ובאמת אין שום בעיה. נכון שקשה לראות את המראות שהכל נטוש, או הרוב נטוש, מבחינת תיירות וקריאת שמונה, עצוב לראות מה שקורה שם. אבל אם לא יבואו אזרחים לצפון,
4: נכון.
2: יהיה לא טוב.
4: אמת. עם החיזבאללה עוד איך אפשר, איכשהו אפשר להתמודד, אבל עם מצב כלכלי אי אפשר לקנות במקום.
3: אז מה אתם שומעים? תראי, עכשיו המצב הוא הרבה יותר רגוע ויותר שקט, ויש אפשרות לאנשים להגיע, ואת אומרת שעדיין לא ממש מגיעים. מה אתם עושים מבחינה כלכלית? מה אתם שומעים מאנשים שאחראים על העניין הזה מבחינת הממשלה?
4: הבטחות, בלי כיסוי, שום דבר לא שומעים. מציעים לך הלוואות, מציעים לך, אני לא יודעת, מענקים, אבל אתה צריך להביא להם את...
2: אל תקחי הלוואות, אורה, תקחי מענקים.
4: לא נותנים, מי נותן? אני פה בהזדמנות הזאת מבקשת מהם ישראל, אם הוא יכול לעזור לי לחגים בשביל החיילים לתרום.
2: כן. באמת. אני רוצה לחזור עוד פעם ולספר פשוט לאלה שלא קלטו אולי בפעם הראשונה, המכונה שבאמצעותה מייצרת אור החתן את הקובות, קרסה.
3: שמיועדים, צריך לזכור,
2: שמיועדים לחיילי צהל,
3: שעוברים שם.
2: מיועד שם כל, באמת מוסד אצל סדירניקים, קבע ומילואים שם, בגבול הצפון, אז המכונה קרסה. כל מי שיכול לעזור, או בתיקון, שיפוץ, כל דבר שלא יהיה, או בתרומה כספית, באמת, אנחנו נשמח, כי כל מה שהאישה הזאת עושה, זה רק טוב לכל הציבור. זה לא הבדל פוליטי, גברים, נשים, דתיים, חילונים, היא באמת מוסד.
4: זה לא מעניין, זה בית של אברהם אבינו, כולם, כל רעב, כל צמא.
2: כן.
4: ומתי אתם באים? מתי אתם הבטחתם ומבטיחים?
2: אנחנו נבוא. אני מתחייב. אפילו אני אגרור את אלי, שבאמת, שהוא עובר את צומת לילות.
3: אבל תדע לך, בוא, אני אשמח לעשות פעם.
2: לא היית שם 25 שנה.
3: לא מזמן הייתי בקירת שמונה.
2: וואו!
4: נו, זה שעה מקירת.
2: לא, אלי, אתה יודע, אלי בעייתי, הוא יותר גרוע ממני. פעם היה לי גבול בגלילות, בצפון, יפו בדרום, הוא צמצם את זה. הוא לא יוצא מהשכונה. אבל אני חייב, באמת, אני רוצה רק לשאול אותך לפני סיום, ראיתי כתבה, אני לא זוכר באיזה ערוץ, שיש גרעיני התיישבות במרגליות, שבאים צעירים עם ילדים ובאמת נותנים חיים ליישוב. זה קורה גם בשתולה?
4: כן, גם לשתולה הגיעו מספר משפחות.
3: כאילו אוכלוסייה חדשה?
2: כן.
4: כן, אוכלוסייה חדשה, שהם באים דווקא מיהודה ושומרון.
2: כן, כן, עם קרבנים.
4: כיפות הסרוגות, כן. כיפות סרוגות הגיעו לכאן על נשם וטפם, וברוך השם יש להם ילדים, ובזכותם נפתח פה גן ילדים, באמת, ופעוטון. שלא היה, לא היה גם לפני המלחמה, כי האוכלוסייה הזדקנה ולא צמחה.
3: מה מדד האופטימיות שלך, אורה?
2: אתה היום התחלתם,
4: אופטימיות.
3: אני בעד להיות אופטימי, מה לעשות? אתה יודע מה, עדיף להיות פסימי וכל הזמן להיות מצב
2: חיובי.
3: צריך לחשוב חיובי, חיובי, חיובי, חיובי.
4: תחשוב טוב, יהיה טוב. תראי, קוף צוחק
3: כאן. מה אתה רוצה? זה קצת אופטימיות תפזר. מה הבעיה, קוף? מה הבעיה?
4: יהיה בסדר. יהיה בסדר, אל תדאגו.
3: אני אגיד לך משהו, אורה, שאני מדבר איתך, האופטימיות שלי אפילו עולה. את תמיד גורמת לי לחיוך ולאופטימיות, שאת נמצאת באזור כל כך קשה, ועברת כל כך הרבה דברים שם.
2: ומעולם לא עזבה.
3: קוף מחייך.
2: רגע, מעולם לא עזבה את ביתה.
3: היא לא עזבה, ואני גם לא הייתי שם, אנחנו צריכים ללכת לבקר באמת, אבל קוף קצת ציני בעניין הזה, אבל אני מבסוט שאת כזאת אופטימית.
4: אלא, באמת, תארזו את עצמכם, תגיעו, אני אעשה לכם פה סיור לאורך הגבול, אני אראה לכם את השכנים שלנו מהצד השני, את כל מה שעברנו פה, ויש הצפון היפהפה, עכשיו שלהי הקיץ, ועדיין הכל ירוק, עדיין הכל יפה. אז חבר'ה, יאללה.
2: אורה, קודם כל, אם לא נדבר עד החג, אז שתהיה לך שנה טובה, בריאות ואושר.
3: כן, בריאות, אושר ושקט שם בגבולות.
2: שקט שם בגבול, אני מאחל לך ולכל התושבים שם. המון תודה.
3: תודה רבה.
2: ואני מקווה שבאמת יגיעו אליך לתקן את המכונה. תודה לך.
4: יתקן אתכם, תודה רבה.
2: אנחנו מסיימים את המשדר עם השיר של מירי אלוני, הבלד החדה בשלומיק.
3: אתה זוכר את זה?
2: ברור.
3: איזה סדרה זאת.
2: 30 שנה למותו של מחבר השיר, שכותב השיר, יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה.
3: איזה להיט זה היה.
2: אז שראינו את זה, שהיינו ילדים, אתה יודע, הייתי אופטימי. אבל עבר לי. תודה רבה לכם. בריאות ואושר.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן. הצלצול הוא גם בשבילו.
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את בני גנץ לרעיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
5: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: דלתות עבור.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות
10: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, בטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה, כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. חוסל מחבל נוחבה ששימש כשומר הראש של סינואר. צהל ושבק הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטווח 7 באוקטובר ופשטו לישראל במחנה רעים, בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. על פי דובר צהל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של יחיא סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות חמאס. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורות ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן לבחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד, לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
13: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
12: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, סיוון כהן.

0: בוקר טוב. סוף אוגוסט. תחזיקו מעמד, מורים יקרים, זהו. ביום שלישי הם חוזרים למסגרות, אז לנשום עוד קצת. יש קצת ערבוב אצלנו, אתם יודעים, האווירה הזאת מצד אחד באמת, סוף אוגוסט, וילדים, וחלק מהאנשים עדיין בחופשות, וכן הלאה, והתקופה הזאת בשנה. מצד שני, אנחנו חודשיים לפני בחירות, עם מפצים משמעותיים מאוד במפה הזאת. כמובן, הדבר המדובר ביותר, הוא השקת מפלגתו החדשה של אופר וינטר, עם יוסף חדד ונטלי שם טוב ואחרים. יש עניין נוסף ששווה לשים אליו לב, וזה הפער המטורף בסקרים. אני חושבת שלא הייתה מערכת בחירות כזאת, לי לא זכורה, לפחות, שיש פערים כל כך גדולים. זאת אומרת, אם אני מסתכלת אתמול על סקרים שהם מפורסמים ב-24 News, בטח בערוץ 14, טוב, הוא כבר המון זמן, פילבר חי באיזשהו עולמי של עצמו, שצריך לומר, לפחות במבחן פילבר, רוב הסקרים שלו לא דייקו, אבל הנה ב-24 לדוגמה, אתמול נותנים למפלגה של וינטר 8 מנדטים, ונתניהו בכלל מוביל ב-3 מנדטים על אייזנקוט, הוא עם 26, ואייזנקוט עם 23. כמובן שבערוצים האחרים, ב-12 ו-13, המצב שונה, הסקר של 13 אתמול מראה בכלל שווינטר לא עובר את אחוז החסימה. זאת אומרת, פערים כל כך גדולים, וכל כך משמעותיים, אני לא זוכרת שראיתי. והנה מתמודד נוסף, שגם במפת הסוקרים, המפלגה שהוא מוביל, גם נעה בצורה קצת דיכוטומית, לפחות לפי מה שהם מפרסמים. שלום לגלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות.
1: שלום סיוון ושלום למאזינים.
0: טוב, אז בוא נדבר על הבום של אתמול. אופר וינטר, כמה זה גיים צ'יינג'ר כשאנחנו חודשיים לפני בחירות?
1: אני לא פרשן, אבל ודאי שאופר הוא מועמד ראוי, והוא הביא גם רשימה, אני חושב, ראויה, אבל צריך לשים לב שבאמת נוצרו פה הרבה מאוד מפלגות חדשות, ואני מקווה שנראה בימים הקרובים, לפני סגירת הרשימות, ייחודים ויצירת כוח פוליטי מרכזי אחד או שניים, ואני כמובן שותף ומוביל מאמצים כדי שזה יקרה.
0: יפה, אז כיושב ראש מפלגת האחדות, בוא ספר לנו מה על הפרק מבחינתכם, או מי מועמדים שהם מבחינתך אתה פועל כרגע ביתר סט, כדי באמת לחבור אליהם ולייצר משהו קצת יותר חזק ומאוחד יחד, אם כבר האחדות.
1: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ.
0: שזה טריקי, כי גם הזכרתי קודם כל את הסוקרים, תכף אני אשמח לשאול אותך גם על זה, אבל בני גנץ בחלק מהסקרים, או חלק ניכר מהסקרים, בכלל לא עובר את אחוז החסימה.
1: כן, אבל את צריכה להבין, סיוון, שברגע שהאזרחים, נראה להם מהסקרים שמפלגה לא עוברת, אז זה פוגע בעוד יותר, כי הם לא רוצים לבזבז את הכל לשווא. Mm-hmm. אבל ברגע שיצטרפו כמה מפלגות, והחיבור ביניהם יעבור את אחוז החסימה, אז אנשים יתחילו יותר לחשוב לעומק, מה זה נותן לנו? האם אנחנו רוצים להמשיך כמו עד היום, שזה או ביבי ואז מקבלים את דרי וגולדקנופ כשולטים, או אייזנקוט למשל, ואז מקבלים אולי את יאיר גולן הקיצוני, או את אבס, יותר גרוע, שולט בממשלה.
0: למרות שגדי אייזנקוט דיבר על אבס מפורשות.
1: הוא דיבר מפורשות, אבל המתמטיקה לא מתכנסת, כי כשמסתכלים, את ציטטת את סקרים, אז תסתכלי, בכל הסקרים, קשה מאוד לראות שיש איזשהו גוש שיש לו מעל 60 באופן יציב, ולכן אנחנו עלולים לחזור לתרחיש של מה שחווינו ב-2019-20, של עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, וגם אם תוקם בסוף ממשלה, היא תהיה ממשלה של צד אחד, שנסחטת על ידי קיצוניים, כי היא תלויה בהם, והצד השני רק מחפש להפיל אותה, ושום רפורמה או שום גיוס אמיתי, או רפורמה משפטית בהסכמה, או שום מלחמה ועדים והוזלת יוקר המחיה. יהיה מאוד קשה לעשות את זה בלתי אפשרי בעיניו.
0: אתה יודע שעל פי פרסומים, נתניהו נערך בדיוק לתרחיש הזה, ושם בעצם בנו איזושהי תשתית לכניסה עם אייזנקוט, משותפת, מכיר את הפרסום הזה, עם בטוחות הפעם וכן הלאה, והם כמובן יהיו ברוטציה ראשי ממשלה.
1: תראי, מפלגת האחדות, אנחנו בעד רק ממשלה ציונית רחבה שיש בה ייצוג לשני הגושים, כי מאז 7 באוקטובר וכולם נגד מדינה פלסטינית היום, מה שאני הייתי תמיד נגד, וכולם נהיו או מציגים את עצמם כימנים, אז אין בעיה, אפשר לפתור את כל המחלוקות, 70-80% מהציבור מסכימים על כל הדברים שהזכרתי, שצריך להוזיל את יוקר המחיה וצריך רפורמה משפטית שתאזן בין בתי המשפט לכנסת ולממשלה, וצריך כמובן חוק שירות שמי שלא משרת בצבא בשירות לאומי לא מקבל שום תמריצים או עטבות מהמדינה כמו שקורה היום, וברגע שתהיה ממשלה רחבה היא תעביר את זה, ולא נראה פה הפגנות וקרע בעם והחלשה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, כי באמת...
1: אז מצידי תהיה רוטציה, מצידי שיהיה כל פתרון שיגיעו מקובל עלינו, בלבד שנראה גיוס אמיתי, עמדות של ימין אמיתי וממשלת אחדות.
0: אוקיי, אני איתך, על מלא מה שנקרא. עכשיו אני באמת רוצה לשאול אותך.
1: תהי לנו?
0: כמי שמכיר שנים רבות את בנימין נתניהו, נכווה ממנו, גם לא אחת צריך לומר, והנה לראיה, אותה מפלגה שאתה מוביל באופן עצמאי. באמת, היית בחדרים הכי סגורים, אתה מכיר היטב את הדינמיקה ואת האיש. הרי באים ואומרים, כששואלים למה מחרימים, אז אומרים, אי אפשר להאמין לו. אתה סוגר איתו משהו והוא דופק אותך, והוא תמיד ימצא את הדרך, ותביא מיליון בטוחות, הוא ימצא את הדרך לעקוף אותן, האיש משקר כמו שהוא נושם. אפשר להאמין לו?
1: וואו, קודם כל, זה, כל מה שאמר זה שלך, אני לא...
0: לא, אני ציטטתי גורמים פוליטיים שאומרים, אין מצב, בסדר. אנחנו מחרימים אני, אותו, אני, לא יקום ולא יהיה.
1: תראי, סיוון, אני הקמתי את מפלגת האחדות לא בגלל... שנכוויתי או לא בגלל סנאות, הקמתי את זה כי כשהייתי באום והייתי 4 שנים מחוץ למערכת וראיתי מרחוק את הטבח הנורא שטבחו בנו גם בימין, בשמאל, בדתיים, בלא דתיים, בקיבוצניקים, במתנחלים, וגם בניו יורק ראיתי את האנטישמים שמפגינים, אמרתי שהלקח שלי, כל אחד לקח את הלקח שלו, זה שאנחנו צריכים להפסיק לנסות לרסק אחד את הצד הפוליטי של השני, הם לא שונאים אותנו, האויב שלנו זה חמאס וזה חיזבאללה, ולכן לקחתי עצמי את השליחות לנסות לעודד ישיבה בממשלה של אחדות רחבה, שרק היא מביאה פתרונות. מה ניתן, לא ניתן להאמין, זה הכל הפוליטיקה, אפשר לפתור את זה בהסכמים מאוד חדים וברורים, ולכן אם לנו יהיה כוח פוליטי גדול, שבלעדיו אף צד לא יכול להקים לבד, אז אנחנו נוודא שהם ישבו ביחד ונעביר פתרונות, ולא רק נמצא מחלוקות וכללות ורמאויות, זה לא מה שהציבור דורש מאיתנו ומצפה, בטח אחרי המחיר הנורא ששילמנו, ואני מנסה להתעלות מעל נושאים אישיים, אני לא מחפש מה מישהו עשה לי או לא עשה לי, אלא איך אני יכול לשנות את ה... את המצב התקוע הזה שכבר שנים, כמו שאמרתי, זה או ביבי ואז גולדקנופ דרי שולטים, או אייזנקוט ואז כנראה הוא יהיה תלוי בגולן או אבס.
0: אוקיי, ועדיין אני אחזור ואחדד את הדברים, כשמי שמדבר על...
1: חידדת, אני חושב, ממש יפה.
0: כן.
1: בטוח שהמאזינים...
0: כן, אני חידדתי, ואתה כמי שבאמת מיומן מאוד, ומאחוריך הרבה מאוד שנים גם של רעיונות, ידעת איך לענות כמו פוליטיקאי. ועדיין...
1: לא, כמו דיפלומט. לא
0: דיפלומט, כמו נכון, נכון, אתה יודע. Okay. ובהינתן באמת, אתה יודע מה 4 שנים, והטבח הנורא, אני אתחבר דווקא לדברים שאתה אמרת, שהם כל כך כל כך נכונים, ואנחנו היינו בטוחים שאחרי 7 באוקטובר, לפחות בימים הראשונים, זהו, שמכאן נצא לדרך חדשה, ואיפה אנחנו בדיוק על אותו מסלול, שהבעיה הכי קשה שלנו היא באמת מה שקורה בתוך החברה שלנו, ואותו פילוג שאתה ציינת ומדבר עליו. ואני שוב אחזור לנתניהו, כי יש האומרים שגם בימים המוטרפים האלה, בסוף הבעיה הרי מדובר באיש, ואני חושבת שעל זה אין מחלוקת, מוכשר בצורה בלתי רגילה, באמת מנהיג אדיר. הבעיה, אני שוב אצטט לך את הגורמים מהצד השני, עוד המתונים שבהם, הוא אוהב את עצמו או עסוק בעצמו ובמשפחתו קצת יותר ממה שהוא אוהב את המדינה ומטובת המדינה, הבעיה היא הפריוריטי. אתה יכול לראות את זה כשאנחנו, בהינתן גם מה שאנחנו רואים שקורה כאן ב3 השנים האחרונות?
1: אני, שוב, את נותנת נאום שלם ואני לא רוצה להיכנס לזה כי אני לא הקמתי מפלגה ועזבתי 30 שנה ב... ליכוד כדי לעסוק בעניינים אישיים. אני רוצה לתקן את הדברים שהליכוד לא עושה טוב. והדבר שהוא לא עושה טוב, וכמובן זה באחריות ראש הממשלה כי הוא מוביל את זה, הוא באמת לא מנסה להושיט יד בצורה אמיתית לצד השני, כי כמו שאני אומר, אם אנחנו מסוגלים להילחם יחד ולהקריב חיים אחד למען השני, והבן של אורן סמאג'ה, שהוא ברשימה אצלנו, זכרו לברכה, עומר סמאג'ה, נפל עם הבן של ללי דרי מהמפלגה של וינטר, סעדיה, זכרו לברכה, והם הקריבו חיים, אז איך יכול להיות שהליכוד או הממשלה לא מנסה לעשות הכל כדי שהמפלגות הציוניות שרוצות פה עתיד טוב יותר, ישבו ביחד.
0: למרות שהוא אומר, להפך, אני משיט ידיים לכולם, אבל הם מחרימים אותי.
1: אבל בסדר, זה לא, זה ברגע האחרון, וזה, דרך אגב, יש גם צדק במה שהוא אומר, כן, אני חושב שבסוף כל ההחרמות והאמירות ההדדיות, גם הוא שמניחים שלא יישב תחת או בממשלה יחד עם אייזנקוט, וגם אייזנקוט, בנט, ליברמן, שמצהירים מעל כל עץ, לא. תגידו, אנחנו נקבל את צג דין הבוחר, נראה לאיזה צד יש רוב, ננהל מסע ומתן, זה בדיוק בשביל זה הקמתי מפלגת האחדות, כדי לבדש במסע ומתן הזה שיהיה, הצד שירכיב ממשלה ייתן הצעה נדיבה לצד השני של שותפות, ולא אכפת לי כן רוטציה, לא רוטציה, ואיך חלוקת התיקים, ואנחנו נעשה הכל ככוח פוליטי, האחדות, כדי שזה יקרה, כי לא נסכים להצטרף לאף אחד מהם, או להשלים להם לממשלה צרה, כי ממשלה צרה היום, פעם היו אומרים, היא צרה צרורה, אני אומר, היא תהיה אסון נוראי, הסחטנות הזאת,
0: מסכימה, ראינו מספיק, אז רגע, אז אני חוזרת שנייה,
1: ראינו את זה ברפורמה,
0: אני חוזרת שנייה באמת אליך, חיבורים רלוונטיים על הפרק, אז הזכרת את בני גנץ, תנסה לחבור גם לאופר וינטר?
1: תראי, אין לי שום אגו בעניין הזה, אני אמרתי וחוזר ואומר, כולם תמיד אמרו לי, תחכה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, נתניהו יפרוש, תתמודד על רשות הליכוד, הרי לא היית כאן בשביעי באוקטובר, ואתה לא חלק מהאחריות לדבר הנורא הזה שקרה כאן בשמחת תורה, אבל העדפתי לא את הביטחון הפוליטי שלי, אלא לעזוב ולנסות לשכנע את הציבור, לחשוב לעומק על הטובה שלו ולא על כן ביבי, לא ביבי, כן אייזנקוט, לא אייזנקוט. אז כיוון שאין לי אגו ואני לא מחפש ולא מעניין אותי הראשון או השני, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות, כלומר שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות ומשני הצדדים, ויהיה בה גיוס אמיתי, כמו שאמרתי, זה היום קורע את החברה הישראלית מבפנים, מפיל את כל העומס על משפחות של מילואימניקים, על חיילים ש חלק משרתים וחלק לא, אז מי שיביא גיוס אמיתי ולא וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו.
0: אוקיי.
1: גם חילי ויועז, גם בוודאי וינטר.
0: אגב, זו השאלה, כי דיברת, הזכרת את בני גנץ, ראינו שהוא היה מאוד מאוד מאוד קשוח, אולי גם עשה טעות, האם לדעתך עשה טעות, באותו מסע ומתן עם חילי ויועז?
1: תראי, כיוון שאני במגעים גם איתו וגם עם אחרים, אז אנחנו לא רוצים עכשיו לקלקל דברים, אנחנו רוצים לאחד.
0: לאחד,
1: את יודעת, יש, לא שאני לא יודע, יש בדיחה ידועה על צ'רצ'יל בנושא הזה, אבל בוא נגיד, את הביקורת על שותפים, עדיף לא להגיד בכלי תקשורת, ולכן אני לא, אין לי עניין, אני כרגע בעידן הפרגונים.
0: אתה על תקן המגשר.
1: נכון. נכון.
0: מגשר ומפשר. טוב, גלעד ארדן, שיהיה בהצלחה, אני אומרת, לכולנו, לחברה.
1: תודה.
0: באמת, עם אחדות וממשלה
1: רחבה. באמת, הלוואי שזאת תהיה מערכת בחירות, שבעקבותיה יהיה שינוי ובשורה אמיתית, ולא לחפש רק ניצחונות אחד על השני. האויבים שלנו זה חמאס, חיזבאללה ואיראן, אני מזכיר. לא הצד הפוליטי השני.
0: אוקיי. גלעד ארדן, תודה רבה לך.
1: תודה, שיהיה יום.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחריה התגעגענו קצת לברק סרי, הוא לא היה כאן לפני, אז החלטנו להטריד אותו בחופשה, הוא יהיה כאן האמת עם פרשנות פוליטית, ומוחמד מג'אדלה יהיה פה, ונדבר על כל מה שקורה עם יאיר נתניהו, סיפור הזוי והאשמות, אורי מסגב יעלה, וגם על הפצרית, אותו קרב עכשיו בין הצבא לבין משרד האוצר, על מה ניתן לשלם לה ומה לא, והאמת שמה קורה בכלל עם הסיפור שלה, והחקירה שלה. אביעד גליקמן יהיה פה, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
4: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: 103
3: שפה. 2 עד 4 מציגים חמישי הגדול.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
1: חזרנו, נאמר בוקר טוב לעורך הדין אוריאל חורניזרי, מייצג את יאיר נתניהו. רק נעדכן שמאזין לך, רק מאזין, אנחנו לא עושים ביניכם אימות, אלא אם כן תרצה. אורי מסגף כתב הארץ, הוא יגיב לדברים אחריך.
2: אז אני לא מעוניין לבצע את הרעיון.
1: לא, אנחנו, הוא רק מאזין, רגע, הוא רק מאזין, רגע, אני... מה זה? אסף, אולי תבהיר לו שהוא לא עולה, אין אימות, שיעזין שוב לדברים. אורי מסגב איתנו בינתיים? אורי שומע?
3: די, תורפים סיוון, ומאזיננו.
1: כן, טוב, צהריים טובים, אנחנו מקווים שהוא יחזור, כמו שאמרנו, אנחנו...
3: לא, הוא לא יחזור, הם מפחדים קצת מהעובדות והאמת, לכן זיהית את התבלה.
1: לא, אני באמת לא מבינה. אסף, בוא ננסה להבהיר, ואם עורך הדין חור נזרי מאזין לנו עכשיו... הרעיון, כפי שאמרתי, מתקיים איתו, אמרנו רק שבשם ההגינות, אורי מסגב מאזין לו. אנחנו לא עורכים אימות, אלא אם כן...
3: אנחנו מעוניינים בהגינות, סיוון.
1: לא יודעת, לא מבינה. טוב, אוקיי, עורך הדין אוריאל חור נזרי, מייצג את יאיר נתניהו. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שלח אתמול, זאת אומרת, חור נזרי שלח בשמו, מכתב למפכ"ל המשטרה דני לוי, שבו הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית נגדך, עיתונאי הארץ אורי מסגב. לטענת יאיר נתניהו, בגלל הפרסומים שלך בנוגע למיקומים שלו ולסידורי ההבטחה שלו, אתה נוהג באמת לעקוב אחר הדבר הזה, בגלל הפרסומים שלך, האיראנים ידעו איפה הוא מתגורר במיאמי וניסו לחסל אותו. במכתב נטען כי בעקבות אותם פרסומים וציטוט בהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי, הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח ביתו של יאיר נתניהו במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגדו. בוא תסביר לי את זה.
3: נשמע דרמטי ומפחיד. אגב, מה קרה לאותם מחסלים איראנים? הם נוטרלו, טופלו, נעצרו, נחקרו? לא כל כך הבנתי את...
1: אתה חושב שזו המצאה? לא הבנתי.
3: את סיפור המסגרת. אני מתעסק רק בעובדות. העובדות הן שהדיווח על יאיר נתניהו במיאמי הראשון שלי היה בקיץ 2023. אחרי זה גם חדשות 12 עשו על זה כתבה, וגם הדיילי מייל הבריטי בכתבה מצוינת עם תמונות יפות בפברואר 2024. אם הבנתי נכון את הטענה אתמול, אומרים לנו שבדצמבר 2025, זאת אומרת שנתיים וחצי אחרי הדיווחים, המידע הרגיש הזה הגיע לאיראנים, שלכאורה הגיעו עד פתח הבית, וגם סיפרו לנו אתמול שהוא נאלצו להבריח אותו באופן חשאי לישראל. בעקבות את הניסיון. הבעיה היא שהוא לא ברח לישראל. הוא נסע בטיסה רגילה לישראל, עשה פה ביקור מולדת קצר, ואז חזר עם ההורים שלו בכנף ציון לעוד חודשיים במיאמי.
1: אז רגע, אני רוצה באמת להבהיר את העניין הזה. הרי באמת, לו היה אירוע כל כך חמור, או אם התרחש אירוע כזה, כמובן שכל השירותים האמריקאים הרלוונטיים, אין צורך

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כל זה תיקו כלשונו בכל האתרים והערוצים אצלנו, כולל אגב הבית שלי הארץ, שוחחתי איתם על זה גם. אף אחד לא בדק, אף אחד לא הצליב, אף אחד לא שאל, כפי שאמרת, אז מה, זה נשמע אירוע דרמטי. מה קרה עם אותם מחסלים? האמריקאים לא כל כך אוהבים שאיראנים חמושים מסתובבים.
3: לא, אני אומרת רק איזושהי תגובה במסגרת מה שניתן לומר, או של תגובת שבק, או תגובה של אחד מהגופים האמריקאים הרלוונטיים, או גם אם הם אומרים, אין תגובה ולא מכחישים את זה.
2: אין כלום. אין כלום.
3: לא פנו לבקשת תגובה, אני מנסה להבין.
2: אף אחד לא פנה, לא בדק, תיקו את הסיפור. עכשיו, אני בדיוק, את הקדמת אותי, בדיוק שלחתי הודעה לדוברות השבק, זה גם גוף שכבר פחות מתפקד. אבל לענייננו, כי ציטטת את אותו מכתב תלונה. א', במכתב הדי מגוחך הזה, יש גם דרישה לעצור אותי מיד עד תום ההליכים, ללא, כמובן, משפט ושום דבר. ואני כן אספר למי שלא מכיר, זה פעם שלישית שהם מנסים, יאיר נתניהו והעורך דין שברח מהקו איתך, הגישו פעמיים כבר בקשה משפטית למתן צו הטרדה מאיימת נגדי.
3: הם לא קיבלו, אני מכירה את זה היטב, דווקא אל תשאל לך. הם לא קיבלו?
2: לא, לא. בשני הפעמים גלגלו אותם מכל המדרגות, והסבירו להם שסיקור עיתונאי, עובדתי ולגיטימי, הוא לא הטרדה מאיימת בישראל. אז עכשיו הם מנסים עם ערוץ 14 ואיזה מכתב למפכ"ל, לראש השב"כ.
3: רגע, רגע, אסף שלנו כאן נמרץ, העורך, רגע, אסף, אני לא שומעת אותו, חכה רגע, יש לי שאלה חשובה דווקא על מתן הצו. כשהם מגישים פעמיים את הבקשה לצו הטרדה מאיימת, הרי זה, יש שתי אופציות, או שהם מקבלים מיד במעמד צד אחד, ואז יש דיון עם שני הצדדים, או שהם מבקשים, ביקשו דיון, או, איך זה עבד בעצם? מה הייתה הדינמיקה? זה דווקא...
2: למי שלא מכיר, זו פרקטיקה משפטית מאוד מבורכת במקור, היא נועדה להגן על נשים מאוימות ומותקפות מכל מיני סטוקרים, אלימים, מחזרים אובססיביים. הזילות של להשתמש בזה בכלל נגד עיתונה היא עצובה. מה שקורה זה מוגש, כפי שאמרת, במעמד צד אחד, כי במקור אתה לא מצפה שהאישה תתאמת.
3: ואז הם לא קיבלו?
2: ודאי שלא, הם לא קיבלו, הם התבקשו גם להעביר חומרים, ואז היה דיון. אחד מהם הוא היה עוד במיאמי, אז הוא עלה בזום, הלום שינה כדרכו, וצעק שם כל מיני דברים. בקשתו נדחתה, הקודם היה לפני חודשיים, הם ניסו שוב. אגב, השופט שאל אותם אם הם מצרפים איזושהי חוות דעת שבקית, מודיעינית, ביטחונית, לגבי הסיכון שנשקף לו. הם כמובן לא צירפו כלום.
3: מתי היה הדיון האחרון?
2: לפני חודש וחצי.
3: ומול מי זה התנהל? באיזה ערכה?
2: אותי הצגו טלי ליבליך וניתי צוריאל ממשרד ליבליך.
3: לא, לא, איפה? זה היה, למי הם הגישו את זה בעצם לשלום? למי הם הגישו?
2: זה היה בירושלים, השלום, מכבוד השופט מרדכי דניאל דמבט. כתב פסיקה מאוד יפה וארוכה, למה עבודה עיתונאית אינה בגדר הטרדה מאיימת.
3: אוקיי, אז אתמול מגיע המכתב הזה למפכ"ל, אבל תגיד רגע, אני רוצה, יש המון דברים שצריך לברר בסיפור הזה, ומה שנקרא צל הדרך, אבל אני רוצה דווקא לקחת, אתה יודע, אסף ביקש, ניקח שאלה מכיוון אחר. מה היה, או מה יהיה יותר נכון, אורי, במידה, ואתה יודע, יחלוף הזמן, ודברים נחקרים, ומתבהרים ומתבררים, ואז התברר שאכן הפרסום שלך, הוביל מתנגשים איראנים לדירתו של יאיר נתניהו במיאמי.
2: אבל סיוון, אין לי בעיה לענות על הכל, אבל איך אפשר שדבר כזה יוביל לוגית? הפרסום שלי היה שנתיים וחצי לפני, כולם יודעים איפה הוא גר במיאמי. הוא הסתובב בהרבה מאוד מועדונים ומסיבות, ואני באמת לא מצליח להבין איך לענות על השאלה. הוא אישיות מאובטחת, עם מאבטחי שבק על חשבוננו, כבר שנים ארוכות. כל הפרסום הזה נועד הרי להצדיק את המשך ההבטחה עליו, כשהלייזנקוט לא נותנים, זה היה הספין. עכשיו, אני אגב לא חושב באופן עקרוני, תיאורטי, נראה לי די טבעי שהאיראנים המרושעים, אחרי שישראל חיסלה להם ראשי מדינה, אין ספק שהם ירצו לפגוע גם בישראלים, ואולי אפילו בקרובי משפחה של מנהיגים. אבל מכאן ועד מה שקרה אתמול, אני מצפה מהתקשורת שוב לשאול, אם היה סיפור כזה, אנחנו רוצים עובדות, אנחנו, זה נשמע כמו סרט מתח, או סרט
3: לא, זה מה שאני אומרת, אני ממש, תעשה טובה, אני פה רק חמישי הבא, מאוד, את בטח תפרסם את זה.

0: בפייסבוק שלך וכן הלאה. מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע מה התגובות הרשמיות של הדבר הזה. אני מניחה שחלקן התחבאו מאחורי זה, שאיף שלא מפרטים דברים כאלה, אבל...
1: כן. אבל אני כן רוצה להשלים את התשובה שאסף ביקש לשאול, בהגינות, אני מאוד מאוד אצטער עם טיפול ולו שערה משערת ראשו של מישהו, אבל פרסום עיתונאי על בן של ראש ממשלה, מאובטח, ששוהה במשך שנים במיאמי, גם בזמן מלחמה, ואגב ממשיך משם לטנף על השב"כ ועל ראשי מערכת הביטחון והצבא, זה בעיניי פרסום עיתונאי לגיטימי, זה זכות הציבור לדעת. האיראנים נדמה לי לא בדיוק זקוקים לפייסבוק שלי או למאמרים שלי בארץ, כדי לחרוש
0: כמה תביעות אתה מנהל, אני מכירה את אותה תביעה מפורסמת שאתה, שאתה מנהל מול ראש הממשלה, יחד עם בן כספית וכן הלאה, לאותו עניין רפואי, יש תביעות נוספות שפתוחות או עניינים פתוחים?
1: יש תביעה של יאיר, לשון הרע, לאותם נגדך? פרסומים במיאמי, שנתיים כבר לא מתנהלת, השבוע בדיוק פסקו להוצאות.
0: למה הוא לא הגיש חומרים?
1: הוא הגיש את זה בירושלים, למרות שהוא גר אז במיאמי, אני גר בתל אביב, אז דרשנו שזה יתנהל בתל אביב, הוא לא ביצע את מה שהוא היה צריך, וקיבל גם הוצאות השבוע. אז יש את זאת, יש את התביעה של אבא שלו, אני סופר איתך מירי רגב, זה שלישית, ושרה ניסתה בזמנו גם להגיש צו הטרדה מאיימת והפסידה, טוב. כן, זה חלק מהעבודה של עיתונה היום שלא חובבת.
0: אני שוב אומר שאנחנו מאוד מאוד נשמח, הנה אתה תרד מהקו, שעורך הדין אוריאל חור נזרי יחזור אלינו, ייתן את גרסתו, זה מאוד חשוב לשמוע את שני הצדדים, באמת באמת, אני אומרת את זה, בלי טיפה של ציניות.
1: אני מה יפיד אותו כל כך, אם הוא חוזר תשאלו אורי, אותו למה הוא נבל.
0: אני אנסה, אני מקווה מאוד, אוריאל, אם אתה מאזין לנו, שתחזור, אני מבטיחה לך במה מכובדת. תודה רבה אורי מיסגב הארץ.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: סרי, אתה איתנו?
2: איתכם בחול, מחכה, שומע, מאזין. מקסימום אני יכול לדבר, אני מגיע הלילה, מחר אני פוגש את חור נזרי בתוכנית עם אופירה.
0: תסגור איתו את הפינה מעכשיו, לאן הוא נעלם? עכשיו גם תשאל אותו, זה מאוד מעניין מה שמסגב אמר.
2: הוא עלה לשיבור.
0: תשמע, הוא עולה, ואמרתי לו בשם ההגינות, אתה יודע, לפעמים גם טמבלית שאני אומרת, אמרתי לו, תשמע, על הקו כבר מסגב, הוא רק מאזין, כדי לשמוע, כי הוא צריך להגיב. אנחנו לא עורכים כאן עימות, אלא אם כן תגיד שאתה מעוניין, אבל רק תדע שהוא מאזין, אנחנו הוא יעלה כשאתה מסיים. טאק, ירד מהקו. מה תגיד?
2: לא מתאים לעורך דין שמתיימר להיות אמיץ, ללא חד ו...
0: טוב, מחר בתוכנית שלכם, קודם כל תשאל אותו, מה שמסגב אמר כאן ולא הכרתי, שפעמיים הוא ניסה בשם יאיר נתניהו, או טרם אותו מהמכתב שהוא שלח למפכ"ל אתמול, להוציא נגד מסגב צו הטרדה מאיימת, ולפי מה שמסגב אומר, הוא נזרק, הוא ויאיר, פעמיים מכל המדרגות על ידי השופטים. כך על זה תגובה, זה דווקא פרט מעניין. אבל בוא נדעי, תראה התגעגענו אליך, אתה יודע, שמעתי שאתה לא נמצא בזה, איפה אתה מטייל או שאסור שלא יגידו לאיראנים?
2: הנה האיראנים יקרים, אני בדובאי, זה קרוב לכם.
0: וואי וואי וואי.
2: אני בדובאי עם כל המשפחה, בייביסיטר מיום ראשון בבוקר, על שבעה נכדים, שישה נכדים, השביעי נשאר הקטן.
0: שיהיו בריאים.
2: אני כאן עדיין.
0: שיהיו בריאים. טוב, תשמע, האמת שאני, החלטנו להעלות אותך לשידור, כי בעיניי, וזה, אתה יודע, בכובע השני שלך, אני לא יודעת כמה זה בא לידי ביטוי, אתה אחד האנשים שהכי מבינים פוליטיקה בארץ. זאת אומרת, היית שם, בשוחות, זמן ארוך, עם כולם, ראית הכל, וכן, מאוד, מאוד מעניין אותי מה שני הסנט שלך, בטח אחרי וינטר אתמול ובכלל, לאן אנחנו הולכים לדעתך?
2: תראי, אנחנו נמצאים לפני, באמת, סליחה על הקלישה, שבועיים פחות יומיים די קריטיים. אלה השבועיים שבהם מוכרעות בחירות. עכשיו, כשאני אותי, איך אני יודע? אני זוכר מה היה לפני הבחירות ב-2022. נתניהו אז זימן את בן גביר וסמוטריץ' לווילה בקיסריה, לא הווילה שלו, ושם ביום שישי בצהריים, ושם הוא... כפה על בן גביר, פשוט כפה עליו להתחבר עם סמוטריץ' שקרתה סביב אחוז החסימה, בן גביר אז היה סביב 10 מנדטים. נתניהו ידע שהבחירות יוכרעו אז כמו היום על קולות שנשרפים. הוא הצליח לכפות עליהם איחוד, בלוק טכני, רצים ביחד, נפרדים שנייה אחרי, חיבר את אבי מעוז, תורה תחתונה הוא לא בזבז כלום. שום קול. בצד השני, יאיר לפיד קרא לזהב הגלון ומרב מיכאלי עד רסות, מרץ והעבודה, ניסה לחבר אותם בביתו ברמת אביב, השיחה ארכה 40 דקות, מרב מיכאלי סירבה בתוקף, לא רצתה אז להתחבר עם ארץ, תבין לי את הסיפור. היא חששה שזה יצבע אותה בצבעים שמאלניים מדי, כי היו לה אספירציות להיות ראשת ממשלה. עכשיו תשמעי את הסיפור. ביום שישי שלפני הבחירות, זה סקר אחרון, תמיד בימי שישי לפני הבחירות, בימי שישי, מותר לפרסם סקר פומבי אחרון, לאחר מכן יכולים לפרסם, יכולים לערוך, כמה אסור לפרסם אותם. בסקר האחרון של מנו גבה ביום שישי, למרץ היו 5 מנדטים, לעבודה היו 5 מנדטים. זה הסתיים בזה שמרץ נפלה מתחת לאחוז החסימה, חסרו ל-4,000 קולות, ל4 מנדטים.
0: לא, לא, זה פירק, זה האירוע שמרב מיכאלי, וזה האירוע שפירק...
2: זה האירוע הבחירות. אז אני חוזר עכשיו לימים האלה, נתניהו צריך לארגן, לארגן את הגוש, להנדס את הגוש, הכל במטרה למנוע שריפת קולות.
0: את זה הוא יודע לעשות. השאלה מה קורה בגוש השני?
2: לא, זה פי 100 יותר קשה עכשיו.
0: למה?
2: אין לו, כי אין לו דיבור כמעט עם וינטר, ובעיקר הסיבה היא, כי בבחירות הקודמות כולם ידעו שנתניהו הולך להיות ראש ממשלה. אז קרים לידעו שהגוש שלו עומד על 60, הוא עובד במנדטים, היה ברור כמעט בוודאות לראש הממשלה הבא. כשאתה ראש הממשלה הבא, הרבה יותר קל לך לאכוף מרות, הרבה יותר קל לך לקבוע ולהחליט...
0: אתה אומר נתניהו של אוגוסט 2026, הוא נתניהו חלש?
2: הרבה יותר חלש. כולם רואים את הסקרים, כולם רואים את המספרים.
0: איך אתה מסביר לי שאתמול ב-24 ניוז, זה מעניין אותי. אני רואה סקר שנתניהו עם 26 מנדטים, אייזנקוט עם 23, וינטר עם 8, זאת אומרת, אני לא זוכרת, חוץ מפילבר שהיה באמת אישות בפני עצמו, לא זוכרת תקופה או מערכת בחירות כזאת, שהפערים בין הסוקרים...
2: פילבר וצוריאל היו שותפים. אז לי, אני לא יודע, בואי, פילבר וצוריאל היו שותפים, שניהם היו נותנים סקרים לערוצים שנחשבים מאוד אוהדים לממשלה, אז בי אותי מהם, אני מדבר על הסקר...
0: שלא, אתה יודע, אבל בסוף שלא יתברר פה...
2: אני מדבר על הסקר, למשל, של דוקטור מנחם לזר, שהוא הסוקר של הקבוצה שאנחנו עובדים בקבוצת הג'רוזלם פוסט. אתמול בסקר הזה לנתניהו 19 מנדטים, וינטר לא עבר, אבל אני אומר לך עוד פעם, וינטר יעבור לדעתי. עכשיו, למה אתמול הוא לא עבר בסקר של 13? אני חושב שהתחילו לאסוף את הנתונים... לקראת הסקר של 13, לפני טקס ההשקה של המפלגה שלו. ולכן הוא היה על הקצה, ולכן לדעתי, אם אותו סוקר יעשה עכשיו סקר לאחר שהוא ישיק את מפלגתו, הוא יראה שהוא עבר את אחוז החסימה. אבל עזבי, בשורה תחתונה, בכל הסקרים, גוש נתניהו נע בין 40 ו... אתה יודע מה, אני לא אדבר על 43 שאתמול היה בערוץ 13, אבל בואי, בין 48-49 ל-51-52, הרחוק מאוד מהאפשרות להקים ממשלה, כולם רואים את זה, ולכן היכולת שלו לארגן את הגוש, כפי שהוא ארגן כמנהיג, ללא עוררין חזק, וכאמור, ראש ממשלה עתידי, הסיכויים הפעם הם קטנים יותר.
0: מה לגבי ההצעה שמתגבשת, וממה שהבנתי, יש בסיס איתן לפרסום הזה, אצל נתניהו וסביבתו, לרוטציה, כי אתה יודע, בסוף יהיה קשה, כשאנחנו מסתכלים על, אוקיי, מה יקרה אחר?
2: זה שקר, זה פרסום, תראה, את הפרסום הוא נכון, אבל הליכוד באמת מתדרך את זה. כל הפרסום הזה נועד להכניס דם רע וחשדנות בגוש של מול נתניהו. הליכוד הדליף את זה, מתדרך, כדי להכניס דם רע, כדי לסכסך בגוש מפלגות השינוי. הרי מה זה נועד? זה נועד להגיד להם, חבר'ה, אתם יודעים, מאחורי גבכם, גדי אייזנקוט לא ממש רוצה אתכם, הוא חושב על רוטציה עם נתניהו. אז אני רוצה להגיד לך, לפי כל החלטות של ראשי... טריק, טריק, טריק, קשקוש, מי ישב עם נתניהו לרוטציה?
0: אתה יודע מה, יצא פוש עכשיו, על הרמטכ"ל, ואני כן רוצה לנצל את הדקה שנותרה לנו כדי שנדבר על זה.
2: לא, אבל רק תבינו, אני רוצה לסיים את זה. זה נועד לסכסך, זה נועד להכניס דם רע, זה נועד להגביר חשדנות. אף אחד בגוש ראשי המפלגות האופוזיציה, לפי החזות שלהם, לא רוצה לשבת מעל נתניהו, מתחת נתניהו, אין נתניהו.
0: טוב, אז הם אמורים להיות גם כבר מספיק חכמים, כדי לא ליפול להשתיקים האלה, אם זה באמת שתיק, אבל תשמע רגע, סרי. הרמטכ"ל, בהודעה חריגה נגד משרד האוצר, מתמודדים עם קופה ריקה. אני ישבתי ביום שישי לארוחה עם יוסי יהושע, הוא סיפר לי שם על עשרות מיליארדים שהובטחו למערכת הביטחון, למיירטים, לכלים, למערכות, אני לא צריכה להכביר במילים כמה צריכים את הכסף הזה, ופשוט זרקו אותם, אף אחד לא מעביר את הכסף למרות ההבטחות.
2: אין לובי, אף אחד לא סופר את הצבא, ולצערנו גם לא סופר את הרמטכ"ל. יש כנראה יעדים הרבה הרבה יותר חשובים לממשלה הזאת, למשל החרדים שצריכים לשמור אותם בגוד של נתניהו.
0: אורית סטרוק.
2: למשל אורית סטרוק, שצריכים לשמור אותם בגוד של נתניהו, אלה דברים הרבה יותר חשובים.
0: הנה ישראל כץ, אבל אתה מכיר אותו היטב, בוא, אתם גם מיודדים. אין לו בושה? מה קרה לאיש הזה? זהו, איבד את זה, יעשה עוד סרטון עם איזה, לא יודעת מה, קומקום על הראש?
2: ישראל כץ למד, ישראל כץ למד, אין מה לעשות, אני אומר את זה בצער, שכדי להצליח בליכוד, אתה חייב להתחנף בלי הפסקה לנתניהו, אתה חייב להיות אומר הן, אתה חייב לעשות בדיוק מה שהוא אומר לך. הוא עשה מה שהוא אומר לו אז, כשהוא מנע ממנו להעביר את תקציב המדינה כדי...
0: הנה, שישאלו את גילה, זה לא כל כך עזר
2: לה. לא, אז אני אומר לך, והוא מבין שזה הדרך להתקדם בליכוד, מה לעשות? כי הוא רואה מה קרה לגלנט, הוא רואה מה קרה ליולי אדלשטיין, הוא קורא למה קרה לדניאל, כל מי שניסה לאתגר את...
0: סרי, כי אין לנו זמן, שאלה מהעורך, והוא אומר במשפט, האם אתה חושב, ברק סרי, שהבחירות הוכרעו ונתניהו מפסיד את מערכת הבחירות הזאת?
2: כן, ואני כבר אמרתי את זה ב-103, אני מאמין שהבחירות האלה נתניהו גמר.
0: ברק סרי, תהנה מדובאי, תיזהרו עם השמש, לשתות הרבה.
2: בלילה חוזר אליכם.
0: יאללה, טיסה נעימה, תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי ביי. אביעד גליקמן, שלום.
3: שלום, סיוון.
0: מה נשמע, גליקמן? איך אתה שורד את אוגוסט?
3: לא קל, אבל את עובדים.
0: טוב, תראה, קודם כל, שערת הפצרית, כמו שאתה מכיר, את הפרסומים ומה שקורה בשעות האחרונות, ויכוח בין הצבא למשרד האוצר באשר לכספים, אותם היא אמורה לקבל, הסדרי פרישה וכן הלאה. אני מניחה שבזה אתה לא, זה לא, בזה, בחומר הזה אתה לא שוחה, אבל אתה כן יודע לספר לנו איפה בכלל עומד כל הסיפור הזה.
3: אז בוא נתחיל דווקא, אני כן יודע קצת מה קורה פה. נתחיל בזה שההליך הפלילי עומד שעד לפני שבועיים, שלושה, אי אפשר בכלל להתקדם בתיק הזה, כי בעצם בפרטיטות חיכו לראות מי יטפל בתיק הזה. מה זאת אומרת? אחרי שהמשטרה סיימה את החקירה, נוצרה שאלה מי עכשיו יכול לטפל בתיק. נזכיר לך שבגס קבע שהיועצת בפרטיטות מנועים בינתיים. ואז אחרי שהמשטרה סיימה וכמובן היועצת לא העידה לא כחשודה, וזה ברור, וגם לא כעדה, הדי ברור שהתיק חוזר אליה או לפרקליטות, ואכן זה מה שהיועצת המשפטית של משרד המשפטים קבע שפרקליט המדינה יכול להמשיך לטפל בתיק, אבל הייתה עתירה ולכן אף אחד לא נגע בתיק. זה שבועיים שלושה, בג"ץ קובע שהפרקליטות המדינה והפרקליטות יכולה לטפל בתיק, ובעצם יש צוות מיוחד שיוקם בפרקליטות, שיושב ברגעים אלו ממש מסכם את התיק, ואנחנו לקראת הגשת כתבי אישום, נגד הפצרית ונגד עוד שאר מעורבים שם. זה איפה שעומד התיק, אני משער שגם יהיו השלמות חקירה, אולי גם הפצרית תחקר שוב במהלך השבועות הקרובים.
0: האם יש, האם אתה איש ישר, אתה יודע, גם לא משנה מה הדעות שלך, אבל אני יודעת שאתה תמיד אומר את הדברים כמו שהם. האם יש אמת בטענות על זה שהסיפור הזה נמרח, שהוא לא מטופל כמו שצריך, הרי הוא כל כך חמור.
3: אבל זה, טוב שאת מעלה את זה, כי מי, את יודעת מי הגיש את העתירה? מי שהגיש את העתירה זה ארגון ימין. עכשיו שוב, נמרח בצורה, אם לא הייתה מוגשת העתירה, אני משער שכבר הייתה החלטה לכתב אישום. כי זה לא תיק כל כך מורכב ומסובך. ולכן, שאומרים שזה נמרח, צריך להבין למה זה נמרח. זה נמרח כי המצב הייחודי של התיק מנע בשלב מסוים מהיועצת ומהפרקליטות לטפל בתיק. ברגע שחקירת המשטרה הסתיימה, שדרך אגב גם שם קצת היה מריחה של המשטרה, לא בגלל המשטרה, בגלל גם המפכ"ל שלא רצה שזה ייגע וכן ייגע, ובסופו של דבר, התיק היה במשך חודשיים, שלושה, אף אחד לא נגע בו, בגלל אותם עתירות של אנשי ימין. הרי מה, כי אם הפרקליטות הייתה מטפלת בלי שיש החלטה של בג"ץ, היינו שומעים את כל הסעדות ואת כל הימין מלא מלא, באים בטענות איך הפרקליטות מעיזה להגיד משהו. אז עכשיו אני מקווה שבאמת התיק יתחיל לזוז, זה לא מריחה, ואת יודעת, אני כל הזמן שומע גם מאנשים שלכאורה רציניים טענות, על איך מנסים בפרקליטות להסתיר את להסתיר מה? אין פה מה להסתיר. הפצרית תועמד לדין ויוגש נגד כתב אישום, הנה, תרשמי.
0: אז רגע, אז הנה, אסף רגע שואל כאן, אסף היום מאוד לעומתי. אז למה היא לא בכלא? אבל היא לא יכולה להיות
3: בכלא. למה שהיא תהיה בכלא?
0: היא לא יכולה להיות בכלא עד שאין...
3: לא, אבל למה שהיא תהיה בכלא? ואין שום סיבה, הרי למה...
0: למעצר עד תום הליכים או דברים כאלה, אין מה, בדיוק, אין...
3: הרי מעצר תום הליכים הוא על סמך שני דברים, או מסוכנות או שיבוש, חשד לשיבוש או חשד למסוכנות.
0: אז יגידו לך שעניין הטלפון הוא שיבוש.
3: אז כבר נקבע עניין הטלפון, שמה? אם היה, נראה שהיא מחקה שיחות כמו, קחית יונתן אוריך, למה יונתן אוריך לא במעצר תום הליכים, כאשר יש נגדו כתב אישום, אז איזשהו ישמיד ראיות במחק טלפון. אנשים צריכים להבין, זה לא הולך לבקשתך. הפצרית לא בכלא, כי היא לא צריכה להיות בכלא, כי אין חשד נגדה, לא לשיבוש ולא למסוכנות. יוגש נגד הכתב אישום, אז יוגש נגד הכתב אישום.
0: אגב, מובן מה הסיפור המוזר, הוא באמת אחד המוזרים, בזה אנחנו, אני מניחה, את מי מדהים.
3: מה, עם הסיפור עם הטלפון עם הים?
0: כן, מה?
3: אין לי הסבר לזה עדיין. אני חושב שהיועצת באמת בזמנה כן רצתה לשים כסף חייה. להגיד לך מה בדיוק היה, אני באמת עוד לא יודע. אני חושב שאולי לא נדע בדיוק, כי לך תדע מה עובר בנפש של בן אדם. אבל מה קרה עם הפלאפון? אני משער שאנחנו נדע
0: במהלך. כמה זה היה יומיים אחרי, פתאום בקרקעית, והכל שורד? זה מוזר.
3: מאוד מוזר, אבל אני כן יכול להגיד, שלמרות הצהרת בן גביר, ולמרות שבימין באמת מנסים לשייך את כל הסיפור הזה ליועצת, אין שום נגיעה לסיפור הזה, לא התכתבויות ביניהם, לא ידעה על הפרשה הזו, לא העידה כי לא הייתה צריכה להעיד, ולכן כל הספינים נגד היועצת המשפטית לממשלה, את יודעת, זה ספינים וקונספירציות שמקומם במוח המטורלל של הימין, ושלצערי גם של אנשים רציניים שרוצים ברעת היועצת המשפטית לממשלה, ולא מוכנים לקבל את העובדה שכן, הייתה פה חקירת משטרה, וחקירת המשטרה נקבע שאין שום קשר, אין שום מראה. שמענו את בן גביר יושב בערוץ טלוויזיה ותעמולה ומראה, ואומר, כן, יש התכתבויות, אז לא, אין שום התכתבויות שקשורות לפרשה הזו בין היועצת לפצרית, אני בספק אם בכלל יש ביניהם התכתבויות על רקע אישי, או בטח עבודה, קבענו ישיבה עם בכלל. ולכן כל הספינים דרך לעיוור. מילה אחת על הפרסום של נטל בנדל מידיעות אחרונות הבוקר, על הסיפור של האוצר. אני חושב שזה שמשרד האוצר מתערב בסיפור הזה בושה וחרפה. ברגע יש חוק, וברגע שהרמטכ"ל קבע מה שקבע, צריך להקים לרמטכ"ל. במידה והיא תוגשה, יכול להיות שאחרי זה ישללו ממנה, או יוגש כתב אישום, אני לא יודע מתי יעלה שמתחילים לשלול דברים. אז אולי ישללו ממנה זכויות נוספות. וכמו שעכשיו, יש כתב אישום, אני שוחרת נגד ראש ממשלה, אז בוא נשלול ממנו הפנסיה התקציבית שלו, למה לא? מה ההבדל? מה ההבדל?
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך לסיום, כי ממש נותרו לנו 20 שניות, להבנתך, ואתה באמת מעורב בדברים, איך ייראה כתב האישום הזה?
3: כתב האישום יהיה על שיבוש, על זה שהגיש את הציר כוזב לבית המשפט, אני משאר שאולי באמת על שיבוש עם הטלפון צריך לבדוק, זה יהיה כתב אישום, אתה יודעת, אנחנו רגילים לכתב אישום, זה יהיה כתב אישום קשה רק במובן הזה, שהפצרית, מה לעשות, היא עבדה בראש המערכת, היא עשתה פה טעות קשה מאוד, היא עשתה פה חשד לעבירה פלילית, היא גם משלמת על זה, אני חושב, מחיר שמעולם אף אחד לא שילם, כולל לא ראש ממשלה שנשאר לעבירות הרבה יותר חמורות, בגלל כל מה שעושים לה, אני לא מצדיק חלילה את מה שהיא עשתה, אבל מה שעושים לה, ומה שהיא עשתה, בגלל אותה מכונת רעל, גם זה עוד ילמד בדפי ההיסטוריה, ונחכה עוד בסבלנות, יהיה פה כתב אישום.
0: אביעד גליקמן, תודה רבה.
3: בסדר.
0: נסיים עם עניין אחר, אבל אתם יודעים מה, אולי מבחינתי באמת אחד החשובים בתוכנית הזאת. נאמר קודם כל שלום לשני אביב, עובדת סוציאלית קלינית. שלום שני.
4: שלום שלום, תודה.
0: אז גם עובדת סוציאלית, אבל גם פאונדרית של מיזם מדהים בעיניי, והנה קחי את הזמן ותסבירי עליו.
4: תודה רבה, קודם כל תודה על ההזמנה ככה אני שמחה לספר, זה מיזם חדש, אנחנו ככה חודשיים באוויר, הקמנו מרחב דיגיטלי חברתי להיכרויות חברתיות וזוגיות לאנשים בעלי מוגבלות. אנחנו מכירים ככה שהכאב של הבדידות הוא כאב מקלב ופוגני, וחיפשנו איך לתת מענה דיגיטלי מכבד שיוכל ככה לשרת את האוכלוסייה ולתת לה אפשרות להיכרויות כמובן גם בפן החברתי. בעצם המרחב הוא מרחב שמלווה על ידי עובדות סוציאליות קליניות שעושות סדנאות בנושא של היכרויות, מלוות את המשתמשים ומאפשרות להם ככה לא לחוות עוד חוויות מתסכלות ומאכזבות, וגם ממש לצאת עם איזושהי עצמה אישית ותהליך אישי משמעותי שהם עוברים בתוך תהליך החיפוש. כל משתמש שנכנס עובר בדיקה אישית וככה שומרים על המרחב שיהיה מאוד בטוח לשימוש ונעים, עם עיצוב כוללני שמאפשר לכולם להשתמש בו.
0: מקסים. ומה הטווח הגילאים וככה קצת יותר פרטים ואם היו כבר מאצ'ים?
4: אז יש, אני אגיד שככה אנחנו חודשיים באוויר, יש כבר תכף 800 רשומים.
0: מדהים.
4: פידבקים כבר של משתמשים שממש נמצאים בזוגיות, והמון החלפות מספרי טלפונים ומפגשים. המרחב הוא חינמי, באמת כדי לאפשר לכולם להשתלב. הוא החל מגיל 18, אני אגיד ככה שממוצע הגילאים הם סביב גילאי 30, אבל ממש יש פריסה רחבה של גילאים. וגם פריסה ארצית רחבה, שזה מדהים עד כמה זה ככה הופץ מפה לאוזן, ועם הרבה תמיכה.
0: באמת, יש דרישה כל כך גדולה לזה, ואיזה יופי שהגעתן, וכמה כיף שבאת והקמת את הדבר המדהים הזה. הזכרת באמת ליווי קצת רגשי ולתהליך, איך זה עובד הליווי הזה, והאם הוא אחר כך גם קצת ילווה את מערכת היחסים לאורך זמן, או שזה נעצר?
4: אז הליווי הוא לבחירת המשתמש, הוא יכול להיות ליווי פרטני או ליווי בסדנה קבוצתית, שגם זה בעצם המפגש הקבוצתי הוא מרחב להיכרות ולחברויות משמעותיות. המשתמש בוחר באיזה דרך הוא ירצה לקבל את הליווי, בין אם נקודתי לעזרה בדיוק הצרכים שלו בזוגיות ובניית הפרופיל, ואנחנו מאפשרים גם להגעה לליווי של שני משתמשים לקראת הדייט, לככה שבירת קרח ראשונה ועזרה בתאום ציפיות, וכמובן גם ליווי לאורך הדרך. אנחנו כולם צריכים להמשיך לעבוד בתקשורת.
0: אז הנה, אני ממש מברכת אותך ומאחלת לך בהצלחה. וכאן לרשותך, לכל מה שתצטרכו למיזם הקסום הזה, יוניק, מרחב היכרויות לבעלי מוגבלות, תודה רבה, שני אביב, תבורכי.
4: תודה רבה, תודה על ההזמנה, תודה.
0: זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו, נודה לאורחים ולמפיקים אסף נבו ומאירה פרץ, על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', בדיגיטל רעות מתתיהו הרגון, אופק קולר ועידו טבת, גיא פלג ממשיך מכאן, תודה רבה, סופה שקט.
5: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
6: 103 FM. הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברה את הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: יש מתנות ומלונות. נופש משפחתי בקלוקנגן. חי חי חי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
14: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
24: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
25: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
26: תספרו צ'קו.
25: הנה אחד.
27: והנה עוד אחד.
28: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. 103
29: הפודקאסטים של 103 FM.
30: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
31: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
32: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
29: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM גיא פלג.
33: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
34: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
35: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
36: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
33: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה, כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון בתקופת החגים, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפצרית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
37: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות, אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
33: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. חברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
38: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש
0: בעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
1: חסרים אלפי מורים, אפשר לך שאמר לפני רגע שהכל בסדר? תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
33: חוסל מחבל נוחבה ששימש כשומר הראש של סינואר. צהל ושבק הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במחנה רעים בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. על פי דובר צהל, שני המחבלים שחוסלו אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות חמאס. תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים פונתה מנוסעים לאחר שאשן נצפה במקום. לוחמי אש בדקו את התחנה ולא איתרו את מקור האשן. הנוסעים הוחזרו, תנועת הרכבות חזרה לסדרה. מכבאות והצלה נמסר כי בוצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
33: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים לכם. אני חוזר ואומר לכם, אין לו קווים אדומים. אין להם קווים אדומים. חייבים להבין את זה. להפנים את זה ולהיערך בהתאם. בכנות, אני שואל אתכם, קפלניסטים, ביביסטים כאחד, מישהו העלה על הדעת שב-11:30 בבוקר אסוננו, ב-7 באוקטובר 23, מישהו מכם העלה על דעתו שבשעה ההיא, כשהטבח עדיין נמשך, שמאות ואולי אלפי מחבלים היו עדיין בתוך היישובים שלנו, ברגעים שאחים שלנו נטבחו, נשרפו, נאנסו, ברגעים האלה שאלפי משפחות רעדו מפחד, מחרדה, נפתח כאן סוגריים, אין עיתונאי, אין איש הפקה, איזשהו איש הפקה באיזשהו ערוץ שידור, אני מתאר לעצמי, שלא קיבל טלפונים מתחננים, חרדים מבני משפחות, מחברים, ממכרים, שדואגים לבני משפחה שלהם, שאיתם נותק הקשר. אני לדוגמה קיבלתי סדרה של טלפונים משלמה שרף, שהתחנן שאני אנסה לברר איפה הנכדה שלו. האם פונתה? האם חיה? לאן פונתה? האם זוהתה חלילה? אין סוף טלפונים כאלה כולנו קיבלנו. וברגעים האלה ממש, בלשכת ראש הממשלה, היו עסוקים בעניין אחר. הם היו עסוקים בקמפיין אחר. הם חשבו על הלוק של נתניהו, על הדימוי שלו. הם התלוצצו, כל מיני התלוצצויות פנימיות. מסע הבריחה מאחריות, רבותיי, התחיל כבר אז, באותו בוקר נורא, כשכולנו היינו המומים, כשהתאבלנו, כשלא הבלנו עוד את ממדי הטבח. ובימים האחרים, הנוראים האלה, ימים אחר כך, שוב, כשלא היה ברור עד הסוף ממדי הטבח, כשלא הבנו עד הסוף מה קרה לנו, מה הראה לנו, ספק אם עכשיו אנחנו מבינים, ספק אם נבין יום אחד. אבל אז בימים ההם, ימים אחר כך, כבר אז הם התחילו עם דפי מסרים. כשהשורה התחתונה, ניסיון לגלגל את האחריות רק לצהל, רק לצהל והשבק. כשהשבק ושצהל, המומים, מוקים, אבלים, ניסו להרים את עצמם. כשהם היו נחושים להמשיך ולתפקד, כי אין ברירה אחרת, להדוף את האויב מביתנו, לצאת למתקפת הנגד שלנו. בימים האלה, רבותיי, כך אסף אתמול, אבישי גרינצייק, בימים האלה ניסו בלשכת ראש הממשלה לתקוע טריז, אתם שומעים טוב? בין שר הביטחון לרמטכ"ל. אתם מבינים? אתם מעלים על הדעת מה היה כאן? לסכסך בזמן מלחמה בין שר הביטחון לרמטכ"ל. אתם שומעים טוב? אני חוזר על זה. בזמן מלחמה, בימים הראשונים אחרי האסון, לסכסך בין שר הביטחון לרמטכ"ל. רבותיי, זה לא פחות ממחריד. החשיפה, אני חוזר אתמול, של גרינצייג, היא כתב אישום חמור, מחריד. אין כתב אישום חמור מזה. נמנעתי, ואני משתדל להימנע מלהשתמש במילה בגידה. זאת מילה טעונה, אבל רבותיי, מי שבשעת מלחמה עסוק בלסכסך בין שר הביטחון לרמטכ"ל, בוגד באינטרסים הביטחוניים של המדינה. זה לא עניין משפטי, זה לא עניין פלילי, זה אך ורק בזירה הציבורית. בזירה הציבורית, רבותיי, מתברר שהיו בוגדים מבפנים. בוגדים בלוחמים, בוגדים במפקדים, בוגדים בכל אלה שאנחנו שלחנו אותם למערכה. הם אמנם כשלו ויסעו את הכישלון הזה בנפשם, בגופם, על מצחם, על ראשם, כל חייהם, ולא ינקו מזה. אבל ברגעים ההם, אז, להתחיל וללכת על הראש של הרמטכ"ל, רבותיי, ואיך אפשר לשאת עכשיו את שם האחדות והממלכתיות אחרי שכל התינופת הזאת נחשפה? אני חוזר ואומר את מה שאני אומר כאן לפחות 3.5 שנים. חייבים לגרש אותו, חייבים לגרש אותו, את לשכתו, את רוחו הרעילה. רק עוד חודשיים, רבותיי, ונקווה שהסיוט הנורא הזה יהיה מאחורינו. אני כאן בשעתיים הקרובות, שר פלסנר, לצידי עורכת התוכנית, שקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני אלפרין ובדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, יצאנו לדרך. מי איתנו?
1: היי, שמי רוני, אני מחולון.
0: כן, רוני, בבקשה.
1: ואני בדיוק שומע את הפתיח שלך, וזה בדיוק הנושא שאני רוצה לדבר עליו.
0: נו, אתה רואה, כיוונתי לדעת גדולים, בבקשה.
1: יפה, אני חושב שזה טעות להמשיך ולדבר ולספר לכל העולם ואשתו כמה הוא רע. אנחנו יודעים שהממשלה רע, אנחנו יודעים שהוא איש שלילי, לא רוצה להגיד מנובל ודברים כאלה, הוא לא איש נעים, ואנחנו יודעים שהוא שקרן, ואנחנו יודעים את כל הדברים האלה.
0: מי מחפש איש נעים בתור ראש ממשלה? זה בכלל
1: לא, אני מבין, כולנו מבינים, כולנו מסכימים. זה לא עושה כלום. אני מאוד מאמין בפרואקטיביטי. אני חושב שצריך לשנות את השיח ברחוב. כשאני נכנס לפייסבוק, אני שומע אנשים אומרים מה שאתה אומר. כמה שהוא מנובל, וכמה שהוא זה, וכמה שהוא עושה נזק. אני חושב שצריך לדבר על איך מתכוננים לרגע שהוא יוציא את השפנים מהעתיק. להיות מוכן עם תשובות, להיות מוכן עם המעשים פוטנציאליים שצריך לעשות, במקרה והוא יפה את זה. אני לא שומע את זה. למה?
0: אני בחיי שאני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא מבין על מה אתה מדבר. איזה שפנים הוא יכול להוציא?
1: רגע, אנחנו לא מכירים את נתניהו, אנחנו לא מכירים שהוא...
0: רוני, תראה. אתמול נפל דבר. אנחנו לא מדברים באוויר. אתמול פורסם חומר. הדברי פתיחה שלי התייחסו לחומר. יש גילוי, אנחנו מתייחסים לגילוי. יש גילוי, אני התלבטתי. שלשום חשבתי שאני אפתח היום את התוכנית, וידבר על עוד עובד, בבית ראש הממשלה, ששוב טוען להתאמרות קשה ביותר, קשה ביותר, ועל המשמעויות, שבסוף משרד ראש הממשלה שלנו מאפשר... את ההתאמרות הזאת לכאורה, מאפשר לה להימשך. חשבתי, בסוף יש סיפור, יש תביעה, יש תמליל, יש חומר שנחשף, מתייחסים אליו. מה אתה רוצה שמה? שלא נדבר על מה שנחשף. אני, שדעתי על נתניהו ברורה, הייתי באלם מהפרסום. הייתי באלם. אני לא, באמת, לא העליתי על דעתי, שבשבעה באוקטובר, כבר אז, יתחילו לדבר על לוק, על איזה חולצה הוא ילבש, באיזה טון הוא ידבר. אתה יודע, אני זוכר את היום הזה. אתה יודע, אני במשך חיי, אני לא מגזים. איזה 10 ימים, לא עצמתי עין. אשתי עלתה לישון וירדה, והיא אומרת לי, מה, אתה עדיין רואה את הטלוויזיה? לא יכלתי לעצום עין. אני ושכמותי. אני שואל אותך, רוני, תחשוב רגע על עצמך. אנחנו לא מכירים... לא זוכר אותך גם משידורים קודמים, אבל אני מבקש ממך, אני מבקש מהמאזינים, מכל אחד, שיחשוב איפה תפס אותו השבעה באוקטובר. מה הוא עשה? בשעה 11:30 בבוקר של השבעה באוקטובר, מה הוא עשה? אם הוא דיבר, מה הוא הרגיש, האם הוא בכה, איזה טלפונים הוא קיבל, איפה זה תפס אותו? עכשיו רגע, בשונה ממך וממני, ומאחרים, שלא היה לנו כנראה, לי לא היה, תפקיד מבצעי בדקות האלה, בשעות האלה. שקעת ראש הממשלה צריכה לנהל את האירוע. צריכה לנהל את האירוע. הם לא צופים בטלוויזיה. הם לא אזרחים.
1: אני מקווה שיהיה לי צ'אנס רק להגיד כמה מילים.
0: בטח, בבקשה, רוני.
1: תשמע, זה שאתה עומד, אתה לא יודע מה אתה מדבר, זה מדהיג אותי. אני אגיד לך למה זה מדהיג אותי. צריך לחשוב מחוץ לקופסה. חייבים. אתה, by definition, איך אומרים את זה בעברית, אני חייתי בארצות הברית הרבה זמן, אני שפעת, שכחתי כבר, אבל by definition, אתה איש של קופסה, אתה איש של אינפורמציה, הוא עשה ככה, אני עושה ככה, הוא עשה ככה, ואתה יודע את העבודה שלך היטב. חוץ מהקופסה, חושבים בצורה כזאת, אומרים, אנחנו מכירים את האיש הזה, אין לו בעיה לעשות כמעט כל דבר, חוקי, לא חוקי, נעים, לא נעים, אין לו בעיה. צריך להתכונן לזה, צריך לחשוב מה האיש הזה מסוגל לחשוב, לעשות שלא חשבנו עליו. צריך להתכונן. אם אנחנו לא נתכונן ונדבר רק על כמה שהוא מנופל, אנחנו נפסיד את הבחירות האלה. תזכור את המילים שלי. אנחנו נפסיד את הבחירות האלה, לא בגלל שהוא טוב, בגלל שאנחנו מפשים. אנחנו מדברים כל הזמן על כמה שהוא עושה דברים לא בסדר. אתה מכיר את המשפט, you sing into the choir?
0: לא.
1: אתה שר, זאת אומרת, המקהלה שר על האנשים שאוהבים את הצליל הזה. כל מי ששומע לך, מסכים איתך. בוודאי, הוא מנובל. אני הייתי רוצה לראות אותו מזמן אף.
0: לא דיברתי
1: אבל
0: על
1: אני מפחד נורא שאנחנו
0: על
1: נגיע בשעת, שעת, השעה החשובה הזאת של הבחירות, והוא ישלוף איזה תרגיל שלא חשבנו עליו ולא התכוננו אליו, ואנחנו נוכל...
0: אתה חוזר בעצם מה שאני אומר, כי, ויש לי את הרושם שדווקא אתה לא הקשבת לדברים שלי. אני לא אמרתי, לא התבטאתי מנובל או לא מנובל, זה לא הסאבטק של הדברים שלי. אני אמרתי, המשפט הראשון, נדמה לי, שהוא מסוכן. הוא מסוכן, כי אין לו קווים אדומים. בדיוק מה שאתה אומר, אין לו קווים אדומים, ולכן הוא יכול לעשות צעדים קיצוניים, שאנחנו לא חושבים שהם הגיוניים, או שהם מתקבלים על הדעת. והבאתי כדי לתמוך את הכותרת הזאת שלי, אני הסברתי, שראש ממשלת ישראל, שלשכתו של ראש ממשלת ישראל, כך נחשף אתמול, בשבעה באוקטובר, בשעות הראשונות, אני לא אגיד אחרי הטבח, כי הטבח היה עדיין בעיצומו, הרי הוא לא התחיל ונגמר ב-6:30 בבוקר, הוא נמשך במשך שעות וימים. אז בשעות האלה, שהטבח התרחש, בלשכה שלו התחילו לעסוק בקמפיין, זה הדבר היחידי שאני אומר, וזה בדיוק מתכתב עם מה שאתה אומר, כי כשלאדם אין גבולות, ואין מעצורים, ואין קווים אדומים, צריכים לקחת בחשבון תסריטים מאוד מאוד קיצוניים, שנראים לנו לא הגיוניים, אבל אצל האיש הזה הם יכולים להיות תוכנית עבודה. זה הכל.
1: בדיוק.
0: תודה רוני.
1: בדיוק.
0: תודה רבה. תודה לך. תודה שטלפנת. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, מדבר אביב, אנחנו דיברנו מזמן, לא יצא לי לדבר.
0: מאיפה אתה אביב?
2: אביב מאזור.
0: מאיפה?
2: מאזור, אזור.
0: עזור, בבקשה.
2: עזור, כן, עזור.
0: תודה.
2: אוקיי. אני לא יצא לי לעלות לקו, כי אתה יודע, אנחנו מדברים ומדברים ויודעים מה צריך לעשות, אבל לא עושים. אני רוצה להמשיך את העניין הזה של הבחור הקודם שעלה, שאנחנו פה, זה מה שנקרא בחירות, להיות או לחדול, פשוט ככה. החששות שלי הם שהוא מחזיק בכוח מאוד מאוד גדול, מבחינת המערכת, ראש שבק שמינוי שלו, ראש מוסד מינוי שלו, הבחירות האלה עלולות להשתבש, גם מהכיוון, לא יודע, אתה יודע, בארצות הברית הרוסים התערבו, אני לא יודע מישהו יכול להתערב פה, וגם העניין של של ה-AI היום, שנכנס מאוד חזק, שיש איזה סנריו שאומר שיכול להיות יצאו הודעות, נגיד, של השופט שאחראי על הבחירות, ויגיד בחירות פסולות, או צריך לעשות בחדש, כל מיני דיסאינפורמציה שיכול ליצור פה כאוס. מה עושים מול הדברים האלה? אנחנו, תבין, הבן אדם נלחם על החיים שלו. אם הוא מפסיד, ב-99.9 הוא הולך לבית סוהר, או אצלנו, או בחוץ לארץ, שהוא לא יכול, מה שנקרא, לטוס לאף מקום, כי הוא נחשב בתור
0: חושי
2: המלחמה.
0: אני לא בטוח שאם הוא מפסיד, הוא בטוח הולך לכלא. יש לו סיכון, סיכון לא מבוטל, אבל לא בטוח.
2: אבל אתה מסכים איתי שבתור ראש ממשלה יש לו הרבה יותר כוח למנוע את העניין הזה, משהו שהוא לא ראש ממשלה.
0: מה השאלה?
2: מן הסתם. אז אני שואל אותך, אני לא יודע אם אתה כל כך בתוך העניינים, מה ניתן לעשות בשביל לגרום לבחירות האלה להיות אמיתיות, ולא שיהיה פה איזשהו
0: אביב, שיבוש. אביב, תראה.
2: זה החששות שלי.
0: אביב, תראה. כל אחד יש לו את התפקיד שלו על המגרש. יש יושב ראש ועדת בחירות, הוא האחראי הראשי לתקינות הבחירות. יש משטרת ישראל, הם אחראים על הסדר הציבורי.
2: רגע. בערבון מגבל, מוגבל משטרת ישראל, בוא.
0: יש שירות הביטחון הכללי שנועד לשמור על הדמוקרטיה שלנו, בין היתר.
2: אני ציינתי את האנשים שלו שממונעים.
0: אתה לא מאפשר לי לסיים. ויש את התפקיד שלנו, העיתונאים, והתפקיד שלנו זה להטריע, לדווח ולהטריע, זה הכל. כל אחד, כל אחד, וזה תמיד אני אומר לילדים שלי, צריך לעשות הכי טוב שהוא יכול. הכי טוב שהוא יכול. אתה שואל אותי לגביך, אתה צריך אחד לדאוג שיש לך תעודת זהות וספח והכל תקין כדי להצביע, ואתה צריך לנסות ולשכנע אנשים שאתה רואה את הדברים נכון, ושיצביעו למועמדי השינוי, אם אני מבין נכון. ואתה צריך, אם אתה רוצה, ביום הבחירות, יש כבר אין סוף קבוצות של התארגנויות, שיום הבחירות, הלוגיסטיקה של יום הבחירות היא מאוד מאוד חשובה, וככל שמעניין אותך, יש כל מיני ניסיונות, אתה יודע, לא להציב קלפיות כבי שנים עברו, למשל בבתי אבות, ויכול להיות, זה יום שבתון, יום הבחירות, ושאם באמת תקינות הבחירות והשינוי המבוקש מאוד מאוד חשובים, אז אתה ודאי בכמה הקשות על הטלפון שלך, תוכל להגיע לקבוצות שמתארגנות, להסיע נכים, להסיע קשישים, להסיע אנשים שקשה להם, כדי לוודא שמהמחנה שלנו יצביעו כמה שיותר. זה מה שיכול לעשות אזרח, להצביע נכון, לשכנע כמה שאפשר, ואולי להתנדב לסיוע לוגיסטי ביום הבחירות, זה התפקיד, והתפקיד שלי העיתונאי, שלי.
2: אני יכול להשחיל מילה?
0: והתפקיד שלי העיתונאי, לבטא דעתי, ולהגיד את דעתי, ללא מורה ופחד, אתה יכול, אבל... אתה יכול להגיד יותר ממילה, אתה לא צריך להשחיל לי שום דבר.
2: תודה. אני מאמין שגם אתה, יש לך את החששות האלה, שיש מצב, שבאמת הבחירות האלה, אם יראו, שהממשלה הזאת הולכת להפסיד, ישבשו אותם, האם זה מה שנקרא סנריו אפשרי, שיהיה פה שיבוש בחירות שלא היה אף פעם, כי אנחנו עברנו הרבה טלטלות בארבע שנים האלה שלא חווינו כל תקופת חייה של מדינת ישראל, האם יכול להיות שיש מצב שהבחירות האלה ישובשו ואנחנו נכנסים לכאוס?
0: אביב, אחרי ששרבבת, אחרי שהשחלת שאלה...
2: אתה לא צריך להעלם מכל
0: מיני... לא, אז אני עונה לך, תראה, אני לא נביא, ואני אמרתי בפתח התוכנית הזאת, ולא בפעם הראשונה, אין לו קווים אדומים.
2: נכון.
0: והנחת העבודה צריכה להיות, שיש כאן שחקן, השחקן, השחקן הכי חזק על המגרש כרגע, שאין לו קווים אדומים, וכמו שאמרת, אני לא חושב שאם הוא יובס בבחירות, מה שאני חושב שיקרה, המשמעות היא שבביטחון הוא הולך לכלא, אבל זה קרב חייו. זה קרב על הנרטיב שלו, זה קרב על איך הוא יזכה, אתה יודע, בסוף, הרי ברור שאם תקום פה ממשלה אחרת, אז ברור שבימים הראשונים היא תמנה ועדת חקירה ממלכתית, ואני לא מעלה על דעתי שאיזושהי ועדת חקירה ממלכתית לא תקבע בראש ובראשונה שהוא הראש והוא השם, לצד השמים אחרים. אז מבחינתו זה קרב חייו. קרב חייו.
2: מילה אחרונה, מילה אחרונה.
0: אבל למה אתה צריך להיכנס לי לדברים?
2: לא, אני לא יודע מתי אתה מפסיק את זה.
0: אתה תשמע. זה יהיה, קל מאוד יהיה לזהות את זה.
2: אוקיי.
0: אז אני חוזר ואומר, זה שחקן הכי חזק, הכי מתוחכם וחסר הכבוד. זה הכל. מכאן
2: אחרונה.
0: תגזר אני, את היתר, כן.
2: כן. אני, הדאגה שלי היא מהבחינה הזאת, אבל הבחירות הקודמות אמרו מה שנקרא, האופוזיציה לא היה לה סכין בין השיניים. האופוזיציה, כואב לי הלב, שהם רבים מביניהם ולא מתאחדים, וכל הרסיסי מפלגות האלה של הקואליציה, של האופוזיציה, בסופו של דבר יגרמו לאותו תוצאה כמו פעם שעברה. הם חייבים להתאחד, חייבים להתעלות, הגיע הזמן שיתעלו על עצמם, כל האגואים למיניהם, לשים אותם בצד ולהתאחד. תודה רבה לך, גיא.
0: תודה, אביב. כן, בואו נמשיך. מי איתנו?
3: שלום, גיא.
0: שלום, רב.
3: קוראים לי שאול אמיר, אני מאשדוד.
0: כן, שאול, בבקשה.
3: רציתי לומר לך על דברי הפתיחה שלך.
0: כן.
3: שגם אם אתה צודק, זה לא הזמן עכשיו, זה בדיוק כל השיסוע שקורה לנו בעם, גם אם אתה צודק, לדעתי לא צריך להגיד שבזמן שאנשינו מטבחים, ראש הממשלה דואג בכל מיני עניינים אישיים, למרות שאני לא הצבעתי לו אף פעם. כאילו, אני חושב שזה חלק מהשיסוי.
0: אוקיי, 100%, בסדר גמור, אפשר גם לחשוב ככה, תודה רבה.
3: כל טוב.
0: ביי שאול, נצא לפרסומות.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו
3: תבור. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. 103
4: הצלצול הוא גם בשבילו.
5: וזה בסדר גמור.
4: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
5: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
4: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
5: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
4: 103 FM. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
6: כן, מי איתנו?
7: שלום גיא.
6: שלום רב. דבר
7: מיכה מהמרכז.
6: כן, מיכה, בבקשה.
7: מה, רציתי לדבר על התלמידים החרדים שלומדים בישיבות, את גדולי הדור, מה שנקרא, עתידים. כן. מה שהייתי מציע זה לעשות להם בגיל 17 מבחנים, כמו שעושים לרפואה באוניברסיטה, נדמה לי אם אני לא טועה, זה IQ 730, מי שעובר את זה ימשיך ללמוד, מי שלא מתגייס, לא רוצה להתגייס, אין לו זכויות, שיעשה מה רוצה, ירצה להלך לעבוד, ירצה, יעשה מה שרוצה, לפי דעתי זה הפתרון הכי טוב.
6: פתרון למה?
7: פתרון, מי שתלמיד טוב, יכול לעבור בחינות פסיכומטריות, זאת אומרת הבחינות לרבנות, או אני לא יודע למה, אבל שימשיך ללמוד, אבל הבחינות האלה זה לא בחינה... אתה יודע, בעל פה של שירת דבורה, זה בחינה שמישהו רציני, זה ברמת קושי גבוהה.
6: למען דקוק הנתון הזה בעת ההיא, בגיל 17, לדעתך?
7: כן, אבל הוא לומד מגיל 6 עד גיל, הוא צריך להיות כבר גאון, הוא יכול, אחד שלומד רפואה הוא כבר נהיה רופא, לומד 10-15 שנה, מה, אני אקח אותו לבחינות בגיל 26 עם 4 ילדים? לוקח אותו שהוא צעיר, יודע מה, אוקיי, בגיל 18, מה זה משנה? העיקר הבחינה לראות מי כן ומי לא, לא יכול להיות שהוא כל היום מטיילים ברחוב ונראים כמו פינגווינים עם עניבות ומסתובבים על תלמידים.
6: עזוב את הדימויים לחיות.
7: אוקיי, בסדר.
6: אבל אני אומר לך באופן כללי, תראה, אין ויכוח, לא כל אלה שהם מוגדרים כבעלי פטור כתוצאה מהעובדה שהם לומדים בישיבות, הם לומדים בישיבות. הרי על זה אין ויכוח. הוויכוח הוא עד כמה גדול במרכאות הבלוף הזה. האם מדובר בעשרות בודדות או שמדובר בעשרות רבות של אחוזים? מה הגרעין שבאמת תלמידי חכמים שיושבים ולומדים ומצטיינים ועילויים, מה הגרעין הזה? אבל אני אגיד לך למה הנתון הזה הוא כרגע לא רלוונטי.
7: אני יודע.
6: כי נניח רק לצורך השיחה בינינו, שיחליטו או שיגיעו למסקנה ש95% מהצעירים החרדיים המקונים, מלשבים, יועדים לגיוס, נגיד ויגיעו ל-95% שהם יושבים כל היום ולומדים תורה. ורק מיעוט של 5% הם כאלה שקיבלו פטור, בא בשעה שהם כבר מזמן לא תלמידים חכמים. החרדים מתנגדים אפילו למיעוט הזה שהתגייס, ולכן זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אילו הרבנים הגדולים, ראשי הישיבות, היו באים ואומרים, אתם יודעים מה? אנחנו נכונים לצעוד צעד לכיוונכם. אנחנו נבדוק אצלנו בישיבות, ונגיע לאיזשהו מספר של צעירים שפרשו מהישיבה, שלא מתייצבים בישיבה, והם, אנחנו נעמוד לזה שהם יתגייסו. והם יגידו לנו, תשמעו, אנחנו מעריכים שמדובר ב... 20%, ואחרים יגידו מדובר ב-30%, וזה יהיה הצעד הראשון.

0: ראשון. אז הייתי אומר, אוקיי, יש איזושהי פסיעה לכיוון הנכון, אבל אין נכונות שאף אחד יתגייס. יותר מזה, המיעוט שבמיעוט שבמיעוט שמתגייס, מפעילים עליהם סנקציות, על המשפחות שלהם, זה ממש קטם, הם פסולי חיתון, עושים סנקציות עליהם, אתה מבין? לכן, מה רלוונטי המבחן הזה שלך? אני מסביר לך, אילו...
1: אתה יכול להגיד משהו?
0: רגע, אילו החרדים היו באים ואומרים, אנחנו מתחילים תהליך, מי שלא לומד מתגייס. היינו במקום לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר, הרי היו אין סוף כתבות אצלנו רק בערוץ, שהראו איזה תעשייה ועד כמה זה פיקטיבי. תראה את מרדכי דוד הזה, זה תלמיד חכם, זה תלמיד חכם שקיבל פטור מצהל. מה לא, מה בינו ובין חוכמה? מה בינו ובין תלמיד חכם?
1: אני יכול להגיד מילה?
0: להשחיל מילה, להשחיל. בתוכנית הזאת זה נקרא להשחיל מילה.
1: תראה, זרקו אותי בכיתה ח' מבית ספר, תשמע. זה מרדכי דוד הזה שהסתובב על יד איזנקוט, באותו רגע היו צריכים לפרק לו את העצמות. ואחרי זה אלוהים גדול, אתה יודע. בלתי אפשרי, בלתי אפשרי שעבריין ובריון כזה יתחיל לאיים.
0: צריך מעגל הבטחה שאנשים לא יוכלו להתקרב לאיזנקוט. מה בין זה לבין לפרק את העצמות?
1: לא מפרקים. תשמע, אם הוא לא מפרקים לו, הוא עושה את זה כל הזמן, מה? תמיד, אחרים ילמדו, אין דבר כזה, אין מצב כזה.
0: אני מסכים איתך שאין מצב כזה, תודה רבה מיכה. מיכה, זה הספיק לי, הספיק לי, היום זה הספיק. תודה רבה. מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: זה מדבר אבי.
0: אבי.
2: מהמרכז.
0: כן, אבי מהמרכז, כן.
2: כן, ראיתי שפתחת בבוקר...
0: רגע, חכה שנייה פה, שקט, תהי עירנית. כן, אבי.
2: ראיתי שפתחת בבוקר עם הציטוט של גרינצייג.
0: בצהריים, כן.
2: קודם כל אני ראיתי את זה, אני לא יודע מה כל כך, מה מוזר שם, זה נורמלי לחלוטין מה שאני.
0: בטח, ממש נורמלי.
2: הכי נורמלי, מה, אם להגיד...
0: שר, להמשיך איתו או לא?
2: למה לא? למה אתה לא יכול...
0: רגע, תן לי רגע, אני מתייעץ עם שר, מה אתה רוצה, אבי?
2: או שאתה רוצה...
0: רגע, רגע, אבי, אבי, אבי, להפך! לי לא בא להמשיך לדבר איתך, אבל מכיוון שאני יודע...
2: אתה לא יכול, אתה לא מסוגל.
0: תמיכי אותו, מכיוון שאני ער לכך... שיש לי, נגיד, אלרגיה לביביסטים, אז אני מתייעץ עם שר, שהוא אדם נינוח, שהוא אדם שקול, שהוא אדם מיושב, שהוא לא קפריזי כמוני, ואני מתייעץ איתו, כדי חס וחלילה לא לטעות. אני לא רוצה לטעות איתך, למרות שאתה ביביסט. ולכן אני שואל את שר, שר, מה אתה אומר? להמשיך איתו. עוד דקה להמשיך. בבקשה, אבי, שקט עירנית. כן.
2: אוקיי, אז בוא נגיד ככה, אתה ציטטת את גרינצייג.
0: כן.
2: למה אתה לא מצטט את גרינצייג שאמר שהפצרית הלכה לשבק לתפור את בן גביר? יש מסמכים הכל, אתה ציטטת את זה פעם? למה לא ציטטת את זה? ועוד דבר אחרון, מה קורה עם משפט ביטן? זה גם להחזיק אותו בגרון, הוא מתהפך שם בליכוד? ראו אותו, יש מצלמות, לוקח כסף, מקבל כסף. מה קורה עם המשפט שלו? זה מה שרציתי לשאול אותך.
0: כן, אז אני אענה לך לגבי ביטן, לגבי הקשקוש האחר, אני אפילו לא אתייחס. אז אני אגיד לך לגבי ביטן...
2: לא, עזוב ביטן, התייחס לפצרית שאתה פחד...
0: אני החלטתי להתייחס למה שאמרת על ביטן. אז אני אומר, להתראות אבי, בוא ניפרד מאבי, ואני אענה עכשיו את התשובה. בסדר, שר, נכון? יפה. מתייחס בכובד ראש לדברים שלו. מה שראוי בהתייחסות, מתייחס. אז לגבי ביטן אני אגיד לך, תראה, קודם כל, משפטים פליליים במדינת ישראל נמשכים הרבה מאוד זמן. להפך, יכולת לשאול שאלה, איך יכול להיות שלמשל בתיק רונל פישר, שראו אותו מקבל את מזוודת הכספים, איך יכול להיות שמשפט כזה נמשך כמעט 11 שנים, ובסוף נגמר באיזושהי עסקת טיעול? צריכים קודם כל לשאול את עד המפתח, משה סעדה, שבית משפט קבע שהוא שקרן. אבל זה צריכים להפנות, אבל אתה שואל אותי לגבי ביטן. אז חותם של נאשמים במדינת ישראל, גם כשיש נגדם ראיות חד משמעיות, לנהל תיק וניהול תיק שוחד, זה דבר שלוקח זמן. ומכיוון שביטן הוא פוליטיקאי חשוב, אבל במדינה שלנו קורים הרבה מאוד דברים חשובים, אז הסיקור של המשפט של ביטן הוא ברזולוציה מאוד מאוד מאוד נמוכה. לא בגלל שמישהו עושה לביטן הנחות, ולא בגלל שמישהו רוצה להגן על ביטן, ואו לחילופין לתקוף אותו. הסיפור של ביטן נדחק, כי אנחנו במלחמה, ואנחנו ערב מערכת בחירות, אבל התיק של ביטן מאוד מתקדם. לדעתי עד המדינה סיים להעיד, ולדעתי גם ביטן סיים להעיד במשפט שלו, והמשפט מתקדם. משפטים פליליים במדינת ישראל, למרבה הצער, נמשכים שנים על שנים. ואילו שר המשפטים של מדינת ישראל, אני מקווה שבקרוב אפשר להגיד שר המשפטים היוצא של מדינת ישראל, היה רוצה לעשות רפורמה שצריכים לעשות אותה במערכת המשפט, רפורמה שתטייב את השירות שהמערכת החשובה הזאת נותנת לאזרחים, אז הדבר הראשון שהוא היה עושה, זה יושב ומכין איזושהי תוכנית רב שנתית, כדי גם להוריד את העומס, גם אולי למנות עוד שופטים, גם להקים אולי עוד בתי משפט, כדי שמשפטים פליליים במדינת ישראל, וגם אזרחיים, הנה כתב חיים לוינסון על זה משפט אזרחי, שנמשך שהוא היה מעורב בו, הוא הפסיד בו גם במקרה, אבל נמשך 5 שנים, זה לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת. פה צריכה רפורמה, אבל צריכים בשביל זה שר משפטים רציני, ושר משפטים נקי. כן, מי איתנו?
1: אני עודד, אתה אלרגי עליי גם.
0: עודד, עודד, עודד, עודד.
1: בוא אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל לא משתדל לא לעלות שבוע אחרי שבוע.
0: אבל.
1: לא שומע.
0: אבל.
1: כן, אבל, אתה הרי יודע. אז אני, היות ושמעתי את הפתיח, כן. אז רציתי להתייחס, בסדר?
0: בבקשה.
1: שומע, גיא?
0: בטח. תתייחס, בבקשה, עודד.
1: בסדר, תראה. רציתי להגיד ככה, תראה, אתה עשית, התחלת בהתחלה, נתת רקע ופרומו, באמת...
0: בסתי.
1: גרם לי מאוד לחשוב, וואו. מה הוא הולך לספר? הרי ידעתי שבסוף זה יגיע ביבי. ואמרתי, אוי ובוי, עוד פעם סיפור. בוא נשמע. וכשהגעת לשביעי לאוקטובר הארור הזה, אז אמרתי, מה כבר היה? מה? אז פתאום אני שומע, נשבע לך, גיא, אתה יודע, אני לא רואה תחקירים, אני לא יודע איפה גרינצווייג אפילו משדר, אין לי מושג. אבל מפיך, אתה יודע, אתה בסדר בין הימין, אני אוהב לדבר וכולי איתך. אבל אמרתי לעצמי, רגע, מה פה הולך להיות? פתאום אתה בא, אתה אומר שב-11:30 בבוקר דאגו איזה חולצה ביבי ילבש. עכשיו, אני אומר לך האמת, עד לרגע זה, אני לא מצליח לחשוב כאילו, מה, אולי רוצה להיראות נורמלי, לא מבועל. אין לי מושג, אבל זה הסיפור?
0: לא, אני אגיד לך עודד, וזה פה אני מתפלא עליך. תראה, קודם כל, אבישי גרינצייג, שהוא כתב משפט בולט, הוא באמת משדר בכלי תקשורת...
1: איזה כלי?
0: הוא משדר בכלי תקשורת עם מיעוט צופים. זאת אומרת, מבין כל מהדורות החדשות, מהדורות אוקיי. החדשות של ערוץ 15, היא המהדורה שצופים בה הכי פחות צופים. אני אעשה לך סדר באופן כללי, מהדורת החדשות הנצפית ביותר בפער עצום, זה חדשות 12.
1: נכון.
0: אחרינו באופן כמעט קבוע... חדשות ערוץ 14, אחר כך חדשות 13, אחר כך התאגיד, ובמקום החמישי והאחרון זה ערוץ 15. אלה הנתונים. בסוף שבוע, מכיוון שאין ערוץ 14, דווקא בסוף שבוע, ערוץ 15 ביום שישי מתחזק, ועוקף את ערוץ 13 על פי רוב. זה מפת הצפייה. ולכן סביר שאתה, ככל שאתה צופה במהדורות החדשות,
1: מעט מאוד.
0: מכיוון שאתה ביביסט, אז זה בטח המקום שלך, נגיד הייתי מגדיר אותך צופה ערוץ 14. בסדר?
1: גם מעט רגע, מאוד, באמת.
0: מעט מאוד, בסדר. אבל מכיוון שאתה...
1: את החדשות קצת, זה הכל.
0: מכיוון שאתה גם אדם אינטליגנטי, וגם אדם שהוא פריק של אקטואליה, וגם אדם שמאוד אוהב להביע את דעתו, אז הדעת נותנת, שלפני שאתה עולה לשידור, תדע על מה אתה מדבר.
1: נכון, אין לי זכות, רגע, חשבתי רגע. אולי אין לי זכות,
0: ואמרת, רציתי להגיד. ועוד יותר, כדי לבנות טיעון, ובדרך כלל טיעון כנגד, אם אתה עולה בתוכנית שלי, אז בוא תיגש לפרטים, ועל רקע הפרטים, אתה תגיד, גיא אולי הפעם צודק, אולי הפעם אין לי טיעון שכנגד, אולי הפעם הדברים מדברים בעד עצמם. אני אגלה לך, תראה, אולי אני נתקע או נקלע לסטריאוטיפ, אבל יש לי את הרושם, אולי גם בגלל החזות, גם העובדה שהוא חובש כיפה והכל, יש לי את הרושם שאבישי גרינצייג לא מצביע לדמוקרטים. יש לי את הרושם הזה. שוב אני אומר, אולי אני נקלע לסטריאוטיפ, אני אומר בחור צעיר, עם כיפה, עם ראשית פאה, זה נראה לי ככה.
1: אין לי מושג.
0: אז יכול להיות שאני טועה, אבל יש לי את הרושם. עכשיו, הוא, והערוץ שלו, ערוץ 15, זה ערוץ, לא בכדי שהוא מחליף את ערוץ 14 ביום שישי. זה ערוץ שהוא ברור שהוא ערוץ ביביסטי.
1: נשמע לך, מעולם לא ראיתי אותו.
0: אז תשמע, נשמע רגע, עודד, אתה יודע, אני... למרות הבעייתיות הגדולה שלי לחבב ביביסטים, כי אתה יודע מה אני חושב, אותך, אתה יודע, נוצרה איזושהי...
1: נכון, זה הדדי בכלל.
0: ואני בטוח שאתה גם מרגיש את זה, נכון?
1: נכון, וגם אתה, זה הדדי.
0: אז אני, אבל, יש לי לך בקשה. תראה, אתמול, כמו שאמרתי למאזינים קודמים, הביא חומר, הלוואי ואני הייתי מביא את החומר הזה. החומר הזה מדבר בעד עצמו, כך שאפילו אדם... שהוא לא יאיר גולן, מתומכי יאיר גולן, כמו כנראה אבישי גרינצייג, וערוץ שהוא כנראה לא ערוץ, המכונה ערוץ קפלן, הלכו על זה בענק, כי הבינו שהחומר מדבר, והחומר הוא חומר מפיל, הוא פשוט חומר מפיל.
1: כן, אני רוצה לענות.
0: שר, אני צודק? החומר מפיל.
1: אני רוצה לענות.
0: אתה לא יכול לענות לי, אתה לא יכול לענות לי, אני אגיד לך למה עודד,
1: לא, אתה נאמן עליי, גיא.
0: כי אתה לא יושב על מסד של נתונים פשוטים.
1: אבל אתה הבאת בשבילי.
0: אבל עודד, רגע, תן לי להציע לך הצעה.
1: לא, אני לא אראה את זה.
0: אתה תעשה שיעורי בית.
1: גיא,
0: אתה
1: לא בסדר, גיא. אני חי מפיך, כי אתה, אני בטוח שאתה תביא את העיקרים של הדברים.
0: אני לא מוכן.
1: אתה מבין, וכשאתה אומר לי את זה ככה, נשמע לך, אתה יכול להסביר לי, הרי לא היית מביא זוטות. הבאת את העיקר שהוא דאג למראה.
0: אתה עכשיו תומן לי מלכודת, אתה בעצם בא ואומר...
1: למה? תמיד אתה חושב.
0: אני אגיד לך מה אתה בעצם אומר, ככה אני מבין. אתה אומר ככה. אתה נאמן עליי, ואני חי מפיך.
1: נכון,
0: ואתה
1: בדיוק.
0: ואתה בעיניי לא מביא זוטות, אבל הפעם הבאת זוטה, אז אני אומר
1: נכון,
0: לך, עודד.
1: נכון, נכון, אני אומר את זה.
0: זה מה שרצית להגיד.
1: אני אומר את זה,
0: שאני עושה
1: הוא
0: שבסך הכל דיברו על החולצה של ביבי, אז אני אומר לך.
1: אמרת הלוק, נו.
0: אז אני אומר לך, עודד. הנה, אני אומר לסער, אתה לא יודע מאיפה אתה שואב את האינפורמציה שלך, מרשת החברתי, יש את זה... יש את זה.
1: לא רואה כלום.
0: לא רואה כלום, בסדר. אז אתה יודע מה, אז אין לי מה לדבר עם מי שלא רואה כלום, ולא קורא כלום, ולא יודע כלום. תודה, עודד. תודה. זה הספיק להיום. אבל אני בכל זאת אומר לעודד, למרות שהוא כבר לא בשידור. אני אומר לעודד. אם עודד יחליט שהוא רוצה להתייחס לדברים שפורסמו אתמול ולא הוכחשו, והם נמצאים ברשת החברתית, אצל אבישי גרינצייג, בן כספית הביא מזה, האוזר טוב הביא מזה, אין סוף אנשים ציטטו מתוך הדברים שהובאו שם אתמול. אם עודד יחליט שהוא רוצה לדבר על זה, אז הוא יצפה בקטעים, ואחר כך הוא יגיד לי אם מדובר בזוטי דברים, או שמדובר בדברים מחרידים, כפי שאני חושב. תודה לעודד. מי איתנו?
3: שלום, מגיא.
0: שלום גיא, כן.
3: שלום. אתה מדבר קצת על כדורגל, מכבי חיפה.
0: מאיפה אתה, בבקשה?
3: אני מאריאל. אז ככה, כן, בעיקרון עוקב כדורגל עשרות שנים, צריך לשמוע אותך בתכניות הקודמות קצת פסימי אולי לגבי העונה של מכבי חיפה. אם יורשה לי באמת לתת קצת אופטימיות לירוקים, אני חושב שהעונה הזאת היא יכולה ועלולה להסתיים באליפות.
0: לא עלול, עלולה זה שלילי.
3: בדיוק, לכן אני כן קצת...
0: אתה אוהד של מכבי חיפה?
3: לא, אני, קבוצתי לא קיימת כרגע, לדעתי, צפרים חולון, אתה יודע, זה אולי בתקופה שאתה היית במועדון, אבל היא קצת נתחדה.
0: אז אתה אומר שמכבי, אתה רואה את מכבי חיפה נאבקת על האליפות וזוכה באליפות, כן.
3: חד משמעית, לדעתי, אם מישהו ייתן לה פייט, מדובר בביתר או הפועל תל אביב, ישמע קצת מוזר לשים בצד את באר שבע ומכבי תל אביב, אבל זאת התחושה גם ברמה, מה שאני רואה מבחינה מקצועית קודם כל, עשו כמה רכישות לא רעות בכלל מכבי חיפה, שקט תעשייתי, אין את אירופה, הקהל אני חושב כבר אין לו כוח לעוד משברים ולצעוק ולהתלונן, אז גם בפן הזה אני חושב שיהיה זה משהו, אווירה, לא רוצה לצייר אותה כאופטימיסטית מדי, יהיה פייט, אבל אני רואה את זה כמשולש, כמו שאמרתי, של ביתר, הפועל ומכבי חיפה, ומתוכם אני חושב שהאליפות בצורה...
0: עוזרת לכרמל. תגיד, כן. קודם כל, משאלת לב, הלוואי, אבל בכל זאת, אתה יודע, מכיוון שאתה מאזין הראשון, ולך תדע, אולי גם האחרון, שידבר בתוכנית הזאת על כדורגל ועל מכבי חיפה, אז אני מבקש לדעת, תראה, מכבי חיפה כרגע, אין לה מגן שמאלי בכלל, בסגל אין מגן שמאלי, קבוצה סבירה מאוזנת, יש לה בסגל שני מגנים, בכל תפקיד, שחקן ומחליף, זה קבוצה, זה קבוצה, אז מכבי חיפה, אין לה בכלל מגן שמאלי כרגע, זה כל מיני אלתורים, אין לה מחליף בעמדת המגן הימני, שני הבלמים שלה, הם סימן שאלה מאוד מאוד מאוד גדול, הבלם המחליף שטייפמן הוא כנראה פוטנציאל עצום, אבל מהמעט משחקים שהוא שיחק ניכר היה להבין שהוא לא בשל, אז אחד משניים, או שיתנו לו להבשיל, זה יעלה בהרבה גולים, או שהזמן צריך לעשות את שלו, הוא בן 17 בסך הכל. לגבי חוליית הקישור, ברור שלמכבי חיפה אין קשר אחורי שש קלאסי, זה שוב אילתור, משחקים עם אזולאי וירין לוי, שני שחקנים מוכשרים, אבל אין שש קלאסי שעוצר התקפות, זה לא קיים בסגל, אין נטל אבי, אין מוחמד אבו פני, אין גלאזר של מכבי תל אביב, אין ונטורה של באר שבע, אין את השחקן שש קלאסי, אין במכבי חיפה, שזה היום התפקיד הכי חשוב בכדורגל, ראה רודרי, השחקן הכי חשוב אצל אלופת העולם, השחקן שהיה עליו את המאבק הכי קשה בקיץ הזה, בין ריאל לבין ברצלונה לבין סיטי, השחקן, זה שש אין למכבי חיפה, וקיצוני ימני אין למכבי חיפה, אין למכבי חיפה, יש להם, אין, יש בצד שמאל גם כן, אתה יודע, עכשיו, גם בעמדת המנהיג בקבוצה, אני שותף לביקורת של אייל ברקוביץ', ששחקן לא ישראלי, שמשחק בקבוצה בעונה, והוא ספק בהרכב, ככה מתנדנד, הוא לא בנקר בהרכב, שהוא הקפטן של מכבי חיפה, זה מראה לך של הקבוצה הזאת כרגע, אין מנהיג, אתה יודע, לקבוצה בעבר היו כמה מנהיגים, נטע לוי היה מנהיג, ושרי היה מנהיג, והיו למכבי חיפה מנהיגים טבעיים, הרבה שנים. למכבי חיפה היום אין מנהיג, אין את השחקן הוותיק, שהוא גם פיגורה מקצועית, ופיגורה מול הקהל, ופיגורה מול המאמן, אין לך מאמן שני על המגרש. בדרך כלל, אתה יודע, שיש לך קפטן, אין.
1: נכון,
0: אז איך
1: נכון.
0: אתה חושב שמכבי חיפה יכולה לדגדג את האליפות?
3: תראה, מנהיגות, אני חושב שזה משהו, זה קלישה אומנם, אבל זה משהו שמישהו צריך לקחת, אף אחד לא יכריז על המנהיג. אני חושב שבאמת, לכאורה, אם הייתי יועד כרגע, הייתי יורד מבועת, ואמרתי, הייתי אומר באמת, גיא כרגע, גרם לי לשנות את ההחלטה, תחשוב שוב, אבל לא בגלל זה אני אובייקטיבי, אני יכול להסתכל לב. קצת מבחוץ, כי כאוהד קשה מאוד לצאת מהתצורה, אתה תמיד, אבל אתה אוהד מיוחד, ואני חושב שלמרות כל מה שאמרת, העונה הזאת היא כמובן ברק בחר, אני לא רוצה להגיד חובת ההוכחה עליו, אבל הוא יוציא גם מים מהסלע אם צריך, אני חושב שזו עונה קריטית מבחינת ברק בחר, כי כרגע באמת אחרי הצלחות פנומנליות יש איזשהו קרייסס קטן שהוא רוצה לצאת ממנו, והדרך הטובה אני חושב מה שיקרה זה כמו שחלוץ יש לו משבר, מה הדרך הכי טובה? שער אחד פותר את הכל. אז כמובן המשחק האחרון הוא לא אינדיקציה מספיק טובה, כי באמת, מבלי לזלזל בהפועל רמת גן, אבל זה עדיין לא היריבויות של הפלייאוף העליון. אני חושב שאם תקרא לזה הפתעה, אם מכבי חיפה תסיים במקומות 1-3, אז באמת לי קשה, כי חיפה מבחינתי זה מועדון כל כך ענק, שגם בזיכרונותיי שמגיע לאצטדיון הישן בחולון ורוצה לראות את קבוצתי, הייתי מתרשם, רואה את רביבו, ברקוביץ' מולי משחקים, אז מן הסתם אתה רואה כאן משהו קצת אירופאי, אפשר לומר, ואתה מתחבר לזה. אז אולי לא רוצה להגיד זאת הקבוצה השנייה שלי, אבל כי קבוצה אי אפשר להחליף. אבל אני אומר, אתה בסוף השנה אתה תשים לב שחיפה היא מבחינתך כרגע אתה שם אותה באמת אפילו אנדרדוג, אתה לא סופר אותה במרכאות, היא תפתיע אותך, היא תפתיע את הכדורגל הישראלי.
0: הלוואי, תודה, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת.
4: גיא פלג מדבר איתכם. להגיע לשידור חייגו 0552-103-103.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: תקופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה משבעה באוקטובר הולידה כוח חדש. סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: 103
5: 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
6: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
5: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. וחברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
7: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
8: חסרים אלפי מורים, אפשר לכם שאמר לפני רגע שהכל בסדר? תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דלתו של השר לא פתוחה.
5: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרה מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, הארבעה נסעו בשתי ניידות בזמן סיור בשנת 2024. אז הבחינו ברכב ובו שלושה צעירים, אשר אחד מהם קטין, שסברו שהקניתו את השוטרים. השוטרים קרזו לרכב לעצור, ואז ללא התראה היקה אחד הנאשמים את הקטין נוסע הרכב. לאחר מכן היקו כלל הנאשמים את השלושה מחוץ לרכב וגרמו להם חבלות, וכן ביצעו ברכב חיפוש שלא כדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM גיא פלג.

0: חזרנו שעה שנייה, שיחות איתכם מאזינים, עורך שר פלסנר, שקד מורג שוב, אחראית על השידור שוב, בורחת מהכדור. זה המצב, גברתי, בורחת מהכדור. תסביר לשר את המונח הזה בכדורגל. יש לך שם מיקרופון. כן, בדיוק. אומר, כמו מכבי חיפה, אין לה מנהיגות. שחקנים גדולים לא מחכים שהכדור יגיע אליהם. הם עושים תנועה, הם מבקשים את הכדור. זאת התנועה. אני רוצה את הכדור. נעלמת. בורחת מהכדור.
1: כי אני כל כך כדור שאני יכולה...
0: בסדר, אין בעיה. אז תעלמי, תעלמי מהכדור. רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין. אני אף פעם לא בדקתי את הלפרין. אולי הוא היה הלפרין, זה השחקן שאנחנו צריכים באמצע. נבדוק יום אחד. כן, נשלח אותך לרדיו צפון, נביא את הלפרין, נראה, אולי הוא שחקן שבא לקבל כדור. עושה תנועה, רוצה להיים על השאר, רוצה להיות מעורב במשחק. משהו, משהו. את דואכת לי. את דואכת לי. כן. זה בגלל, אני אספר לך, הגעת ברגע האחרון לשידור, נכון?
1: נכון.
0: בשנייה האחרונה.
1: שנייה האחרונה.
0: שכבר ראות נוגן.
1: כמעט. כן. שהיה תחזית.
0: אז אני אספר לך, שחקנים גדולים, ואני אומר לך, אני הייתי בחדר הלבשה, לא יודע אם ראיתי את הסרט המאוד עצוב של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', אבל יכולת לראות בין השורות, שחקנים גדולים מקפידים על ההכנה שלהם למשחק. הם לא מגיעים ברגע האחרון, רצים לאוטובוס, מגיעים מוקדם, בחדר ההלבשה, הם עושים חימום, הם עושים את החבישות ברגליים, עושים את המסאז', הם עושים את הנשימות, הם רגועים, הם מכניסים את עצמם לאירוע. הם לא על הדרך, הנה הגעתי. צריכה לבוא... להיות פה, השידור מתחיל ב-12, להיות פה ב-11:30, היי גיא, מה שלומך? על מה אתה הולך לדבר היום? לחשוב מה את רוצה להגיד? המגרש שלך, הכדור שלך, אם יש לך מה להגיד, את מוזמנת. צריכה לעשות הכנה לשידור, לבוא עם איזו אמירה, עם איזושהי תובנה, עם איזושהי המלצה, אכלת משהו מעניין, קראת משהו מעניין, ראית משהו מעניין, לחשוב. יש לך כאן את הבמה שלך, אבל את בורחת מהכדור, אחותי.
1: כי כולם מדברים, כן כי... ביבי, לא ביבי, די, כמה אפשר לשמוע.
0: אז הנה, אז תגידי, למשל, אני סבורה, אני למשל סבורה, תבואי, תגידי, אני חושבת שעוד ביבי, פחות ביבי, לא מעניין. אני חושבת שצריכים לייחד זמן למזג האוויר, אירוע חריג, קיצוני בסוף השבוע, ו... במקביל, אנחנו רואים באתרים את השיטפונות המטורפים האלה שיש בנפאל וטיבט, ואת יכולה להגיד, צריכים לדבר, האם ישראל ערוכה לתרחיש של מזג אוויר קיצוני? אף אחד לא מפ... מה שאני רוצה להגיד לך...
1: או שקד. גם מה קרה לבר שבע שלא הצלחנו לעבור, כאילו שהם לא הצליחו לעבור את סבח, הם הפסידו בשני האחרונה.
0: את יודע מה, שר? הרימה לי להנחתה. אתמול התקשרתי לאייל ברקוביץ', אמרתי לו, אייל, אתה חייב לדבר על התגובה של רן קוז'וך. עכשיו באמת, אני הקטן, לא יודע, אני לא מבין בכדורגל, אני אוהד ביציע, לא יודע. אני חושב שקוז'וך הוציא מים מהסלע, בהפועל באר שבע. בסך הכל יש להם הרכב די בינוני, ואייל אומר לי, מה אתה מבלבל? לא הוציא שום מים מהסלע. לקח קבוצה, סבח קבוצה בינונית ומטה. זה מה שאייל אומר. אבל עזבי אותך, את ואני ושר, לא נכריע אם קוז'וך הוא מאמן גדול, כמו שחלק סבורים, או שהוא מאמן בסדר, שהייתה לו הגרלה נוחה. דבר אחד ברור, התגובה של קוז'וך הייתה הזויה. הזויה! למשל, שר הוא אדם, נכון, דתי, מאמין, חובש כיפה. היו באים אליך אחרי כזה משחק, 19 שניות בליגת אלופות, במקום להגיד מכה קשה, אני שואל את עצמי שאלות קשות, כבר הובלתי 3-1, אולי הייתי צריך לרדת לבונקר רבע שעה האחרונה, אני רואה בזה כישלון מקצועי, אני לא אסלח לעצמי על קבלת ההחלטות במשחק, אם הוא מחליט להיות גלוי, או שצריך להגיד, אנחנו נרים את הראש, יש לנו יעדים, הליגה האירופית היא ליגה ברמה גבוהה, אני בטוח שנשיג שם הישגים. דבר לעניין! שמעת מה הוא אמר? ברוך השם, תודה רבה. מה תודה רבה? תודה רבה על הרגע הזה. איזה רגע אח שלי? איזה רגע, על מה תודה? לקחת לאלונה עכשיו 20 מיליון אירו, קראת האוהדים באבל, הם כבר ראו בדמיונם. הרי את יודעת, ליגת אלופות בשנים האחרונות, כשמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, היית צריך לחכות בהגרלה, הגרלנו את פריס סן ז'רמן, קפצנו. עכשיו, כששינו את השיטה בליגת האלופות, בכל מקרה יש לך קבוצות גדולות. כלומר, תמיד, תמיד, לא משנה מה, יש לך או את ברצלונה, או ריאל מדריד, או סיטי, אחת הגדולות, שתי קבוצות גדולות, גדולות, גדולות, גדולות, אתה משחק איתם. הם כבר היו שם. אז הוא אומר, תודה רבה. מה אתה רוצה להגיד על זה? תודה רבה. תודה על הרגע הזה. תודה על הרגע הזה. סיפרתי את זה לאייל, הוא לא האמין לי. הוא לא האמין לי. אמרתי לו, אחי, אני אבקש ממך, תלך, תחפש ברשת. אתה תראה את התגובה של קושוך, אני אומר לך, זה ממש מערכון. על כל פנים, בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, הטלפון שלנו 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
2: הלו גיא,
0: הלו. עם מי אני בבקשה?
2: עם נתנאל.
0: נתנאל מאיפה? מאיפה?
2: מקירת מלאכי.
0: קירת מלאכי, שנייה רגע נתנאל. שקד, את הבנת אותי? הבמה שלך, בואי לקבל כדור. כן, נתנאל.
2: קודם כל מפרגן לך, כמו תמיד, שאני מאוד אוהב אותך. באמת?
0: תודה. יש לך טעם מוזר, אבל זה בסדר. אני מקבל את זה ומודה לך.
2: אני אוהב את הדרך, אני אוהב את הדרך שלך, את הדעות שלך, את זה שאתה חריף.
0: תודה.
2: זה שאתה לא סופר אף אחד.
0: סופר, סופר הרבה. סופר יותר מדי.
2: יכול להיות, זה שאתה עומד איתן מול כל החולרות שמציקים לך.
0: מנסה לעמוד איתן, מנסה לעמוד איתן.
2: זה גם משהו, אתה יודע.
0: כן. מציג מצגים של עומד איתן.
2: מה, רציתי להגיד שמה יהיה, אין פה עתיד, אחי.
0: למה? למה?
2: אין, מדינת היודו חזירים, אין פה עתיד. לא משנה מה המדינה.
0: מה אמרת על המדינה?
2: מדינת היודו חזירים.
0: די, די, ביי, ביי, ביי. סליחה, נתנאל, לא הולך. לא הולך, חבר'ה. לא הולך. לא הולך, ואני צריך להסביר למה לא הולך, או שזה מספיק, שר. נכון, שר, לא צריך להסביר. הנה, אני מתייעץ איתך. אני שואל אותך. לא, כי אני אגיד לך, אבי המנהל אומר לי, גיא, זה בסדר להוריד אנשים משידור, אבל תן להם לדבר דקה, דקה וחצי. אני אומר לו, אבי, לפעמים אין ברירה, אתה מסכים איתי, אני צודק פה. אפשר לעבור לסדר היום על כזאת אמירה? נכון? הנה, יודו חזירים. אני שואל אותך. מי איתנו? מי איתנו? כן, בבקשה. איך מפחיד אותי שקט? שקד?
1: כן,
0: לא תעזבי אותי, נכון?
1: אני לא אעזוב אותי.
0: גם בחושך.
1: גם בחושך.
0: גם בשקט. נכון?
1: אני אפילו לא עזבתי אותך כשלא הגיע פה מזגן, אז... אין, אני לא עזבתי.
0: כי אני נורא מפחד משתיקות. כן. מי איתנו?
3: אתה איתי?
0: בטח. מי גברתי?
3: גיא.
0: מי גברתי?
3: אתה עם מרים.
0: מרים. מאיפה מרים?
3: מחולון.
0: מרים החשמונאית. כן, מרים.
3: די, תשמע, אני רוצה להגיד שני משפטים.
0: בבקשה.
3: לא יותר. בבקשה. לא להחזיק לך את הקו. אני אומרת לממשלת נתניהו ולנתניהו עצמו, ואני אמרתי לך את זה פעם, כוח צבאי לא יזיז את חמאס ולא את חיזבאללה. וגם ושהם צריכים להודות שגם לנו יש טרור יהודי, סליחה, יש לנו טרור יהודי שהולכים והורסים לפלסטינים את הבתים ואת המכוניות והורגים אותם, ולא יודעת מה, אז שלא ישלו את עצמם. איראן לא תפסיק לממן את הטרור הזה. הטרור הזה יימשך כל עוד איראן נמצאת על איך אומרים, מה בעולם. דבר שני שאני רוצה רק להגיד, שגם טראמפ יעצמו לא ישלה את עצמו שאיראן יום אחד תעשה הסכם איתו, ואין בכלל. אז בבקשה, תעשו משהו אחר, תחשבו על משהו אחר. חבל, גיא, כל חייל שנופל זה מאיתנו נופל, זה ממני, ממך, מכולנו. לא חבל על החיילים האלה שסתם נופלים? כל יום יש אמא שכולה, אלמנה צעירה. למה? למה זה? מספיק עם המלחמות האלה. 3 שנים במלחמה הזאת, אני מבטיחה לך שגם אתה לא יודע מה המטרה של המלחמה הזאת. אין שום מטרה. סתם.
0: מרים, אני רוצה להגיד לך גם שני משפטים.
3: כן, די.
0: הראשון, בין יתר מטרות המלחמה, זה שרידותו הפוליטית של ראש הממשלה.
3: נכון.
0: והמשפט השני שאני רוצה להגיד לך, זה שאני אוהב אותך. תודה רבה
3: תודה.
0: לך.
3: תודה.
0: כן, מי איתנו?
4: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, שלום.
4: גיא, מדבר יורם, אני מחדרה, כן. ואני לא אדבר איתך על פוליטיקה, אני אדבר איתך על דברים יותר... מה שקרה יותר משמעותיים מפוליטיקה.
0: העובדה שלמכבי חיפה אין 6, נכון?
4: מה אתה אומר?
0: שאנחנו נוסעים לבלומפילד בלי 6.
4: אה, אוקיי.
0: על זה רצית לדבר.
4: לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על...
0: על מה עוד אפשר לדבר?
4: אני לא מעביר ביקורת, אבל יש לי רעיון לך ולעומרי אייסנן. יש לכם קטע שאתם מעדירים משפחות פשע. אתה מדבר על הברג'ל, זה דמות מרסת, הוא מדבר על מוצלי, ואחרים מדברים על דומרני, ומה קורה בטלוויזיה?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, יורם, יורם, יורם, יורם, יורם, יורם.
4: כן, כן.
0: אתה שמעת אותי מאדיר את הברג'ל?
4: לא מאדיר, מדבר עליו.
0: תזכיר לי, מדבר, בטח מדבר, זה ארגון פשיעה.
4: מדבר עליו.
0: סיכרתי את המשפט שלו.
4: מזמין אותו בקיסריה, את מוצלי לארוחת צהריים.
0: זה לא נכון. עזוב, יורם, אתה מדבר, יורם, יורם, יורם, תשמע. אני אגיד לך, זה גם הערה שנתתי לעודד. אני באמת תמה. אנשים עולים לשידור, אז אני מבין שזה לא המקצוע שלך, זה אולי...
4: המקצוע שהייתי לוחם יפן ונפקעתי בגלל כנסייה...
0: רגע, טוב, בוא נחליש את יורם, כי הוא לא, גם אין לו משמעת שידור. אז ככה, יורם, אני מבין שזה לא המקצוע שלכם, לא עיתונות ולא שידור, סתם זה יכול להיות דחקה או משהו, אבל עדיין, אדם עולה לשידור, יוצא מנקודת הנחה שלפחות 4 אנשים מאזינים לשידור, צריך לשלוט בפרטים הבסיסיים של הנושא שהוא בחר לדבר בו. עומרי אסנאים לא ראיין את מוסלי, ולא העדיר למיטב הבנתי וזיכרוני והכרתי את מוסלי. עומרי אסנאים ראיין את יוסי הררי, ויוסי הררי הוא דוגמה טובה יותר, טובה פחות, אפשר להתווכח, אבל יוסי הררי הוא דוגמה לאדם שלכל הדעות היה ראש ארגון פשיעה, ואדם שהיה עמד במרכז סכסוך דמים, שהעסיק מאוד מאוד את משטרת ישראל. כשאני הייתי כתב משטרה בתחילת דרכי, הסכסוך בין כנופיית פרדס קאץ לכנופיית רמת עמידר, זה היה האירוע. ונרצחו שם האחיין של יוסי הררי, אייל הררי, ונרצח שם האח הרב שמעון חדיף, האח של יצחק חישי חדיף, ראש הכנופיה היריבה, וכל רצח רדף רצח רדף רצח. אז עומרי אסנאים ראיין את יוסי הררי, שנחשב, אני אומר, כמי שהיה ראש ארגון פשיעה, אבל עזב לגמרי את הפשע, והתרחק מהפשע. כדי לקבל ממנו פרספקטיבה על מי שהוא היה, והבן שלו הסתבך, ולקבל ממנו איזושהי פרספקטיבה של גנגסטר כבר לא צעיר. יוסי, נדמה לי, הוא אוטוטו כבר בן 60, קרוב ל-60, נדמה לי, זה הרושם שלי. הוא בא, אני חושב שהרעיון הזה שאני צפיתי בחלקו, כי יש לי הרבה מאוד שעות עם יוסי הררי, אז... צפיתי רק בקטעים, כי ככה לא היה לי גם סבלנות, אבל באופן כללי, יש כאלה שבאים ואומרים, מה אתם נותנים במה, גם לעבריין לשעבר, ויש כאלה שבאים ואומרים, הפוך, הפוך. זה אדם שהיה בפשע, והמקרה שלו מוכיח שאפשר לעזוב את הפשע. זה הכל. על כל פנים, לא מוסלי, אלא הררי, לא ראש ארגון פשע כרגע, אלא מי שנחשב ראש ארגון פשע לפני 30 שנה. בסדר יורם, הפרטים מוכרים.
4: אבל אני רוצה, אני, מה הבקשה שלי? כן. זה לא, אתה יודע מה, זה כן מעניין אותי, וזה גם לא מעניין אותי. תעלו על יום אחד, על צבנה, על שני צבנות, אתה בומר מה שלם, וגם הכתב השלישי נהנה פלילים, תראו עם לוחמים שעשם, ותראו מה הם עושים, תעבירו אותם. הרי מי נהרג? מי נהרג? רן גבילי, מה רן גבילי? מה הוא היה? לוחם יסם. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו יותר מזה? יותר מזה, נגיד לך עוד משהו יותר מזה, שאני, אלמוג, אני לא בדעות שלו, אבל אלמוג גם היה לוחם יסם, והלוואי והוא יסר לביטחון, כי הוא מבין את העבודה, אף אחד שם לא מבין את העבודה, לא בן גביר, ולא מתחתה, ולא מעלה.
0: 100%, תודה רבה לך.
4: תעלו למחד אתם על סבנה, ותצטרפו לשני צוותים של היסם, ותראו מה הם עושים.
0: 100%, תודה. ביי. כן, מי איתנו?
5: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
5: מדבר עוזי מאור יהודה.
0: כן, עוזי, שלום, צהריים טובים לך.
5: ורציתי לדבר איתך על משהו שמוציא אותי מדעתי. כן. יש לי שני בנים, אחד בן 29, אחד בן 31, אני רוצה לדבר על הבן הגדול, הוא בן 31, אחרי 550 ימי מילואים, כן. תוך כדי המלחמה, הוא סיים תואר בעבודה סוציאלית, והוא התקבל לעבודה בראשון לחודש, בראשון לספטמבר. אממה, הוא קיבל לפני שבוע מילואים לעוד 80 יום. ואז הוא שואל אותי, אמרתי לו באינסטינג, אתה לא הולך. אין מצב בעולם שאתה הולך. ואז הוא נתן לי, הבן שלי איתי בציונות של, לא של אהבת המולדת, אלא אם הוא לא הולך, זה נופל על חברים שלו, על אנשים שהוא הולך צודק. איתם. ובאותה נשימה, אני שומע שהבן של ראש הממשלה שלנו, מאוים בניסיון לרצח ונשאלת השאלה, הם בערך בני אותו גיל. בשלוש שנים האחרונות, אני לא יודע מותר לי להגיד, אבל השרץ הזה נמצא איפשהו במיאמי, מסתובב עם כלב פודל, ממסיבה למסיבה, ובני גילו אוכלים חצץ.
0: תראה, עוזי, תראה, אמרת הרבה, ויש לי לפרק את מה שאמרת לתתי משפטים ולתתי התייחסויות. קודם כל, העומס על אנשי המילואים ועל הבן שלך הוא עצום, והפגיעה, זה לא שגרת חיים, אלא ממש בתוכנית החיים היא עצומה. זה אחד. ואנחנו חייבים חוב עצום ל-50-60 אלף מילואימניקים, זה סדר גודל, 50-60, אולי קצת יותר מילואימניקים, שמרימים את העול הזה של המילואים. זה אחד. ושים את זה רגע בצד, כי אין מה להגיד על זה. זה אירוע אחד. האירוע האחר, לדעתי, זה העובדה שמייצרים פה כל הזמן אירועים ביטחוניים שמצריכים מצהל עוד ועוד כוחות. כל מה שאתה רואה בשטחי היוש, הניסיונות של נבחרי ציבור, באופן אקטיבי ובאופן שמאפשרים את ההתפרעות של אנשי הגבעות, זה בסוף זה עולה בימי מילואים. בסוף זה עולה בימי מילואים, כי כשהמתח עולה, הצורך להגן על היישובים עולה, והצורך בכוחות עולה. וכשאתה לא גומר את האירוע בלבנון, ולא מקדם את סיום המלחמה בעזה, וכשאתה לא מקדם את ההבנות עם סוריה, אתה צריך יותר ויותר ויותר כוחות להחזיק. אז זה, זה בהקשר הזה.
5: גיא.
0: רגע, שנייה, שנייה. כי אני רוצה עכשיו, אני מאוד לא אוהב, אתה יודע, זה מזכיר לי את שתי האנשים היעלומי שנעלמו בחול, והפכו עולמות ומצאו אותן, והקישור שעושים לאימנות, כאילו את אלה רצו למצוא ואת הילדה לא רוצים למצוא. הקישור גס, זה הקישור שאתה עשית. תראה, יאיר נתניהו זה אדם שאני סולד ממנו בכל מובן, אבל זכותו של יאיר נתניהו ללכת עם פודל ולגדל פודל. יאיר נתניהו לא היה, לא נמנה על כוח הלוחמים של צהל, אני לא יודע מאיזה טעמים, אולי בשל העובדה שהוא בנו של ראש הממשלה, אולי יש לו ליקויי פרופיל כאלה ואחרים, אני לא יודע, זה צינת הפרט. אבל יאיר נתניהו, הוא לא היה לוחם בצהל, ולכן הצורך לגייס אותו למילואים לא קיים. לא צריכים משק בדובר צהל לגייס למילואים. לכן, הצגת העניין, כאילו הבן שלך משרת 800 יום במילואים.
5: 500, אמרתי
0: לא,
5: 530.
0: לא, אבל זמינו אותו לעוד ימים, שזה קפצתי. אז אני אומר, העובדה שיאיר נתניהו לא גויס למילואים, לא מכבידה את נטל המילואים על הבן שלך. זה שני סקטורים שונים, אין ביניהם קשר. משקים בדובר צהל לא צריכים במילואים עכשיו. להפך, אני אגיד לך יותר מזה. אני למשל חושב, אני יודע שיש כל מיני יחידות כאלה, שכן מגייסים מעט לעת מילואים ניקים, ובעיניי זה בזבוז כספי ציבור. כי לשלם ימי מילואים למישהו שהוא משק בדובר צהל, בכל הכבוד, זה נראה לי בזבוז כסף. בכל הכבוד. רגע, אז לכן אני אומר, אין קשר בין הדברים. אין קשר. הבן שלך לא... אם תגיד לי, העובדה שהממשלה הזאת מעודדת השתמטות, ובכך לא מאפשרת גיוס של לוחמים לסדיר, והגדלת הגיוס של הסדיר הייתה מורידה את העומס מהמילואים, זה אירוע אחר, פה אני איתך עד הסוף. בבקשה.
5: אני, מה שאני ניסיתי לדבר, אני לא מנסה להשוות. אני מנסה לדבר או להעיר את הדוגמה האישית, או האחריות. הוא הבן של ראש הממשלה.
0: נו.
5: והוא מובטח כאישיות של ראש הממשלה.
0: כן.
5: ומושקעים בו הרבה כספים.
0: נו.
5: כי רק הוא הבן של ראש הממשלה. וכל הסביבה הזאת. הבן השני גם מאוים. כולנו פה מאוימים. כולנו מאוימים פה, לא יום ולא יומיים. ישבנו לפני כמה חודשים תחת טילים, היינו מאוימים.
0: עוזי.
5: העניין הוא, מה שלי קורה, זה העניין הזה של הדוגמה האישית, והניפוח והצדקה, של הדברים האלה.
0: עוזי, רגע, שנייה. אני אומר לך שוב בעיניי, אתה צודק, אבל עושה קישורים שאינם ממין העניין. תראה, הבן שלך משרת שירות קודש, והתחושות שלו, המחויבות שלו לחברים שלו ולמדינה, אין תחושות נעלות מאלה. זה אחד. העובדה שמשפחת נתניהו בזה לקופה הציבורית, בזה לקופה הציבורית. אילו אני הייתי, אני מרשה לעצמי לרגע לשים את עצמי בתפקיד ראש הממשלה, אילו אני הייתי ראש הממשלה, והבן שלי היה אומר לי, תשמע, אני בא לי לחיות בחול, והייתי מבין שצריכים להבטח אותו, כי עלולים לפגוע בראש הממשלה, או לשחוט את ראש הממשלה, באמצעות פגיעה בבני המשפחה שלו. במובן הזה, הבן שלו והבן שלך הם במצב אחר. אין מצב אחר. אז אני מרשה לעצמי להניח, שהייתי אומר לבן שלי, תשמע רגע, אתה הבן שלי, והמשמעויות, גם מבחינת נראות, וגם מבחינת הקופה הציבורית, לחיים שלך במיאמי,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה בדרך כלל זוגות נישואים עם ילד וחצי שתיים. אני מנסה לחשוב מה עובר על כולם.
3: עזוב, בין שהוא נשוי ובין שלא, אתה בעצמך אמרת, הוא צריך, הוא רק בתחילת חייו, הוא רק סיים תואר, הוא עוד לא מצא עבודה, הוא עוד לא התבסס בעבודה, ברור שזה משנה את שגרת חייו, העומס המטורף הזה של האימונים. אני כבר לא מדבר על המחירים הנפשיים, על העייפות הנפשית, על הצלקות הנפשיות, על מוראות המלחמה. על זה אני לא מדבר, אבל אני מתאר לעצמי שאדם ש-500 ימים היה במלחמה הנוראה, הוא אדם אחר מהאדם שהוא היה לפני המלחמה הזאת. לא כולם הם פוסט-טראומטיים, ואפילו לא רובם הם פוסט-טראומטיים, אבל אף אחד לא יכול לצאת מאירוע של 500 ימי מילואים בעזה, אותו בן אדם. ולכן, עזוב, אין טעם, תראה, אין טעם לדבר על נזקי המלחמה. העובדה שאנחנו 3.5 שנים במלחמה, ואיכשהו נרמלנו את זה, ואנחנו חיים עם זה, או חיים לצד זה, זה דבר הרי נורא.
2: מטורף, הלא נורמלי נהפך להיות נורמלי, ויש לזה הצדקה. ניסיתי להסביר לו שהייתה פה תקופה אחרת.
3: נכון.
2: הייתה פה ממש תקופה אחרת, אני גדלתי בעיר קטנה, באפולה, עיירת פועלים, של אשכנזים, ותימנים, ורומנים, וכולם יחד, והיו דלתות פתוחות, והייתה הרמוניה, ואחווה, ושיתוף, זה דברים שאין היום, שאני מנסה לספר לו, רבו, חביבי, תקשיב, היה פה אחרת. היה פה ממש אחרת.
3: אז אני מסכים איתך שהיה פה אחרת.
2: וזה לא מזמן.
3: כן, אבל אני מאוד מקווה שאת הרוח הרעה הזאת אנחנו נגרש.
2: הלוואי.
3: אני באמת מאמין בזה.
2: אני גם, אני מאמין באמונה שלמה, ואני לא בן אדם מאמין דתי. יותר נמוך אנחנו לא יכולים לרדת.
3: ואני באמת, אני לא מאנשי אייזנקוט, אבל ברור לי שממשלה בראשותו תנקה פה את האוויר, ותביא כאן אנרגיות אחרות לחברה שלנו, למדינה שלנו. הרוח הרעה תיעלם, לפחות
2: בחלקה. גיא, אתה לא יודע אם מתייפייף. אין פה רוח רעה. יש פה מכונה, או יש פה אנשים מסוימים, שהתפקיד שלהם, משלמים להם כסף, כסף מקומי, וכסף זר, ליצור פה כאוס. וזה משני הצדדים, גם ימין וגם שמאל, גם חילונים וגם דתיים. הרוע הזה לעשות פה בלגן וברדק, ולגרור אותנו למקומות שלא מגיע לנו, ממש לא מגיע לנו.
3: טוב, 100%.
2: שמחתי מאוד לשוחח איתך, שמחתי על האוזן, ורק בשורות טובות, ושמה טובה לעם ישראל.
3: תודה רבה, גם לך. תודה. מי איתנו?
4: שלום גיא, מדברת שירלי.
3: שלום שירלי, מאיפה?
4: אני מרמת גן.
3: בבקשה, שירי.
4: אז זהו, שאני רק התקשרתי לפרגן.
3: לפרגן?
4: לפרגן.
3: כן.
4: לפרגן לשניים, לך ולשקד. קודם כל לשקד, המפיקה שלך, המדהימה, המקשימה, החכמה. אני שומעת אותה, אני פשוט מתמוגגת. וואו, איזה בחורה אלופה.
5: תודה רבה.
4: אני שומעת, שקד, את מדהימה, אין דברים כאלה.
5: תודה רבה.
4: בכיף, מדהימה, חכמה, אלופה. ולך שאתה בחור מדהים.
3: תודה.
4: חכם מאוד, אני מאוד מאוד אוהבת.
3: תודה.
4: את הכתבות שלך. ושניכם מדהימים, בקיצר.
3: תודה, וגם את מדהימה, שירלי. מדהימה, מדהימה, מדהימה. תודה רבה, שירלי. שיהיה חג שמח, שנה טובה.
4: גם לכם, ביי, תודה.
3: ביי, כן. שמעת, שקד המדהימה.
5: כן.
3: כן, בבקשה. מי איתנו?
6: שלום לך, גיא פלג. כאן גרשון מנתניה.
3: מה קורה, גרשון?
6: מה קורה? אני רוצה לדבר איתך על מעשהו של חבר הכנסת צבי סוכות.
3: כן.
6: אני אסכם את זה במשפט אחד.
3: כן.
6: צודק, אבל לא חכם. אתה לדעת מדוע צודק, מדוע לא חכם?
3: הבמה שלך, בבקשה גרשון.
6: אוקיי, הוא צודק

0: משום שממשלת ישראל לא יכולה לאפשר למחבלים שרצחו יהודים חפים מפשע. שהרשות הפלסטינאית תקים להם אנדרטאות. שהאנדרטאות האלה נמצאות בטווח יד מישראל. והאנדרטאות האלה עלולות לעודד המשך רציחות ופגיעה בישראלים
1: וביהודים חפים מפשע. תן גז טיפה, כן.
0: צודק. למה לא חכם? לא חכם, מחר, ואנחנו נמצאים במלחמה עוד מעט 3 שנים, מול 5.5 זירות. לפרט איזה זירות אלה? בצפון חיזבאללה, בדרום חמאס, בצפון מזרח סוריה, במזרח הרחוק איראן, בדרום מזרח הרחוק החות'ים, ובצפון הרחוק טורקיה, שזה חצי זירה בין. מקווה שהיא תיעלם לגמרי. זירה. והמעשה שלו עלול לגרום לחזית נוספת, חזית הפנימית ביהודה ושומרון. ותגרום לכך שחיילים שחוקים יועברו וכבר מועברים מהצפון הרחוק ומהדרום, שגובל בחמאס, ובכך הם יקשו על צהל לפגוע חזק יותר בחיזבאללה ובחמאס. האם זה מקובל עליך?
1: תודה גרשון, תודה על הדברים שלך.
0: אין לך שום הערה?
1: לא, אין לי הערה.
0: שום הערה, מאוד מוזר. אתה בדרך כלל מעיר כאשר יש בעיה.
1: לא, תמיד, לא צריך בכוח.
0: לפגוע בערבים, לא?
1: מה?
0: לא כך?
1: לא, לא הבנתי מה שאלת?
0: אני מתפלא שלא הערת שום הערה בכך שאני אומר שצריך לפגוע במשהו שמסמל, משהו ערבי שמסמל, בוא נאמר, זה סמל רע מאוד. אין לך שום הערה בנושא.
1: גרשון, אתה מקבל את דעתי? גרשון, אני אגיד לך מה. אני אולי לא מבין נכון, אבל מתגנה וחשש,
0: כן,
1: שאתה באיזשהו אופן חושב שאני בעד, או חושב שזה בסדר שמנציחים מחבלים.
0: קודם כל,
1: סליחה?
0: שמח לשמוע, כל הכבוד, אתה אומר את זה.
1: זה לא מובן מאליו?
0: לא, תאמין לי שלא.
1: טוב. גרשון, אני הרגשתי שאני צריך...
0: אני כל הזמן תומך בך ואומר, תיזהר שלא יקום אברושי נוסף שיפגע בך. הייתי את ההפגנות נגדך ואת האנשים המסוממים...
1: איך הגענו אליי? אבל איך הגענו אליי עכשיו?
0: הגענו אליך. כיוון שאנשים שונאים אותך, יש אנשים שונאים אותך ומוכנים לתקוף אותך, עובדה שאתה בטח הולך עם מבטחים.
1: אבל איך הגענו אליי עכשיו? אני לא מבין, אתה לא דיברת על צבי סוכות?
0: את התגובה שלך שאתה אכן מגנה מחבלים ערבים. את התגובה הזו רציתי לשמוע.
1: גרשון, אני רוצה להגיד לך, תראה, אני מבין שאתה באופן כללי בא לברך, אבל יצאת מקלל. אני אגיד לך למה, משום שאם אתה... העלית על דעתך שיש איזושהי אפשרות שאני אחשוב שזה בסדר להקים אנדרטאות למחבלים שרצחו יהודים, זה, תשמע, זה מעיד קצת על השיקול דעת שלך, סלח לי שאני אומר לך. אוקיי. תודה רבה גרשון, תודה. כן, מי איתנו?
2: פשוט שלום גיא.
1: עזועים, כן.
2: שלום.
1: שלום רב.
2: מדברת דגנית.
1: מה קורה בעמק ישראל, דגנית? מה קורה בעמק?
2: לא לבקר.
1: מה
2: לא לבקר
1: קורה? יקימו לכם בקרוב, תדעי לך, יש שדה תעופה אצלכם, אני רואה.
2: כן, אוקיי, יש לנו רעש.
1: לא, רעש עכשיו יש לכם מרמת דוד, אבל רמת רוצים דוד, להקים גם נכון. שדה אזרחי. אי אפשר רק שדה אחד.
2: אי אפשר.
1: הצפון חייב שדה.
2: אוקיי. יש כל כך הרבה דברים חייבים. לא, ניכנס
1: לזה. כן, דגנית, בבקשה. איפה את גרה בעמק, אפרופו?
2: לא אגיד, לא אגיד.
1: למה דגנית?
2: לא רוצה, כי אתה יודע כמה מקללים אותי? לא רוצה.
1: תני לי להמר.
2: יותר מדי.
1: את מנהלל.
2: לתת יותר מדי סימנים.
1: את מנהלל.
2: אני לא אומרת.
1: את מכפר יהושע.
2: אני לא אומרת, גיא.
1: את שכנה של בנייהו, מלאבות חביבה.
2: לאבות חביבה. בואו נמשיך. אני רוצה להגיב על הסירוב פקודה בגלל פרמדיקית.
1: כן, קראתי את זה. לא ירדתי לעומק אם זה נכון, זה מחריד.
2: מחריד, מחריד ביותר. אבל מה שאותי מחריד, או מה שאני רוצה, מכיוון שאין לנו בראשנו לא עומד אחד עם חזון, ולא עומד אחד עם יכולת הנהגה.
1: הפוך, יש לו חזון ויש לו יכולת הנהגה, הוא רוצה להישאר בשלטון, זה החזון שלו.
2: כן, שם הוא מצליח. אז בכל אופן, אני חושבת שהגיע הזמן שנהפוך את הקערה על פיה, ועד שלא נדרוש מהחרדים להתחשב בחברה החילונית, או בחברה שהיא הרוב במדינה, אנחנו צריכים להפסיק להתחשב בהם. אני הולכת להציע הצעה מאוד מאוד מאוד, לא יקבלו אותה, אבל אני מוכרחה להציע אותה. שיפסיקו לגייס חרדים, ויפסיקו לתת להם זכויות, ולא להסכים לגייס חרדים שלא יקבלו את מה שהצבא מחליט לעשות. די, מספיק עם ההשתלטות הזאת. לאן נגיע?
1: תראי, אלה לא היו חיילים חרדים.
2: לא יהיו, שלא יהיו, ושלא יקבלו זכויות.
1: חיילים בגדוד רותם בגבעתי, תשמעי. אז תראי, אני אגיד לך מה. אנחנו הרבה פעמים מדברים כאן בתוכנית הזאת בנושא גיוס ובנושא דמותו של הצבא, והכל זה עניין של איזונים, כי מצד אחד הצבא צריך לתת מענה לחרדים ולדתיים ולמסורתיים ולחילוניים, ונכון שהצבא יקפיד בענייני כשרות, אני יכול להבין את זה, זה עולה הרבה כסף, זה מורכב, אבל במדינת ישראל, במדינתם של היהודים, כשהצבא הוא צבא העם, צריכים להקפיד על ענייני כשרות. אבל מעבר לכשרות, שאני חילוני מוחלט, אבל אני מבין את הצורך הזה, ומבין שצריכים להיות כללים, כדי שהצבא יתאים לכולם, לדתיים וחילוניים, ליהודים ולערבים ולצ'רקסים אז יש עניין של איזון. יש עניין של איזון. אני חשבתי בשעתו שזה היה מופרע שכמה חיילים שהיו רעבים ועשו על האש בפעתי הבסיס, שלחו אותם למחבוש. אני חשבתי שאפשר היה להסתפק ביערה ולהסביר להם את מה שאני עכשיו מסביר. אותו דבר בעניין השירות נשים לצד גברים. יש לחוגים מסוימים קושי מסוים עם זה. מצד שני, אנחנו חברה דמוקרטית, אנחנו חברה ליברלית, ואנחנו חברה שצועדת, והצבא צועד כל השנים, לאורו של בגץ, לשילוב נשים בתפקידי לחימה. ואם מגיעים לכשל מבצעי כזה, שחיילים שאינם חרדים לא מוכנים לצאת לפעילות מבצעית בגלל שיש פרמדיקית אישה, אז המטולטלת לקחה מאוד מאוד חזק לכיוון מאוד בעייתי, שעומד בסתירה להרבה מאוד ערכים שאני חי בהם, מאמין בהם ומחנך את הילדים שלי לאורם. ממש, זה פשוט סיפור נורא לדעתי, ושהוא מספר סיפור יותר גדול. כשם שהפאוץ' הזה בשעתו, משיח, אחד יכול להגיד, זה קישוט על מדים, עושים מזה עניין. זה לא עניין זניח, זה עניין סימבולי. החיילים לובשים מדים, ובמדים האלה אין ביטוי לאמונות, לתפיסות עולם, לכל מיני עניינים. משהו משובש באיזון פה, זה הכל.
2: בדיוק, בדיוק, את השיבוש הזה אני רוצה שהמנהיג יראה ויעשה סדר בעניין הזה. זה מוליך אותנו, פשוט מוביל אותנו למצולות. איך הוא לא רואה את זה?
1: כן.
2: אני לא מבינה עד כמה אנחנו צריכים להתחשב. למה לא צריכים להתחשב בנו? מה, אנחנו טרמפיסטים פה במדינה הזאת?
1: תודה.
2: מה קורה?
1: תודה רבה.
2: אז להתראות.
1: ביי, אנחנו יוצאים לפרסומות.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הצלצול הוא גם בשבילו.
4: וזה בסדר גמור.
3: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
4: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
3: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
4: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
3: 103 FM.
5: 103 FM. הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
5: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.

כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: חזרנו, כן.
2: שלום גיא.
1: שלום רב.
2: מדבר אבי משלומי.
1: אבי, שומעים אותך רע מאוד מאוד, אנחנו ננסה, אבל לא בטוח שנצליח. מה את אומרת שקד?
3: לדבר יותר קרוב לטלפון זה יעזור, או במקום שקט.
1: אוקיי, כן אבי.
2: אתה שומע אותי עכשיו?
1: עכשיו טוב, כן, בבקשה.
2: די.
1: כן, אבי, בבקשה.
2: אני בקושי שומע אותך.
1: לא, אז בוא, אנחנו נוותר. תודה, אבי. הרבה מאוד קשיי קליטה. יש לנו מישהו? מה את אומרת שקט? יש. מי איתנו? כן, בבקשה.
4: גיא?
1: כן.
4: צהריים טובים, מה
1: אתה... בסדר, בבקשה, עם מי אני?
4: מדבר על מוג מראש העין, הקוף הירוק.
1: כן, בבקשה, על מוג.
4: אני לא רוצה לדבר איתך על מכבי חיפה. רציתי בבקשה לשאול אותך, אז אתה בזמנו חקרת את התיק של הרב פינטו, נכון?
1: מה אני?
4: אז חקרת, עשית תחקיר על הרב פינטו, נכון?
1: אני עסקתי בפרשה, היו לי הרבה חשיפות בפרשה הזאת, כן.
4: הוא עבריין מורשע, נכון?
1: בטח, ישב בכלא.
4: כאילו מכל התחקיר שחקרת וכולי,
1: זה לא אני, זה משטר... אתה מייחס לי דברים ש... תראה, קודם כל זאת חקירה של משטרת ישראל.
4: כן.
1: והוא הורשע בבית משפט.
4: לא, אני זוכר
1: שעשית תחקיר. ואני עסקתי, אני כיסיתי את זה, והיו לי הרבה חשיפות בפרשה ההיא, אבל שיהיה ברור, זה לא, לא אני חשפתי את הפרשה, ולא אני גיליתי את הראיות הקשות בתיק. אפרופו יואב סגלוביץ', שעכשיו הולך אולי לשנות את המפה הפוליטית בישראל, הוא היה ראש אגף החקירות והמודיעין, והוא זה שהורה בהחלטה שנויה במחלוקת לתת ניצב אפי ברכה, להקליט את הרב שלו, שביקש לשחד אותו. שאדם מקליט את הרב שלו, אני חילוני מוחלט, אבל זאת לא החלטה פשוטה, ועל כל פנים ברכה הקליט אותו, וזאת הייתה הראייה האמריקאית.
4: לא, השאלה היא כזאת, אפי ברכה, הוא התאבד,
1: כן.
4: בגלל הפרשה, או כאילו, או בגלל כאילו הרב? אתה זוכר מזה משהו?
1: תראה, אפי ברכה, לא השאיר, זכרו לברכה, שהיה,
4: לא השאיר מכתב.
1: שהיה ידיד שלי הרבה מאוד שנים, הכרתי אותו כשהוא הבלש, ימר תל אביב, ובסוף הוא הגיע לדרגת תת ניצב, והיה אחד מהקצינים הערכיים והמבריקים בתולדות משטרת ישראל. הוא לא השאיר מכתב. אבל, בעניין שלו, קודם כל הוא היה עד המפתח נגד הרב פינטו, והרב פינטו ניסה לשחד אותו, ואת אשתו, ואפרים ברכה הקליט אותו, בהוראת המפקדים שלו, אבל, במהלך החקירה של הרב, עלו טענות כאלה ואחרות כנגד אפי ברכה, ועל פי שורה של דיווחים ופרסומים, הדברים עמדו כך, שייתכן והיו צריכים או עמדו לחקור את אפי ברכה בפרשה הזאת, ומאוד יכול להיות שההתאבדות שלו קשורה בעניין הזה. אני לא יכול לנתח את זה, כי אני יודע...
4: לפי דעתך אפי ברכה אולי קיבל איומים מהצד של הרב לכאורה?
1: א', תראה, אני, היו לי הרבה שיחות נפש עם אפרים ברכה, הייתי, כמו שאני אומרת לך...
4: הוא היה נראה לי, מה זה בן אדם?
1: הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים ואישיים עם אפי ברכה, וההתאבדות שלו הממה אותי, אבל אני אגיד לך, אפי ברכה, בשלב מסוים, הרגיש שהמפקדים שלו והמשטרה נטשה אותו. הוא הרגיש מאוד מאוד לבד, ואני מוסיף את זה לחשש שלו שיפגעו בבני המשפחה שלו, והחשש הגדול שלו מהצעד הלא פשוט שהוא עשה, אתה יודע, הוא היה אדם מאמין, הוא היה אדם חובש כיפה, והרב הזה, זה היה, היה לו יחסים מאוד מורכבים עם הרב הזה, זה היה הרב שלו שהוא העריץ אותו, מצד שני הוא ידע שהרב הזה הוא אדם מסוכן ומושחת, והרב הזה גם היה מקור שלו, והיו ביניהם יחסים מורכבים, אתה יודע, בדרך כלל היחסים ברורים, תלמיד ורב, מקור ומפעיל, וכאן הכל התערבב, גם היה הרב שלו, והוא גם היה מי שהרב רצה לשחד אותו, והוא גם היה מקור שלו. סיפור
5: נוראי. אני אגיד לך למה העליתי את הנושא הזה, זה נושא שהיה לפני לפחות 10 שנים, נכון?
1: מה לא קורה? לא זוכר.
5: הלו.
1: כן.
5: אני אומר כאילו, אני פשוט מרחם על כל העדר הזה שסוגדים לו.
1: אני לא מרחם, אני מאוכזב ששרים בכירים במדינת ישראל וראש המוסד לשעבר מסתופפים בחצרו של אדם שהורשע בכאלה עבירות חמורות. תודה. תודה לכם, חג שמח, להשתמע.
0: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103 FM, 103 FM. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי. 103
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
9: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
7: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר מגיבים לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים מממשים את ביטחון המדינה ביעילות. בחירות 2026, לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר בריאיון לסיוון כהן ב-103 FM, כי מפלגת האחדות ברשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר ושל טרופר.
15: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
14: ובליכוד, אחרי שלא קיבלה ממנו את קיצור הפזם הנדרש כדי להתמודד בפריימריז, נתניהו החליט למנות את אדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין המפלגה. תאונת דרכים קשה בכביש 65. נהג מסעית במצב אנוש לאחר שככל הנראה כלי רכב פגע בו כשהחליף גלגל בצד הכביש. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: לפני זמן קצר תאונת דרכים הראה בכביש 65 מצומת הפולה לכיוון צומת המעונות. מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה ככל הנראה כדי לתקן תקר בגלגל ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום נמצאים כעת בזירה ומעניקים לו טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
14: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחל וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. ועכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
23: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

הרמיקס של טינה צ'ארס של צמד הישראלים אורן אמרם ואריק תלמור, הזוכה בתחרות הרשמית של רמיקס 2026 של טינה צ'ארס, שגם שפתה בתחרות הזאת.

0: עמרם ואריק תלמור. שפו גדול על השחייה הטוב. הדי-ג'ייז הישראלים מביאים לנו כבוד גדול בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי בשבוע, נאמר תודה קודם כל לדייל את ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית, ותפגוש אותנו גם בסיומה. באולפן רון שלום, יחד עם פרלה דנוח, שלום פרלה.
1: היי, רון שלום, שלום רון שלום.
0: באת היום מקולקל, אה?
1: באתי עם הבת שלי, הבת שלי
0: באה מקולקל. באה מקולקל לגמרי.
1: היא לא אוהבת את הגוגיגו שלך בכלל.
0: אני מאוד נעלבתי.
1: כן, בצדק האמת, כי התחלתם טוב.
0: התחלנו טוב, אני, מה ניסיתי בסך הכל להתחרות באבא שלה? מה אבא שלה? בסך הכל הוא מני ממטרה, מי ישמע?
1: בסך הכל. ממש, היא גם לא מתלהבת מכוכבי ילדים, בוא.
0: בסדר, אבל אני לא כוכבי ילדים, יש לי הצגת ילדים שנקראת
1: פיתופי.
0: פיתופי, פיתופי הנאה, נאה.
1: אבל אתה לא משקיע בפיתופי מספיק, יש לך רק גוגיגו. אתה צריך כזה למציא עוד דברים, גוגיגו, כמה יכול לשמוע גוגיגו?
0: זה לא גוגיגו, זה
1: גוגיגו.
0: תדעי לך שילדים מאוד מתחברים לזה, אני לא יודע מה קרה לזוהר.
1: אבל זוהר היא לא ילדה רגילה, יש לה סטנדרטים.
0: כן, גבוהים. כן. גבוהים מאוד. טוב, אין מה לעשות.
1: אין מה, לאט לאט.
0: פרלה, תודה שאת פה.
1: תודה שהזמנת.
0: הזמנתי, אני צריך להזמין אותך?
1: כן, אתה יודע, אתה כותב לי באינסטגרם, אני אומר לך שנייה, אני נמצא בייביסיטר, בסוף אני באה עם הילדה.
0: ממתי עברנו להתכתבות באינסטגרם? לא הבנתי.
1: אמרתי אינסטגרם, התכוונתי לוואטסאפ.
0: טוב, אין, החיים שלך מתחילים באינסטגרם, ומסתיימים באולפן 2-4.
1: האשטג.
0: ואנחנו ביום האהוב עלינו, בשבוע, הלו, יום חמישי.

0: יגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת הבית שלנו, להקת סקסטה. תקשיבי.
2: איזה כבוד, יאללה. איזה כיף לך.
1: כבוד ענק, כבוד ענק. מה אם היו אומרים לי לפני 30-40 שנה שסקסטה ישירו...
2: מי חשב על זה בכלל?
1: מי האמין בכלל? יום חמישי, היום בו אנחנו מארחים גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היה כאן האיש וההטרלות והאנרגיה המתפרצת. הלו, ירמי קפלן.
3: זאת הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך. לא הצלחתי לדבר כשהמזכירה שלך ענתה.
2: איך פספסתי איך?
1: יאללה.
2: איך פספסתי תירמי קפלן,
1: יאללה. נתנו עכשיו נגיעה מהשיר הזה, וזה עושה לי חשק לעוד, אז יאללה. אולי נשמע אותו תכף.
2: כן.
1: נכון?
2: אני בעד.
1: ואותה ורבותה, היום אנחנו עם אורחת מיוחדת מאוד, אבל...
2: גיבורת תרבות וגיבורת על.
1: גיבורת על.
2: כן.
1: ואתמול אמרנו, אבל היום יש לנו כמובן חסות, לפני שנכריז על האורחת שלנו, חסות אחת, ונספר לכם.
4: שלום. מדבר אשר סוויטה, מנכ״ל, בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשת טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, בעיתורית מנוי 5455, מבטיח לחזור. אכינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
2: אתה יודע, אני הייתי בטוחה שהוא יחלק יאנגר בוץ.
1: עץ ריח זה חזק. אני מכיר הרבה אנשים ש... מזמינים חופשה אצל אשר סוויטה בשביל העץ ריח.
2: באמת?
1: כן, אמיתי
2: טוב,
1: לגמרי.
2: אני, אם הוא היה מציע לי יין גרבוץ, אני הייתי הולכת על החבילה הזאת.
1: תודה, פרלה. היום אנחנו גאים להריח באולפן את האחת, בואי את תכריזי. האחת
2: אני?
1: והיחידה.
2: האחת והיחידה, גיבורת העל, הסקסית, הנחשקת, שחקנית, מנחה, זמרת.
1: תוכנית צהריים.
2: ושכנה. אמרת גרבוץ, אז הרשיתי לעצמי. שרון

0: וואו.
1: שרון חזיז, עוד מעט איתנו באולפן עם ביצועים חיים, יהיו כאן גם אסף רישמן ומיכאל אשר, ותהיה פה חגיגה גדולה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפרגן ללוחמי צהל, לחיילי צהל, הליגה חזרה, וזה אומר שאנחנו נשתדל מדי פעם לארגן לכם, הלוחמים, הלוחמות, החיילים והחיילות, כרטיסים למשחקי הכדורגל השונים. יש לנו היום כרטיס שאנחנו רוצים לחלק למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, ביום שבת, בשמונה וחצי בטדי, ליציע של ביתר.
0: וואי וואי, שבעלי לא ישמע את זה, הוא גם פה באזור, הוא ברדיוס.
1: הוא לוחם, הוא לוחם בח.
0: הוא לוחם שינה.
1: הוא לוחם שינה, אז הוא לא יכול. אז אנחנו חייבים לומר שהכרטיס הזה הוא ליציע של ביתר ירושלים, אז אם אתם חיילים בשירות פעיל, או שאתם במילואים ורוצים כרטיס למשחק, כתבו לנו בוואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון שיכתוב לנו, וכמובן שנוודא שהוא באמת בשירות, מילואים או סדיר, יקבל את הכרטיס למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, טדי, יום שבת בשמונה וחצי. נגיד תודה לאנשים הטובים בשוק רמלה, הלא הוא שוק רמלה.
0: רמלה.
1: שוק רמלה. יש שם הרבה אנשים טובים.
0: שוק רמלה לוד.
1: כן.
0: נו.
1: אמרתי, תודה לאנשים בשוק רמלה.
0: רמלה לוד.
1: תגידי, את רמלה, אני אגיד רמלה.
0: שוק רמלה לוד.
1: שוק רמלה לוד. אושרית, בואי, בואי.
2: מה?
1: איך אומרים, שוק רמלה או שוק רמלה?
2: מה אתה בא עכשיו להתעוויז?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: איפה אהרון אהרון?
2: אני יודעת, הוא הלך לצפות קיר נחושת.
1: מה זה לצפות קיר נחושת?
2: אנחנו עושים עכשיו קיר נחושת בסלון שלי.
1: נו.
2: והוא נתתי לו לעשות את הסיומת, את הפיינלס.
1: אני לא מבין, את נכנסת לאולפן, בדרך כלל אני רגיל שמקבלים אותך עם דרבוקות, מה, לא הבאת דרבוקה?
2: מאז שהתחלתי ללמוד בלימון, אז פחות מדרבקים איתי.
1: אז יאללה, בוא ניתן לאושרי את הכניסה שמגיעה.

0: אנחנו הבטחנו את ירמי קפלן, כי מאוד מאוד בא לנו לשמוע את ירמי אחרי הצגה שהוא נתן כמה
1: שעבר. אולי עליו, איזה וייב יש לו.
0: כבר עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: נשמע את השיר.
1: של ירמי קפלן.
0: כבר עכשיו.

0: הצוות שלנו, פרלה דנוך, כמו ששמעתם, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב, הוא מאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק היסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד, האיש הכי חביב, הלא הוא...
1: שימי חביב.
0: אחראים על השידור ברדיו צפון בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, איתנו כאן ב-103 FM. שוב הוא לא הגיע, שוב הוא לא נמצא, איפה איציק? איציק?
2: איציק, איציק, איציק.

0: כריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק. איציק הגיע.
3: הלו.
2: אז אפשר להתחיל, אפשר להתחיל עם איציק הגיע. אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בעוד מלא מקומות, חפשו אותנו. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים. כמו פרלה.
3: כן, שנקלטתי בסוף.
2: כן, בסוף כן. בסוף נקלטת. ואני רוצה להשמיע לך שיר חדש של ידידנו, בנאל תבורי.
3: בנאל.
2: בנאל. הבאת פרחים? בנאל?
3: הביא פרחים?
2: אבל יש לזה סיפור מורכב יותר לשיר הזה. תקשיבי למילים.
3: יאללה.
2: שיר חדש.
4: שניים עד ארבע. שיר חדש.

0: נירה, בואי ננסה ליפול על בנאל כזה לא מתוכנן, רגע, תנסי להתקשר אליו, תקשיבי. תתקשרי מחסוי, בואו ננסה כזה ליפול עליו, בלי שהוא ידע. רגע.
1: מי מתקשר מחסוי היום?
0: תכניסי אבל ישר, רגע. הלו, בנאל.
2: הלו?
0: לא לנתק, זה רון שלום, לא לנתק.
2: תורים על הקול שלך, שתדע.
0: ופרלה דנוך פה איתי.
1: מה קורה, בנאל?
0: בנאל.
2: מה קורה?
1: וואלה, איזה שיר.
2: תפרה עליכם, תודה על הפרגון.
0: רגע, מה, יצאת טמבל? אני רוצה להבין.
1: כן, מה זה יצאת טמבל?
0: לא, לא. מה,
2: שואלים אותי איזה המון, ואני תמיד אומר שכן, אני תמיד יצא טמבל.
0: שימה אתך את השיר, רגע, אני חייב לשמוע אותו עוד פעם, יש פה קטע. רגע, שנייה. שמת מהתך לרגע, אני רוצה לשמוע שנייה. שער איתנו רגע, בן. בנאל!
3: שלום
0: איציק,
3: מה העניינים?
4: תגידי לי מה חשב שאני לא שומע.
0: רגע, לא הבנתי, בנאל, אתה הבאת לפרחים, סבבה? קודם כל, מי הבאת הפרחים והביא איתה עם מישהו אחר? אני חייב לדעת. מי? יש מישהי כזאת?
2: די, נו, אתה יודע שזה לא יקרה.
0: ברור שזה לא יקרה, אבל אני גם יודע שאתה כותב תמיד כאילו אתה יודע מהחיים.
2: כן, אבל האמת שזה לא אני כתבתי, זה ניאל ורוי כתבו.
0: טוב, תן רגע לשמוע, תן לשמוע. שומע, טמבל, תקשיב רגע.
2: מה החיים שלי?
1: איזה דניאל, אחיך?
2: מה אתה?
1: לא. אחיך כתב את זה?
2: לא, ניאל.
1: ניאל.
2: ורוי.
0: טוב, אתה מפריע לשמוע את השיר, רגע.

0: שזה אחד השירים שאני באמת, באמת, באמת אוהב.
1: אחלה שיר, אחלה שיר. יש פה אנרגיה.
2: כן, ממש.
0: בעזרת השם
1: שפוצץ,
0: אמן.
1: תשמע, אחרי בורח בלילה, שזה היה סוג של טוויסט וסוויט שעשית כאילו בחיים, ודיברנו גם אז, ואמרתי, וואלה, אתה יודע, אני מכיר את בן אל שנים, עשינו כבר גילוי נאות, אנחנו גם ברגעים הקשים שהיו לך, כאילו תמיד דיברנו ו... ואמרתי, אני מקווה באמת שהפעם הוא רציני, כי תמיד היית, אתה מכיר, נו, אתה מכיר את עצמך יותר טוב מה ש...
0: כן, כן, לא, לקח לי המון זמן, גם אז, לקח לי המון זמן למצוא את עצמי, אבל אני חושב שאני חוזר למקורות שלי, שזה הים תיכוני, זה אפילו לא מזרחית, ואומנם זה יצא קצת מזרחי יותר, אבל אתה תשמע בעזרת השם את השירים הבאים, אני חושב שאפילו אתה בכלל תתאהב. יש שירים שלקחתי גם מאופיר ורותם, אופיר מלול ורותם חן. דברים, באמת, אספתי דברים. אני ברוך השם עובד, קם בבוקר.
1: אני יודע, זה...
0: ומחפש מה לעשות מבחינת מוזיקה, ללכת לאולפנים ועוד שירים, ואולי לכתוב, ואולי, באמת, משתדל.
2: אנשים לא מבינים כמה זה קשה להמציא את עצמך מחדש כל הזמן. זה פשוט משהו מטורף.
0: אבל זה גם לא להמציא, זה אתה חושב שאתה ממציא את עצמך.
2: כן.
0: ואתה מבינה, זה כאילו בראש שלך, כמו שאתה חושב שאתה מוציא מה שאתה אומר, זה להיט, אבל כלום לא קורה עם זה, אין מה לעשות, זה ה...
2: אין חוקים.
0: אין חוק, אין דבר כזה.
2: צריך פשוט כל הזמן להיות בתנועה, וכל הזמן ליצור, ולא להקשיב לקולות רקע, ו...
0: היא כמוך יודעת.
2: כן, כן.
0: אני קצת עוקב אחרייך, ברוך השם, עשי דרך מדהימה גם.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: בנאל!
2: בנאל!
1: שומע? יאללה, תעבוד על האלבום, ובקרוב נארח אותך באולפן, בעזרת השם.
2: כן!
0: תודה רבה.
2: תבוא אלינו.
0: אני אגיע, מבטיח.
2: לפנק אותך, יש פה תמרים, יש פה...
0: אני יודע, תאמיני לי.
1: ביי, בנאל!
0: תודה רבה.
1: ביי, אהוב.
2: להצלחה.
1: ביי.
0: תודה.

0: לא נוציא אותו טמבל, שמעת?
1: מה פתאום?
0: ולביא לו גם פרחים, איך אני איתך?
2: הוצאת אותי טמבל.
1: אל תדאג, אל תדאג, היא הוציאה אותך טמבל.
0: הוא נפצה אותך על כל העוקמת נפש הזאת.
1: בדיוק, נפצה אותך בנאל. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור עם האגדה שלנו להיום.
0: היי, תוגשת.
1: שרון חזיז.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: פול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
8: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
10: פתאום הטלפון צלצל.
11: הלו,
8: חמישי אגדה עם רון שלום.
12: 2 עד 4
8: חמישי אגדה.

0: שרון חזיז, שם שעושה חשק להגביר ווליום, אחת האנשים המזוהות ביותר עם המוזיקה הישראלית משנות ה-90 ועד בכלל.
1: תקופה טובה.
0: לעתים, קריירה וקסם מיוחד שיש רק לשרון חזיז. שלום, שרון.
2: תנקיו.
3: רגע, אני אגביר את עצמי, כי אני לא ש...
0: התפרצת לאולפן פתוח.
3: נכון.
0: פתחת לך מיקרופון.
3: בדיוק.
0: ושרת על מאמא מיה. למה דווקא מאמא מיה?
3: כי הופעתי, עשיתי איזה יותר מ-100 הצגות בהבימה של מאמא מיה, ווואו, זה היה תענוג.
0: יש את תרבות, אה?
3: באמת, מי שלא היה, הפסיד.
1: אני לא הצלחתי להגיע.
3: לא נורא.
0: אני בטוח
3: ש... אני אעשה לך בבית.
1: יש.
0: אני לא יודע למה, יש לי תחושה ש-90% מהסיפורים של שרון חזיז, אנחנו לא יכולים לשדר אותם בצהריים.
3: למה אתה סתם? זה סתם תדמית, זה לא נכון. זה לא נכון.
0: בקטע טוב, בקטע טוב.
3: רון,
0: כן.
3: מה שלומך?
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני מסתכלת עליך, ואני רואה שעוד מעט יש לך יום הולדת.
0: נכון.
3: ואתה תסיים סוף כל סוף את שנה 9, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
3: מה אני אעשה? אני הייתי חייבת לבדוק רגע.
0: יאללה, את מבינה?
3: רגע, נשפכו לי המים.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? בחיית שרון. אנחנו מדברים עלייך, אני מסתכל
3: על זה. רק אגיד לך שבשנה 9 אתה צריך לפנות קודם. כל מה שלא טוב לך בחיים, לא לפחד, לסגור תלתות, אנשים, נגיד פרלה לא באה לך בטוב, עכשיו, זה הזמן.
0: פרלה הכי באה לי בטוב בעולם.
3: חד משמעית, גם לי.
0: פרלה זה התיקון שלי.
3: נכון.
0: פרלה, יואב כהן, טוב, מאירה תמיד הייתה איתי. דני קרפל, הם התיקון שלי בחיים.
3: לא, התיקון האמיתי שלך בחיים, וזה אני כבר רגע נכנסת שנייה למפה שלך, זה לדבר לקהל. ואתה נמצא במקום שאתה צריך להימצא בו.
0: תקשיבי טוב, אני מזכיר לך שוב, זה אישי אגדה.
3: כן, אז זה משעמם?
0: לא, ממש לא.
1: חלילה.
0: אנחנו רוצים להתמקד בך.
3: לא, סתם זה כאילו, אני לא יכולה להתאפק.
1: צודקת.
3: כן, גם יש לו עוד מעט שמחה, אני רואה במשפחה משהו, עוד איזה שנה לדעתי פחות.
0: יואו, נכון.
3: יוני, יולי משהו?
0: יולי, הדעת שגיע אותי.
3: מה?
0: אתם עושים עליי מתיחה?
3: לא. הנה, הכל רשום לי, חיים. כתבתי לך, הכלי החזק שלך זה הפה שלך. נולדת לדבר, להעביר מסרים. שנה הבאה, וואי, יש לך סיפור, יכול להיות שאתה כמה תתאהב.
0: אני אתאהב? אני פנוי, כן.
3: אני אתאהב? כאילו לא הבנתי. מה זה היה?
0: כי אני לא מצליח להתאהב כבר 8-9 שנים, כמה זמן אני...
1: יו, זה מרגש.
3: כיצק אתה הוא לא מספיק להצליח להתאהב.
0: אבל מה אמרת, שמחה משפחתית כאילו?
3: משהו שקשור לילדים, להורים, לחתונות.
1: רגע, הוא התאהב אישה?
0: גלגול.
3: מה?
1: גלגול.
3: מי זו גלגול?
0: הבת שלי, גל.
3: שמה היא?
0: התחתנת.
1: אין, אין, אין, אין. לא, לא.
0: יו, בואי נתקשיבי, אני חשבתי שאת חובבנית עם כל ה...
3: אני יכולה להגיד לך עוד דברים עליך.
0: רק טובים.
3: אז תקשיב, אני אגיד לך עוד דבר.
0: היא צריכה פינה קבועה אצלנו של נומרולוגיה וכאלה, כן.
3: אני יודעת שאתה פה, אתה כבר 3 שנים בתוכנית לבד?
0: כן.
3: אוקיי.
0: כמעט.
3: יש לך, באמת אני שואלת, יש לך, שאלתי את זה האמת מקודם, לא, יש לך איזה משהו, רצון להתפתח למשהו אחר? בא לך לעשות משהו חדש?
1: הוא הכי פוקמון, אתה הכי מתפתח ל...
3: לא, לא, השאלה אם קורה משהו, כי אם בא לך בראש עצמו, ואתה נגיד לא עושה את זה עדיין, אז תדע שמהיום הולדת הבא שלך, שזה ב-26, שזה אוטוטו, אתה כבר עכשיו, אתה נכנס לאנרגיה של שנה אישית אחת, שכל מה שתרצה, אם תדייק ותחליט שאתה רוצה, אתה תקבל.
0: כפה עלייך, למה הבאנו אותה לחמישה
3: גדה רק
0: עכשיו, ולא...
1: מה זה? רון, תרשום את זה.
3: זהו, עכשיו בוא נדבר עליי.
0: שרון חזיז זה מותג. ואני סתם, אני טועב, אני שואל את עצמי, כאילו, מתי עשית פעם אחרונה, כאילו, גוגל על עצמך? אבל בוא נדבר כאילו, פה רק אמת.
3: מרגיז אותי.
0: מתי עשית
1: גוגל? לעשות גוגל?
3: על עצמי.
0: מתי עשית
3: גוגל? באמת מרגיז אותי.
1: מה, למה יש
3: קרים? כי בויקיפדיה יש תמונה מכוערת שלי.
1: כן, גם שלי.
3: ואני לא יודעת איך להחליף אותה. וגם כתוב כל מיני דברים שהם באמת לא נכונים.
0: מה כתוב? שפירקו את להקת הנחל שהיית בה בגלל שישנתם חשיש?
3: כן, אבל זה לא אנחנו. זה היה פיקוד מרכז. אגב, אורי בנאי.
1: כן.
3: פיקוד מרכז. אותם פירקו.
0: אני פונה לאורחי גוגל.
3: ויקיפדיה.
1: ויקיפדיה, אין, הם לא משנים. יש שם דברים מאוד קשים.
3: מאוד קשים, באמת.
1: וגם שגויים, הכל שגוי. והן תמונות מכוערות, הן בחרו את התמונה הכי מכוערת.
0: קרלה, זו המציאות, נשמה, שאני צריך להתמודד עם המציאות, הסתכלת במראה הבוקר.
1: לא, בסדר, כפה, אבל יש לי תמונות שעברו פוטושופ, שישימו תמונה שעברה פוטושופ, למה צריך את האמת לשים בפנים?
0: אז כמו שאת גיגלת עליי, אני גיגלתי עלייך, ועשיתי חדשות, את יודעת, חדשות זה מקפיץ לך את כל הכתבות האחרונות בעצם שהיו.
3: כן?
0: אז היה כך, היה...
3: מה, אתה כאילו לא עוקב בקבוע? זה לא כאילו כל יום אתה פותח ושואל עליי?
0: כעיקרון כן.
3: תשאל את הצ'אט, הוא יודע הכל, הוא חבר נורא טוב שלי.
1: בגדול רון עוקב אחרי עצמו, וביתר הזמן שאין לו, הוא עוקב אחרי אחרי.
3: תקשיבי, זה גם ראיתי במפה. הוא במעוף.
1: וואו.
3: הוא במעוף, אבל בקטע טוב.
1: כן.
3: כן. אני חולה עליי. ביטחון, זה...
0: אני חולה עליי. תקשיבי, רסתם.
2: לא, לא, הוא רק אף על עצמו. מעבר לזה.
3: הוא מזל מאזניים.
0: ממש לא אף על עצמי.
3: תקשיב, זה... טוב.
1: לא.
0: רגע, לא, לא.
3: לא, לא, הוא לא אף על עצמו, אבל הוא מאוד רגיש, והוא לא מראה את הרגישות שלו כל כך החוצה. יש לו תיקון.
0: חמישי אגדה.
3: עם רון שלום. הוא שומר בבטן, ולכן יש לך קרס קטנה, תראה.
0: איזה קרס קטנה, בן אדם מתאמן כל יום.
3: אין, גמרתי עליו היום, לא, לא, לא.
0: תני.
3: לא, אתה באמת, חזק.
1: לא, תגידי לו את זה, הוא נעלב.
0: זה אבו, שלום.
1: אני שמע כפרה עליך.
0: בסדר, מה, הגעת, שמעת שם.
1: לא, דיברו על הקרס שלך, אבל רק אני יודעת איך אתה מסרב לי לטבחות ולפיתות.
0: היא כל הזמן זהבה, לפחות פעמיים בשבוע מגיעה לאולפן עם טבחה.
1: ונפתטות.
3: בוא נתקשר לזהבה, טוב, אחר כך.
1: בטח, אחר כך אני אעביר לך משם.
0: קיצור, הכתבות האחרונות שמצאתי עליך זה ככה. ואז הנשיקה הראשונה שלי הייתה על הגג בבית שלו.
3: נכון.
0: מה, הוא כנר? לא הבנתי. הבית... מה זה נשיקה על הגג?
3: הבית...
0: לא, זו הייתה הכותרת.
3: אוקיי. לא, אתה יודע איך אוהבים כתוב.
0: ברור, אז אני מכיר לך את הכותרת, אני רוצה את גוף הכתבה.
3: אז גוף הכתבה הוא שפשוט הייתי אצל אורי בנאי בכיתה זין, כי היינו חברים מהתיכון, והתנשקתי אצלו פעם ראשונה בבית, לא כאילו נשיקה בו, כאילו כן. זה.
0: על הגג.
3: על הגג אצלו בבית.
1: די, הייתם מסיבה. באותו שכבת גיל?
3: אנחנו עדיין באותו שכבת גיל.
1: כאילו באותו שכבה בבית
3: אותה
1: ספר.
3: אותה שכבה בבית ספר, ואחר כך הגענו ללהקה צבאית ביחד, לא היינו באותה להקה.
1: לא, וזה הזיה שאתם ביחד גם הייתם בפאוור קאפל.
3: כן, הרי כשהגעתי לפאוור קאפל, אז מאוד פחדתי לעשות את התוכנית.
1: כן.
3: ואחד הדברים שהעורכת הבטיחה לי, היא אמרה לי, אני לא יכולה להגיד לך מי, אבל אני מבטיחה שיש לך שני חברים בתוכנית. ובאמת, כאילו חני ואורי.
1: איזה כיף, לפחות זה.
3: ברור.
0: והודחתם שם, האמת שלא עקבתי, היו לי שם כמה דברים שהיו לי קרינג'י מדי, ולא יכולתי לסבול.
1: גם לי, כן, כן.
0: אז פשוט לא עקבתי, אבל הודחתם די בהתחלה, נכון?
3: באמצע.
0: וטוב שכך.
1: וטוב שכך.
3: כן, יש מצב.
1: כשאתה בתוך התוכנית, כשאתה בתוך הדבר, זה נורא קשה, כי אתה נורא רוצה להרוויח ולנצח, אבל בסוף שאתה מבין שזה לא באמת תלוי בך, אז אתה מבין את זה.
0: אמרה פרלה דנוך שהייתה לפני 200 שנה בזוג
1: לנצח. לא, אני הייתי בעונה לפניה, חמוד.
0: אה, זו עונה לפניה, אנחנו לא היו...
1: לא היו עודנות מאז.
0: טוב, בא לי לשמוע שיר של שרון.
1: איזה?
0: אני יכול לקרוא לך שרון?
3: בפקוס.
0: את לא מבצעת היום את הולכת ממך, נכון?
3: לא.
0: לא, אז בוא נשמע. הולכת ממך. זה צון ברזל, את יודעת. מה אמרת?

0: שוב אני מזכיר לכם, לוחמים, חיילים, חיילות שרוצים ביום שבת 8:30 להגיע לטדי, משחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. יש לנו כרטיס אחד לחלק לכם, את מי את אוהדת?
1: אני?
0: כן.
1: ארגנטינה. בקלאס, מה אתה עכשיו?
0: מי ארגנטינה?
1: כדורגל בארץ.
2: מה היא תגיד, נהודה? מה היא תגיד?
0: טוב, ארגנטינה.
1: האמת, בן יהודה, יאללה, בני יהודה, הם קרובים אלינו עכשיו, הם שכנים, בני יהודה, יאללה.
0: דודו טסה גם אוהד בני יהודה.
1: הנה, בבקשה, כי הוא גם אוהד
0: מה זה. אז אם אתם רוצים כרטיס למשחק, כרטיס אחד ליציע של ביתר ירושלים, 054-70-103-70, זה מספר הוואטסאפ שלנו, והיום, בשעה השנייה, אנחנו גם נשחק את המאזינים, עם המאזינים, את המשחק האיטלקי שלנו.
3: ידעסו, ג'וקו קטוטי אספטה ואמו, כן או לא?
0: כן או לא, את יודעת מה זה כן או לא באיטלקית?
1: כן או לא.
0: כן או לא. 10 שאלות בדקה, הוספנו לכם 30 שניות, עובדות נכונות או לא נכונות, שהתשובה שלהם היא או כן או לא. קיצור,
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, אתם תקבלו היום, היום, פרס שווה במיוחד, 5 פרסים, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, עושה ספורט, נכון? רוצה מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס?
1: איך זה אייקון פיטנס?
0: יש להם מלא מועדונים.
1: פרלה, אם את באה איתי, אני הולכת. את באה איתי?
2: אני אבוא.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אסדר לכם.
2: אני גם, אני מחפשת מי שעשה איתי כושר בערב.
1: את יודעת שאני גם מורה לפילאטיס ויש לי מיטה בבית.
2: די.
1: נדבר על זה אחר כך.
0: נסדר לכם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין. מגי צדים, נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת שווה. חנות הנעליים דנילו, שווה. שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, מי על הקו? גיסנו עכשיו? יואו, נו, רגע, סליחה, בסדר?
1: אוקיי.
0: גיסנו, מה קורה?
4: מה קורה, גיסנו?
0: אני בסדר, מה איתך?
4: מה איתי?
0: מה?
4: תגיד לי, אכלת קקטוס מורל?
0: למה?
4: שתית מרק טמטום?
0: למה, גיסנו? מה? לא.
4: איך אתה לא אומר לי שחזיזנו אצלך?
0: מה זה חזיזנו?
4: חזיזנו כמו גיסנו.
0: מה זאת אומרת?
4: גיסי, גיסנו, שרון חזיז, חזיזנו.
0: למה אני צריך להגיד לך? לא הבנתי.
4: גיסנו, שתדע שחזיזנו גילתה את גיסנו. צפרי לו, חזיזנו.
0: את גילית, רגע, תמתין שנייה, גיסנו. את גילית את גיסנו?
1: אני גיליתי את גיסנו, אבל גיסנו, באמת הוא גיסנו?
0: גיסנו, מה?
4: הנה.
1: גיסנו, תתן משהו שאני, רק אני ואתה יודעים, גיסנו.
0: רגע, שנייה, עזבי, אל דבר שנייה, גיסנו. את גילית את גיסנו?
1: אני גיליתי את גיסנו.
0: איך?
1: אני אגיד לך איך.
4: נכון, אתה רואה.
1: צילמתי את הקליפ של הולכת ממך, ועשינו אודישנים, ופתאום נכנסנו את גיסנו, ואני התעלפתי, התמוטטתי על המקום מגיסנו.
0: אני לא מאמין.
1: ולקחנו אותו לקליפ, הוא בדיוק
4: השתה... עכשיו אמרתי לך.
1: בדיוק הוא עזב את בית צבי.
0: אני בעלם. רגע, שנייה, תקשיבי שנייה.
1: כן.
0: יש לנו, הוא כל 50 מתקשר, הוא תקוע ברמזור.
1: אז
0: אנשים עוצרים אותו ומצטלמים איתו. מה שנייה?
4: רגע, חזיזנו, נתקעתי פה ברמזור.
0: הנה, עוד פעם.
4: חושב להצלם איתי.
0: הנה, ידעתי.
4: רגע, לא לדחוף. אבל לא לדחוף.
0: גיסנו?
4: אבל אני באמצע. אבל אני באמצע שידור ברדיו עם שרון חזיזנו. אבל זה עם חזיזנו. אני עם שרון חזיזנו, לא חזיזנו.
0: אל תעני לו.
4: שנייה, רון, שנייה.
0: פרלה, אל תעני לו.
4: רגע, יואו, איזה בלגן אתם עושים? הוא ינתק לי אבל. אבל הוא ינתק לי. הלו. רגע. הלו. חזיזנו. גיסנו. טוב, בואו נצטלם. בואו נצטלם. אבל הנה, אם, אבל אם... שיגעתם דרן.
5: תעמוד פה אתה, בואו אני כאן. חזיזנו.
4: חזיזנו.
0: ניתק?
1: יואו.
0: את באמת גילית אותו?
1: אני גיליתי את חזיזנו, את גיסנו.
2: יואו, בן כמה הוא היה?
1: הוא היה בן כמה הוא היום? באמת.
0: לא יודע, לא עשית עליו...
1: לא, הוא פחות או יותר בגיל שלי לדעתי, אז הוא היה בן 26, חזיזנו.
0: והוא השתתף בקליפ.
1: והשתתף בקליפ.
0: הולכת ממך. טוב, יש לנו חצי דקה לחדשות, פרסומות, חדשות עניינים. מתי יגיע הזמן והרגע שכבר לא תהיינה חדשות יותר? זה יקרה?
2: לא.
1: מה פתאום?
0: לא יקרה, אה?
2: אין אינטרס.
0: אין אינטרס.
1: אין אינטרס.
0: טוב, אני הבנתי שהנגנים שלך מאוד רעבים, אז החלטנו להביא להם אוכל.
1: מה איתי?
0: מסעדת הפרם. מסעדת הפרם.
1: חבר שלי.
0: מי? הוא דודי?
1: דודי, דודי.
0: לא נכון.
1: דודי, מה שלחת?
0: יש לו את פיתה קצבים במסגר 38 תל אביב, שזה מקום כשר וחדש, מבית היוצר של הפרם.
2: וואי, מושלם.
0: מהירה הם רעבים, הם רוצים לאכול, אחרת הם לא ינגנו.
6: בן שתיים.
0: וואי, תכף נדבר על... הם עוברים מקום.
1: אני יודעת.
0: איך את יודעת? בוא נעד בעניינים, אה?
1: הם עוברים לברזל. הם משפצים עכשיו.
7: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום, ב-103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו.
8: וזה בסדר גמור.
7: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
8: היום החרדות של ההורים הן הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
7: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
8: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
7: 103 FM.
6: 103 FM.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק, מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשב"כ, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: Air fry לירקות.
17: Like
16: נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
7: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
6: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: דלתות עבור.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות
24: עבור. חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
25: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
24: לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי במערכה גם על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר הגיבו לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים משמשים את ביטחון המדינה ביעילות. הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
26: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
24: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחלים וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
27: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
27: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
28: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
28: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. זרוע AI מתקדמת.
24: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: עם רון שלום.
1: פרלה דנוך.
2: שרון חזיז.
3: תגידו, מי עורך את המוזיקה?
1: איזה בחור יפיוף כתוב לי פה, בלי שמות.
2: כן, יש לו רבי כזה, הוא חמור.
3: אתה? אה, יש לך טעם גם. מי מכיר לך, רון?
1: מי שם?
3: נראה לי בזבוז. מי נכיר לו? קלאודיה שיפר? מה את אומרת?
2: קלאודיה שיפר מושלם.

0: Feel it still, פורטוגל דה מן. אנחנו בשעה השנייה שלנו עם שרון חזיז.
1: שרון, בבקשה, אל תעוות לי את השם.
2: שרון חזיז.
0: או, דוקטור קרטור.
2: שלום לך.
0: שלום לך.
2: שלום לשרון חזיז, מה שלומך?
1: אני בסדר, דוקטור.
2: איך תיקור דם שלך? את בדק דם?
0: דוקטור, זה לא לעניין עכשיו.
2: המוגלובין שלך תקין. מדדי הדלקת, הכל בסדר.
1: לא עשיתי בדיקות הרבה זמן.
2: אז אני אשלח לך הבנייה לעשות בדיקה.
0: דוקטור, אתה יכול להישאר איתנו?
2: אני פה מרצד, אני מחכה.
0: בסדר, גמור. אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. ואיתנו ב-103 FM, איציק אהרון, שסובל אותי משעות הבאות. דוקטור, שנייה.
2: איציק אהרון.
0: איציק אהרון.
2: אני מכבד איש הזה.
3: גם את הכרטיס שלי.
2: כן, אני מכבד גם קוד זמני שלך.
0: דוקטור, אנחנו עם שרון חזיזה. שרון החזיזה. תן לנו רגע. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בוואלה, גם בעוד מקומות שתוכלו למצוא אותנו אחר כך, כמו האינסטגרם של פרלה.
2: ממירים נקלטים. כמו שפרלה נקלטה בסוף. גם היא נקלטה.
0: לא יודע מה לעשות, שרון, אני תשמעי.
1: זה בעיה? הברבנל יש לך פה, מה קורה?
0: חכי רגע
2: שם. הברבנלה.
0: איפה אהרון, אהרון? איפה הוא?
4: כבד, כבד.
0: אין עליי. בוא נעלו מאמין ששרון חזיז פה איתנו. מה קורה, אללה?
1: ככה אני מגמזה אותך פתאום.
0: כמה שנים לא ראיתי אותך.
1: או, הרבה שנים, הרבה.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה עכשיו, בתוכנית שם של הזוגות האלה.
2: כן, כן.
1: פאוור קאפל.
0: פאוור קאפל. הוא הלך ניצח את העונה עם זה שעף ממנה, הוא דחת ממנה, ומבחינתי ניצח את העונה.
1: אהרון, אם אתה היית בית, היינו מנצחים חיים שלי.
0: כן, אם אנחנו הולכים להמירוס למיליון, ועם שני מיליון. למה? מיליון גם של התחרות, וגם עוד על הדרך עושים עוד מיליון בקומבינות.
2: קמפיינים, וזה גם.
0: אושרי, תגידי שלום לשרון.
2: מה קורה, שרון חזי? מה קורה, נשמז? את באה למועדון הקודן?
1: אוהו.
2: אני ארח אותך, יש לי פסטלים, נשמז. תשאירי מחוזת מזרחית איתי.

0: נשמה.
1: עכשיו, תשמעי רגע, שרון. אני עושה היום מבזק ספורט מיוחד. לא הולכים לדבר על ספורט. אני בשביל הספורט עושה משהו שקשור בך. סבבה? אז בוא נעשה קודם כל כזה דבר. לשים חסות ואת הג'ינגל.
2: בחסות?
3: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: ובחסות
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
1: יאללה רפי,
6: מספר אחת,
1: תן לנו רפי
6: נאמבר 1.
1: יאללה
6: ארון, ארון
1: תלמדי צניעות. טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של ארון ארון. היום האורחת המיוחדת שלי שרון חזיז.
0: איו, שלום ארון ארון.
1: אללה, כן עלייך, משתבחת עם השנים.
0: תודה רבה.
7: כמו יין, כמו יין גרבוץ.
1: מי שאל אותך, יא אללה שלך, אושי?
7: מה, מותר לדבר, זו מדינה חופשית.
1: אבל אני מבזק הספורט עכשיו.
7: יאללה, נו, תעשה את הספורט.
1: טוב, בוא נגיד לכל הצוות צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את השידור, תעשי שלום לספורט צ'רלטון.
7: אהלן.
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה ו... אמיר הממיר ושרון חזיז. חזיזנו. והיום, בשביל הספורט, אני רוצה לעלות מאזין על הקו. שלום למאזין, שלום ל...
8: מאור.
1: מאור, מה אני מאור, מאיכן אתה?
8: הלאה, מה מצב? אני מחולון.
1: וואלה, כאני 10, שרון חזיז פה, רוצה לדבר איתה?
8: בטח, מה זה רוצה? חייב.
0: היי מאור.
8: היי, מה שאתה
0: אומר? בסדר מותק, מה איתך?
8: בסדר גמור, וואו, איזה כיף לדבר איתך.
0: איזה כיף לדבר איתך, אתה כזה נחמד ומלא באנרגיה טובה ובווייב מהמם.
1: עוד מעט תיתן...
8: אני חייב להיות כזה וייב מהמם, אני נהג אוטובוס.
0: אופה, כל הכבוד לך, אני מקווה שאתה לא צועק על נשים ואתה נחמד.
8: חס וחלילה.
1: נחמד, אח יקר.
8: מאוד נעימה ומאוד יפה.
1: איך הוא אמר, קוראים לו, מה הוא אמר?
0: מאור.
7: מאור מחולון.
1: מאור מחולון, מאור, תשמע מה אנחנו עושים, רגע, אני אבדוק עם רון, זה בסדר שאני אעשה את זה? כן, אמרת שאתה לוקח את זה עליך, קח את זה עליך. בסדר, אין בעיה, יאללה. עכשיו רון שלום נתן לי לעשות את המשחק שלכם השבועי, כן או לא? זה כן או לא, 10 שניות, אתה שומע?
0: אני משתתפת גם.
8: אבל רגע, לא מגיע לאיזה חיזוק
1: לפני. אז איזה חיזוק? חכה רגע, תקשיב רגע, אני הולך לחזק אותך תכף עם פרסים, תקשיב אחי. 10 שאלות, אם אתה עונה על כולם נכון, אתה מקבל את הפרס הגדול. אבל מה הטוויסט בשאלות היום, שאלי אותי עד כאילו?
0: מה הטוויסט בשאלות היום?
1: רגע, אושרי.
0: אהרון.
1: מה הוא, רגע שנייה, אושרי, תחכי.
7: מה הטוויסט?
1: תרבות שידור.
0: מה הטוויסט, אהרון, אהרון?
1: שהיום כל השאלות קשורות בשרון חזיז.
0: מעניין אם אני אדע לענות.
1: עכשיו אני...
9: אבל הוא ביקש חיזוק, תן לו.
1: תן לו חיזוק, יאללה.
8: לא שמעתי,

0: חזק, חזק וברוך.
1: חזק וברוך.
0: תשמע מה הוא.
1: רגע, רגע, כל השאלות היום קשורות ל...
0: שיהיה רון חזיז, אמרתי לך.
1: אוקיי.
0: עכשיו תקשיב, יש לך דקה, השעון רץ, רץ הטיימר, אבל הכנסתי חוק חדש של יוטיוב.
1: רגע, אני לא רוצה דקה, אני רוצה 60 שניות אם אפשר.
0: אבל לא, היום אני רוצה דקה, אתמול נתנו 60 שניות, היום דקה. שירון,
2: כן.
0: שאלי אותי כאילו, מה המיוחד במשחק היום?
2: מה המיוחד במשחק היום?
0: שאלה יפה, אהבתי מאוד את השאלה. היום כן. יש לך גלגל הצלה אחד. גלגל הצלה אחד שאתה יכול לעזר בשירון חזיז, אני גם אעצור את הזמן של הדקה. סבבה?
1: סבבה.
0: כשאתה רוצה גלגל הצלה, תגיד, עצור, גלגל הצלה, עוצרים את השעון.
1: אוקיי. יאללה. כל תשובה שהיא לא נכונה, תעשי אפשי.
0: אתה צריך 10 תשובות נכונות, אם לא, אין משחק, אחי, נגמר המשחק. אני חייב שתיקח את הפרס. קדימה, ג'ינגל מתחילים.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז היא בת מזל, עקרב.
1: נכון.
2: נראה לך שאני עקרבית? נראה לך?
0: איזה בסה ביוסית.
1: לא, לא, לא, לא, עיקר המשחק.
0: תן לו עוד צ'אנס?
2: כן, כן. ברור.
0: בוא נמשיך, סע.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז הייתה זמרת ליווי של הדאצים פעם.
1: לא. אני אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
2: קדם אירוויזיון 1900 ומשהו.
0: מתי זה היה?
2: 1986 לדעתי, הייתי בת 7. הייתי בת 17.
0: אתה יודע מה, הייתה יכול להיות שאלה אחת. סבבה, ככה בונוס משל הפרסים. טוב?
1: יאללה.
0: שרון חזיז הייתה נשואה לאח של פבלו רוזנברג.
1: מה אתה אומר?
2: אני רק אגיד לך שמאור, אתה ממש מאכזב אותי.
0: אתה יודע מה, עזוב את השאלה הזאת. כשהיא נולדה קראו לה שושנה.
1: לא.
2: אופה!
0: טוב, אתה...
1: היום אני מלא עולה חזק.
0: תקשיב, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. בוא בוא רון שלום, תן לו. אוקיי, תודה. אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, שאפשר גם לרכוש מהאתר או מחנות המפעל. אתה שומע מוזיקה?
1: שומע מוזיקה, בטח, בוודאי. יש מישהו שלא שומע מוזיקה במדינה הזאת?
0: אנחנו רוצים לתת לך תקליט, אני לא יודע איזה תקליט, אבל זה תקליט לאספנים, כי התקליטים חוזרים, את יודעת, שרון.
2: נכון.
0: בעניינים?
2: אני רק אגיד לך שאני הראשונה בארץ,
0: כן,
2: שהוציאה דיסק.
0: באמת?
2: אני והג'ינג'יות.
0: וואלה.
2: אז פספסתי את התקליט בממש כמה חודשים.
4: וואו.
2: רציתי שיהיה לי תקליט, אבל כבר היה לי דיסק.
0: אז עכשיו התקליטים חוזרים, ואפשר אם תרצי, אנחנו נוציא לך דיסקים יחד עם בן מדיסק סנטר, החנות הדיסקים הגדולה בדיזינגוף סנטר, מיתולוגית, שחוגגת 40 שנות פעילות. אז אתה מקבל מאיתנו את זה, וגם, אתה נשוי?
1: ניקן.
0: קרם גוף של ז'יווגו. ושתי חולצות מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי, 7 תל אביב, והיה לנו כיף לשחק איתך מאור.
1: תודה,
4: תודה,
1: גם
4: לי היום
1: עוד
0: כיף
1: איתכם.
4: ביי,
0: ביי, תודה, מאור.
5: זהו, אפשר לסיים.
6: בחסות.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
8: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, לפני שנשמע את השיר הבא, את מלך הכביש, אנחנו נדבר על המופע שלך בגרי, בגרי תל אביב?
2: כן, ממש אותו, בשביל התשיעי, יש מופע עם אורחים בגרי הטבעה פרלה, עם דודי לוי שעבדתי איתו על האלבום הראשון, ועם רון רוזנפלד שהוא חבר.
0: רון הופיע, היה כאן אצלנו לפני שבועיים.
2: כן, אז והופעה עם כל השירים שלי מכל הזמנים, ואתם מוזמנים שביעי לתשיעי, גרי תל אביב.
4: יו, את חייבת לעשות מרצ'נדייז, לונגים כאלה ופוסטרים.
2: לונגים עם מה? עם התמונה שלך?
4: כן, עם שלך.
0: היא תראה לונג,
4: אני תולה לונג שלה. אם היא עושה לונג עכשיו זה?
0: היא תירדם, היא נרדמת.
4: לא, מה פתאום?
2: לא.
0: היא נרדמת בכל מקום.
2: כן, אתה רק שם לי לונג, אני נרדמת.
0: נרדמת, כן, היא הייתה ילדה בעייתית שנרדמת, היא בלימודים וזה.
2: נכון,
4: גם אני, יו,
2: יפה.
0: כן, כן, אני אומר לך.
2: נכון, הוא עושה תחקיר.
4: יש תחקיר.
0: כן, כן.
2: אז קראו לזה נרדמת, לא הבינו שזה ADHD,
4: בטח.
0: היא גם שומרת, את יודעת מה? תגידי לי אם זה נכון או לא נכון. סבבה, פרלה? נו. היא שומרת את החיתול הראשון של הבת שלה עם הכיתוב של איכילוב.
4: אני בטוחה שכן.
2: חד משמעית.
0: כן?
2: ברור.
0: תשובה נכונה, פרלה.
4: מה אני זוכה?
0: את מקבלת ערכת טיפור של עד על הזורגן.
4: אוי, איזה יופי.
2: אני הייתי נותנת לך ערכת חיתולים לגיל השלישי.
4: אני חייבת חיתולים. אני צריכה זוג כרטיסים, אני רוצה לזכות בזוג כרטיסים לגרי.
0: לגרי.
4: כן.
0: על התשובה הנכונה שענית, אני רוצה להעניק לך, שרון חזיז, ערכת איפור של עדה לזורן.
4: יו, איזה כיף.
2: וואו, עדה.
0: קיבל.
2: איזה כיף. מה? איזה כיף לבוא לפה, תקשיבו.
0: רכי זאת, כלום.
4: אין, אין, זה מה זה כיף, חבל לך לזה.
0: באמת. ואיזה שאמרת שאיזה כיף לבוא לפה, את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער של טרפלה.
4: וואו, גם זה יש לנו, זה מושלם, אני חופף בזה כל
0: התמינה. מתמצית הקמאים. שמפו ומסכה ותיק לים אפילו.
4: יאה!
2: מה קורה פה? מה קורה? מה קורה?
0: יש לך עוד איזה מחמאה ככה?
2: אתה חתיך.
0: על זה שאמרת שאני חתיך, את מקבלת בגד ים ומארז של קבוצת יבנה.
4: איזה יופי.
2: קבוצת יבנה?
0: כן, מארז.
4: וואו, שמן זית מושלם.
2: וואו, תראו את מאירה, כולה כל טוב, מכל הלב.
0: חתיך הורס, אם היית אומרת חתיך הורס, היית מקבלת עוד משהו, אמרת רק חתיך.
2: מאוד אינטליגנט אתה, שרק חתיך. מאוד אינטליגנט ושנון.
0: אז על זה אנחנו נשמע את מלך הכביש.
2: בסדר, יאללה. מלך הכביש.

0: תן לי להגיד לה משהו, תן לי.
1: תגיד, תגיד, אבל תהיה עדין איתה.
0: לא, מה קרה לך? היא תדע איך להסתדר איתי, לא פריירת, שרון. את יודעת שאני מלך הכביש? את יודעת שאני נהג מסעית כבר איזה 30 שנה?
2: כן.
0: מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, טעינים, נכון.
2: טעינים, טעינים?
0: טעינים, טעינים, כן. עצים, בעונה כאילו של שיש את העסקה, אז אני מוביל עצים. שיש את המסיק, אני מוביל זיתים. וכל השנה אני מוביל ביצים.
3: רגע, אהרון.
2: בית צלח.
3: יש לי שאלה, יש לי שאלה לשרון. את אומרת שאת, לא היה לך תקליט, היה לך דיסק.
2: נכון.
3: אז זה אומר שבתקופתך, איך היו מבקשים ממך כאילו סלפי? מה זה היה פעם?
0: חתימה, מה קרה?
2: היה חתימות.
3: אז איך זה היה עובד? נגיד היום, את יודעת, נגיד עד שסולפים את המצלמה ומחפשים את הסלפי.
2: אז אני אגיד לך. קודם כל אני הייתי מהכננות שיושבות ועונות ועונות ועונות לכולם. הייתה לי מפיקה שאמרה לי, מה הבעיה? תני לי, אני אענה לך למכתבים. וזה אמרתי לה, לא, זה יהיה בכתב יד שלי וטיטיטי. וחתימות היו גלויות.
3: נכון.
2: נגמרה הופעה, מחלקים גלויות במקום
3: לא, אבל סתם רנדומלית, עכשיו ברחוב, הלכת ברחוב. מישהי יום שרון חזיז, אני חייבת
2: חתימה.
3: אבל אם אין לה דפת.
2: תחתמי לי על הגב, תחתמי לי על הגבס, תחתמי לי על ה...
3: אולי אומרים לך, נגיד, אני חייבת רגע למצוא את חכי.
2: היו אומרים לי.
3: והיית מחכה עד שימצאו את?
2: לא תמיד.
0: מה היא כמוך?
2: לפעמים הייתי
0: מחכה.
2: לפעמים הייתי מבריזה.
3: וואו.
2: לפעמים, אם זה היה לוקח זמן, תקשיבי, מה?
3: לא, כי אני ומני חשבנו על זה, פתאום היינו בקניון, וכל רגע אנחנו מסלים סלפי וזה, ואני אומרת, תאר לך זה בתקופה שעכשיו היו צריכים למצוא את.
0: פרלה, אנחנו, בדור שלנו, אנחנו מכבדים, אנחנו מחכים, צריך ללכת להביא את מהבית, מביא, אני אומר, וואלה, כאן יושב פה שלושה ימים, חכה לך, אתה מגיע.
3: היום באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה כבר. באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה, אתה צריך לנהל שיחות עם אנשים, אתה יודע?
2: זה גם קרה לי, ביום העצמאות לפני איזה ממש שנים מעטות. מישהו עומד בצד הבמה ועושה לי, אני חייב, כאילו, אני חייב לגשת לך. אני אומרת לו,
3: בוא.
2: נו, תבוא, תבוא. אז הוא מראה לי מישהי במצלמה, כאילו...
3: משיחת וידאו.
2: משיחת וידאו, הוא פשוט עלה לבמה, בזמן שנשארה הולכת ממך, והראה לי אשתו את הזה, אמרתי לה, לא, זה עוד לא היה.
3: זה עוד לא היה.
0: דווקא אותו אני מעריץ, אני אוהב אנשים כאלה. עכשיו תקשיבי, אני, טוב, אני רוצה, בואי לי לתת לך שוקולד. ככה, אני יודע שאת אוהבת שוקולד.
3: לא, קינדר.
2: איך אתה יודע שאני מכורה?
0: סטוקר, מה קרה לך? אני יושב עלייך ככה 30 שנה, אני סטוקר שלך.
2: איזה שוקולד אני הכי אוהבת בלי פרסומת, נחש?
0: עם פרסומת, נוטלה, מה זה? לא? כמעט.
3: ממרחית?
2: מיל?
0: מילקה,
3: מילקה,
2: אולת מילקה.
0: קודם כל, הבאתי לך את זה, זה מיוחנן הממתיק,
2: תודה רבה,
3: אין על יוחנן.
0: יפה, ועל זה את תגידי לי מה פרשת השבוע, את יודעת?
2: אני אגיד לך מיד.
3: היא תלך.
0: מה אתה נכנסתי לה? זה לא, לא, היה תתכסי.
2: רגע, רגע, אני יודעת.
0: לא, לא, את לא צריכה לדעת.
2: לא, אוקיי, מה עשית?
0: את לא צריכה לדעת. מה אתה מתערב לי? לא הבנתי.
3: היא תלך, היא תצא.
0: אתה יודע, אנחנו כבר בזרימה, אבל אני אדבר איתה.
3: היא תלך, כי היא הולכת ממך.
0: בואי נשמע מה פרשת השבוע.
2: נו.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת עוזבת אותך.
5: למה אתה כל כך קשה אליי, או שאתה כל כך חלש, או שאתה כל כך גדול עליי, או שאתה בלתי מורגש? איפה התברברת כשהייתי בתוך תוכי? אל מי התחברת אם כן למה זה אנוכי? צהר לי שנשבר לי לא שפחתך או אמך הולכת ממך. יש מישהו מוסיף? עדינה! עדינה! איפה שרון? עוזבת אותי? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
1: וואו.
3: מושלם.
2: מושלם. אני רוצה להגיד לכם משהו באמת.
1: תגידי, רק באמת.
2: עברתי עכשיו לגור בשכונה שבחיים לא גרתי בה, אבל סבא וסבתא שלי גרו בה. ומולי, ממש מולי, במרחק הזה מפה.
1: בית כנסת תימני.
2: בית כנסת תימני, ישיבה תימנית, והם כל יום שרים, תקשיבו. צמרמורת נשבעת לכם, זה מחזיר אותי לסבא שלי, לילדות, זה מרגש אותי, אני בוכה, ועכשיו גם הסליחות, ואתם לא, באמת, באמת, זהו, זה מה
3: שאלה.
2: באמת.
1: השאלה אם 20 שנה, נגיד, זה יישאר. מבינה? כי בעצם כל הדור של פעם, כאילו, כבר הולך ונעלם.
2: אבל אני רואה את התימנים, דווקא בתימנים, אני רואה שהם שומעת שם. ילדים קטנים.
1: הם שומרים את זה, אה?
2: הם ילדים קטנים, הם שרים מדהים, מדהים, פשוט באמת, כאילו.
3: נכון, הם מאוד משמרים.
2: מאוד מרגש.
1: טוב, ועל זה, את השירי לנו עכשיו השמיים של יוליה.
2: יאללה.
1: מה את אומרת?
2: בוא נזרום.
1: ככה ספונטני, בלי לתכנן.
2: בלי לתכנן.
1: נציג את הנגנים הנפלאים, את מיכאל אשר על הגיטרה, אסף רישמן קלידים ומחשב. שרון חזיז איתנו באולפני חמישי אגדה, בבקשה. פרלה, תלווי אותה.
3: אני אשתדל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: איזה כיף. אני מחכה לגריי.
1: תבואי כל יום.
2: מה, אני באמת יבוא, אל תגיד. גרתי, עברתי עכשיו לידה, גרתי פה, פה, פה.
0: חכי, את יוצאת פקקים בחזור.
2: פה, פה, פה, ברמת שרון, פה, ברחוב.
1: לא מאמין לך, ולא בת פעם אחת. טוב, בסדר, אוקיי.
2: באתי, אבל לא אליך.
1: אנחנו... אין בעיה.
2: הזמינו אותי אחרים, נו.
1: תקשיבי, יש לי קצת מידע מודיעיני שאני מקבל עלייך, ורגע אחד לפני שאני יוצא לפרסומות, אני רוצה, אחר כך אני אספר לך ממי קיבלתי את המידע המודיעיני הזה, שתוציא אותנו לפרסומות בקול הכי נמוך שלך.
2: אוי ואבוי, אתה יודע, אתה חושף פה משהו.
1: ותודה לדורון אורן.
2: דורון אורן.
0: איך הוא לא פה? אני לא מבינה.
2: ייבל, ייבלו. טוב, איך להוציא לפרסומות? אוקיי.
1: תגידי ככה, חמישי אגדה, אנחנו, מה, תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: יוצאים לפרסומות.
3: חמישי אגדה.
1: מלא.
3: תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות. עכשיו, דרך אגב, הייתי פעם גבר, אני לא רוצה להמשיך לדבר על כך.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. 103
5: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103

0: עם רון שלום.
1: רון שלום, רון שלום. שרון חזיז. שרון חזיז היא אגדה, נו, בחי הדינה.
2: תה, עם רון שלום. חמישי אגדה עם רון שלום, השעה 11. והרי החדשות מפי שרון חזיז. כן, סליחה.
3: אוי, מושלם.
1: בואי נה, תקשיב, יש לה סריטה הרבה יותר עמוקה מה שחשבתי. היא מזכירה לי קצת את ה... סריטות
3: שבא... מי שלא שרוט, דפוק.
1: הסריטה.
3: זה נכון, אבל.
1: טוב, נגיד תודה קודם כל, לא דיברנו מקודם על פיתק הצווים במסגר 38, שזה מקום כשר וחדש של דודי מבית היוצר של
2: ה... דודי הזה ממזר, הוא כזה ממזר.
1: אין עליו, ויש שם צוות של יוסי עטלה על הגריל, יאיר המלך שנמצא על הפס, מקצוענים שעושים הצגה, אפרופו אפרם, אנחנו מחלקים למאזינים שלנו כבר כמעט 3 שנים ארוחות בפרם, ואפרם מתחדשים ועוברים לברזל 27 בתל אביב ב-1 בספטמבר 26, ופריירית שלא באת אתמול לטעימות.
2: נכון, הייתי אמורה לבוא, מה אני אעשה? לא נורא, דודי, שומע? זה שידור, הוא שומע?
1: דודי תמיד שומע, מה זאת אומרת, שולחים לו, יגידו לו, יגידו לו. כן, אז מקום חדש, מדהים, נדבר עליו בהמשך, אנחנו רוצים, איך הזמן עבר כל כך מהר? פרלה, זה בגללך.
3: אין, אין.
2: למה בזבזת לנו את הזמן כל כך?
3: הזמן הולך ממך, אין מה לעשות.
1: מה את עושה עם הטלפון, אני רוצה להבין.
3: אני פותחת למני את השער של הזה, הוא צריך להביא לי את זוהר.
1: מבינה כמה חלטורות היא עושה תוך כדי שיגור בקורה הזאת?
3: אני נשמע, אין ג'ינגול, אין
2: מג'נגלת. אמרו לי עליה מראש, לפני שבאתי.
1: מה אמרו לך?
2: פרלה חלטוריסטית כזו.
3: כן, מג'נגלת.
2: מג'נגלת, ממקום.
3: כשאת אימא, את הופכת להיות מג'נגלת.
1: כן, יש עליה כתבה בסוף שבוע איזה מה.
2: כן, פרלוש.
3: כן, הצד הטוב. צילמו אותי מהצד הטוב. שאלו אותי מלא שאלות, מאוד יפה, כדאי לכם איזה יום שישי.
1: אנחנו נחפש איפה זה, אנחנו נעשה חיפוש.
3: כן, בעיתון שמחלקים חינם ביום שישי.
1: טוב, שרון, נותרו לנו לצערי 13 דקות לשני ביצועים, אז תחליטי את מה אנחנו שרים עכשיו.
2: אז בוא נעשה פנסים.
3: פנסים.
2: פנסים, הנה, פרלה ביקשה.
1: יאללה, פנסים פרלה, אבל את...
3: אוקיי. אני פה, אני פה, הנה, יש לי כבר...

0: רון, תתקרב אליי רגע, רון. לא, רון, רון, תתקרב אליי.
1: הייתי רוצה לשבור לך את הלב, שתתמם על השטיח החדש של הפרלה.
0: אוי.
1: הפרצוף הכי חמוד בצד הטוב של 103.

0: חבר'ה, עכשיו, עוד לחפש חניה בגרי, חבר'ה, מעכשיו.
1: וואי.
2: רק שתדע שתינפתי לך את האולפן.
1: ראיתי ששפכת מים.
2: הכל פה מים, וגם הקפקפים נדבקים לי למים.
0: דווקא סאונד יפה.
1: טוב, וואי, יש לנו, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד. פרלה, מה את אומרת על מה שקורה פה באולפן?
0: וואו, איזה כיף.
2: תבואו בשביל הצ'יפ, פרלה, לגרי תל אביב.
0: אני כבר שם.
1: שוב, נזכיר לכם, כן, 7 בספטמבר, גרי תל אביב, כרטיסים,
2: גרי תל אביב.
1: גוגל.
2: פשוט גוגל, גוגל,
0: גוגל.
1: טוב, תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים.
2: אני רוצה.
1: מה את רוצה?
2: להגיד את התחזית.
1: בבקשה.
2: אז תגיד לי.
1: זה לא אני עושה את התחזית.
0: יש מישהו שעושה.
1: יש ספידי גונזלס.
2: ספידי, בסדר.
1: בבקשה, ספידי.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ספידי גונזלס, ספידי גונזלס. כן, נעשיר. ארזית, אהב דוגו שופינג. כן, תחזית לסוף השבוע. בספון חם ונעים, במרכז חם ולח, בירושלים חם, אבל לפחות יש נוף בדרום. חום זה כבר לא תחזית, זה עזרה. לא רחובים, תרחות שתירו מכם להתגעגר מקלחת. ולפני שצאתם הביתה, אמנו אחר שם לשחזק. ארזית, אהב דוגו שופינג. הגשם הוא לקח סוף שבוע. בקיצור, כובע מים, מזגן, תהנו מהקיץ.
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון מתנשא יותר? מגוון, מלאכתי, עדין, גס? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: כן, זה היה ספידי גונזלס שלנו עם תחזית מזג האוויר השבועית. שרון פשוט הלכה לשחק עם זוהר, הבת של פרלה.
0: אני שרוף.
2: מה זה המתיקות הזאת, אלוהים?
1: איזה אבא יש לה, יאללה.
0: גם אימא.
2: לא נראה לי כל כך אחראי, לא יודעת, הוא מסתובב פה נורא תימהוני כזה.
1: ילדה בהפרעה. תחשבי מה זה להיות ילדה כשאימא שלך זאת פרלה, ואבא שלך זה מני ממטרה, כאילו.
0: הלך עליה.
2: ילדה חסרת הומור יצא.
0: לא, אין כלום, אין שום קשר.
1: טוב, כמה פחות או יותר אתם מתזמנים את השיר האחרון של שרון? אני רוצה לדעת כמה זמן יש לנו.
6: 3 דקות, לדעתי.
1: 3 דקות? אז נותרו לנו 6 דקות. חילוף
6: משמרות פה, רון. חילוף משמרות.
1: מני, בוא, אתה יושב, זהו.
0: בבקשה.
1: אתה טס להופעה, אוקיי.
0: תביא זוהר.
1: הוא הביא את זוהר לפרלה, פרלה. כן, זו תוכנית, אין מה לעשות, אני מזכיר לכם, אין יותר מסגרות, בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט לא נותרו יותר מסגרות לילדים, אז זוהר הגיע עם אמא פרלה ואבא מני לעבודה, אבא מני צריך ללכת להופעה, הוא משאיר אותה, מפקיד אותה בידי אמא פרלה. אני לא יודעת כמה היא אחראית, אבל בסדר. טוב, אז יש לנו, אמרת 3 דקות בערך, 3 וחצי, יש לנו דקה לכמה שאלות. מה, את מרגישה יותר שחקנית או זמרת?
2: זמרת, למרות שאני משחקת, אני נורא נהנית על במה, אני מאוד אוהבת תיאטרון, מאוד, אבל זמרת, תמיד זמרת.
1: רציתי להגיד לך, אבל את יודעת, חשבתי על זה שכל הקאסט של עניין של זמן, כולם הפכו לכוכבים.
2: הם ליקו נכון אותם.
1: נכון, הילד זורר,
2: ובנאי, וגוטלי, ודנה.
1: גלית גיאת.
2: גלית גיאת, ודנה ברגר, ושר בדישי, ואביב גפן.
1: וואו, בונה, זה פשוט מטורף.
2: כן.
1: אז את אומרת שאת יותר זמרת מי שחקנית.
2: נראה לי, אני זמרת שחקנית. אני פרפורמרית.
1: פרפורמרית, נכון.
2: פרפורמרית.
1: מה עדיין עושה לך פפרים בבטן?
2: באמת באמת, הכי כאילו קלישייתי, אבל באמת שבמה.
1: במה.
2: במה. איך שאתה אומר, נגיד, השביעי לתשיעי בזה?
0: יש לך פרפרים.
2: אז יש לי פרפרים בחיי, זה אמיתי. זה מרגש אותי.
1: ביום שלא יהיו לך פרפרים, שמה שלי, תלכי להיות...
2: כן.
1: כן, תעברי מקצוע. אם היית יכולה לחזור ליום אחד בשנות ה-90, באיזה יום היית בוחרת?
2: וואו, איזו שאלה.
1: בינתיים זוהר עונה על השאלות, כן.
2: זוהר, מה את אומרת? תעזרי לי. לא יודעת. לא יודעת.
1: לא יודעת, קשה לך.
2: היה לי זיכרון יותר טוב, אז אני לא, באמת. לא יודעת.
1: איזה יום ספציפי שאת אומרת.
2: אולי שיצא לי, קח אותי לשם לרדיו פעם ראשונה, שזה היה נורא מבטיח, שקיבלו את זה, ו...
1: אוקיי.
2: לא יודעת.
1: חלומות שנותרו לך להגשים, יש כאלה?
2: להמשיך, באמת, אני כבר, אני מבינה... שבריאות, בריאות, וכל, באמת, הכי חשוב, זה באמת, מה אני אגיד? כאילו איזה חלומות? כן, להמשיך להופיע במה, להרוויח מלא כסף, ליהנות מהחיים, לנסוע. אני אגיד לך מה, חלום אחד, לגור באי, בודד.
1: עם מים ועניינים מסביב.
2: אני חולת ים, גם כשאני נוסעת לתאילנד, אני מחפשת את הבקתה על המים. בא לי לעבור לאיזה חצי שנה, לאי בודד.
1: נקשים לך את זה, נשארו לנו 3:30, 3:30 לביצוע הבא, אני אשמח לך מתי, תסתכלו עליי.
0: אוקיי.
1: שרון, חזיז, בבקשה, עם אסף נשמן, מיכאל אשר, איזה שיר אנחנו עושים?
7: קח אותי, אבל זה גרסה מיוחדת לפה.
1: יאללה.

0: לגן, כי לגרי.
1: מה, נוחתים?
2: לגרי, זהו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו חגורות, הגענו לפינל.
1: לא נכון.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: מאיר פרס, לרונה שבתאי, לפרלה דנוך, לירום בר זיף, קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה לצוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון, על הסאונד שימי חביב. נגיד תודה לאסף רישמן ולמיכאל אשר שהיו כאן איתנו. תודה רבה לתחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. איציק אהרון כאן ב-103 FM, תודה רבה לזוהר צוקרל שהייתה כאן איתנו, שרון חזיז.
1: תודה רבה לכם, היה באמת תענוג, הזמן רץ אף.
0: ממש כיף, ואני רוצה באמת הביצוע האחרון שהיה, הוא מתאים לנו לתוכנית, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקליטים אותו, איך עושים אותו.
1: סבבה.
0: שידור חוזר בלילה גם בתחנה וגם ב-103, תודה.
2: קריזמה. מיד ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. הצלצול הוא גם בשבילו,
3: וזה בסדר גמור.
2: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
3: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
2: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, מחר 12 בצהריים.
3: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
2: 103 FM.
4: 103 FM. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את בני גנץ לרעיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד. תקופה

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: 103
7: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
14: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
13: הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
13: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-24 מיות האחוז, ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-98 אגורות. האירו היציג יורד במאית האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית? ובמוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים למשפחות ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב ב-8 בערוץ 12. ולסיום, גשם מגיע אלינו באופן חריג באוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל?
12: וזה השדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת, יעל ילון.
12: ערב טוב, מאזינים כל כך כל כך יקרים לליבי וגם לליבו של אריה מליניאק.
22: אין ספק.
12: נכון?
22: נכון.
12: נכון, אוקיי. מה רצית לדבר, יקרי?
22: תשמעי. קודם כל, באמת, למרות שזה כבר נשמע כמעט מיותר, אני לא יכול שלא להתייחס לתוכנית ששודרה של ניב רסקין.
12: על מיקי.
22: על מיקי יקרנו, נכון. תשמעו, זה מבחן לכל הקהילה. מדינת ישראל, אני מדבר רק על ההסתרה. מעולם לא כל כך הרבה אנשים ידעו סוד כזה גדול, ואף אחד לא פתח את הפה.
12: זה מצד אחד, גם היה את שלי יחימוביץ', אני רק מזכירה לך, שגם היא...
22: לא זוכר.
12: לא, אז שלי יחימוביץ' השבוע,
22: כן.
12: כתבה פוסט בטוויטר, צייצה,
22: כן.
12: וסיפרה שהיא מתמודדת עם סרטן.
22: וואלה.
12: כן, כבר שנה פלוס, ואף אחד לא אמר מילה.
22: אוקיי, זה
12: לא,
22: כבר...
12: זה יפ... לא, אבל תקשיב, יש בזה משהו.
22: אוקיי. אבל קודם כל, זה פריבילגיה של הבן אדם שנוגע לו. יש כאלה שמסירים, יש כאלה ששומרים, צריך לכבד גם את אלה וגם
12: נכון,
22: את אלה.
12: נכון.
22: ולעצם העניין, אלה הסיפור הזה את המודעות לדמנציה.
12: נכון.
22: וזה יפה. עכשיו תשמעי, ראיתי לענייננו, ראיתי ידיעה עכשיו קפצה, שהולכים להעלות את הכוננות ביהודה ושומרון okay. לקראת החגים. ומה שאני רוצה להגיד לך, יש בור ענק בתקציב הביטחון, ויש לי תחושה, קודם כל, כל הכבוד למשרתים, אבל יש לי תחושה שמגייסים לפעמים בלי חשבון, תביא עוד חטיבה, גם לפילדלפי וגם לשם, ויש לדבר הזה מחיר, ומדינה צריכה...
12: אמרו, אבל אמרו, אתה יודע, אריה, שבימי המילואים העודפים, אלה שלא צריך, לא את אלה שצריך, אפשר היה לקנות F-35. עכשיו, אני רוצה להגיד מילה...
22: עוד משפט, מילואימניק מרוויח במקרים מסוימים פי שניים מאיש קבע.
12: כן, כן. טוב, אני רציתי... לא, על מה אני רציתי לדבר כבר? כולי התבלבלתי. הסנקציות שהטילה ארצות הברית על כל העולם ואשתו, סנקציות שניוניות, זאת אומרת, מי שיסחר עם איראן, בלה בלה בלה בלה. מחר תתפרסם כתבה שלי גם במעריב וגם בוואלה, עם דוקטור אורי סלע, שהוא מומחה לסין. ולמה סין? כי אריה, לא משנה מה כל העולם יעשה. רק אם סין תציית, או תזרום עם אותם סנקציות, זה יכול להשפיע על איראן. השאר זה...
22: נהיה לך?
12: כן, אני בטוחה. אני בטוחה.
22: סין לא...
12: היא לא תזרום עם הסנקציות.
22: ברור שלא.
12: לא, אבל אני אומרת שאם טראמפ יצליח לרתום את שי ג'יפינג, שמבקר אותו בחודש הבא,
22: כן,
12: בארצות
22: כן,
12: הברית, לסנקציות האלה, תהיה להם זה. ערך. אם לא, זה זאב, זאב, זאב. טוב, יש לנו בתוכנית, לא מספיק עם זאבים. בבקשה.
22: מה, את עושה לעצמך קידור?
12: אבל שים לב שזה שני? שלך? של מי?
22: מחר רעיון חושפני במוסף ישראל היום.
12: מי שרוצה לשמוע על ארי, בבקשה.
22: בבקשה. בסוף השבוע, צפויה לראשונה, ובאופן חריג, אנחנו בסוף אוגוסט, מערכת חורפית. האם מערכות הניקוז ערוכות בכלל להתמודד עם כמויות המשקעים הצפויות?
12: לא! כן.
22: אבל למה ספוילר, בחיי?
12: לא, לא צריך, המאזינים שלנו אינטליגנטים.
22: השירות המטאורולוגי מתריע כי השנה, כל השנה, יש צפי למזג אוויר קיצוני וחריג. האם נערכו מראש לקליטת מי הגשמים ולמניעת הצפות?
12: לא. כן, הלאה, אוקיי.
22: אריק ליבוביץ', מנכ"ל רשות ניקוז נחלים ירקון, היא האורח שלנו, ו...
12: זאת בשורה.
22: בשורה. מנהל המזון והתרופות האמריקני, איש רמש תרופה פורצת דרך לטיפול בסרטן לבלב גרורתי.
12: זה מטורף.
22: זה מטורף.
12: זה הכי מטורף.
22: זה אני אומר לך.
12: זה הסרטן אחד הקשים, אם לא ה...
22: שמתחבר לאנשים לאוי ואבוי.
12: נכון, שזה נגמר.
22: נכון. מה הבשורה לחולי הסרטן? כמה זה יעלה לנו והבורסה היום של עליות.
12: איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור שקד מורג ובדיגיטל גיא רביב ועומר רוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. שבוע אחרי השביתה בנתב"ג ומאות מזוודות עדיין ממתינות בשמש, ברחבה. איזה יופי. דין פישר, כתב התעופה של חדשות 12, מדווח כי בין המזוודות נמצאת כבודה של נוסעים שנאלצו להמריא בלעדיהם ביום השביתה, לצד מזוודות שלא נאספו והוחזרו מטיסות שהגיעו לארץ. המזוודות שלא נאספו במהלך השבוע האחרון צפויות להישלח לבתי הנוסעים. ואני שואלת אותך, אריה, כשירד גשם זלעפות, ברד והצפות, האם המזוודות הללו ישוטו באיילון?
22: דווקא על הסבלים אני סומך.
12: כן, שהם יפנו אותם.
22: אני לא סומך על המנהלים שלהם.
12: לא הבנתי. שנת הלימודים תיפתח בשבוע הבא, 16% ככל הנראה מהתלמידים זכאים לשירותי החינוך המיוחד. שר החינוך יואב קיש אומר היום כי מערכת החינוך לא תהיה מסוגלת להמשיך להתמודד עם אתגרי החינוך המיוחד בשל הגידול החד בתקציב למימון המסלול הזה. בדיון בוועדת החינוך של הכנסת הסביר השר מדוע במהלך כהונתו לא הצליח ליישם את מסקנות ועדת שפירה, הוועדה הציבורית שהוא עצמו הקים והמליצה על צעדים לטיפול, לכן מכימים ועדה כדי לגנוז אותה. כן. בוא נשמע את השר.
0: כשההשקעה הראשונית עומדת על לפחות 15 מיליארד שקלים, ושיש צורך בעדכון הסכמי השכר, המהלך הזה לא יכול היה להתאפשר בשנים של המלחמה שעברנו. המדינה נתנה לדעתי כבר מעל 300 מיליארד שקלים למאמץ המלחמתי, לבוא ולהגיד, תביאו לי עכשיו 15 מיליארד לעשות את זה, אני לא הצלחתי לעשות את הדבר הזה, לא במלחמה.
12: ולפני הפרסומת, ידיעה לסיום, לפני הפרסומת אמרנו, ידיעה לסיום, משרד האוצר ורשות המיסים הודיעו כי החל מהראשון בספטמבר תחודש התוכנית לביטוח מטענים של יבואנים ויצואנים מול סיכוני מלחמה וטרור. התוכנית שפעלה עד חודש יוני האחרון נועדה להבטיח את רציפות הסחר ושרשרת ההספקה של המדינה. לא יודעת, לא מריח לי טוב מה אתה אומר. כן, עד כאן הכותרות, פרסומת קטנה ואנחנו מתחילים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה. ערב טוב לאריק ליבוביץ', מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים בירקון. שלום שלום.
2: שלום ליאת, שלום אריה.
12: יופי, אלי.
22: אריק ליבוביץ'?
12: אריק, אריק.
22: אה, אוקיי.
12: אריק. הוא רוט יומי הרציומות של כדורסלנים, סליחה. לא נורא, אבל אתה יכול עוד, אריק.
2: כן, את ברי ליבוביץ' כולנו מכירים.
12: נכון, אתה צעיר. אתה צעיר, לא, אבל אתה יכול לשאוף לשם. אוקיי, הצפות במוצ"ש, עד כמה אנחנו ערוכים בתל אביב ובאזור המרכז להצפות האלה, אריק?
2: אז נתחיל אולי מהמבוא. את הנתונים אנחנו מקבלים מהשירות המטאורולוגי, ואכן מדובר באירוע גשם שהוא אמור להיות משמעותי, ומבחינתנו ממוצ"ש ועד השעות של הבוקר ביום ראשון, אנחנו נכנסים לכוננות ומבדעים שאת כל הפעולות הנקודתיות שהיה צריך לעשות, אכן הם בוצעו. אבל מבחינתנו האירוע הזה הוא הרבה מעבר לאירוע הנקודתי, מבחינתנו מדובר בתמרור אזהרה לגבי הפעולות שהן הרבה יותר אינטנסיביות והרבה יותר יקרות שצריך לעשות במרחב על מנת להגן עליו מפני הצפות.
12: כגון.
22: רגע, רגע, שנייה. כן, אוקיי. האם יש לך איזה הצעה טובה לאנשים שלא הולכים להקים סחרים בשעה הקרובה?
12: תישארו בבית.
2: טוב, ההצעה הטובה, קודם כל, תראו, זה צריך לקחת גם את הדברים בפרופורציה. כמובן, כשיש אירוע גשם שהוא משמעותי, אז ברמה העירונית, וסך הכל בערים שהם בתחום שלנו, הרמה הניקוזית העירונית היא יחסית סבירה עד טובה, תלוי באיזה עיר. אז כמובן לא להיכנס ולוודא שהמרתפים לא מוצפים. אם יש כביש שהוא מוצף, אז כמובן לא לעבור כביש שהוא מוצף, וגם גדות הנחלים רצוי מאוד שלא להתקרב אליהם, okay. ותמיד הכי חשוב להפעיל את השכל הבריא.
12: כן, ולהכין את הקנו ליד הבית, אבל אריק, בואו נדבר ככה. אתה אומר שאין מספיק תקציבים, נכון? כדי לטפל בכל מה שאתם צריכים לטפל, אז במה הייתם צריכים לטפל? מה לא הספקתם לעשות ואו מה לא קיבלתם נתונים על מה שאתם צריכים לעשות? למשל, נזרוק לך משהו שעולה לי בראש. הפסים של הרכבת החדשים, איך קוראים לזה? המסילה הרביעית.
2: המסילה הרביעית, נכון?
12: כן, בבקשה.
2: כן. טוב, המסילה הרביעית כמובן זה פרויקט לאומי, פרויקט שהושקעו בו מיליארדים רבים. אבל כשעשו אותו הסתכלו רק על המסילה הרביעית ולא הסתכלו מספיק על המרחב. יש רמת הגנה מסוימת שאתה צריך לתת לעיר או בטח למטרופולין. כבר כיום ישראל לא עומדת בכללים שהיא קבעה לעצמה מה רמת ההגנה שהיא צריכה להגן על מטרופולין גוש דן.
12: מה זאת אומרת? תסביר.
2: במילים פשוטות, אבל גשם זה עניין של הסתברות, ויש כמות מסוימת של גשם שהעיר צריכה או המרחב אמור לדעת לנקז, אני לא רוצה להיכנס למספרים.
12: אז איך זה קשור למסילה הרביעית? תסביר לי, לא הבנתי.
2: אז המסילה הרביעית עוברת בתוך נחל הילון, ולא צריך להיות מהנדס גדול לדעת שאם מכניסים משהו שיש לו לתעלה, שיש לה קיבולת מסוימת, ואם מכניסים לתוכה משהו, אז הקיבולת קטנה.
12: אז לכן, רגע, אז הכניסו את המסילה הרביעית לתוך הילון,
2: נכון.
12: וחסמו את חלקה, ואז הכל,
22: אותה,
12: אז כן. רגע, זאת אומרת שהנחל יעלה על גדותיו? זה מה שאתה אומר?
2: זה אומר שההסתברות להצפות גדלה באופן משמעותי, אבל צריך להיות הוגנים. התוכנית שמדברת על המסילה כן נתנה פתרונות ניקוז. הבעיה ששני גופים שתכננו את הדבר הזה, אחד תכנן לפי כמות מסוימת של מים שיכולים לצאת ממתקן ניקוז שהוא מאוד יקר, עלה קרוב ל-2 מיליארד שקל, ואילו הגורם הנוסף תכנן בהתאם לכללים אחרים. כלומר, כמות המים שתצא במתקן הניקוז שנקרא פארק אריאל שרון, שזה מתקן ניקוז יקר, משמעותי וייחודי מסוגו במדינת ישראל, וכן כל הפתרונות ניקוז בגלל, אם נרחיב רגע את היריעה מהמסילה הרביעית, בגלל הבינוי המואץ בגוש דן, אז כל פתרונות הניקוז הופכים להיות יותר ויותר יקרים. אז תכננו חלקית פתרון שהוא פארק אריאל שרון שמבוצע כרגע, ובשנת 20, בחורף 26-27, אנחנו אמורים להריץ אותו בפעם הראשונה.
12: בקיצור, אין לנו מספיק יכולת לנקז.
22: רגע, בואו נשים דברים רגע בפרופורציה, בסדר?
2: אוקיי.
22: כשסוגרים את האלון, בגלל שאסור לעבוד בשבת, אז זה כוח עליון. וכשמגיע שיטפון פעם ב-20 שנה, אז זה סוף העולם. לא בונים פרויקטים לאירועי C, והמזג האוויר השתגע.
2: אז קודם כל אני רוצה להפתיע אותך, כן בונים אירועים לפי מערכת ומערכת של שיקולים, וכמובן אגב גם תוך נטילת סיכון, שהסיכון הוא מחושב, תמיד יש את חישוב העלות תועלת. בחישוב של הפרויקט עצמו, של העלות התועלת, חשבו שיהיה מצב מסוים, בפועל המצב, אני לא רוצה לדכא פה את כולם, בפועל המצב הוא קרוב למחצית ממה שתכננו בפועל, ולא השלימו את הפתרון שכולם יודעים או לא תקצבו, רשות הניקוז מתקצבו, תכננת או מביאה את הדברים לידי תכנון, מה שנקרא תכנון סטטוטורי, לזה שהתוכנית תהיה מוכנה לביצוע.
22: כמה שיפונות
2: לא תרח לתקצב את הפתרון המלא שייתן את ההגנה שדרושה על גוש דן.
22: סליחה אריק, כמה שיפונות יש בעשר שנים?
2: אז פה אני רוצה להגיד, בפועל הילון נסגר אחת לעשר. עכשיו, עם המצב הקיים שבערך שליש מיכולת הקיבולת של הילון יורדת, ויש לזה גם משמעויות, זה לא בדיוק קלינרי, אלא זה יותר אלגוריתמי, אנחנו צופים שקרוב לאחת לשלוש, אחת לארבע שנים, איילון ייסגר, אבל זה לא רק הנתיבים ייסגרו, אנחנו מדברים על סכנה של הצפות, ואי יכולת של שכונות עירוניות שמתנקזות לאיילון, בגלל שאיילון יהיה כל הזמן מלא להתנקז. זאת אומרת, יש לזה השפעות מערכתיות במעגלים הרבה יותר רחבים, וכמובן, אני מדבר על הסכנה לחיי אדם.
12: רגע, שנייה, אריק, רגע. אתה אמרת שאני חוזרת על הכותרת שלך, שהיילון שפעם היה מוצף אחד ל-10 שנים, יוצף פעם בשלוש או ארבע שנים, ייתכן שאפילו בשנה הקרובה, אם אנחנו מדברים על שנת אל-ניניו, כך היא מכונה בפי יד. אוקיי. אבל אתה אומר שבגלל שהיילון יוצף, שכונות שסמוכות להיילון יוצפו גם הם. בוא תסמן לנו אותם. איזה שכונות מועדות לפורענות?
2: תראי, זה לא יהיה אחראי להגיד שמות ספציפיים של...
12: אנחנו ראינו שהיו אסונות, כן.
2: זה לא אחראי להגיד שמות של שכונות, אבל שכונות שקרובות, בגלל נקודות קשל או נקודות צוואר בקבוק באיילון, בדרום, בעיקר באזורים הדרומיים, עלולות למצוא את עצמם מוצפות, וגם שכונות שעד היום לא היו מוצפות, אנחנו עשינו בדיקה הידרולוגית, וקרוב ל-2,000 דונם נוספים ממה שהיה היום, עלול להיות מוצב במקרים של גשם קיצוני. אני מזכיר, מדובר במקרים של גשם קיצוני. לא כל גשם מביא להצפה, וגם זה תלוי מקור הגשם ואיפה הוא יורד בדיוק. כלומר, יש לזה הרבה השלכות.
12: הבנתי.
22: תדעי לך שהתערבתי פעם עם בעל בית קפה, שאין יותר מ-20 ימי גשם בשנה, לא מדבר על שיפונות, הפסדתי בהתערבות.
2: תראה. אני יכול להגיד דבר אחד, תראה, כולנו יודעים שיש שינויי אקלים, זה לא כמות ימי הגשם, כי אם התפרוסת הייתה פחות או יותר אחידה, מערכות הניקוז יודעות להתמודד עם זו, עם הדברים האלה. הבעיה שהגשם הופך הרבה יותר עוצמתי, אגב, בזמן יותר קצר, כמות גשם יותר גדולה, זה לאו דווקא, עולה גם כמות הגשם, אבל לאו דווקא כמות הגשם היא המדד. כלומר, כשמדברים על אירוע גשם, בדרך כלל השירות המטאורולוגי או הציבור אומר כמה היה מתחילתו עד סופו, ירד כך וכך. Okay. אצלנו מדובר כמה ירד בשעה, כמה ירד ב-20 דקות. נכון. וכבר היו אירועים בארץ. הבעיה, או לא הבעיה, או המזל, שהם לא היו באזור okay. שלנו. Okay. לדוגמה, לפני שנתיים בזיכרון יעקב, ירדו בשעתיים 200 מילימטר גשם, סליחה, בארבע שעות 200 מילימטר גשם. Okay. אירוע כזה בגוש דן היה מביא אותנו okay. לסיפור אחר.
12: אריק, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. תודה רבה. אריק לייבוביץ', מנכ״ל רשות ניקוז ונחלים בירקון, מי ייתן ונצלח את השיטפון הזה
22: בצורה
12: נעימה. תודה רבה.
2: תודה לכם, בסוף שבוע נעים.
12: כן, אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהם אנחנו נדבר על התרופה פורצת הדרך לסרטן הלבלב. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מלכה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
12: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
7: פתאום המנכ"לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
8: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
5: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
9: תשמעי ליאת, נמצא איתנו על הקו איש יקר שאני לא מכיר, פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי איכילוב, ולפני שאנחנו מתחילים את השיחה, אני רוצה להודות לך, בשם לך ולכל העוסקים בתחום, על, על עבודת הקודש. זה לא רק החולים, זה סביב כל אחד יש עוד משפחות, ואין לי יותר מה להגיד, ואתמול... או היום, בשורה, תרופה לסרטן לבלב גרורתי. אז תסביר למי שתולה תקוות וכל ידיעה כזאת, זה קש להתעלות בו, תסביר לנו מה השתנה, מה חדש.
10: אז ככה, סרטן הלבלב זה אחד הסרטנים, כולנו יודעים, אחד מהכי קשים שיש, וכשהסרטן הוא גרורתי, ובדרך כלל מוצאים אותו שהוא גרורתי, תוחלת החיים משנה, שנה וקצת בהרבה מאוד מקרים, והטיפול היחיד זה כימותרפיה ומאוד מאוד מוגבל. היה שיפור בשנים האחרונות, אבל לא מהפכה. אנחנו יודעים שמה שדוחף את סרטן הלבלב קדימה, וגורם לו להיות כל כך אגרסיבי, זה חלבון שקוראים לו קרס. החלבון הזה יש פה מוטציה, הוא משתנה, מאבד את הברקסים שלו, ודוהר קדימה וגורם לתאי הסרטן לסקסק בלי סוף. עשרות שנים, ניסו למצוא משהו שיעקב את קרס ולא הצליחו. כי זה חלבון כזה מאוד חלק, חמקמק כזה, לא הצליחו לעקב אותו. ובאמת השקיעו מיליארדים בפיתוחים האלה, וסוף סוף קפצו עם רעיון מבריק. במקום לעקב אותו ישירות, לקחו איזה מולקולה קטנה, כימית, מתרכובת כימית קטנה, שמחברת אותו לחלבון אחר בתא, החלבון האחר מגיע, כאילו מכסה אותו, עוצר אותו ומעקב אותו. וזו מהפכה, קודם כל בתפיסה, בביולוגיה, שזה כבר הישג ביולוגי מדהים. וכשבדקו את זה על חולים, ראו שהתרופה החדשה, לקחו חולי לבלב כבר אחרי כימותרפיה במצב קשה, מעריכה את החיים בחצי שנה.
11: אבל אנחנו אומרים חצי שנה, פרופסור עידו וולף, זה נשמע מעט, אבל זאת רק ההתחלה, נכון?
9: זה ארוך.
10: בדיוק,
11: תרופות
10: כמה דברים.
11: בדיוק, כן.
10: קודם כל, חצי שנה לסרטן שעד היום שרדו ממנו שנה ומשהו, זה דבר גדול. דבר שני, חצי שנה לחלק זה נשמע מעט, אבל לחלק זה הרבה מאוד. להיות בברית של הנכד הראשון, או להכניס ילד לכיתה א' או דברים מהסוג הזה, חצי שנה, אנחנו כאונקולוגים לא מזלזלים בחצי שנה בכלל. והדבר הנוסף כמובן, זו האפשרות של המהפכה העתידית. זה הקו הראשון, זה למעשה הדור הראשון.
11: כימה, כימה.
10: אבל שאחרי הדור הראשון יפותחו תרופות יותר משוכללות, יותר חזקות על העיקרון הזה, וגם... עד עכשיו ניסו את התרופה על חולים במחלה מתקדמת מאוד. מה יקרה כשננסה את זה ממש בהתחלה?
9: וואו.
10: אולי אחרי ניתוח, אולי לפני ניתוח. סביר להניח שזה יעשה שינוי הרבה יותר גדול.
11: כן, אבל, אוקיי, אבל השאלה היא, אתה יודע, זה נשמע מעולה ומרגש בצורה לא רגילה, אבל השאלה אם חולה שיזדקק לתרופה הזאת יוכל לקבל אותה, האם היא תהיה כלולה בסל, מה העלות שלה? מתי חולים יוכלו לקבל אותה באופן פרקטי?
10: ככה, התרופה אושרה על ידי ה-FDA אתמול, זה אומר שסביר להניח שבזמן הקרוב היא תהיה, ניתן יהיה לקנות אותה בארצות הברית. המחיר שהחברה הצהירה עליו אתמול בארצות הברית הוא קרוב ל-$40,000, שזה אומר, אם תרגם את זה לישראל, מע"מ והכל, קרוב ל-150 שקל לחודש.
11: 150,000?
10: שקל לחודש, משהו
11: כסף.
10: כזה.
11: מי יוכל
10: זה המון
11: בזה?
10: כסף, זה המון כסף. אז אין ספק שזה משהו שגם סל הבריאות של מדינת ישראל לא יכול לעמוד נכון. בו, כי זה יחסה יותר מכל העלות של הסל, התוספת השנתית של הסל. אז כמה דברים. קודם כל, סביר להניח שעם הזמן יהיו עוד חברות ועוד תרופות, ותהיה תחרות, והמחירים ירדו, ואנחנו מקווים מאוד שזה...
11: לאנשים בעצם... אין זמן, פרופסור.
10: נכון. בשלב הזה אני חייב להגיד שהחברה לקחה כאן מחיר מאוד מאוד מאוד גבוה, ומחיר מאוד שהוא באמת, מבחינתי אפשר לקרוא לו שעורייתי, בטח לחולים שלנו בישראל. לביטוחים, לחולה אמריקאי שמבוטח, אני מניח שהתרופה תהיה זמינה, אבל לנו כרגע היא לא תהיה. במקרה הטוב היא תהיה לראשונה בסל בינואר 28.
9: יש פה קאץ', יש פה קאץ', כמו שחקן ששם לעצמו רגל. פיתוח של תרופה חדשה יפגע בהכנסות מהתרופה הישנה.
10: זה נכון, אבל לכן זה חברות מתחרות. אני כבר יכול להגיד שיש כמה חברות, כולל אחת שפרסמה תוצאות ראשוניות, שנראות גם כן טוב, ואני מניח שבתוך לא הרבה זמן... נראה תרופות. אני חושב שגם אצלנו באיכילוב, היו לנו

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מלנומה, דבר פה על חיסון שאמור למנוע את חזרת המלנומה. מה שמיוחד כאן במלנומה זה חיסון אישי. זה לא כמו שדיברתי קודם על תרופה, כולם מקבלים את אותו כדור. פה לוקחים לכל חולה דוגמה מהגידול שלו, בונים מהגידול שלו, ואני לא אכנס לכל הטכנולוגיה שהיא מדהימה, אבל בונים לכל אחד חיסון ייחודי משלו, ומזריקים לו את החיסון שמעורר את מערכת החיסון, את תאי הדם שלו, נגד הסרטן שלו. ממש טיפול אישי לכל אחד.
3: אבל הנה, אתה ישר אומר את זה, אני חושבת על העלות, כי אם אתה אומר שהתרופה הזאת היא 150 אלף שקל, אז אם אתה צריך להתאים תרופה פר חולה, זה עלול לעלות יותר.
2: תראי, השאלה כאן לגבי עלות, הרי זה שאלה, מה זה עלות? הרי לייצר את התרופה עצמה לא עולה הרבה כסף.
4: נכון.
2: השאלה הייתה כמה השקיעו בפיתוח, וכמה מהי רוצים להחזיר את ההשקעה.
3: אוקיי.
2: זה בסוף השאלה, כי לייצר כימיקל קטן עולה גרושי.
3: בסדר, אבל והחיסון הזה?
2: החיסון הזה ככה. פה החיסון הזה זה משהו אחר, כי הייצור שלו כמובן הרבה יותר מורכב. רק הייצור שלו באמת עולה כמה עשרות אלפי שקלים בייצור והכל. וואו. מצד שני, זה טיפול שהוא כנראה טיפול חד פעמי. הוא מונע את חזרת הסרטן, ובסוף הוא יכול לצאת הרבה יותר זול מתרופה במחיר של 40 אלף דולר לחודש.
4: ואז מתחילות בעיות של הערכת החיים, אתה מבין? אבל שאלה יהיו הצרות
3: שלנו.
4: שאלה יהיו הצרות, שמה רעיון מרגש.
3: ממש, ממש.
4: אין מילים, באמת.
2: תודה רבה, תודה רבה.
3: פרופסור עידו וולף, חזור לפציינטים שלך, אנחנו קראנו
2: אתכם
3: מהם, ואנחנו מתנצלים בפניהם, אבל הדברים האלה מאוד חשובים. פרופסור עידו וולף, מנהל מערך אונקולוגי במרכז הרפואי חילוב, אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה לכם.
3: תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריהם נדבר קצת מה קורה בתקציב הביטחון, פצרית וכאלה. פרסומות.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
6: 103
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא!
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורה של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 הפודקאסטים של 103 FM.
3: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
4: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
2: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
5: אריה, לא עבר יותר מדי זמן מאז תקרית ערוץ 14 עם הכביכול פצרית שתהילה עם הכלב שלה, ולא הייתה פצרית.
3: אה, לא?
5: לעיסוק, כן, לא. ועיסוק בפצרית ממש, שמסעיר שוב את כולנו. שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
6: אהלן, בוקר טוב, ערב טוב.
5: כן, בוקר טוב, צהריים טובים, כן, כל מה שאתה רוצה.
6: מה שאתה רוצה, מה שבא לך.
5: בסדר, טוב, הרמטכ"ל אישר, כן, שיפעת תומר ירושלמי תקבל את התנאים של פורשי צה"ל, למעט הגדלת הרמטכ"ל, שזה עוד איזה קומפוננט בחישוב הפנסיה שלה, ואילו החשבת הכללית באוצר נעמדה על הרגליים האחוריות ולא מוכנה שהכסף הזה ישולם. השאלה שלי, האם בכלל הרמטכ"ל והאוצר, הרי אף אחד מהם לא יכול להחליט על הפנסיה שלה, אלא רק שופט, לא?
6: כן, אז זהו, אז קודם כל, הרמטכ"ל קבע, תראי, אפרת ירושלמי, תומר ירושלמי, בעצם הושעתה, בהתחלה היא הושעתה, ובעצם המשיכה לקבל שכר מצה"ל, ולאחר פרק זמן, בעצם הרמטכ"ל הדיח אותה מהצבא.
5: פוטרה. קוראים לזה בעולם העבודה פוטרה.
6: לא, לא, הדחה. הדחה, הדחה.
5: הדחה, אוקיי.
6: הדחה, ואז ברגע שהוא הדיח אותה, הוא יכל בעצם לנקוט בשורה של צעדים, שעומדים בעצם כלים שנותנים לרמטכ"ל שהוא יכול להשתמש בהם. בין היתר זה הסיפור של לא לתת לה מענק, את המענק של המענק הרמטכ"ל, מה שנקרא, השלמת הרמטכ"ל לפנסיה, את חופשת שחרור, ועוד מענקים מסוימים. באה הוצאה עכשיו ואומרת, לא, אני רוצה גם שתשלול לה את שאר הדברים שהיא זכאית להם.
5: את הפנסיה התקציבית שלה, בוא.
6: את הפנסיה התקציבית, ואז המנכ"ל בא ואומר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. היא עדיין לא נשפטה בבית משפט, היא עדיין לא הושעה, עדיין לא נקבע הליך מסודר בעניין הזה. ולכן אנחנו לא יכולים לבצע את המהלך הזה, אנחנו יכולים לעשות רק משהו במסגרת החוק.
3: מה הפרשנות שלך, עניין אישי?
6: פוליטי, ברור, כי יש פה עניין פוליטי.
5: זה לא, האמת היא שזה לא מה שאומרים באוצר, כי באוצר הם טוענים שהאישור הזה הוא מחטף בסתר, כן? כמובן שהרמטכ"ל אומר אחרת, אבל היא אומרת שאגף כוח אדם ניהל את כל האירוע הזה בצורה לא נכונה ולא מידתית, אוקיי? ולכן הם אומרים שעד שבית המשפט לא יחליט אם היא אשמה או לא, לא צריך לתת לה כלום, תמתינו.
6: טוב, אז קודם כל, האוצר, עם כל הכבוד, מנהל את האוצר, הוא לא מנהל את כל המדינה, הוא לא מנהל את צה"ל. זה שאולי הם רוצים ושיש להם שאיפות לנהל את הצבא, זה סבבה, אבל בינתיים לצבא יש מנהל אחד, קוראים לו רמטכ"ל. והרמטכ"ל הוא זה שקובע מה יקרה ומה לא יקרה בתוך הצבא, הוא זה שמנהל, הוא קיבל את המנדט מהדרג המדיני לנהל את הצבא, לפקד על הצבא, הוא הדמות שמובילה את הארגון. וכל הניסיונות האלה של של האוצר לנסות ולהתערב ולפעול ולעשות דברים כאלה ואחרים,
5: כי אני אגיד לך, אני אגיד לך על מה הם בעצם רבים. המחלוקת היא עקרונית, איפה נגמרות הסמכויות של צה"ל, ואיפה מתחילות הסמכויות של האוצר. עכשיו, אני חייבת לומר לך שכשמדובר בפנסיה, כן, אף אחד מהגופים האלה,
6: זה לא קשור,
5: בדיוק,
6: אף אחד לא יכול לשנות את זה.
5: לא הרמטכ"ל ולא האוצר.
7: ליאת, תקשיב, אבי.
6: שנייה, ברשותכם. יש תקדימים של בג"ץ שקובעים שפנסיה היא לא של העובד, היא של המשפחה של העובד, גם אגב. של בני משפחתו של העובד, מי שמסתמך על השולחנות.
5: גם אנשים שבחדלות פירעון, גם אנשים, חס וחלילה, אתה יודע, גירושים או מה שלא יהיה. אין, לא נוגעים בפנסיה.
7: השאלה היא איפה נגמרת הפוליטיקה.
6: בישראל לא נגמרת הפוליטיקה.
5: אוקיי. בואו נדבר על תקציב הביטחון. אבי, עדיין מתקוטטים שם משרד הביטחון והאוצר, האם כן או לא להעביר תוספת של עשרות מיליארדי שקלים, ואתמול באופן, איך נאמר, מקרי, פורסמו הפנסיות של קציני צהל, ולפי החישוב שהציג האוצר, אריה, קצין בצהל, סך הפנסיה שהוא מקבל מיום פרישתו המוקדמת, יכולה להגיע לתשעה מיליון שקלים?
7: אותי פחות מעניין את הפנסיה, אני כבר אומר לך, הייתה בעיה גדולה, ומנסים תקן אותה, קשה בדיעבד, ואותי יותר מטריד מה שפתחתי, שמילואימניק שנקרא בלי חשבון, מרוויח כפליים מאיש קבע. מה אתה אומר?
6: תראה, קודם כל, מילואימניק זה נגזרת של השכר שלו באזרחות. ואם השכר שלו באזרחות הוא מרוויח פי שתיים, נכון. כמוך למשל, או פי שלוש, אז סביר להניח שהוא גם ירוויח בצבא פי שתיים או פי שלוש מאשר איש קבע. זה הכל נגזרת למה שאתה מרוויח באזרחות. וכשבאזרחות, אז כמובן שהשכר הוא... הוא השכר שלך כפול 140% אם אתה עושה תקופה ממושכת, כלומר מעל שבוע ימים ברצף.
5: כן.
6: אז ככה מחשבים את זה.
5: אבל אני רציתי לדבר על תקציב הביטחון, כי הצבא אומר, רק שנייה, הרמטכ"ל אומר שאין כסף, זהו, הם על אוויר.
6: אז בואו נדבר על תקציב הביטחון. תקציב הביטחון מחולק לשניים. יש לנו את התקציב השוטף, שזה, יש בו בעצם כרגע גירעון של 40 מיליון, מיליארד שקלים. עכשיו צריכים להבין דבר אחד, המלחמה עולה כסף, והמלחמה, כל תזוזה של כוחות, כל אתגר חדש שנכנס לשדה הקרב, למשל הרחפנים, סיפור הרחפנים שעכשיו תפס תאוצה, מחייב את צהל לנקוט בשורה של צעדים, אם זה לקנות אמצעים חדשים, אם זה למגן, אם זה להיערך בצורה כזו או אחרת, כל דבר כזה עולה הרבה מאוד כסף, ובסוף מישהו צריך לשלם את זה. עכשיו, האוצר לא יכול לחיות באיזשהו מהלך שהוא שולח את החיילים, הוא שולח את הצבא להילחם, אבל הוא גם לא נותן לו את הכסף.
7: גם הצבא צריך להתחיל לעשות חשבון.
5: גם להתחיל טיפה, אתה יודע, להתהדק, לא יקרה כלום, אבי, בוא.
6: אין ספק שגם הצבא צריך להתהדק, אבל עדיין מלחמה עולה כסף. והרבה כסף. וכשאנחנו פתוחים, את יודעת, גם החישור הזה שהאוצר בא ואומר, אנחנו שילשנו את התקציב לעומת שנים שהיו קודם לכן. אבל סליחה, בשנים שהיו קודם לכן, רוב הצבא היה בימחים, יחידת מחסני החירום, הוא לא היה בשטח, הוא לא היה בלחימה, הוא לא היה עם אוגדות, עם שתי אוגדות בלבנון, עם שתי אוגדות בעזה, עם אוגדה וחצי
5: ביהודה ושומרון, כן. אבי אשכנזי. הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, אנחנו מודים לך מאוד מאוד על הדברים האלה, תודה רבה.
7: שלום.
5: יוצאים לפרסומות, לא הלכת לשום מקום, בורסה אחרי.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. תקור.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשב"כ, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
4: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: שלום ליאור בית השקעות פסטרנק שואם, האיש שרץ בשעה 6 בבוקר ליד הבית שלי וקורע את הכביש, ערן פסטרנק אלן, מה העניינים?
9: מודם פסמה, שלום ליאת, שלום אריה.
10: עכשיו הבנתי למה אנווידיה עלה ב6%.
9: הנה.
8: בבקשה, וזאת הסיבה, ערן, שתל אביב טכנולוגיה מזנקת ב2.3%.
9: נכון מאוד ליאת, אנווידיה מדליקה את השווקים, בטח את וול סטריט, כל הכתבות, אנווידיה, אנווידיה, ואפשר לסכם את זה במשפט אחד, שיחת ועידה שכולם חיכו לה, בואו, בסך החברה הכי גדולה בעולם, עם הציפיות הכי גדולות בעולם, והסמנכ"לית כספים אמרה משפט אחד, אנחנו צופים גידול של 70% בשנת הכספים של 2023.
8: תגיד, איפה אין תקרה לדבר הזה?
9: אין תקרה לדבר הזה, וזה רק אומר שכל המהפכה של ה-AI, אני לא חושב שיש מישהו שלא שומע AI 100 פעם ביום, כבר נמאס לנו לשמוע, זה לא רק here to stay, זה כנראה ישנה יותר ממה שאנחנו חושבים.
8: וואו.
9: וזה כפול מהציפיות של האנליסטים, והמניה מזנקת היום ב7%, וזה מגיע לתל אביב, וכל החברות שקשורות, רק תגידו שבבים, בחברה ישר עולות, וזה...
8: כן, אני... יש לנו עוד...
9: ומטריקס ונובה.
8: יש לנו עוד 20 שניות.
10: הנה, אני אומר שבבים.
8: שבבים, יפה. הדולר, עוד פעם, נחלש? הוא נשק
9: לה... הדולר, אפשר לומר, עליות קלות של 0.3 ל-2.97, די מתייצב על הרמה של 2.9, 3 שקלים, גם האירו מעט מתחזק ב-0.4 ל-3 שקלים ו-40 אגורות. שבוע נזכיר... יש לנו את החלטת הריבית שבדרך, ואפשר לומר שכל הפרמטרים כרגע מסמנים
8: לא
9: הורדת ריבית.
8: Okay.
9: בסוף כל הפרמטרים זה אינפלציה נמוכה. כל הפרמטרים זה שקל חזק.
8: בוא נדבר, נראה. רן פסטרנק, תודה רבה. תודה. תודה גם לעורכת שלנו אלה ילון, המפיקה שני רומנו אחראית על השידורי שקד מורג בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, וערב טוב לפרופסור אריה אלדד.
11: ערב טוב ליאת, ערב טוב אריה.
8: ערב טוב לרוני ברון.
12: ערב טוב.
8: מה העניינים?
12: שלום.
8: שלום, ואל תבוא לי בחלום.
11: ערב טוב,
12: בדיוק.
10: קחו את זה.
12: אומרים לבן אדם שלום, אז הוא נעלב שנפרדים ממנו, זה...
11: ואם לא היו אומרים שלום, הוא ענה אליו שלא נפרדים ממנו.
12: זה נכון. בכלל, המילה שלום נהייתה טייפס, משהו כזה.
11: זה תעמולת בחירות.
12: טוב, עכשיו, בהמשך לשלום, בא עכשיו, עכשיו בשוטרים.
11: שוטר טוב, אתה, תתחיל.
12: אם אני אמצא.
13: חמש בערב, השוטר הטוב.
12: שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הטוב. מסתמן כי בקרוב ייכנסו לכנסת מספר גדול של נשים חדשות. אדם הנשי החדש בכנסת נראה מבטיח. ואלה שמות. מנכלית משרד האוצר והתחבורה לשעבר קרן טרנר, ראשת העיר בית שמש לשעבר אליזה בלוך, ראש המשלחת הכלכלית בסין לשעבר אסתי קובו, מנכלית משרד התפוצות לשעבר לירן אביסר בן חורין, מנכלית משרד העבודה לשעבר תאיר איפרגן, ראש המועצה האזורית דרום השרון לשעבר אושרת בני גני, סליחה, או גני או גני גונן, אלוף משנה במילואים תליה לנקרי לשעבר בחירה במטה לביטחון לאומי, עיתונאית נטלי שם טוב, מנכלית אחריי ויוזמת התוכנית לשילוב חרדים בצהל, ענבר הרוש גיטי. זוהי רשימה מרשימה של נשים בעלות ניסיון מוכח ויכולות מוכחות בשירות הציבורי בתחומים רבים ומגוונים. רבות מהן מועמדות בעלות סיכוי של ממש להיבחר לכנסת. וחלקן, ככל הנראה, ייתכן שאף יתפסו מקום גם ברשות המבצעת. ואם שכחתי מי מן המועמדות הנוספות, אם אכן הסליחה. זוהי כאמור בשורה משמחת ומעודדת. אגב, נהדרות מרשימת מועמדות חדשות, הן ממפלגת השלטון לליכוד, וכמובן למרבית הבושה והצער מהמפלגות החרדיות. על כך יש להצטער אגם, שעוד לא מאוחר לתקן. בהצלחה גבירותיי, הצלחתכן, הצלחתנו.
13: חמש בערב, השוטר הרע.
14: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אייזנקוט עולה בסקרים והוא, לפחות בסקרים, המועמד המוביל לראשות הממשלה. דווקא משום כך, וכיוון שקרא למפלגתו ישר, מצופה ממנו לא לזגזג. לפני ימים אחדים אמר מנסור אבס, מדינה פלסטינית קיימת ועומדת ואנחנו רוצים שישראל וארצות הברית יכירו בה. מיד הגיב אייזנקוט ברשת X, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. יופי. זה היה עוד לפני שמנסור אבס גילה את האמת שהוא מכיר במדינה יהודית רק כי אחרת יפסלו אותו מהתמודדות לכנסת, לא כי הוא מכיר באמת בזכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל. הוא כמו האנוסים היהודים בספרד, והוא מקיים בסתר, או לא ממש בסתר, את אמנת האחים המוסלמים. ואייזנקוט לא הודיע בתגובה שעם האחים המוסלמים הוא לא יקים ממשלה. מצד שני, אמר אייזנקוט אתמול, כי רעיון שתי המדינות אחרי השבעה באוקטובר הוא רעיון הזוי. שכוח, בראבו. אבל כמעט באותה נשימה אמר שהוא מתנגד לבנייה באי אחת. עכשיו ככה, הבנייה באזור הזה יוצרת רצף בין מעלה אדומים וירושלים והיא חשובה מאוד. אבל מעבר לעצם הבנייה שאושרה ולאחרונה גם פרוסמו מכרזים, כל תומכי המדינה הפלסטינית צורכים עכשיו שבנייה שם מונעת הקמת מדינה פלסטינית. לפיכך, כשאייזנקוט מתנגד לבנייה, הוא מנסה לכאורה לשמר את האופציה הזאת. אז שיחליט אם הוא בעד או נגד. לא מתאים לו הזיגזג הזה. וכמועמד מוביל לרשות הממשלה, הוא צריך לדעת שעמדה כזאת תוצג לו כשטר לפרעון מיד אם ייבחר. למה הוא צריך לסנדל את עצמו? להזמין עליו לחץ על סמך הצהרותיו? לחץ ימים אלה? לא נבון במיוחד.
13: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ואריאל דד.
12: שלום, אריה, התגעגעתי.
14: ערב טוב, שלום לך.
12: אם הייתי שומע אותך ולא הייתי מכיר אותך, הייתי בטוח שעלית ארצה לפני שבועיים. כמה שנים מדברים על הבנייה באחד, כמה שטרות פה אנשים משכו ולא כיבדו,
14: לא, קימו,
12: לא את השטר מה? ולא את התורף, והערבים ברחו ו...
14: אבל פרסמו מכרזים. אחרי 30 שנה זז משהו, יש מכרז.
12: כן, מאיפה הבאת את כל הדיסרטציה שהצויה הזאת, שאם ככה אז ככה ואם ככה אז ככה, זה יפה לשמוע.
14: זה לא נכון.
12: הכל נכון.
14: למה הוא מתנגד?
12: הכל נכון, אבל זה קטרין לפקה. זה כל הכללים, כל מה שאמרת נכון, רק זה לא חל במדינת ישראל.
11: לא מבין למה הוא מתנגד. כי הוא נשמע מתנגד למדינה פלסטינית, אז יופי.
12: בחייך כל פוליטיקה, כל בחירות. ממתי תופסים מישהו על דיברתו במדינת ישראל במיוחד ש... זה ערב בחירות, זה בכלל, זה כבר בחוקה. מה שאמרת בחצי שנה לפני הבחירות לא מחייב אותך.
11: נכון.
12: זה יהיה סעיף בחוקה.
11: בארץ, אבל בחוץ לארץ יתבעו תשלום. כלומר, אם הוא ראש ממשלה, יגידו לו, מה, אתה נגדת, מה, אתה מתחיל לבנות?
12: נו, אז מה אתה רוצה שייסע לחוץ לארץ להיות ראש
11: ממשלה? שלא ידבר על זה בכלל, מי ביקש ממנו? מי ביקש ממנו אי אחת עכשיו?
12: כן, אבל אתה רומנטיקן שכמוך מביא דברים מעולמות שנכחדו מן העולם במקום הזה כבר לפני הרבה שנים. טוב, החדשות, חברו אותנו למציאות.
11: חדשות, חדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו היום לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז להכנסת סחורות, והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של השניים, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר היום פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
20: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
19: הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה. נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
21: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
19: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-24 מאות האחוז, ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-98 אגורות. האירו היציג יורד במאית האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית, וגם במוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם מסעות במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב ב-8 בערוץ 12. ומתי מגיע הגשם החריג? אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
13: עכשיו, 17:00, עם רוני בר-און ואריאל דד.
12: שוב, שלום, ברוך הבא, פרופסור אריאל דד.
11: ברוך הנמצא, ערב טוב.
12: הכנת את המטריות למוצא שבת?
11: ודאי, ודאי. מארדליים, מטריות, המזחלת שלג שלי כבר בקוננו.
12: היה לכם כזה אירוע גשם, נכון? אמרו שב...
11: כן, כן, לפני שבועיים. היה יופי, תענוג, הילדים רקדו בחוץ בגשם.
12: טוב, בוא נשמע על החסר תקדים, נדבר על זה בסוף. טוב, יש לנו היום תוכנית אליפה מלאה מעניינת, אורחים המפיקים שלנו, סף ניבוב שני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. והעורך הבא שלנו...
11: הוא כנראה היה על הקו, ועד שאנחנו להגנו על הגשם, ניתק הקו, אבל הוא בטח יחזור. טוב, יחזירו אותו אלינו בעוד דקה. הנה הוא איתן.
12: הנה חזר. בבקשה, אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש אגף המדיני והביטחוני במשרד הביטחון, מנהל המכון למדיניות באסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שלום לך, עמוס גלעד.
11: ערב טוב.
2: שלום לשניכם, שלום.
12: שמע, אומר מנכ״ל מועצת השלום בעזה, אתה מכיר אותו, ניקולאי מלדנוב, כן. שחמאס והפלגים החמושים הסכימו למסור את נשקם. יאללה, לצאת לרחובות ולרקוד שלום עלינו ועל כל עם ישראל.
2: תראה, מלדנוב הוא אדם שהיה גם שר, שר הגנה, שר החוץ של בולגריה. איש מאוד מיומן, מנוסה. האמירה הזאת, שאלה מה התוכן שלה האמיתי. אם תשאל את החמאס, האם אתם מוכנים לפרק נשקכם, הם יכולים לתת לך כל מיני פסוקים, אבל אין להם שום כוונה להיעלם. הטרגדיה היא שאחרי 3 שנים, החמאס, אחרי כל מעשה הזוועה שהוא ביצע, כאסטרטגיה, ובהשראה של כולל היטלר, יש להם בתערוכה במלאם, במרכז למורשת מודיעין, יש עותק של הספר של היטלר, מיין קאמפ בערבית, כיפחי
12: כן.
2: זה נקרא.
12: כן.
2: זה תנועה שהייתה צריכה להיעלם בלי שום קשר לפוליטיקה כזאת או אחרת. לא יכול להיות שמי שרצח עינה החזיק ב, לא קורא לזה שווי, כי שווי יש חסכויות בחטיפה, בעינויים, נשים, אנשים, ילדים, והיה מוכן גם להרוג אותם והרג אותם ב-31 באוגוסט, המוות של השישה כמו עדן ירושלמי, אי אפשר לשכוח, ועוד אחרים. בקיצור, הארגון הזה היה צריך להיעלם. עכשיו, הם אומרים כל מיני דברים שתכליתם זה להשאיר אותם. הם גם מוכנים להשתתף בבחירות שהוכרזו ביהודה ושומרון ב-27 נובמבר. הכל כדי לשרוד. זה סוג של הודנה כזאת. זאת אומרת, זה אומר, נעשה הכל כדי לשרוד, כדי לחזור לקו שעליו אין פשרות ולעולם לא ישתנה, זה השמדת ישראל.
11: עכשיו נניח שהם עושים הצגה, מביאים 1342 קלצ'ניקובים, והשאלה היא איך אנחנו מוכיחים שיש להם הרבה יותר והם לא מסרו את הכל.
2: לא, להוכיח זה יחסית יותר קל, כי עדיין המודיעין שלנו הוא מצוין. זה תמיד אפשר לומר, היה 7 אוקטובר, אבל ב-7 אוקטובר הייתה לנו את תוכנית ההתקפה הסודית, ועותק אחד בכספת של סינואר, ועותק אחד אצלנו, בלי אישורו. אנחנו נדע, הבעיה לא לדעת, הבעיה איזה מדיניות תנוקט, וכרגע טראמפ רוצה שישראל תפסיק לפעול בכל הגזרות, לא הצלחנו, הקשל הוא פה בחיבור בין ההישגים הצבאיים המופלאים, להיעדר חיבור מדיניות מוצלחת, למעשה מדיניות כושלת. כל האויבים שלנו נשארו על מכונם ברמות חולשה או חוזק כאלה או אחרות.
12: אז אני כבר עייפתי מלשאול אותך איפה טעינו, אבל היום יש פרסום של בן כספית בוואלה, לפיו המגעים הישירים, על המגעים הישירים שניהל נתניהו עם חמאס, בעיצומו של מבצע צוק איתן ב-2014, עם בחיר הארגון רזי חמד, בעצם מאחורי גבה של המערכת, באמצעות, הוא נוקב אפילו.
14: גם מאחורי גבך שלך, כי גם אתה היית מעורב במגעים במצרים באותה.
2: הוא שלח אותנו למצרים כמשלחת של אנשים מאוד בכירים, יורם כהן, ראש הבק, פולי מרדכי מתאם הפעולות, אלוף שפר, ראש אגת, ואנוכי. תדריך אותנו בעצמו בשעות מאוחרות בלילה, כשאנחנו אמרנו לקהיר בשעות מוקדמות של הבוקר. זה פרסום מזעזע, לי אין מושג אם זה נכון או לא, כי זה פעם ראשונה שאני שומע, האמת שקראתי זה בבוקר והזדעזעתי, אבל אני מוכרח לציין בפניכם שאני לא מזועזע לחלוטין, אבל אמרו ש... מה שהוא עשה עם סינואר, שכתב לו פתק, כך סיכון מחושב, שהוא מעביר לו פתקים מהכלא, דרך מאיר בן שבת, יועץ לביטחון לאומי, אלה הדברים הכי מזעזעים, וכל המדיניות של ההרתעה וההחלשה של החמאס, אתה לא יכול להרתיע אותה ואתה לא יכול להחליש. אתה יכול להשיג מהם מצב זמני שנקרא הודנה אוטדיה, זה מעוגן במורשת האסלאם, קרי, אני לוקח הפוגה כל עוד שאני חש, אני, הוא, שאני חלש. ואם אני מרגיש שאני חזק, אני תוקף שוב. זה השיטה.
14: עכשיו, ולכן... פעם היה באמת טאבו על מגע ישיר עם ארגוני טרור. לא קיימו איתם מסע ומתן. לא רבין ולא לפניו. איכשהו עושה רושם שזה נשבר. זה נשבר אולי במסע ומתן עם אשף, האמריקאים שברו אותו לחלוטין, אולי עבר הזמן שאנחנו יכולים להגיד אנחנו לא מקיימים מסע ומתן עם ארגוני טרור.
2: לא, אני נגד לקיים את המסע ומתן משום ש...
14: גם אני, אבל אני שואל...
2: לא, אני אסביר מדוע. זה ארגון טרור עם מוטיבציה דתית שרואה כדבר כמצווה מקודשת הג'יהאד להרוס את ישראל. תמיד הם היו כאלה? הם לא הסתירו את זה לזכותם, ואפילו את השם הזה, תופן אל-אקסה, שזה בערבית, המבול של אקסה, שהיה כינוי שהם נתנו לתוכנית ההתקפה, הם אמרו את זה בקולי קולות ובפומבי, הם לא הסתירו שום דבר. שום דבר לגבי הכוונות שלהם, אתה לא צריך מידע מסובק.
12: אבינו אותי, אז מה נשאר לנו? נשאר לנו לדבר על האיראנים. אני קורא היום בעיתון, שאף אחד בעצם מגורמי הביטחון לא מכיר את הסיפור הזה של איראנים עם כוונות רצח, מדבקים על דלתו של יאיר נתניהו במיאמי, אף אחד לא יודע, לא אמריקאים, וכנראה לא, גם לא
14: גורמי אנחנו... גורמי הביטחון שצוטטו אמרו, אנחנו לא מכירים דבר כזה.
12: שזה נשמע...
14: אבל לפני יומיים ציטטו גורמי ביטחון אחרים, כן, שאמרו, אבל... הם היו בחדר המדרגות.
12: אבל אחד...
14: לך תדע למי להאמין, לאיזה מגורמי הביטחון.
12: בטח לא לא.
2: הבעיה היא פשוטה כאן, אני לא יודע לאשר מה היה בדיוק, כי במושג התראה מודיעינית, שעסקתי בזה חלק נכבד בחיה, יש הבדל בין התראה כללית, מודיעין זה שיפוט של המידע שיש לך, ובין הערכת מצב. Okay. אם נניח מגיע מידע, אני אומר זה היפותטי, לא שמישהו מהשבק אמר לי, כי הוא לא אמר. נניח שיש התראה כללית, ואז השבק אומר, שמה אנחנו צריכים להגן על יאיר, ואנחנו נוציא אותו. עכשיו, השאלה האחרת, מה הוא עושה במיאמי, שהמדינה צריכה להשקיע מיליוני מיליונים בשביל להגן עליו, הוא לא
14: בשליחות. אין לי מושג, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה שם.
2: הוא לא בשליחות, זה אתה יודע.
14: זה נכון, אבל תגיד לי, יכול להיות שגורמי הביטחון יודיעו יום אחד למשפחת נתניהו, תשמעו, הוא מסוכן מדי, אנחנו לא יכולים להיות אחראים עליו כשהוא בחוץ לארץ, שיחזור הביתה.
12: לא.
14: זה לגיטימי?
2: לא.
12: לפי השמועות זה התחיל בזה שהוא מסוכן בארץ, ולכן הוא נסע, אני לא מאמין בזה.
2: כן. ויגידו, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות, אבל היו לנו מקרים, כמו באיסטנבול, שהמוסד, נשים שהיו יעד של חוליות איראניות, המוסד חיכה להם בפתח המלון, ולקח אותם במטוס פרטי, לחזרה לארץ, כדי להציל אותם.
12: כן.
2: יכול להיות שהיה פה התראה קונקרטית או לא, אף גורם לא אישר, אבל זה לא אומר שלא היה. אני רק שואל שאלה, האם הוא לא היה במיימי, אז לא היה קל להגיע אליו. לאשר או להכיש שהיה מידע כזה, אני פשוט לא יודע.
12: ומכירותך עם מערכת הביטחון, ממש, ממש הבפנים בפנים, שעסקת בו כל כך הרבה שנים, אתה מכיר את האתר הזה שהוא היחיד מכל אמצעי התקשורת בעולם שפרסם את הידיעה הזאת בחלוף? זמן די ניכר?
2: זה לא נראה לי מקרי, כי הכל מתקרב לתאריך היעד שהוא 27 אוקטובר.
12: נתנו להם הבטחה והתעורר דיון על ההבטחה של אייזנקוט, זה סוג של תחמושת לשריפה שמתחוללת.
2: אני לנתניהו, אם הייתי במקומו הייתי נותן הוראה להבטיח את אייזנקוט, אם צריך את יאיר גולן או כל בן אדם שעלול למות. אתה לא צריך התראה קונקרטית במערכת פוליטית, מערכת בחירות כל כך מקוטבת, מלאה הסתה וכל יצא בזה. זה בסך הכל מאמץ לחודשיים. כן. הרי בסוף, אחרי הבחירות, יקבל הבטחה מי שיבחר, ולא יקבל מי שלא יבחר.
12: נכון. טוב.
14: גם מי שלא יבחר יקבל הבטחה לדעתי.
2: אולי.
14: לפחות לכמה שנים. אבל זה הערכה שלי. תודה רבה.
12: תודה רבה, עמוס. תודה רבה. כן, חברים, פרסומת אחת, ומיד לאחר מכן, מיכאל האוזר טוב, הטוב והמטיב של הארץ. תודה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
14: שלום וערב טוב למיכאל האוזר טוב.
5: וברכה. הארץ.
12: שלום מיכאל.
5: שלום.
14: מה עושה מפלגת עמך ישראל, עמך ישראל של אופיר וינטר?
12: עמך, בבקשה. עמך, עמך. תשים את
14: תרגמתי לעברית. מה היא עושה במערכת הפוליטית?
5: שלושה אשכנזים הם מנסים לבטא את שם המפלגה, אבל בסדר.
12: בסדר, גם וינטר שם, אז זה לא...
14: מה זה עושה במערכת הפוליטית?
5: תראו, האמת, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת עד הסוף. אני אגיד למה. כי יש המון המון המון באז סביב אופיר וינטר. הוא הנושא הכי חם... ומדובר, אני ישבתי אתמול ושלשום באולפנים, מה שנקרא, דיברנו מבוקר ועד הערב עליו. אני לא בטוח שזה הכוח הריאלי שלו. אני לא בטוח שיש הלימה בין הכוח שלו כרגע, או הכוח החזוי שלו, לבין הבאז שהוא יוצר. קודם כל יש, נדמה לי, בערוץ 13, בסקר האחרון שלהם הוא לא עובר את אחוז החסימה, יש סקרים שהוא כן עובר, סקרים שהוא לא עובר.
12: יש פערים גדולים, אנחנו דנים בזה בהמשך עם אחד הסוקרים הידועים, אבל...
5: אז קודם כל הייתי שם את הדיון הזה בצד על הסקרים, בואו אני אלמד אתכם טריק קטן שבוודאי שניכם מכירים על סקרים. סקרים לוקח זמן לראות את התרגום של התרחשויות בסקר, מה הנוגב תמיד אומר בערך שבוע, אני קטונתי, כן, אבל אני מאמין שזה באמת ההשקפה הנכונה. עוד מאוד קשה לדעת בסקר מה חושב הציבור על אירוע שקרה שלשום. זה דבר אחד. דבר שני, אני מזכיר לכם, גדעון סער התחיל כשהוא הכריז על הקמת מפלגתו.
12: 20 ומשהו.
5: נדמה לי, אל תפסו אותי במילה, אבל נדמה לי זה 22 מנדטים.
12: נכון, נכון. וסיים עם שריון.
5: וסיים, מה זה סיים? סיים עם השבוע, הבחירות היו שבוע אחד אחר מכן, אז הוא כבר לא היה עובר את אחוז החסימה.
12: כן, אבל עכשיו יש לו על המצח שריון, משוריין.
5: לא משנה, אבל אני רק אומר שהווליום שאופר וינטר שאנחנו מקבלים אותו, אני חושב שלא מבטא את מצבו הנוכחי בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שכרגע האירוע הזה הוא קצת יותר קטן ממה שהוא נראה. הוא מעניין, הוא עושה קולות מעניינים, מעניין לדבר עליו, הוא מביא איזשהו משהו אחר, האם זה גם איזושהי בשורה אלקטורלית אחרת? לא יודע, לא בטוח.
14: האם נתניהו חושש ממנו?
5: כן, נראה לי באופן די אוטומטי. תראו, וינטר לוקח בעיקר, בעיקר, בעיקר קולות, לפחות כרגע, מהגוש של נתניהו. הוא לוקח קולות מסמוטריץ' כמובן.
12: שזה ממש כואב לבנימין נתניהו.
5: אני חושב שזה כואב לו באמת.
12: נכון, אני לא צוחק, אני אומר את זה בציניות.
5: סבבה, חשבתי שאתה אומר את זה בציניות.
12: לא, ממש לא.
5: נתניהו לבין סמוטריץ' זה מערכת יחסים העמוקה ביותר שקיימת בפוליטיקה הישראלית.
12: כן, אני מסכים.
5: אז זה באמת מאוד כואב לנתניהו בהיבט הזה של סמוטריץ'. הוא גם גונב קצת לבן גביר, וגם גונב טיפונת לליכוד. עכשיו, איפה הוא גונב בצד השני? הוא משטח את גלעד ארדן,
2: למה אתה קורא לו צד שני?
5: אני מתכוון מחוץ לגוש נתניהו.
2: גלעד ארדן לא, נתניהו לא היה מתעצב אם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היו עוברים את אחוז החסימה. הנטייה הטבעית שלהם היא לממשלת ימין ולא לממשלת מרכז, שמאל ככל שמגדיר.
5: מאוד יכול להיות, אפשר
11: לא עם נתניהו.
5: אני עושה רגע איזשהו ניתוח פשוט רגע יותר קר, של מן הסתם נתניהו לא רוצה שיקחו מנדטים לגוש שלו, לאיזשהו אופר וינטר כזה, שזה בתחת כאילו סוג של סימן שאלה, לא מצהיר על עצמו כחלק מגוש נתניהו, לא מכיר את נתניהו, יש ביניהם גם קצת משקעים בעבר, אז לכן ברור שביבי לא ישמח שמישהו בא ונוגס לו מנדטים בגוש, מה גם שהוא מסכן אוטומטית, ואם כבר זה קרה, אז הוא מסכן אוטומטית את סמוטריץ' שלו עובר, מסבך לו את העניינים, עושה לו חיים קשים.
2: אז מה שהולך אותו אתמול האולפנים אם ברחו לנו 10 מנדטים, לא יודע איך להחזיר אותם, ביבי לא יודע איך להחזיר אותם, זה אוקסימורון.
5: טוב, קודם כל אומרים על ביבי שהוא איזה גאון פוליטי, כן, אני לא חושב...
2: אז בשביל זה אני שואל, לא יודע איך.
5: לא צריך להיות גאון פוליטי גדול כדי להגיע לתובנה של ילד בן 3 שברחו לה...
2: כן, אני לא מדגיש את החלק הראשון, אני מדגיש את הסיפה, אם ביבי מודה שהוא לא יודע איך להחזיר אותם, נפל דבר בישראל. הוא מומחה בלהחזיר אותם.
5: אני...
11: זה פרסום של מיכאל שמש, ואני... הפסקתי להאמין לכל דבר שאני שומע בתקופת הבחירות. אני לא יודע מדובר במידע, או במידע מודלף מגמתי, או במשהו שלא היה ולא נורא. אין לנו כלים לשפוט מה אמת ומה לא.
2: למה זה חשוב?
5: אריה, אני חייב להגיד, אני לא יודע למה אתה אומר.
2: למה זה חשוב? כי זה בא מהתקשורת. מה חדש בזה?
5: לא,
2: אנחנו לא מאמינים היום לראשון השרים ולאחרון חברי הכנסת.
11: לא, אבל אתה אומר, אם הוא לא יודע איך להחזיר, כאילו זה עובדה, אולי הוא יודע.
2: בראייתי זה התרגשות גדולה שאני קורא דבר כזה.
5: נו, אני צערי שאני מפנה לפרסום אחר שהתפרסם אתמול, אבל גם התפרסמו התכתבויות מתוך תיקי החקירה של אלי פלדשטיין, של יונתן אורך וטופז לוק. ואחרי, באמת, אני לא אשתמש במילים קשות, כי השעה עוד מוקדמת, יש לנו מאזינים צעירים, אבל בית הבושת שהם יעלו בלשכת ראש הממשלה, והקווים האדומים ורמות המוסר הרקובות שהאנשים האלה מחזיקים בהם, איך הם הרסו, הרעילו, ובאמת השחיתו מהיסוד את כל השיח הציבורי במדינת ישראל עם שקרים וסיפורי בו במעשה ולוקשים, בגאון, בתוך הנאה מעצם השקר, הנאה מעצם הערבוב, כמו שהם קוראים לזה בשיח הפנימי שלהם. נראה לי שבאמת האחרונים שצריך לבקר אותם זה עיתונאים, כשאנחנו רואים...
11: לא, אני לא אומר שהעיתונאים משקרים, אבל אם מישהו בא לעיתונאי באופן מגמתי ואומר לו, תשמע, אני שמעתי ככה וככה, יכול להיות שהעיתונאי לא משקר כשהוא מדווח, אבל מישהו עובד עליו, מפעיל אותו.
2: אבל זה היה מאז...
11: זה אנחנו לא יודעים.
2: אריה, זה היה מאז ומעולם.
11: כן, אבל עושה רושם שעכשיו זה הרבה יותר, ואנחנו באמת לא יודעים למי להאמין.
2: כי אין השלילה סובלת איתור, כל פעם זה יורד עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, וכל פעם שאנחנו בטוחים שזהו, זה הסוף, הגענו אל מרכז כדור הארץ, אנחנו יורדים עוד קומה. זה סדר העולם, זה יצר האדם רע מנעוריו.
5: תגיד. נדמה לי שגם בתוך דיון תיק התקשורת הזה, כדאי לרגע להגיד שבסדר, הערך של פרסום על משהו שבן אדם אמר בחדר הסגור, הוא ערך מוגבל מלכתחילה. לרוב ההדלפות האלה מוצאות את עצמן החוצה, כי מישהו רצה שהן יצאו החוצה.
2: ברור.
5: וכאשר מדברים על עובדות, אז אני חושב שערך הפרסום הוא יותר חשוב לחיים הציבוריים.
2: כן, אבל צריך
5: לזכור. זה תמיד נכון.
2: צריך לזכור את תנאי השוק. זה לא רק שוק של מוכרים מצד התקשורת, זה הרבה מאוד שוק של קונים מצד צרכני התקשורת. אני רוצה לשאול אותך, הקטע הזה של וינטר, שהוא עולה על הבמה עם מוזיקה וכל אחד נכנס, והוא מזה בא לכולם שרים את זה, והסגול, ויוסף חדד, זה עושה משהו בראייתך לאנשים, למצבים פוטנציאליים, לא לקהל השבועי שלו?
5: קודם כל, אני לא יודע מי זה הקהל השבועי של אופר וינטר, זה בן אדם שעד לפני יומיים לא בדיוק היה בפוליטיקה.
12: בסדר, אבל שמה, יש שם הרבה, ראית את החבר'ה האלה.
5: אני חושב שיש שם הרבה, יש שם הרבה, מה שמעניין אצל אופר וינטר, אני חושב, אפרופו הסגול, אוקיי? נתת את זה כאילו כאנקדוטה, אבל זה לא כל כך אנקדוטה. הסגול זה הסגול של גבעתי.
12: נכון, אני יודע, ברור.
5: ואם אנחנו מדברים על בייס, אני חושב שבמידה מסוימת זה הבייס שלו. הבייס שלו הם הלוחמים שלו. הוא היה במשך 3 שנים מחץ, גבעתי.
12: כן, אבל זה לא רק, שמע, הוא ידוע בתור קצין לוחם ברמות. אני אומר לך, הרבה אנשים שלא יצביעו לו בחיים, ושלא יצביעו לציונות הדתית בחיים, מדברים עליו כמופת ללוחם וקצין אמיץ.
5: בדיוק, בדיוק.
11: והוא גם נהנה מהעמדה שהוא אופוזיציונר לממשלה, שהוא מותח עליהם ביקורת.
12: לאחיס כזה, אתה יודע.
11: אז גם אלה שלא רוצים את הממשלה הנוכחית, אומרים כן, הנה הוא מוקיע אותם על חטאיהם.
12: ובמדינת ישראל, שאתה קורא למישהו סוס פרס, זה מחמאה גדולה.
5: אני חושב שבהחלט, החלק שאופר וינטר לקח אצל חיילים שלו, שהוא פיקד עליהם, הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה במובן מסוים הבייס שלו, ולא סתם הצבע הסגול, והוא עושה כאן מהלך מאוד מחושב, אני קטונתי מלחלק ציונים לגנרלים, כן? אבל ברור, ברור, ברור שהוא היה מפקד מאוד מוצלח. כלומר, במובן הזה שפקודים שלו רוכשים אליו רגשות עזים מאוד, יותר מלהרבה מאוד מפקדים אחרים כנראה בצבא. והוא מאוד מנסה לרכב על זה, ואני חושב שזה מצליח.
12: הקטע של הקורבנות, לא העלו אותו לדרגת הלו, ואייזנקוט, שמייזנקוט, כל הסיפור הזה זה בילדאפ לפרונט ראנר, לא?
5: כן, בהחלט זה מוסיף במדינת ישראל של היום נקודות רבות, שהוא מנסה לרכב עליהן.
12: יפה, אז אין לנו ברירה.
11: אלא להודות לך.
12: למרות, להודות, יש לנו ברירה לא להודות, אבל אנחנו נודה לו, כי אמר דברי טעם, ולחכות לסקר הבא, ואחריו לעוד סקר, עד שיפסיקו הסקרים, ונקבל תוצאות אמת. תודה רבה.
5: כמו ששרות המחשפות, עד העונג הבא.
12: עד העונג הבא.
11: מיכאל האוזר, טוב, הארץ, תודה רבה לך.
12: פרסומות, פרסומות.
11: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
6: FM. הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
24: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור, 103 FM.
2: הצלצול הוא גם בשבילו,
4: וזה בסדר גמור.
2: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
4: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
2: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
4: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
5: חזרנו אריה, ואיתנו פרופסור יצחק יציקץ, מאגר מוחות, סוקר של ערוץ 16. שלום לך.
6: ערב טוב. שלום,
7: שלום, שלום, שלום.
5: שמע, וינטר. וינטר is coming, עוד מעט במוצא שבת, גשם גדול. פערים גדולים בין הסוקרים. מקום אחד לא עובר את אחוז החסימה, מקום שני נזכר לשבעה מנדטים. כן, התחלה, אבל בכל אופן זה משהו שאנחנו צריכים מומחה שיסדר לנו את זה. תגיד
7: טוב,
5: מה?
7: טוב, קודם כל אנחנו בעד פלורליזם וריבוי דעות.
5: ברור, ברור.
7: טוב שהאזרח הסביר יתבונן בכמה מכוני סקרים, בכמה סקרים שמשודרים, בכמה אמצעי תקשורת, ומעלה למגמות. אבל באמת לגופו של עניין, תראה, חלק מהסקרים מן הסתם נעשו מיד לאחר ההשקה, כמו הסקר שלנו, של המפלגה החדשה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מכירים את ההיסטוריה טוב כמוני, תמיד יש איזה 40 רשימות. אז יכול להיות שמקבל מנדטים נמוכים יותר. אבל אם אתה אומר, אם היית יודע שאופר וינטר יתמודד או שתפלגה חדשה, בום, זה קופץ, פתאום עוד איזה שניים, שלושה מנדטים. לכן, יש גם הבדלים נוספים שמקורם לפעמים בשיטה. אנחנו עושים למשל סקר משולב, בדרך כלל, של משלב פאנל אינטרנטי וטלפוני, ויש כאלה שעושים מסכונים, ויש כאלה שעושים רק פאנל אינטרנטי. אז יש הבדלים, אני לא כך מתרגש מהם, אבל לגופו של עניין.
3: פאנלים אינטרנטיים מפספסים אוכלוסייה מבוגרת וחרדית?
2: יש תת ייצוג, הייתי אומר אפילו קריטי, כן, אני ככה מודה על האמת, לאוכלוסייה או למגזר הערבי. שם המצב הוא באמת מאוד מאוד בעייתי, לא רק בפאנל שלנו, גם בפאנלים האחרים, כמה שאני מכיר אותם.
4: אבל אתם יודעים לאבד את זה, להפוך את זה, לאבד בעין כמובן, אתם יודעים
2: לסדר נכון, את זה. אני לא כל כך אוהב את השקלולים האלה, כי אתה יודע, כי יש הבדל בין לשקלל ולהשלים באחוזים קטנים לבין משהו שהוא גדול, זה הופך להיות לפעמים מגוחר, אבל בדיוק לכך מולדה השיטה המשולבת. אנחנו עושים, נגיד, במגזר הכללי, באוכלוסייה הכללית, כ-70%, 80% מהסקר בפאנל, ועוד 10-20% בסקר טלפוני ממוקד, ואז אתה יכול להגיע לכל אוכלוסייה שאתה רוצה, גם חרדי וגם מגזר ערבי וגם אוכלוסייה. אבל אין ספק, כמו שאמרתם, הייצוגיות היא מילת המפתח כאן. זאת אומרת, אם זה לא מייצג את כל המגזרים והרבדים, אז הסקר הוא בעייתי. אין ספק בכלל.
3: אני מבין שווינטר חדש, ויש אנשים שאמרו, בטח, בטח אצביע בשבילו, לא היה למושג על מי מדובר. אבל יש גם פערים גדולים מזה כמה חודשים כבר, למשל, בהערכת כוחו של הליכוד. רוב הסקרים אומרים שהוא בירידה והוא 20-19, ויש נדמה לי שני ערוצים שאומרים מה פתאום הוא יש לו 30 מנדטים. זה מגמתי? זה טעות בשיטה? מה זה?
2: אם הייתה תשובה פשוטה אז הייתי עונה, אבל מתברר שאין תשובה פשוטה. אני חושב שגם הסקרים שלנו, גם הסקרים של מרבית הסוקרים, כמו שנחשף עליהם בתקשורת, מלמדים בדיוק על אותה מגמה. הזכרת את ערוץ 16 החדש, אז בכל הסקרים שאנחנו עושים בחודש האחרון, הליכוד מתייצב על 21-22, אין קפיצות מדהימות אחרות. אולי יהיו לכאן או לכאן, אין אבל. בחודשיים האחרונים אין קפיצות כאלה.
4: 14-24 הם טסים לשמיים איתו. אז למה ביבי, מה ביבי עושה גבלד? ברכו לו 10 שיסתכל בערוץ 14, בערוץ 24, וישן בנחת, שמה לא ברח לו אף מנדט.
2: זה אני יכול להמליץ לכם רק לראיין אותם. לי אין תשובות.
4: אם אתה משיג לי את נתניהו, אני מראיין אותו. את הסוקרים, אני סומך על ה-old school, אני לא סומך על סוקרים, זה מקרוב באו. אתה יודע, אנחנו old school. אריה ואני וטרנים, אנחנו לא, אנחנו עוד מהימים. מי היה הראשון? חנוך סמית ו...
3: או, נכון, נכון. פרופסור קץ, כשאני צריך לשמוע תוצאות של סקר על מדגם מייצג 500 איש, או קבוצות מיקוד שבוחנות שאלה ספציפית לעומק, למי להאמין יותר?
2: לא, התשובה היא גם וגם, אין ספק בכלל. אתה יודע, אם נעזוב רגע את הזירה הפוליטית, נעבור לזירה השיווקית או העסקית, אז המלצה הקלאסית, כן, בידבוק, בוא נעשה קודם כל מחקר עומק איכותני, באמצעות קבוצות מיקוד, ואחר כך נאשש או נפריך את מה שעלה שם בסקר כמותי כזה או אחר, טלפוני.
4: אנחנו במטות הבחירות היינו משתמשים בקבוצות המיקוד לדעת הלכי דעת של קהל, לא בשביל לדעת כמה מנדטים יש לנו. מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, יושבת קבוצה של 15 אנשים שנבחרים על ידי מכון המחקר, ומהם אנחנו לומדים לאיזה כיוון
3: נכון, אבל מספיק ששניים שם יחליטו, אוקיי, בוא נעבוד עליו, נבלבל לו את המוח, נגיד ההפך ממה שאנחנו חושבים. אז הטעות יכולה להיות הרבה יותר גדולה כשהמדגם קטן.
2: נכון, לכן אי אפשר לדבר על סטטיסטיקה,

0: בהקשר של המחקר האיכותני של קבוצות מיקוד, זה הבסיס. השלב הבא, הולכים ומאששים או מפריחים את מה שעלה בקבוצות המיקוד האלה, במחקר כמותי, מקיף, 500, 1,000, 2,000, כמה שלא שואלים. אנחנו אגב עשינו קבוצות מיקוד, אם אתם מזכירים, גם לבחירת שם חדש למפלגות. גם לפני 20-30 שנה, וגם לא מזמן. זאת אומרת, גם זו אחת המטרות לפעמים.
1: אתם בחרתם עמך ישראל לפני 30 שנה?
0: לא, לא, לא. לא שאלו אותנו.
2: וכשאתה שומע מישהו שברוב הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, כשהוא אומר, בסקרים פנימיים שלנו יש לי 37 מנדטים, סקרים פנימיים זה שם קוד בגימטריה ללא היה ולא נברא?
1: נכון.
0: כל אלה שמלעיזים לשמחתי על הסקרים, אני לא מאמין לסקרים וכדומה, מכירים את כל הפרפרה הזאת,
1: מצלצלים לך יומיים קודם מה קורה, ותגיד לנו, ואם צריך לקחת כדורי הרגעה, או אפשר להתחיל לרקוד במרפסת כבר היום, אני מכיר את כל הבלוף.
0: אבל אולי גם, אתה יודע, צריך גם לקרוא את החולשה באמת, לפעמים זה באמת קובע גורלות, אתה יודע, לא תמיד לטוב, לפעמים גם לרע. מפלגות, מועמדים, מסירים את המועמדות, מחליטים כן לרוץ, לא לרוץ.
1: חוץ מזה, מי צריך סקרים שיש פריימריז והספרו אותם לפי דעתי עד הבחירות לכנסת הבאה בליכוד, לפני שיחליטו אם זה גילה גמליאל או איזה גברת אחרת שתצלח
2: לי. את יעטיה, הסוס השחור של הבחירות.
1: אריה, על זה יחתכו לך את הראש, סוס שחור.
2: לא, סוס שחור זה זה שעוקף את כולם ומנצח.
1: גם אמרת סוס
2: הנישה,
1: וגם אמרת שחור ונהיית גזענת.
2: מנצח את כולם. זה סוס שחור, עוקף אותם במרוץ. פרופסור קץ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. טוב, אריה, עכשיו יש לנו את נתנאל בנדר, כתב המשפט של וויינט, והוא ידבר איתך על כל מיני עניינים, תשלומים, האוצרים, הפצרית, הפצרית הקודמת, הפצרית שלא השכנה, או שטעו עוד פעם עם השכנה, הורידו לה את התשלומים.
2: נתנאל בנדל, תגיד.
3: טוב לכם.
2: ערב טוב. תגיד, אקה החליט לעקוף את ההחלטות של כולם ולשלם לפצר 90% מפיצוי הפרישה שלה.
1: איפה אתה יודע, זה החלטות של כולם. אקה הוא הגורם המוסמך.
2: לא, חשבות משרד הביטחון לא אישרה את הדבר הזה.
1: חשבות?
3: אתם נוגעים בדיוק באמת בלב הוויכוח. לב הוויכוח הוא לא באמת, או גם, אבל בעיקרו הוא לא רק מה מגיע לה או לא מגיע לה, אלא בעיקר,
1: מי מחליט. בדיוק.
3: הרמטכ"ל אומר, אני קיבלתי החלטה פיקודית, הדחתי את הפצ"רית, בגלל פרשת הטיוח והגשת התצהיר.
1: הכל בסדר, הבנו, גם הוא צודק, כל אחד מאיתנו, אריה בוודאי, גם אני וגם אתה היינו מדיחים אותה לרעיון הזה. עכשיו, למה לוקחים ממנו את הסמכות הפיקודית לכל מה שנגזר מההדחה הזאת?
3: כן, אז זהו, אתה שאלת למה לוקחים ממנו, ואריה שאל למה הוא עקף.
1: נכון.
3: אז בוא נרגע נדבר על המנגנון. המנגנון הוא זה שצהל, לא משנה, נדבר מחת ששרח. הוא מודח, ויש נתקבלת החלטה פיקודית לגבי התשלומים שלו, מה מגיע לו, מה לא מגיע לו, מה ישלה לו.
1: בוא נתחיל בזה שבפנסיה אי אפשר לפגוע, נכון? זו צריכה להיות החלטה שיפוטית, נכון או לא נכון? פנסיה זה זכות מוקנית לא רק לו, גם למשפחה שלו, אצטרה, אצטרה, ולכן בזה אי אפשר לפגוע, נכון? או אני צודק או אני טועה?
3: אני חושב שאתה צודק, אבל כשקצין בכיר פורש, כל תגמולי הפרישה הם מורכבים מהרבה מאוד
1: חגורות ושלקס, כל מיני תוספות ברצותו נותן, ברצותו לוקח.
3: לגמרי, הוויכוח עכשיו למשל הוא גם אפילו על פדיון ימי חופש, כן? זה אי אפשר לגעת בזה,
1: זה כסף שלו.
2: תגיד, אבל כשזה מקרה כמו רמי דוטן למשל, תת אלוף שפשע וישב בכלא, הוא קיבל את כל מענקי הפרישה והזכויות הסוציאליות שלו?
1: למיטב זיכרוני היה סקנדל גדול.
3: אני חושב מה שלזכרוני, אני חושב שקיצצו לו הרבה מאוד אפילו.
2: אז זה העניין, כלומר, מי הגורם המחליט? אתה אמרת שהחשבות צריכה לאשר את ההסכם, והם אומרים שהם לא ראו ולא אישרו.
3: אמרתי שהם צריכים לחתום. בעצם יש לחשב הכללי במשרד האוצר, החשבת בימינו, יש לה אדם שלה, שהוא לא, היא בעצם...
1: כל החשבים במשרדי, כל החשבים בכל משרדי הממשלה, הם פונקציה של החשב הכללי, ומיכל אבדי בויאנג'ו, שהייתה חשבת כללית מצוינת, היא החשבת הכללית היום, חזרה לתפקיד.
3: נכון, נכון, וגם החשב של צה"ל הוא בעצם תפ"י שלה. עכשיו, בדרך כלל, הרמטכ"ל מקבל, הרמטכ"ל או קצין בכיר אחר שמדיח קצין זוטר ממנו, מקבלים החלטה פיקודית לגבי התשלומים שלו, כמובן בהתאם לחוק וכו', מעבירים את זה, ובדרך כלל החשב חותם. עכשיו, פה מה שקרה זה שבעצם החשבות קיבלה בעצם את תנאי הפרישה, והם חשבו שהם לא ראויים, או לכל הפחות היה צריך להמתין איתם להתבררות של ההליך הפלילי נגד הפצ'רי. ובמקרה הזה, הם אמרו, אנחנו לא חותמים, אנחנו צריך לשנות, צריך לעשות את זה אחרת, צריך להמתין, וזה גרר ויכוח של שני הטיטנים האלה, מצד אחד החשבת הכללית במשרד האוצר, ומצד שני הרמטכ"ל, וכל אחד אומר...
1: ובאמצע התערב שר הבומבום, איך קוראים לו? שר הבומבום ישראל כץ. הוא גם אמר, או הנחיתי את הרמטכ"ל. סליחה, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מנחה את הרמטכ"ל? מה אתה כל הזמן מנחה ומנחה ומנחה?
3: זה סתם מטופש, כמו שאתה אומר, ולהפך, תשימו לב, הוויכוח פה הוא בין שני, נקרא לזה אנשי מקצוע, הממד הפוליטי, הוויכוח הזה מתנהל כבר חודשיים, אני חשפתי אותו עכשיו, אבל הוא מתנהל כבר חודשיים, אף פוליטיקאי לא ידע מזה עד הפרסום, כלומר זה היה ממש ויכוח מקצועי, נקרא לזה נקי.
2: עכשיו, זה שופך שמן על המדורה של הידיעות שהולכים לעסקת טיעון איתה.
3: אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה, או אם יש מגעים. אני חושב שיותר סביר באמת שתלך לעסקת טיעון, אבל אני לא יודע על משהו מאוד קונקרטי שקורה עכשיו. אבל הם פתוחה להם הדלת, ואני מניח, הם הזה, לפצ"רי, פתוחה הדלת, ואני מניח שהיא תעשה את זה, לפנות לבית הדין לעבודה, ובעצם...
2: היא לא תפנה. היא לא תפנה. יש לה 90% מהכסף, אם היא תשמע לעצתי, תשב בשקט.
1: תשמע, בוא, אני מבין את ה... אני מבין את הכעס, זה סיבה להתקומם, הדוגמה שנתת של רמי דותן היא דוגמה יוצאת מן הכלל, יש הבדל גדול בינה לבין רמי דותן, שקנה בכוונה ובידיעה דברים תקולים, וסיכן חיי אדם תמורת טובת
2: הנאה. ההבדל הוא שהוא הורשע, והיא עוד לא עומדה לדין.
1: בדיוק, בדיוק. אז מאוד יכול להיות שחלק מעסקת הטיעון תהיה שיעשו לה ככה, אבל היא תוותר ככה. זה כל הכלים של עסקת הטיעון. למה צריך היה לרוץ לפרסם את זה?
2: ולמה אתה חשלם מראש? אם הולכת להיות, אם זה חלק מעסקת הטיעון, למה היא מקבלת 90% מראש?
1: אריה, גם 10%, אתה היית איש קבע, וסיימת אמנם לא בדרגת אלוף, אבל בדרגת תת אלוף, עם כישורי יתר של פרופסור לרפואה, בוא, יש שם לא מעט כסף, 10% זה מעט בשביל המאזינים, כי זה 10 מתוך 100, זה הרבה בשביל זה שצריך לקבל את הכסף, אז תן למערכת לעשות את שלה.
2: נתנאל בנדל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: ערב טוב.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
5: FM. היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי, ובשבת המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
16: חבילת הערוצים הטובה
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
20: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
21: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
23: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
24: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
22: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים ל-5 בערב, עם רוני בר-און ואריאל דד, וב-6 ספורט. ב-103 FM.
1: עכשיו אני פונה לך, אני רואה שהשיגו לנו את אילנית אדלר, אז נשאיר לנו דקה אחר כך. שלום לאילנית אדלר, חזאית חדשות 12.
2: ערב טוב.
25: שלום, שלום.
1: השתגעתם, תגידי? מה זה? מה זה המבול בסוף אוגוסט?
2: זה בגלל הבחירות? מה העניין הזה?
1: טרפתם? לא שמים עליכם. אוגוסט זה חם וחם, וכל היום אותו תחזית ואותו לחות ואותו לחות. החלטתם להשתגע, לקחת את הכותרות. מבול ביום שבת. מה זה?
25: לא, לא ביום שבת, לא לחכות למבול ביום שבת, כי אם תחכו לו ביום שבת הוא לא יגיע. זה יהיה בלילה.
1: התחלתי עם התירוצים, הבנתי. כמו גשם מקומי, תמיד גשם מקומי יורד איפה שאני לא נמצא.
25: קודם כל זה נכון, אפרופו גשם מקומי, הדוגמה הכי טובה לגשם מקומי שאני נותנת, זה שפעם חברה התקשרה אליי, גרה בהרצליה, בית פרטי, היא אומרת לי, אילנית, בצד אחד של הבית, בחלון אחד, יש גשם? בחלון השני אין.
1: ואת האמנת.
2: כי זה בדיוק בחלון שנקטע, ירד גשם.
1: נו, מה, מי השתגע פה? אתם, איזה גאוויר?
25: בואו באמת רגע נרגיע. כאילו שמעתם את המילה קיצוני, חריג, לא קרה מעולם.
2: חסר תקדים.
25: חסר תקדים. אז זה חצי נכון. זה כן חסר תקדים לתקופה הזו של השנה.
1: ברור.
25: זאת אומרת, בחודש אוגוסט, לא רק בסופו, בכלל חודש אוגוסט, אפילו תחילת חודש ספטמבר, לא היה אירוע כזה של גשם כמו שאמור להיות. כן, מדי פעם אנחנו מקבלים קצת גשם בחודש אוגוסט, אבל לרוב מדובר ב...
1: היה, אצל אריה בכפר אדומים היה טונה של גשם לפני שבועיים.
2: לפני שבועיים, אז 50... כן, היה הרבה, יפה מאוד.
25: נכון, נכון.
1: אבל זה היה גשם מקומי, כי בתל אביב לא היה כלום.
25: נכון, בדיוק, זה היה מאוד מאוד מקומי. עכשיו אנחנו לקראת משהו שהוא נרחב יותר. זאת אומרת, אם אז אמרתי שמרבית האנשים לא יראו את הגשם, עכשיו אני אומרת שמרבית האנשים כן יראו את הגשם. לא אצל כולם זה יהיה באותם עוצמות, בחלק מהמקומות זה יהיה חלש יותר, עם מעט מילימטרים, בחלק קצת יותר חזק.
1: מה התופעה הזאת? מאיפה זה בא? מאיפה הגזירה הזאת עלינו?
25: האמת, זה משהו שמעולם לא ראינו במפות הסינופטיות, פשוט הגיע אוויר קר בשכבות הגבוהות.
1: תגידי, זה יכול לגמר כמו בנפאל עם השיטפון הזה? 1,500 נעדרים? מה זה? מפחיד.
25: חלילה, מקווה שלא. שם אגב, מזג האוויר לא אשם. שם זה בגלל שפשוט עפין, אולי אפשר להאשים את התחממות כדור הארץ, אבל פשוט קרחון שהתנתק מההר, ממש כל הצ'וקצ'יק שלו ירד.
1: נו, אז מה, יש לי מקורות שאני לא יכול לחשוף אותם, שאומרים שהשנה היא אל ניניו, שנת אל ניניו, זה נכון? וואי, זה אומר גשמים גדולים באוקטובר, אה?
25: אל ניניו זה בעצם אומר שיש אזור באוקיינוס שבמקום שהשכבות הגבוהות מעל פני הים יתקררו, הן בעצם מתחממות, ואז הן גורמות לכל מיני דברים בגלובוס. תיאורטית אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממנו, אבל כן יש מחקרים שמראים שברגע שיש שנת אל ניניו, ועכשיו הוא גם אל ניניו קיצוני, זה אומר שהטמפרטורות גבוהות הרבה הרבה מהממוצע, כרגע אנחנו עומדים על סדר גודל של 3 או 3.5 מעלות מעל הממוצע, ואז יכול בסבירות גבוהה לגרום אצלנו לתופעות של סתיו גשום, של אירועי קיצון. זאת אומרת, אין 100% אל ניניו חריג בהכרח בישראל יהיה גשם, כי באל ניניו הכי חזק שהיה עד כה בישראל הייתה שנת בצורת.
2: השאלה שלי, שאלה סמנטית, איך לקרוא לגשם הזה? יורה או מלקוש?
25: זו שאלה טובה. עקרונית, בסוף, בתחילת חודש אוגוסט, מתחילים למדוד כבר את כמויות הגשם של העונה החדשה.
2: אז היורה, יופי, אני יכול למסוק את הזיתים, כי זה אחרי הגשם הראשון, אפשר למסוק אותם.
1: לא יכול לחכות.
25: זה יורה, כי זה הולך להיות.
2: כבר לנו הזמן, אילנית.
1: לא יכול לחכות עד שמיני עצרת, שנתפלל על הגשם ושיבוא ביתו. טוב.
2: תודה רבה לך.
1: הרבה תודה רבה לך. האורחים והמפיקים שלנו היו אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג הנפלאה, בדיגיטל היו גיא רביב ועומר אוקון, מיד אחרי ספורט עם שכנר, ורמוד ויווניר. אריה, תבוא כל יום חמישי.
2: שבת שלום.
22: מיד ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוד ומוטי יווניר.
0: 103 FM. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו את ג'קוב.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: Airfry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: 103 FM. 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. ספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חצות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים. פרסמה לראשונה כתבתנו, לינאים.
14: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד, שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
13: קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז לרצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז, והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. עם זאת, בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של נתניהו וכץ, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. בתוך כך, בעזה מדווחים בשעה זו על הרוג וכמה פצועים, בהם גם פצוע קשה מתקיפה במערב העיר עזה. במקביל, דובר צה"ל מעדכן כי אתמול צה"ל חיסל את המחבל שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן סנגאוקר ואברה מנגיסטו. תאונת דרכים קשה בירושלים. רוכב אופנוע נפגע קשה לאחר שככל הנראה ביצע תאונה עצמית בכביש 50 בעיר. הוא פנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. שוטרי תחנת לב הבירה נמצאים בזירה בשעה זו לצד בוחני תאונות דרכים שחוקרים את נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בירושלים עם ברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. וגם במוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסות טבע צוננות שעדיין לא הכרתם. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, ייתכנו כמויות גשם גדולות והצפות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
1: שלום לכם, יום חמישי, סוף שבוע מתקרב. יום שלישי היה קשה, יום חמישי אנחנו מקווים יהיה מוצלח יותר. ואנחנו כאן, תוכנית הספורט עם המון דברים לקראת הערב ושבת ועוד ועוד, עם הרכב חדש, חדשני, שמעולם לא שיחק יחד ברדיו, במקומות אחרים כן. זאת אומרת, שיחקתם פעם יחד?
2: לא.
3: איך שיחקנו? יכול להיות הבן שלי, אתה רוצה שהוא ישחק איתי?
1: למה, מתי פרשת? לא לפני עשור?
3: מתי פרשתי?
1: אני מרגיש שאתה עד לא מזמן שיחקת.
3: כי אתה זוכר אותי מאמן אולי, אז זה נראה לך קרוב.
1: לא, אבל אותו לא אימנת. הוא הגיע... לא. לא. לא. אז לא היה אף פעם גליץ', כאילו...
4: לא.
1: הוא נשאר בריא, למה זה לא.
4: הנבחרת פה חדשה, אבל הקפטן הוא אותו קפטן, אז יש יציבות.
3: כן, לא, גם השילוב יכול להיות טוב, כאילו הוא לא עושה הגנה.
1: נכון.
3: זה אם אני מאחוריו מנקה את הכל, ושיהיה לו שקט לתקוף.
1: זה נכון. לכן היה לי, זאת אומרת, זה היה מאוד טבעי הדבר הזה. שלום גילי.
4: שלום שלום.
1: ושלום מוטי.
3: שלום שלום.
1: אבל עזבו אתכם, שקד כאן, שקד, קבלו אותה.
5: שלום.
1: שלום שקד. אז שקד איתנו כאן, כבר פעם שנייה רצוף שקד, יפה. כמובן עורך התוכנית והמפיק עידן זנדני, אחרי תל השידור כאמור שקד מורג, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5, האורחים בדיגיטל גיא רביב, ועומר רוקון, אנחנו משודרים כמובן גם בפייסבוק, בטוויטר, ובספורט אחת, בערוץ 51. זהו, אז אנחנו כמובן נתחיל קודם כל... גילי, תודה, לא ראיתי אותך מאז תחילת יוני. 3 חודשים כמעט.
4: ממש.
1: כי עבדתי שעברת לגור בסיאטל.
4: כן, כבר שילמתי ארנונה חודש אחד.
1: כן, אני, סליחה שאני, אתה יודע, בטח דיברת על זה כבר פה, לא, לא שמעתי. איך היה בסיאטל? זאת אומרת, איך... העיר היא...
4: היא עיר טובה.
1: כן, אבל...
4: הייתי מרוצה ממנה. כן. היינו קרובים גם לאצטדיון, היינו מרחק של 15-20 דקות הליכה מהאצטדיון, אז לא השתמשנו בשאטלים. אתה הולך וחוזר ברגל. צמוד לאצטדיון כדורגל היה אצטדיון בייסבול, אז הלכנו גם לראות בייסבול, חוויה אמריקאית לא נורמלית. והיינו קרובים לים שם, אז גם היה שם טיילת נחמד.
1: מוטי, גילי לא מספר.
3: יצור הם היו בטיול.
1: לא, חשבתי שהוא יגיד את זה. אוקיי, כן.
4: אבל... אתה מגיע לניו יורק ואתה מבין שסיאטל זה חרת.
1: חכה, רגע, גילי לא מספר, אבל עשו לו, היה לו שם איזה מישהו מקומי, שלקח אותו פעם בשבוע לארוחות צהריים בחברות הייטק. הוא אכל בגוגל, הוא אכל, איפה עוד?
4: לא, לא, רגע. כשהגעתי לשם, קיבלתי הודעה מכמה ישראלים שכבר 4-5 שנים עובדים שם במטה, היום קוראים זה מטה,
1: כן.
4: או לפייסבוק וזה, ובאנו לשם לסיור, ולקחו אותנו, ופעם שכרנו רכב לטייל, כי בסוף, במונדיאל הזה שהוא ענק, אתה יום אחד עובד, ואז יומיים אין לך מה לעשות.
1: אז... ואז אתה נתקע באמריקה, בלי שום דבר לעשות יום שלם.
4: כן, אז כן, כתבתי טורים, ופודקאסט, ופה ושם, אבל בסוף יש לך הרבה זמן מת, ואתה כמה פעמים תהיה בארצות הברית, אז ניצלנו את זה גם לחוות את המקום.
1: מוטי, אתה רוצה לספר אותו דבר על טורונטו למשל?
3: לא, אני שומע מה הוא, אנחנו היינו תקועים ברכבות, והוא היה ב...
1: נכון.
4: את כל התזוזות שלי התחלנו מהשמינית גמר, התחלנו את התזוזות כבר וטיסות הרבה, כי עד השמינית גמר לדעתי אנחנו הצוות שהכי פחות זז. אני, וילדאו ואיציק פרז, האגדי.
1: האגדי. יפה, אז אנחנו נחזור לכאן ליום שלישי. כל אחד מהזווית שלו, איפה היית כשהקרן הוגבעה? מוטי, נתחיל איתך.
3: של הפועל באר שבע?
1: של, כן.
3: הייתי בבית, אבל בשלב מסוים הפסקתי לראות. היה לי, התחילו לי חששות שמשהו לא טוב הולך לבוא.
1: באיזה תוצאה?
3: ב-2-1 לבאר שבע. באמת.
1: כי הם לא היו, תשמע, בינינו, כולם שומעים, הם לא היו מספיק טובים במשחק הזה, זאת אומרת, החששות בגלל זה, או...
3: הייתה לי הרגשה שזה הולך לכיוון לא, לא טוב, ולא בא לי להסתכל, אז עזבתי את זה, ואחר כך שמעתי מה, זאת אומרת, בסוף שמעתי את התוצאה ולא האמנתי. לא האמנתי שמה שפתאום, אתה יודע, מה שהרגשתי...
1: יפה, שעד כדי כך, השיחה עם רוביק שבוע שעבר השפיעה עליך. אתה ממש פטריוט, ואתה גילי?
4: אני ככה, הייתה לי חתונה בערב, ראיתי מחצית ראשונה. במחצית יצאתי לחתונה, ואמרתי אני אשתדל לחזור כמה שיותר מוקדם מהחתונה, להמשיך לראות את המשחק, אני צריך להיות מעודכן בכולו. עכשיו כבר עודכנתי בתוצאה שזה נכנס להערכה וכולי, אבל לא תיארתי שזה קרה ככה. ידעתי שהפסידו 3-2 ב-90 דקות ואחרי זה בערכה, אבל אתה יושב רואה, ובשניות האחרונות, שמע, אתה מקבל את הגול הזה בקרן, אני תפסתי את הראש. עכשיו שוב, אני לא... כל קבוצה ישראלית שאני רואה שמייצגת אותנו באירופה מן הסתם, אנחנו מאוד בעדה, זה כמו לראות את נבחרת ישראל, ופשוט תפסתי את הראש, וגם ליבי יצא לשחקנים, ולקוז'וך ולאלון, אתה יודע, שניות מלגעת בדבר הנכסף הזה, וזה מתפוצץ לך בפנים, באמת ליבי יצא אליהם.
1: אני גם הייתי באירוע, וכל פעם הסתכלתי, רפרשתי, וזה היה 2-2 מתישהו, ואז איזה מישהו אומר לי, אתה יודע שבאר שבע חטפו גול. ואז אני פותח, אני רואה כבר 4-2. זאת אומרת, זה, תשמע, ליזי הזכיר אחד לאחד את רוזנבורג, מכבי חיפה גם, חטפה גול דקה לפני הסוף.
4: שנפל החשמל באמצע, נכון?
1: נפל החשמל באמצע.
4: לדעתי אורי אוזן שיחק שם במשחק הזה.
1: אוזן, אני חושב
4: ש... שמעתי אותו מדבר על זה פעם.
1: אני לא יודע אם רוזנבורג או... הוא שיחק במלמו, כשדוידוביץ' הפיל את הכדור. זאת אומרת, אני חושב שזה... שאוזן היה במלמו, הוא היה באחד הכישלונות האלה. אבל זה היה אחד לאחד רוזנבורג, כי מה קרה למכבי חיפה? הובילה, חטפה, ואז אחרי שהיא חטפה בערכה, הם עלו לשחק גמורים מנטלית, זה מה שקרה לבאר שבע.
4: כן, יש קווי דמיון, באמת, באר שבע סך הכל קבוצה יותר טובה, אבל אני חושב כאינדיבידואלים, האזרים יותר טובים, יש להם שחקנים כישרונים שלבאר שבע אין, ובכלל זה היה משחק פחות טוב של באר שבע, אף פעם לא ראיתי אותם כאלה חדירים בהגנה, בסוף אם אתה מסתכל מרציאנו הוא איש המשחק, והוא קיבל 5 שערים.
3: אני חושב שמה שקרה לבאר שבע זה שבתוך כדי המשחק היא איבדה את הביטחון, איבדה את הסדר, היא נהייתה מבולגנת, לא היה מי שהצליח לעשות סטופ ולהגיד בואו נתעשת על עצמנו, בואו נסדר את הדברים.
4: חשוב לציין שוויטור יצא, ואולי זה המנהיג שהיה אמור לעשות את הדבר הזה, וגם היא החליף אותו, דיופ. לדעתי זה טעות, היה צריך להכניס את בלטקסה, הוא הכניס את דיופ, ובגלל שהוא הכניס אותו, הוא גם שינה שיטה לשלושה בלים, כי הוא פחות סומך עליו, מה שעונה שעברה הוא עושה עם ויטור.
3: כן, אז אני, הרגשת שמשהו מתחיל להתברדק במשחק, ואתה אמרת, כאילו, בהתחלה אמרת, דיברת על זה שאולי באר שבע בסוף לא מספיק טובה, אז נכון, זה היה אכזרי, ואם זה היה מסתיים אחרת, יכול להיות שהרבה אנשים לא היו אומרים את אותם. אני לא מאלה שמנתחים קבוצה בגלל התוצאה, אני מנתח קבוצה בגלל מה שאני רואה ממנה. ובשורה התחתונה, למרות שלבאר שבע היה מסלול די סביר, זאת אומרת, כי הכוכב האדום זה שם ענק שאין מאחוריו כלום, הם לא קבוצה בכלל, כוכב האדום שהם עברו לפני זה, והקבוצה הזאת היא קבוצה לא פריירית בכלל, אבל גם עדיין, זה לא איזושהי משוכה בלתי אווירה, אז מסתבר שגם הפועל באר שבע היא קבוצה טובה, אבל לא מספיק טובה, כי אם אתה מספיק טוב, אתה מכריע את המשחק הזה הרבה לפני ההסתבכות.
4: אני חושב שלשלב הזה של פלייאוף צ'מפיונס ליג, אי אפשר היה לבקש יריבה יותר נוחה, זה בלבל של מארי בור, שלפני כמה שנים טובות.
3: גם זה וגם הקודם, כי מבחינת הקודם, על הנייר כשאתה מקבל את הכוכב האדום, זה מפחיד. זה מפחיד, אתה אומר, קשה מאוד לעבור. בפועל, כשגילית מי זה הכוכב האדום, אז זה גם היה הגרלה איך שהיא נוחה.
1: אני רוצה לצרף לשיחה את אורן סגרון, חברים, תהיו עדינים, כי אורן, אתם בטראומה. תחשבו מה עובר על אורן סמל, כוכב הפועל באר שבע לשעבר. מה העניינים?
2: אלן גילי, אלן מוטי, אלן שכנר, מה קורה? אני דווקא לא, אני הולך גאה, עם ראש מורם.
1: חגגת?
2: לא חגגתי, תשמע, אני חושב שלכל באר שבעי, יש איזו תחושה של פספוס, של החמצה, של הזדמנות שחמקה, אבל אם אני מסתכל על כל המכלול, אני חושב שהפועל באר שבע עשתה פה איזה דרך. אני שמעתי מה מוטי אמר, אני מסכים עם כל מילה שהוא אמר, ההגרלה בהחלט הייתה נוחה להפועל באר שבע, אבל זה משהו שחמק לה בדקה ה-90. לכן זה כואב, לכן יש תחושה של חמיצות.
1: זאת אומרת,
2: אבל אתה... וואלה, אתה יודע מה? אם אני מסתכל על זה...
1: אז לא הגיע לכם.
2: איך?
1: אז אתה אומר, אם אני מסתכל על זה, אתה גאה, ואתה חושב שאולי באמת לא הייתם מספיק טובים כדי להיות בליגת האלופות.
2: אתה יודע, דקה 74, כשהובלנו בפער של שני שערים, זאת אומרת, אתה צריך שלושה שערים לקבל כדי לעוף.
1: נכון.
2: לא הייתי שם על זה שום, כאילו הייתי בטוח שהפועל באר שבע עולה.
4: אורן, אבל אם נלך לתחילת המסע הזה, עוד שפגשו את האיסלנדים, זאת אומרת, אוהד באר שבעי ממוצע, היה חותם על ההפלה לשלב של ליגה אירופית.
2: לגמרי, בוא. אנחנו לא קבוצה שליגת האלופות היא עבורה עניין של בשגרה, או איזה כל הישג באירופה. צריך לקבל בפרופורציה המון הערכה את מה שהקבוצה הזאת עשתה. עם כל הציפיות ועם כל האכזבה, צריך לזכור שאנחנו לא קבוצה שמגיעה לליגת האלופות כל שנה. לכן ההגעה לפלייאוף, לליגה האירופאית ולפלייאוף ליגת האלופות, זה איזשהו הישג. אני מבין את התחושה של הפספוס, כי מוטי ציין מקודם, כי הגרלה הייתה נוחה. אז יכלת לעשות את זה. אבל אתה יודע מה? אם אני מסתכל על זה, מההיבט הזה של... מהמשקפיים שלי, יש פה איזה פספוס, כן? היינו קרובים, פספסנו לקבל גול בדקה 74, והיית בפרש של שני שערים, זה אמור להספיק. אבל, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, וזה מחד אני אומר, נכון? אז נגיד מידך שהפועל באר שבע איבדה באמצע המסלול הזה את השחקן אולי הכי טוב שלה, הכי טוב בליגה, קינגס קנגווה, שהשחקן הזר שנקנה בשני מיליון יורו נפצע במשחק הראשון והוא לא עומד לשירותה, היא לא יכולה להשתמש בו. שאתה משחק עם שחקנים טובים, אני חס וחלילה לא זה, אבל עובדתית שני שחקנים, גם רוטמן שעשה עבודה נהדרת, כפיים שפו, גם ניב יהושע שיחקו בליגה שנייה, זאת אומרת ראיתי איפשהו שגילי העלה איפשהו את ה-11 שסיימו להפועל באר שבע את המשחק.
4: נכון.
2: בוא, איך גילי אמר, אתה יודע, אני אצטט את גילי, אני נתלה באילנות גבוהים, זה קבוצה של פלייאוף, אולי פלייאוף עליון.
1: אבל תראה, בדרך כלל זה לא כל הקבוצות בעולם, זה קבוצות של שני הרכבים דומים. זאת אומרת, אתה לא יכול ברוב המקרים לסיים איך שהתחלת. אז אתה צריך לסיים הכי טוב, אבל לסיים עם חמישה מחליפים, כנראה שהרכב הראשון יותר טוב. ובכל זאת,
2: לגמרי כן.
1: אבל אני חושב אחרת, שגם הרכב הראשון הוא פחות טוב מהעונה שעברה, אורן.
2: הרכב של הפועל באר שבע של מה, שפתח את המשחק?
1: כן, הוא פחות טוב מהרכב האליפות. תחשוב על זה?
2: לא, לא, אני מכיר את ההרכב של האליפות, אני מכיר את ההרכב של עכשיו. אני מאוד נהניתי מהפועל באר שבע במשחקים שהיא שיחקה עד עכשיו. אני חושב שגם אתם. ללכת לקבוצות, לשחק פעמיים בחוץ. אין לנו טרנר, אין לנו מגרש ביתי. אתה משחק את שני המשחקים שלך בחוץ. שלישי הולך לשחק שם, חוזר בחמישי, ראשון יוצא עוד פעם. זה מסע לא פשוט. גם גילי וגם מוטי ושכלר, אני מניח גם אתה יודע, זה לא פשוט לקבוצה, לשחקנים, לעזוב משפחה. כל היום אתה על טיסות, אתה עושה אימון שחרור כזה וישר הולך לעוד משחק. זה לחץ לא פשוט, זה לחץ קשה אפילו. ולכן אני אומר שהפועל באר שבע עשתה הישג נהדר.
3: אנחנו לא חושבים שכאילו אף אחד לא בא בטענות להפועל באר שבע, פשוט מרגישים שזה היה פספוס אדיר, זה אכזרי מאוד.
2: לגמרי,
3: מצדיעים להם על מה שהם עשו. אני חושב שלעבור את הכוכב האדום במפגש כפול כזה, בדרך שהפועל באר שבע עברה אותם, זה הישג ענק. למרות שהכוכב האדום לא כזאת קבוצה טובה, ועדיין זה הישג, כי לבוא לשם ולנצח אותם בבית שלהם ולהיראות יותר טוב מהם, זה מראה על הפועל באר שבע, בעיקר על האופי, על החיבור. אני חושב שמה שרן קוז'ו חוסה בהפועל באר שבע זה פשוט אדיר. הזכרת, אתה יודע כמה מאמנים היו מתרצים את הכישלון הזה בעובדה שהכוכב הכי גדול שלהם עזב? לא שמעת מילה אחת של מישהו שבכלל הזכיר, לא, הוא לא הוזכר.
2: הוא לא הוזכר.
3: כן, וזה לזכותה של הפועל באר שבע.
2: לגמרי, מוטי, אתה יכול גם להוסיף את הקיצוני הזה, הביאו ברזילאי,
3: כן,
2: שוב,
3: אני יודע, אני שידרתי את המשחק. הוא נפצע באלוף האלופים נגד מכבי.
2: נגד מכבי תל אביב.
3: כן, שידרתי לא את זה, הוא נכנס, ואחרי כמה דקות הוא מתח שם את השריר האחורי ויצא, וכן, והזכרנו שנה שעברה אלדר לופס איננו שהיה משמעותי,
4: ובלוריאן
3: שהיה משמעותי.
4: ודן ביטון
3: שלאורך כל העונה עד הסוף שלה היה משמעותי, והפועל באר שבע היא סוג של בונה את עצמה מחדש.
2: כן?
3: תוך כדי המסע הזה.
1: אבל בואו נדבר, אני שואל את שלושתכם, ההשפעה של הגול הזה, זאת אומרת, של איך הודחו, למה שיקרה בשבת כבר, למה שיקרה בליגה, לפתיחת העונה של באר שבע, פתיחת העונה בלחם והחמה, משפיע מה שקרה?
4: בעיניי לא, בעיניי לא. 24 שעות קשות מאוד, נפגשים באימון, כבר המאמן שגם התראיין עם פסון אחרי המשחק, ונכנס לדמות של הכל בסדר, ועשינו הישג, ואני גאה בשחקנים, ובא, אתה יודע, הרבה פעמים מאמן משחק דמות מסוימת, וזה חשוב, והרבה פעמים הוא גם לא מצליח לשחק את הדמות הזאת, והוא מתראיין כזה, ובא לך לחבק אותו.
1: זאת אומרת, אתה מאמין לו?
4: גם אם לא, קודם כל, אני מאמין לו, הוא יודע לשדר את להיכנס לדמות הזאת, אבל גם אם לא, זה חשוב בתקשורת לצאת ככה, כי לפעמים גם אתה רוצה, אתה לא יכול, אז הוא ידע להרים אותם, הוא הקפטן האמיתי של הקבוצה הזאת, ואחרי הבאסה בסוף יחזרו לליגה, ואני לא חושב שזה ישפיע הלאה.
1: מוטי, כן, הסכן גם, עם הראש?
3: לא, אני גם חושב, כאילו, אתה יודע, זה יושב לך קצת בראש, אולי בימים הראשונים, ברגע שאתה מתחיל, חוזר לאימונים, ובא למשחק הראשון, אתה שמת הכל מאחוריך, סך הכל העונה אפילו, עוד לא התחילה, יש להם עוד כל כך הרבה מטרות, וכל כך הרבה דברים לעשות העונה, ואתה יודע מה, בוא גם נגיד, הפועל באר שבע, כאילו ירדה לליגה האירופית, אתם יודעים מי יכולה לקבל בליגה האירופית? מספיק שתי קבוצות שאני אגיד לכם.
4: יובנטוס
3: ומילן. כאילו זה ליגת אלופות, אז מה, אז קוראים לזה, הליגה האירופית, מה, זה רע לשחק בסנסירו, באליאנס ארנה? של יובה, יש שם עוד קבוצות טובות, זה מפעל אדיר.
1: ברור.
3: ונכון, זה מאכזב, זה אכזרי, זה באמת, אתה מרגיש שאתה מגשים איזשהו חלום שלא תמיד אפשר להגשים אותו, אבל אנחנו בעיקר חיים במדינה שיש אסונות וטרגדיות הרבה יותר גדולות ממשחק כדורגל ובספורט.
1: תגיד, אורן, התחושה, אתה יודע מה, עידן, עידן, תעלה בינתיים, אני רוצה גם לצרף את חיים לשיחה הזו, כי לפני יומיים שלושה היינו, דיברנו בפודקאסט, וחיים רביבו טוען שמקפחים את באר שבע בתקשורת, לא מדברים עליה מספיק, לא מחמיאים לה. אני לא חושב ככה, אני חושב היום, תגיד לי אתה אורן, שהיום באר שבע, וחוויתי את זה מצביק האדר בעונה שעברה, לפני משחק העונה הוא דיבר כאילו, כאילו, אתם היום הגדולים, כאילו, לא בהתנסות, אלא היום אתם הקבוצה הבכירה בארץ.
2: אתה מדבר, צביקה אמר לך שאנחנו הקבוצה הבכירה בארץ מבחינת כדורגל או מבחינת חשיפה תקשורתית?
1: אבל בתחושה של אוהד, הוא אמר, אנחנו היום, הזווית שלנו השתנתה.
4: אז אני אוסיף משהו, כי גם אני דיברתי על זה לפני שבוע, אורן לא יודע אם שמעת, שלפני המשחק הראשון נגד בקור, באותו יום, בבוקר ובצהרי המשחק, בשני האתרים הכי גדולים בארץ, לא היו כתבות על באר שבע, כי אתם היו בתחתית העמודים. שמעת שאמרתי את זה, אורן?
2: בדיוק, אני אשבע שלא שמעתי, אבל בדיוק מה שבאתי להגיד. כן. אם ביום של משחק, אולי הכי חשוב בשנים האחרונות של הפועל באר שבע, גאווה ולכל תושב מדינת ישראל עם קבוצה מגיעה לאלופות, גם עם היריבה שלך בליגה, אני חושב שהיא צריכה לפתוח לפחות את אחד האתרים. אני גם הסתכלתי, אני רואה מעבר, סתם דוגמה, סתיו טוריאל ללאציו. וואלה, מכובד ועל הכיף הכן. משהו על מכבי תל אביב. משהו, לא, לא, זה לא משהו בידיעות הפותחות. שוב, אני לא רוצה להתקרבן, ואני לא רוצה לחיות כאילו אנחנו איזה מקופחים. לא מנקודת המקופח, לא מהנעליים של המקופח. אבל בכל זאת, גם צריך דחיפה תקשורתית, לפרגן לשחקנים, גם אותי, גם בעצם כולנו פה יודעים שאם אתה בא, אתה פותח איזה נכנס לאיזה אתר, איזה אתר ספורט או אתר רגיל, ורואה איזה כתבת פרגון, וואלה, זה מרים לך, פסיכולוגית, עושה לך בראש, זה מרים לך, זה דוחף אותך, נותן לך איזה בוסט לקראת המשחק. זה לא קורה באתרים, לצערי אני אומר. שוב, לא מעמדת המקופח, רק ציינתי עובדה.
4: לא,
2: חיזקת מה שגילי אמר.
4: מצד שני, אם נגיד אני אסתכל מהצד של נגיד אורחי האתר, הם יגידו בסוף, אנחנו שמים את מה שמביא לנו הכי הרבה הקלקות, מה שמביא לנו הכי הרבה טראפיק, באר שבע מהגדולות, יש לה את היא תביא הכי פחות טראפיק לאתר, אתה מבין מהאינטרס הזה של מה יביא לי הכי הרבה גולשים לתוך האתר? זה אני מניח השיקול שלהם לעשות את הדברים.
2: אין בעיה. סבבה, שאיך אומרים, שיתייגו את עצמם, גם ערוץ ספורט, גם ערוץ וואן, כערוץ, כאתר כלכלי. שיהיו, כיהיה כלכליסט, גלובס, וגם אתר חמד, אם הולכים רק על פי זה. אבל אני מניח שהולכים גם על, הולכים על זה, כי זה מה שמכניס, כי הלייקים נותן חשיפה, חשיפה מוכר פרסומות, נו, אנחנו מכירים את השרשרת הזאת. בסדר גמור, על הכיפק. שוב, לא מתקרבן, לא מהמקופח, היה לדעתי מגיע יותר וזהו, אבל עם כל זאת,
1: אני לא יודע, אורן, אני מרגיש עליכם, שוב, כמישהו לגמרי שרואה מהצד את באר שבע בעשור האחרון, שאלונה הפכה את הפועל באר שבע להיות הקבוצה הבכירה היום. זאת אומרת, מכבי תל אביב...
2: לגמרי, חד משמעי, חד משמעי באופן קטגורי, אני אומר לך, כן, כן, כן.
3: לא, זה לא שם, הפועל באר שבע, אני חושב שמה שנכון להגיד זה שאלונה הביאה את הפועל באר שבע לטופ של הכדורגל הישראלי, הפועל באר שבע היא חלק מהטופ של הכדורגל שלנו כבר שנים, לא יעזור כלום, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה תמיד יהיה יותר סקסי, גם אם יאהבו את זה וגם אם לא יאהבו את זה, וזה בכל העולם.
4: גם
3: כמו שמילאן ואינטר ויובה יהיו באיטליה תמיד יותר, גם אם אטלנטה תזכה באליפות.
1: כי זה הקבוצות המסורתיות או כן במרכז או
3: כמעט. כי זה האוהדים והתקשורת והמיליונים מסתכלים עליהם ועוקבים אחריהם הרבה יותר מאשר על איזה קבוצה שפתאום הפכה את עצמה לקבוצה צמרת. היא תקבל את הכבוד שלה ויעריכו אותה, אבל היא לעולם לא תגיע ללבל הזה בגלל שזה כמו מעמד. ובאר שבע עלתה למעמד של הטופ בכדורגל הישראלי ללא ספק.
1: כן, אבל אתה יודע, יש קבוצות היום כמו... סיטי זה דוגמה מעולה. עד לפני 15 שנה היא לא הייתה שם. היא הייתה כמו באר שבע, לקחה אליפות בשנות ה-60, 70. ב-60. אז אני אומר, והנה היא הפכה להיות הקבוצה המובילה.
3: אבל זה כי סיטי מאחורי השם סיטי, גם אתה מסתכל על הפרטים, מה יש בתוך סיטי. אז כל הכוכבים הכי גדולים בעולם משחקים בה, היה לה את המאמן הכי מדובר בעולם, אז ברור שהכותרות הלכו לשם.
2: ורק להזכיר, נחדד את מה שמוטי אומר, גם אחד הבעלים, אולי אחד האנשים הכי עשירים בעולם, אז אין מה לעשות.
3: תגיד, אם זהבי, אצילי ושוע היו השלישייה הקדמית של הפועל באר שבע.
1: אז היו עוד יותר מדוברים.
3: היו מתעסקים בהפועל באר שבע יותר מאשר זלטנוביץ', גנח ולא זוכר מי השלישי.
4: אבו רומי.
3: אבו רומי, לא משנה. אגב, ככה זה עובד.
4: גם מבחינת הרבה פעמים שיש קבוצה שמשחקת באירופה, האתרים הגדולים, הערוצים הגדולים, שולחים נציגים לסקר את המשחק משם. ואם באר שבע טסו רק למשחקי פלייאוף, לפני כן לא הוציאו נציגים, ואם קבוצה גדולה אחרת, היו שולחים את הנציגי תקשורת כבר בשלבים היותר מוקדמים בצ'מפיונס ליג.
1: טוב, אורן, קודם כל מאחלים לך בהצלחה בליגה.
2: תודה רבה. תודה.
1: והגישה היא נכונה, מדהים, גאווה.
2: לגמרי כן. לגמרי.
1: אורן סגון, תודה.
2: תמשיכו, אני מאזין הדוק שלכם, תמשיכו.
1: תודה רבה.
2: אמרתי, גילי, תודה רבה.
4: אחלה אורן.
1: אגב, רגע, אם כבר מדברים על שנות ה-90, שוב, אני חייב להסיר את מוטי, כי על גילי הוא לא...
3: גילי עוד לא נולד.
1: אתה יצאת בזול ממוטי, איזה...
3: גילי, מה, אני אימנתי את אורן.
1: אימנת את אורן.
2: אני, מוטי אימן אותי. אתה יודע, מוטי לפני 30 שנה, 25 שנה, הוא היה, לא, זה היה ביל דין, משחקי אימון, 11 על 11, 8 על 8, הוא בפנים.
1: ברור לי.
2: הוא בפנים, ותנסה לעשות איזה קונץ
1: כמה
2: של איזה משחק של המשחקי מותניים האלה, של האחד על אחד הזה, הוא נותח חגלית שהוא שולח אותך לשבועיים בחוץ.
3: אתה יודע שגם את אח שלו אימנתי, גם את שרון, יש לו אח, שרון, שרון.
1: כן, כן, ברור.
3: גם את אחיו אימנתי. כן, שני, כן. שני האחים.
1: שניהם יצאו בריאים, זה גם כן. סוג של גאווה, יפה. אורן, המון תודה.
2: תודה לכם.
4: מוטי, כן. היית יותר גרזן או יותר טכני?
3: 50-50.
4: כאילו השילוב הקלאסי.
3: אבל זה אצלי זה 30-30-30. הייתי גם כאילו מלוכלך. כאילו להיות גרזן זה חלק מהעבודה.
1: זאת אומרת רשטוק, דניס רודמן כזה.
3: גם שצריך.
4: אבל זה לא... לא, זה לא טריוויאלי לראות שחקן שהוא כאילו טכני יצירתי, אבל הוא גם אגרסיבי וגם מלוכלך.
1: תגיד, הנה במונדיאל האחרון.
4: מי?
1: אנסו פרננדס, זה לא הדוגמה המובהקת. תראה את ההשוואה. מוטי, אתה רואה איך אני מפנות לך? תקשיב, שחקן עם ביתה מרחוק. זה אתה, תעצום את העיניים רגע.
4: היית גם כניסה מקו שני גם ככה?
1: עם ביתה מרחוק, סופר מלוכלך, אגרסיבי. תחשוב על השחקן, תגיד לי מי זה.
4: וסקסי.
1: וסקסי.
3: אני אגיד לך מה, בשנות ה-80, משה סיני ואני היינו הראשונים ששילבו בין להיות, כאילו את ה-50-50 של היום, כאילו לשלב בין להיות גם שחקן שעושה הגנה והוא אגרסיבי והוא חזק, לגם יודע לשחק כדורגל. אני חושב שאנחנו היינו שני השחקנים הראשונים שהביאו את זה לכדורגל.
1: לסיני...
3: אחרינו כן. זה היה טל בנין, שגם היה בסגנון הזה, ואחרי זה כבר תגידו אתם מי היה. כן.
1: נכון, אבל לסינה היה לידו את קוקוס, אז כל הדברים הזה הלכו אל... מי היה לך לידך בתפקיד קוקוס?
3: לא הייתי צריך
1: לידך. לא היית צריך, אוקיי. אז טוב, בוא נתחיל לדבר על הערב. יש לנו ערב עמוס בפטריוטיות, מכבי תל אביב, ממש עוד מעט, הפועל תל אביב בהמשך. קודם כל, ראיתי את גילי באלפי סרטונים על הימים היפים.
3: בדיוק סיפרתי לו, שראיתי את נגד הקבוצה האוסטרית, איזה בישול וגול.
4: רפיד וינה, כן. כן,
3: היה שחקן טוב.
4: כן, זה היה משחק טוב. האמת היא שזה היה, אני לא יודע אם הייתה עוד קבוצה ישראלית, עכשיו אני מתחיל להזכיר לי את אלה ששחקני עבר שמתחילים להרים לעצמם, בתקופתי.
1: אתה רוצה, אני אשאל את השאלה, הייתה עוד קבוצה ישראלית ש...
4: סיימה מקום ראשון בבית של בתים ליגה אירופאית. עם המבורג, רפיד וינה וסלטיק, סיימנו מקום ראשון, 12 נקודות. אז לא יודע אם שחזרו את זה, היה קמפיין כיפי.
1: כן, אז זה... האמת של הפועל תל אביב.
3: אגב, הוא אמר סלטיק, אתה יודע שסלטיק עברה אירוע...
1: אירוע טראומטי לא פחות.
3: מקרה יותר קשה מבאר שבע.
4: נכון. נגד לס קלינץ.
3: ניצחו 3-0 בראשון בבית, יצאו למשחק חוץ, הובילו 1-0. הובילו 1-0, בסוף הפסידו ב-90 דקות 4-1 עם איזה שער דקה האחרונה, ובערכה קיבלו את החמישי ואפו. יותר גרוע מבאר שבע.
1: מה, זה קרה פעם אחת עם לקורוניה, נכון? או מילן, גם, זה לא היה...
4: לקורוניה מילן.
1: זה 5-4, נכון? 4-0 ו-5-4.
3: ועצרנו את גילי.
4: ובפריז ברסה עם השאר של סרג'י רוברטו בסוף.
1: נכון, זה 6-1.
4: 6-1, נכון.
1: טוב, אבל...
3: עצרנו את גילי באמצע,
4: הוא דיבר... לא, לא, היה קמפיין כיפי.
1: נכון.
4: סיימנו מקום ראשון, קיבלנו אחרי זה את ההגרלה הכי מחורבנת שיכול להיות, את רובין קזן. שם שיחקנו במינוס 20, זה היה בפברואר. הפסדנו 3-0, אתה יודע, יצאנו למשחק, שרואים לנו רק את העיניים. מחוסים, ווזלים.
3: אני הייתי צריך לטוס לשדר את המשחק הזה, ויום לפני הודיעו שבגלל מזג אוויר לא נוסעים למשחק.
1: איפה זה היה? בקזן.
3: כן, כן, ביטלו את השידור.
4: והם יוצאים לשחק עם חולצה קצרה.
1: וזה היה אותו מזג אוויר של אוסטרט, של השם עם הכפפות.
4: משהו כזה, משהו כזה, ובגומלין כבר זה היה, הפסדנו שם 3-0, הגומלין כבר לא היה רלוונטי, עשינו 0-0.
1: תגיד שיהיה, בתקופתך גם היו בנושאים למקומות יקרים? היה שלג? שיהיה פיינגים בו, מה העניינים?
5: הכל בסדר, אנחנו באמצע נסיעה במיניבוס.
1: מי במיניבוס? תן לנו תיאור מלא מה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לא מזל, כנראה התעוררו קצת ואמרו שככה, איך אומרים, להראות בעצם בכלל למועדון.
3: אני אגיד את זה. נבחרת ישראל עושה את זה כבר שנתיים, והנה הפועל תל אביב למדה ומביאה את הכוכבים של פעם, שיתנו השראה.
4: גם מכבי חיפה עושה את זה. אני יודע שמכבי חיפה,
3: כשהייתה... מה, מצרפת לנסיעות?
4: מצרפת לנסיעות שלה. אני זוכר שראיתי כמה שחקני עבר של מכבי חיפה בליגת אלופות.
5: נכון.
4: עושים את זה, אז בוא, כאילו גם להם הגיע.
2: אבל בהפועל תל אביב לא עשו את זה בחיים.
4: נכון, זה יפה, אבל אני רק מציין שמכבי חיפה.
2: הפתעה גדולה.
4: יפה מאוד.
2: מבחינתי הפתעה גדולה. הפתעה גדולה ומעניינת מאוד, ואני אפילו מתלהב מזה.
3: ברור, קודם כל, זה חלק מניהול נכון, זה מדברים ברמת המועדון, ונתנו לך גם, אגב, להחליף כמה, זאת אומרת, כמו שראיתי סרטים של הנבחרת, כשנתנו לכוכבי עבר לבוא ולדבר, עשו גם משהו כזה, או שאתה אורח ובא לראות את המשחק?
2: לא יודע, אנחנו באים שעתיים לפני המשחק.
3: כן.
2: אנחנו מגיעים לשם, כאילו לאיפה שהקבוצה, ומה שהם תכננו והכל, יש הרבה תכנונים, אבל אני לא ברור לי מה הולך להיות, אבל הדרך שעשינו מיום שלישי זה משהו נדיר מכל הבחינות.
3: זאת אומרת, הדרך ארוכה.
4: לא, כל מה שהם חוו, שהרגנו להם, והוא עשו, זה מה שהוא מתכוון.
3: בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב של היום, ועל משחק הזה, שמדבר כולנו על באמת, לא כנגד כל הסיכויים, כי פתאום אחרי 0-0, זה מרגיש אפשרי, ואולי זו הבעיה.
2: זה המילת מפתח, גם אני חושב ככה, בדרך כלל אתה אומר, השד לא נורא, כשאתה מסיים ב-0-0, אתה רואה שגם יש לך מצבים קצת, ויכולת להפסיד, לנצח, אבל אין להם עיניים גדולות, אני ראיתי זה בטיסה ביום שלישי, את השחקנים שהיינו ביחד, והם מדברים באמת עם הרבה רגש, עם הרבה מחשבה, שצריך להילחם עם אחריות, וכל הדברים האלה, וברדה היה שם גם, ואני חושב שאם שחקן לא מאמין, שמסוגלים לעשות את זה, אל תבוא לשחק כדורגל, אל תהיה שחקן, אין מקום לבחורים כאלה. כל אחד שמגיע, מאמין שאפשר לעשות את זה, עם הרבה מאמץ. אני אישית, פוחד קצת, אבל אם הם יתפסו יום טוב, הפועל תל אביב, יש שם שחקנים מהירים מאוד, זריזים מאוד, שיכולים לעשות דבר, אני אגיד אפילו, לא נורמלי.
5: שיהיה באופן אישי, תיכנס לאצטדיון, תראה את האווירה, קהל, מתח, מגרד לך לחזור לאמן?
2: אני תמיד כאילו במגרש, גם כשאני בשידורים, הכל זה כאילו כדורגל, כל החיים שלי זה כאילו כדורגל. ובטח ובטח שאני הולך למשחקים, הרבה פעמים מבקר במועדונים, בקבוצות, מסתכל. אבל מה זה מדגדג? אם אני יחזור בכלל, אני אלך לכיוון של מנהל מקצועי.
3: רגע, גילי
2: יש לי מה להקרין על כל אחד ואחד, וגם השחקנים נבחרת ישראל שלא עשו כלום. ורק יכולים לשחק בחוץ לארץ ובכל מיני מקומות ולא עשו כלום. בנבחרת, אבל אני מתכוון כמעט לכולם, היו כאלה שעשו דברים יפים מאוד, אבל הרבה הרבה שחקנים צריכים לעבוד ולהקשיב ולחיות את זה, את הכדורגל. זה לא רק לבוא לשחק, זה משכורת יפה, הכל צריך להשקיע, לוותר על המשפחה על הרבה זמן ולחיות את זה.
3: אני רוצה להחזיר אתכם רגע, את שלושתכם להיום, ובאמת, שיהיה מדבר על אמונה. אבל בוא נדבר מקצועי, הנה מוטי, אתה מכיר טוב את הטלנטה, ולא הפתיע אותך, כי אמרת שזו ההזדמנות כן לעקוץ אותם, אבל עבר שבוע, הטלנטה...

0: כבר מכירה את הפועל תל אביב.
1: טלנטה מכירה את הפועל תל אביב, והעניין הזה של האמונה, דווקא שמעתי אותו היום, או קראתי על זה היום, מהצד של הטלנטה. זאת אומרת, הטלנטה מתעסקת בזה שהיא יודעת שמבחינת הפועל תל אביב, היא מאוד מאוד מאמינה בעצמה, והם אמרו שם שאם אנחנו לא נבוא בגישה של להקריב את עצמנו ולתת מעצמנו את כל מה שאנחנו צריכים לתת מעבר למה שעשינו בשבוע שעבר, לא נעבור את הפועל תל אביב. הם יודעים שהיום זה לא רק איזשהו יתרון מקצועי שכאילו יש לאטלנטה על הנייר, הם אמרו זה לא יספיק. אם לא נבוא בגישה קרבית למשחק הזה, שאנחנו חייבים פה לתת מעצמנו הכל ונחשוב עוד פעם שזה יהיה בסדר ונעבור אותם, אנחנו נעוף. עכשיו שתבין את המשמעות של העוף מבחינת אטלנטה לעוף, זה גם נזק כלכלי, כי גם קבוצה כמו אטלנטה זה להכניס כסף, וזה הבעיה יותר גרועה, זה מה עושים עם 28 שחקנים שיכול מאוד להיות שצריך אותם רק בליגה. השחקנים עצמם יודעים שכשיש לך אירופה, יש רוטציה. אתה משחק ביום חמישי וביום שבת ראשון בליגה.
2: זה גם מועדון שבקונפרנס אמור לרוץ עד הסוף.
1: 9-10 שנים הם באירופה ברציפות, באיזשהו מפעל אירופאי. הם לא יכולים להרשות לעצמם לא להיות שם. הם מבינים את הבעיות שלהם כי הם הביאו את אלמס. אלמס חתם שם, לא יודע אם הוא היום כבר מוכן לסגל,
2: לא,
1: הוא יכול להיות, אבל אני אומר, הם מבינים את הבעיות שלהם, הכנפיים. אלמס, ג'ונתן רו, זה שחקן שהיה בבולוניה בעונה שעברה, ועשה עונה אדירה, אנגלי הזה, והם גם אותו רוצים ב-40 מיליון יורו, או שזה הושלם, או שזה יושלם, דקטלארי חזר, כבר שולב בליגה במשחק האחרון כמחליף. זאת אומרת, מבחינה התקפית, שזאת הייתה נקודת התורפה של הטלנטה נגד הפועל תל אביב, היא משתפרת. היא גם ניצחה את ססוולו 2-1, רספדורי כבש והיה לא רע. זאת אומרת, הנקודה שבה הטלנטה הייתה לא טובה נגד הפועל תל אביב, היה חלק הקדמי, והוא מעט נראה יותר טוב, וזה צריך להדאיג את הפועל.
0: מה אתה אומר שיהיה?
3: אני דיברתי באמצע השבוע, על הנושא הזה של טלנטה, ואיך שיחקו במשחק הראשון, הפועל תל אביב, ואמרתי את המילים פחות או יותר מה שאתה אומר. הטלנטה שיחקה קודם כל בפתיחה, מחצית ראשונה, הניע כדור, לא רצו להגיע לשער של הפועל תל אביב, הריצו את הפועל תל אביב עד ההגנה חזרה לשוער, ולמגן ולבלם. מי שראה את המשחק ראה, פסים כל הזמן, החזקת כדור, הלוך חזור, בלי שום סכנה. אבל הפעם, יש לי הרגשה שהם יפתחו יותר, וירצו יותר, אבל זה יכול לשחק לידיים של הפועל תל אביב.
0: גילי, כשאנחנו מדברים על משחק הזה, ועל הפועל תל אביב, הנה, סיפרת לנו על המעמד הזה, ושחקנים, לפעמים, דווקא במעמד כזה, אולי נלחצים יותר, בטח כאלה שמעולם לא היו שם.
2: תראה, סך הכל...
0: ופתאום הלחץ הוא לא רק על הטלנטה. זאת אומרת, בבית פתאום יש ציפיות.
2: כן, למרות ששוב, הם אנדרדוג, והם יודעים שאם הם יעפילו וידיחו את הטלנטה, זה סנסציה גדולה, ולכן המשקולות הן יותר על הטלנטה בעיניי. לדעתי, הפועל תל אביב יש לה רק מה להרוויח, אם הם יעופו, אף אחד לא יבוא בתלונות. כן, הפועל תל אביב הזאת מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הזאת של ברדה מזכירה לי את הפועל תל אביב של קשטן של המסע באירופה, של קבוצה שעומדת מאחורה מאוד ממושמד, מאוד טקטית, יודעת מה היא רוצה מעצמה, וגם יודעת להחזיק את הכדור ולעשות דברים, ובסוף את המצב הכי טוב בשבוע שעבר הפועל תל אביב יצרה, עם המצב של בועטן כשהחמית שם, אז אני חושב שמבחינת לחץ הפועל תל אביב יבואו במנטלי יותר כלילי מהטלנטה, יש להם רק מה להרוויח.
0: שאלת ההתקפה, אתה אומר בועטנג, פה אתה אומר הגנה מאוד מאוד חזקה, היא עדיין לא הוכיחה לנו שהיא יודעת להפקיע שערים, בעונה שעברה זו הייתה הבעיה שלה. אני שואל גם בראייה כללית של השנה הזו, כי מדברים על הניהול, מדברים על קבוצה חזקה, בלתי שבירה, או מאוד קשה לשבור אותה, אבל עדיין צריך להפקיע שערים ממשחק כדורגל. וזה האתגר של הפועל תל אביב לאורך כל השנה, בטח הערב.
1: קודם כל, נגד הטלנטה לא קל להפקיע. זו קבוצה הגנתית מאוד מאוד חזקה, עם אחד השוערים הטובים בכדורגל האיטלקי בשנים האחרונות, קרנסקי, ומשחק טקטי קבוצתי, הגנתי מאוד. יש להפועל תל אביב כלים התקפיים לא רעים בכלל בעיניי. צריך לזכור שסתיו טוריאל, שאולי הוא השחקן התקפי הכי חשוב של הפועל תל אביב, לא היה במשחק הזה, אני לא יודע מה מצבו להיום.
3: גם היום זה ספק.
1: כן, זה אני אומר, יש פה בעיה.
3: דיברתי איתו במטוס, יש לו, ככה הוא רואה, אני לא יודע אם זה הנושא בגלל שמחירה שהוא הולך להיות, או באמת מה שהוא סיפר לי, שזה מתיחה בשריר האחורי, ואתה מבין מה זה הפתיעה הזאת? רגע, והוא אמר לי שהוא דואג קצת, ראיתי אותו מהסס מאוד מאוד, אם הוא ילך לפתוח או לא יפתח במשחק.
1: ובהמשך למה שאמרתי, אני חושב שהגישה של הפועל צריכה להיות כמו בגישה למשחק הראשון, כמו למשחק החוץ, כי זה לא באמת בית, זה לא בלומפילד.
3: צריך להאמין,
1: כן, אבל לבוא אנדרדוג, לא כן. לחשוב שעשינו 0-0 בברגמו, ועכשיו אנחנו הולכים לנצח 3-0, לא. הפועל צריכה להילחם עוד פעם בשביל לעשות איזה 1-0 כזה קטן.
0: אני רוצה לצרף...
3: הם יודעים שזה קשה, הם יודעים שזה קשה, והם יודעים שאם הם יעשו את זה, זה שמחת תורה, וזה... אני לא מאמין שהם ירדמו עד שהם יחזרו לארץ.
0: טוב, אז בוא נגיד שלום למי ששיחק בליגת האלופות, גם בהפועל וגם במכבי, נדמה לי, נכון, דדי בן דיין?
4: ערב טוב, מה שלומכם?
0: רק איתכם הוא שיחק בליגת האלופות?
2: דדי,
4: רק בהפועל.
2: דדי,
4: רק
2: בהפועל? זה שלידך שיחק גם וגם, אבל...
4: בליגת האלופות.
0: אתה היחיד?
2: לא, זה אבי, כמובן.
0: גם במכבי וגם בהפועל.
2: ווליד בדיר שיחק בהפועל תל אביב במכבי חיפה.
0: נכון. לא, לא אמרתי שיחיד, אבל שדדי יחיד, אבל רגע, דדי, אתה לא... אתה עזבת את מכבי תל אביב עוד לפני...
4: עזבתי בינואר, כן.
0: הבנתי. טוב, אז קודם כל, דדי, עוד מעט נדבר על מכבי תל אביב, אבל מילה אחת על הפועל, כי גילי כבר חצי שעה מספר על המשחק מול רפיד וינה. כאילו, באמת.
4: חוץ או בבית?
0: מה? המשחק שהוא היה, שהוא היה...
2: לא, הוא שואל אותך בבית או בחוץ, כי בבית ניצחנו 5-1 ובחוץ ניצחנו 3-0.
0: המשחק שהראו זה היית בבית.
4: זה היה תגע 5-1, זה היה קונצרט, זה היה מדהים.
0: המשחק
4: יותר... אחד המשחקים הגדולים של הפועל.
0: הבנתי. אז זה היה המשחק, גילי, ונסיים רק את הפרק על הפועל, כי סיפרו פה סיפור השבוע על אוקטובר, שהייתה בעיה מהגב שלך.
4: וואה, מה זה בעיה? היה שחקן אחד הכי מהיר בעולם, לא בארץ ולא באירופה, בעולם. ואיפה הוא? בעמדה שלי. עכשיו, כל פעם שהכדור מגיע אליו, כל הקהל מחיאות כפיים וצעקות, אתה לא מבין. עכשיו, שיחקו על הצד הזה, ובסופו של דבר, היה קשה מאוד לשחק נגדו ולעצור אותו, אבל בסופו של דבר עלינו, וזה הכי חשוב.
0: יפה.
1: אתה זוכר את השם שלו?
4: וואו.
1: אם אתה לא זוכר את השם שלו, סימן שהוא לא היה סחורה גדולה, רק מהיר.
2: אבל איך זה ש... דדי,
1: מהיר!
4: במשחק הראשון, הוא היה מדהים, הוא הגיע אל הארץ לבלומפילד, כאילו שחקן אחר, הוא לא היה קיים.
2: הוא לא היה רגיל להזיע ככה, ללחות.
4: כן, זה היה מטורף.
2: אבל דדי, איך זה שאתה...
3: בשביל הסיום, מבחינתי, רק שנייה, בשביל סיום, למה שיש פה אנשים שיושבים פה, משפחות, אני רוצה רק להגיד עוד דבר, גם יעקב ינקה, אקויז נמצא איתי.
0: אז קודם כל, עוד אגדה של הפועל.
1: אחד הבעלים הגדולים בהיסטוריה
0: של הפועל. יפה, יפה. אז קודם כל, מה שהפועל תל אביב עושה זה מדהים, וכל הכבוד, יחד עם שיה, ויחד עם אקויז, אז זו השראה אמיתית. ונקווה...
4: יש שחקן הגנה היום ושחקן התקפה.
0: בדיוק, זה חלוץ מרכזי ובעלם כבר יש
4: לך. אם טוריאל עם מתיחה באמסטרינג, זה...
0: שיכול להיכנס, אתה אומר.
4: לא רק זה, גם הוא המוציא לפועל בתקופה האחרונה.
0: אין מוציא לפועל, טוב, בסדר.
4: אז הם יהיו בבעיה היום.
3: מספרת אחת.
0: תהיו בטוחים כולכם ששיה מת לעלות לשחק היום, אבל בסדר, זה...
3: מה קרה לך? הייתי הולך לישון במגרש.
0: אני בטוח.
4: יש לו מקום עדיין, בתשע.
0: זה נכון, תמיד. טוב, שיהיה פיינגרום, תודה רבה, דש לאקויז, תהנו היום.
3: טוב לכם, בהצלחה. ביי ביי.
0: דדי, טוב, קודם כל, אנחנו רוצים לדבר על מכבי תל אביב, ממש עוד רגע מתחיל המשחק, אני מקריא רגע את ההרכב של מכבי תל אביב מול לוגנו, מליקה בשער, אסנטה, רשלומו, קמרה ורביבו, דור פרץ, יסוקו, שחר, ורלה, דוידה וסוקלר. בסך הכל הרכב טוב, אין את הטעויות של המשחק הראשון מול צסקה.
1: אני חושב שכל, אם תשאל כל אוהד מכבי תל אביב, מה ההרכב והמשחק הבא, הוא יגיד לך את גם את השמות האלה, כי אני לא יודע אם יש עוד שחקנים.
0: כן, ספסל, אתה אומר.
2: נגד הפועל ירושלים, קודם כל מכבי תל אביב מגיעים במצב רוח אחרי 5-2 על הפועל ירושלים, אבל כן, הם נתנו מנוחה לזרים, לאסנטה, לקמרה ולסיסוקו. אז הם חוזרים להרכב, אז אותם הם הרוויחו לפחות למשחק הזה.
4: לא רק זה, גם הרבה רעשי רקע גם כן זזו הצידה. אם אתם שמים לב, כל הפרשייה של רוי רביבו עשתה רק לא טוב לקבוצה, ורוי רביבו הוא, אני חושב, הגיים צ'יינג'ר היום, כמו שהזכרנו את אוריאל של הפועל תל אביב, אני חושב שרוי רביבו היום מהאגף השמאלי יכול לבוא מאחורה ולעשות דברים יפים מאוד בהתקפה. מקווה שהוא שם את כל העניין של החוזים בצד.
0: אני מתחיל להרגיש שכן.
2: למרות שמוטי, אם ראית, דדי, אם שמת לב שהוא כבש נגד הפועל ירושלים, הוא היה עם פרצוף כזה לא שמח.
1: כי הוא שיחק שם.
4: כן, כי זה רוי רביבו.
1: הוא היה מושל, הוא נער.
2: חימד את אוהדי הפועל ירושלים.
4: אחד שימן אותו בנוער, אני אומר לך, זה רוי רביבו. בגדול, אני חושב שהוא השחקן היום, אם לא הכי חשוב, אחרי דור פרץ, כי...
1: חד משמעית, אתה לא צריך לחשוב, אנחנו כבר מזמן אומרים ששני השחקנים הכי משמעותיים במכבי תל אביב בשנתיים, שלוש האחרונות, זה דור פרץ ורוי רביבו, חד משמעית.
4: פשוט ככה, כן, וזה יפה לראות, שחקן שהתבגר מאוד, הוא גם מאוד מאוד צעיר, ועל באמת, גם הקטע שאבא שלו, כל הדיבורים, או שיש לו את זה על הגב, שהוא סוחב את זה, וגם את ההצעות מחול, ועכשיו עם הסוכנים וכל זה, אני חושב שהוא עושה נכון, שהוא שם את זה בצד, תן להם לנהל את כל העניינים האלה מחוץ למגרש, והוא שיהיה מקצוען, כי הוא עושה את זה, ועושה את זה בגדול. כל הכבוד לו.
0: הנה, ועכשיו מכבי תל אביב מגיע בפיגור, אבל פיגור מינימלי, לא מה שקרה מול צסקה.
2: כן, אבל להבדיל ממה שאמרנו על הפועל תל אביב מול אטלנטה, פה המשקולות על מכבי תל אביב. זאת אומרת, גם נכון. לוגנוג רוצה להפיל על מכבי תל אביב, ואתה יודע, מבחינתה, היא הייתה צריכה לטייל לשלב הליגה של הליגה האירופאית, ואף על קבוצה חלשה ממנה לצסקה סופיה, נכון. והיא באה והפסידה משחק ראשון ללוגנו, ומבחינת המועדון, וזה לזכות המועדון, שכבר הרגיל אותנו שכל עונה הם עושים עונה אירופאית.
0: נכון.
2: זה כבר נהיה מסורת, ונהיה כסף למועדון שבונים עליו.
0: אתה אומר, הם היו צריכים להגיע לפלייאוף הליגה האירופית, ואז מקסימום נופלים לקונפרנס. חד משמעית,
2: ברור.
0: כן.
2: זה לזכותם שיצרו את המסורת הזאת.
4: כן, מסכים, אבל עוד פעם, זה שתי קבוצות שונות, אטלנטה באיטליה, עם כל הכבוד, זה לא לוגנו, את לוגנו אפשר לעבור, איטליה, אטלנטה יעשו חיים קשים להפועל, אם אני חוזר להפועל שוב, משחק יותר יהיה טקטי, יותר אגרסיבי, אני חושב שמכבי ילחצו על הדוושה, ועל בין כמו שדיברנו, רוי רביבו, ומהמגן הימיני, מי שלא יהיה שם, יתקפו, אני חושב שהם יכולים לעשות את זה, כי מכבי עדיפה, אין מה להגיד, היא קבוצה יותר טובה גם.
0: אבל דיברנו על הליגה, על המשחק מול הפועל ירושלים, הוא מטעה, זאת אומרת, זה לא, אתה אומר במצב רוח טוב. זה...
1: בסדר, מה זה מטה? קודם כל זה נותן אווירה טובה, זה נותן הרגשה טובה, זה חשוב, זה חלק מכדור, תחשוב שהיו מועדים נגד הפועל ירושלים, איך היו באים עכשיו למשחק הזה, חסרי ביטחון, עצבנים, כועסים, מתעסקים בזה, אתה מנצח בצורה ברורה, ונוסע למשחק הזה בראש נקי, יודע שאתה מוכן, יודע שאתה בהרגש, באווירה טובה כולם, אז יש לזה משמעות.
2: ומכבי להבדיל מבאר שבע, לא דחתה את המשחק, היא יכלה לדחות,
0: נכון.
2: והיא התעקשה לשחק, ובסוף זה יצא לה בסדר.
0: בדיוק, זה אולי אפילו
4: זה
0: היה
4: לא
0: נכון.
4: זה לא רק זה, גם אל תשכחו, כמו שגילי ציין, ואנחנו רואים את זה, כל הזרים, לא כולם, אבל קיבלו מנוחה, אז הם באים, אתם יודעים, הם באים מוכנים, הם התכוננו לזה, הם יודעים שיש הרבה כסף על הסף, והם הולכים על זה בכל הכוח.
0: תגידו, העניין הזה של דור פרץ, שמפעם לפעם מפקיע עוד ועוד ועוד, זה באמת חריג. ראינו את זה, אגב, עם זהבי, שגם היה הקשר האחורי מאחורי גילי, ולאט לאט התקדם בתפקידים. גם דור פרץ התחיל שש, הפך שמונה,
2: דור פרץ שאני הייתי במכבי תל אביב, על הבוגרים בלם.
0: אתה מבין?
2: פאקו שם אותו כבלם מחליף, ואגב מוטי עוד אחד שעשה איזה שיפט כזה, זה גנדלמן, שגם היה שש, שמונה, פתאום נהיה חלוץ שני שמצטרף.
0: אבל צריך גם לדעת להפקיע.
2: כן?
1: כן, אבל זה כדורגל, כדורגל משתנה, כדורגל המודרני משתנה. היום הדרישות מקשרים, הם לא הדרישות שהיו פעם, היום שחקן שפעם אולי בכדורגל היה, שלא היה לו מספיק טכניקה או חוכמת משחק, אולי לא יתאים, היום זה תכונות אחרות, היום התכונות של דור פרץ, הם הדברים שמאמנים וקבוצות כדורגל מחפשים בכל העולם. תראה את בלינגהאם, בלינגהאם למה הוא כזה סופרסטאר? כי השילוב של היכולת האישית שלו, אבל גם הכניסה מקו שני לתוך הרחבה ולעשות את הגולים שהוא עושה, זה נהיה דבר מבוקש.
2: וגם הוא הגיע מדורטמונד כ-50-50, בדורטמונד הוא לא היה כזה.
1: זה עוד דוגמה למישהו שפתאום, אתה רואה, זה איזשהו דבר חדש בכדורגל המודרני.
0: זה כבר לא תלוי מאמן, זאת אומרת, יש לפעמים מאמנים שנותנים לך, ששמים לך בראש, אתה שווה הרבה יותר מזה, תתקדם, תעלה, צחק יותר גבוה.
4: פה... לא, גם הם מאוד דומים, הם מאוד דומים, גם אגרסיביים, גבוהים כאלה, חזקים, חסונים, שיכולים לעשות גם כן את עבודת ההגנה הטקטית שצריך, וגם להצטרף, כמו שאמרת, מקו שני, ולהפקיע. אם זה בכניסות לרחבה, רמות לרחבה, עם הראש, עם... בהצטרפויות,
2: כן, זה... כן, יש עשר שזה אוסקר גלוך, שזה אולי יותר כדורגל של פעם, ויש את העשר המודרני, שזה השחקנים הפיזיים הגדולים, שגם יודעים לכבוש.
0: Okay. טוב דדי, אז תן לנו רק את הערכה שלך מה יקרה היום.
4: 2-0 למכבי תל אביב, רוי ורביבה ודור פרץ.
0: פטריות אמיתי. כן, מוטי, מה אתה אומר?
1: אני קונה את מה ש
0: אתה הולך עם דור
1: דדי אמר.
0: עם דדי. וגילי?
1: אני לא יודע לגבי המפקיעים, אבל אני מאמין שמכבי יכולה לעבור את המשחק הזה.
2: מכבי תל אביב תנצח בגול, תיכנס להערכה ותנצח בהערכה.
1: יפה.
0: וואו, ממש תסריט. ממש תסריט. טוב, אנחנו קודם כל מתחילים עוד מעט את המשחק הזה, ואנחנו נדע יותר מאוחר גם לדווח לכם, האם שני הגולים שדדי סיפר עליהם, של דור פרץ ורועי רביבו, כבר מתרחשים בזמן התוכנית שלנו.
1: אתה יודע, אבל יש דיון אחר בעיניי, כן. של המשמעות של גם באר שבע, שבאירופה, וגם מכבי שעדיין לא יודעת בכלל אם היא תהיה באירופה, יש לזה משמעות לגבי העונה. בוודאי, ברור. בוודאי. אתה יודע, אתה לפעמים אפילו יכול לשאול את עצמך, אם אנחנו צריכים את זה או לא צריכים את זה.
0: לא, אני לא...
1: זה שאלה.
0: יש שחקן שיגיד לך שהוא לא רוצה לשחק באירופה?
1: לא, לא. אני מדבר על,
0: על המועדון.
1: על המועדון.
0: וכמה...
1: כמה הליגה בסופו של דבר גם חשובה. אתה חושב שמכבי תל אביב בסגל הנוכחי שלה היום תהיה באירופה, לא תתחזק, יכול שתתביא פתאום שלושה, ארבעה
4: שחקנים. מוטי, היה לנו את זה בהפועל, ואני אומר לך, אנחנו שיחקנו 12 שחקנים, כמעט 40 משחקים.
1: נו, זה
4: בלתי,
1: אתה חושב שעוד היום, זה עוד יותר קשה מאשר בתקופה שלך, כי הקצב עלה, והדרישות עלו, והמעברים...
4: כן, אבל עוד פעם, היה ראשון, שבת, רביעי, משחקים, אנחנו לא היינו עומדים בזה.
1: ואם אין לך סגל... זה
4: הסגל של מכבי, אתה בדיוק נוגע בנקודה.
1: נכון.
4: סגל של מכבי, לליגה לא יתאים.
2: דדי, אבל בזמננו...
4: אולי מפולות.
2: בזמננו בכלל, הסגלים היו נבנים אחרת, לא היה מודעות של חלוקת עומסים ורוטציות, היו בונים הרכב. דדי, בספסל היה לך גל שיש, יהודה חוטה, ויקטור מרי, גורדנה שעלו מהנוער, ונילה ברבנל, זה היה הספסל. זאת אומרת, וככה אתה רץ עם אירופה ועם הליגה, אני חושב שמאז שג'ורדי קרויף הגיע לארץ, נתן את המודעות, עומסים, GPS'ים, לעשות כמו שני הרכבים.
0: הנה, אני אקריא לכם את הספסל של מכבי תל אביב היום, תודה לפרימו שלח לי אותו. עזבו רגע את השוערים. נועם בן ארוש, איתי בן חמו, לוטם אסרס, איתמר נוי, גלאזר, ליוס, בן סימון ומאדמון.
1: יפה. עכשיו, אם לא יבואו פה למכבי תל אביב פתאום שלושה זרים חדשים, או איזה ישראלי שיש מסע ומתן, הבנתי, מנסים להחזיר מישהו.
0: כן.
1: תחשוב שהמכבי הולכת לאירופה, ההרכב משחק באירופה ביום חמישי, והוא צריך לשחק ביום ראשון עם מחליפים. בעיה. בעיה, לא קל, לא, בזמן שביתר ירושלים.
4: איזה שחקן שמה, איזה שחקן התקפה שיכול לתת מספרים עם כל מה שציינת? אין.
0: נכון,
4: מי?
0: לא, תשמע, בוא נראה גם את סוקלר עד עכשיו.
1: אבל אם סוקלר ישחק באירופה...
4: הוא לא...
0: לא, אתה יודע, זה לא שסוקלר בינתיים יפקיע עכשיו כל משחק צמד, בוא נראה.
2: כן, ואבו פרחי עזב כבר.
0: כן, אז אני אומר, הכל תלוי בדור... אם אין לך דור פרץ, אז בכלל.
1: כן, אז נכון. זה בדיוק
4: העניין. קולורדו רפיד, ורמוט.
2: אתה היית, לא?
4: כן, אני שרקתי שם, שנת שתי עונות.
2: דדי, זה הפורץ הראשון, פתח את הדלת, כן.
4: אני באתי על באמת עם כובע גרב כזה, ונכנסתי, פרצתי
0: אני מתפלא שלא נשארת לגור בקולורדו.
4: האמת שהחתימו אותי לחמש שנים, ואז יאמר קנה אותי מהליגה אחרי שנתיים, ולא יודע מה חשבתי.
0: זה שטות,
2: זה היה מחטף.
0: במקום להישאר שם באספן, בערים, ולעשות סקי כל יום.
4: אבל לפחות למדתי שם לעשות סנובורד ברמה גבוהה.
0: זה בטח, זה בטח. טוב, דדי, תודה רבה, תמיד תענוג.
4: תודה לכם, תודה.
0: בהצלחה למכבי תל אביב היום, ועכשיו ווינר.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
0: טוב, ווינר, אנחנו מתחילים עם הפועל תל אביב והטלנטה, משחק גומלין 0-0 במשחק הראשון, האימור הוא כמובן ל-90 דקות, הפועל תל אביב הפסד אחד בחמשת המשחקים האחרונים, הטלנטה מגיע אחרי ניצחון בחורה בליגה על ססוולו, 2-1, הפועל תל אביב עם, היחס על הפועל תל אביב הוא 5, איקס זה 4-25, וניצחון של הטלנטה 1-35. גילי.
2: אני הולך על ניצחון דחוק של הטלנטה.
0: אוקיי, מוטי?
1: 90 דקות טקו.
0: 90 דקות טקו?
1: הולך לעוד טקו אחד.
0: אני גם הולך לעוד טקו.
2: טקו זה כנראה גם אנדר בגולים.
1: כן, 0-0, 1-1 מקסימום.
0: אני הולך עם טקו גם. עכשיו גם, ליגה אירופית, עם ארוס ובנפיקה ליסבון, ארוס קבוצה דנית. ארוס מגיע למשחק אחרי טקו 2 בליגה הדנית לפני 4 ימים.
2: ארוס, נציין ארוס, שבקו העיפו אותם בסיבוב לפני באר שבע.
0: כן.
2: עצרו אותם 4-0 בגומלין.
1: אבל מה היה במשחק הראשון בין ארוס לבין...
0: 3-1, ארוס מפסידה במשחק הראשון.
1: בפורטוגל?
0: בפורטוגל, המשחק הזה בדנמרק. בנפיקה עם ניצחון וטקו בליגה הפורטוגלית אחרי 2 מחזורים. עכשיו 5-80 ארוס, ניצחון של ארוס, 4-40. איקס ובנפיקה 1-30.
2: אני הולך עם בנפיקה.
0: גם אני.
1: אז אני אלך עם 4-80.
0: עם 4-40.
1: 4-40.
0: 4-40.
1: תקו מה, בנפיקה כבר גם בתקו תעלה, אז...
0: אוקיי, גבי קניקובסקי מול מוחמד סלאח, פלייאוף הליגה האירופית, גומלין, 1-0 פרנצווארוש במשחק הראשון, כשקניקובסקי עולה מהספסל, פרנצווארוש עם ניצחון טקו והפסד בליגה אחרי 3 מחזורים, טראבזון ספור עם ניצחון בליגה...
1: שידרתי את המשחק הזה.
0: של טראבזון ספור?
2: הפתעה גדולה.
1: מה, שהם ניצחו?
2: שפרנצווארוש ניצחו
1: 1-0. לא, אני מדבר על הליגה, שידרתי את טראבזון
0: בשקשעיר.
1: נגד בשקשעיר, שהם ניצחו 2-1.
0: נכון, סלח הפקיע.
1: סלח הפקיע, הוא הפקיע צמד. הוא הפקיע צמד, ופסלו לו שני שערים גדולים. וואו. שני השערים שפסלו לו היו גדולים.
0: שמעתם את מה הוא קיבל? כל התוות שהוא קיבל?
1: אני יודע מה הוא קיבל.
2: התוות מס?
0: לא התוות מס, דברים...
1: 17 מיליון יורו לעונה.
0: כן.
1: מתוך זה שבע...
0: מה גורם לשחקן כזה ללכת דווקא לטורקיה? בוא נשמע, כן.
1: מנתר לך עכשיו. 17 מיליון יורו, שנתיים.
0: כן.
1: כל שנה 17 מיליון. 7 מיליון זה רק מענק חתימה, ו10 מיליון זה המשכורת, זה כנראה מיליון בחודש, והוא מקבל, יש עוד בונוסים על הישגים, כן. כל מיני.
2: אחוזים מהמרצ'נדייז,
1: 20
2: לא?
1: 20% מכל פריט שימחר שקשור אליו. 20% מכל דבר.
0: ושכחת את הארגזי נייר טואלט, שבשווי...
1: זה על זה לא שמעתי.
0: 5,000 יורו בחודש, אתה לא שמעת על זה?
1: נייר טואלט?
0: כן.
1: לאיזה מטרה?
0: לא מבין את זה, אבל זה חלק מההסכם. לך תדע.
1: הוא מקבל גרגזי נייר.
0: המשפחה.
1: מה יש להם כאבי בטן?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. זה חלק מה... אבל ה-20% שכנעו אותי יותר, ה-20% שהוא מקבל על כל המרצ'נדייז. טוב, פרנצווארוש 2.80, X305 וטראבזון ספור 2.05.
1: אני הולך עם טראבזון ספור בבית, ינצחו, יעברו. הרגעה שם.
2: כן, אני גם חושב, אחרי ההפסד המפתיע בהונגריה, יתקנו ויעפילו.
0: אוקיי, אז אני הולך עם, אני הולך על טקו. כלומר, קניקובסקי מדיח את סלח. טוב, מחזור שני בליגה הספרדית, ברסה, מנצחת את אלצ'ה במחזור הראשון, ועכשיו פוגשת את אתלטיק בלבאו. בלבאו הפסידה לסביליה 1-3 במחזור הפתיחה. מוטי וניר שידר את בלבאו במשחק הכנה מול הטלנטה, מה זה התחקיר המקיף הזה? מוטי וניר שידר את בלבאו וזה, ואחר... כן? מה עוד היה? מה עוד עושה?
1: יש בסוף שאלה?
0: כן, ברצלונה 1.15, X 6.5, ואתלטיק בלבאו
1: 11.50. 50.3. רגע, איפה המשחק?
0: בקמפ נו.
1: ואתה שואל אותנו מה יהיה?
0: כן.
2: אחת, ברצלונה.
0: גם אני אומר, כן, 1.15, אתה יודע, זה כאילו, טוב שזה לא אחד, פשוט, כן. כן. ברצלונה.
1: ברצלונה, מה, נגיד משהו אחר.
0: שקט, זהו, פרסומות? למה את לא יושבת פה? מה?
1: לדעתי קרלה פה.
0: קרלך באולפן? הזמנתם לאכול ולא לא הזמנתם לנו. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונדבר על זה מיד. פרסומות.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
5: אתם מאזינים ל ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר. 103 FM. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות

0: שלך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות טובות.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו... קשר.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות טובות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: 103 FM.
7: אתם מאזינים ל... ספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
20: חזרנו, אנחנו עם הכנות לקראת שבת. המשחק של מכבי תל אביב יצא לדרך. בינתיים, אחרי 8 דקות, עדיין אין שערים. ואנחנו נעדכן אתכם. אז אגב, חזרנו אחרי הפסקת הפרסומות. לחצנו על שקד להזמין לנו אוכל, יצאנו בלי כלום, לא מבין את הסיפור הזה, נפנה אחר כך למפיק, לזנדני, ונשאל שאלות. זנדני, אתה רוצה שנמשיך בתוכנית? יופי, אוקיי, טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על שבת, אבל בואו נדבר על מה שקרה ביום שלישי. דניאל פרץ ומנור סולומון נפגשו, ונגמר בניצחון גדול של מנור. מחר ענן חלילי פוגש את מנצ'סטר סיטי, ולכן אנחנו פונים לשליחנו באנגליה, ניב דוברת.
0: היי שכנר, מה שלומך?
20: מה איתך?
0: מתגעגע לך קצת, אתה מקווה שתבוא בקרוב.
20: אני יודע, אני בונה על אוקטובר כזה, אולי נובמבר. בחור, עם תחילת החורף.
0: תזמון נהדר לבוא לאנגליה.
20: אני לא אוהב לבוא ללונדון בקיץ. נעים מדי, נעים מדי. אני אוהב את החום של אוגוסט. קמתי היום בבוקר עם כאב ראש, ואמרתי, איזה מזג אוויר נעים. ניב, מה קורה?
0: מצוין. אני דיברתי, תשמע, אני בקושי התעששתי מהדרבי בין מנור לדניאל.
20: איך היה?
0: והנה יש לנו עוד ישראלי מחר.
20: נכון.
0: היה, תקשיב, באמת, אני רוצה להגיד לך משהו. אני התחלתי ממש השבוע את העונה 11 בתפקיד שלי בערוץ. 11 שנה אני עושה את התפקיד הזה, ואין דבר כמעט שלא עשיתי בכדורגל האנגלי.
21: אבל איך המצאת את התקן הזה?
20: אתה יודע, גילי, אומרים לי, אתה יודע, אנחנו משדרים, שדרים, פרשנים, כולם שואלים אותי, איך יש את התפקיד הזה? מי זה ניב דוברת?
21: אני רוצה להיות ניב דוברת.
20: כולם רוצים להיות ניב דוברת, זה מדהים.
21: עונה שם, ניב, אתה זוכר לפני, לא עונה האחרונה, עונה קודם לכן, הייתי איתו בצ'לסי מנצ'סטר יונייטד שם. תקשיב, אנחנו מסתובבים שם איפה שהעיתונאים, אומר לי בוא תכיר דובר צ'לסי, דוברת מנצ'סטר יונייטד, כולם שחקני עבר, כולם מכירים אותו שם, אתה יודע, חשבתי אני מסתובב עם בקאם.
20: עזוב, רגע, אני ומוטי היינו במיאמי. סתם, אתה יודע, מדברים לקראת משחק, וזה, והייתה איתנו איזה מישהי שמסקרת לקראת המשחק בין אנגליה לנורווגיה, והדבר הראשון שהיא שאלה אותנו, הבינה שאנחנו מישראל, התלהבה, שאלה אם אנחנו מכירים את ניב דוברת.
22: סלב.
20: מכירים, מכירים, מה זה מכירים? אמרתי לה, זה מוטי, זה אח שלו הגדול, אני בן דוד קרוב, כן. טוב, בוא, ניב, בוא נתרכז, כן.
0: חברים, אני לא יודע מה האגו הגדול, אחרי שהעליתם את האגו, אני לא יודע מה האגו שלי יעבור
20: בשער לסיים כאן, לדעתי.
0: טוב, חברים, רגע, לפני שהרמתם את האגו, תודה רבה. לגבי מנור נגד דניאל, היה, באמת, היה, עזבו שזה משחק גביע ליגה, והם שניהם בליגה השנייה, והצדיון לא היה מלא. איזה כיף היה לראות שניים הלגיונרים הכי בכירים שלנו, על קר הדשא, נכון, מנור עלה כמחליף, בסדר, לראות את המלכר הדשא, לראות את האהבה שהעודים שלהם, שני הצדים מנתירים עליהם, לראות את הקבוצות שלהם מפרגנות להם. התוצאה הסופית, פחות חשובה, עבורי, בתור ישראלי, לסקר את הכדורגל האנגלי, לראות את שניהם על קר הדשא, חברים טובים, כיריבים לכמה דקות, באמת, אני אומר לכם, הנקודות הכי מרגשות בקריירה שלנו, שלי לפחות, ונקווה ששניהם בשנה הבא יצטרפו לחללי, ויהיה לנו שלושה נציגים בליגה הטובה ביותר בעולם.
20: אז בואו נדבר על הנציג שלנו מחר, יש סיכוי שהוא יפתח? את מוניוס הצלחת כבר, תראה, כאילו שלחנו אותך לעשות משהו למוניוס, הצליח? שמת לו משהו במרק?
0: יש לו, יש לחלי תחרות מאוד מאוד גדולה, תראה, שרה כל ההופעת הבכורה שלו, הטעימה נגד אברטון הייתה טעימה, שרה כל סבירה בהחלט, הגבה יפה לסטרל אל ארסנל, שחקן הנורווגי, תהיה מחר, האם הוא יהיה יפתח בהרכב? אני לא בטוח, לפי, הייתי מגדיר את זה 50-50, שרה כל לבוא, אתה יודע, גם הוא לא עשה קדם עונה פרי סיזן מלא עם פעלה, זה להשלים פערים, בקבוצה טובה, על עמדה מאוד מאוד תחרותית, עם מישהו שעודים מתים עליו, יש סיכוי, נדע מחר סופית, אני דיברתי אמת עם אבא שלו לפני כמה ימים, מרגישים טוב במשפחה, הוא מרגיש שהוא השתלב טוב, מאוד אוהבים אותו.
21: לא, אבל ניב, בשורה התחתונה, מוניוס זה אחד מהמגנים, אומנם קריסטל פלאס בשלושה בלמים, והוא משחק על כל הקו, אבל מוניוס זה אחד השחקנים הטובים בפרמייר ליג, היום זה שחקן יותר טוב מחלילי. והוא, דיברו כל הזמן שהוא מיועד לעזיבה, אגב, זה שחלילי החליף אותו בשלב כזה מוקדם, זה גם אולי איזה סימן, כי בדרך כלל זה שחקן שמשלים 90 דקות. אז חלילי מחליף אותו, אבל מה קורה עם, לא יודע, אם יש מסעים ומתנים לגביו, אם הוא מיועד לעבור קבוצה, כי אם הוא יתקע שם זה לא טוב.
20: בדיוק, תקוע לנו.
0: לפי דעתי, תראה, מוניוס בנקודת, באיזושהי נקודה בקרר הוא בן 30, אחרי עונה, כנראה אפשר להגיד עונת C, נותרו לו שנתיים לחוזה, אז זו הזדמנות טובה עבור המועדון, לעשות רווח מסוים, רווח גדול, עבורו גם לחפש אתגר חדש.
20: אגב, הוא מתאים היום לכל קבוצת צמרת, זאת אומרת, אם עכשיו הוא משחק בסיטי, אני אומר, הוא מגן ימני, ראוי לכל קבוצה בעולם.
0: הוא יכול לפתור לליברפול הרבה בעיות. עמדת המגן הימני שם זה בעיה מאוד קשה.
20: נכון, נכון, נכון.
0: זה לשנתן, יכול לפתור שם את הבעיות. האתגר של חלילי גדול, הוא באמת, מוניוז, הוא שחקן מאוד מאוד אהוב במועדון, מאוד מאוד אהוב על ידי הקהל, תרם רבות לתודעה, קונפרנס ליג, וזכייה בגביע האנגלי, וכדומה.
20: גם היה טוב במונדיאל, הוא היה מצוין.
0: כן, כן, כן. סך הכל התחרות של חלילי גדולה, אבל אני לא אופתע אם הוא יפתח מחר בהרכב. יכול להיות.
20: אני אופתע.
0: נדע מחר סופית. נראה, בוא נשמור על אופטימיות.
1: אני רוצה להגיד בעניין הזה שני דברים. קודם כל שיפתח. שנגיד סיטי הוא יפתח, שלא יפתח חלילי, שיקבלו שלוש, ואז חלילי יחליף אותו, כי הם קיבלו שלוש.
20: לא חשב.
1: לא... כן, שהוא יפתח. מה צריך לפתוח חלילי דווקא נגד סיטי?
20: ברור.
1: שהוא יפתח.
20: כל הגולים יהיו מהצד של כבר ביול.
1: ואתה יודע איך אני מסתכל על זה? אתה יודע, אני מסתכל על זה, ואנחנו רואים פה בטלוויזיה את מכבי תל אביב במקביל, ומדברים על חלילי ועל מגן שיש לפניו, שהוא בכיר ועדיין הביאו את חלילי. וזה מחזיר אותי לרוי רביבו, שאיך מתנהל
20: מועדון
1: בפרמייר ליג, ואנחנו שיכולים גם להתנהל ככה.
20: איך מתנהל המועדון כביכול הגדול בישראל.
1: שבעבר לא התנהל ככה, אבל עכשיו, כאילו שפתאום לרוי רביבו, לא חשבו שהוא רוצה ללכת וצריך להביא מחליף ולהכין את עצמם, והנה קריסטל פלס יודעת שיגיע הרגע שהמוניוז הזה יעזוב, וכבר מבשלים את המחליף שלו, והביאו שחקן שאמור להיות העתיד של המועדון. ככה מתנהלים.
20: ולגמרי ככה, עלה הרבה כסף, אבל יכול להיות, אני בטוח ש... תקנו אותי, אם מביאים שחקן בכל כך הרבה כסף ביחס לקריסטל פלס, הוא אמור להיות שחקן הרכב.
1: אבל זה המחשבה שלהם, לא הביאו אותו סתם, מה, סתם הביאו אותו? זה המחשבה, הם רואים כבר את ה... אם לא את העונה הזאת, את העונה הבאה, זה מה שהם רואים.
21: ניב, אבל בקנה מידה של קריסטל פלס, זה כזאת העברה יקרה?
0: כן, כי פלס, אפשר להגדיר את קריסטל פלס בצורה מאוד מדויקת. קריסטל פלס זה מועדון שמגדל, משפיח ומוכר שחקנים. אוליסה, ברגהי וריצ'י איזה. זה לא סתם מועדון שכל שני וחמישי הולך ומפזר סכום יחסית, יחסית לקריסטל פלס גבוה. הם קנו את ענן אפילו לא בן 22, הם חוזר לחמש שנים, זה השקעה מבחינת מטווח ארוך, בתקווה שהוא ימקסם את עצמו בפלס, בואו שיתחיל בפלס חיובי, ואז אפשר לפנטז על מקומות אחרים. אבל שבא מועדון מפלס ומשקיע כל כך הרבה כסף יחסית בשחקן כזה, זה מעיד על הכוונות שלהם בטווח הקצר. לא נראה לי שהם השקיעו את הכסף הזה בשביל, אתה יודע, שיוכלים את הספסל, ופה דקה ופה שם.
20: תגיד.
0: בונים עליו. כן.
20: אז זה לגבי זה, עוד מעט נמשיך רגע לגבי משחקי הפרמייר ליג בשבת, אבל מילה אחת על הפתיחה הגרועה של הישראלים בצ'מפיונשיפ, זאת אומרת, זה לא עובד בינתיים, האם זה רק תקלה קטנה, ווסטהאם מאכזבת.
0: כן, מאכזבת, דיברתי זה, עם, זה, עם הנור הזה אחרי המשרד נגד סאות'המפטון, ווסטהאם זה מועדון שאני לא יודע אם אנשים בארץ מבינים כמה הוא גדול, בהיבט של קודם כל כמה קהל יש שם, כמה תמיכה יש להם, זה מועדון לדעתי הם לא פחות אוהדים מאשר טוטנהאם נגיד, מועדון עם מסורת מאוד מכובדת בכדורגל האנגלית, זה מועדון שגם זכה בקונפרנס לשלוש שנים למי ששכח. פתיחת עונה מאכזבת, כי ווסטהאם על הנייר זה קבוצה שהייתה אמורה כבר במרץ להבטיח את העלייה שלה חזרה לפרמייר ליג.
21: היא שמרה גם על רוב ההרכב מהפרמייר ליג.
0: ג'ארד בוין זה שחקן שגם יכול להיות עכשיו בכל קבוצת, נגיד בסגל של ארסנל, ובליברפול, וביונייטד ובסיטי, וגם לשחק לא מעט. אז זה שהם שמרו עליו, זה כבר הישג. הם השתגלו, הצ'מפיונצ'יפ זה ליגה אכזרית וטובנית, שבה אתה משחק יותר ממה שאתה מתאמן. אני מאמין שהם השתפרו, לאט לאט יש להם את ווטפורד בסוף שבוע הזה, והם יהיו בסדר. מבט רגע דרום על פרץ, תשמעו, זו סיטואציה שונה, כי כמובן פרץ ניצח בסוף שבוע האחרון, שזה כבר הקלה, ניצחו את סטוק. אל תשכח שיש להם מה שנקרא קוף על הכתף, קוף על הגב, יש להם את הפחתת הנקודות. הם יצאו אותו עונה מינוס, בעקבות הפיאסקו של סוף השנה שעברה, שזה כבר לקזז את המינוס הזה, וגם הפסידו מחזור הראשון לווטפורד, זה הופך את הסיטואציה יותר פשוטה. אבל יש שם קבוצה טובה, יש שם מאמן שמכיר את הליגה נהדר. שוב, הצ'מפיונשיפ זה ליגה משוגעת, הציפייה שסאות'המפטון להיות במאבק העלייה, ווסטהאם לדעתי, אני, כולם באנגליה היו בהלם עם ווסטהאם לא תעלה ליגה, ואני מקווה שגם סאות'המפטון יהיו במאבק הזה.
20: בוא נדבר על פתיחת העונה בפרמייר ליג, משהו מפתיע, בפתיחה אולי קצת המגומגמת של סיטי, ליברפול, פתיחה גרועה ליונייטד, אני אמרתי על צ'לסי אגב, אני חושב שיש בהם משהו שאם מאמן מחבר אותם, הם קבוצה אדירה. אבל אולי זה רק אני, לא יודע. המון המון כוכבים.
0: שמע, היה לי סיטואציה. עשיתי את המשחק של צ'לסי פולהאם ביום שני ובבוקר, דיברתי עם יוסי בניון, שבניון שיחק ואדום בקשר טוב עם צ'אבי אלונסו ועם ארבלואה. אז בסיום הריאנתי את שניהם בנפרד, את צ'אבי וגם את ארבלואה, צ'אבי אלונסו וגם את ארבלואה בסיום המשחק, ולפני שראיתי את הרעיון, אמרתי להם שדיברתי עם יוסי ושהוא מוסר להנדש, והם שניהם התרגשו בטירוף, זה קודם, זה לפני הכדורגל, והבנתי שאלונסו אדום בקשר עם יוסי.
20: אגב, ביניהם חברים טובים באמת?
0: הם ביניהם, לא רק שהם חברים טובים, הם גרים אחד ליד השני, אלונסו וארבלו, והילדים שלהם באותו בית ספר.
21: ארבלו, נזכיר, החליף אותו בריאל מדריד עונה שעברה.
20: לא רק זה, לא, הם שיחקו יחד בנבחרת, שיחקו יחד בליברפול, שיחקו יחד בריאל מדריד.
0: 200, אם אני לא טועה, המספר המדויק זה 262 הופעות ביחד, במועדונים ובנבחרת, שתבין כמה הקשר ביניהם מדוק.
21: נכון, למרות שלפעמים מאמן מחליף מאמן, אז יכול להיות איזה דם רע כזה, לא?
0: לא, בסיטואציה הזאת,
20: הם נראו בטוב, כן, נראו בטוב.
0: הם נראו, כן, ותראה, היתרון הגדול של צ'לסי, קודם כל, צ'לסי זה מועדון שמצופה ממנו להיות בליגת אלופות כל שנה. השנה הם אפילו בקונפרנס ליג. עבורם, בשורה התחתונה, לגבי השנה זה יתרון, כי להם פחות משחקים, פחות ציות, פחות עומס. זה יתרון אדיר, שאגב, יונייטד נתן היתרון הזה בשנה שעברה.
20: הם לא אנדרטד לדעתך, זאת אומרת, אני רואה התקפה שכוללת את ג'ואאו פדרו, פלמר ורוג'רס.
0: האתגר זה השוער.
20: אסטבה עולה מהספסל, אינסו פרננדס אם הוא יישאר, קייסדו, אתה יודע.
0: כן.
20: זה קבוצה.
0: מבחינת כיפית זה נראה טוב.
20: פדרו נטו עולה מהספסל.
0: כן, מבחינת כיפית, יש להם עוצמות אדירות.
20: יש להם שוער גרוע, זה אני לא מבין.
0: כן, באתי לדבר על זה, עכשיו, אתה יודע, אתה לא, תזכירו לי מתי הייתה קבוצת פרמרי שזכתה
20: באליפות עם שואר גרוע? וואו. ג'ו ארט, הוא לא שואר מספיק טוב, ולקחו אליפות סיטי. ג'ו ארט.
0: נכון, לא, אבל
20: ג'ו ארט.
0: כן, אבל ג'ו ארט, אתה יודע, השואר נפרד.
20: כן, אבל הוא לא היה שואר ברמה של השוארים.
0: מסכים איתך, אבל הוא היה רמה יותר גבוהה מסנצ'ז. וסנצ'ז זה כבר מדאיג מבחינת עוד את צ'לסי, וכמובן צ'אבי בתקשורת נסה לגונן עליו ולעזור, ולא מה שנקרא לא לזרוק.
20: קיצור, אתה לא מאמין בתיאוריה שלי, וארסנל עדיין המועמדת שלך היחידה.
0: אני ארסנל בפער גדול, אבל אני מאוד מאוד מופתע עם צ'לסי, אתה יודע, בשנה שעברה סיימו, לא אפילו עשו אירופה, אני מאוד מופתע עם צ'לסי, לא תהיה בטופ 4, אבל אני לא רואה אף אחד שמדגדגת את ארסנל השנה.
20: תגובתכם לפני שאנחנו נפרדים מניב?
21: יהיה מעניין לעקוב אחרי מנצ'סטר סיטי כמובן, יונייטד שפתחה עם הפסד להל, מפתיע גם כן. כן, ליגה מעניינת, כאילו ארסנל נראית כרגע באמת הכי מוכנה וממשיכה את המומנטום מעונה שעברה, בפרמר ליג אי אפשר לדעת.
1: תגובתי, אל תחלוק על מישהו שמבין יותר ממך.
20: נהדר, קיבלתי, לא מתווכח, אני עדיין חושב שיהיה מעניין, אני בדעה של גילי, אי אפשר לדעת.
21: אגב, יצא לי אתמול לשדר את טוטנהאם בגביה, בגביה הליגה, סביני הופעת בכורה, נכנס מחליף, שער אדיר בסללום, עוד שער בסללום שבסוף נגע בבן דייביס, אז הוא רק סיים עם בישול את המהלך, אבל כבש את הרביעי בישל את החמישי,
20: אומר, אולי גם, זו אולי, התקווה.
21: אולי גם הרמוש מגיע לטוטנהאם, אז יהיה מה לראות.
20: טוב, ניב, אנחנו נמשיך לעקוב, ותודה רבה לך.
0: אני מחכה לכם מטריה, חברים.
20: ברור,
21: מטריה וקוס בירה.
20: בהחלט. תודה, ניב דוברת. טוב, עדכון מכבי תל אביב ולוגנו כרגע 22 דקות. אתם הספקתם להציץ טיפה, לראות מי תוקפת גלים גלים או שלא?
21: ניב דוברת כל כך ריתק אותנו, שלא הצלחנו להציץ.
20: הבנתי. אבל ממה שנראה לי, דווקא לוגנו טיפה יותר בתוך, כאילו באזור הרחבה של מכבי תל אביב. אז אמרתי מכבי תל אביב, יום שני משחק מרכזי, מכבי חיפה פוגשת את מכבי תל אביב, הפועל רמת גן, מכבי חיפה ניצחה את הפועל רמת גן במשחק האחרון, מכבי תל אביב רמסה את הפועל ירושלים, שוב גילי, אתה מכיר את שני הצדדים, ומה נראה לך?
21: מה נראה לי? קודם כל, מכבי חיפה, אנחנו רואים מה עבר עליה בקיץ ובגביע הטוטו, והיה חשוב לה מאוד מאוד מאוד להגיע לשחק נגד מכבי תל אביב, אחרי שהיא מנצחת את הפועל רמת גן, לא משנה באיזה דרך היא עושה את זאת, וחצי שעה די טובה שלה, ואחרי זה פחות, הפועל רמת גן חזרה למשחק, מכבי חיפה ככה הזיע טוב בשביל לקחת את השלוש נקודות, כרגע מכבי תל אביב נראית טובה יותר, חזקה יותר, למרות ששוב, הקיץ שהם עשו רע מאוד, אתה יודע, עזבו שחקנים, לא הגיעו תחליפים, וקני מילר בעיניי עושה עבודה מקסימלית, למרות שבמשחק הראשון נגד סופיה, זה היה המשחק הכי פחות טוב שלו מאז שהוא קיבל את המחור במכבי תל אביב, ואולי ההדחה הזאת עליו, אבל להוציא את זה הוא באמת מאמן שמוציא את המקסימום מהסגל
20: באמת
21: שלו.
20: באמת מרגיש לי שהוא לא הבעיה, זאת אומרת שיש מאמן, הניהול המקצועי עדיין...
21: כן, קודם כל הוא מונה לתפקיד, ממש בסוף כברירת מחדל, זאת אומרת, הוא היה להם עוזר, הוא מונה לתפקיד, זכה בגביע, וחיכו עד שלא הייתה ברירה ומינו אותו, ואז הגיע רק המנהל המקצועי, הכל שם מתעכב, עדיין מכבי תל אביב פייבוריטית.
1: קודם כל, עכשיו מכבי תל אביב בדקה 24 או 5, בועטת פעם, בעטה פעם ראשונה, זה הבעיטה הראשונה, בכלל לשער, והיא גם הלכה למסגרת. אני חושב שלמשחק הזה, תהיה השפעה מאוד מאוד גדולה על המפגש עם מכבי חיפה.
20: אם מכבי תל אביב עולה, אז
1: אם מכבי תל אביב אולי מגיעה למשחק נגד מכבי חיפה פייבוריטית בעיניי, עם הרבה מאוד התלהבות וביטחון, וזה יביא את מכבי תל אביב אחרת, אם היא תמעט במשחק הזה, אני חושב שהמצב רוח יהיה שונה. אתה יודע, ניצחון משכיח בעיות, והפסד מוציא את כל הבעיות.
21: וזה לא סתם ניצחון, זה ניצחון לשלב...
1: כן, אז אני אומר, ניצחון, משכיח הכל, שם הכל בצד, אתה גם לא עייף, אתה גם לא מוטרד, אתה לא מוטש, אתה בא ומשחק. וכשאתה כושל, הכל נראה לך אחרת, הכל נראה לך פחות טוב, פתאום ידברו עוד פעם על סגל חסר, וחסרים שחקנים, והשחקנים האלה ששיחקו ביום חמישי צריכים לשחק עכשיו, והם עייפים, לכן המשחק הזה, במקרה הזה בעיניי, מאוד משמעותי למפגש.
20: בשביל זה יש את דקל קינן, שיסביר לנו שיש מקום אחר, טוב יותר, שם באמריקה, ושלום דקל.
3: אהלן חברים, מה אתה? יש לך שם שני מומחים לידך, אני, אתה יודע, קטונתי.
20: התקשרתי לשאול מה שלום, מה קורה שם בארצות הברית?
21: ב-LA.
20: ב-LA, מה שלום LA?
3: הכל בסדר, הכל רגוע יותר, כמובן שעוקב באהבה אחרי הכדורגל הישראלי, כי זה חזק ממני, אבל החיים פה טובים, אני לא אשקר לכם.
20: רגע, דקל, נתחיל קודם כל עם שירותך במונדיאל 2026. איך היה? איך היה? איך הייתה החוויה?
21: סומן כתגלית.
20: תגלית המונדיאל.
21: כן, חד משמעית.
3: אני ומנזמבי, אתה אומר.
20: אתה ומנזמבי.
3: אבל למען האמת, למען האמת שמאוד נהניתי, הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, אבל הרבה יותר כיף ממה שדמיינתי את זה. רואה את הכדורגל בצורה קצת אחרת, עשיתי המון שיעורי בית, נהניתי המון מהחוויה מסביב למשחק. בסופו של דבר, אני חושב שהעבודה הטובה בעולם זה להיות שחקן כדורגל. כשזה נגמר מתישהו, אז אני ארצה להישאר כמה שיותר קרוב למגרש. מאוד נהניתי מהחוויה הזו.
21: ואצלך זה עוד לא נגמר. זאת אומרת, אתה גם מאמן וגם משחק. תספר בדיוק על הג'וב שלך.
3: אז זהו, אני אתחיל מזה שאני מאמן את קבוצת הנוער של אורנג' קאונטי, זה קבוצה בליגה השנייה, אני מאמן את קבוצת הנוער שלה.
20: איזה מקום
3: יפה. בנוסף לזה, אני... כן, אחלה מקום. ובנוסף לזה, אני מאמן שחקן בלוס אנג'לס פורס. זה ליגה חצי מקצוענית, ובוא נגיד את האמת, אני משחק בעיקר בשביל הבריאות הנפשית שלי. אני כן מרגיש שזה עוזר לי להתפתח גם בתור מאמן, אבל באופן כללי נהנה מהחוויה. אני יודע שאני צריך לעשות את הצעד מתישהו על מנת להתפתח כמאמן, אולי אפילו לעבור למקום אחר.
20: אבל בארצות הברית, זאת אומרת, אתה לא מתכנן לעבור לאמן את, סליחה, חדרה, אשדוד, משהו מקומי כזה, שום דבר. אתה שם.
3: קודם כל אני לא פוסל, אני מאוד אוהב את המדינה שלנו.
20: מה, אתה רוצה לי שאתה מקבל עכשיו הצעה מהפועל ירושלים, אתה בא לארץ?
3: לא, לא, חכה, רגע, אני אומר, הדילמה אם לחזור לארץ היא דילמה יומיומית. אני מאוד רוצה שהילדים שלי יגדלו כישראלים, ישרתו בצבא, יעשו שנת שירות. זה כן חסר לנו, אבל אמרתי את זה גם קודם, החיים פה הם טובים, לאט לאט, אמנם אני לא מרגיש שזה הבית שלי, אבל לאט לאט הילדים שלי כן נוטים פה שורשים, וכן מרגישים בנוח. זו דילמה אם לחזור, כי...
1: בסדר, שתחליט, דקל שתחליט תגיד לי, כי אם תחליט לחזור, תציע אותי להחליף אותך.
20: תחזור דקל, אומרים לך,
1: תחזור טוב. חפשו מאמן, אני מוכן להחליף.
3: מה, זה יקבלו פה שדרוג, מוטי, בעיקר בסטיילינג.
20: סטיילינג, בטח. אבל לנו זה נראה שאתה חי בכיף וטוב לך. עכשיו בוא נדבר על מכבי תל אביב ומכבי חיפה. קודם כל, ב-2015-16, התחקירן שלנו, איזה תחקיר, גילי, מדהים. גילי היה במכבי תל אביב, דקל היה במכבי חיפה, ורבו מכות במחצית, באמת?
21: אני ודקל?
20: סתם, זה לא רשום. אבל אבל שיחקתם אחד נגד השני.
1: איך הרבו מכות זה משקל נוצה או משקל על?
20: אתה אומר לא, לא התקרב.
1: זה לא אותה זירה.
21: קודם כל, דקל שיחקנו ביחד בנבחרת הנוער. אני ודקל שיחקנו, כן, הוא שנתון מעלה, שיחקנו ביחד בנבחרת הנוער, נבחרת צעירה, וגם בבוגרת, וגם במכבי חיפה שיחקנו קצת, ואז באמצע הוא עזב לארצות הברית, עד עצם היום הזה למעשה, כן?
20: כן.
21: אבל אני חושב שאלת אותו... שאלת אותו לגבי ג'וב בארץ וזה, חושב שהחיבור הטבעי שלו זה לחזור למכבי חיפה בתפקיד כזה או אחר,
20: כן.
21: וגם ניחוש שלי בלי לדעת, הם מחכים לו.
20: באמת?
21: אני, ניחוש שלי שאם הוא יבוא ויציע את עצמו, הם יקפצו על זה.
20: טוב, אז קודם כל רגע אני אעדכן אתכם שהיה פה, שרקו פנדל למכבי תל אביב, והוא בוטל, עבר ביטל, רגע, רק נספר לך דקל איך זה נראה, למה עבר ביטל את הפנדל, כאילו נגיעת יד שלא הייתה, באמת לא הייתה. טוב, אז תגובתך, כי הוא הרים לך פה להנחתה, קדימה דקל.
3: לא,
20: אני מגיע שגם חוצה לא,
3: הוא הקשר שלי הוא קשר מאוד ולא יקר.
20: רגע, תחזור לאיפה שהיית הכל. עשית בכוונה, שאלה מסובכת, זזת למקום שבלי קליטה, הבנתי. רגע, תחזור.
3: שומעים אותי?
20: תחזור לסלון, כן, בדיוק. תעמוד עם הטלפון כאילו ליד המרפס, זהו, בדיוק ככה. תנסה שוב. לא, לא טוב. שמעו אותך יותר טוב קודם, רגע, עוד פעם.
1: הוא לא רוצה לקבל את ההצעה, הוא ניתק את הטלפון, אתם מנסים להכריח אותו לחזור, הוא לא רוצה לחזור.
20: איפה דקל? רגע. כן, רגע, בינתיים שקט ועידה מנסים לחדש את הקו, ושקט גם מבטיחה לדקל שיתזמין לו אוכל, דקל אל תאמין. אוקיי, כן, אז אנחנו ממשיכים. מאותה נקודה...
3: תומעים אותי עכשיו יותר טוב?
20: כן, מצוין, מצוין.
3: יופי, אוקיי, אז גילי שאל לגבי
20: מכבי חיפה. גילי הציע לך את תפקיד המנהל מקצועי במכבי
21: חיפה. לא, אמרתי שיש לך חיבור טבעי, חיבור טבעי איתם, ואני מניח שאם תציע את עצמך, הם בטח ישמחו מאוד.
3: אז כן, גילי לא פרייר, לא היה על המגרש וגם מחוצה לו, וכנראה שהוא יודע מספר דברים, ולמען האמת, המערכת יחסים שלי עם מכבי חיפה מאוד טובה.
20: רגע, אני רק אציין שנייה, שמוטי וניר כרגע יצא בסערה מהאולפן, בדרך לאולפן מיוחד שיש לנו לקראת הפועל תל אביב ואטלנטה. אז זה אתם מוזמנים אחרי התוכנית לעבור ולראות את השידור הזה. דקל, סליחה, הפרעה אחרונה. תודה למטי.
3: לא, בכיף. אז מכבי חיפה יצרה איתי קשר בשנים האחרונות והציע לי לחזור. כן, במספר תפקידים שונים אגב, גם במחלקת הנוער וגם בקבוצה הבוגרת. אני כן חושב שהחזרה שלי לשם היא דבר טבעי מאוד. כרגע זה לא קורה, אני כן במערכת יחסים טובה איתם, אבל פשוט הטיימינג לא הרגיש לי נכון. יכול להיות שזה יקרה מתישהו בעתיד.
20: מה דעתך על מה שעושים לליאור רפאלו בכלל, ינקה לשחר, אבל גם ליאור חבר טוב שלך, אז כאילו אתה חושב שעושים לו עוול בביקורות, איך אתה רואה את זה מהצד?
3: מהצד אני חושב שליאור פשוט נזרק למים העמוקים, והוא לומד תוך כדי תנועה, זה די טבעי, זה דברים שקורים גם בעולם. בסופו של דבר, כולנו נבחנים על פי מבחן התוצאה. אני שמעתי את מוטי מדבר קודם על ניצחון שמשכיח את כל הביקורות, והפסד מוציא את כל הביקורות החוצה. אז כמובן שליאור כמנהל מקצועי, זו שנה ראשונה שלו בעצם, זה די ברור שיהיו טעויות, והוא לומד תוך כדי תנועה. אני כן יכול להגיד שליאור חווה קריירה כל כך עשירה וכל כך טובה באירופה, ואני בטוח שהוא יצר לעצמו לא מעט קשרים, והוא למד לא מעט, גם במגרש, אבל גם מסביב למשחק, ליאור בחור אינטליגנט, אני בטוח שהוא לומד תוך כדי תנועה.
20: טוב, אז ובכל זאת, לגבי איך שמכבי חיפה נראית ונבנית, זה מרגיש לנו שזה לא מתחבר. יש הרבה עניינים, ואותך אני שואל גילי,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלמות מה שכל השינויים וכל ההבטחות, זה עדיין לא כפי שציפו, נכון שזה רק פתיחת העונה, אבל כן אתה כבר יכול לתהות על קנקנם של מספר שחקני רכש חדשים ולראות את הכיוון. אני חושב שמכבי חיפה שהקהל שלה הוא אדיר והוא מצביע ברגליים והוא קונה מינוי, היום בשביל מישהו חדש רוצה לקנות מנוי ומכבי חיפה הוא צריך להיות ברשימת המתנה בסטנד ביי ולא באמת יהיה לו סיכוי לקנות מנוי, אז לקהל הזה כמובן מגיע קבוצה חזקה ובסדר, הם התחילו עם ניצחון, בוא נראה איך זה מתקדם. אני חושב שבסוף כשלא הולך פונים לאנרגיה ולמנטלי, אני תמיד אוהב להסתכל על הצד המקצועי, ובצד המקצועי בינתיים, בשנתיים האחרונות ועד עתה, הם לא מספיק טובים.
3: אני חייב להוסיף משהו בקטנה, אני חושב שהשנים הטובות של מכבי חיפה התאפיינו בזה שהיה לה שלד ישראלים חזק. לפני, כמובן שצריך לפגוע בזרים, אבל ברגע שקטנתי גם על גרעה פחות...
2: לא שומעים אותך טוב, דקל.
4: הוא שוב זז, עבר ל...
2: כן,
3: אבל...
4: עבר למטבח.
2: כן, אבל הוא נגע פה בנקודה מעניינת.
4: השלד הישראלי.
2: השלד הישראלי, כן, כי אם תראה במכבי תל אביב, הגרעין החזק הוא הישראלי, וגם העונה שהזרים... דקל, אתה שומע אותנו עכשיו?
3: אני שומע, אתם שומעים אותי טוב?
4: כן, כן, עכשיו שומעים שוב. הנה, דיברת על זה.
3: אני אומר שברגע שיש שלד ישראלי חזק, אז גם לזר החדש שמגיע, וגם לשחקן המוכשר מהנוער שעולה מהנוער, הרבה יותר קל להם להשתלב, כי יש מישהו שמקבל אותם, יש להם על מי להסתכל, יש להם מי לקחת דוגמה, איך מקצוען מתנהג. ברגע שאין שלד ישראלי חזק, יש פחות היררכיה בקבוצה, הזרים לפעמים קשה להם
2: ולראייה, דקל, ולראייה, בסוף מי שקפטן, מונה לקפטן, זה קנג'י חורה.
4: בדיוק, אתה יודע, אני מנסה לדמיין, מכבי חיפה שדקל שיחק בה, אני מדבר כשהוא עלה לבוגרים, ולאורך העשור הראשון של המילניום הזה, שהיה שם...
2: רנדו, חרזי, קאטה, נידן טל.
4: כן, בוקולי אפילו, אתה יודע, בוקולי היה אחרי זה קפטן לכמה משחקים, כי הוא זר שהיה כמו שחקן בית כבר, אבל למנות אחרי שנה, קפטן, זר...
2: שלא תמיד היה בהרכב.
4: לא מבין את ההחלטה, אני באמת לא מבין את ההחלטה.
2: זה עניין של אלטרנטיבות, אז למי תיתן? אז מינו איתו את אלי מוחמד ואת עומרי גלאזר, שגם חזר עכשיו רק.
4: אבל לא משנה, אבל הוא באמת שחקן שאגב, היה יותר מזוהה עם מכבי חיפה, ישראלי, שחקן נבחרת. דקל, מה דעתך על זה?
3: אני ציינת את אחת הבעיות המרכזיות. כשאני עליתי מהנוער, היה לי כל כך הרבה ממי ללמוד וממי להסתכל, שלפעמים רק לפני האימון כבר הייתי מסגל לעצמי כל מיני, אתה יודע, דרכים להתכונן לאימון, ואיך, מה לאכול, ואיך לנוח, ומה לעשות בחדר כושר. אז אני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת, שזה בעצם חוזר אותם. השלד הישראלי של מכבי חיפה, כיום הוא לא מספיק חזק, וכפועל יוצא, בעצם אין להם קפטן דומיננטי, או אין להם קפטן ישראלי שמזוהה עם המועדון. אני מסכים עם כל מה שאמר.
4: טוב, אז בוא נתייחס רגע ליום שני, ולמכבי חיפה ומכבי תל אביב. אתה אומר מכבי תל אביב יותר חזקה, אתה מסכים עם אותי? ההשפעה של מה שיקרה כאן?
2: לא בטוח, לא בטוח, כמובן שניצחון, מצב רוח, הכל, ושמפסידים אז הדברים הרעים צפים למעלה, אבל אתה יודע, גם אתה יכול לראות את זה מהצד השני שהפסד כאן, יביא אותם כחיה פצועה ועוד יותר דרוכים, אני חושב שסך הכל מכבי תל אביב כרגע נראה יותר מגובשים כקבוצה ממכבי חיפה.
4: דקל?
3: אני חושב שעצם העובדה של מכבי חיפה בעצם יש להם יותר משבוע, היה להם יותר משבוע להתכונן למשחק, זה מאוד משמעותי. כי מכבי תל אביב כמובן יש להם הערב משחק, וכעבור שלושה ימים, שלושה ארבעה ימים כבר מתכוננים למשחק הבא. יש פה יתרון מסוים למכבי חיפה, אני מאוד מאוד מקווה להאמין שמכבי חיפה לא תפסיד את המשחק.
4: טוב, אני דווקא חושב שזה סוג של תיקו, כי מכבי תל אביב... תבוא מנטלית גם יותר מוטשת, אבל אנחנו נחיה ונראה. בכל מקרה, דקל, תבוא לבקר.
2: תבוא.
4: יש הכיף לך שם. זה לא...
2: יש עכשיו צו 8, זה ב-27 לעשירי, בחירות, תבואו להצביע.
4: לא, הוא יכול להצביע שם, יש בנציגויות.
2: יש?
4: ככה אומרים.
2: מדברים על הרבה טיסות לארץ, חשוב. דקל יודע שזה חשוב.
4: דקל קיינן, שתמשיך להצליח בשתי המשרות שלך שם, ואולי נתראה בקרוב.

0: תודה, תודה רבה חברים, תמיד כיף לדבר איתם.
1: ביי ביי.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
4: 103 אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
12: אלדן,
14: כפוף לתקנון.
15: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: חצי

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103 FM. 103 FM.
5: אתם מאזינים ל ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
6: טוב, חזרנו, ואנחנו עם, קודם כל, מכבי תל אביב עדיין 0-0, ממש לקראת ההפסקה. צריך להזכיר שוב, מכבי תל אביב צריכה שער כדי לכפות הערכה. אנחנו רוצים להגיד שלום לשליח ספורט אחת להונגריה, אורי אוזן. אורי?
7: היי חברים.
6: מה קורה?
7: כל בסדר, מחכים ומצפים, מה שנקרא.
6: קודם כל, רצת בבוקר?
7: נו, בוודאי. צריך, בודפסט זה אחלה מקום לרוץ, דרך אגב. אם האוהדים של הפועל רוצים אחר פורקן, דנובה, מה?
6: אה, לדנובה, אוקיי.
7: אגדות הדנובה. כן, כן, יש שם מסלולי ריצה מאוד יפים, וגם היא באמצע בודפסט, אם הם רוצים, ליד אחד הקשרים.
6: אורלי הוא מדריך טיולים של ערים.
7: רק לפי ספורט, אבל רק ספורט.
8: הוא רץ כל כך הרבה, שאתה יודע, אני נגיד, אני אחליט לצאת לרוץ, אז אני הולך קילומטר וחצי הלוך, חוזר את הקילומטר וחצי, הוא רץ עשרות קילומטרים שאנחנו לא נאבד בדרך.
6: אבל אם אתה רוצה עכשיו הדרכה, נגיד סתם, אתה רוצה לצאת לטיול באירופה, תשאל את אורי, איפה המקומות היותר פסטורליים, איפה האוויר יותר טוב, ליד הנער, ליד הגשר?
7: אתה לומד להכיר, כן, אתה לומד להכיר מקומות. גם בארצות הברית הכרנו את הערים דרך הרגליים. זה היה נחמד.
6: כן, טוב, אז בוא נדבר רגע על מה שיקרה היום. 8:30,
7: ויש,
6: דבר איתי קודם כל על האווירה. כרגיל, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב עם האוהדים.
7: כן, תראה, קודם כל ראינו כבר בשדה התעופה, הרגשנו התרחשות, היו הרבה מאוד אוהדים של הפועל תל אביב, כולם עם חולצות, דרך אגב, המון ילדים, הורים וילדים, שזה אותי באופן אישי קצת הפתיע, אבל גם עכשיו אנחנו רואים שהם מתחילים להיכנס, כי השערים נפתחו רק לפני רבע שעה, המון המון ילדים, ותהיה פה אווירה מדהימה. זה אצטדיון דרך אגב, שכל מי שבונה אצטדיון בישראל צריך לבוא לפה.
6: למה?
7: להסתכל על 15,000 מקומות, קומפקטי, מושלם, 14 ופלוס, מושלם, לא גבוה, סגור מכל הצדדים, עם גג, פשוט תענוג של אצטדיון. ליד יש פה מתחם אימונים עם 6 מגרשי אימונים ומלונית של מחלקת הנוער של קבוצה מליגה השנייה בהונגריה, אבל המתקן הוא באמת נהדר, ודרך אגב, הצבעים פה הם לבן אדום, אז אפשר להבין למה הפועל תל אביב בחרה לשחק פה. הדשא במצב לא מושלם, אבל הוא בסדר. וכרגע השחקנים של אטלנטה מסתובבים על המגרש, כדי לראות איפה אפשר לתת פס חזק, ואיפה הכדור יקפוץ להם.
6: אז זו ההזדמנות, לזרוק עליהם דברים, איזה פחית אחת, בלי תתחבא. ולך תדע. אנדרדוג מובהק הפועל תל אביב, לא? או ש... עוד יותר מהמשחק הקודם.
7: אני חושב שהם אנדרדוג, למרות שהמשחק הקודם נתן הרבה אמונה שכן אפשר לעשות את זה. הם באים מאוד מוכנים, מכירים את אטלנטה, למדו אותם בצורה הכי טובה שיש. מצד שני, אטלנטה זה סיפור, כי הם 10 שנים, אטלנטה הם 10 שנים שיחקו בשיטת של 3 בלמים, 9 שנים עם גספריני, הישגים מדהימים. עוד שנה גם בעונה שעברה עם יוריץ' שהתחיל את העונה ופלדיו, והשנה הם הביאו מאמן שהוא או הפך המוחלט מאותה שיטה, והם בשלבי הסתגלות, אז גם אם יש להם שחקנים יותר טובים, כולל שחקני נבחרת איטליה, אז יהיה להם, ייקח להם זמן להתרגל לשיטה, ואני מקווה שיקח להם עוד משחק אחד להתרגל לשיטה.
8: כן, גם רואים שלפי, גם ראינו אותם במשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, שהם מתקשים התקפית, וגם כמו שדיברנו קודם עם מוטי,
7: הם גם לא לוחצים, גילי, הם לא לוחצים.
8: הם לא לוחצים, וגם חסר להם ב-4-3-3 שחקני כנף אמיתיים, אז עכשיו הם החתימו את אלמז, שאני מבין שלא משחק היום, ורואו מבולוניה, מה שמוטי אמר. כן, אבל ודקטלארי חוזר, מצבו של טוריאל, הוא בסגל, הוא בספסל.
7: זהו, טוריאל ראינו אותו מסתובב על המגרש, הוא היה בסגל. לפי מה שראיתי, לפחות אתה יודע, בכניסה למגרש, אם אני יכול להסיק מזה, הוא לא יפתח. דקטלארי גם כנראה לא יפתח, שחק 30 דקות בליגה, גם מאוד משמעותי. הייתה התלבטות בעמדת החלוץ, אבל כנראה גם שם סקמקה ימשיך לקבל את הקרדיט, למרות שבמשחק האחרון בליגה, שהם ניצחו, אז קרסטוביץ' הבקיע את שער הניצחון, וגם במשחק נגד הפועל שהוא נכנס, הוא עשה להגנה של הפועל הרבה מאוד בעיות, אבל אנחנו תכף נקבל את הרכבים. בכל מקרה, המשחק אמור שוב, הטלנטה קבוצה יותר טובה, כך או כך, לא משנה באיזה צורה, ואם הפועל תעבור, זאת תהיה באמת סנסציה, תהיה הפתעה ענקית. להזכיר, טלנטה בעונה שעברה שמינית גמר ליגת האלופות.
6: אז
7: נכון,
6: בוא,
7: שאני קצת,
6: אז, בוא נקריא את ההרכב. הרכב של הפועל תל אביב עם צובה שער, עם צ'יקו ומיימבו, קרייב, בואטנג, אלקוקין, ליידנר, אוסו, אלטמן, קוקו ופלקאו. אני מקריא את זה כמובן לפי סדר,
7: כן, אותו
6: לפי
7: הרכב,
6: סדר יורד של מספרים. נכון. אותו נכון. הרכב, אין הפתעות.
7: אין הפתעות, מה שחשבנו, סתיו טוריאל כן עומד לרשותו של ברטה, זאת אומרת, אני מניח שבמהלך המחצית השנייה הוא ישתלב, הפועל גם תשמח אולי גם להגיע להערכה, אז לך תדע במי ישתמשו. אני חושב שאחד משחקני המפתח זה דורון ליידנר, שהיה מצוין במשחק הקודם, משחק הגנה טוב שלו, יחד עם יציאות קדימה, כי יהיו הרבה שטחים, הפועל תחזיק פחות בכדור, יכולים להיות מאוד משמעותיים, ונקווה גם שבואטנג, שהגיע למצב אדיר במחצית הראשונה במשחק הקודם,
8: מבישול של ליידנר.
7: יצליח לנצל את זה. מבישול של ליידנר, זהו, ליידנר זה משחק שממש תפור עליו מבחינה התקפית, כי יהיו לו המון שטחים לצאת מאחור, גם הפועל וברדה, תמיד משאירים את קוקו בקו שלוש, ואז ליידנר הרבה יותר חופשי התקפית.
6: תקשיבו, ואני רואה את הספסל של הטלנטה, שיושב שם פשליץ' ודדקטלארי, סקמקה על הספסל, אגב.
8: דרון.
7: פשליץ' יפתח כנראה.
6: לא, פשליץ' לא, לא, יש הרכב.
7: פתח בליגה.
6: פשליץ'.
7: יש הרכב, אז הוא לא פותח.
6: לא, לא, לא, פשליץ' על הספסל, סקמקה על הספסל, דרון על הספסל, דקטלארי על הספסל. בקיצור,
8: זפקוסטה, סולימנה, כן, שחקנים, כן. יש להם על הספסל מגוון יותר אטרקטיבי.
6: זה נכון.
7: גם קולסינץ' פותח.
6: קולסינץ'
7: פותח.
6: נכון.
7: כן, זה גם שינוי מהמשחק הראשון, הוא נכנס מחליף במשחק האחרון. גם קרסטוביץ' פותח.
8: אורי לדעתך נראה סוג משחק שראינו בשבוע שעבר?
7: תשמע, טלנטה בוודאות תחזיק יותר בכדור, כי זה מה שסארי עושה בחיים שלו, הוא מחזיק בכדור. יהיה מעניין לראות אם הוא כן ינסה טיפה ללחוץ, מה שהוא לא עשה משחק קודם, אבל אני מניח שמבחינת הדרך שבה המשחק שוחק, הוא התפתח דומה. אני באמת רק יכול לקוות שהפועל תחזיק את הדקות הראשונות, הרי הלחץ בסוף יהיה על הטלנטה. היא, יש לה מה להפסיד, הפועל תל אביב, אתה יודע, כל דבר שהיא תעשה פה הוא בונוס מבחינתה, אף אחד לא מצפה מנה לעבור את הטלנטה. מרוציו סארי גם הלחץ עליו, אתה יודע, מאמן חדש, הגיע מלציו, אני חושב שהלחץ על הטלנטה, זאת אומרת, אם הפועל תמשוך את המשחק הזה, ויחד עם הדחיפה מהקהל, ותהיה פה דחיפה מהקהל, דרך אגב, גם 3,000 מקומיים קנו כרטיס למשחק הזה, אז אני באמת חושב שברגע שהלחץ יהיה על הטלנטה, להפועל לסיכים.
6: אז תחושתך והניחוש שלך?
7: קשה לאמר נגד הקבוצה היותר איכותית, אבל אני רק מקווה שהמשחק הזה... כן, ימשיך, לא ייגמר מהר, שהפועל תחזיק אותו, אם תצליח להחזיק אותו עוד אזור הדקה 60-70,
6: אז אולי יהיה נס.
7: אתה יודע מה? אז אולי נהיה אופטימי.
6: תגיד לי.
7: אנחנו גם מקווים גם על מכבי תל אביב שגם תעבור, ואז יהיו לנו שתי קבוצות במסגרות.
6: אני מנסה להבין מה זה היה המשחק הזה שראיתי היום, שבחרת את גילי להעביר אותו לקבוצה של הופמן. אתה יכול להסביר לי מה זה היה?
7: כאילו אמרת,
6: גילי חבר טוב, קח אותו הופמן. ככה זה היה.
8: אני לא מודע לזה.
6: אתה לא... רגע,
7: אני גם לא מודע לזה.
6: אורי, אבל מה זה היה? לא הבנתי.
7: אני אגיד לך מה, שיחקנו בזה פעמיים, כי בפעם ראשונה זו הייתה תקלה טכנית, ושמתי על גילי אז את כל הכסף שלי, אבל אני רואה פעם שנייה לא, אז אני לא יודע.
6: שמת על גילי את כל
7: הכסף?
6: אני גם לא הבנתי מה היה שם. שיחקו איזה משחק שעושים
7: מלכה. אני לא טוב בדברים האלה.
6: אבל הוא כן אמר, גילי חבר, גילי זה, ככה, משהו כזה.
7: פרגנתי.
6: כן.
7: לא, זה לא, אנחנו לא בונים קבוצה לפי חברים, רק מקצועית.
6: טוב, אורי, שיהיה לכם בהצלחה היום.
7: תודה, חברים, תהנו.
6: תודה רבה.
7: יאללה, שיהיה לכולנו בהצלחה.
6: כן, אמן. אז אורי אוזן, ערב בהונגריה עם הפועל תל אביב, ספורט אחד, דורפון ישדר. אורי, בעמדת הפרשן, מוטי וניר כבר בעמדת האולפן. גילי, תשמע, קודם כל התגעגעתי אליך.
8: הדדי.
6: וזהו, אני מקווה שיהיה לנו עוד כאלה נסיעות, שנתגעגע אחד לשני, כי 3 חודשים, באמת. רגע, אתה בא עכשיו לאולפן?
8: אני עכשיו הולך מפה לערוץ.
6: כן.
8: אני עושה אפילו הליכה לשם.
6: כן.
8: אני אראה ככה את המשחקים, וב-9:30 יש לי שידור של צ'לסי בגביע הליגה.
6: ומי השדר איתך?
8: לירן שכנר.
6: אתה לא מאמין, אתה מבין? אנחנו שם גם יחד. ניפרד עם... תודה שקד, תודה עידן, תודה גם למוטי וניר, ותודה לך גילי, אנחנו נפרדים. ותודה על הפיצה, אתם לא מאמינים. סוף הגיעה הפיצה. ניפרד עם יוני רכטר, כי בכל זאת החופש נגמר, הילדים חוזרים ללימודים. אנחנו לא שמחים מזה, אבל בכל זאת, קצת חופש. סופה שניים.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו,
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את בני גנץ לרעיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכב את הערים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשה.
15: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשב"כ, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: דלתות עבור.
17: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע אומר באופן חריג כי אין מנוס אלא מלהסלים את הפעולות נגד איראן.
21: ההחלטה על הטלת סנקציות קשות ביותר על איראן היא החלטה נכונה ומבורכת. אך הסנקציות הן רק שלב נוסף. לא יהיה מנוס להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות, והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו, והוא ייפול.
20: בחירות 2026, לאחר שבכנס השקת מפלגתו, אופר וינטר לא התייחס כלל לסוגיית ההמלצה על נתניהו לראשות הממשלה, כעת הוא מצעיר פומבית, נמליץ רק עליו.
22: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ, אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
20: פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי גורמים בליכוד אומרים שלמרות הדברים הם לא רגועים מכיוון שווינטר השאיר קצוות פתוחים ושגם בנט בשעתו ישמיע דברים דומים. בתוך כך ועל רקע ההבנה של נתניהו כי ווינטר ירוץ לבד, כעת הוא קורא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד.
23: הם חייבים להתאחד. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
20: בן גביר מיר להגיב, דחה את ההצעה ותקף את נתניהו, האיחוד שאתה מציע נועד להחליש אותי.
24: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית על מלא.
20: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. וגם, האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. ובמוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת, שעדיין לא הכרתם. הערב במהדורה המרכזית. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם התחזית החריגה במיוחד.
25: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב, באופן נקודתי, תחנו קומיות גשם גדולות והצפות.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
29: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
30: 103 FM. בספטמבר 1976 עלה לקולנוע הסרט גבעת חלפון אינה עונה.
1: אף אחד לא ידע ש-50 שנה אחרי הסרט יהפוך לקלט, בעצם לתעודת זהות ישראלית, סמל...
2: יום העצמאות.
1: כמו יום העצמאות, בדיוק, אמר גנושי קלבי. ולגבעת חלפון, הוא לא היה רק סרט, היה לו גם פסקול. פסקול שכלל לעיתים, וגם לעיתים לא מוזיקליים, שהושמעו ברדיו שוב ושוב.
2: נפתלי אלתר.
1: נפתלי אלתר, נכון. אסי דיין כתב את הסרט. נפתלי אלתר הלחין, יוצא מן הכלל, יצחק גצני הגדול, איבד, ו-50 שנה אחרי, עם אושי קלבי וגם ריבנה, אנחנו מצדיעים גם לפס הקול של גבעת חלפון, אינה עונה, נצא לדרך.
3: דשא לחלפון, דשא לחלפון, איך נשמע? רות עבור.
4: כאן חלפון, נשמע אסון. מה נשמע? עבור לדום.
3: דום לנוח, דום לנוח, אין לי כוח, רות עבור.
6: מה קרה?

0: איזה יופי, גבעת חלפון, 50 שנה, 103 FM, מפיקה מהירה פרץ, אחראי על השידור גלעד אראל, על דיגיטל אחיד לוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103, והערב נרגשים לארח את גברי בנאי ואושיק לוי, שניים מכוכבי הסרט גבעת חלפון, קודם כל ערב טוב.
1: שלום, בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב.
0: מה שלומכם? מה שלומכם בערב זה?
1: שמח להיות. פה, באולפן שלכם, בסדר גמור.
0: ושאתה שומע את הצלילים האלה גברי של השיר, מה עובר בראש?
1: מה עובר בראש? אני עובר, הזדקנתי ב-50 שנה, מה אני אגיד לך? אבל נהדר, שיהיה בשך ככה.
2: זה כאילו, אני אומר לך, זה היה משהו חד פעמי. כל החבורה שהייתה, כל השחקנים של חלק גדול מהם כבר לא איתנו, במיוחד פולי שהרג אותנו בסרט הזה. הוא הצחיק אותנו מהבוקר עד הערב, גרנו שם.
0: זאת אומרת, זה היה מצחיק גם מעבר לסרט.
1: כן. ממש, זה היה קייטנה.
2: ממש, ממש.
0: כמה זמן זה היה?
2: 3 שבועות.
1: 3 שבועות.
0: ואיפה בדיוק?
2: ניצנים, חוף ניצנים.
1: חוף ניצנים.
2: גרנו שם, ישנו, ובסוף שבוע נוסעים הביתה, חוזרים, ועוד פעם, גומרים את הסצנה, הולכים לים, חוזרים.
0: ואיך היה הסיבור?
1: זה היום אי אפשר לעשות סרט כזה.
0: אי אפשר. למה בעצם?
1: כי תראה, היו פה כל השחקנים הכי טובים בארץ, וזה הכל היה חברים. היום אתה עושה משהו כזה, כל אחד בא עם המנהל שלו, עם הספר שלו ועם המניקוריסט שלו.
0: כן,
1: בטח.
0: הוא צודק
2: ב-100%.
0: יש את הסושיאל שלו,
2: אי אפשר לעשות טייק אוף על סרט כזה.
0: נכון, ואז היה כל דקות הפסקה.
1: וגם כל העניין העבודה עם אסי, שאני כועס מאוד של העובדה שלו, מיותר.
2: עצוב, עצוב, עצוב. אתמול ראיתי את זה, אתה יודע, יש לו את הסרט, שמועה. ראיתי את הרועה, אף שלו, הוא היה באמת, משהו באמת גאון.
0: ושאתם מקבלים את התסריט הזה לראשונה, שאתם קוראים אותו לראשונה, אתם מבינים שיש פה איזה דבר אחר, שונה, סאטירה?
1: לא, זה היה בכיף, זה היה קומדיה, כמובן, קומדיה גששית, תקרא לזה, יש המון משפטים גששית, שם, אבל...
0: זה יותר אבל סאטירה, לא רק קומדיה, זה היה מאוד סאטירה, זה היה...
1: בוודאי.
0: ביקורת חברתית נוקבת על הצבא, על המנגנוני הבירוקרטיה החלודים בישראל, על הרמאים בשקל, זה היה שם הרבה מסרים מעבר.
1: שמה, יש שם, אני מספר, אני מופיע עכשיו עם שני הבנים שלי, ואני מספר... זה סיפור על המשפחה שלי, כאילו, אבל הוא מגיע אליי, ואז אני מספר על גבעת חלפון, כי הוא מתבקש שאני אספר גם על גבעת חלפון בכל הקריירה שלי. אז כמובן השאלה הראשונה היא, אתה ידעת שזה יהיה כזה שלאגר?
0: כן, לא אם ידעת שזה שלאגר, אם שאתה קורא את זה, אתה בכלל צוחק? זה מעניין אותך?
1: כן, כן.
0: זה עובד עליך?
1: היה פה ושם.
0: שלאגר אתה לא יכול לדעת, זה אי אפשר.
1: לא, העניין הוא אחר, העניין הוא הסתיר הזה, שאני אומר, אנשים קיבלו צו קריאה למילואים, 35 יום, וירדו לסיני, ולא עשו כלום. לא עשו שום דבר, ישבו, השתספו, ושמו הראש על דיונה. זה הכל. זה היה מלחמה. הכל נע סביב אוכל, והוא הולך לדוג שם איזה דג, איזה רוצה לעשות. לא היה משהו שאתה אומר, סכנה, מלחמה, וזה... לא.
0: בושיק, אתה מקבל את התסריט בפעם הראשונה?
2: מה הסיבה אליי? אמר, יש לי משלחת תפקיד, תעשה ג'כנו, מה שיש לדבר ככה. לא מוציא לחופש, הוא יורד אליי כל הזמן, לא לחופש, לא בטיח.
0: כן, ג'ינג'י.
2: כן. וחנה לסלו מגיע חרמונה. את הסצנה מטורפת לחלוטין.
0: כן, עם האוהל שמתעושה.
2: מה זה האוהל? תבין שבטייק הראשון, הם הרימו את האוהל יחד עם המיטה שלנו, ועפנו בגובה של 10 מטר, נפלנו על החולות, מזל שזה חולות ניצנים.
0: כן, זה לא נתפס שם למישהו בפנים, או בשיניים?
2: לא, אני אומר לך, הרימו אותנו עם המיטה ונפלנו.
1: עכשיו רגע שהיה צריך הליקופטר, רצו הליקופטר שירים גם את האוהל.
0: עכשיו,
1: הצבא לא נותן לך, הוא מספק הליקופטרים.
0: אין, אה?
1: אז הלכו, לקחו הליקופטר, ולכלכו אותו בצבע של חקי כזה, כן?
0: והרימו את מה שזה, אבל דיברנו טיפה על השיר, ואני רוצה לתת לו יותר את הכבוד, כי גם השיר נכנס לפנתיאון, שני השירים. אתם הרגשתם פה בתור הגשה שיש גם יצירה מוזיקלית לפני עצמה, מעבר.
2: בוודאי, אבל אתה לא יודע, זה תמיד ששואלים, ידעת שזה כזה שלאגר?
0: לא.
2: אתה לא יודע כלום. המוזיקה שנפתלי הלחין...
0: שלאגר אתה לא יכול לדעת.
2: לא, אבל מוזיקה... נפתלי הכרי... תבין, נפתלי כתב לי, הלחין לי למעלה מ-40 שירים. למעלה מ-40 שירים הלחין. באמת, מלחין יוצא מהגע, יש לו גישה לעניין, והוא יודע לעשות את העבודה. והוא כתב שם מוזיקה נהדרת, והביצועים שלהם, זה מטורף.
0: זהו, זה כבר הפך, מה שהתחלתי להגיד.
3: אבל אל תשכח ששניהם...
0: שלפעמים יש שירים שרק משרתים את קטעי המעבר בסרט, אתה יודע, מזרימים אותך לקטע הבא. פה זה...
2: הם יכולים לעמוד בזכות עצמם.
0: בדיוק. מישהו, מי כיוון אתכם בקולות? הכל זיקו?
3: הכל זיקו. הוא גם היה מנהל מוזיקלי שלנו.
0: והשתתפת אושיק שם בהקלטות? או שלא...
2: לא, בהקלטות לא. רק בלייב.
0: לייב. יפה, אז אפרופו ג'ינג'י, בוא נשמע את הקטע הבא.
2: בוא.
4: תסליחי לי שאני שואל אותך. אני לא זוכר שאני הרסתי אותך.
5: איפה ג'ינג'י?
4: בשמה לך, ג'ינג'י, אולי אני נכנס איתך במזוודה, ואנחנו עושים טור דימון.
5: יעלי! יעלי, מה את עושה כאן? אני לא עוזבת אותך עד שאבא שלי לא מוותר לך.
4: יש כאן אקרבים ונחשים וכל מיני מניאקים מסתובבים, כאן את לא יכולה להיות כאן.
5: למה?
4: יעלי, אני מבקש ממך, תפסיק לפקוד!
6: רגע, רבותיי.
7: יש לי רעיון. סרג'ו פנית, לא טעית.

0: עכשיו תשמע, זה הקטע כמובן שנקרא איפה ג'ינג'י. אתם רוצים שניתן גם את ההמשך קצת? בוא נשמע את ההמשך שלו קצת.
1: למה אני אומר את זה?
2: למה?
1: אתם שמעתם על הזמרת זיזי טריפו?
3: לא.
1: טוב, מי בנה אותה?
3: אתה.
1: ניחשת נכון. למה אני אומר?
2: נו.
1: אני מלמד אותה, את יעלי, כן? מלמד אותה שיר מהרפרטואל של זיזי טריפו.
2: זה לא בא בחשבון.
3: רגע, למה לא?
2: לא, זה לא בא בחשבון. יעלי, את נוסעת הביתה וזהו.
3: אני לא מבין.
2: לפקוט, אתה יודע מה, חיובי.
1: לא? למה לא?
2: אמרתי חיובי, בסדר.
1: בסדר, עטוב תגיד חיובי.
0: אז הקטע הזה נקרא איפה ג'ינג'י. עכשיו, גברי, כבר בדמות שלך יש בעצם בדיחה, אסי קרא לך ג'ינג'י שאתה הכל חוץ מג'ינג'י. אז הוא הסביר למה פעם, למה הקטע?
4: הומור, זה הומור של אסי. הכי יפה.
5: לא צריך להסביר שום דבר.
4: לא צריך להסביר כלום, בדיוק.
5: אני רק רוצה להגיד לך, זה חוזר, אני לא יודע, כבר אלף פעם כבר דיברנו על זה, שצילמו את זה אולי 30 פעם, את הקטע הזה.
0: למה? כי צחקת.
5: כי אני צחקתי. למה צחקתי? כי באחורי המצלמה עמד אסי, וכל הזמן נשך את הסוודר שלו, בשביל לא לצחוק.
4: המצלמה הייתה רועדת.
5: וזה יצחיק אותי, זה יצחיק אותי לראות. קאט, אז עושים עוד פעם, בסוף השאירו, רואים באיזה, כבר אי אפשר היה. אמר, טוב, נשאיר את האחרון.
0: עכשיו, אושיק, אתה נכנס לסט של שלושה אנשים, כמו הגשה, שכבר, אתה יודע, הם פיתחו ביניהם שפה בלתי אמצעית, מחוות.
4: זה חברים שאני מכיר אותם 7,000 שנה, על מה אתה מדבר?
0: אבל מה אתה רואה מהצד? איך התאום הזה נעשה? הם מחליפים הבתים, המנגנון פועל בלי מילים, זה היה...
4: הם היו שלישייה, תחשוב, אנחנו היינו שלישייה תאומים, הם היו הגשה שחיבר. די מקביל, פחות או יותר. אבל הם זה חברים שלי, גברי ושייקה ופולי, פולי היה שכן שלי בשיקום בבלי שגרתי, גברי חבר שלי שנים, זה הייתה חבורה של שחקנים, שהם חברים, וכל היום בילינו, אני אומר לך, היינו צוחקים, פולי היה הורג אותנו, הוא היה נורא מצחיק, גם הסצנה שלי עם מוישה לאיש כסית, זה דברים שקרו על הסט, שאני בא אליו ואני אומר, מה אתה רוצה? הוא שואל אותי, אני אומר לו, שקשוקה, חכה, מביא עגבנייה, שם לי ביצה. זה לא היה כתוב בתסריט.
0: שקשוקה בתוך חייל.
4: זה לא היה כתוב בתסריט.
0: זה לא היה בתסריט.
4: לא, מה פתאום.
0: זה ענק.
4: הרבה דברים כאלה היו שם, ולכן הסרט הוא כל כך אמיתי, וכל כך בגלל החבורה הזאת של השחקנים, הגששים, ו...
0: עכשיו, אם משהו אפשר לעשות, אתה יודע, שתי הדמויות שלכם בסרט, גם של ג'ינג'י וגם של חאושיק, שבעצם אתם לכאורה אנשים משפויים בתוך המערכת הזאת. אתה...
5: אני מין יורם כזה.
0: כן, אתה האיש השפוי שבין סרג'ו לויקטור כזה.
4: אני החייל הדפוק שכל הזמן זה.
0: אז זהו, אז איך משחקים את האנשים הנורמליים ביחידה, בלי שזה, אתה יודע, יהפוך לחסר צבע כזה?
4: כל אחד היה לו את הצבע שלו, גברי היה לו את הצבע, פולי היה לו צבע גדול, שייקה היה לו צבע, לי היה את הצבע עם זה שדיברתי כמו אידיוט. כל אחד היה לו איזה אפיון מסוים.
0: ממך עשו ג'חנון וממנו עשו ג'ינג'י, הפוך על הפוך.
4: כן.
0: עכשיו, אתם גם משתתפים עכשיו בפסטיבל עין גב, סובב כנרת, ה-83, יוצא לדרך בחול המועד סוכות, זאת אומרת בין 30 לספטמבר, ל-1 לאוקטובר, ומופע הפתיחה אכן יהיה מחווה לסרט גבעת חלפון, אינה עונה, והוא גם מפגיש אתכם, המשתתפים על הבמה, גברי, אתה תהיה שם כמובן, אושיק, חנה לסלו, ניצה שאול, מיקי קם, טובי הצפיר הגדול, במסע מוזיקלי, אתם גם עם אורחים, נכון? הביאו לכם יחידת מילואים חדשה.
4: לא, היו שם להקות צבאיות וכל מיני.
0: כן, רודי ללומי, התקווה 6, ואת אורי ובועז.
5: אורי ובועז.
0: בנאי, שאתה איכשהו מכיר.
5: אלה הם בנאי.
4: מה אומר, הילדים שלו.
0: איכשהו מכיר, ויהיה לנו ביצועים חדשים. מה נראה על הבמה?
5: וואו. ראיתי את הרשימה, וזה פשוט...
4: המון.
5: שבועיים.
4: כן, זה מופע של 7 שעות.
0: איזה יופי.
4: זה המון.
0: יהיה לו שם גם ביצועים חדשים לקלאסיקות של הגשש, וגם לקלאסיקות הצהליות, ופרס מפעל חיים מוענק לייצר ולמולחין נפתלי.
4: מגיע לו.
0: ספרו לי קצת עליו, על השיטת עבודה שלו, על המלחין אדיר.
4: אני נסעתי ב-99 לערוך את התקליט שלי בלונדון, את התקליט הראשון, והתארחתי אצל שלום.
0: חנוך.
4: אצל שלום חנוך, שניסה את מזל, תבין, שלום חנוך היה בחדר אחד, באולפן אחד, ואלטון ג'ון בחדר השני היה. היינו הולכים להקלטות, אלטון ג'ון זה היה התקליט שלו, דיק ג'יימס היה המרגן של שניהם. ובבית אצל שלום, נפתלי הגיע, שלמד קולנוע, ויונתן הגיע מארץ והתארחנו. לא הכרתי קודם, את יונתן הכרתי, את שלום הכרתי, ואחרי ההיכרות הזאת, יונתן כתב את יונתן שר הביתה, כי אז לא נהייתה את
0: הדיכאון,
4: רוצים הביתה לשמש, הבאתי את זה לנפתלי, תוך יום, הוא הלחין את השיר, זה היה השיר הראשון שהוא הלחין לי.
0: שיר שנכנס לפנתיאון.
4: כן, שיר הראשון שהוא הלחין לי. ומאז אני אומר לך, הוא הלחין לי קרוב ל-40 שירים, המון, איפה טעינו, זיכרון יעקב, טוליק, עוד המון שירים.
0: כן, אז כמו שאמרת.
4: ומגיע לו, מגיע לו, מגיע לו בהחלט.
0: מגיע, גם מגיע פרס ממפעל חיים ליוצר ולמלחין נפתלי אלתר, ואת כל היצירות שאנחנו מדברים עליהן, אתם תוכלו לראות בפסטיבל עין גב, בהשתתפות גברי ובניו, וכמובן אושיק לוי ושאר הכוכבים של גבעת חלפון. בוא נשמע את השיר השני, תן לשים את הראש על דיונה, איזה שיר.

פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצע, אה? אז תה, תה!

0: תן לשים את הראש על דיונה להיט עצום.
1: ממש.
0: וואו, איזה שיר, שיר יפהפה. איך קרה השיר הזה, אתם זוכרים?
1: מה זה, איך קרה?
0: איך קרה, איך נכנסתם, איך זה עבד? מי קיבל את התפקידים? מי החליט?
2: זה במאי.
0: זה במאי.
1: כן, נפתלי ואסי ניהלו את העניינים.
0: עכשיו בוא תן לי פה את הרכב הפותח. קודם כל שמענו את אריה מוסקונה, זיכרונו לברכה. נכון, הוא פותח את השיר.
1: כן.
2: מנחם היה במפוחית, נכון?
0: מנחם זילברמן, זכרו לברכה.
1: אתם מנסים לשדח לו את...
0: במפוחית. גברי כמובן, יבדל לחיים ארוכים, אתה עם הבית שלך.
2: שייקה.
0: שייקה יש לו, ופולי.
1: ומושה לאיש כסית שלא איתנו כבר הרבה זמן, והיה טבח.
0: כן.
1: רפי היה עוד שחקן שהיה ואיננו איתנו.
0: ואם אתם ככה מנתחים את השיר בצורה מוזיקלית, למה זה עובד כל כך טוב, גם 50 שנה אחרי? מה יש פה?
2: יפה, שיר יפה.
0: כן, אבל יפה זה, יש הרבה שירים יפים, והם לא נשארים.
1: יש הטקסט, הסיטואציה.
0: השילוב.
1: יש שילוב בין טקסט למוזיקה, שזה אחד מהדברים שנפתלי מאוד חזק בהם, במוזיקה שהוא מחבר אותה לטקסט הידוע, והסיטואציה של איפה שהיינו ומה עשינו. זה הכל. ושאלה מה זה עושה לך.
0: עכשיו, שניכם זמרים מקצועיים, יש, אתה יודע, גם אתה וגם מושי, גם גברי, לעתים שישארו פה, אגב, גברי חייב להגיד, אחד השירים הכי יפים שלך מופיע בסרט שלאגר, כל העיר.
2: אוקיי.
0: זה שיר, שיר חזק מאוד, אבל לא גמילת חפון. ובאתם לשירה הזאת יותר כמו זמרים, או יותר כמו, אתה יודע, בהומור? מה יותר פה? כי אתה שר גם יפה, אתה לא...
1: הם תמיד שרו יפה בחייך, רז.
2: תשמע, כל הסיפור של הגשש זה מקרה לחלוטין, כי באנו, עשינו שתי תוכניות של התרנגולים, ואז ידענו שלא תהיה שלישית, ופשע לקח, המנהל שלנו לקח את שייקה, פולי וגברי, והכוונה בכלל הייתה שלישיית זמר. זה מה שאני מספר
0: בתוכנית. באתם במקור מהזמר, בדיוק.
2: זה היה זמר, אבל הוא עשה טעות אחת, שהוא הביא את שייקה אופיר שיביים.
0: ואז כבר...
2: ואז שייקה מדגדג לו גם להצחיק. זה הטעות שהוא עשה.
1: ותחשוב שהם לבשו חליפות בשנת 64.
2: הלבישו
1: אותם חליפות. ומה זה השם הזה, גשש החיוור? מה זה הדבר הזה? אבל תראה איזה הצלחה אדירה זה היה.
0: כן, וזה מצחיק, כי אתה יודע, תן את הכבוד לצהל, זה גם הרבה אירוניה, כי כל השיר, היא צוחק
2: על זה.
1: זה חשבון של אסי דיין עם אבא שלו לאורך כל השנים. לא יעזור כלום, הוא אבא שלו, שאמר לו על הספר שירים הראשונים שלו, מה זה השטויות האלה, עד שהוא לא עשה את אקפר, וקיבל את הגיבוי והביקורות הנדרות, אז זה, אני אומר לך, תראה, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הסרט שהוא עשה, החיים כשמועה. אתה רואה את כל התגלגלות חייו, מאיפה שהוא התחיל ולאן שהוא הגיע, זה פשוט כאב לב לראות כישרון כזה אדיר, שגומר על עצמו, פשוט.
0: נכון, ומה שאמרת כזה מאוד מעניין, זאת אומרת, האבא, שר הביטחון המיתולוגי, הרמטכ"ל, ובמקביל לזה שאבא נתפס כדמות כזאת, מגיע סרט שמצליף בצבא.
1: הוא תמיד היה נגד אבא שלו, אני אומר לך מההתחלה, הוא ברח מהצבא.
0: אז אתה אומר שגבעת חלפון זה חלק מהחשבון.
1: ודאי, זה חלק של החשבון שלו עם אבא שלו ועם העניין הזה של הצבא. הרי גם כשהוא התפתח אחרי מה שהיה עם הפגיעה בברלין שם, איפה שהוא נסע. וחנה מרון נקטע על הרגל.
0: כן, כן, כן, הפיגוע.
1: אז הוא בא וחזר ואמר, הוא בא להחזיר את השטחים, הוא בא את זה, כאילו יצא נגד הדעות של דיין.
0: כן, אז אתה אומר שגבעת חלפון זה חלק מהעניין. אז זה היה הסיפור של תן לשים את הראש של דיונה, שאגב, חודש עם השנים, זה בטח יודעים, נכון? אני לא צריך אחרי, הוא חודש עם השנים על ידי כל מיני להקות.
2: לא יודע.
0: נכנס גם לפלייליסט, ובעצם יש קהל יותר צעיר שמכיר אותו, גם את ישראל מכיר.
3: יופי. שחקי אותה מדלי. שחקי אותה. יופי.
4: סימפטית.
3: מניאקים. כל החידה הזאת מניאקים.
4: שמגר.
5: כן.
4: זהו סרג'ה קונסטנצה.
5: נעים מאוד סרג'ה קונסטנצה לשיר אותך המפקד. נעים מאוד המפקד.
3: איפה היית 15 שנה, איפה?
5: אתה יודע, המפקד, איך זה בריביירה הצרפתית, באירופה. אתה קם בבוקר, אוכל ארוחת ערב עם ז'קלין, כן? יוצא לבריכה, שותה איזה דרינק עם אבלין, עולה לחדר, פותח את הדלת, הטרק, סוזן בפוזה מגרה.
6: מר קונסטנצה?
5: כן, המפקד.
6: מה אתה עובד עליי? ז'קלין, שמקלין, אבלין, שמבלין. ומה אתה חושב שעשו אותי, מרמי?
5: אני פס בליינד, המפקד.
6: פה זה צבא, לא ברדק.
5: כן.
6: ג'ינג'י, תכניס את הג'וקר הזה לעניינים.
5: כן, רק...
6: לא, זה מוכרם.
5: כן, keep the change, המפקד.

0: תשמע, אני חייב להצדיע לך פה. המשחק שלך, אתה מעביר תדריך שהוא מופרך לגמרי, ברצינות תהומית ולא זה מילימטר. הצלחת לא לצחוק פה? גם בקטע הזה? כי...
1: לא, איך אפשר... אני שחקתי בקטע ש...
0: איך אפשר להישאר רציני מול פולי שעובר ישראל בכאילו?
2: גם הוא לא יכל להתאפק.
1: לא יכולתי, עד שמה. זה בקטע עם זיזי טריפו. והוא אומר, לא, יצחיק אותי אסי, במול שהוא כל הזמן צוחק וצוחק, ואז הוא נושך את...
2: הוא שם את המגבת על הראש שלו, ורואים את המצלמה מתנודנדת, אתה מבין?
0: כשאני שומע את הקטע, אתה יודע, זה כמו מוזיקה. יש קטפילית, אתה יודע, יש מפתעים, הפסקות, חזרות, קצב. זה באמת נע כמו סרט מוזיקלי כזה.
2: יש גם מוזיקה, יש גם הומור, יש גם סיטואציות, יש הכל, מכל טוב יש בסרט הזה, באמת.
0: טוביה צפיר עושה פה דמות גדולה.
2: כן.
1: בטח.
0: נכון, אחד הוותיקים כאן.
1: זה מה שהוא מספר, תמיד מספר את הסיפור הזה.
0: כן.
1: הוא שאל, טוביה שאל את אסי, את הדמות, איזה מין דמות זה? אמר, תחשוב שיש לך חרה פה. אז אתה... אתה מדבק כזה כזה.
0: זה היה...
1: זה מה שהוא אמר לו.
2: זה היה הוראות הבימוי.
1: זה הוראות הבימוי, זה מספיק.
0: אוקיי, תחשוב שיש לך חרה פה, מעניין, זה הוראה דימוי מעניינת. עכשיו, תשמע, דיברנו על שני שירים שהפכו ללעיתים כמו גבעת חלפון, ותן לשים את הראש על דיונה. אבל אם אפשר לתת ל... מיני מערכון שהופך ללהיט עצום שכל אחד מכיר, זה לקטע הבא.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: אהלה.
3: תורי חסן?
2: כן, מה העניינים?
3: מה התפקיד שלך ביחידה?
2: אני מומלץ לסמל.
3: לסמל המפקד?
2: לא, אתה המפקד, אני מומלץ.
3: טוב, טוב. מה אתה עושה בתור סמל?
4: תשמע, זה מה זה נקרא כמובן מה שעשינו ב-48, וצריך לזכור, הסרט צולם רק
5: שלוש שנים אחרי...
4: שלוש שנים אחרי יום כיפור, אפילו פחות. כי אם אנחנו, אפילו פחות משלוש שנים, ובתוך השבר הזה, הוא מעז לצחוק על מיתוס הגבורה מ-48. זה הרגיש לכם נועז טקסט כזה בזמן אמת, או ש...
5: זה היה הומור של הזה.
4: או שככה דיברו.
5: ככה שייקי דיבר, ככה אסי כתב. אני אומר לך עוד פעם, זה חשבונות של אסי.
6: תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך, זה כל כך היה נכון לתקופתו. באמת, כל כך נכון לתקופתו, שרצו גם קצת... כי אל תשכח שהייתה מלחמת התשה, כי יום כיפור עבר...
4: נכון.
6: היה מלחמת התשה, היה סיפור פה ושם, אבל זה התבקש קצת לצאת מזה.
4: מהשבר הזה.
6: תשמע, אני, יום אחד מישהו בא אליי ואומר לי, אני יכול לדבר איתך משהו? אמרתי לו, הנה, אתה מדבר. אז הוא אומר, תקשיב, אני הייתי מפקד סוללת, והיינו במשימה, מתחת למים, במשך 10 ימים. במשך 10 ימים האלה, כל הצוללת ראתה, אני חושב, 28 פעם את גבעת חלפון. אלה באים, הטכנאים מהרדיו, זה יושבים, רואים גבעת חלפון. אלה באים מהמטבח, יושבים, רואים הטבחים, רואים גבעת חלפון. באים לזה, רואים גבעת, כל אחד רואה גבעת חלפון, עד שהגיע מצב שהיו... סוגרים את הסאונד, והם היו אומרים, החיילים, את הטקסט. וזה, תשמע, זה מתנה של...
5: לא, יש לי אחד כזה במכון, עורך דין, בן 50, כל פעם שהוא נכנס למכון והוא רואה אותי, הוא מצטט לי את הטקסט שלי, שאני לא זוכר אותו בעל פה כבר. אני אומר לו, תגיד לי מה, הוא אומר, או שכדי, הוא מחכה אותי, ועושה לי את הטקסט. יש אנשים שזה פשוט בתוך
6: הזה שלהם.
4: זה מתנה, מתנה. אבל אתה יודע, עד כמה זה היה מבוסס גם על חוויות מילואים אמיתיות, שבאמת היו ככה, או שאתה יודע, או ש...
5: תראה, אנחנו היינו בהופעות. הופעות.
6: כל יום ראשון היינו נוסעים לסיני, להופיע בפני חיילים. פה,
5: שמונה הופעות ביום. אני אז הורדתי את ליאונרד כהן, ועם מתי כספי ופופיק, והופענו 7-8 הופעות, זה היה חוויה בלתי רגילה.
4: מדהים. עד היום זה...
5: זה משהו השתנה
4: נתפס. לחשוב על זה שליאונרד כהן היה כאן במלחמת יום הכיפורים.
5: אוקיי, זה גם כן סיפור היה איתו, מה, זה לא סתם.
4: ושם ראית אותו כותב, נכון? כותב את השיר בעצם.
5: תביא, ביום שבת, שלא ידענו עוד כלום, ציצל אל איילו, שהיה מפקד תל נוף, ואמר לי, אושיק, תבוא לפה, זה לא מה שהיה בששת הימים. לא יודעת על מה הוא מדבר, לא היה למושג כלום. חסתי לאוטו, נסעתי, הופעתי, אומר למחרת תבוא גם כן. אני רואה את כולם עם הפנים למטה, מטוסים הורידו לנו, חיילים נרגים, סיפורים איומים ונוראים. למחרת אני עובר בפינתי, אני רואה את ליאונרד כהן, יושב עם אורי לוי מהקאמרי. ואני אומר לו, מה אתה עושה פה? עכשיו ידעתי מצד אחיו של שמולי קראוס, יש לו איזה רומן עם איזה דיילת, זה היה בעיתון.
4: כן.
5: דיילת יפהפייה תימנייה שהיה לו רומן, והוא היה קובע איתה על יד מלון דן. אחרת אמרתי, וואלה, איך הוא כבר פה ביום ראשון, הוא יושב פה בתל אביב. ואז הוא אומר, באתי, שמעתי שאתם בצרות, אני רוצה לעבוד בקיבוצים. אמרתי, איזה קיבוצים? תבוא לשיר. הוא אומר, אבל השירים שלי עצובים. בקיצור, שכנעתי אותו, הזמנתי את מתי, הזמנתי את פופיק.
4: זכרונם לברכה.
5: וכן, שניהם כבר, שניהם זכרונם לברכה, וואלה, זה לא יום מטרה כמה אנשים הלכו.
4: אני זוכר רק אתמול שהקלטנו ביחד תוכנית לזכור של פופיק.
5: זה מטורף.
4: כן, זה לחיים, אבל תשמע, כל אותם אנשים שאנחנו נוגעים...
5: גם ליאונרד לא איתנו, סליחה.
4: ברור. אבל כמה נכסי תרבות הם
5: משמעות
4: האלה. אפרופו מה שעשינו ב-48, בואו נעבור למבצע ולדהיים.

0: Jeg skal lige tjekke en rapport. Vent her på mig 5 minutter. Ja.
1: Og du lille hund! Og du lille hund!
2: תשמע, גבריאל, פולי מתחיל בשוודי, ממשיך לבלגי ולדני, מגיע לסלסה ואתה סוגר מיד, ולדהיים, מבצע ולדהיים. זה היה כתוב ככה עד העברה האחרונה, או שבאמת הלטרתם גם פה?
3: לא, אתה חושב שזה ככה כתוב.
2: מבצע ולדהיים.
3: כן. זה מהאום, אלה מהאום.
2: אלה מהאום, נכון, הפקחים מהאום.
4: אז היה לוקח שמות אמיתיים.
2: כן.
4: בהקשרים מסוימים.
2: נכון, זה שמות אמיתיים, צריך להגיד.
4: כן.
3: אבל תסתכל שבתוך כל העניין הזה, שזה קומדיה, וזה פשוט, אנשים הכי טמבלים שיש, והם שלומיאלים כאלה, וזה רימון לא יודעים לזרוק, וכל הדברים האלה, פתאום הם גיבורים, כי הם מצילים, לקחו אותו מהשבי, פתאום הם נהיים...
4: קורה משהו.
3: סיירת מטכ"ל הם נהיו.
2: כן, בדיוק.
3: לבשתי מדים, שמו בגבס את זה, לכן אני גם הולך ככה.
2: אז זהו, אני חושב שזה דווקא מייצג את הדמות שלך מאוד, כי היכולת להפוך משהו, אתה יודע...
3: פתאום זה נהיה...
2: פתאום נהיה מבצע רשמי.
3: רמבו.
2: נכון? פתאום נהיה מבצע רשמי, עשו איזה טייק אוף על בקרב הלבד לדמות הזאת, עם פתאום נהיית רמבו. כשעשיתם את הקרב הלבד, גם היה קטע כזה של...
4: גברי הוא רמבו, אתה לא רואה אותו.
2: עכשיו, תשמע, הקטע, מה שמצחיק, זה שהקטע עובד על אנשים שאין להם מושג מי היה ולדהיים. זאת אומרת...
4: ודאי שלא כולם מכירים, אבל הוא היה דמות, אין מה לעשות.
2: אז זה מצחיק, כי לפעמים, אתה יודע...
3: זה ברור שזה מישהו מהאום.
2: כן, ברור.
3: לפי הגדים, לפי הקומטה.
2: לפעמים ההומור נמצא במוזיקה של השמות, גם אם הוא נטול הקשר היסטורי, לכן זה עובד גם היום על הצד.
4: זה הראש של אסי, הוא לוקח איזה שם שצריכים לדעת מי זה, ואם לא, אז זה קרוב ל...
2: אחרי, שניכם קודם דיברנו שהמיקרופונים היו סגורים על הקטע של הטיקטוק. פתאום הקהל הצעיר מקבל באינפוזיה לטיקטוק את אותם הקטעים שאנחנו עכשיו שומעים.
4: זה מטורף, זה מטורף. אני אומר לך, אני גיליתי את זה מהנכדות שלי. שאומרו, סבא, בואו נעשה טיקטוק. אני אומר לה, מה זה הדבר הזה? אני אומר, בוא תראה. ורוקדות איתי ומשקעות אותי ועושות זה, שמות את זה, ואחרי 5 דקות באות, סבא, אתה יודע כמה רואים את זה? ומראות לי.
2: זאת אומרת, לפעמים עוצרים אתכם צעירים ברחוב על גבעת חלפון ואין...
4: גבעת חלפון פחות.
2: פחות.
4: זה האמא והסבתא עוצרות.
2: הם עוצרות.
3: אבל יש, אני עשו איזו תוכנית לחדשות על שלגר.
2: כן, על סרט שלגר.
3: כן, שיש מלכת כזאת של אנשים שיודעים את כל שלגר בעל פה.
2: וואלה, אני לא מתפלא.
4: לא, אני מראה,
2: זה היו סודים.
4: אין, אין.
2: כן, שלגר גם, נזכיר, אסי דיין. גם הוא, וגשת...
4: וגששים, אין מה לצאת.
2: ומי התגלתה בסרט, עפרה חזה, זכרה לברכה.
4: הנפרחה.
2: הנפרחה.
3: זה היה אימור, הוא לא רצה, אבל אני חושב שפשע קצת התעקש, כי בדיוק היא עברה...
4: לעבוד איתו.
3: שהוא ייצג אותה. והיו צריכים את זה, אז הוא אמר, תיקח אותה.
2: כן, וזה
3: היא שיחקה. הסיפור היא בכלל היא ברבה, לא רצה לשיר את השיר פרחה.
2: נכון, בהתחלה לא, כי היא לא רוצה שזה ידבק אליה, אבל...
3: ידבק היא שאני פרחה.
2: בסוף זה הפך ללהיט הכי גדול בקריירה שלה, לצד אם ננעלו כמובן שהצליח ברמה
3: בלום. דביל הזה, סליחה שאני אומר את המילה.
2: כן.
3: כתב יופי של שירים.
2: כתב יופי של שירים. אני לא יודע לאיזה דביל התכוונת.
3: לא חשוב.
2: אני יכול להבין, אבל בסדר. תשמע, אני רוצה לדבר איתכם שנייה על פולי. כי באמת, כישרון משחק פנומנלי, ואני חושב שהגאונות שלו, שהוא, הדמות שלו ידע להפוך בורות ופחד ובלבול ברגע אחד, ואי אפשר לחוס עליו. מה?
4: זה הוא.
2: מה הסוד שלו שם?
4: מה זה
2: הסוד? ברגעים האלה, ברגעים האלה. ושאתה שומע, גברי, אותו היום, גם שאתה שומע, מה אתה שומע שאתה מקשיב לקול שלו היום? מה אתה שומע בראש?
3: אני מתגעגע אליו כל יום. ממש כל יום. אבל...
4: פולי היה טיפוס נורא מיוחד, תבינו, היה עם חנן בכפר הירוק. שניהם הלכו להיבחר בלהקת הנחל. אני הכרתי אותו יותר מאוחר מחנן, הוא היה גם שכן שלי, אמרת...
3: הוא לא רצה בכלל, הוא עשה בסוף טובה לחנן.
4: הוא לא.
3: כי הוא רצה להיות בחקלאות.
4: בחקלאות הוא רצה להיות, חקלאי.
2: איזה מזל שעשה את הפנייה.
4: גם היפוכונדר, האבא שלה היפוכונדרים.
2: עכשיו, שניכם יש לכם קריירות בועטות בעצם היום הזה. גרבי, אתה מופיע בדרך כלל עם הבנים, נכון? יש לכם מופע?
3: יש לי מופע שנקרא אלה הם בניי, שאני מספר בעצם לאורי ובועז, כל הסיפור הזה, איך זה כל המשפחה, יש את ביתר, באורנה, ביוסי, איך זה כל הדבר הזה? ואני מספר לו.
2: הפולקלור של המשפחה, כולל שירים, צריך להגיד.
3: זה יופי של דבר, בוא נעשה...
2: ונעשה מזה מופע.
3: נופיע, בזה. ואמרתי, לא, עזב אותי, אני כבר יצאתי לפנסיה, אני כבר...
4: אבל הם גררו אותו, הם עושים את זה נהדר. ראיתי הופעה שלהם, זה נהדר.
2: לגמרי, ואתה אושיק, כמובן, אושיק רוצי שירים, מופיע, איפה אנחנו יכולים לראות אותך?
4: פה תכף.
2: פה תכף, חוץ מזה?
4: יש בפסטיבל, אני היום נמנע לעשות דברים רק באמת בכיף. הייתה צריכה להיות לי הופעה, עשיתי סיבוב הופעות עם גיל שוחט, שזה היה שינוי בשבילי, מוזיקה כזה, והוא מצלצל ומזמין אותי באקספו בתל אביב, שבעה פסנתרים ומתופף. אמרתי לו, אני בא. לא שאלתי כלום. אבל ביטלו את זה בגלל המלחמה.
2: יאללה.
4: אבל זה לבחור, אני בוחר הופעות כמו זה. בא, שני שירים, זה מתאים לי.
2: בסדר גמור.
4: ולא לצער רחוק.
2: מה רע?
4: לא, לא רע. ונקליט.
2: את נפט על גבעת חלפון אתם מכירים?
4: את?
2: נפט על גבעת חלפון.
4: כן.
2: בואו נשמע את הקטע.
5: שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, שלי, של

0: סצנת הסיום נוספה ברגע האחרון, בעצם, אחרי שהסרט היה גמור. מה חסר לאסי שם?
1: לא יודע, האמת
0: ש... סצנה הזאת ששמענו.
1: כן, אנחנו הוספנו, זאת אומרת, קראו לנו ליום צילום. אפילו לא יום, אמרו, זה ייקח שעה.
2: לחפש סיום לסרט.
1: הם רצו סיום לסרט, אבל הם רצו שזה יהיה, לא יודע מה, תהרוג אותי, אני מבין. שם זה היה שכאילו נדמה לי...
0: הנפט יצא מהזה, נכון?
2: אז רואים אותם בסוף, מוכרים את הזה.
0: כן, וצריך להגיד, הסצנה הזאת נוספה אחרי, היא לא הייתה כתובה בכלל בתסריט, צילמו מחדש. איך היה, איך זה ברץ אגב, האפקט הזה של הנפט פורץ מהחול, אתם זוכרים?
2: שטויות, שמים שם את זה שמשפריץ, מה?
0: זה לא כמו היום כאן.
2: ממש.
0: זה היה פשוט?
2: מאוד פשוט.
1: זה סרט הכי זול שעשו אי פעם.
2: ב-100,000 דולר, 120 אלף דולר, שתבין, עשו את הסרט הזה.
0: מה קרה על הסט שהכל התחיל לעוף?
1: ובסוף, מה?
0: מה קרה על הסט שהכל התחיל לעוף? היה בלגן?
2: לא, לעוף.
0: כן, יש שם עפים דברים וזה, או ש...
2: לא, ממש לא.
0: לא, לא בלגן.
2: ממש לא.
0: יפה, תשמע, גברי, בסיום אתם כבר אנשי עסקים על גלגלים. הוציא אותך עם הסרט אנשי עסקים.
1: כן, למה?
0: לא יודע, הייתם אנשי עסקים שמוכרים נפט, אולי היה יכול לעשות... אולי אסי רצה איזה המשך עם קריירה עסקית, לך תדע.
2: הדמיון, הלאה.
1: מה שעצוב זה שלא היו מספיק, כי זה היה שלגר גדול, הגבעת חלפון, ותמיד, אם זה היה בכל מקום בעולם, היו עושים מיד המשך. לרכב על הגל הזה. ולא עשו, ולא עשו, ולא עשו. ואז, אחרי 20 ומשהו שנים, הוא כתב תקציר...
0: נכון, לסרט המשך.
1: סינופסיס לסרט המשך. ומה שהרג אותי זה שמסתבר ששייקה, זאת אומרת, הוא הרי התחתן פה, לי התחתן עם...
0: עם הבת של שייקה.
1: כן, ואני התחתנתי עם יעלי.
0: נכון.
1: והוא בקומה. שייקה, והוא מתעורר אחרי איזה כמה שנים טובות שהוא היה בקומה, והוא, פתאום הוא מתחיל, הוא שם לב שהוא מתגרד, והוא רואה צלקת, הסתבר שסרג'ו מכר את הכליה שלו,
2: תמיד את הראש של אסי.
0: זה הראש של אסי.
1: הוא מחר כליה שלו.
0: זה הראש של אסי. טוב, יצא, אבל לצערנו פולי נפטר, הלך לעולמו, ואז גבעת חלפון לא היה יכול לקבל סרט המשך. יש היום טייק אוף, בסדר. יש גם הצגות. ואני, אושיק, ביקשתי מגברי לבחור שיר שלך.
2: כן.
0: לסיום התוכנית, הוא, כמו שראית, בלי בכלל לחשוב, זה מכבר, להיט עצום, אחד השירים העבריים היפים שנעשו, קצת עליו, לפני שנשמע אותו על השיר, דקה ממש.
2: ירדתי, אפרופו, מלחמת יום הכיפורים, ירדתי עם הספר של לאה גולדברג, מתי כספי היה, ואני אומר, יש פה שיר שאני מת לשיר אותו, כבר לא חיפשתי המון זמן מישהו, תנסה, תוך שעה הוא ידלחין את השיר הזה, תוך שעה.
0: בחולות.
2: בחולות של...
0: איזה איש מוכשר הוא היה, מתי כספי, אה?
2: אחרי זה באתי, והוא עשה לי עוד בית ספר, אני את כל התקליטים שלי הפקתי לבד, ובאתי, אמר לו, אין לי כסף, אתה יכול לעשות לי תקליט ב-100 שעות? הוא אמר, אני אעשה לך. הוא עשה את זה ב-75 שעות.
0: וניגן על כל הכלים.
2: לא, 5 נגנים, אתה בא בבוקר, עושה בלנס, למחרת אתה בא, ב-9 בבוקר, ב-3 היו לי... כל הפלייבקים של...
0: אתה יודע מה מצחיק, הרי באלבום בחורה, מתי כספי, זכרו לברכה, ניגן
2: על כל הכלים.
0: שאלתי אותו, למה ניגנת על כל הכלים? מה, היית עד כדי כך טוב? לדעתך, אז הוא אומר, לא, לא היה לי כסף.
2: לא היה לו כסף, כן. לכן הוא הבין אותי, הוא עשה לי אלבום בגרוש וחצי.
0: אז הנה, זה מכבר, מתי כספי הנפלא עם הלחן, אושיק לוי. גברי בנאי, תודה רבה רבה, ובהצלחה במופע.
2: תודה גם לך.
3: לא, זה יעזור לי, כן.
4: זה לא יעזור. נעשה לי. אני משמיע קצת.

0: מיד ב-103 FM איריס קול 103 FM 103 FM הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: בעל עסק שומע, רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש השבק לשעבר דדי ברנע, אומר באופן חריג כי אין מנוס אלא מלהסלים את הפעולות נגד איראן.
7: ההחלטה על הטלת סנקציות קשות ביותר על איראן היא החלטה נכונה ומבורכת. אך הסנקציות הן רק שלב נוסף. לא יהיה מנוס להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות, והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו, והוא ייפול.
6: בחירות 2026, לאחר שבכנס השקת מפלגתו, אופר וינטר לא התייחס כלל לסוגיית ההמלצה על נתניהו לראשות הממשלה, כעת הוא מצהיר באופן פומבי, נמליץ רק עליו.
8: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ, אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
6: פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי גורמים בליכוד אומרים שלמרות הדברים הם לא רגועים מכיוון שווינטר השאיר קצוות פתוחים ושגם בנט בשעתו ישמע דברים דומים. בתוך כך ועל רקע ההבנה של נתניהו כי ווינטר ירוץ לבד, כעת הוא קורא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד.
9: הם חייבים להתאחד. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
6: בן גביר מייר להגיב, דחה את ההצעה ותקף את נתניהו, האיחוד שאתה מציע נועד להחליש אותי.
10: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
6: עם זאת, סמוטריץ' קיבל את ההצעה וכתב ברשת אקס, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, ייתכנו כמויות גשם גדולות והצפות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. וזרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות הביאה ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
0: ב-103 FM
15: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את התוכנית עם הסופר והמרצה הבינלאומי יובל אברמוביץ', יש לו ספר חדש בשם להוריד את הג'יגה. האם אנחנו יכולים? האם אנחנו רוצים? כמה זה פוגע בנו? נשוחח איתו עוד מעט. עמית סלונים, העורך של טיים אאוט, על מיקי ברקוביץ' ודולי פרטון, בן בירון בראודה מוואלה תרבות, על המלצה, סדרה ארגנטינאית מצוינת בנטפליקס בשם מוריה, בנימין טובייס, מבקר הקולנוע של וויינט. יחד איתו ניפרד מטים קארי, מופע הקולנוע של רוקי שהלך לעולמו בגיל 80. מה קורה פה מבחינת מזג האוויר? טל שמאי החזאי יסביר לנו ככל שאפשר להיות מדויקים. בן אל תבורי עם שיר חדש בשם הבאתי פרחים. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור איציק אהרון ושקד מורג, על הדיגיטל אחי הדלוק, אני איריס. בואו נתחיל. שלום לשחקן, לסופר, למרצה, למנחה, יובל אברמוביץ'.
16: ערב מצוין, איריס.
15: ערב מצוין. אתה יודע, לפעמים דברים מגיעים אליך, לא תמיד אתה מרגיש את זה, אבל יש דברים שממש אומרים, אתה מלא פליאה, איך זה הגיע? בדיוק בזמן. ואני מדברת על הספר החדש שלך, איזה מספר הוא אגב, אני אוהבת למנות את הספרים.
16: 21.
15: כמה?
16: 21, אין לי מושג איך זה קרה.
15: וואו.
16: כן.
15: ושם הספר, להוריד את הג'יגה, פחות התראות, יותר חיים, והוא מתחיל במין מונולוג שלך, שבוקר אחד, אני מניחה שזה לא היה בוקר אחד, זה כבר היה משהו שליווה אותך איזושהי תקופה, אבל בוקר אחד אמרת את זה בכל, שאתה פשוט רוצה לעוף מפה.
16: נכון.
15: מישראל, ואתה מדגיש שזה לא קרה אחרי השבעה באוקטובר, או בזמן המחאה וכולי, זה קרה לפני, כשפתאום הרגשת שחיקה ואומס ורעש, ונקרא לזה עיבוד, ללכת לעיבוד בתוך כל כך הרבה אינפורמציות, תדר, אני מניחה כזה לא מדויק, נכון?
16: נכון. את מספרת את זה, ויש לי דפיקות לב. אני כאילו חי את זה מחדש.
15: אני בזה. אני ממש ממש בזה. לכן אני חושבת שהספר הזה הגיע כל כך מדויק, ואני חושבת שהרבה מאיתנו נמצאים במצב הזה. את יודע, גם הרבה ישראלים מדברים על רצון לעזוב כאן, אוקיי? גם בגלל מה שקורה כאן מבחינה פוליטית, מדינית, ריבוי מלחמות, כן. עתיד לא ברור, אבל אני חושבת שאם הם יסתכלו שנייה פנימה, הם יגלו שזה פשוט באמת לחיות במין, בתוך הפרעה מתמשכת.
16: ממש.
15: נכון?
16: ממש, ממש, ממש. אז לפני שבאמת מישהו שעכשיו מאזין, אני אגיד, אוי, יובל אברמוביץ' עוזב את המדינה, אז באמת נדייק, שבאמת לפני כמה שנים, כמו שאני אומרת, התבשלת לתקופה ארוכה, ובאמת בצורה לא ברורה, כינסתי את בני הבית בדרמטיות שמאפיינת שחקנים וסופרים, אמרתי, תקשיבו, אנחנו עוזבים, אנחנו פה עכשיו, אמרו לי, אבל למה? אבל למה? יש לך קריירה ויש קהל ויש אולמות ויש מחירות.
15: ויש לי חברות ואני אוהבת את הבית ואת הכל ואת הרחוב
16: ואת השפה. ולא הצלחתי להסביר. וכמו שאת אומרת, אגב, לא רק אני חווה, אלא עוד אנשים, ולאט לאט התחלתי לחקור עם עצמי, והבנתי שמה שמפריע לי זה באמת העידן שבו אנחנו חיים, ה-121, שאגב, לא רק בישראל הוא כאוטי, גם בעולם כולו. אני חזרתי אתמול מפינלנד, המדינה השקטה שאתה רואה בן אדם פעם בשעתיים.
15: מה עשית בפינלנד?
16: גם הרצאה וגם כמה דברים
15: בפינית? אוקיי.
16: באנגלית, אבל כן.
15: בסדר, וואו, מדהים, כן.
16: וכן, זה הייתם אחרי, אני אספח בהזדמנות. ובכל מקרה, תוך כדי שניסיתי לברר עם עצמי למה אני מרגיש איזה שימועקה, הבנתי שזה קשור לטכנולוגיה שהשתלטה לנו על החיים, כל ההתראות והצפצופים והרילסים, ובישראל זה גם התראות של אזעקות, ופתאום הבנתי, ואז נתקלתי במחקר אמריקאי, שבעצם מגלה שכל יום עשו בדיקה על קבוצת אנשים, אנחנו כל יום נחשפים ל-34 ג'יגה בייט של מידע שעוזר לנו ליד הראש, או נכנס לנו לתוך הראש, וזה אומר כל הצפצופים, התראות, סרטונים, רילסים, רילסים, זה. ואמרתי, וואו, אני חייב להוריד את הג'יגה, מכאן הגיע גם שם הספר.
15: Okay.
16: אני חייב לאזן את החיים. עכשיו, הספר הוא לא נגד טכנולוגיה, אני אוהב טכנולוגיה.
15: זהו, אתה גם מסביר ומפרט כמה הטכנולוגיה הזאת היטיבה את החיים שלך. פתחה אותך אל העולם, כן. את העולם אליך, נכון. מצאה לך אפילו באיזשהו אופן את הזוגיות שלך.
16: נכון.
15: זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים לטפס על קצה הר, נכון? ולהיות במקום בלי וי-פיי. אבל אני חושבת שאם נסתכל על זה ונבין שקודם כל, מה שאנחנו מבקשים זה להיות מודעים וערים, אוקיי?
16: בדיוק, בדיוק.
15: תקשיב,
16: בדיוק.
15: אני רוצה לספר לך על אתמול, אני ממש כן. מתביישת בזה, אוקיי? ישבתי בערב עם הטלפון, אוקיי? העולם יכול היה להתפוצץ. אני לא הייתי, זאת אומרת, לא הייתי בשום יכולת שאני מניחה אותו בצד באותו רגע, ובא לי רצה להגיד לי משהו, והילד, ואני בדיוק ראיתי סרטון,
16: והם הפריעו לי.
15: לא, עזוב, אני התמכרתי לאיזה שטות, לא משנה, ואני אומרת להם, די, שקק, ואני אומרת, איריס, והתחיל שיח כזה, איריס, תשימי זה, איריס, נו באמת, כאילו, תשימי את זה, אנשים מדברים איתך, האהובים עלייך ביותר, הבן המתוק שלך הוא בן 16.5, הוא רוצה בטח לחלוק את היום, דור רוצה להגיד לך משהו גם, שסביר להניח שהוא יהיה משמעותי, ואז אמרתי לעצמי, שקר, אמרתי, לא, לא, לא, ההתנתקות הזאת שלי, בסלולרי, זה שקט בשבילי, אוקיי? זה הזמן שלי עכשיו, אל תפריעו לי. הנחתי אותו באיזשהו שלב, את הטלפון, אבל הנחתי אותו ממודעות, לא כי זה שיימם לי מה שראיתי, אוקיי? כי אמרתי, די. ואז בא לי אמר, טוב, יאללה, אני הולך לישון, ונגמר היום, וכו'.
16: כן, ואני באמת, את יודעת, אני שמח בפתיח שלך, וגם בסיפור הזה, שאת אומרת, הספר הגיע לי בזמן, אני חושב, אני מקווה שהוא יפגוש את כולם, תרתי משמע, גם יקנו אותו, ירכשו אותו, יקראו אותו, יעבירו אותו הלאה, כי אני חושב שהמצוקה היא קשה של כולנו, ואנחנו לא יודעים להסביר. חצי מהספר אני מסביר למה אנחנו מרגישים מועקה, ושוב, היא לא קשורה למה שקורה בישראל, וחצי השני, את מגירת הספרים שלי, הם פרקטי, איך לאזן את החיים, איך להכניס כיף, ספונטניות, גיוון חוויות, אפילו למצוא חוג, כאילו דברים ש... את יודעת, אפרופו פינלנד, בפינלנד הם מסיים לעבוד כל יום ב-4, והחצי השני של היום, הוא לא כזה, טוב, בוא נעביר את זה עד התוכנית ריאליטי הבאה ונחלישון. הם מתייחסים לחצי יום השני שלהם בכבוד גדול של מה עושים, נוסעים באופניים, מגננים בגינה, מציירים, הולכים לטיול, כאילו הם, התיעדוף שם שונה, וזה מה שאני נסה בין השאר לומר בספר, בואו נתעדף את הדברים אחרת, כי גם אני, בדיוק כמו החוויה שלך עם הגלילה, לפעמים אני נופל, מה שנקרא, נופל לג'יגה, גולל חצי שעה בריז, ואחר כך אני מרגיש זוהמה.
15: נכון.
16: אני בא לי להקיע, אני אומר, לגמרי. מה עכשיו הכנסתי לנשמה לגמרי. שלי? חתולים נופלים וציפור
15: זק. אתה מרגיש שגם העיניים שלך, אוקיי? הן כבדות, וזה באמת תחושה של גועל פנימי כזה, נכון?
16: כי ממש.
15: של, ממש. כי אנחנו משחיתים את הזמן שלנו. רציתי לגמרי. לומר, ורציתי לומר עוד משהו.
16: כן.
15: אני רואה הרבה אנשים סביבי, שאת החוויות שלהם הם דואגים לצלם. זאת אומרת, כן. הם לא נמצאים בתוך החוויה, אלא עכשיו לצלם זה הכי כיף בעולם, אוקיי? כן. אבל ברגע שאתה מצלם, ואתה כבר חושב איך אתה מעלה, אוקיי? ושיראו, זאת אומרת, נכנס פה עוד איזה, אתה יודע, אני יודעת שבחופשות, ברגעים שבהם אני מבלה, והטלפון נשאר בתיק, ולא חשוב לי לצלם את המנה ואת הרגע ולהראות לעולם שהייתי וראיתי והייתי ליד בן אדם חשוב והפרח הזה הקסים אותי ואני מצלמת עכשיו להראות, אז זה כנראה רגע שממש נהניתי בו.
16: כן, נכון, נכון. ואני חייב לומר שאנחנו עשינו כלל, כי בשנה שעברה הייתי בטיול רומנטי כזה באיסלנד, ומתתי עצמי כל שני מצלם, מצלם, ואז מעלם עוד מפל ועוד כן, מפל כן. הסטורי, ואז מסתכל מי הסתכל ומי כתב לי ומי זה, והחלטנו, שאנחנו, אין בעיה, זה אנושי, זה טבעי לצלם, בואי, סבתא שלי עשתה שקופיות לפני 70 שנה, אבל גם היינו מתכנסים לראות השקופיות, וקיבלנו החלטה משפחתית, שכשאנחנו עושים לטיולים בארץ או בחול, מצלמים, אין בעיה, אבל מעלים בערב, העולם יחכה, ואתה נמצא בתוך הטיול, כנה לגבי מסעדה, אנחנו לא עכשיו כולנו מבקרי אוכל שתוכלו שנייה לעוד כל מנה, אין בעיה, תצלמו, אני גם בהופעות מצלם, אבל אחר כך תעלו,
15: נכון.
16: אחרי ההופעה, נכון. אחרי המסעדה.
15: כי מה שקורה שזה העליתם במסעדה, ואז אתם רוצים לראות מי ראה, אוקיי?
16: בדיוק.
15: ואז אתם תקועים בטלפון.
16: בדיוק, ותראי, בדיוק אתמול, בארצות הברית, יש משפט נגד חברת מטה, פייסבוק, אינסטגרם, ואנשים שם בחברה מודים שהם יצרו מנגנונים של התמכרות, של התמכרות, אנחנו מכורים. עכשיו שוב, אני לא נגד טלפונים, יש לי, אני אוהב זום.
15: יש לי עשרה טלפונים, כן.
16: כן, את יודעת אגב מה הדבר הכי מהפכני שעשית, ואני מספר את זה בספר, עשיתי הרי ניסוי שנה שלמה, קניתי טלפון נוקיה פשוט, טלפון כשר, אני כל יום בשעה 5 אחר הצהריים, כותב בהודעת המשפחתית בוואטסאפ, חבר'ה, עברתי לנוקיה, ורק אם יודעים את המספר, וזהו. שלושה אנשים בעולם יודעים את המספר שלי מ-5 אחר הצהריים.
15: יובל, עכשיו אני רוצה את המספר הזה.
16: לך אני אתן.
15: תודה. אז אני באמת חושבת שהוא נהדר, הוא מביא את האופציה לחיות חיים מלאים בהווה, ואני מאמינה ויודעת שצריכים אותו, ממש, להוריד את הג'יגה, פחות התראות, יותר חיים. יובל אברמוביץ', תודה רבה.
16: תודה, אני באמת, תקנו אותו כי הוא חשוב, הוא משנה חיים, ובואו ננקה את הזיהום הדיגיטלי מהחיים שלנו.
15: לגמרי, או לצמצם אותו משמעותי. תודה רבה.
16: לילה טוב, ביי.
15: לטעות, ביי ביי. שלום, עורך טיימאוט, עמית סלונים.
17: מה שלומך?
15: בסדר גמור. הרבה עניינים קרו השבוע, חלקם עצובים, אז בוא נתחיל למנות אותם.
17: שמעתי שקוראים לזה בארצות הברית כבר ה-9-11 של הגייז.
15: אוקיי, אנחנו מדברים על לכתה של דולי פרטון.
17: ביום אחד גם דולי פרטון וגם טים קרי. הוא גם דמות אגדית בגלל
15: מופע הימים של רוקי, כן, אז על דולי פרטון.
17: דולי הייתה, אני חושב שהיא פחות, לא שהיא לא מוכרת בארץ, פשוט לא מבינים כמה היא גדולה בארץ. בין השאר בגלל שפחות הולך פה מוזיקת קאנטרי ודברים כאלה, אבל גם חלק מהדברים האמריקאים לא תמיד מתרגמים פה טוב. אבל דולי היא מוסד מטורף. קודם כל, מחירות של עשרות מיליונים, או מאות מיליונים כבר, אני כבר לא יודע. המון המון, היא הייתה דמות אגדית בתוך עולם מאוד מאוד גברי. כן. כל עולם הקאנטרי הוא עולם נורא גברי. יותר מתעשיית המוזיקה שבעצמה היא גברית, אז הקאנטרי הוא עוד יותר עולם נורא שמרני, ונורא מיושן כזה, והיא הייתה מאוד בולטת עם הבלונד הגדול, עם השיער הענק שלה,
15: והכל היה מכוון, זה לא עניין של טעם אישי אפילו, היא דיברה על זה. היא הבינה שהיא רוצה מאוד מאוד מאוד מאוד לבלוט, והיא גם ייחסה לעצמה תכונות גבריות עסקי, זאת אומרת, באופן שבו היא מנהלת עסקים.
17: אני נגיד, אבל אין דרך אחרת להצליח ב-70s, בלי להיות עם איזשהו תכונות גבריות, שאנחנו מתכוונים לזה במובן רע, כמובן.
15: כמובן.
17: אבל כאילו הדורסנות וכו', עם החיוך והמתיקות של האמריקה סוויטהארט.
15: בקיצור לא פריירית.
17: ממש לא. כל ה-9 to 5 זה דו משמעות. כלומר, אני גם, היא לא באמת עבדה 9 to 5, היא עבדה 24/7.
15: כן. לגמרי. יש גם משהו קצת כזה נוגע ללב בעובדה שהייתה באמת באה ממשפחה כל כך כל כך ענייה עם הרבה אחים, וגם להורים שלה היו הרבה אחים וכולי, והיא הייתה חשוכת ילדים.
17: נכון.
15: כן. אז זה בעניין שלה, ושירים כמובן אייקונים, ומסתבר, את יודע, היא הייתה פה באמת, פתחה כל מהדורה, אולי פתחה, הגזמנו, אבל בכל זאת, אולי לא ידענו עד הסוף, אבל ידענו שהיא גדולה. תגיד לי, בעניין של מיקי ברקוביץ', ניב רסקין עשה עליו באמת תוכנית מרגשת, אני לאט, ככל שנוקפים הימים, אני רואה שיש גם הרבה כאלה שמוחים נגד העובדה שצילמו אותו מבלי שהוא יודע להחליט. דיברתי אתמול עם ההורים שלי, זה ממש שסב להם סבל, התוכנית הזו, הם קצת מבועלים, אני חייבת לומר לך.
17: אני אגיד לך שכשהתחילו הפרומואים, בגלל שזה היה בערוץ 12, מאוד רגיש, שהולך להיות איזושהי תוכנית סנסציונית, של הולכים עכשיו לחשוף את איך הוא נראה היום, איך הוא מדבר היום, אולי הוא ידבר, אני נורא נבהלתי מזה. אני יודע על המצב של מיקי שנה, ממש זוכר את התאריך שאמרו לי זה, וזה שבר לי את הלב, זה היה נורא עצוב, ולאט לאט הגיעו סיפורים, ואנשים שפגשו אותו, ואנשים ששמעו, וזה כאילו אמרתי, הדבר האחרון שהוא צריך זה לשים אותו בקרב.
15: כן, לשים אותו שנצפה בו, אתה יודע, בעיניי.
17: אבל אני חייב להגיד שהתוצאה, אני דווקא אחרי שצפיתי, אני קצת לא מבין את הסערה שנוצרה באמת אחרי. אני מקבל את זה שהוא לא נתן את האישור לזה. הוא לא אמר, רוצה להיות בזה, תשים אותי. הפסט שלי הוא גם לא בחר לזה. הוא בחר להיעלם מעין הציבור. היה דמות מאוד מוכרת שנראית ונצפית בכל שבוע ביד אליהו.
15: נכון.
17: אם הוא נעלם במשך יותר משנה כבר.
15: אז אתה אומר, בעצם עשו תוכנית מלאה, עגולה, והיו כמה פריימים שראו אותו יושב, מחובק, אבל זה לא היה משפיל, מביך ומנצל.
17: זה היה מאוד מאוד אוהב, גם מצד, במיוחד מצד המשפחה, המשפחה מאוד בחרה, ראו את איך להציג אותו, וגם מבחינת רסקין, גם רסקין גם מדבר על זה בתוכנית עצמה.
15: נכון, גם על אבא שלו, נכון? אבל מצד, כן, גם על אבא שלו, אתה יודע, וחומר למחשבה, דיון. אני אומרת לך שמנקודת המבט של ההורים שלי, זה הבהיל אותם מאוד, ואז הבנתי שהם לא היו רוצים, כי הם אמרו לי, בשביל מה גם צילמו אותו? הם ראו את זה, אולי...
17: תראי, זה שיחה שאנחנו לא רוצים לעשות. כן, מה נכון, יהיה אם נהיה ככה, אם תרצו לעשות אותה.
15: אז בואו, אני מבקשת, אם מישהו יחליט, לא יודעת, משפחה אפילו, לעשות משהו שמשדרים ומקרינים בבית, לא, לא חייבת, לא חייבת שתצלמו אותי באופן הזה. עמית סלונים, תודה רבה.
17: תודה. ביי ביי.
15: שלום, בן בירון בראודה, וואלה תרבות.
18: ערב טוב, איריס.
15: ערב טוב.
18: מסער לצרידות, אוגוסט. ילדים.
15: מה? אתה צועק?
18: אני לא צועק, אני מתרגש.
15: אוקיי. אני צרוד כי אני מתרגש.
18: אני לפעמים צועק, לא, לא, אסור, אסור.
15: לא, לא,
18: לא בחשמל. לא, לא, לא,
15: לא, לא. לא, תוציא את השקל מהפה.
18: בדיוק.
15: כן, בדיוק.
18: כן, זה עדיין גיל, של כל דבר בפה, ואסור זו המילה שהכי אומרת כן.
15: כן, בדיוק. היא תמיד אומרת כן, גם לי, עד היום, כשאומרת אסור, אני ממש מעוניינת. טוב, אז במקרה, לא ידעתי מה, נגמרו לי סדרות, ואמרתי מה אני אראה, ואז ראיתי בנטפליקס תמונה שעניינה אותי, זו הייתה תמונה של אישה יחסית מבוגרת, שלא ידעתי אם היא טרנסית או שהיא אישה וכולי, אמרתי בוא נראה מה זה, ונפלתי על סדרה ארגנטינאית בשם מוריה. ותשמע, מה זה? וואו!
18: מי ידע שבארגנטינה יודעים לעשות דברים כאלה שהם לא...
15: מדהים.
18: שהם לא טלנובלות.
15: לגמרי. אז יאללה, בוא, ספר לנו. אני מקווה שאנחנו נלהבים, ששנינו נלהבים ממנה.
18: כן, היא סדרה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושב שגם אותי, מה שגרם לי לעצור עליה, זה היה התמונה. ככה זה היום. אנחנו כמו לבחור ספר בחנות פעם, גוללים בנטפליקס, והתמונה שהכי תופסת לנו את העין. זו סדרה שמבוססת על אישה אמיתית, סיפור חיה בארגנטינה, היא שם מוכר בכל בית, מוריה קסן, אני מקווה שאני...
15: מוריה, אוקיי,
18: אוקיי,
15: אז אני קוראת למוריה.
18: מוריה, אם היא תגיע לארץ, אוקיי. איזשהו, הם הרי מאוד אוהבים אותנו.
15: כן.
18: והיא הייתה, היא עדיין בחיים, ככל הידוע לי, היא עדיין, היא אישה בת 80, כן. סטיב אדל, מדולי פרטון,
15: כן.
18: שעזבה אותנו. והיא הייתה אחת השחקניות, נקרא לזה, או הייתה מופעי קברט.
15: כן.
18: בתקופה מאוד מוקדמת, במדינה שגם שם שמרנות הייתה, שמרנות בעיקר, אני חושב שאני הרגשתי שם הרבה מאוד שליטה, דומיננטיות גברית, באיך שנשים צריכות להתנהג, במה מותר להן ואסור להן לעשות.
15: אנחנו מדברים בעצם על תקופה שהגוף של האישה היה יותר שייך לגבר שעמד מולה, אוקיי? היא הייתה ממש ממש מועדת לפורענות, היום אלה דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, אם כבר...
18: הייתה אובייקט.
15: אז עושים אותם באסתר בדיוק, לגמרי לגמרי, ואז...
18: אני מאוד הזכירה את צ'יצ'ולינה, אני יודע שצ'יצ'ולינה עשתה גם דברים יותר פרובוקטיביים ונועסים ממנה, אבל מי שגדל פה בשנות ה-90, היא גם הייתה אישה ש... בהתחלה, לא יודע, כעסו עליה, על הגולה,
15: כן.
18: או תקפו אותה בגלל השימוש שלה במיניות, אבל בסוף היא הוכיחה לכולם מי הבוסית. אז יש פה סיפור לא פשוט, אני חושב שבכל הדברים הארגנטינאים שאני ראיתי כן. בחיי, סף הרגשות והעוצמות הוא מאוד מאוד גבוה.
15: נכון.
18: יש בו גם קצת, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל על מודובריות כזאת.
15: לגמרי.
18: מאוד, היא מאוד, גם בזה, באיך שהיא נראית, את מוריה מגלמות כמה שחקניות שונות לאורך השנים, כולל היא עצמה.
15: הדמות, רגע, הדמות האחרונה,
18: המבוגרת.
15: זו
18: היא
15: עצמה?
18: אני... בהשוואה בתמונה...
15: אוקיי, זה נראה ככה. אבל אני רוצה להגיד ככה, כדי שאנשים יבינו, כי אנחנו מדברים על זה קצת ברצינות, הסדרה היא קודם כל עם פסקול מדהים, שמשאיר אותך כל הזמן, נכון?
18: היא סוחפת, היא סדרה מאוד מאוד מאוד
15: כיפית. היא צבעונית, היא יפהפייה, אוקיי? היא מאוד מחרמנת לדעתי, אוקיי? יש בה הרבה סקס, וגם כזה קצת עירום, וגם אתם מבינים שהמנוע של האישה הזו, כך זה לפחות מוצג באופן, שאת יודע מה, אפילו לא ראיתי אף פעם ככה, אולי לא ראיתי מספיק, שמה שהיה מדליק אותה מבחינה מינית, זה הדבר שהיא הלכה עליו, אוקיי? זה קודם היה צריך...
18: זה מאוד כמו גבר, אני חושב, באיך שאנשים...
15: אוקיי.
18: זאת אומרת, דלה, בחלוקה הזאת בין גברים לנשים, שהייתה במיוחד דומיננטית אז, ואולי גם במידה מסוימת היום, אז היא הייתה, היא התייחסה למין, לא כמו ש...
15: נכון.
18: משהו שאני צריכה לשמור עליו,
15: לא, אבל היה לה רעיון, פתאום מישהו הביא לה רעיון, היא הייתה נמשכת לרעיון, ונמשכת אליו. זאת אומרת, זה הכל סבב סביבה, אוקיי? וכל, זה היה פשוט, זה פשוט לראות את זה, זה מדהים, ולראות גם אישה בתקופה ההיא, היא ילידת 46, אתה יודע, שיא הקריירה שלה היה לפני שנים, לדעת ולהיות מספיק אמיצה בשביל להיות נועזת, להפוך לאייקון להטאבי, להגיד למי מותר לגעת בה, למי אסור לגעת בה, נכון?
18: זה הכל היה שם, אני תוך כדי שאת מדברת, אז אני רואה באמת, האמת שאני רואה שוב חיבור לדולי פארטון.
15: נכון, לגמרי. וגם לטים קארי, סליחה.
18: גם חד משמעית.
15: נכון, יותר טים קארי, בואו נודה מ...
18: במראה קצת יותר טים קארי, כן, האיפור הדרגיסטי, זאת אומרת, היא הייתה מלכת דרג בלי להיות מלכת דרג. וכן, אני רוצה רק להגיד שהיא גם נוגעת בצורה יפה ביחסים שלה עם הבת שלה, והיא כן מדברת שוב. אני חושב שזה משהו שעולה הרבה ביצירות שאני לפחות ראיתי בשנים האחרונות, על עולם הבידור במיוחד ואימהות. זאת אומרת, מה, האם את יכולה להיות, זה הסיפור האמיתי של שושנה דמארי בלט, ובכל הסיפורים האלה אנחנו עדיין רואים, ומדברים על זה פוקוס הזה, וזו שאלה מעניינת למה, שדברים על זה בעיקר כשנוגעים בנשים ופחות כשנוגעים בגברים.
15: נכון, האם אתה יכול גם וגם.
18: האם את יכולה להיות ואיזה אימא את, ואיך היחסים שלך עם הבת שלך. בקיצור, סדרה גם מעניינת, גם סופפת, שמונה פרקים.
15: שווה, מוריה, מצאו אותה בנטפליקס. תודה רבה, בן בירון בראודה.
18: תודה רבה, ערב לילה טוב.
15: וואלה, תודה, להתראות.
18: ביי ביי.
19: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. תקופה.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: שקלים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת. 103
4: FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
5: How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: של רוקי טים קארי, שהיה אחד משחקני האופי והבמה הבולטים והוורסטיל והאיקונים ביותר בתרבות הפופ, הלך לעולמו. שאני חושבת ש... כן, אמש. אחד מהתפקידים הבלתי נשכחים שלו, ובעבורי בכלל, הוא התפקיד שלו כדוקטור פרנקנפוטר, מדען מטורף, טרנסווסטייד, שהפך אותו ממש למגדיר אולי, ולאייקון של חופש מגדרי ומיני, נכון?
3: נכון, לגמרי. אני חושב שקשה למצוא דוגמה כל כך בולטת לשחקן, שאני אגיד, הוא לא כוכב אלא אייקון, כלומר, צריך להבהיר את ההבדל. כלומר, טים קארי כשחקן הוא באמת שחקן של מאות תפקידים, ומי שהיה צופה בטלוויזיה, או בשחק משחקי מחשב אפילו, בשנות ה-80, 90, תחילת 2000, אז היה נתקל בפרצופו, אז המזוקן כמעט במלא תפקידים של בדרך כלל הנבל, או בדרך כלל איזושהי דמות נחלולית, והוא היה תמיד משועשה ותמיד בא עם החיוך הממזרי הזה, והוא באמת הפך להיות מאוד אהוב, אבל בסוף זה שחקן של כן תפקיד אחד שמגדיר אותו, וגם מגדיר את כל האישיות שלו, ואנחנו כמובן...
2: אני גם רוצה לומר שהוא גילם את הליצן במיני סדרה איט, אז הוא הליצן הזה, זה מדהים.
3: כן, כן, הוא מר פני ווייז, כלומר המקורי, הזה המקורי, אותה מפלצת, ועיבוד מפחיד מאוד.
2: והוא גם היה הנבל בשכחו אותי בבית 2, נכון?
3: נכון, הוא לא, אגב, לא בדיוק הנבל, אפילו זה תפקיד, כי הנבלים זה ג'ו פשי ודניאל סטרנן, אז הוא היה מנהל המלון שמנסה לסלק את מקולי קלקין, וזה תפקיד אולי של 5 דקות, או 10 דקות, שתי ציינות, והוא כל כך זכור בהם.
2: נכון.
3: אגב, הבדיחה הכי טובה שראיתי בטוויטר בזמן האחרון, זה בגלל ש... אם אתם זוכרים, יש נשיא ארצות הברית אחד שגם הופיע בשכחו אותי בבית 2, אז בגלל שטים קארי נפטר ועוד כמה מחברי צוות הזוטרים בסרט נפטרו, אמרו אלוהים לוקח את הלא נכונים מהסרט
2: לגמרי,
3: הזה.
2: לגמרי.
3: אבל חזרה לענייננו, זה באמת שחקן שגם באופיו, אגב, גם בחייו, אני חייב להגיד, גילם סוג של את המהפכה המינית של ה-60s וה-70s בשיא כוחה, וזה לא מקרה, כלומר, גם בסוף זה תפקיד אחד, ותפקיד גם של מזל, חייבים להגיד, כמובן כישרון ענק, אז אם ככה נכנסים קצת לביוגרפיות, אז קודם כל אחד הדברים הכי מדהימים לשמוע לגבי טים קארי, זה שאבא שלו היה קומר, מה שאולי מסביר כל מיני דברים, אבא שלו היה קומר, שנפטר בגיל צעיר, אז זה לא בנסיבות מסמכות, אבל ברגע שהוא נפטר, הוא הלך לכיוון אחר לחלוטין, הוא התחיל בתור נהר מקלה, אחר כך בלונדון, בסווינגינג 60s, הוא היה חלק בצוות המקורי של שיער, המחזמר שיער, כשעלה לראשונה ב-1968, אמנם לא בהפקה האמריקאית, אבל בהפקה הלונדונית הראשונה בלונדון, שם הוא פוגש חבר צוות אחר, נקרא ריצ'רד אובריין, שהיה גם שחקן, אבל היו לו יומות כמחזאי, והוא אמר לו, תקשיב, יש לי איזה מחזמר פרודי שאני כותב, שנקרא מופע האימים של רוקי, וזה כמובן הופך להיות תופעה מאוד מאוד גדולה, כלומר, טים קארי הוא הכוכב שלו, זה רץ כמובן בלונדון וברחבי, ואז יש כמובן את מופע הקולנוע של רוקי הורר פיקצ'ר שואו, 1975, ששוב, לא היה איזו הצלחה קופתית היסטרית באותו השנייה, אבל הוא המהות של סרט קלט, כלומר סרט שכמובן כל מי שיודע, אני חושב בקולנוע כוכב בהוד השרון, אם אני לא טועה, או רמת השרון, היו עושים גם בארץ את ההצגות האלה ששרים ומתחפשים וכדומה ותופעה, וכמובן... טייק מאוד מבדר על פרנקנשטיין, שהוא בעצם מגלם את דוקטור פרנקנשטיין.
2: אני רוצה לספר לך שגם לי ולעוד רבים כמוני, אני גם רואה תגובות ככה ברשת, כשאני ראיתי את הסרט הזה לראשונה, אגב, בווידאו, אוקיי?
3: כן.
2: את וידאו. ופתאום נגלה אליי טים קארי, אותו דוקטור פרנקנפוטר, אני הייתי בהלם, אוקיי? הייתי בחורה מאוד מאוד צעירה, אוקיי? ואני לא יודעת, אני הייתי המומה, אוקיי? גם מה

0: יופי של הדמות הזו, היא מאוד מאוד יפה בעיניי, מהמיניות הזו, מהתעוזה הזו. את יודע, זה היה מין, זה לא היה דבר שהיינו חשופים אליו הרבה, כי הוא היה גם מאוד גבר, אוקיי? וגם מאוד אישה גדולה כזו בתוכו, ואני רציתי להיות הדבר הזה. אני חושבת שזה הגדיר עבור רבים מאיתנו, גם את האסתטיקה שלנו, אתה יודע, את המיניות שלנו, את המועדונים שרצינו להיות בהם.
1: זהו, אני מודה שמה שאני מאוד אוהב במופע הקולנוע של רוקי, ששוב, אני חושב שכסרט, הוא פחות סרט ויותר תופעה, כלומר, כן, הוא גם מיוזיקל מאוד מוצלח, אבל זה בעצם הרצון של מה אתה רוצה להיות, כלומר גם הרעיון הזה של התחפושת. אני לפחות בהקרנות הראשונות שראיתי, וגם הייתה לי מין חוויה מכוננת, היה לי את המזל לא להיות בווידאו, אלא באמת בהקרנה פעילה, אז פעם פה בארץ, ופעם בפריז, ופעם בספרד וכדומה, ומה שמי מאוד בלה תמיד, שכמעט האנשים, לפחות בהקרנות שלי שבאו, כולם היו חנונים. כלומר, זה היה הכל חנונים שמתלבשים בבגדים פרועים וחשפים וחשפניים, וזה ברור שזה אנשים חלקם בזמן הגילוי המיני או אחרי הגילוי המיני, ואנשים שכמובן במהלך היום יום לא מעזים להוציא מהם את הדברים שבהם כמובן במרכאות quote unquote מתואבים או שובבים או איך שלא תרצי לקרוא לזה, וכמובן ברגע שהם מגיעים כאילו למקום שהוא safe zone, כן. הם יכולים להוציא את זה החוצה, ובאמת יש, זה גם הסיפור של הסרט בסוף, כן? לוקחים שם את שני הצעירים התמים, סוזן סרנדון היא אחת מהם, אז אתה, אנחנו כבר פחות אוהבים, אבל לכאורה מוציאים החוצה את המיניות שלהם, ואין בזה שום דבר רע, או כאילו, וטים קרי הוא לכאורה השטן עם החיוך שמוציא את זה החוצה, אבל שוב, בניגוד ל סרטי אימה שהכל נגמר נורא רע ועם הרבה דם, כאן הכל מגיע עם הרבה הרבה הרבה חיוך ואהבה, וכמובן יש את הסאבטקסט שהוא לא בדיוק סאבטקסט, כן? הוא על השולחן, הנושא הלהטאבי, שזה כמובן גורם לו להיות אייקון להטאבי מאוד, אומרים יום אחרי יום מתה דולי פרטון ואחר כך טים קרי, אז אני ראיתי גם ממים מצחיקים שאומרים אלוהים ישמור את שר, כי לאור באמת המכות לאנשים שהפכו להיות בין אם התכוונו או בין אם לא אייקונים של הקהילה.
0: לגמרי. טים קרי, תודה רבה, אתה הצבת את הנאורים שלי, וכל פעם שאני שומעת את השיר הזה, Sweet Transvestite, מתנגן, הלב שלי מחסיר פעימה. תודה רבה, בנימין טובייס, מבקר הקולנוע של ויינט.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה, להתראות.
1: תודה.
0: שלום לחזאי, טל שמי.
2: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב, אז אנחנו אוהבים להתכונן, ואנחנו מבינים שיש מסיבת גשם בסוף השבוע?
2: כן ולא, כדי שזה לא, אני כבר ראיתי את כל הכותרות.
0: זהו, אני רואה.
2: אז כן, אז נעשה איזשהו קצת סדר, כי אנשים קצת מקבלים תחושה שאנחנו לקראת אירוע גשם שלא נראה מעולם.
0: אוקיי. Okay.
2: עכשיו, זה חצי נכון. זה כנראה אירוע גשם שלא נראה מעולם בתקופה הזאת של השנה, בחודש אוגוסט.
0: בישראל.
2: כן, אבל אם אנחנו שופטים את זה כגשם בפני עצמו, זה לא משהו שלא ראינו, כן? אנחנו רואים לא מעט אירועי גשם בסתיו, בחורף, אלא שזה באמת מאוד מאוד מאוד חריג, למעשה חסר תקדים לקבל דבר כזה, בחודש אוגוסט. אני באמת לא מאמין שאנחנו מדברים על דבר כזה בחודש אוגוסט.
0: אבל אני רוצה רגע להבין, מאיפה הוא מגיע? כי אתם רואים את זה הרי על מפות, נכון? כמה זמן אתם יודעים מזה?
2: אז זהו, אז למעשה בקיץ, ברוב עונת הקיץ, יש מערכת מזג אוויר מאוד יציבה, שנמצאת בעצם מעל ישראל בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, שהיא זו שגם מונעת חדירה של מערכות גשם במהלך הקיץ לישראל. שזה באמת מה שהיינו רגילים אליו כל השנים. אלא שבאופן מאוד מאוד חריג לתקופה, אנחנו רואים את זה כבר כמה ימים במפות, אנחנו מצליחים לראות איזושהי מערכת מזג אוויר מאוד מאוד לא אופיינית לתקופה, שפשוט גולשת ישירות מצפון דרך טורקיה לכיוון ישראל, מה שלא קורה בדרך כלל בתקופה הזאת של השנה.
0: גם לא בטורקיה?
2: בטורקיה כן, בטורקיה זה יכול לקרות, אבל בדרך כלל איפשהו שם זה נעצר, ולא מצליח לרדת לכיוון ישראל. ומה שקורה הפעם זה שבאופן מאוד מאוד חריג ומוזר, המערכת הזאת מצליחה לחדור בעצם את מערכת מזג האוויר היציבה ששולטת מעלינו באזור הקיץ, ובעצם מגיעה לישראל. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא גשם שלא ראינו מעולם, אבל בתקופה הזו זה באמת משהו שהוא חסר תקדים, וזה גם הולך להיות קצר, כן? זה לא הולך להיות עכשיו...
0: מה זה קצר?
2: עכשיו, אבל, אז
0: מתי?
2: כבר בשבת אחר הצהריים נראה שיש סיכוי לגשם בערי הצפון, אזור הגולן, הגליל, זה עדיין יהיה במסגרת המקומי. אגב, גם גשם מקומי בקיץ הוא לא דבר שהוא מאוד
0: נכון.
2: נדיר, זאת אומרת, ראינו את זה קורה לא
0: נכון,
2: מעט פעמים,
0: נכון.
2: אלא שבדרך כלל זה לא נרחב, שזה בדיוק הסיפור במערכת הקרובה בעצם שאנחנו רואים שהיא כל כך חריגה לתקופה. אז בעצם כבר בשבת אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בערי הצפון, בשבת בלילה, ובעצם לתוך ראשון בבוקר, השיא הוא כנראה איפשהו לפנות בוקר של יום ראשון, ממש שעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון, ממש רואים מעבר של חזית קרה בשפה המטאורולוגית, זה לא אומר אגב שיהיה קר, לא הולך להיות קר.
0: מה, זה תהיה תחושה טרופית כזאת?
2: כן, זה לא שעכשיו מי שבנה על פוך וקמין, זה לא הסיפור עדיין, אנחנו עדיין עם טמפרטורות שיהיו יחסית קיציות, אבל כן פחות מהממוצע. מי שירגיש בעיקר את ההקלה בחום זה אזורי הערים, החלקים הפנימיים של הארץ.
0: אבל סליחה, רמת שרון, גבעתיים, תל אביב ודרומה מזה, יהיו אירועי גשם?
2: הסיכוי מאוד גבוה, כן, הפעם בניגוד לאירוע שהיה, אגב, אם את זוכרת, לפני שבועיים של הגשם שהיה בירושלים, שהיה מאוד מאוד חריג ונדיר, וגם הוא שבר סיים לאוגוסט, אבל בשאר המדינה לא הרגישו דבר. הפעם עיקר הגשם דווקא התרכז בעיקר באזורי החוף, בחוף, בגוש דן, אזור תל אביב, הצפון, אבל זה יהיה מאוד קצר, זאת אומרת, משבת בלילה.
0: אבל זה יהיה גשם שניתח כזה, או טיפות מהוססות?
2: אחד משמעית יכול להיות גם גשם חזק, עם אפילו ברקים ורעמים.
0: מדברים על חששות להצפות?
2: כן, עכשיו כאן באמת נכנס גם עוד אלמנט לתמונה של אפקט גשם ראשון, אני קורא לזה. גם כשהגשם הוא לא מאוד מאוד מטורף מבחינת הכמות, הרבה פעמים בתחילת העונה, בטח בגשם ראשון, מערכות הניקוז עדיין סתומות, יש עלים על כל מיני פתחי ניקוז כאלה ואחרים, והרבה פעמים השילוב הזה יוצר בלגן. עכשיו, זה גם משתלב עם יום ראשון, תחילת שבוע, גשם ראשון בתאריך מאוד מאוד מוקדם, בדרך כלל הערכות לחורף בעיריות השונות קורית רק מחודש, ספטמבר והלאה.
0: כן.
2: אז יש כאן שילוב שיכול ליצור איזשהו בלגן, כמובן שקשה לדעת בגדר.
0: כן, שאלה אחרונה, יכול להיות שלא יקרה כלום ממה שאמרנו עכשיו?
2: סביר מאוד להניח שלא, זאת אומרת, אבל כן עדיין יכולים להיות שינויים בעוצמה של האירוע, זאת אומרת, יכול להיות שפתאום, לא יודע, תל אביב בקושי תראה גשם, אבל אזור שהוא קצת מרוחק ממנה, לא יודע, הרצליה, או קצת יותר צפונה, יראו כמויות גשם גדולות. זאת אומרת, זה גם משהו שיכול לקרות בסתיו, השונות האזורית הגדולה הזו מאזור לאזור. אבל אין ספק שאנחנו לקראת אירוע נדיר מאוד, מרגש מאוד, אגב,
0: מאוד.
2: בעיקר בהיבט החזאים, כי זה באמת משהו שאני ראיתי מעולם בחודש אוגוסט.
0: גם אותי, גם אותי, אותנו זה מרגש. סוף סוף מדברים כאן
2: יופי,
0: על מזג אוויר. טל שמאי, החזאי. תודה רבה.
2: תודה רבה, איף.
0: להתראות, ביי ביי. שלום בן אל תבורי.
3: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אז שיר חדש מקסים.
3: כדי לדעת כל פעם שאני שומע את הקול שלך, אני מחייך.
0: באמת?
3: נשבע לך.
0: זה נעים לי לדעת את זה.
3: יש לך כל נעים.
0: תודה רבה. אז הבאתי פרחים, כך קוראים לשיר, ולפני שאנחנו נדבר עליו קצת, אתה רומנטיקן כזה? אתה אוהב לעשות כאלה מחוות לבנות הזוג שלך? תן לי דוגמה למשל.
3: פרחים כל יום שישי.
0: באמת?
3: שזה חלק מ... כן, בגלל זה גם נדלקתי כל כך על השיר.
0: אוקיי.
3: קודם כל, כל הקצב שלו, הקונספט שם זה קונספט אחר לגמרי. כן? כאילו, מה שאני מתכוון ברגש. אבל אני כל כך באמת אהבתי והתחברתי לשיר שלא... לא הססתי, כאילו אפילו לקחת אותו. ופרחים נגיד, לדוגמה, זה משהו שאני מביא כל שישי. כאילו, אוי ואי ואי למלוך.
0: וואו, זה איפה, זה משהו שאתה מכיר מהבית? אבא היה מביא פרחים לבנות
3: לא,
0: הזוג של...
3: לא, אני אוהבת פשוט פרחים.
0: אוקיי, זוגתך אוהבת פרחים.
3: כן.
0: וואו.
3: אז בפרחים הבית הזה, גם, זה גם האמת שהתרגלתי לזה, כי זה מביא פתאום אור בבית.
0: נכון. ויש גם משהו בפרחים, אני קראתי את זה לא מזמן, וזה ממש מצחן בעיניי, שהוא, בגלל שפרחים הם נובלים, אתה יודע, זה לא אפילו הציץ שיכול להחזיק שנה, חצי שנה. אז זה כאילו נותן לך הרגשה שאתה עכשיו יכול ליהנות מזה, וההווה הוא כל כך חשוב, נכון?
3: בעיניי פרחים זה סמל להכל. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה לבקש סליחה באיזה מובן, או שאתה רוצה להראות אהבה באיזה מובן, פרחים זה תשובה להכל.
0: נכון, בואי. נכון, באמת, זה ממיס לב. למרות שאני מכירה כמה אנשים שממש לא אוהבים פרחים, אתה יודע?
3: שלא אוהבים פרחים?
0: לא, שלא היו חברים שלנו, תודה, שלום וביי. כי אנחנו אוהבים פרחים מאוד מאוד. ואתה, אוקיי, אז אתה יודע להגיד, אני אוהב אותך, או שאתה יותר איש של מעשים, שנותן במעשים הרגשה של אהבה?
3: אני חושב שאני גם וגם.
0: אוקיי.
3: אבל אני יותר, אני חושב שאני יותר מעשים.
0: כמו מה? נגיד, אני יודעת שנשים מאוד מעריכות...
3: אני מאלה שכאילו קם בבוקר ושאל את האישה מה היא רוצה לאכול, כאילו אני בשלן הרי, אני רוצה לחיות לבשל לה ולעשות לה וכאלה. זה יותר מבוקר טוב אהובתי, אני אוהב אותך, זה יותר בוקר טוב חיים שלי, מה את רוצה לאכול היום?
0: די, וואי, אני לא ידעתי עליך, הייתי בטוחה שאתה ילד כזה מפונק שאומר, את שומעת, אני קצת רעב עכשיו.
3: לא, תמיד הייתי, תמיד עשיתי.
0: כן, איזה יופי.
3: תמיד בישלתי, בטח, עשיתי.
0: אוקיי.
3: מאוד אוהב.
0: איזה כיף. אז בעצם, האם אתה יודע לתת לאהובתך, זוגתך, הרגשה שאתה רואה אותה?
3: אני מקווה שכן. אני לא יכול, אני אף פעם לא מעיד על עצמי, כי אני לא יכול לדעת, אבא שתמיד אומר לי, גם מה לא יכול להסתכל על הדבשת של עצמו.
0: זה נכון.
3: אז אני לא יכול, לא רוצה להעיד על עצמי, אני משתדל בגישה שלי לעשות הכל שכן.
0: אוקיי, ובשביל להרגיש אהוב, אוקיי? מה אתה צריך מבת הזוג שלך?
3: כלום, כנות. לדעת שהיא, כמו שאומרת, שהיא רואה אותי...
0: לא, אתה תגיד כלום, זה מה זה כלום?
3: לא, אני חושב שזה, עצם זה שהיא איתי, זה אומר שהיא אוהבת אותי. אחרת היא לא הייתה איתי.
0: בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות עם מישהו, והוא יהיה רעיל, והוא יהיה בן זוג לא קשוב, והוא יהיה עסוק בעצמו, וכולי וכולי.
3: לא, אז לא, הנה נכנסים לקשר, ככה אני חושב.
0: כן? כמה זמן אתם יחד?
3: אני חושב שאנחנו אנשים בוגרים.
0: אוקיי.
3: כאילו, בשביל זה.
0: כן, יש אנשים...
3: לא היינו נכנסים לזוגיות אם לא היינו אף אחד מאיתנו מרגיש ככה.
0: נכון, אבל יש אנשים בוגרים שהם בזוגיות לא מוצלחות כל כך, אז כמה זמן אתם יחד?
3: קרוב שנה פלוס כבר האמת, באתי להגיד קרוב לשנה, אבל שנה פלוס.
0: וזה כבר מגורים משותפים או ש...
3: כן, כן, כן, בטח.
0: אוקיי.
3: ברור.
0: איך אני שמחה בעבורך. אז בעצם השיר הזה שאנחנו ננגן אותו עוד שנייה, הבאתי פרחים... מספר סיפור של גבר שרצה להפתיע את זוגתו עם פרחים, אבל מה הוא מגלה?
3: מה הוא מגלה?
0: שהיא כנראה עם מישהו אחר.
3: איי, איי, איי.
0: הבאתי פרחים, הוא אומר, חיכיתי למטה.
3: אבל הכיף זה שזה עשינו את זה קצבי, אז אני אומר לך, אני ואת קוראים את המילים.
0: כן,
3: ומגישים
0: נכון.
3: את המילים, אבל הרוב, באמת של הדבר, לא באמת התעמקו במילים. הרבה אנשים כן. אומרים, זה שיר יפה, אבל מי שבאמת מתעמק בשיר, מביא שזה שיר עצוב.
0: כן, זהו, בדיוק. אז אתה יכול גם להיות קשוב למילים, ולהבין שיש כאן איזה משהו שצריכים להיות בו עם חמלה, וגם להשתגע ולהשתולל. בן אל תבורי!
3: אריס, חיים שלי.
0: תודה רבה, כיף לשמוע אותך מחוייך.
3: תודה לך, תודה לכם על הפיגון, מעריך. תודה רבה.
0: אני אותך, תודה, להתראות, ביי ביי. אני מחבבת אותו מאוד. אנחנו עכשיו מסיימים, וניפגש כאן שוב בראשון, שיהיה לכם לילה טוב.

0: רוצה את אותי טמבל.
1: מיד ב-103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו,
2: וזה בסדר גמור.
1: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
2: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
1: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, מחר 12 בצהריים.
2: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
1: 103 FM.
3: 103 FM.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן.
7: לתקנון.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתו תבור.
17: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
18: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
20: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
22: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: 103 FM.
1: עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
23: אתם על 103 FM השבוע, אני חוזרת אליכם אחרי חופשה קצרה בעיר האורות,
0: מחכות לנו שעתיים עמוסות בכל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. מראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שסוף סוף השיב לשאלה איפה נמצא יאיר לפיד, וגם ינון מגל דרש לבקש סליחה אחרי שדווח כי בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו היה יעד לחיסול איראני. מנסור עבאס על התוכניות שלו לעתיד, וגם פרידה מרגשת מדולי פרטון, שהלכה לעולמה השבוע. כל הקטעים האלה בהמשך, אני רעות מתיתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אנחנו מתחילים עם רעיון שקיים ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-7-9, ובו הוא נשאל לאן נעלם יאיר לפיד.
8: שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
16: שלום, בוקר טוב.
8: איפה אנחנו שומעים אותך? אני שומע את זה כבר, אתה באמצע היום כבר.
16: נכון, אני מנסה עוד להבין על איזה שוארמה דיברתם קודם.
8: אתה לי לא גילה כדי לא לעשות פרסומת, אבל אתמול אכל שוארמה בלאפה, לא פחות, לאפה בחצות, ואנחנו משלמים את המחיר.
16: אתה לי לא עושים דבר כזה.
23: לא, סודן, בגילי באמת לא עושים דבר כזה, אבל פעם בין אני מרשה לעצמי, וזאת חוויה מרנינה.
16: אני פה הצטרפתי לקבוצת פריצה של מילואימניקים על החוף בתל אביב, ואם הייתי סוחב שוארמה מאתמול בלילה, לא היה אפשר.
8: זה מתי בפעם האחרונה, נפתלי בנט, אכלת שוארמה באמצע הלילה?
16: באמצע הלילה? לא, מזמן, אבל שוארמה אני אוכל הרבה. אתמול אכלתי, אבל לא באמצע הלילה.
8: אבל בלי הפיצה או בצלחת?
16: אז בצלחת, בגיל שלי זה כבר
8: רואים, בצלחת. לא, גם ראינו בוא, השאלת לא מעט קילוגרמים, אנחנו מתארים לעצמי שזה כולל משטר קפדני.
16: נכון, נכון, זה לא בא בקלות.
8: צריך להיכנס לטישרט השחורה.
16: אם אתה רוצה, אני מוכן לשתוק לך, לתת לך...
8: תבנה לי תפריט, תבנה לי תפריט, אני אשמח, אני אשמח. אני רוצה להשמיע לך נפתלי בנט דברים שאומר כאן ממש לפני זמן קצר, חברך לגוש, אביגדור ליברמן, שאנחנו שואלים אותו, למה אתם לא מביאים תמיכה פומבית בגדי אייזנקוט? זה מה שאומר לנו ליברמן.
24: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא קולות אלו הם מגיעים לגדי אייזנקוט. לא, הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
8: עכשיו הכל ברור, סתם הצקנו לך כל הזמן, תגיד כבר שגדי אייזנקוט מוביל את הגוש, לא הסכמת, עכשיו אנחנו מבינים, למה לא?
16: בדיוק.
23: אז זאת הסיבה.
16: הנה, הוא הסביר, תשמע, הגישה היא באמת שאנחנו צריכים לנצח, ולא להתעסק עכשיו במריבות של היום שאחרי. אתה יודע שאנחנו מביאים את הנבחרת הכי ביצועיסטית שיש, של אנשים שהיו מנכ"לים, מנכ"ליות, שרים, אנשים שמבינים בתחום, עם תוכניות עבודה לישראל, ובאים ומדברים עם הציבור הישראלי, מה בפועל נעשה. אני יודע שזה נורא מוזר בבחירות לתאר לציבור מה התוכניות שלנו לישראל, ולא להתעסק בחלוקת הדוב לפני שצדנו אותו. צריך עכשיו להתעסק בזה. כמו שאמרתי, בשבוע האחרון הייתי בנתניה, נהריה, באר שבע, אני מסתובב באמת בכל מקום במדינה, כדי שנוכל סוף סוף להביא את השינוי, כי זה הדבר היחיד שחשוב.
23: כשאנחנו רואים מה שאותי מעניין זה בסרטונים שיוצאים מכל ההסתובבויות האלה שלך, זאת אסטרטגיה מכוונת לעשות את הפרלמנטים האלה ולהתעמת או לפתח שיחה, כאילו עם האנשים שהם הכי רחוקים ממך פוליטית?
16: כן, הרי לא חוכמה ללכת ולדבר למשוכנעים. עכשיו, אני לא מגיע לפוליטיקה היום. אני בא עם מטען של 15 שנה, גם של דברים טובים, של עשייה, של רפורמות בחמש יחידות מתמטיקה ובפשיעה בחברה הערבית, אבל גם עם דברים קשים, אנשים שכועסים עליי בגלל צורת הקמת הממשלה. גם כתבתי על... התבטאתי על זה הרבה בספר שכתב ארי שביט, ואני בעד לפתוח את הנושא, לדבר על זה. אני לא יכול לשכנע כל בן אדם, אני רוצה שאנשים יבינו מה היה המניע, למה עשיתי מה שעשיתי, ומה התוכניות שלי בפועל לתקן את ישראל.
23: כשאתה מבין שזה המקל בגלגלים שלך, בעצם אותה הקמת ממשלה.
16: לא, יש הרבה דברים,
8: יש הרבה מקלות, אתה אומר.
16: יש הרבה, בוודאי, כשאתה בא מתוך העשייה, וזה גם נכון היה בצבא כשהייתי מנפי, וגם בהייטק כמנכ״ל, אתה, יש הצלחות, ויש גם אכזבות, ויש גם כעסים, וזה בסדר. אם אתה לא עושה שום דבר, אז כולם יאהבו אותך. אני בפוליטיקה לא בשביל עצמי, אלא באמת בשביל הילדים שלי, בשביל הילדים שלכם, בשביל לסכן את המדינה. המצב קשה מאוד מאוד בפשיעה, בביטחון פנים, ביוקר מחיה. עכשיו פגשתי עשרות מילואים ניקים שהחיים שלהם על הולד. חבר'ה בני 23-24, שהם לא יכולים להתחיל את החיים, כי כל פעם שמנסים להתחיל עבודה חדשה, קוראים להם ל-100 ימי מילואים.
23: הוא מבטיח לנו בצלאל סמוטריץ' שבמשנת 2027 היו 30 ימי מילואים בשנה.
16: זה חרטוט ממש רציני. זה פשוט לא יאמן. היה לך 4 שנים לגייס, לא גייס אף אחד. כל התוכנית הזאת היא מבוססת על לגייס עוד מילואים ניקים, במקום להכניס את החרדים, או אפילו חלק מהחרדים, לסדיר. צריך להבין, כשאתה מכניס חייל חרדי אחד לסדיר, אתה משחרר 12 מילואים ניקים.
8: אתה כראש ממשלה הצלחת לגייס חרדים, נפתלי בנט?
16: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
8: המחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה. אתה יודע, אולי מאוד הקצינה לאחרונה, אבל זה תמיד היה משהו שהיה חסר שם עוד ידיים לוחמות.
16: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה, לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יתכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים. שני דברים קרו, אחד, השבעה באוקטובר והצורך האקוטי כרגע ב-20,000 חיילים, והדבר השני, אני חושב שבארבע שנים האלה, שהחרדים היו בשלטון, שסמוטריץ' היה בשלטון, והם לא תרמו כלום ולא ניסו לגייס ורק אמרו, אל תתגייסו ורק העבירו מיליארדים אלה שלא מתגייסים. כלומר, למדנו מזה שהקו שהדרגתי על פני שנים והידברות, זה לא יביא לשום דבר. הקו שלי מאוד פשוט, מי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה.
8: Okay.
16: מי שלא עובד לא מקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבונים.
8: תגיד, איך אתה מסביר את ההתחזקות שלך בסקרים? היה זה באמת כמה שבועות וחודשים של דימום רציני של מנדטים, עצרתם את זה, וגם אתה ככה משתפר אפילו בהתאמה מול נתניהו, אתה עולה על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. אתה יודע להסביר מה זה הקמפיין החדש, זה החולצה השחורה, אתה יורד לשטח, מה קרה כאן שפתאום הוביל לתפנית הזו בסקרים?
16: מה שקרה זה שאנחנו הפסקנו לגמרי להתעסק בפוליטיקה, ומה יהיה ועם מי, ופשוט באים לעם ישראל ואומרים להם, ככה נוריד את יוקר המחיה, ככה אנחנו נביא מורים למערכת החינוך, ככה נחזיר את הביטחון לרחובות ישראל, ובכל תחום אנחנו מסבירים, זו התוכנית, ככה נעשה זה, ואלה האנשים, ואנשים רואים את הנבחרת באמת של ביצועיסטים. זאת אומרת, הקו שלי, שזה גם המהות, שאני בממשלה הבאה לא רוצה להתעסק במריבות פוליטיות, רוצה להתעסק בתחבורה ציבורית איכותית. ולתקן את המדינה ברמה המעשית. הרגע okay. שמבינים את זה, אנשים מבינים שזאת הדרך.
8: מיד נדבר איתך על הספר החדש שמפרסם ארי שביט, אחרי הרבה מאוד שיחות שהוא עורך איתך, אבל עוד קודם, בכל זאת שאלה על הקמפיין, איפה יאיר לפיד? נראה לאחרונה לפני, לא יודע, חודשים, מישהו, אתה יודע, אנחנו פשוט דואגים לו.
23: גם הצעת התוכנית?
16: חורש את הארץ, אנחנו חורשים את הארץ, גם בנפרד וגם ביחד, עשינו שני כנסים עכשיו רק בימים האחרונים, ואנחנו ממשיכים להגיע באמת לכל מקום.
8: זה לא שאתה, זה לא שאתה מסתיר אותו או משהו, נכון? כי הוא פוגע בקמפיין, לא יודע, פתאום לא רואים אותו, לא שומעים אותו.
16: ממש לא, אני חושב שיאיר לפיד הוא היה שר חוץ מעולה, הוא יכול להיות עוד פעם שר חוץ מעולה, יזם את הסכמי אברהם, לא את הסכמי אברהם, סליחה, את ועידת הנגב, סגת הנגב, הביא את שרי החוץ מכל מקום, מכל
8: האזור. כן, אבל הוא גם הביא את יש עתיד מ-24 מנדטים לאחוז החסימה, גם את זה צריך, אתה יודע, להזכיר.
16: בסדר, ולכן...
8: הרזומה של יאיר לפיד.
16: לכן, תראה, אנשים צריכים לדעת שיש לנו אלטרנטיבה מצוינת, אנחנו מספקים את האלטרנטיבה, ומסבירים להם שאנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות, איך צריך לעשות.
8: אתה לא מצטער אבל שהתחברת איתו? זו לא משקולת שפוגעת בך?
16: ממש לא. תראה, אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעבוד ביחד, אנשים עם דעות שונות. אז אנחנו עושים את זה עם דוגמה אישית, עם מנהיגות אמיתית, זה לא לדבר, אלא לעשות את זה, וזה מה שאנחנו עושים.
23: ומה זה אומר שאתם עם אנשים עם דעות שונות שצריכים לעבוד ביחד? במה הדעות שלכם שונות?
16: אני איש ימין מדיני, ולפיד איש מרכז, ויש לזה השלכות. כרגע בהווה אין לזה השלכות, מכיוון שבטווח איך הוא אומר, אני בנט מתנגד למדינה פלסטינית, והוא לא מאמין שתהיה מדינה פלסטינית לפחות לשנים הקרובות. אז מה זה משנה שיש, שאני רואה את זה ככה והוא רואה את זה ככה, אם אנחנו צריכים עכשיו להתעסק בלהוריד את המחיר של גבינה צהובה ושל דירות בישראל.
23: לא, זה נכון, אבל הוא נגיד הוא סיפר לך מה גרם לו לעבור מהשמאל למרכז לפיד, כי בזמנו אתה בעצמך אמרת שהוא איש שמאל.
16: לפיד גם היה פה בשבעה באוקטובר כמו כולנו. אני חושב שכל הציבור הישראלי השתנה. ומי שלא השתנה, כנראה יש לו איזה גם מסוים בנפש, כי השבעה באוקטובר צריך לשנות אותנו.
8: לפיד גם אמור היה להפיל את הממשלה הזאת אחרי שבעה באוקטובר, וארבע שנים לא הצליח לעשות את זה כראש האופוזיציה.
16: אני חושב שאם מסתכלים, שתי הממשלות הטובות שהיו ב-20 שנים האחרונות, אחת הייתה ממשלת השינוי ב-2013, והממשלה הכי טובה ב-20 שנים האחרונות, הייתה ממשלת השינוי בראשותי ב-2021. אנחנו לא מחפשים להיות באופוזיציה, אנחנו מחפשים להחליף את הממשלה, ואת זה אנחנו הולכים לעשות.
8: בוא נדבר לסיום על הספר החדש שכותב ארי שביט אחרי הרבה מאוד שיחות שהוא עורך איתך. ואתה יודע, יכול להיות שיהיו מי שככה ייגשו בצורה קצת צינית לספר עם פוליטיקאי, ערב בחירות, מה כבר אפשר לגלות כאן שהוא לא איזה סיסמה או קמפיין או משהו שבאמת זה מה שעומד מאחוריו. אנחנו נגלה משהו חדש של נפתלי בנט בספר הזה?
16: כן, הרבה מאוד, ואני חושב בדיוק הפוך מספר קמפיין, זה קצת דומה לפרלמנטים האלה שאני עושה ברחבי הארץ. אני בא ומדבר את הליבי, אני אומר את האמת, לפעמים זה פופולרי, לפעמים זה פופולרי פחות. אני חושב שזו דרך לחוות את השנים האחרונות, את ממשלת השינוי, למה הממשלה נפלה, מה קרה מאחורי הקלעים גם בפן הביטחוני, כי קרה המון בתחום האיראני, בתחום רכש צוללות. אנשים לא מכירים את הסיפור הזה, מכירים את פרשת הצוללות, אבל לא בסופו של דבר שאצלי בממשלה רכשנו את הצוללות הנדרשות באמת. ועוד ועוד, והפעילויות שהיו מול חמאס בתקופה שלי ומול איראן, אני חושב שאנשים יחשפו ויקבלו תמונה אחרת של התקופה המאוד רועשת של השנים האחרונות.
23: אז הרעיון הכללי של הספר הוא פשוט לעשות סדר בדמותו של נפתלי בנט, להראות אותך בזווית אחרת אולי ממה שהצטייר מאז הקמת הממשלה הקודמת?
16: נכון, נכון. להבין למה קיבלתי את ההחלטות האלה. יש כל כך הרבה המצאות עליי, אמרו שאמא שלי נוצריה, ואמרו ששיפצתי את הבית ב-50 מיליון שקלים, ואמרו א' וב' וג', וזה לא רק הפרחת שקר כזה או אחר, כי גם בחלק מהדברים שהם מאוד מורכבים, תשמע, הקמת הממשלה הקודמת, הייתה מהלך מאוד מאוד קשה, ויש אנשים שנפגעו מזה, על אמת, לא, אני לא מדבר על מכונת הרעל, ואני חושב שאני חייב להם דין וחשבון,
8: okay.
16: למה קיבלתי את אותה החלטה, אני עומד מאחורי ההחלטה, אבל אני גם מודע לזה, שהייתה החלטה קשה מאוד, שגם פגעה באנשים.
8: כן. אוקיי, וזה הספר החדש שמחבר ארי שביט ויוצא אתמול. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
16: תודה רבה.
23: תודה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: ארמי לשעבר בכיר בשבק.
5: שלום וברכה, ערב טוב.
23: ערב טוב.
4: אז היום התגלה מה שרבים ידעו קודם, אבל אסור היה להגיד, שיאיר נתניהו היה יעד לניסיון התנגשות איראני. עכשיו, מעבר לפרטים שאנחנו לא יכולים לדבר, אני כי אני לא יודע ואתה אולי אסור לך, כשמתרחש דבר כזה, זה קורה, רון תהה בתחילת התוכנית, עד כמה יש שיתוף פעולה עם סוכנויות ביטחון אמריקאיות, מקומיות, פדרליות, בפרשה כזאת?
5: ללא ספק שיש שיתוף פעולה מלא, ארצות הברית היא מדינה, כמו שכולנו יודעים, היא מעצמה, היא מדינה שפועלת בצורה מאוד מאוד מקצועית, עם הרשויות שלה, עם היכולות המודיעיניות שלה, עם היכולות המבצעיות שלה, וברגע שיש אישיות מובטחת, ולצורך העניין, בנו של ראש הממשלה הוא אישיות מובטחת על ידי היחידה להבטחת 90 בארצות הברית, אז יש עדכונים הדדיים, יש תיאום, יש עברת מידע, וברגע שיש איזשהו גם סיכון או איזשהו סימן מעיד, אז המידע עובר ונוהגים בהתאם.
6: אבל אם מגלים חוליית טרור, חוליה שמתנגשים, כן? לא חוליה שבאה להופיע באוניברסיטאות, בארצות הברית, שם אין צנזורה, סליחה, כמו אצלנו, שם שמישהו חשוד, זה מפורסם, אוקיי? האם ידוע כאן אם באמת נעצרו כל אותם מעורבים?
5: אז אני, כמו שאומרים, לא כל המידע פורסם, ואנחנו מחכים למידע הזה. אני באופן אישי מעריך שאם הייתה חוליה בארצות הברית, שבעצם הגיעה לשלב כבר של לקראת מימוש, בשלב התארגנות, איסוף מידע, נמצאת בשטח, לפי כל השמועות שמדברים, אז אני מניח שיכול להיות וייתכן שבאמת עוד אנחנו נקבל עדכונים נוספים. כרגע אני לא יכול להגיד דבר כזה.
6: חלפו כבר חודשים מהאירוע, זה לא קרה אתמול.
5: אז אתה יודע, בסופו של דבר זה קרה על אדמת ארצות הברית, ואני מצפה, אנחנו מצפים שהרשויות של ארצות הברית יספרו לנו את המידע.
4: תגיד, השב"כ, היחידה להבטחת 90 יכולה להגיד למאובטח או לראש הממשלה שהוא במקרה אבא שלו, תשמע, אנחנו לא יכולים להגן עליו בארצות הברית, שיחזור הביתה? או שלא משנה איפה הוא, נניח שמחר הוא רוצה להקים עסק של טיגון דגים באנקרה, בטורקיה, גם שם יצטרכו להגן עליו בכל מחיר?
5: אז אני מניח ש... היחידה להבטחת 90 תגיד לאישיות המובטחת איכן הם הסיכונים, ואני מעריך שבארצות הברית מדינה שכזו לא צריכה להיות בעיה, ולעומת זאת אם הוא יגיד שהוא רוצה עכשיו להתעסק ביהלומים בסיירה לאון, אז ימצאו את הדרך למנוע ממנו להגיע לשם, כי בעצם זה סכנת חיים.
6: השירות החשאי מנה... בארצות הברית עדי לא יכול להודיע למקביליו כאן שהוא עול, לא רק הוא, כל בן של אישיות ממלכתית, הוא עול והם לא רוצים אותו בסביבה, כי יש חשש אפילו תיאורטי מהתנגשות?
5: אני חושב שזה דבר לא מקובל, אני לא מכיר מקרה שכזה, אני חושב שבדרך כלל המדינה שהיא... אצלה מסתובבת האישיות, או אליה היא מגיעה, היא בעצם גם אחראית, על הביטחון שלו, כמו שהיא אחראית על הביטחון של אזרחיה, ועל הביטחון של כל תייר או בן אדם שמגיע. אני לא מכיר מצב שמדינה, בטח מדינה דמוקרטית, מתוקנת עם רשויות, תגיד לא בטוח להגיע אליי, ואני לא מוכן שתגיע כדי ש...
6: אבל הוא לא אזרח שלה. עם...
5: כן, אבל עדיין אנחנו נמצאים עם יחסים, עם שגרירויות,
6: יחסים?
5: עם יחסי גומלין, עם... אני מניח שאם הייתה התראה מסוימת, אז בהחלט, יציגו את המידע, אבל אני לא מכיר שמונעים הגעה של מישהו בגלל שהוא הפך להיות איזשהו דמות, שיש איזשהו יריב או מדינת אויב שרוצה לפגוע בו. איראן היום היא מבחינתה מאיימת גם על נשיא ארצות הברית.
4: ועל הבן שלו ושמו פרס, כן, כן.
5: ואחרי הסיכולים שעשינו בטהרן, והפגיעה במנהיג שלהם וברמטכ"ל ובכל שרשרת הפיקוד והניהול של המדינה, יש להם רצון בלתי נגמר לנקמה.
4: נכון, והוא גם לא ייגמר בעתיד הקרוב. אבל תראה, אני מניח שהפרסום של נתניהו היה בין השאר כדי להצדיק או להיאבק בביקורת שהוא שמע עליו, מה זה ארגנת לך ולמשפחה הבטחה עד קץ כל הדורות. זה נכון לומר שיש אחרים בישראל שהם מאוימים לא פחות אבל לא מאובטחים ברמה הזאת?
5: אני חושב שללא ספק ברגע שראש הממשלה בתקופת בחירות מעלה את הנושא הזה ביוזמתו, אז אני חושב שיש כאן איזשהו אירוע שהוא גם פוליטי. אני חושב שיש אישים לא פחות מאוימים בעניין הזה.
6: כך למשל את כל מפקדי חיל האוויר במלחמה הזו.
5: כך רמטכ"לים לשעבר שיעברו להתגורר במדינה אחרת ברחבי העולם.
6: אבל אפילו לא רמטכ"לים, עדי, לא רמטכ"לים. אם מגיעים, אני יודע מה, מפקדים בחיל האוויר בדרגת סגן אלוף או אלוף משנה שהיו מעורבים בתקיפות ויודעים עליהם, אוקיי? המידע לגביהם דולף, גם הם אוטומטית מוימים.
5: כן, אבל לא צריך ללכת רחוק. אנחנו ראינו סיכול של במניעה של פיגוע בתיירות ישראליות באיסטנבול, שחוליה איראנית בשטח לפני כשנתיים מנסה להגיע אליהם ולחסל אותם. אנחנו עוד לכן אני אומר, כל ישראלי היום שיוצא לחול גם למטרות תיירות, בטח אנשים מוכרים ובכירים שהם נמצאים ברשתות ויודעים שהם היו בכל מיני תפקידים ביטחוניים, היום צריכים לנהוג בהתנהגות מונעת ביתר סט, לא לתייג את עצמם, לא להעלות פוסטים, לא לתת מיקומים.
6: ואנחנו לא מובטחים.
5: חייבים היום להימנע מהדבר הזה.
6: אנחנו לא מובטחים, עצוב.
5: נכון, אבל גם מי שמאובטח,
6: כולם מי שצריך.
5: אבל גם מי שמאובטח, יש הרבה משמעות להתנהגות המונעת שלו, גם מי שלא מאובטח. כי הרבה פעמים אתה מייצר הזדמנויות שהן בכלל אקראיות, גם לארגוני טרור וגם לאנשים שרוצים לפגוע בישראלים באשר הם. אנחנו ראינו גם מספר מקרים רק לאחרונה, כמו בפיליפינים, כמו סתם פגיעה של אזרחים. ולכן אנחנו היום לא צריכים ללכת כפטריוטים גאים ברחבי העולם עם חולצה ווילה וישראל, אנחנו צריכים היום להיות יותר צנועים, לדאוג לביטחון האישי שלנו, לא לדווח בכל מקום, לא לעלות תמונה עם מיקום בכל מקום, לא לדווח איזה מלון אנחנו נמצאים, להיות יותר צנועים.
4: עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
0: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, והשבוע דווח כי בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו היה יעד לחיסול איראני. אילון מגל ובן כספית שוחחו על כך באולפן, אילון דרש שכל המבקרים על התשלום, על ההבטחה של נתניהו הצעיר, שכולם צריכים לבקש סליחה, בן מנגד טען שאין חוצפה כזו בהיסטוריה. הנה הדברים שלהם.
7: עכשיו לגבי יאיר נתניהו, מישהו שלח לי איזה פוסט, אתם חייבים לקרוא את זה, זה דבר לא יאמן, זה דבר לא יאמן, שימו לב. כותב אורי מסגב, בתאריך 23 ביולי 23. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שוהה בחודשים האחרונים בדירה בפלורידה שבבעלות משפחת פליק, הנמצאת בצמרת רשימת הנדבנים והתורמים של בנימין נתניהו ומשפחתו. הדירה שוכנת בבניין הסלייט שבעיירת החוף הלנדל ביץ', לא יודע מה זה, נתניהו הבן צולם בשבוע שעבר על שפת הבריכה של הבניין, שבה הוא מרבה לבלות, מלווה בשני מאבטחי שבק, שני המאבטחים של נתניהו, הבן בפלורידה, מוחלפים אחת לשבועיים בצמת חדש המוטס מישראל. ידיעה חדשה שלי בארץ, קישור למטה, יש מי שמבלה בבריכה, בזמן שגימונה, טוב זה ממשיך, וכל מיני כאלה, כי אין לי פה, זה לא נפתח לי הזה. כלומר, המויסר הזה, מסר לאיראנים, את הכתובת איפה שנמצא הבן של ראש ממשלת ישראל בפלורידה שבארצות הברית. אתם מויסרים, אתם במשך שנים, כן, הסגרתם לאיראנים איפה נמצא יאיר נתניהו, שהאיראנים לקחו את הכתובת ורצו לחסל אותו, לרצוח אותו. זאת המציאות. אחר כך אתם מתפלאים, למה אומרים שאתם מויסרים? מה לעשות, בן אדם שמפרסם איפה נמצא הבן של ראש ממשלת ישראל שהוא מאוים, כן, ואתם מלגלגים ומזלזלים ומכפישים ועושים ואומרים כמה זה עולה ולמה מאבטחים אותו ובמשך שנים, זה עוד קמפיין של שנים שעשיתם על ההבטחה על יאיר נתניהו, שנים כולכם לגלגתם וזלזלתם והכפשתם רפש ועוד וכאילו לטנף אולי תבקשו סליחה. הבן אדם היה צריך להחליף את השם שלו, הבן אדם היה צריך להחליף את השם, גם על זה זלזלתם. כמה פעמים זלזלת על קטע, אתה ואברמוביץ' ואריה גולן, וכולכם, כל החבורה המזדקנת שלכם, כולכם מלגלגים במשך עשרות שנים, יושבים במיקרופונים שלכם עשרות שנים, ומלגלגים ומכניסים רעל, ועוד אחר כך מדברים על ערוץ 14. בן אדם היה צריך להחליף את השם שלו, ואתם מזלזלים. על זה, הוא נרדף, רוצים לרצוח אותו, ואתם מזלזלים. לאן הגענו? זה שפיכות דמים ממש. שפיכות דמים ממש, מויסרים. לא ככה, הראל? לא ככה, הראל? כן, בבקשה.
23: סיימת.
7: כן.
9: יש רגעים שבהם העליבות אפילו גוברת
7: על הגיחוך. יש רגעים בחייה של אומה.
9: שבהם העליבות גוברת על הגיחוך. לבקש סליחה. כן. אנחנו שחררנו את סינואר. אנחנו הבאנו את השבעה באוקטובר. אני הייתי ראש הממשלה בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם. בנט היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם. לפיד... כל מי שאינו
7: נתן... קיצור, אין לך מה להגיד, נו, אין לך מה להגיד. אין לך מה להגיד, היסטוריה חשיבה באוקטובר ומה היה וזה. אין לך מה להגיד, דיברתי על יאיר נתניהו. מה? דיברתי על זה שרציתם להיכנע. מה עכשיו? הוא שחרר את סינואר. לא, הוא הפריע לי שעה קודמת, הוא הפריע. יואב, הוא הפריע.
9: אתה הפרעת לי גם, שעה קודמת והרבה. אבל אני מקבל...
7: באהבה. באמת,
9: לא באהבה, מוטציה כזו... קשה לאהוב אפילו לאדם חרחום וחנון כמוני, אני מקבל את זה, אין מה לעשות. אני לא חושב שבהיסטוריה האנושית, מאז איש המערות באפריקה, היינו באירוע שיש בו יותר חוצפה מאשר שהעבדים של הממשלה הזו דורשים מאיתנו לבקש מן הסליחה. אין הרי לתאר, אני באמת, אני בן אדם שהתפרנס ממילים, יש לי הרבה מילים, יש לי אוצר מילים, אני שופך המון מילים, אי אפשר לתאר את החוצפה הזו. בן אדם שהבטיח להפיל את חמאס עשרות פעמים, עלה לשלטון על הטיקט הזה, ו-18 שנה שימן אותם, האכיל אותם, הבאיס אותם מלשון, כאילו, לאכול ולזלול ו-30 מיליון דולר, ועכשיו זה רק יש לנו סליחה. השקרים המזעזעים והבוטים, כולנו רצינו להיכנע, כן, ברור, ב-8 באוקטובר רצינו להיכנע. אז נשמיע מה שהשמענו אתמול, כי השקרן לא מפנים, יש לו הוראות, הוא חייב להישאר עבד. מה שהשמענו אתמול זה את מוריה אסרף, רק על נושא רפיח, יש כמובן בכל שאר הנושאים, כולל בלבנון, כולל באיראן, רק על נושא רפיח.
10: וגם גנץ רצו להקדים את הכניסה לרפיח. אני אומרת את זה כי אני מכירה את הפרוטוקולים. ומי שמנע את זה היה, ומי שהחליט שלא היה ראש הממשלה, בגלל שיקולים מדיניים מול האמריקנים, מול ממשל ביידן. אבל להגיד שגדי איזנקוט לא רוצה להיכנס לרפיח, אני מצטערת, יש פרוטוקולים, זה לא נכון.
9: סיפר גלנט באחד הראיונות האחרונים שלו, שכשהתעכבה איזה פעולה, כי לא היה חימוש, עכשיו אפשר להגיד, לא היו חימושים. עקבו פעולה מסוימת, ונתניהו הפיל את זה על הרמטכ"ל, שהוא תבוסתן. זה מה שהאנשים הרקובים האלה עושים למחייתם. כולם תבוסתנים, חוץ מהתבוסתן האמיתי. חוץ מזה שבכל סבב, עם חמאס הוא ברח, והיו ברוך השם הרבה סבבים, אחרי שהוא הבטיח מה שהוא הבטיח. עכשיו הסליחה שלי ליאיר נתניהו. אף אחד, אנחנו כולנו יודעים, ואני חושב את השותפי סוד, מרגע שהורדה כל ההנהגה האיראנית, כולם על הכוונת, ומאותו רגע אין ויכוח שכרגע צריך להבטיח את כולם, לצערי הרב לא מבטיחים את כולם. שנייה.
7: קחתי שתי משהו, הטיעונים
9: חדשים. לגבי יאיר נתניהו, משפחת נתניהו, שהיא הרקובה ביותר שדרכה אי פעם בבלפור, אבל ריקבון, אני עוד מעט אשמיע את הקטע של אתמול, מהעובד החדש, שגם הוא מרוקאי. זה כל יומיים, זה כולם כמובן קפלניסטים בסוף. גם אופר וינטר תכף יגמו קפלניסט. הילד הזה קיבל נהג ומאבטחים על חשבוננו עוד לפני שברח למיימי. יש את ההקלטה של השיחה, אנחנו הסענו על חשבוננו את הטפיל הזה לפוסיקט. פעם ראשונה ששני בניו של ראש הממשלה מאובטחים סביב השעון, אני מדבר על שנים ארוכות לפני השבעה באוקטובר, ולפני האיום האיראני עכשיו. ואחר כך הכפילו את ההבטחה. עכשיו, הם לא מסתפקים ביחידת מגן, חלילה, הגברת רוצה רק השבק. כשיש איומים שזה עכשיו, אין ויכוח.
7: אין ויכוח?
9: הוויכוח הוא כשאין איומים.
7: אין ויכוח.
9: ברור שאין ויכוח. הוויכוח הוא כשאין איומים. היה פעם אולמרט, ראש ממשלה, הבן שלו למד בסורבון.
7: מתי אמרת שאין ויכוח? מתי אמרת שצריך להבטח אותו? אם אין ויכוח? מתי אמרת, חבר'ה, תפסיקו, צריך להבטח את יאיר נתניהו? למה אתה משקר שאין ויכוח? ודאי שיש ויכוח.
9: ממש אתה נהנה מזה.
7: אתם המשכתם עם זה שלא צריך להבטח את נתניהו גם אחרי המלחמה.
9: אני מבין את ההרגשה שלך. זה לא קל להיות עבד נרצע ולקום כל בוקר ולהגן. עכשיו, הסלוגן החדש זה הם משמידים את העפיפונים. אתה אפילו לא שומע, ואתה גם לא יכול לראות, בעצם יכול לראות, אתה בטח מקליט, צופה גם בעצמך, את הגיחוך של עצמך, הם משמידים את העפיפונים. אבל מכיוון שאתה לא מתנהג יפה, וצריך להניש אותך, אתה תשמע את עצמך עכשיו.
11: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמעתנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
9: אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אגב, זה בדיוק מה שקרה, אנחנו ערב בחירות, לקראת בחירות, ולא עברו 3 חודשים או 0.5 שנה, עוברת תכף שנה. הוא אמר את זה כי הוא לא עלה על דעתו שהרופס באמת מסוגל לא לעשות שם כלום, ולהביא כוח רב לאומי. אלוהים, אני מתעורר באמצע הלילה שטוף, זה הקרה, מה היה קורה עם בנט היה מביא כוח רב לאומי לפה, לעזה. אבל מכיוון שהוא התנהג מאוד לא יפה היום, גם כלפיי אישית, הוא ישמע את זה בגרסה חדשה אחרת.
11: אני אומר לך חדש מבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
9: ונחשו מה? העבד התהפך. ככה, צ'יק, התהפך. הוא עכשיו השמידו עפיפונים, ועל הטיקט על זה שמי שאחראי, מאשימים את אייזנקוט, ואת, הרי אם הם כאלה זה, למה הבאת אותם ב-11 באוקטובר? כולנו רצינו להיכנע. אנחנו רצינו, אחרי הרבה מאוד מלחמה, ואחרי חיסול סינואר, לעשות את עסקת החטופים, להציל 46 שעוד היו בחיים, ולסיים את זה בתנאים שלנו, שהיו מאפשרים לנו לחזור, עכשיו.
7: בתנאים שלנו.
9: לא במועצת שלום. כן, כשאתה מסיים את זה, והנשיא מאוד רוצה שתסיים את זה, אתה קובע את התנאים, ככה זה עובד.
7: ברור.
9: עכשיו אני אעבור הלאה. תשמעו, אני מוציא על זה אנרגיה, למרות שהציבור יודע את האמת. הציבור יודע את האמת. אז המנדטים לא חוזרים, לא חשוב מה, וכולם יודעים מי עבד ומי לא, אבל אני מוציא את זה אנרגיה, כי בסוף יש לי את האינסטינקט הזה, נכון, אם אתה רוצה, אני מוכן בעצמי להגיד את זה.
7: תגיד.
9: כל פעם, אז מי עבד ומי תולעת?
7: יפה,
9: סבבה?
7: מעולה.
9: מצוין,
7: מעולה.
9: אני מעדיף להיות תולעת.
7: אוקיי.
9: יאללה. אני כאילו, למה אתה לא מראיין את גדי אייזנקוט ואומר לו, בבקשה תנצח? לא, ההבדל בין הדביל הזה, שעונה גם לשם נועם אמיר, וגם כל השאר העבדים שאינון ביניהם, זה שאני למשל, לפני כמה חודש, חודש וחצי, כתבתי מאמר, קודם כל, אייזנקוט הוא פייבוריט שלי, אני לא מסתיר את זה, לכל אחד מאיתנו יש את הדעות שלו.
7: למרות שאמרת לא להיכנס מתחת לבנט, כן, נזכור את זה. טור שלם של איזה 17 אלף עמודים.
9: זה בדיוק מה שאני הולך לספר עכשיו, כי אם אני... הייתי עבד של אייזנקוט, כמו שאתה עבד של ביבי, או ש... תשמע, לנועם אמיר אין מספיק IQ כדי להיות עבד אפילו. אז הוא לא עבד, הוא סחבה. אבל אז אני לא הייתי כותב את המאמר על הראש של אייזנקוט. אגב, טעיתי.
7: גם פה טעית.
9: אני מודה בטעויות שלי, אגב.
7: מעולה.
9: אני לא עבד.
7: מעולה. יש במה לעבד,
9: לעבד אין טעויות.
7: ברוך השם, יש במה
9: לעבד. אתה יודע למה לעבד אין טעויות? כי עבד ממלא הוראות.
7: בסדר, בתולה.
9: ואני עשיתי מאמר על הראש של מישהו הפייבוריט שלי, זה אחד. שתיים, אני יכול להזכיר פה את כל המאמרים על בני גנץ, עוד שהוא נחשב לתקווה עבדה גדולה, אני לא אעשה את זה. שלוש, אני מודה, אני לוחם בכל כוחי, את המערה הזו, את הריקבון הזה של נתניהו, משפחתו וממשלתו, להעיף מפה. אגב, אני מוכן, מה זה מוכן? מאוד אשמח אם ליברמן יהיה ראש ממשלה, אם בנט יהיה ראש ממשלה,
7: עם, לא
9: עם אייזנקוט. כל בן אדם
7: הטוסטר.
9: שהוא פטריוט ישראלי נורמלי,
7: כל טוסטר שהוא פטריוט.
9: שלא מפעיל את צבא העבדים, ורק כדי לאחוז בשלטון אחרי שהוא הרס את המדינה.
12: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
13: שלום, רז שכניק שלנו, 103 FM, וידיעות אחרונות. ואנחנו...
14: ערב טוב.
13: ערב טוב, אנחנו נפגשים להיפרד, להודות למפיק האגב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: פסטיבל הזמר החסידי.
3: וואו.
2: היה שם סוף שנות ה-70, שגם הביא את הזמר החסידי יותר למיינסטרים, דעת, זה היה משהו שלא, היו משמיעים ברדיו יותר מדי, וגם גילה כל מיני קולות צעירים וחדשים, ואת יודעת, נגיד שלמה קרליבך, הוא לא היה חדש כמובן, אבל הוא השתתף בפסטיבל הזמר החסידי, כוכב גדול שפתאום מגיע למייסטרים, ומיקי פלד זיהה את עוזי חיטמן שהיה שם, ורבקה זוהר אגב, שהתחילה אצלו את הקריירה, ויש שם סיפור יפה, אם אנחנו נפתח סוגריים, לימים מיקי פלד בעצם מגיע כדי להביא את רבקה זוהר, שמכורה לסמים בארצות הברית, לשלוף אותה מאורך החיים שלה, ולהביא אותה לפסטיגל, והיא זוכה בו, עם הדרך אל הכפר, אם אתם זוכרים, פעמיים זכתה בו.
3: רגע, אני לא, הדרך אל הכפר הייתה בפסטיגל?
2: הדרך אל הכפר, פסטיגל,
3: בבקשה. זה טירוף.
2: כן.
3: כי פסטיגל הוא למעשה פסטיבל לילדים, והדרך אל הכפר זה שיר... היום, זה אין מצב שזה קורה היום.
2: נכון, אין מצב שהיום... את יודעת, כזה שירים כאלה שהם
3: נכון.
2: והם מדברים יותר אל הלב, והם עמוקים.
3: מאוד, זה טקסטים כאלה.
2: אבל כן, זה בעצם השתתף בראשונה בפסטיגל של 85, וזה היה הקאמבק של רבקה, אחרי שהיא בעצם נפלה לסמים, והייתה בגמילה, ומיקי פלד פשוט, האיש העדין הזה, באמת, האיש הטוב הזה, אומרים על המרגנים ומפיקים, שהם חלקלקים ורוצים להרוויח, זה הכל נכון. אין, לא מצאתי המרגן שלא רוצה להרוויח. אבל מיקי פלד הייתה בו, היה בו, ואני חושב שבגלל זה כולם אהבו אותו, את הערך המוסף, הוא באמת בא בטוב, בא מהנשמה, והצד הזה עם רבקה זוהר, היה באמת אחד הדברים שהיו בקולת הכותרת, דעתי בקריירה שלו. האיש ממש הציל אותה, בהזמנה הזאת לפסטיגל, ומעבר לזה אנחנו צריכים לזכור, הפסטיגל הוקם בחיפה, ב-81. הוא הוקם כתחרות לפסטיבל הילדים, שהיה מופיע בדרך כלל בתל אביב, ואז עובר לרוממה בחיפה. כלומר, חיפה של אז, של שנות ה-70, של שנות ה-80, עדיין לא זכתה להיות מקור של תרבות, עד כמה שנשמע מוזר, עיר גדולה, עיר מעורבת, ולא היו בה מופעי תרבות גדולים, ומיקי פלד שם אותה על המפה בהקשר
3: הזה. אז בעצם מה שאתה אומר לי, זה שמיקי פלד, גם, את יודע, גם הפסטיבל החסידי, וגם מה שאתה מספר על הפסטיגל בחיפה, הוא מזהה וקומים,
2: בדיוק.
3: ונכנס, זה הקטע שלו?
2: זה מזקק מעולה, כן, הוא זיהה בדיוק את הוקומים שהיו חסרים בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, פסטיבל הזמר החסידי. והפסטיגל, שהוקם כדי לתת, למה הוקם הפסטיגל בעצם? לתת קונטרה לפסטיבל שירי הילדים.
3: כן.
2: שהוא המיתולוגי של פעם, עם לעיתים כמו אימא, ואברקדברה וכו' וכו'. אבל הפסטיבל היה קצת...
3: מה, שמעתי שגם אתה שרת בפסטיגל מספר 8?
2: אני הייתי בו, כן, אפילו אני...
3: למה אני לא יודע את הדברים האלה?
2: אפילו אני הגעתי לפסטיבל של הילדים. לא רוצה לישון, מספר 8, ג'וזי קאץ הייתה זמרת,
3: לא, אני כאילו כמעט מבקש ממך עכשיו לשיר את זה.
2: יחד עם מיכל בוימבלד, שהיא אחותה של אפרת בוימבלד, שאת מכירה. אבל בקיצור, אז למה הפסטיגל הוקם? כי אמר מיקי פלד, לא יכול להיות שעיר כזאת כמו חיפה, מה זה, אנחנו פריפריה של תל אביב? לא יכול להיות שהילדים בחיפה יצטרכו לנסוע כל פעם לתל אביב, לשלם הרבה כסף, גם כרטיס, גם הנסיעה לתל אביב, גם לבזבז יום שלם. אני מביא... את האומנים לחיפה.
3: מעניין מה הוא אומר עכשיו, שהפסטיגל לא יצא אל הערים האחרות.
2: כן, הפסטיגל...
3: בניגוד למורשת שלו.
2: בארבע קדנציה שלו הוא הצליח להעביר את הפסטיגל, וזה עוד לזכותו, בדיוק לקחתי את המשפט הבא, להביא אותו גם לדרום, פעם ראשונה, המופעי הילדים הגיעו לבאר שבע.
3: נכון, אבל לדרום... השנה הייתה המחאה הגדולה שהפסטיגל, בגלל המורכבות, לא יצא להרים אחרות.
2: אני צריך להגיד, מיקי פלד כמובן לא עשה את הפסטיגל.
3: כן, כן, אני מבינה, אז אני אומרת, זה מנוגד למורשת בעצם.
2: תראי, מצד אחד כן, מצד שני, אני לא, אני, כשאני מכיר את השוק קצת, אני לא יכול להאשים אותם בתקופה מורכבת כזאת.
3: כן, לא, לא מאשימה, רק שמה את זה פה.
2: כל כך יקרה, שיכולה להתבטל בזה הרגע, ואתה חייב לשלם לכל האומנים, כי הם קיבלו את לוחות הזמנים שלהם, אתה לא יכול לשחק, ואני מבין את הקהל, אבל מבין גם את המפיקים, בצד הזה חייב להגיד,

0: שהיו חייבים לקחת את הסיכונים האלה. אבל אם נחזור לפלט, זכרו לברכה, באמת, איש שכולם אהבו, את יודעת, הוא רומני, רומני עם המפתע אפילו, עם,
1: כן.
0: עם הגינונים, עם הג'נטלמניות, האיש ש אתה יודע, אתה נוסע איתו במכונית, ויצא לי, אז הוא יצא מטיסה של הנהג, והוא יפתח לך את הדלת. זה הגינונים האלה של פעם.
1: כן, של העולה הרומני, נכון?
0: כן, העולה הרומני עם המפתע, ומיקי פלד אהב את הסיגמה של הרומני, שעשה פוליס זכרו לברכה, ושיחק אותה עד הסוף, אבל בפנים בפנים, בניגוד לכל מיני סטיגמות שנשמעו פה בשנות ה-70 בבדיחות.
1: אתה אומר לא קמצן ולא נעליים, איש נדיב.
0: מה זה לארג'? גם עם האומנים. הוא פשוט, הוא עשה כמה אומנים עשירים מאוד. הם חייבים לו. אני אומר, יש איריס, אני לא אומר את המשפט הזה הרבה. מסתובבים הרבה אומנים במדינת ישראל שחייבים לו את עצם זה שהם הופיעו על הבמה, את עצם זה שהם הרוויחו כל כך הרבה, כי הוא קבע סטנדרטים חדשים בתשלום בפסטיגל, חייב להגיד, המשכורות היו טובות, אבל הוא הרים אותם
1: לגבהים אחרים, הוא הבין ש
0: ואני מקווה שיחלקו לו את הכבוד בלוויה ויגיעו.
1: אני מקווה מאוד, מיקי פלד הלך לעולמו, בן 87. תודה רבה רז שכניק.
0: תודה רבה,
1: ביי ביי.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע התקיימו הפריימריז במפלגת הליכוד, ובמספר קלפיות התעורר החשד לזיופים. אראל סגל ואייל ברקוביץ שוחחו באולפן על הקלפי בבאר יעקב, שבו נרשם כי ססון גואטה קיבל 260 קולות מתוך 240. מנדלוביץ' תכין מחשבון, הנה השיחה שלהם.
4: זוכר את הפריימריז שהיה לפני שבוע?
5: כן.
4: ראית מה התגלה?
5: כן, יש הסדרים חמור מאוד. נכון? חמור מאוד, צריך לחקור את זה.
4: מה עושים?
5: לא יודע, אני מניח שחוקרים את זה.
4: מה עושים?
5: יש בית דין של הליכוד, בודקים וכו'.
4: בקלפי בבאר יעקב נרשם שחבר הכנסת ששון גואטה קיבל 260 קולות, העניין הוא שבקלפי הזה הצביעו רק 240.
5: יפה.
4: מה עושים? שכל הפריימריז הזה מושך.
5: לא כל הפריימריז.
4: לא, כן, זה רק, אתה יודע, תפסו רק דבר שתיים.
5: אז א', אני בעד, אני מאוד לא אוהב את ססון גואטה.
4: אז אבל לא מדבר עכשיו על לא שמות.
5: מבחינת פוליטיקה.
4: מה עושים?
5: צריך לבדוק את זה, צריך לחקור את זה.
4: מה זאת אומרת לבדוק?
5: מבחינתי שמשתלצים לחקור.
4: הפריימריז הוא חוקי.
5: לא, לא.
4: כן.
5: תראה, בכל מערכת בחירות.
4: זה כמו שנדע לך משחק כדורגל ונדע בסוף שהשופט שהשופט מאמר על המשחק.
5: נכון, זה חמור מאוד.
4: אז המשחק נפסל. המשחק נפסל.
5: אבל פה, תראה.
4: המשחק נפסל.
5: המשחק לא נפסל, כי גם במערכת בחירות רגילה שלנו, מערכת בחירות גדולה, לא של הליכוד.
4: כן, כן, כן.
5: יש הסדרים ומוצאים כאילו, מוצאים כאלה קלפיות.
4: מה עושים באותו רגע? הקלפי הזה מתבטל?
5: כן. פוסלים את הקלפי.
4: הבנתי, כמה?
5: לא יודע, עכשיו, אם ימצאו עוד, אז אני אספר לך סיפור.
4: אז יכול לעשות שינויים?
5: אתה זוכר
4: שבנט... קלפי גדול לא קטן, מה זה 240?
5: שנייה, יאל. אתה זוכר שבנט ירד על הברכיים ב-2019 וחיפש פתקים, אתה זוכר את זה?
4: לא.
5: הוא לא עבר. הוא היה לו חסר לו כמה קולות כדי לעבור. אחר כך התברר שהיו הסדרים, לדעתי קלמן פרסם את זה, ודי ברור שיכול להיות שב-2019 לימין נגזל מנדט שלם. גם כן בגלל הסדרים, והלך מנדט לבלד במקום לימין, בגלל הסדרים, בגלל... אז אני, להפך, אני תומך בבדיקה קפדנית, אנלית אפילו, של כל טור וכתור. עכשיו אני רוצה להגיד שנייה,
4: מה עכשיו קורה בבחירות גדולות, אם פתאום 20 קלפיות יסדרים?
5: פוסלים אותם.
4: את כל הבחירות?
5: לא, לא יפסלו על 20. אם ימצאו, נגיד, 200-300, יש שאלה. עכשיו, זה גם שאלה. מתי נעבור למחשב?
4: לא מבין למה לא עוברים למחשב.
5: כי מפחדים שיפרצו.
4: מה? אבל גם פה יש יכול...
5: אם אפשר לרצוח את הבן של ראש הממשלה, אפשר
4: גם לחדור לך. אבל גם פה, מה זה מפחדים? יש היום את כל החברות סייבר הכי גדולות פה, הם פה. מה הבעיה? לא מבין. מה זה יפחדו שיפרצו?
5: אתה יודע מה שבוע הבא, בוא נדבר על זה.
4: תגיד לי, אתה יודע כמה יום בחירות כזה עולה?
5: אני מסכים.
4: מיליארדים. כל אחד לא צריך לקבל חופש, בא הטלפון, בוחר.
5: לפעמים אתה צודק, יותר מזה, תוכל לרשום ולבחור גם את רשימת החקים שאתה רוצה באותה מפלגה.
4: מה שאתה רוצה, לא יודע, מה זה השטויות האלה יפרצו? יש סייבר, יש פה את ה...
5: אתה יודע מה, שבוע הבא, תשיג לנו מומחים, דבר על זה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: שלום לאליה בן שימול, רב שץ קרם שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: מה שלומך?
7: השם, בסדר גמור.
6: מה המצב בקרם שלום?
7: שגרה לצד מה שנקרא מלחמה במרחב הרצועה. זהו, יש פה הרבה בסוף עניינים וסוגיות שיעסיקו בענייני הביטחון, אבל כחלק מהם זה באמת כל התהליכים שקורה בפנים בהקשר רפיח הירוקה ומועצת השלום וכל התוכניות האלה שלפחות לנו לא ידועות ולא ברורות ולאן זה ייקח אותנו. המטרד הזה שבסוף הסיוע ההומניטרי מביא איתו כוח וחיזוק משמעותי לחמאס, באופן שברור לכולנו, רק ההכרח, אפשר לומר המדיני, מכריח אותנו להתנהל בצורה הזאת, אבל בסוף הדבר הזה ידוע שהוא מחזק ומעצים. והמגמות הקטנות, שיפונים במרחב העוטף, כל הדבר הזה בסוף מייצר לצד אחד רצון לבנות שגרה נורמלית כמה שאפשר בהתיישבות, ולצד שני מטרד שמעופף מעל הראש כל הזמן.
8: תגיד, אז בעצם אני מנסה להבין מה אתם אומרים, הרי בסוף הובטח פה ניצחון מוחלט שלא יהיה חמאס בעזה, והולך להיכנס, אם אני אקח את אחד הדברים שהזכרת, כוח רב לאומי כבר תכף נכנס, יש מכתב של סטרוק וסמוטריץ' למנוע את זה. מסעיות במאותיהן כל יום נכנסות, והפיפונים, נדמה לי כבר השמיני או התשיעי, הפסקנו לספור. מה עם תחושת הביטחון שלכם על הגדר שם?
7: תראה, אני
8: אשתדל
7: להיות קצת יותר אופטימי. חושב שמה שכאילו מאוד מאוד חזק לראות אותו עכשיו, זה שמקצה לקצה, זאת אומרת ברמת ההתיישבות, נקרא לזה ימין ושמאל, קיבוצים, מושבים, נקרא לכל החלוקות האלה, כולם מבינים שאין דרכים אחרות חוץ להכריע את הדבר הזה. כי בסוף, אם אני נותן אפשרות שאני מאכיל את המפלצת הזאת שנקראת חמאס בדרך כזו או אחרת עקיפה, ואני כאילו עובד על עצמי, אז זה יתפוצץ עליי, גם אם לא עכשיו, זה יתפוצץ עליך בהמשך. זה ההיסטוריה שהייתה פה ב-25 שנה האחרונות. ואותו דבר עם הסיפור של הכוח הבינלאומי. כל הדבר הזה היה צריך להיות אחרי שחמאס הסיר פירזת נשקו, והיינו במצב מאוד מאוד ניטרלי, שבו אין איום ממשי בטח על תושבי הגבול, ובכלל על מדינת ישראל, כי אפשר להגיד מה שרוצים. אתה יודע, נפגשתי לפני כמה ימים גם עם מישהי מתל אביב, והיא דיברנו, ואז היא אמרה לי שאחרי כמה ימים אחרי השביעי, היא פחדה בתל אביב, היא ישבה בבית ופחדה, כי היא אמרה, הם עוד רגע יגיעו גם לפה. אמרתי, אבל בתל אביב, מה? כי היא שאלה אותי, איך חזרתם לפה? ואני אומר, בינינו, אנחנו מבינים שזה עניין של כלום ושום זמן, זו מדינה קטנה, ומי שינסה להגיע לכרם שלום, ינסה גם להגיע לתל אביב.
8: אז מה, לא למדנו לקח? זה מה שאתה אומר?
7: אני חושב שאנחנו מסבירים לעצמנו דברים ורוצים ליישם אותם, רק אנחנו נכשלים כשאנחנו מגיעים לסוף של המטרה. שאם ההבנה פשוטה וברורה פה, זה שאם אנחנו ניתן כל מקום שאנחנו נעגל פינה, אנחנו בעצם נתנו פרס
6: אתה לטרור. אתה מרגיש שמעגלים פינות?
7: שמע, אם ידוע לנו בצורה ודאית שסיוע מגיע, בכמויות שהוא מגיע, מגיע לידי חמאס, אז אני צריך לעשות כל מיני פעולות שהוא לא יגיע. ואם הוא מגיע, זה אומר שאני ירדד וירדד וירדד, עד שאני אגיע למצב שהוא לא מגיע. אני אעשה כל מיני פעולות כאלה ואחרות, אבל זה שאני יודע שהדבר הזה בסוף גם הגיע, ואני מאכיל את המפלצת הזאת, ועל ידי זה הוא משעבד את הבני נוער שלו, ואת כל האלה לגדל אותם בסוף כמחבלים בגיל צעיר, אז מה עשיתי בזה?
6: ראית אתמול את התמונות שהם משמידים את העפיפונים?
7: את מה?
6: שהם משמידים את העפיפונים. ראית את זה?
7: ראיתי כתבה שאתמול, אני לא זוכר מי, בוויינט כתב על זה, שיש איזה חיבור בין חמאס להורים שם, שביקשו מהם אל תעיפו.
6: לא, לא, יצא וידאו שרואים אותם משמידים את העפיפונים. לא ראית.
7: עזוב.
8: ניצלנו ברגע האחרון. אבל תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה מהכיוון ההפוך. גם אני בעד ניצחון מוחלט ולהרוג את כל החמאס וזה, אבל אתה יודע, יש פה ההתנהלות הביא אותם לסיבות.
6: אתה
8: הרי
6: אמרת כל הזמן שאתה לגלגת על ניצחון מוחלט, עכשיו אתה בעד ניצחון
8: אני
6: מוחלט?
8: אני יכול לשאול שאלה בשקט
6: פעם. לא, רק זה הפתיע אותי.
8: אתה, יש לך בתחילת השעה הבאה, תפתיע אותי ותשאל אותי מה שאתה רוצה.
7: הנה, אבל אינון, אינון ובן, אתם רואים שכולנו מסכימים בסוף על, על המהות, שצריך שיהיה פה הכרעה אמיתית.
8: אז רגע, אני רוצה לשאול בכל זאת
6: השאלה. הלוואי שהייתה על זה הסכמה.
7: בן אמר את זה מפורש.
8: קודם כל, בוא נאמר ככה, אני יכול להראות לך 400 אלף דוגמאות לזה שאמרתי את זה לפני השבעה באוקטובר, אבל לא זה הוויכוח. אני רוצה לשאול אותך דווקא כלהגן על הביצועים של הממשלה ונתניהו, כי אולי אין ברירה, אליהו, אולי אתה עכשיו תקוע עם טראמפ ועם מועצת השלום ועם כל ההתחייביות והצ'רטר והכל, אתה לא יכול, אני לא יכולים לעשות מה שבראש שלנו, זו בעיה, זה לא ש... זה נחמד להגיד, לעמוד על הגדר ולהגיד, אליך אני לא יכול לבוא בטענות, כי אתה גר שם, אבל זו המציאות, צריך להסתגל אליה.
7: תראה, שיש דברים טובים, אנחנו מכבדים, מעריכים ומוכירים. הנקודה היא לא הפוליטיקאי הזה או הממשלה הזאת. הנקודה היא בסוף, תושבי מדינת ישראל ותושבי הגבולות צריכים לחיות בביטחון. ואם יש דבר שעובד לא נכון ועובד עקום, אז אנחנו צריך להגיד אותו פעם אחרי פעם. האפיפונים זה לא האפיפון, זה המגמה. זה המגמה של התרגלות, המגמה הזאת שאנחנו מבינים שמלמעלה ועד למטה הם אחד עם השני עושים את הדבר הזה, והמגמה הזאת שמביאה גם את ההתרגלות המבצעית הבאה לבדיקות כאלה ואחרות. המשמעות היא בסוף, אני, בדברים שיש כשל, ודברים שלא יעבדו, אנחנו נצעק עליהם עוד פעם ועוד פעם, וזה אחד מההתפקחויות או ההתפקחות העיקרית של תושבי העודד.
8: אגב, יש גם עדויות של תצפיתניות שראות אותם מתקרבים, יש מקרים שהם עברו את הקו הצהוב.
7: מה שיצטרכו להגיד שלא עובד, במובן הזה שהדבר הזה כשל אל מול הביטחון, אני צריך להגיד אותו כתושב, כי אנשים שחיים פה על הגבול. סופו של דבר זה לא משנה לי הממשלה הזאת, וזה לא משנה לי הרמטכ"ל ההוא. משנה בסוף בסוף הביטחון של תושב. ולכן אם אנחנו יודעים שסיוע זה דבר שפוגע, מעצים את החמאס, זה בסוף בסוף חוזר אלינו. גם לא שנה, זה יחזור אליך אחר כך.
6: תגיד, ראיתי שבהפגנה אתמול הגיע גלעד ארדן, ושם לא נתנו לו לדבר?
7: אני לא בקיא בפרטים.
8: זה יותר מצחיק מזה, אינון, אני שמעתי את גלעד ארדן מתראיין אחר כך, לא זוכר באיזה רדיו, שכוח 9 לא נתנו לדבר, ואז אומר, אבל כוח 9 הזמינו אותי. אז הם גם הזמינו אותו וגם לא נתנו לדבר.
7: לא, זה לא בקיא. אני אומר דברים שהם צריכים לומר אותם בפרגון, אנחנו אומרים אותם, ולצד שני, דברים שצריך לומר אותם כלא, ואגב, גם מתוך הממשלה אומרים אותם. לכן אני לא מייצג עכשיו מה שנקרא עמדה פוליטית כזו או אחרת, מקצה לקצה ברמת התיישבות, האמירה היא ברורה, ושאנחנו לא מוכנים להיות במציאות שבה, לאט לאט אנחנו מרגילים את עצמנו.
8: אתם מפחדים מעוד 7 באוקטובר?
7: אני חושב היות וכולם התפכחו למצב שבו הם לא מוכנים שדברים יידרדרו, שיגיעו למצב של 7 באוקטובר, אז כולם איראנים כבר בשלב הזה. אם המצב הזה ממשיך בצורה שהוא ממשיך, בכל גזרה שהיא, בלבנון, בסוריה ובכל מקום שהוא, ובכל אזור כזה הוא יביא את השביעי באוקטובר שלו. וגם אם זה לא השנה, פה לקח תאריך של 25 שנה. אז מה? מה זה משנה? בסופו של דבר יתפוצץ שביעי באוקטובר? יתפוצץ. ובכל מקום זה יכול לקפות. אם מדינת ישראל לא תעמוד על האינטרסים שלה, לזה שהיא לא מביאה את עצמה לתפיסות מדיניות וביטחוניות שהביאו אותם לשישי באוקטובר, אנחנו נחזור למציאות
8: כזאת. אחרי השישי באוקטובר, יש 7 באוקטובר. תגיד, מה מצב בכרם שלום בכללי?
7: בפנים.
8: כאילו כמה אנשים חזרו, כמה אנשים חזרו לגור?
7: ממש כמעט כל הקיבוץ חזר, והתווספו עוד משפחות חדשות, ממש אפשר בונים גם פרויקטים קהילתיים, כמו בריכה ומגרש הכדורגל, ודברים שמאוד ממלאים את האיכות חיים בצורה טובה. אנחנו ממש במגמה וברצון לפיתוח, ומנסים בסוף, אתה יודע, זה הלב. זאת אומרת, בסוף...
6: כיום היישוב יותר גדול ממה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר?
7: בכמות המשפחות היום הוא מתחיל לעבור, כן. בקיץ הזה, בעזרת השם הוא יעבור את מה שהוא היה לפני.
6: מדהים.
7: וצריך לזכור, בסוף הצבא, ואני גם כחלק ממערך הצבאי הזה שפה במרחב, כרכז ביטחון, בסוף כל מהותו הוא למה שנקרא לשמור על היישוב ולתת לו לצמוח ולהתפתח.
8: כי יש דיבור...
7: ולכן הדרישה היא, היא בעד מדינת ישראל, בעד הצבא,
6: כן,
7: בעד הכל.
6: אתה יודע, בוא, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה, כי היום אנחנו על 70% מהרצועה, החרבנו את כל מה שב-70% האלה, הערבים הרבה יותר רחוקים מכם היום, הם לא יורים אפילו את, את הפיפונים שלהם משמידים, כשמחסלים להם כל היום, הם לא יורים רקטה אחת, כלומר, בואו, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה, נכון שמכניסים להם מסעיות, זה נכון, כן? אבל המצב שלנו, אי אפשר להשוות אותו למה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר, גם את זה צריך להגיד.
7: אתה צודק ב-200%, ולכן אמרתי בדברים שצריך לומר את הדברים הטובים, אנחנו אומרים אותם גם. ובטח פה בקרם, שהקו הצהוב הוא כמעט 7 קילומטר,
6: אתה מבין?
7: במרחק מאוד משמעותי.
6: מדהים,
7: אין ספק שבהיבט הזה שינוי. אבל אתה יודע איפה
8: אני... אין איזה ויכוח שהחמאס גם חטף מכה קשה מאוד. מצד שני, יש להם כבר 30,000 חמושים. אבל רגע, שאלה אחרונה, מעניין אותי...
7: אני אגיד את זה, אני אגיד את זה. תושבים חזרו לפה בצורה... הכי טובה שאנחנו יכולים, בגלל שהצבא נמצא בחזית ונלחם.
8: אז על זה רציתי לשאול אותך, אליה, עוד חצי שאלה. כי יש כל הזמן פרסומים שמתחילים עוד פעם, כמו אז, לקצץ, להוריד גם את הסדק, וגם את הסדק של ההגנה האזרחית, של הכיתות כוננות שאתה נמצא בהם וכאלה, פתאום מתחיל המלמול הזה עוד פעם להתחיל להוריד קצת את המפלס. אתה מכיר את זה או שזה סתם פרסומים?
7: אני אגיד לך, רק אני, זה חשוב לומר
6: במילה,
7: אותו,
6: במילה.
7: אנחנו לעשות ההפרדה במילה. יש סדק שהוא קבוע כל הזמן, שהוא לא נוגעים בו. ויש את מערך המילואים, שהוא, אתה יודע, נמדד בכל מיני דברים, בגלל כל מיני צרכים. אנחנו, מה נצא נקרא, גם ברמת כל ישוב, וגם ברמת חטיבה ואוגדה, וכל אחד בעצם דורש רגע את הדרישות שהוא חושב שהם...
6: טוב, אנחנו חייבים לסיים. שרקוח, אליה בן שימול, רבשת כרם שלום, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
7: תודה לכם.
6: שלום.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע... ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. עוד מעט ממש שעה שנייה, נגיד תודה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתיתיהו ארגון, מיד מיד שווים.
2: אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: 103 FM.
8: עכשיו ב-103 FM, סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
9: מאה ושלוש FM השבוע, פותחים שעה שנייה, יום חמישי הגיע, עוד בהמשך יש לנו את רעיון עם מנסור אבאס, פרידה מרגשת מדולי פרטון, ומה קורה לשר החינוך יואב קיש לקראת פתיחת שנת הלימודים? אני רעות מתתיהו ארגון, אחרי השידור יואב מנדלוביץ', אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו בריאיון שקיים גדעון אוקו עם יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, שישיב לשאלת החיבור עם יואב סגלוביץ' על הקונספירציות שמופצות נגד בכיר המשטרה לשעבר. עבאס אמר, תכף תשמעו שהוא בוגד וגייס חמישי, אינה שיחה שלהם.
10: ואנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, בוקר טוב לך.
11: שלום, בוקר טוב גדעון, לך, לכל המאזינים ולמאזינות.
10: מה שלומך, בוקר?
11: בסדר, אנחנו עברנו אתמול את ועידת רע"מ, בחרנו את נציגנו, 5 הנציגים לכנסת, ארגנו את המפלגה מחדש, הקמנו את המוסדות, ומתקדמים הלאה, מכינים את עצמנו לבחירות, בתקווה שנצליח להשיג הישג יפה בבחירות, אבל בעיקר אנחנו רוצים לשנות את המציאות בתוך חברה ערבית, לטפל בפשיעה, באלימות, בבעיות הקשות שבחברה הערבית. הממשלה הזאת הפקירה אותנו לארגוני פשע, ואנחנו רוצים לשנות את המציאות הזאת דרך ממשלה חדשה, שגם תטפל בבעיות של החברה הערבית ולא תפקיר אותה.
10: אז מיד נדבר על התוכניות שלכם לבחירות, ובאמת איך אתה מתכוון להגשים ולהגיע ליעד הזה, אבל אני כן רוצה רגע להתעכב איתך על דברים שאתה אומר אתמול בטייבה, באותה ועידה, באירוע שאתה מדבר עליו, הוועידה ה-28 של הרשימה הערבית המאוחדת, באמת הפריימריז הראשונים שאתם עושים במנותק מהמפלגות הערביות האחרות, אתה אומר שמנסור עבאס, אנחנו מכירים במדינת פלסטין, מדינת פלסטין קיימת, כל העולם מכיר בה, לארצות הברית וישראל להכיר בה גם. עכשיו אני אגיד לך בכנות, זה לא מפתיע אותי שזה מה שחושב מנסור עבאס וכנראה עוד הרבה מאוד אזרחים ערבים בישראל. זה כן מפתיע אותי שפוליטיקאי פיקח ומנוסה וחריף כמוך בוחר לומר את זה עכשיו, רגע לפני הבחירות, שאתה יודע שזה ישחק בעיקר לידיו של פוליטיקאי אחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו.
11: תראה, טוב, כעמדה זאת עמדה לגיטימית, אני מאמין שרוב הציבור בישראל מחזיק בעמדה הזאת, גם נתניהו שהגיב לי אמר שהוא לא רוצה מדינה פלסטינית תחת חסות של איראן, אז לא אמר שהוא לא רוצה מדינה פלסטינית, היה לו נאום בר אילן. אבל ההקשר, אני מדבר בנאום שלי ששבועיים לפני שנפטר שייח' עבדאללה נמר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית וגם רע"מ, אתמול חגגנו 30 שנה לייסוד רע"מ, אני אומר שהוא נתן לי מצווה שבועיים לפני שנפטר ב-2017, אמר לי תפעל למען השלום בין שני העמים, ותשמור על העיקרון של פתרון של שתי מדינות, זה האופציה היחידה להשיג שלום בין שני העמים. זה ההקשר. ואמרתי שאנחנו יצאנו ביוזמה, קראנו ליוזמת גשרים של פיוס ושלום, שמבוססת על העיקרון הזה, ויש בתוכה הכרה בזכויות של שני הצדדים, קבלה של האחר, ועיקרון וערכים של שלום, של פיוס, של ביטחון, של סובלנות והמון דברים.
10: אבל כשאתה אומר את זה אתמול מנסור עבאס,
11: מי שרוצה לקחת את ההקשר הרחב, יכול לקחת את ההקשר הזה, ומי שרוצה לקחת את ההקשר הצר, ואז להתחיל להשתמש בו. אני חושב שהקונספציה של לפני השביעי לאוקטובר, שמתעלמים מאתגרים מדיניים, וכאילו שלא קיים...
10: לא מתעלמים, אבל גם אתה יודע כמה זה בסוף זה נושא טעון ורגיש, ואתה יודע שאנחנו רגע לפני הבחירות, ואתה רואה את המערכת, כמה הכל כרגע באמת מבעבע מתחת וגם מעל לפני השטח, והנה ראשון המגיבים אתמול הדברים שלך, היה מי שלשיטתך אולי יש עטיף איתך פעולה אחרי הבחירות, גדי אייזנקוט שאומר, אין מדינה פלסטינית, בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, כמובן שנתניהו כבר הולך יותר רחוק, ואומר, הנה, תראו, זה המחיר של קואליציית האחים המוסלמים, אלה השותפים של אייזנקוט וליברמן וטרופר, כלומר, אתה כאן משחק לידיו של נתניהו, גם אם אתה חושב ומאמין, גם אם זו תוכנית העבודה שלך, אולי היה כדאי רגע לחכות עוד חודשיים ל-28 באוקטובר.
11: כן. תוכנית העבודה שלי זה למגר את הפשיעה ואת האלימות, לטפל בבעיות העומק של החברה הערבית, וגם ככה מנסור מבחינתם פסול, ומנסור מבחינתם לא ראוי להיות שותף. בואו לא נהיה כנים, גדעון. אני מאז שנכנסתי לכנסת, מה זה 90%? האג'נדה שלי היא אג'נדה שקשורה לנושאים של החברה הערבית, ואמרתי המון דברים ועמדות וכולי וכולי. האם זה נותן למפלגות, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, שנראו אותי מסע ומתן בשנים שעברו? האם זה נותן להם את ה... את הגישה הזאת, כן, להגיד, אנחנו כן רוצים לקיים שותפות עם מפלגה ערבית שרוצה לטפל בבעיות החברה הערבית. מה שלא יגיד מנסור, גם אם יתעלם מהנושא המדיני לחלוטין, הוא יישאר אותו ערבי. זאת יש כאן עמדה גזענית שפוסלת 20% מאזרחי המדינה, לצערי, ומתעלמת מהבעיות של החברה הערבית, למרות שאזרחי מדינת ישראל הערבים הוכיחו את נאמנותם, הוכיחו את מחויבותם לאזרחות שלהם, לחוק, לסדר, ואפילו רופאים בתוך בתי החולים זוכים למנת יתר של הסתה, וראינו את האירוע האחרון של רמב"ם, אפילו נהגי מוניות מתחילים להסיט נגדם, נהגי אוטובוסים
10: מתחילים להסיט נגדם. לחזור
11: איתך מנסור. יש כאן אווירה במדינת ישראל, אני לא יודע כמה אני מצליח לשקף את המציאות. יש כאן אווירה שלחלוטין מתעלמת מ-20% מאזרחי המדינה, וגם אנחנו חוזרים לא רק בהקשר של החברה הערבית. עכשיו אני רוצה לדבר כאזרח ישראלי.
10: אבל רגע, אני רוצה בדיוק בעניין הזה מנסור.
11: יש כאן חשיבה שאפשר להמשיך עוד ולהתעלם מהבעיות ומהטעויות של הממשלה והממשלות באופן כללי שמתעלמות בבעיות וחושבות שאפשר להמשיך עוד בלי להתמודד עם הבעיות המדיניות.
10: אז הנה, זה בדיוק מחבר אותי
11: והחברתיות
10: מנסור עבאס, למהלך שעכשיו אתה מקדם, ובאמת אתמול אתם בעצם עורכים את הפריימריז בפעם הראשונה באופן עצמאי מהתנועה האסלאמית, והשאלה שאותנו מסקרנת, מתי אתה ויואב סגלוביץ' תכריזו באופן רשמי על שיתוף הפעולה, איפה זה עומד?
11: אנחנו מקדמים את המהלך הזה, ואתמול אמרתי שאנחנו באמצע הדרך, ועידת רע"מ הסמיכה אותנו שאנחנו יכולים לשריין בתוך הרשימה, אפילו אחרי שנבחרה הרשימה הבסיסית נקרא לה, ולכן זה היה צעד חיובי גם לארגן את מפלגת רע"מ מחדש כמפלגה אזרחית עצמאית, להקים את המוסדות שלה.
10: אבל מה זה עניין של ימים? להערכתך זה עניין של ימים, אתה וסגלוביץ'?
11: תראה, יש לנו עוד שבועיים להגיש את הרשימות, אז אנחנו חייבים בתוך התקופה הזאת לסיים את המהלך הזה. אני מקווה שנצליח לעשות את זה בשבוע הקרוב, אבל בוא ניתן לדברים להתפתח.
10: אבל איך זה יעבור? בעצם יואב סגלוביץ' יהיה חלק מהם?
11: תראה, אני רוצה להגיד לך גם בהקשר הזה, תראה יואב, איזה גדעון. איזה קמפיין נוהל נגד יואב סגלוביץ' שמו אותו במקום האשמות שווא וקונספירציה, ויואב הפסיק להיות ציוני והפסיק להיות איש עם מוניטין וניצב משטרה וכו' וכו'. כל מי שחושב אחרת, כל מי שמנסה להוביל מהלך אחר במהותו דמוקרטי, במהותו אזרחי שבא לשרת את כולם, שמים אותו במקום, לא רק מנסור מחבל בהקשר הזה. עוד תשמע שיואב סגולוביץ' גם הוא בוגד וגייס חמישי.
10: איך זה יעבוד, אבל, איך זה יעבוד מבחינת המבנה, מנסור אבס? הוא יהיה חלק מרם, הוא יהיה, איך זה יעבוד?
11: לא, יואב סגולוביץ' לא יהיה חבר מפלגת רם, הוא
10: חבר סיעה?
11: בעת רם, עמד ברשימת רם, הוא יישאר אותו יואב סגולוביץ' שאתם מכירים, כמו שאני נשאר אותו מנסור אבס. זה פשוט חיבור בין שני אזרחים שרוצים לעבוד למען הכלל, למען העתיד. כמו שיש שני רופאים שמתחברים ביחד, יהודי וערבי, ומטפלים בפציינט שלהם, כמו שיש שני פועלים, יהודי וערבי, שעובדים ביחד, כמו שיש שני מהנדסים, כמו שיש שני, פשוט שני אזרחים רוצים לעבוד ביחד למען הכלל, מכבדים אחד את השני, מכירים אחד בשני. אני אמרתי, תפיסת השותפות מבחינתי ברעם שאנחנו מקדמים, זאת שותפות ללא תנאים, שותפות שבאה לתת תקווה, לעבוד ביחד, לתת אמון באחר.
10: ואולי לתת גם את האצבע ה-61 שהגוש שמול נתניהו יהיה חייב כדי להרכיב את הממשלה הבאה. יכול להיות שהחיבור הזה יעזור לגדי אייזנקוט כן להסתמך על האצבע של סגלוביץ'?
11: תראה, מה שצריכה מדינת ישראל זה לא ממשלה מקרטעת. מה שצריכה מדינת ישראל, ממשלה שתשרוד 4 שנים, תתווה מדיניות חדשה לטובת כל האזרחים, תתקן את הטעויות ואת המחדלים של הממשלה הנוכחית. ולכן השאיפה לדעתי צריכה להיות להקים ממשלה רחבה, ממשלה שתוכל לתפקד במשך 4 שנים ולא תיפול אחרי שנה אחת, וגימיקים ומהלכים שאי אפשר לדעת לאן יובילו. אני חושב שכבר עשינו את זה, הקמנו ממשלה, החזיקה מעמד שנה אחת, ואז בנימין נתניהו ביחד עם סמוטריץ' ובן גביר חזרו ל4 שנים, וראינו את המחדלים שלהם, ראינו את התפקוד הלקוי שלהם, ועדיין אנחנו בתוך האירוע הזה 4 שנים. אנחנו, הממשלה הזאת כמעט ונכשלה בכל תחום ותחום, ולכן אתה צריך אלטרנטיבה אמיתית. לא עניין של לא רק ביבי או לא רק בן גביר או לא רק סמוטריץ'. אתה צריך ממשלה יציבה 4 שנים, עם מדיניות ברורה, עם קו אחר, חשיבה אחרת, לא ליפול לאותם קונספציות, לא בתחום הביטחוני ולא בתחומים אחרים, ולהתמודד בצורה מוצלחת יותר עם האתגרים, לתת מענה לכל המגזרים והאוכלוסיות והקהלים, ולתת מענה לבעיות האמיתיות של האזרחים.
10: יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
11: תודה לך גדעון.
8: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
5: אלי, היינו בקטע של פרסום ניסיון החיסול של יאיר נתניהו. אני רוצה רק לשאול אותך, מדוע אבא שלו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חשף את הסיפור הזה, שהיה ידוע להרבה מאוד עיתונאים, כך טענו אחר כך, אני לא ידעתי, ולא פרסמו בגלל הנחיות הצנזורה.
12: קודם כל, אתה יודע, גם על הצנזורה יש אחראי בסופו של דבר על כולם, זה ראש הממשלה.
5: אז אין חוק.
12: לא אמרתי שאין חוק.
5: יש חוק צנזורה.
12: אגב, עד כמה שאני יודע, אני לא רוצה להתחייב על זה, החוק, האיש היחידי שרשאי להוציא ידיעות כאלה ואחרות, זה ראש ממשלה, גם אם הצנזורה תגיד לו כן או לא.
5: אבל למה הידיעות האלה שהוא מוציאים תמיד?
12: אני אגיד לך, אני אגיד לך.
5: רגע, תענה לי.
12: לא, שאלת אותי שאלה.
5: אז אני אענה לה, אז אני שואל עוד פעם.
12: לא.
5: למה החשיפות שלו תמיד, בניגוד למגבלות החוק, הן תמיד עליו או על בני משפחתו?
12: אני לא מכיר עוד אנשים שרצים בפוליטיקה שניסו לרצוח את הילדים שלהם. אני לא מכיר.
5: אני לא משוכנע שניסו לרצוח.
12: אני לא שמעת, לא משוכנע, אתה לא משוכנע בכלום.
5: אני רוצה לשאול אותך. תן לי רגע לשאול אותך, תסביר לי.
12: שאלת, תן לי לענות.
5: לא, אבל תסביר לי על דבר אחד. אם היה ניסיון חיסול לפני כמה חודשים טובים, אוקיי, בארצות הברית, אוקיי? ויש לנו שם את ה...
12: נו, נו, מה השאלה?
5: אני אתן לך את השאלה. יש לנו בארצות, רק אני נותן להקדמה קודם.
12: אוקיי.
5: יש לנו את השירות החשאי, יש לנו את ה-FBI, יש לנו את משטרת מדינת פלורידה, ואת משטרת העיירה שבה התגורר יאיר נתניהו, ולא נעצר אף אדם על פי מה שאנחנו יודעים, אוקיי? כי אני ניסיתי לברר אתמול כל היום, וזו חוליה שכבר הייתה מה שנקרא ממש לפני ביצוע. אתה יכול להסביר לי באמת את הלקונה הזו?
12: אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני מפרש אותך נכון, אנשי נתניהו, נתניהו בעצמו, הודיע ליאיר בטלפון בהול, תקשיב יאיר, אתה חייב לעזוב מיד את מיאמי, אנחנו צריכים עכשיו...
5: ולעזוב את הציוד.
12: רגע, לעזוב את הציוד, לא לאסוף כלום, תכף ומיד להגיע לישראל, להעלו אותו על מטוש והגיע לישראל, כדי...
5: ברור שהוברח.
12: כשיגיעו הבחירות וכשזה קרה, ידעו בדיוק מתי יהיו הבחירות.
5: ברור שידעו.
12: והתאריך, והוא אמר לו שם, תברח כדי שנוכל להשתמש בזה בבחירות לטובתנו. תגיד לי, אתה שומע את עצמך? אתה שומע את עצמך?
5: אני שומע ובטוח בעצמי.
12: אתה בטוח במה שאתה אומר? אתה מאמין במה שאתה אומר?
5: משוכנע.
12: אתה יודע מה אני ציפיתי ממך? להגיד, וואלה, אתה יודע מה?
5: שלא לך ציפיות
12: ממני. אין לי. אין לי, אבל אני עדיין ציפיתי את זה ממך. גם עם השנאה לנתניהו, גם עם השנאה לבן שלו, גם עם השנאה לאשתו, בן אדם שהיה ממש לפני אולי חיסול, קצת אמפתיה, אני לא מבקש שתאהב אותו, שתפרגן לו. בן אדם, ישראלי, בן של ראש ממשלה, שהוא סמל שלטון, אחד האנשים הכי מאוימים בכלל בעולם, לא רק בישראל.
5: מדובר על אבא.
12: וגם המשפחה שלו, ועובדה היא...
5: המשפחה שלו היא המאוימת ביותר בישראל.
12: ועובדה היא שניסו לרצוח, ניסו...
5: רגע, שמעת שהאיראני הציבו פרס של 10 מיליון דולר.
12: לרצוח את בנו של ראש...
5: כדי להוריד את ביירון, בנו הצעיר של... אבל זה הם הודיעו. הבנת, הוא לא מאוים ביירון?
12: מי אמר שלא? ואין עליו הבטחה?
5: יאיר נתניהו אחד?
12: אני מדבר בארץ.
5: ברור שהוא מאוים, הוא מובטח.
12: אני מדבר כדמות ישראלית.
5: מי? הוא דמות ישראלית?
12: במקום שתגיד כל הכבוד לאלה שעצרו את הרצח...
5: מי עצר?
12: בפוטנציה.
5: מי?
12: מי שעצר את זה?
5: מי אתה? יש עצורים?
12: יש FBI,
5: חיסלו מישהו.
12: יש CIA, יש מוסד,
5: יש עצורים?
12: יש עצורים? יש כוחות הביטחון בארצות הברית.
5: יש עצורים?
12: תראה לאן הגעת, קוף.
5: יש עצורים?
12: תראה לאן הגעת. אז עכשיו הכל המצאה, ויותר חמור,
5: שעיתונאים
12: ידעו מזה, ועדיין ביקרו את נתניהו ומשפחתו בצורה קשה על זה שנותנים להם הבטחה אחרי שידעו שניסו לרצוח את הבן של נתניהו, ואתה פה יושב לי ברדיו ומזלזל בעניין הזה.
5: מזלזל לחלוטין.
12: עוד מנדט.
5: יפה, ברור, יש לכם עכשיו
12: עוד מנדט. תמשיכו, תמשיכו. אני רואה מה אתם עושים. אנחנו לא מטומטמים.
5: ב-27 באוקטובר מנקים את הרצפה.
13: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
14: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, והיום גם מצטרפת די טריה לישראל ביתנו, כלומר, אנחנו כבר עושים את הגילוי הנאות, ומדברים כמובן בהסתייגות. טליה, שלום.
15: שלום, בוקר טוב לכם.
14: שלום, שלום, טוב שאת איתנו. תראי, אני דווקא רוצה לדבר על העניין הזה של התפקיד העבר שלך כסגנית ראש המל"ל, וכן להתייחס לאיומים של איראן, למשל על יאיר נתניהו שהוברח ממיאמי, ועל גורמים אחרים, ובכלל הפעילות של איראן. איך אנחנו צריכים להתייחס לזה, כשאנחנו יודעים שזה סיפור שהיה הרבה זמן אצל עיתונאים, כמו שאמרתי קודם לאבנר וילן, לא פורסם, וראש הממשלה חשף אותו מכמובן טעמים פוליטיים, ככל הנראה.
15: אז תראו, אני חושבת שקודם כל זה לא סוד שאיראן, בטח בשנים האחרונות של המלחמה, אבל גם לפני כן, עם מוטיבציה אדירה לפגע בישראלים בכלל, ואנחנו יודעים שבשנים האלה של המלחמה, גם של נבחרי ציבור וגם של קצינים בכירים, בלי לפרט יותר מדי. כלומר, צריך להתייחס לזה ברצינות המערבית. לגבי הפרסום של זה, אני חושבת שהפרסום הוא, תראו, לפעמים יש פרסום כשאנחנו למשל מזכירה בתקופות עבר אירועים ואיומים וחוליות שהיו באזור טורקיה, וכן יצאנו עם פרסומים, בעיקר עם אזהרות מסע לישראלים במקומות מסוימים, כי יש לזה משמעות. הפרסום יכול להיות גם רק כשמדובר על מודיעין, לא תמיד אנחנו רוצים לפרסם, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו ממצים את המודיעין ובאמת מגיעים בסופו של דבר ליוזמים, ולא רק להגיד איראן, אלא אם יש חוליות בשטח, אם יש צורך ביחסים בינלאומיים עם מדינות שונות, כדי להגיע למצב שיש מתפס כזה או אחר, ולוודא שהמדינה היא באמת מסייעת גם לנו. לא תמיד נוח לפרסם את מערכת היחסים עם המדינות, במקרה הזה מדובר על ארצות הברית, אז זה פחות באמת נוגע למה שאני אומרת עכשיו. האם הוא פרסם את זה כי זה עניין פוליטי וזה משרת אותו? כן, זה לא מנותק מהמציאות עם ראש הממשלה הזה, הוא עושה הרבה דברים שהם בעיקר שומרים על מקומו ועל פוליטיקה, אז זה בהחלט יכול להיות. אבל זה לא מוריד כהוא זה מהצורך שלנו כמדינה להתייחס את הדברים האלה בשיא הרצינות. ואגב שמענו גם בעבר כל הנושא של איום על בוגי ובאמת באזור הירקון וכו'.
14: נכון, איומים קיימים.
15: בהחלט קיימים, וצריך להתייחס לזה ברצינות המרבית.
16: בואי נתייחס לרגע למה שקורה בעזה, לפי מלדנו והשליח שמנהל שם כרגע את העניינים, חמאס הסכים למסירת הנשק והשלטון, כך הוא אמר אתמול, אפשר להאמין לו?
15: לא. התשובה היא למלדנו, כן, אני יכולה להאמין, לא, אני לא מאמינה על חמאס. ואני חושבת שהוא לא באמת מאמין לחמאס, אני מקווה, ואם כן, אז הם לא מכירים את האויב הזה. ואני בשבועות האחרונים בפרט בכלל לא מעט נמצאת בעוטף, אני מלווה חלק מהקיבוצים בהקמת צוותי החירום היישובים שלהם מחדש, אני חשה את הדברים בשטח, כמו להציתי סיור בשטח.
16: ראית עפיפונים בסיור?
15: לא, האמת שלא ראיתי עפיפונים במקרה הזה, אבל אין ספק שחמאס מתעצם, רוצה להגיע למצב, יש לו זמן, יש לו סבלנות. אחד הדברים שראינו בלמידה של אחרי השבעה באוקטובר, זה איך הארגונים האלה עובדים, איך האידיאולוגיה פועלת, איך הנושא של הסבלנות הוא הנושא המרכזי, איך מנצלים את נקודות הפסקות האש, את נקודות היחסים והשיחות, כדי להגיע למצב שהם ממשיכים ומתבססים בשטח. אנחנו רואים את זה בכסף שהם שולטים, בסיוע שהם שולטים עליו בכניסה.
16: זהו, אפילו האום, אפילו האום בוידוי חריג בימים האחרונים על כל נושא הסיוע, והוא אומר, יש שם כאוס מאוד מאוד גדול בכל מה שנוגע לסיוע הזה, וברור שאין פיקוח על מה נכנס, מי מקבל את הסיוע, וכמה חמאס מצליח ליהנות אפילו כלכלית מהסיוע הזה.
15: מדויק, וגם הנושא הזה של לחזור לעפיפונים, הסיפור הזה הוא בדיקת גבולות תרתי משמע. עד כמה הגבול, כמה אנחנו נמצאים שם, כמה אנחנו מוכנים להכיל. יש פה בדיקה אמיתית. הרבה אומרים לנו זה ילדים, זאת הבדיקה, זה מה שקרה לפני השבעה באוקטובר בדיוק, לשלוח ילדים לכיוון הגדר, הכל בחסות פעולות חקלאיות ליד הגדר, כלומר, בעניין הזה אסור לנו.
14: רגע, תליה לנקרי, עפיפון אחד דורש תגובה?
15: כן, לא פרופורציונלית.
14: שזה אומר מה?
15: שזה אומר תקיפה, שזה אומר להגיע למשלחים, ואני חושבת שבסיפור הזה של המשלחים, לפחות אתמול ככה הבנתי במערכת הביטחון, שהם פועל, גם לא סוד, פועלים מודיעינית להגיע למצב של מי המשלחים, ובסופו של דבר לפגוע בהם, אבל...
14: כי מדובר בילדים קטנים.
15: כי מדובר בילדים, כי שוב, את יודעת, אין לי שום רצון לבוא ועכשיו להגיד, אוקיי, צריך בלי פרופורציה לפגוע בילדים, לעשות את זה, אבל במקרה הזה אסור לנו להכיל, ואנחנו כן צריכים לדאוג לעצמנו. אני טוענת יותר מזה. אני חושבת שאנחנו צריכים להיכנס חזרה לתוך עזה. אנחנו צריכים להחליש עוד את חמאס. להגיע למצב שאפשר, ולא להחליט אפילו לא...
14: מה זאת אומרת לתוך עזה? מעבר, מעבר לקו הצהוב?
15: ממש ללחימה מחודשת.
14: היום אנחנו על 53% בשליטה.
15: ממש ללחימה מחודשת כדי להחליש את חמאס. ממש ככה. אין לנו את האופציה האחרת במקרה הזה, כדי לסגור את הזירה הזאת כמו שצריך, ולא להגיע למצב שאנחנו
16: תקשיבי,
15: עכשיו...
16: תקשיבי, אפילו מהדברים האלה שאת אומרת לנו עכשיו, אני רואה שאת מאוד קרובה בעמדות לאופר וינטר, אז אולי אפשר פה לאחד כוחות, אתם, ליברמן ואופר?
15: צריך לקחת את כל השיקולים ואת כל הזה, אני את אופר מאוד מעריכה, אני גילוי נאות, חבר טוב אפילו, עברנו קורס מאוד משמעותי שנה ביחד בצבא.
14: הוא יכול להיות שר ביטחון?
15: שירתנו ביחד. אני אומרת את חזנה, חכו רגע, בואו לא נעסוק בשיבוצים ובמי יהיה איפה, בואו קודם כל...
14: לא, זה לא אנחנו עוסקים, אתה יודע, זה הוא זורק על גדי, גדי זורק עליו.
15: בסדר, אז שכל אחד מהפוליטיקאים החליט לעצמו איך להגיד, אני לא עוסקת כרגע מי יהיה באיזה עמדה, אני עוסקת בעיקר בעניין הזה של להחליף את הממשלה הזאת, אני עובדת קשה בשביל זה, אנחנו עובדים קשה בשביל זה, יש לנו את התפיסות שלנו, אני מדברת עליהן ברש גלי, זה גם, זה לגמרי ההבנה שלי לגבי איך העניין הזה צריך להיפטר בעזה, אין לנו אופציה באמת להשאיר את המצב כמו שהוא, כי זה מפלצת שהולכת וגדלה, מרחילה אותה בהתחלה.
14: אוקיי, תליה לנקרי, כמה חיבור, כמה הולכים ומתקרבים ליברמן ובנט?
15: באיזה מובן? בחיבורים של...
14: במובן של חיבורים, במובן של היכולת או הרצון לנטרל את גדי אייזנקוט ולהתחבר ביחד.
15: ישראל ביתנו כרגע אין לה שום חבירות, לפחות בהבנה שלי המאוד ברורה, אנחנו הולכים עד הבחירות, זה הכיוון של אביגדור ליברמן, לשם הוא הולך וללא חבירות.
14: לא, זה ברור, אבל השניים האלה נפגשים ומתקרבים, ויש דיבור.
15: אני חושבת שיש בגרות מאוד גדולה בגוש השינוי, אני יודעת שיש שיחות, אביגדור ליברמן גם מדבר על זה, לא רק עם בנט, גם עם גדי, הוא דיבר על זה ממש במהלך השבוע, ככה שאני סומכת באמת על היורים של המפלגות השונות בגוש השינוי, כדי בסופו של דבר להביא להפלת הממשלה, ולא לאגו של אף אחד מהם.
14: תליה לנקרי, עוד עניין אחד אולי מדיני, ההסכם עם לבנון, יכול להיות שזה באמת הולך לקראת הסכם וצריך לתת בזה אמון לסיום, או שפחות?
15: צריך לתת לזה הזדמנות, אבל לצד סיוע משמעותי ללבנון, כדי שיהיה לה את היכולת לטפל בחיזבאללה צבאית. כלומר, שוב, גם משם, לא לצאת, עד אחרי שאנחנו מבינים שיש שם יכולת של ממשלת לבנון, ואם לא שלנו, כן. כדי לטפל בחיזבאללה. אוקיי. כל מי שנמצא על הגבולות שלנו, ההגנה והביטחון של אזרחי ישראל, של היישובים על הגדרות בגבולות, אנחנו חייבים לטפל בזה ביתר.
14: אוקיי. אלוף משנה במילואים, תליה לנקרי, ישראל ביתנו. תודה רבה.
13: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
14: פחות משבוע לתחילת שנת הלימודים, גם המחסור בגננות חמור. באפריל 2023, ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש הציגו תוכנית מהפכנית באמת, חינוך חינם לתינוקות מלידה ועד שלוש. במהלך מערכת הבחירות, פגשתי הרבה זוגות צעירים ושמעתי מהם זעקת אמת, אמר אז ראש הממשלה במסיבת עיתונאים. אלה הורים עובדים שאמרו שהם צריכים להוציא חלק עצום מההכנסה שלהם על מעונות לפעוטות. הדבר הזה כרוך בין 20 ל-30 אלף שקל בשנה לכל ילד. לפעמים נאלצים להישאר בבית כי אין לנו אפשרות לממן את זה. ציטט. ולכן גמרנו עומר לשנות את זה. צודק. סוף סוף יוזמה מעולה. רק שזה לא קרה. זה לא הדבר היחיד שלא קרה. אבל נתמקד בגיל הקריטי של לידה עד שלוש. על פי כל המומחים, המיומנויות הניתנות בגיל הזה הן ממש היסוד לחיים. משחק, ציור, מוזיקה, גן הילדים הוא מקום המפגש המשמעותי הראשון של הפעוטות עם קבוצות בני גילם. לגן הילדים תפקיד נוסף, הכנה לכיתות ההמשך, הפעילות הנערכת בגן מעודדת את כושר הריכוז והקשב של הפעוט, ומסייעת לו ברכישת מושגי יסוד במדע וטבע וחשבון, לשון ואומנות. מכאן כאמור, למה לאנשי המקצוע בתחום החינוך לגיל הרך תפקיד מפתח בחינוך ובפיתוח יכולות למידה? לכאורה, כל הילדים נולדו שווים, אבל רק לכאורה. אם שר החינוך שסגר קדנציה מלאה היה מבין חינוך, הוא היה מעביר מן הסתם חלק מהכסף הגדול של תקציב משרד החינוך לטובת הפעוטות. קדנציה עבודה. עוד עניין דחוף לממשלה הבאה כשתקום. בהצלחה.
13: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
9: אתם על 103 FM השבוע. כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון והשבוע כאמור התקיימו הפריימריז במפלגת הליכוד ועלו טענות כאלה ואחרות לזיופים בקלפיות מסוימות. השרה גילה גמליאל, הנפגעת העיקרית מההליך, שוחחה עם ענת דודוב ויליל שחר ב-7-9 ותקפה את השר חיים כץ ואמרה, יש ניסיון לגנוב את הבחירות, כץ שלח אותי למשטרה. אין הדברים שלה.
14: שלום לשרה גילה גמליאל, הליכוד, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. תודה שאת איתנו, שלום גילה גמליאל.
17: היי, בוקר טוב.
14: שלום, שלום. קודם כל, תמונת מצב לגבי ספירת הקולות. עדכני אותנו, מה נכון לרגע זה?
17: מה שנכון לרגע זה, זה מה שבינתיים פורסם בכל המקומות, ששם כרגע יהיה מקצה שיפורים ושינויים כתוצאה מחשיפת הקלפיות, שנעשתה באיחור של מספר ימים רב על ידי החברה, במקום להציג את הנתונים ישירות למצב של בקרה, שמלכתחילה לצערנו לא ניתנה. כשמסתכלים על מי קרה במערכת הבחירות
14: הזו. סליחה שאני מפריעה לך לרגע, אני נורא רוצה שתשפרי את הקו, או ש...
17: כן, עכשיו יותר טוב?
14: כן, טיפה יותר טוב, בבקשה.
17: כן. אז אני אומרת בפשטות, כלומר, יש בחירות, ביום הבחירות הוצגו הנתונים, ברגע שנגמרה הספירה של 501 הקלפיות, ושם הייתה תמונה מאוד ברורה שמציגה את, את ה... רשימה עצמה על בסיס הנתונים שהיו באותו רגע, ומאז פתאום החברה הזאת שהביאו אותה לתפעל את המערכת בחירות מלכתחילה, מנעה בעצם מכלל המועמדים בשירותו של מנכ״ל הליכוד וחיים כץ, את ההנחיה שפשוט אין פיקוח, לכלל המועמדים ניתן היה אפשרות לשים שני משקיפים בלבד, וזה כבר הדליק נורה אדומה, אבל לא עד כדי כך להמשך ההתנהלות שלהם. ומה שקרה בפועל, שבמערכת בחירות, מהרגע שפורסמו תוצאות האמת, זאת אומרת, לא הציגו את הקלפיות. בדרך כלל ישר חושפים בפני כלל המועמדים את הסקירה של כל הקלפיות, כדי שניתן יהיה כל אחד לעבור, כי את יודעת, יש טעויות אנוש, הקלדות וכו', שלעיתים לדוגמה לי ברוחה מקלידו במקום 100 קולות באחת הקלפיות, אז 10.
14: Okay.
17: כאילו, אז 10 כאילו מצביעים. אז mm-hmm. זה קורה, ישכחו לשים עוד 0, שזה פער דרמטי.
16: עכשיו, הגשת אבל... תלונה במשטרה, אבל גם...
17: רגע, תכף כן. נגיע לתלונות, צריך להבין קודם כל את ההתנהלות. ואז כעבור שבוע שאנחנו באים לפקח על הדברים, במהלך השבוע הזה מודיעים קבל עם ועולם שפתאום חברת הכנסת עטייה קיבלה 170 קולות תוספת. הכיצד זה יכול להיות שהפרוטוקולים לא נחשפים לכלל המועמדים, ומועמדת ספציפית מקבלת תוספת ועוברת את חבר הכנסת בוארון, ומכאן התחילו השאלות.
14: שרק צריך להגיד, השרה גילה גמליאל, שאתי עטייה היא מועמדת או מועדפת של חיים כץ, ולכן הסיפור הזה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה.
17: ועם אותה חברה שעובדת עם התעשייה האווירית, נכון. הרבה שאלות, אבל מה שקרה בפועל זה שמכאן התחילו השאלות לשאול, רגע, כיצד זה יכול להיות שפתאום מעלים קולות, ונאמר לנו שהחברה בודקת את עצמה. איזה מין דבר זה שחברה בודקת את עצמה ללא פיקוח של, של ועדת הבחירות, של עורכי דין?
14: ומה המסקנה שלך?
17: בלי שקיפות של להציג את כל הפרוטוקולים, ומכאן פתאום מאות קולות מקבלות זווית כזו או אחרת, פתאום קלפיות שאת יודעת, יש נעילה של כל קלפי וכתוב ממש את המספר הזיכון, אז בקלפי ספציפית, בבר יעקב, ופתאום את רואה שינוי של המספר הזיכון, כאילו ממש מחוק הזיכון שהיה עם עורך דין, ויש שם מספר הזיכון חדש, ופתאום הקלפי הזאת, יש לה שינוי דרמטי בקולות, עד מדי כך דרמטית, שנראה לי שזו הקלפי היחידה כמעט בארץ, שהיא עוד קטנה, יחסית שפתאום בקלפי החדשה, מקבלים את ההצבעה, כל המועמדים לצעירים,
14: וכל
17: המועמדים למגזר הלא יהודי, וכל המועמדים לאנשים עם מוגבלויות, וכל המועמדים עם העולים, ולכל המועמדים של אישה חדשה, ממש תרחיש
14: זה נשמע כמו רמאות לשמה.
17: ומשנים מקצה לקצה.
14: מי רצה לרמות פה?
17: אז אני פשוט בעלי אתמול הלך והגיש את התלונה כנגד חבר הכנסת השר חיים כץ ומנכ״ל התנועה והחברה על כל ההתנהלות הבזויה שגובלת לטעמנו גם בפלילים לאור ממש זיוף קלפיות. אין לי משהו אחר לומר על הדבר הזה.
16: אבל הבעיה של לוח הזמנים של המשטרה לא מתכנס עם לוח הזמנים של הגשת הרשימות, עוד שבועיים.
17: אני כולי תקווה שכאן לאור הנסיבות

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בכל המערכת. זה התחיל מזה בניסיון להקים ועדה מסדרת. זה המשיך בניסיון לאפשר לה לרוץ במחוזות כנגד המועמדים החדשים. וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון,
3: ובצורה
2: מאוד מאוד בוטה בפגיעה. אבל זה כל זה בכלל
4: לשנות.
3: חיים כץ השחית את הפריימריז.
2: אני אומרת שהוא חשב לרגע שתנועת הליכוד הפכה להיות שלוחה של התעשייה האווירית, ששם הוא רודה כל פעם בעובדים שנאלצים לבוא ולהתפקד לתנועה ול... אצביע כמה ש... מה שהוא אומר. את כל הדברים הללו אנחנו במשך שנים נאלצים להתמודד עם ההתנהלות. אומרת זה בכל, אני, יש לי חיילים, אני מביא אותם, אני הכל הזה, כל זה עוד אפשר לספוג.
4: במי רגע, במי הוא רוצה בדיוק.
2: ולבוא לראות שיש תוצאות אמת, וגם אותם לנסות כבר ולשבש, אוקיי. ועד כבר...
4: השרה גילה גמליאל, במי הוא בדיוק רודה?
2: אני אומרת, כמו שאת רואה, הוא אפילו כפה על כולם את השריון, כדי שכבר ייתן אפשרות לפריימריז, כי אחרת הוא ניסה בכל דרך, מפאת העובדה שהוא כרגע בתפקיד בכיר של יושב ראש מרכז, כן. הוא ניסה לטרפד פה את כל המערכה. ודברים מן הסוג הזה צריכים להיעצר, ואנחנו לא ניתן לזה יד, אנחנו גדלנו בבית שלנו בליכוד, ואף אחד לא יפוך אותה לשלוחה של שום דבר. אנחנו כאן נמשיך בהוד ובהדר שלנו, ונתנהל כמו שצריך, ועם כל הכבוד לשיטות המפאי שהוא הביא מתוך המערכות של הוועדים שהוא התנהל בהם, זה לא מותאם לחלוטין, לא לאופי של התנועה שלי, אבל בטח ובטח לא לבוא ולשבש בחירות דמוקרטיות.
4: Okay. זה כנראה שנים, שנים ככה, אבל עכשיו כיוון שזה נוגע לך, אז זה אכפת לך ואת חושפת
2: לא,
4: את
2: אני,
4: זה.
2: לא, במשך שנים, תדעי לך, כל השנים הוא עושה את הפגיעה הזאת בנשים, וגם כאן סגרו את הבחירות.
4: ספציפית בנשים, אבל גם אתי תהיה האישה.
2: בשביל שהיא תיבחר, כי הרי היא לא כזאת מורגשת בתנועה כדי להיבחר, אז כדי שהיא תיבחר, כל פעם השיטה הופכת להיות פוגענית, שתתאים לכמות הקולות שיש לו בתעשייה האווירית, שהוא יכול למנף אותם לדילים, ממש תרלול מוחלט של ניסיונות פגיעה בשאר אנשים, והנה את רואה את הפגיעה מאוד קשה, לי כואב מאוד על קטי שטרית, שאומנם קיבלה קצת מיכה ממנו, אבל בגלל שאח שלה הוא ראש המטה שלו בתעשייה האווירית, אבל עדיין נשים שנפגעו כתוצאה מזה, ושאר העשרות וחברות הכנסת שלא היה צידוק מתוך 9 נשים, להקצות 3 מקומות במקומות ריאליים.
4: אוקיי, רגע, את מדברת על קלפי אחת, השרה גילה גמליאל, בבאר יעקב, או שהזכרת כמה קלפיות?
2: אני מדברת על, את רואה, תראי, כלל החברים שאני מדברת איתם, הקולגות שלי, כולם ראו שם עיוותים כאלה ואחרים.
4: איפה? בכמה קלפיות?
2: בקלפי מסוימת, אני אתן לך, הייתה עדות מצמררת של אחת מהנשים שהפנה אליי, יושב ראש הסניף שם שהוא ראה בזמן אמת, שפשוט הנציגה, הרי מה קרה, הם בחרו החברה הזאת את כל חברי ועדת הקלפי, לא מנע מהם לבחור משפחות, כאילו בעל ואישה, הם אמורים לפקח על הקלפי, אז בעל ואישה בתוך חברים בתוך הקלפי, ואז את רואה מצב של דוגמה אחת מספרת, שהיא מגיעה לקלפי, והנציגה שאמורה להיות שם, מביאה לה ממש טופס עם 2 סימונים, ואחר כך שהיא יוצאת, היא פותחת לה את המעטפה, היא אומרת, אני צריכה לבדוק אם באמת כמעט 12 סימונים, על מנת שהפתק הזה לא יבוא, מי פותח מעטפה של הצבעה? הייתה הפקרות ששמענו עליה בהרבה מקומות, אישרו לדוגמה באחת מהקלפיות של, אחת הקלפיות, אישרו להם להצביע ללא תעודות זהות. לכולם. דברים מזויים, באמת. Okay. כאילו, את רואה דבר אחר דבר, ועל כן אני אומרת שהתנהלות מן הסוג הזה היא פשוט מחפירה, והיא פשוט...
4: מה התוכן של התלונה במשטרה שבעלך?
2: וצריך לבוא ולקעקע אותה.
4: השרה גילה גמליאל, מה התוכן של התלונה במשטרה שבעלך הגיש בעצם?
2: התוכן זה על... הרי חיים כץ שלח אותנו לשם.
4: על מה, זה על גניבה? על גניבה?
2: הוא אמר במפורש.
4: גנבו את הבחירות? או מה הכותרת של התלונה?
2: הוא לא, את יודעת, לא היה רצון לבוא ולטפל בנושא, אז הוא שלח אותנו להגיש נגדו תלונה, אז התלונה הוגשה לבקשתו.
3: היום אמורה להתכנס.

0: תתכנס ועדת הבחירות של המפלגה לדון בעניין הזה? יש לך אמון בוועדה הזו?
1: תראי, הוגשו ממש מאות, אם לא יותר, בקשות גם לוועדת הבחירות וגם לבית הדין של התנועה על הרבה מאוד מחדלים, וחלקם גם יכולות להיות טעויות אנוש שהיו כתוצאה מהבדיקה של הפרוטוקולים. צריך לזכור,
2: תגידי, אולי צריך לפתוח את כל הקלפיות ולהתחיל את הספירה מחדש בכלל?
1: אבל זאת הבעיה, שהקלפיות כבר בעצם הושחרו, באיזה מובן שהם לא היו בתחת הפיקוח, מלבד החברה הזאת שכמו שאת רואה את המחדלים שלה, וכבר אין אמון בהקשר הזה על אותן קלפיות שלא היה להן את היכולת לפקח עליהן, ושגם לא חסו בפני כלל המועמדים אוטומטית את הפרוטוקולים באופן ישיר.
2: היית מגדירה את זה?
1: שיהיה ניתן לבוא ולעשות את הבחינה באמת. כמו שאת רואה בקלפי שכן נבדקה, שיש פער דרמטי, דרמטי, כאילו לא מותאם, זה כאילו שתי קלפיות שונות, זה שני פתקים, זה שתי קלפיות, שהפתקים שלהם בוודאות הוחלפו, זה לא יכול להיות אחרת. אוקיי, זה שתיים, שלוש קלפיות,
2: בסדר, אבל מה, אז בכותרת, מה שאני מבינה, פשוט גנבו פה את הבחירות. אז איך...
1: יש פה ניסיון לגנוב את הבחירות, שאני מקווה שנצליח לקעקע אותו.
2: יש מצב שאת לא תהיי בקדנציה הבאה, באיזה ממשלה שלא תהיה? עם ממשלת הליכוד, או בכלל לא תהיי בכנסת?
1: אני נולדתי בליכוד, זוהי התנועה שלי, אני תמיד בליכוד, ואני חושבת שהתנועה שלי היא התנועה הנכונה.
2: לא, לא, השאלה היא מתאים.
1: להוביל את המדינה,
2: השאלה היא
1: בכל מחיר, ובוודאי שאני אהיה, ובהחלט שאני אהיה, אין שאלה בכלל. אני מדברת שאני אהיה בתנועת הליכוד.
2: כן, בתנועה כן, אבל את לא במקום ריאלי, כלומר.
1: אני במקום ריאלי לחלוטין, היום אני מקום 18 ברשימה, אלו התוצאות, והנושא הזה, ה-18
0: ברשימה. תראי, אבל גם בתרחיש הטוב ביותר, אם בסוף תנצחי בסיפור הזה שם של הקלפי בבאר יעקב, את תהיה במקום 25 ברשימה.
1: הליכוד יקבל את העמים.
0: והליכוד בסקרים לא בהכרח מגיע.
1: אתם אף פעם בסקרים לא נותנים לנו יותר מדי, אנחנו בסקרים, זה לא פחות, אותי, אני נמצאת בשטח, אני רואה את הרצון של כולם להמשיך את העשייה המבורכת שמוביל ראש הממשלה נתניהו ביחד עם תנועת הליכוד. וכאן אני חייבת לציין דבר אחד פשוט, אני פשוט רואה בפועל סחף שלא ראיתי אותו שנים, ואני מאוד ותיקה במערכת, סחף לימין בצורה מאוד מאוד גורפת לאור השנים האחרונות.
0: אז בואי באמת נדבר על העניינים הביטחוניים. כחברת קבינט, מה קורה ביהודה ושומרון? תגבור כוחות לקראת החגים, זה כותרות שקצת מזכירות לנו את מה שקרה לפני 7 באוקטובר.
1: תראי, זה לא סוד שמה שאנחנו נאלצנו לטפל כתוצאה מהשביעי באוקטובר, זה בהחלט במצבים שאנחנו קולטים אותם מראש, תודה לאל, כדי למנוע את החלילה, מצב שעלול לחזור על עצמו, ויהודה ושומרון היה צורך לבוא ולהקים...
0: אבל מה קורה שם? שיתפו אתכם במודיעין?
1: 104, אני לא אשתף מה שיתפו, אני יכולה לומר בגדול, 104 יישובים חדשים... הקמנו ביהודה ושומרון, ועוד 160 חוות שעושות את הפריסה המתבקשת, שתשמור פה על גוש דן ועל יהודה ושומרון, לא רק על יהודה ושומרון, ועל גוש דן, פה על כל האזור הזה, שממש בסמיכות, כי כאן, כפי שאת רואה, את רואה את זה בפועל, שההתיישבות היא זאת שנותנת את המענה בסופו של דבר, לפתרונות של יכולת של ארגוני טרור להשתלט ולהתארגן בתוך המערכות. מה שעשינו שם בתוך יהודה ושומרון, זה פשוט גם פירקנו את המחנות פליטים שהיו שם ממש העוגן והמקור של בניית ארגוני הטרור.
2: ולכן בא חבר כנסת צבי סוכות ומנפץ אנדרטה?
1: אנדרטה את קוראת לזה? את זה אנחנו היינו צריכים לעשות בעצמנו. אני חושבת שהוא לא היה צריך לקחת את הדברים בעצמו, אבל הדרישה היא דרישה לגיטימית שלא לאפשר את כל האנדרטאות של רוצחי ישראל, של טרוריסטים.
2: שזה סיפור אחר, ואת זה לא עשיתם. את זה לא עשיתם. חבר כנסת צריך לבוא עם פטיש 5 קילו.
1: אני אומרת שזה לא תפקידו, אבל את יודעת מה?
0: בעיקר גם איך זה נראה, התמונות האלה בעולם.
1: התמונות האלה בעולם צריכות להדיק נורא אחרת. איך זה יכול להיות שבמקומות כאלה יש... יש מצבים שיש אנדרטאות לגופי טרור ולטרוריסטים שרצחו וטבחו אזרחים חפים מפשע.
2: מסכימים? לא, לא.
1: לא צריכה להיות הזעקה.
2: אנחנו מסכימות.
0: מסכימות איתך על העניין העקרוני, אבל חבר כנסת שבחמש בבוקר או לפנות בוקר יוצא עם פטיש, זה נראה קצת מדינה שאין לדין ואין חוק.
1: חברי כנסת עושים לפעמים כל מיני גימיקים במחאות וכל מיני פרובוקציות. אבל בהקשר הזה אני אומרת, הדרך אולי היא פחות, אפשר להתווכח עליה, אבל בהקשר הזה אין ספק שאנחנו צריכים כן, לא לאפשר מצבים שבהם יש, בטח ובטח גם פה לא ברשות הפלסטינאית לידינו, מצבים שבהם לא משלמים לגופי טרור.
0: כן, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה אחת.
1: בטח ובטח לא מנציחים אותם בצורה שבה אפשר לבוא ולהראות לילדים שגדלים שם, הנה תראו מה המודלים שלכם.
0: כן, אז רק עוד שאלה אחת, היית אשת הקשר הישראלית עם בנו של השער הזה פעל אבי, והירחת אותו גם בישראל, אבל בניגוד לקמפיין שניהלת למינויו, מסתבר שישראל וארצות הברית בכלל תכננו להציב כמנהיג החדש של איראן דווקא את אחמדינג'אד. הופתעת מהפרסום הזה?
1: אני, מכיוון שאני לא יכולה לא לתאר את הדברים ואת כל סביב הסוגיה הזאת, אני יכולה לומר לך את דבר אחד, רזע פעלה ויחזור בגדול לאיראן, והתקבל בהוד והדר והמלכותי שמגיע לו, והוא יהיה שם, וזה יהיה גם בקרוב, וזה יהיה בקרוב מאוד, בעזרת השם. וכשאני מסתכלת על כל המכלול, אנחנו כבר בנינו את בעצם את הסכמי קורש, שאנחנו עוד נחתום עליהם, אני מקווה כבר בקדנציה הזאת בתחילתה. בעזרת השם, הסכמי קורש כמו הסכמי אברהם הובילו למעשה יחסים מדהימה בין העם האיראני אלינו לישראל ברמות הגבוהות,
0: ובקרוב
1: מאוד. זה לא חלומות, תקשיבי, קודם כל זה חלומות כן, אבל זה לא חלומות שהן לא יוגשמו. ובאותו רגע שלפני 3.5 שנים, תחשבי, 3.5 שנים, כשזמנתי אותו לך לארץ, ושנובע שם ראש הממשלה נתניהו, ובפגישות שם, וגם בכותל שעמדנו, ואמרנו לו, אנחנו, זה התפקיד שלנו כרגע בהכרת הטוב, לקורש, שנתן לעם היהודי להקים את בית המקדש השני, זה תורנו לשחרר את העם האיראני מהכבלים של האייטולות, וכל האסלאם הרדיקלי.
2: חייבים, חייבים לעצור, השרה גילה גמליאל, תודה רבה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: המון המון אנשים אתמול ראו את הסרט על מיקי ברקוביץ' בקשת 12 שעשה אותו ניב רסקין, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד החברים אגדה במכבי תל אביב, טל ברודי, שלום, ערב טוב.
5: כן, ערב טוב, תודה.
4: ראית בוודאי כמו כולנו את הסרט, במהלך הסרט מה הרגשת, טל?
5: את הסרט הזה אני כבר... מה אני אגיד לך? אולי 50 שנה אני רואה את הסרט.
4: לא, אבל מה שעובר על מיקי לא היית 50 שנה.
6: כן, אבל הוא עשה איתו הליכות.
5: 4 שנים.
6: כן. מתי בעצם...
5: בוא נגיד, 4 שנים, אנחנו, הוא ב-11 בבוקר, הוא ב-5 בצהריים, יוצאים לפארק ישוע, פארק הירקון, יוצאים 5-7 קילומטר, מדברים על כל השנים האלה, מאז הוא היה ילד, ברחוב, כמו שבסרט אמרו שבאמת שראיתי אותו עם בננה וכדוסל ביד, וכשהוא הצטרף במכבי, במשחק הראשון, זה היה נגד פנתניקוס, ועד שהצטרף עם הבוגרים, ועברנו תקופה מאוד יפה ביחד, הרבה דברים משותפים, יש הבדל של גיל שאנחנו לא היינו חברים של יום יום עם בילויים ועניינים, אנחנו היינו טימייטס שהתייחסו לכדורסל בצורה רצינית, אנחנו היינו מאוד קומפטיטיב, ותמיד דרכתי אחרי הפגישה שידעתי שמיקי, כשעברתי לו כאילו את המפתחות להמשיך הלאה, הוא עשה את זה בכבוד ובגדול.
6: כן. טל, אתמול בסרט סיפרת שזה היה אחד הרגעים הכי, מבחינתי הכי חזקים בסרט, שהייתם עושים הליכות בפארק, אחד הפארקים היפים בעולם דרך אגב, והייתם עושים שכיבות צמיחה וקוראים בשמות השחקנים, אתה יודע, לפי מספרי הגופיות, ואתה סיפרת ששם התחלת להבחין שמשהו מדרדר.
5: כן. בעצם אנחנו עשינו תמיד פוש-אפס, איך זה נקרא?
6: שכיבות צמיחה.
5: כן, אחרי סיימנו את החליכה, אבל כאשר לאט לאט שזהיתי על הפספוס לגבי הנושא של זיכרון, והייתי בקשר עם שלי, שלי הייתה מתקן אותי, והייתי מתקן אותה, שלי זה אשתו, ואז תמיד חיפשתי דברים בין הדיבור שלנו, כאילו הייתי אומר, מיקי, אתה זוכר שם זה ששחקנו נגד ריאל מדריד, והוא היה את הפליימקר, מה השם שלו, ואת הכל. בכלל שראיתי במשך השנים, הזיכרון וקוגנטיבית נחלש.
7: אבל בדרך כלל זה נחלש בטווח הקצר, לא בטווח הארוך. בדמנציה הזיכרון לטווח הארוך נשמר, ולמרות הכל זיהית את זה?
5: לא בדיוק.
4: יש כמה סוגי דמנציה.
5: אני לא יודע, יכול להיות שבאופן כללי, אבל כשהתייחסתי לעבר, הוא ידע טוב מאוד את העבר שלו. אם אתה כבר אמרת לגבי הנושא של פוש-אפס, so אמרתי בפוש-אפס, כשאנחנו עושים, אני אמרתי, בוא נעשה ביחד עם החבר'ה ששחקנו איתם, ואז ארבע, אריק מינקין, חמש, שוקי שפארט, טל, ברודי שש, מוטי ארסטי שבע, אוסי פרי שמוני, מיקי ברקוביץ, תשע, ואחר כך המשכנו עד ג'ם בוטרייט ב-15.
4: אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, טל, מאוד מעניין. אתם יודעים, היום דיברתי עם מוטי ארואסטי בצהריים.
6: וואי, מחה שם.
4: ומוטי אמר לי, פרימו, אני לא מסוגל לדבר. הוא לקח את זה מאוד מאוד ללב. טל, אתה יכול להבין את מוטי שרואה את החברה?
5: בוודאי, בוודאי. מוטי, אני אמרתי, אני ומיקי דל של 10 שנים, אבל הוא גדל בנוער של מכבי, ומכיר אותו, הוא הרבה יותר משהו לפניי. הוא מכיר אותו ממש כמו חבר קרוב. ואני אומר, את החקירות שלנו היה מאוד שונה. והיה לנו דבר משותף ששתינו רצינו ולעשות. ומאוד נהננו לעשות את זה. היה לנו המון לדבר ביחד, אפילו כשדיבר, היה לנו לא ויכוחים, אבל היה נחמד, היה צחוק, כשהוא היה להגיד לי, תשמע, אתה זוכר שאני עשיתי 40 נקודות נגד זאתתה, ואני אמרתי, כן, אני גם זוכר שעשיתי 46. ואז הוא אומר, מה אתה אומר? ואז אני אמר, תשמע, תסתכל בסטטיסטיקה, מה המכבי עשה. אתה ממוצע שלך היה 17.8 עם 200 ומשהו משחקים, ואצלי זה היה 17.9. ואז היינו לעשות צחוק ביחד על מה אנחנו עברנו. ועברנו הרבה, הדלקנו משואות, אנחנו רצנו עם הלפיד.
4: לא רק זה, טל, צריך להגיד את האמת. אתם, הדור שלכם, הקבוצה שלכם, זאת קבוצה שקיבצה את כל מדינת ישראל ביום חמישי בערב.
6: שמו אותנו על המפה. לא רק בספורט, בהכל.
4: נכון, לא היה לנו דבר כזה. זאת אומרת, יום חמישי בערב, גם אם אין לך ערוץ ללחוץ, זה מכבי תל אביב.
5: הצעירים לא ידעו, רק היה תחנה אחת, ערוץ אחד.
7: כן, הייתה קבוצה אחת.
5: בשנה הראשונה שלי, שהייתי בציו, שהממוצע מעל, אני חושב, 30 נקודות במשחק, וכמה פעמים 40, לא היה טלוויזיה בכלל.
4: אתה רוצה שאני אגלה לך
7: סוד? איך, מה אתם עושים כדי להקל עליו, אם אפשר, באיזושהי צורה? כמובן שרפואית זה בלתי אפשרי, אבל כחברים ובכלל.
5: אני גם באותי, אנחנו פעם בשבוע מבקרים אצל מיקי.
4: כן.
5: אנחנו מבקרים אצלו, מאז הוא הגיע למצב כזה, שהוא יצטרך לצאת מהבית ולקבל טיפול יומיומי. אנחנו מבקרים אצלו, ואם זה לא פעם בשבוע, זה לפחות פעם בעשרה ימים.
6: מי זה אנחנו, טל? מי זה אנחנו?
5: מוטי. אנחנו, היה תקופה, כשאוסי פרי היה בשיבה, אז גם יום שישי הייתי מוסיף את מיקי בכלל, בגלל של דמנציה השפיע על הראייה. אז הוא לא יכול עם רישיון לנסוע עם האוטו. אז הייתי מוסיף אותו, וכמעט כל יום שישי, אם לא עשינו חליכה, אנחנו, במקום ההליכה, אנחנו באנו לבקר את אוסי בשיבה, בבית חולים.
4: טל, אני
5: עד היום אנחנו נפגשים את אוסי, מיקי, מוטי, ממוניה,
6: זה... חברים לחיים.
4: אני רוצה לשאול לסיום, אגב, בהערת אגב, אתה זוכר שדיברנו על ערוץ אחד, שכולם, אני, יכול להיות לא מהבודדים, אבל אני מגלה את זה פעם ראשונה, כל משחקי הכדורסל של מכבי תל אביב בטלוויזיה, על מיוט, רק את גדעון עוד עליו השלום שמעתי, גדעון עוד שדר כדורסל הכי גדול בעולם היה.
5: מדהים,
4: שהוא
5: מדהים.
4: היה, בעולם, לא בארץ. אבל אני רוצה לסיים להגיד לך, הנה, אמר לך אורי קודם, אנחנו על המפה לא רק בספורט, בהכל. זה משפט שיקח אותנו...
5: לא, שכחת שאנחנו נשארים על המפה. נכון. זה מאוד חשוב. במיוחד, מה אנחנו עברנו בשנים האלה, ו...
4: מדהים,
6: כמעט 50 שנה.
4: זהו, זה, השאלה אם זה גם היום, אתה אומר את המשפט הזה.
5: בוודאי, תמיד. איך אנחנו עמדנו במבחנים בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, ובסך הכל המדינה, עם כל החלוקי דעות ותקול, היה גיבוש. עכשיו, אם יצטרך ביהל התהילה, שהיה טקס באיגוד הכדורסל לפני שבוע, היה בחור צבי שאיבד את יד ימין, והיה לו אצבעות ביד שמאל. איך הוא דיבר על הנוער שלנו שהיום מגייסים לצבא? איזה לוחמים, איזה רצון יש להם לעמוד ולייצג את המדינה, כל כך התרגשתי לשמוע את זה.
4: כן.
5: ממש, היה יפה מאוד, וזה בין הדברים שמיקי, אנחנו מדברים, אפילו שהיינו בפארק שהיה את הנושא של אזעקות, ואזעקות היה מצחיק שהיינו לחפש איזה עץ, שהוא מלא,
4: שלא יפול לנו
5: מהרוב שלנו.
4: ליד העץ הם התחבאו מהטילים.
6: רק בישראל.
4: גדולים. יפה, טל ברודי, אגדה, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
8: 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד. כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. תודה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. יאללה פול ראשון, יאללה פול ראשון. אני רעות מתתיהו ארגון, שבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה. לילה טוב לכם, סוף שבוע נעים ושבת שלום.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו,
9: וזה בסדר גמור.
3: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
9: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
3: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
9: אני שואל, איך אני משפיע ועושה טוב יותר?
3: 103 FM.
10: 103 FM.
11: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
12: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 500 המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים לכם. אני חוזר ואומר לכם, אין לו קווים אדומים. אין להם קווים אדומים. חייבים להבין את זה. להפנים את זה ולהיערך בהתאם. בכנות, אני שואל אתכם, קפלניסטים, ביביסטים כאחד, מישהו העלה על הדעת שב-11:30 בבוקר אסוננו, בשבעה באוקטובר 23, מישהו מכם העלה על דעתו שבשעה ההיא, כשהטבח עדיין נמשך, שמאות ואולי אלפי מחבלים היו עדיין בתוך היישובים שלנו, ברגעים שאחים שלנו נטבחו, נשרפו, נאנסו, ברגעים האלה שאלפי משפחות רעדו מפחד, מחרדה, נפתח כאן סוגריים, אין עיתונאי, אין איש הפקה, איזשהו איש הפקה באיזשהו ערוץ שידור, אני מתאר לעצמי, שלא קיבל טלפונים מתחננים, חרדים מבני משפחות, מחברים, ממכרים, שדואגים לבני משפחה שלהם, שאיתם נותק הקשר. אני לדוגמה קיבלתי סדרה של טלפונים משלום השרף, שהתחנן שאני אנסה לברר איפה הנכדה שלו, האם פונתה, האם חיה, לאן פונתה, האם זוהתה חלילה. אין סוף טלפונים כאלה כולנו קיבלנו, וברגעים האלה ממש בלשכת ראש הממשלה היו עסוקים בעניין אחר, הם היו עסוקים בקמפיין אחר, הם חשבו על הלוק של נתניהו, על הדימוי שלו, הם התלוצצו כל מיני התלוצצויות פנימיות. מסע הבריחה מאחריות רבותה התחיל כבר אז, באותו בוקר נורא כשכולנו היינו המומים, כשהתאבלנו, כשלא הבלנו עוד את ממדי הטבח. ובימים האחרים, הנוראים האלה, ימים אחר כך, שוב, כשלא היה ברור עד הסוף ממדי הטבח, כשלא הבנו עד הסוף מה קרה לנו, מה הראה לנו, ספק אם עכשיו אנחנו מבינים, ספק אם נבין יום אחד. אבל אז בימים ההם, ימים אחר כך, כבר אז הם התחילו עם דפי מסרים. כשהשורה התחתונה, ניסיון לגלגל את האחריות רק לצהל, רק לצהל והשבק. כשהשבק ושצהל, המומים, מוקים, אבלים, ניסו להרים את עצמם. כשהם היו נחושים להמשיך ולתפקד, כי אין ברירה אחרת, להדוף את האויב מביתנו, לצאת למתקפת הנגד שלנו. בימים האלה, רבותיי, כך אסף אתמול, אבישי גרינצייק, בימים האלה ניסו בלשכת ראש הממשלה לתקוע טריז, אתם שומעים טוב? בין שר הביטחון לרמטכ"ל. אתם מבינים? אתם מעלים על הדעת מה היה כאן? לסכסך בזמן מלחמה? בין שר הביטחון לרמטכ"ל, אתם שומעים טוב, אני חוזר על זה, בזמן מלחמה, בימים הראשונים אחרי האסון, לסכסך בין שר הביטחון לרמטכ"ל. רבותיי, זה לא פחות ממחריד. החשיפה, אני חוזר אתמול, של גרינצייג, היא כתב אישום חמור, מחריד. אין כתב אישום חמור מזה. נמנעתי, ואני משתדל להימנע מלהשתמש במילה בגידה. זאת מילה טעונה, אבל רבותיי, מי שבשעת מלחמה עסוק בלסכסך בין שר הביטחון לרמטכ"ל, בוגד באינטרסים הביטחוניים של המדינה. זה לא עניין משפטי, זה לא עניין פלילי, זה אך ורק בזירה הציבורית. בזירה הציבורית, רבותיי, מתברר שהיו בוגדים מבפנים. בוגדים בלוחמים, בוגדים במפקדים, בוגדים בכל אלה שאנחנו שלחנו אותם למערכה. הם אמנם כשלו ויישאו את הכישלון הזה בנפשם, בגופם, על מצחם, על ראשם, כל חייהם, ולא ינקו מזה. אבל ברגעים ההם, אז, להתחיל וללכת על הראש של הרמטכ"ל, רבותיי, ואיך אפשר לשאת עכשיו את שם האחדות והממלכתיות, אחרי שכל התינופת הזאת נחשפה? אני חוזר ואומר את מה שאני אומר כאן לפחות 3.5 שנים. חייבים לגרש אותו, חייבים לגרש אותו, את לשכתו, את רוחו הרעילה. רק עוד חודשיים, רבותיי, ונקווה שהסיוט הנורא הזה יהיה מאחורינו. אני כאן בשעתיים הקרובות, שר פלסנר, לצידי עורכת התוכנית, שקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5, בני אלפרין ובדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, יצאנו לדרך. מי איתנו?
1: היי, שמי רוני, אני מחולון.
0: כן, רוני, בבקשה.
1: ואני בדיוק שומע את הפתיח שלך, וזה בדיוק הנושא שאני רוצה לדבר עליו.
0: נו, אתה רואה, כיוונתי לדעת גדולים, בבקשה.
1: יפה, אני חושב שזה טעות להמשיך ולדבר ולספר לכל העולם ואשתו כמה הוא רע. אנחנו יודעים שהממשלה רע, אנחנו יודעים שהוא איש שלילי, לא רוצה להגיד מנובל ודברים כאלה, הוא לא איש נעים, ואנחנו יודעים שהוא שקרן, ואנחנו יודעים את כל הדברים האלה.
0: מי מחפש איש נעים בתור ראש ממשלה? זה בכלל
1: לא, אני מבין, כולנו מבינים, כולנו מסכימים, זה לא עושה כלום. אני מאוד מאמין בפרואקטיביטי. אני חושב שצריך לשנות את השיח ברחוב. כשאני נכנס לפייסבוק, אני שומע אנשים אומרים מה שאתה אומר, כמה שהוא מנובל, וכמה שהוא זה, וכמה שהוא עושה נזק. אני חושב שצריך לדבר על איך מתכוננים לרגע שהוא יוציא את השפנים מהעתיק. להיות מוכן עם תשובות, להיות מוכן עם המעשים פוטנציאליים שצריך לעשות, במקרה והוא יפה את זה. אני לא שומע את זה. למה?
0: אני בחיי שאני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא מבין על מה אתה מדבר. איזה שפנים הוא יכול להוציא?
1: רגע, אנחנו לא מכירים את נתניהו, אנחנו לא מכירים
0: שהוא... רוני, תראה. אתמול נפל דבר. אנחנו לא מדברים באוויר. אתמול פורסם חומר. הדברי פתיחה שלי התייחסו לחומר. יש גילוי, אנחנו מתייחסים לגילוי. יש גילוי, אני התלבטתי. שלשום חשבתי שאני אפתח היום את התוכנית, וידבר על עוד עובד, בבית ראש הממשלה, ששוב טוען להתאמרות קשה ביותר, קשה ביותר, ועל המשמעויות שבסוף משרד ראש הממשלה שלנו מאפשר את ההתאמרות הזאת לכאורה, מאפשר לה להימשך. חשבתי, בסוף יש סיפור, יש תביעה, יש תמליל, יש חומר שנחשף, מתייחסים אליו. מה אתה רוצה שמה? שלא נדבר על מה שנחשף. אני, שדעתי על נתניהו ברורה, הייתי בהלם מהפרסום. הייתי בהלם. אני לא, באמת, לא העליתי על דעתי שבשבעה באוקטובר, כבר אז, יתחילו לדבר על לוק, על איזה חולצה הוא ילבש, באיזה טון הוא ידבר. אתה יודע, אני זוכר את היום הזה. אתה יודע, אני במשך חיי, אני לא מגזים. איזה 10 ימים, לא עצמתי עין. אשתי עלתה לישון וירדה, והיא אומרת לי, מה, אתה עדיין רואה את הטלוויזיה? לא יכלתי לעצום עין. אני ושכמותי. אני שואל אותך, רוני, תחשוב רגע על עצמך, אנחנו לא מכירים, לא זוכר אותך גם משידורים קודמים, אבל אני מבקש ממך, אני מבקש מהמאזינים, מכל אחד, שיחשוב איפה תפס אותו השבעה באוקטובר, מה הוא עשה בשעה 11:30 בבוקר של השבעה באוקטובר, מה הוא עשה? אם הוא דיבר, מה הוא הרגיש, האם הוא בכה, איזה טלפונים הוא קיבל, איפה זה תפס אותו? עכשיו רגע, בשונה ממך וממני ומאחרים, שלא היה לנו כנראה, לי לא היה, תפקיד מבצעי בדקות האלה, בשעות האלה. שקעת ראש הממשלה צריכה לנהל את האירוע. הם לא צופים בטלוויזיה. הם לא אזרחים.
1: אני מקווה שהיא נשאר צריך להגיד כמה מילים.
0: בטח, בבקשה, רוני.
1: תשמע, זה שאתה עומד, אתה לא יודע מה אתה מדבר, זה מדהיג אותי. אני אגיד לך למה זה מדהיג אותי. צריך לחשוב מחוץ לקופסה. חייבים. אתה, בית דפנישן, איך אומרים את זה בעברית, אני חייתי בארצות הברית הרבה זמן, שפעת, שכחתי כבר. אבל בית דפנישן, אתה איש של קופסה. אתה איש של אינפורמציה. הוא עשה ככה, אני עושה ככה, הוא עשה ככה, ואתה יודע את העבודה שלך היטב. חוץ מהקופסה, חושבים בצורה כזאת, אומרים, אנחנו מכירים את האיש הזה. אין לו בעיה לעשות כמעט כל דבר. חוקי, לא חוקי, נעים, לא נעים, אין לו בעיה. צריך להתכונן לזה. צריך לחשוב מה האיש הזה מסוגל לחשוב, לעשות שלא חשבנו עליו. צריך להתכונן. אם אנחנו לא נתכונן ונדבר רק על כמה שהוא מנופל, אנחנו נפסיד את הבחירות האלה. תזכור את המילים שלי. אנחנו נפסיד את הבחירות האלה, לא בגלל שהוא טוב, בגלל שאנחנו מפשים. אנחנו מדברים כל הזמן על כמה שהוא עושה דברים לא בסדר. אתה מכיר את המשפט, you sing into the choir?
2: לא.
1: אתה שר, זאת אומרת, המקרה שר על אנשים שאוהבים את הצליל הזה. כל מי ששומע לך מסכים איתך. בוודאי, הוא מנובל. אני הייתי רוצה לראות אותו מזמן אף.
2: לא דיברתי על זה.
1: אבל אני מפחד נורא.
2: לא דיברתי על זה.
1: שאנחנו נגיע בשעת, השעה החשובה הזאת של הבחירות, והוא ישלוף איזה תרגיל שלא חשבנו עליו ולא התכוננו אליו, ואנחנו נוכל...
2: אתה חוזר בעצם מה שאני אומר, ויש לי את הרושם שדווקא אתה לא הקשבת לדברים שלי. אני לא אמרתי, לא התבטאתי מנובל או לא מנובל, זה לא הסאבטק של הדברים שלי. אני אמרתי, המשפט הראשון, נדמה לי, שהוא מסוכן. הוא מסוכן, כי אין לו קווים אדומים. בדיוק מה שאתה אומר, אין לו קווים אדומים, ולכן הוא יכול לעשות צעדים קיצוניים שאנחנו לא חושבים שהם הגיוניים, או שהם מתקבלים על הדעת, והבאתי כדי לתמוך את הכותרת הזאת שלי, אני הסברתי שראש ממשלת ישראל, שלשכתו של ראש ממשלת ישראל, כך נחשף אתמול, בשבעה באוקטובר, בשעות הראשונות, אני לא אגיד אחרי הטבח, כי הטבח היה עדיין בעיצומו, הרי הוא לא התחיל ונגמר ב-6:30 בבוקר, הוא נמשך במשך שעות וימים. אז בשעות האלה, שהטבח התרחש, בלשכה שלו התחילו לעסוק בקמפיין, זה הדבר היחידי שאני אומר, וזה בדיוק מתכתב עם מה שאתה אומר, כי כשלאדם אין גבולות, ואין מעצורים, ואין קווים אדומים, צריכים לקחת בחשבון תסריטים מאוד מאוד קיצוניים, שנראים לנו לא הגיוניים, אבל אצל האיש הזה הם יכולים להיות תוכנית עבודה. זה הכל.
1: בדיוק.
2: תודה רוני.
1: בדיוק.
2: תודה רבה.
1: תודה לך.
2: תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
3: שלום גיא, מדבר אביב, ואנחנו דיברנו מזמן, לא יצא לי לדבר.
2: מאיפה אביב?
3: אביב מאזור.
2: מאיפה?
3: מאזור, אזור.
2: אזור, בבקשה.
3: אזור, אזור.
2: תודה.
3: אוקיי. אני לא יצא לי לעלות לקו, כי אתה יודע, אנחנו מדברים ומדברים, ויודעים מה צריך לעשות, אבל לא עושים. אני רוצה להמשיך את העניין הזה של הבחור הקודם שעלה, שאנחנו פה, זה מה שנקרא בחירות, להיות או לחדול, פשוט ככה. החששות שלי הם שהוא מחזיק בכוח מאוד מאוד גדול, מבחינת המערכת, ראש שבק שמינוי שלו, ראש מוסד מינוי שלו. הבחירות האלה עלולות להשתבש גם מהכיוון, לא יודע, אתה יודע, בארצות הברית הרוסים התערבו, אני לא יודע מישהו יכול להתערב פה, וגם העניין של ה-AI היום, שנכנס מאוד חזק, שיש איזה סצנריו שאומר שיכול להיות ייצוא הודעות, נגיד, של השופט שאחראי על הבחירות, ויגיד בחירות פסולות, או צריך לעשות בחדש, כל מיני דיסאינפורמציה שיכול ליצור פה כאוס. מה עושים מול הדברים האלה? אנחנו, תבין, הבן אדם נלחם על החיים שלו. אם הוא מפסיד, ב-99.9 הוא הולך לבית סוהר, או אצלנו, או בחוץ לארץ, שהוא לא יכול, מה שנקרא, לטוס לאף מקום, כי הוא נחשב בתור
2: חושי
3: המלחמה.
2: אני לא בטוח שאם הוא מפסיד, הוא בטוח הולך לכלא. יש לו סיכון, סיכון לא מבוטל, אבל לא בטוח.
3: אבל אתה מסכים איתי שבתור ראש ממשלה יש לו הרבה יותר כוח למנוע את העניין הזה, משהו שהוא לא ראש ממשלה.
2: מה השאלה?
3: מן הסתם. אז אני שואל אותך, אני לא יודע אם אתה כל כך בתוך העניינים, מה ניתן לעשות בשביל לגרום לבחירות האלה להיות אמיתיות, ולא שיהיה פה איזשהו
2: אביב, תראה.
3: זה החששות שלי.
2: אביב, תראה. כל אחד יש לו את התפקיד שלו על המגרש. יש יושב ראש ועדת בחירות, הוא האחראי הראשי לתקינות הבחירות. יש משטרת ישראל, הם אחראים על הסדר הציבורי.
3: רגע, בערבון מוגבל, מוגבל משטרת ישראל, בוא.
2: יש שירות הביטחון הכללי שנועד לשמור על הדמוקרטיה שלנו, בין היתר.
3: אני ציינתי את האנשים שלו
2: שממונעים. אתה לא מאפשר לי לסיים. ויש את התפקיד שלנו, העיתונאים, והתפקיד שלנו זה להטריע, לדווח ולהטריע, זה הכל. כל אחד, כל אחד, וזה תמיד אני אומר לילדים שלי, צריך לעשות הכי טוב שהוא יכול. הכי טוב שהוא יכול. אתה שואל אותי לגביך, אתה צריך אחד לדאוג שיש לך תעודת זהות וספח והכל תקין כדי להצביע, ואתה צריך לנסות ולשכנע אנשים שאתה רואה את הדברים נכון, ושיצביעו למועמדי השינוי, אם אני מבין נכון. ואתה צריך, אם אתה רוצה, ביום הבחירות, יש כבר אין סוף קבוצות של התארגנויות, שיום הבחירות, הלוגיסטיקה של יום הבחירות היא מאוד מאוד חשובה, וככל שמעניין אותך, יש כל מיני ניסיונות, אתה יודע, לא להציב קלפיות כבשנים עברו, למשל בבתי אבות, ויכול להיות, זה יום שבתון, יום הבחירות, ושאם באמת תקינות הבחירות והשינוי המבוקש מאוד מאוד חשובים, אז אתה ודאי בכמה הקשות על הטלפון שלך, תוכל להגיע לקבוצות שמתארגנות, להסיע נכים, להסיע קשישים, להסיע אנשים שקשה להם, כדי לוודא שמהמחנה שלנו יצביעו כמה שיותר. זה מה שיכול לעשות אזרח, להצביע נכון, לשכנע כמה שאפשר, ואולי להתנדב לסיוע לוגיסטי ביום הבחירות. זה התפקיד, והתפקיד שלי העיתונאי. שלי.
3: אני יכול להשחיל מילה?
2: והתפקיד שלי העיתונאי, לבטא דעתי, ולהגיד את דעתי ללא מורה ופחד. אתה יכול, אתה יכול להגיד יותר ממילה, אתה לא צריך להשחיל שום דבר.
3: תודה. אני מאמין שגם אתה, יש לך את החששות האלה, שיש מצב שבאמת הבחירות האלה, אם יראו שהממשלה הזאת הולכת להפסיד, ישבשו אותם. האם זה מה שנקרא סנריו אפשרי, שיהיה פה שיבוש בחירות שלא היה אף פעם, כי אנחנו עברנו הרבה טלטלות בארבע שנים האלה שלא חווינו כל תקופת חייה של מדינת ישראל. האם יכול להיות שיש מצב שהבחירות האלה ישובשו ואנחנו נכנסים לכאוס?
2: אביב, אחרי ששרבבת, אחרי שהשחלת שאלה...
3: אתה לא צריך
2: להעלם, לא, אז אני עונה לך, תראה, אני לא נביא, ואני אמרתי בפתח התוכנית הזאת, ולא בפעם הראשונה, אין לו קווים אדומים.
3: נכון.
2: והנחת העבודה צריכה להיות, שיש כאן שחקן, השחקן, השחקן הכי חזק על המגרש כרגע, שאין לו קווים אדומים, וכמו שאמרת, אני לא חושב שאם הוא יובס בבחירות, מה שאני חושב שיקרה, המשמעות היא שבביטחון הוא הולך לכלא, אבל זה קרב חייו. זה קרב על הנרטיב שלו, זה קרב על איך הוא יזכר, אתה יודע, בסוף, הרי ברור שאם תקום פה ממשלה אחרת, אז ברור שבימים הראשונים היא תמנה ועדת חקירה ממלכתית, ואני לא מעלה על דעתי שאיזושהי ועדת חקירה ממלכתית לא תקבע בראש ובראשונה שהוא הראש והוא השם, לצד השמים אחרים. אז מבחינתו זה קרב, קרב חייו. קרב חייו.
3: מילה אחרונה, מילה אחרונה.
2: אבל למה אתה צריך להיכנס לי לדברים?
3: לא, אני לא יודע מתי אתה מפסיק את זה.
2: אתה תשמע. זה יהיה, קל מאוד יהיה לזהות את זה.
3: אוקיי.
2: אז אני חוזר ואומר, זה שחקן הכי חזק, הכי מתוחכם, וחסר הכבוד. זה הכל. מכאן תגזר את היתר, כן.
3: כן. אני, הדאגה שלי היא מהבחינה הזאת, אבל הבחירות הקודמות אמרו מה שנקרא, האופוזיציה לא היה לה סכין בין השיניים. האופוזיציה, כואב לי הלב, שהם רבים מביניהם ולא מתאחדים, וכל הרסיסי מפלגות האלה של הקואליציה, של האופוזיציה, בסופו של דבר יגרמו לאותו תוצאה כמו פעם שעברה. הם חייבים להתאחד, חייבים להתעלות, הגיע הזמן שיתעלו על עצמם, כל האגואים למיניהם, לשים אותם בצד ולהתאחד. תודה רבה לך, גיא.
2: תודה, אביב. כן, בואו נמשיך. מי איתנו?
4: שלום, גיא.
2: שלום, רב.
4: קוראים לי שאול אמיר, אני מאשדוד.
2: כן, שאול, בבקשה.
4: רציתי לומר לך על דברי הפתיחה שלך.
2: כן.
4: ש... שגם אם אתה צודק, זה לא הזמן עכשיו, זה בדיוק כל השיסוע שקורה לנו בעם, גם אם אתה צודק, לדעתי לא צריך להגיד שבזמן שאנשינו נטבחים, ראש הממשלה דואג בכל מיני עניינים אישיים, למרות שאני לא הצבעתי לו אף פעם. כאילו, אני חושב שזה חלק מהשיסוי.
2: אוקיי, 100%, בסדר גמור, אפשר גם לחשוב ככה, תודה רבה.
4: כל טוב.
2: ביי שאול, נצא לפרסום. כן, מי איתנו?
5: שלום גיא.
2: שלום רב. דבר
5: מיכה מהמרכז.
2: כן, מיכה, בבקשה.
5: מה, רציתי לדבר על התלמידים החרדים שלומדים בישיבות, את גדולי הדור, מה שנקרא, עתידים. כן. מה שהייתי מציע זה לעשות להם בגיל 17 מבחנים, כמו שעושים לרפואה באוניברסיטה, נדמה לי אם אני לא טועה, זה IQ 730, מי שעובר את זה ימשיך ללמוד, מי שלא מתגייס, לא רוצה להתגייס, אין לו זכויות, שיעשה מה רוצה, ירצה להלך לעבוד, ירצה, יעשה מה שרוצה, לפי דעתי זה הפתרון הכי טוב.
2: פתרון למה?
5: פתרון, מי שתלמיד טוב, יכול לעבור בחינות פסיכומטריות, זאת אומרת הבחינות לרבנות, או אני לא יודע למה, אבל שימשיך ללמוד, אבל הבחינות האלה זה לא בחינה... אתה יודע, בעל פה של שירת דבורה, זה בחינה שמישהו רציני, זה ברמת קושי גבוהה.
2: למען דקוק הנתון הזה בעת ההיא, בגיל 17, לדעתך?
5: כן, אבל הוא לומד מגיל 6 עד גיל זה, הוא צריך להיות כבר גאון, הוא יכול, אחד שלומד רפואה הוא כבר נהיה רופא, לומד 10-15 שנה, מה, אני אקח אותו לבחינות בגיל 26 עם 4 ילדים? לוקח אותו שהוא צעיר, יודע מה, אוקיי, בגיל 18, מה זה משנה? העיקר הבחינה לראות מי כן ומי לא, לא יכול להיות שהוא כל היום מטיילים ברחוב ונראים כמו פינגווינים עם עניבות ומסתובבים בעלף תלמידים.
2: עזוב את הדימויים לחיות.
5: אוקיי, בסדר.
2: אבל אני אומר לך באופן כללי, תראה, אין ויכוח, אין ויכוח, לא כל אלה שהם מוגדרים כבעלי פטור כתוצאה מהעובדה שהם לומדים בישיבות, הם לומדים בישיבות. הרי על זה אין ויכוח. הוויכוח הוא עד כמה גדול במרכאות הבלוף הזה. האם מדובר בעשרות בודדות או שמדובר בעשרות רבות של אחוזים? מה הגרעין שבאמת תלמידי חכמים שיושבים ולומדים ומצטיינים ועילויים, מה הגרעין הזה? אבל אני אגיד לך למה הנתון הזה הוא כרגע לא רלוונטי.
5: אני יודע.
2: כי נניח רק לצורך השיחה בינינו, שיחליטו או שיגיעו למסקנה ש95% מהצעירים החרדיים המקונים, מלשאבים, יועדים לגיוס, נגיד ויגיעו ל-95% שהם יושבים כל היום ולומדים תורה. ורק מיעוט של 5% הם כאלה שקיבלו פטור, בא בשעה שהם כבר מזמן לא תלמידים חכמים. החרדים מתנגדים אפילו למיעוט הזה שהתגייס, ולכן זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אילו הרבנים הגדולים, ראשי הישיבות, היו באים ואומרים, אתם יודעים מה? אנחנו נכונים לצעוד צעד לכיוונכם. אנחנו נבדוק אצלנו בישיבות, ונגיע לאיזשהו מספר של צעירים שפרשו מהישיבה, שלא מתייצבים בישיבה, והם, אנחנו נעמוד לזה שהם יתגייסו. והם יגידו לנו, תשמעו, אנחנו מעריכים שמדובר ב... 20%, ואחרים יגידו מדובר ב-30%, וזה יהיה הצעד הראשון. אז הייתי אומר, אוקיי, יש איזושהי פסיעה לכיוון הנכון, אבל אין נכונות שאף אחד יתגייס. יותר מזה, המיעוט שבמיעוט שבמיעוט שמתגייס, מפעילים עליהם סנקציות, על המשפחות שלהם. זה ממש קטם, הם פסולי חיתון, עושים סנקציות עליהם, אתה מבין? לכן, מה רלוונטי המבחן הזה שלך? אני מסביר לך, אילו...
5: אני יכול להגיד משהו.
2: רגע, אילו החרדים היו באים ואומרים, אנחנו מתחילים תהליך. מי שלא לומד מתגייס. היינו במקום לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר, הרי היו אין סוף כתבות אצלנו רק בערוץ, שהראו איזה תעשייה ועד כמה זה פיקטיבי. תראה את המורדכי דוד הזה, זה תלמיד חכם, זה תלמיד חכם שקיבל פטור מצה"ל. מה לא, מה בינו ובין חוכמה? מה בינו ובין תלמיד חכם?
5: אני יכול להגיד מילה?
2: להשחיל מילה, להשחיל. בתוכנית הזאת זה נקרא להשחיל מילה.
5: רגע, זרקו אותי בכיתה ח' מבית ספר, תשמע. זה מרדכי דוד הזה שהסתובב על יד אייזנקוט, באותו רגע היו צריכים לפרק לו את העצמות. ואחרי זה אלוהים גדול, אתה יודע. בלתי אפשרי, בלתי אפשרי שעבריין ובריון כזה יתחיל לאיים.
2: צריך מעגל הבטחה שאנשים לא יוכלו להתקרב לאייזנקוט. מה בין זה לבין לפרק את העצמות?
5: לא מפרקים. תשמע, אם הוא לא מפרקים לו, הוא עושה את זה כל הזמן, מה? תמיד, אחרים ילמדו, אין דבר כזה, אין מצב כזה.
2: אני מסכים איתך שאין מצב כזה, תודה רבה מיכה. מיכה, זה הספיק לי, הספיק לי, היום זה הספיק. תודה רבה. מי איתנו?
6: שלום.
2: שלום.
6: זה מדבר אבי.
2: אבי.
6: מהמרכז.
2: כן, אבי מהמרכז, כן.
6: כן, ראיתי שפתחת בבוקר...
2: רגע, חכה שנייה פה, שקט, תהיה רנית. כן, אבי.
6: ראיתי שפתחת בבוקר עם הציטוט של גרינצייג.
2: בצהריים, כן.
6: קודם כל אני ראיתי את זה, אני לא יודע מה כל כך, מה מוזר שם, זה נורמלי לחלוטין מה שאני.
2: בטח, ממש נורמלי.
6: הכי נורמלי, מה, אם
2: להגיד... שר, להמשיך איתו או לא?
6: למה לא? למה אתה לא יכול...
2: רגע, תן לי רגע, אני מתייעץ עם שר, מה אתה רוצה, אבי?
6: או שאתה רוצה...
2: רגע, רגע, אבי, אבי, אבי, להפך! לי לא בא להמשיך לדבר איתך, אבל מכיוון שאני יודע...
6: אני לא יכול, אתה לא מסוגל.
2: תמיכי אותו, מכיוון שאני ער לכך... שיש לי, נגיד, אלרגיה לביביסטים, אז אני מתייעץ עם שר, שהוא אדם נינוח, שהוא אדם שקול, שהוא אדם מיושב, שהוא לא קפריזי כמוני, ואני מתייעץ איתו, כדי חס וחלילה לא לטעות. אני לא רוצה לטעות איתך, למרות שאתה ביביסט. ולכן אני שואל את שר, שר, מה אתה אומר? להמשיך איתו. עוד דקה להמשיך. בבקשה, אבי, שקט אירנית. כן.
6: אוקיי, אז בוא נגיד ככה, אתה ציטטת את גרינצייג. למה אתה לא מצטט את גרינצייג שאמר שהפצרית הלכה לשבק לתפור את בן גביר? יש מסמכים הכל, אתה ציטטת את זה פעם? למה לא ציטטת את זה? ועוד דבר אחרון, מה קורה עם משפט ביטן? זה גם להחזיק אותו בגרון, הוא מתהפך שם בליכוד? ראו אותו, יש מצלמות, לוקח כסף, מקבל כסף. מה קורה עם המשפט שלו? זה מה שרציתי לשאול אותך.
2: כן, אז אני אענה לך לגבי ביטן, לגבי הקשקוש האחר, אני אפילו לא אתייחס. אז אני אגיד לך לגבי ביטן...
6: לא, עזוב ביטן, התייחס לפצרית שאתה...
2: אני החלטתי להתייחס למה שאמרת על ביטן. אז אני אומר, להתראות אבי, בוא ניפרד מאבי, ואני אענה אחרי את התשובה. בסדר, שר, נכון? יפה. מתייחס בכובד ראש לדברים שלו. מה שראוי בהתייחסות, מתייחס. אז לגבי ביטן אני אגיד לך, תראה, קודם כל, משפטים פליליים במדינת ישראל נמשכים הרבה מאוד זמן. להפך, יכולת לשאול שאלה, איך יכול להיות שלמשל בתיק רונל פישר, שראו אותו מקבל את מזוודת הכספים, איך יכול להיות שמשפט כזה נמשך כמעט 11 שנים, ובסוף נגמר באיזושהי עסקת טיעול? צריכים קודם כל לשאול את עד המפתח, משה סעדה, שבית משפט קבע שהוא שקרן. אבל זה צריכים להפנות זה. אבל אתה שואל אותי לגבי ביטן. אז חותם של נאשמים במדינת ישראל, גם כשיש נגדם ראיות חד משמעיות, לנהל תיק וניהול תיק שוחד, זה דבר שלוקח זמן. ומכיוון שביטן הוא פוליטיקאי חשוב, אבל במדינה שלנו קורים הרבה מאוד דברים חשובים, אז הסיקור של המשפט של ביטן הוא ברזולוציה מאוד מאוד מאוד נמוכה. לא בגלל שמישהו עושה לביטן הנחות, ולא בגלל שמישהו רוצה להגן על ביטן, ואו לחילופין לתקוף אותו. הסיפור של ביטן נדחק, כי אנחנו במלחמה, ואנחנו ערב מערכת בחירות. אבל התיק של ביטן מאוד מתקדם. לדעתי עד המדינה סיים להעיד, ולדעתי גם ביטן סיים להעיד במשפט שלו, והמשפט מתקדם. משפטים פליליים במדינת ישראל, למרבה הצער, נמשכים שנים על שנים. ואילו שר המשפטים של מדינת ישראל, אני מקווה שבקרוב אפשר להגיד שר המשפטים היוצא של מדינת ישראל, היה רוצה לעשות רפורמה שצריכים לעשות אותה במערכת המשפט, רפורמה שתטייב את השירות שהמערכת החשובה הזאת נותנת לאזרחים, אז הדבר הראשון שהוא היה עושה, זה יושב ומכין איזושהי תוכנית רב שנתית, כדי גם להוריד את העומס, גם אולי למנות עוד שופטים, גם להקים אולי עוד בתי משפט, כדי שמשפטים פליליים במדינת ישראל, וגם אזרחיים, הנה כתב חיים לוינסון על זה, משפט אזרחי שנמשך, שהוא היה מעורב בו, הוא הפסיד בו גם במקרה, אבל נמשך 5 שנים, זה לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת. פה צריכה רפורמה. אבל צריכים בשביל זה שר משפטים רציני, ושר משפטים נקי. כן, מי איתנו?
7: אני עודד, אתה אלרגי אליי גם.
2: עודד.
7: בוא אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל לא משתדל לא לעלות שבוע אחרי שבוע.
2: אבל.
7: לא שומע.
2: אבל.
7: כן, אבל, אתה הרי יודע. אז אני, היות ושמעתי את הפתיח, כן. אז רציתי להתייחס, בסדר?
2: בבקשה.
7: שומע, גיא?
2: בטח. תתייחס, בבקשה, עודד.
7: בסדר, תראה. רציתי להגיד ככה, תראה, אתה עשית, התחלת בהתחלה, נתת רקע ופרומו, באמת...
2: בסתי.
7: גרם לי מאוד לחשוב, וואו. מה הוא הולך לספר? הרי ידעתי שבסוף זה יגיע ביבי. ואמרתי, אוי ובוי, עוד פעם סיפור. בוא נשמע. וכשהגעת לשביעי לאוקטובר הארור הזה, אז אמרתי, מה כבר היה? מה? אז פתאום אני שומע, נשבע לך, גיא, אתה יודע, אני לא רואה תחקירים, אני לא יודע איפה גרינצווייג אפילו משדר, אין לי מושג. אבל מפיך, אתה יודע, אתה בסדר בין הימין, אני אוהב לדבר וכולי איתך. אבל אמרתי לעצמי, רגע, מה פה הולך להיות? פתאום אתה בא, אתה אומר שב-11:30 בבוקר דאגו איזה חולצה ביבי ילבש. עכשיו, אני אומר לך, האמת, עד ל... רגע זה, אני לא מצליח לחשוב כאילו מה, אולי הוא רוצה להיראות נורמלי, לא מבועל, אין לי מושג, אבל זה הסיפור?
2: לא, אני אגיד לך עודד, וזה פה אני מתפלא עליך. תראה, קודם כל אבישי גרינצייג, שהוא כתב משפט בולט, הוא באמת משדר בכלי תקשורת.
7: איזה כלי?
2: הוא משדר בכלי תקשורת עם מיעוט צופים. זאת אומרת, מבין כל מהדורות החדשות, מהדורות אוקיי. החדשות של ערוץ 15, היא המהדורה שצופים בה הכי פחות צופים. אני אעשה לך סדר באופן כללי, מהדורת החדשות הנצפית ביותר בפער עצום, זה חדשות 12,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אתה צופה במהדורות החדשות.
3: מעט מאוד.
2: מכיוון שאתה ביביסט, אז זה בטח המקום שלך, נגיד הייתי מגדיר אותך צופה ערוץ 14. בסדר.
3: גם מעט רגע, מאוד,
2: אבל מכיוון שאתה...
3: את החדשות קצת, זה הכל.
2: מכיוון שאתה גם אדם אינטליגנטי, וגם אדם שהוא פריק של אקטואליה, וגם אדם שמאוד אוהב להביע את דעתו, אז הדעת נותנת שלפני שאתה עולה לשידור, תדע על מה אתה מדבר.
3: נכון, אין לי זכות, רגע, חשבתי רגע, אולי אין לי זכות, ואמרת, רציתי להגיד.
2: ועוד יותר, כדי לבנות טיעון, ובדרך כלל טיעון כנגד, אם אתה עולה בתוכנית שלי, אז בוא תיגש לפרטים, ועל רקע הפרטים, אתה תגיד, גיא אולי הפעם צודק, אולי הפעם אין לי טיעון שכנגד, אולי הפעם הדברים מדברים בעד עצמם. אני אגלה לך, תראה, אולי אני נתקע או נקלע לסטריאוטיפ, אבל יש לי את הרושם, אולי גם בגלל החזות, גם העובדה שהוא חובש כיפה והכל, יש לי את הרושם שאבישי גרינצייג לא מצביע לדמוקרטים. יש לי את הרושם הזה. שוב אני אומר, אולי אני נקלע לסטריאוטיפ, אני אומר בחור צעיר, עם כיפה, עם ראשית פאה, זה נראה לי ככה.
3: אין לי מושג.
2: אז יכול להיות שאני טועה, אבל יש לי את הרושם. עכשיו, הוא, והערוץ שלו, ערוץ 15, זה ערוץ, לא בכדי שהוא מחליף את ערוץ 14 ביום שישי. זה ערוץ שהוא ברור שהוא ערוץ ביביסטי.
3: נשמע לך, מעולם לא ראיתי אותו.
2: אז תשמע, נשמע רגע, עודד, אתה יודע, אני... למרות הבעייתיות הגדולה שלי לחבב ביביסטים, כי אתה יודע מה אני חושב, אותך, אתה יודע, נוצרה איזושהי...
3: נכון, זה הדדי בכלל.
2: ואני בטוח שאתה גם מרגיש את זה, נכון?
3: נכון, וגם אתה, זה הדדי.
2: אז אני, אבל יש לי לך בקשה. תראה, אתמול, כמו שאמרתי למאזינים קודמים, הביא חומר, הלוואי ואני הייתי מביא את החומר הזה. החומר הזה מדבר בעד עצמו, כך שאפילו אדם... שהוא לא יאיר גולן, מתומכי יאיר גולן, כמו כנראה אבישי גרינצייג, וערוץ שהוא כנראה לא ערוץ המכונה ערוץ קפלן, הלכו על זה בענק, כי הבינו שהחומר מדבר, והחומר הוא חומר מפיל, הוא פשוט חומר מפיל.
3: כן, אני רוצה לענות.
2: שר, אני צודק, החומר מפיל.
3: אני רוצה לענות.
2: אתה לא יכול לענות לי, אתה לא יכול לענות לי, אני אגיד לך למה עודד,
3: לא, אתה נאמן עליי, גיא.
2: כי אתה לא יושב על מסד של נתונים פשוטים.
3: אבל אתה הבאת בשבילי.
2: אבל עודד, רגע, תן לי להציע לך הצעה.
3: לא, אני לא אראה את זה.
2: אתה תעשה שיעורי בית.
3: גיא, אתה...
2: אתה תעשה שיעורי בית.
3: זה לא בסדר, גיא. אני חי מפיך, כי אתה... אני בטוח שאתה תביא את העיקרים של הדברים.
2: אני לא מוכן.
3: אתה מבין, וכשאתה אומר לי את זה ככה, נשמע לך. אתה יכול להסביר לי, הרי לא היית מביא זוטות. הבאת את העיקר שהוא דאג למראה.
2: אתה עכשיו תומן לי מלכודת. אתה בעצם בא ואומר...
3: למה? תמיד אתה חושב...
2: אני אגיד לך מה אתה בעצם אומר, ככה אני מבין. אתה אומר ככה. אתה נאמן עליי, ואני חי מפיך.
3: נכון,
2: ואתה
3: בדיוק.
2: ואתה בעיניי לא מביא זוטות, אבל הפעם הבאת זוטה, אז אני אומר
3: נכון,
2: לך, עודד.
3: נכון,
2: דד,
3: אני
2: נכון,
3: אני אומר את זה.
2: נכון, זה מה שרצית להגיד.
3: אני אומר את זה, אני לא מתייש.
2: שבסך הכל דיברו על החולצה של ביבי, אז אני אומר לך.
3: אמרת הלוק, נו.
2: אז אני אומר לך, עודד. הנה, אני אומר לסער, אתה לא יודע מאיפה אתה שואב את האינפורמציה שלך, מרשת החברתי, יש את זה... יש את זה.
3: לא רואה כלום.
2: לא רואה כלום, בסדר. אז אתה יודע מה, אז אין לי מה לדבר עם מי שלא רואה כלום, ולא קורא כלום, ולא יודע כלום. תודה, עודד. תודה, תודה. זה הספיק להיום. אבל אני בכל זאת אומר לעודד, למרות שהוא כבר לא בשידור. אני אומר לעודד. אם עודד יחליט שהוא רוצה להתייחס לדברים שפורסמו אתמול ולא הוכחשו, והם נמצאים ברשת החברתית, אצל אבישי גרינצייג, בן כספית הביא מזה, האוזר טוב הביא מזה, אין סוף אנשים ציטטו מתוך הדברים שהובאו שם אתמול. אם עודד יחליט שהוא רוצה לדבר על זה, אז הוא יצפה בקטעים, ואחר כך אם הוא יגיד לי אם מדובר בזוטי דברים, או שמדובר בדברים מחרידים, כפי שאני חושב. תודה לעודד. מי איתנו?
4: שלום, מגיא.
2: שלום גיא, כן.
4: שלום. אני רוצה לדבר קצת על כדורגל,

0: אבי חיפה.
1: מאיפה אתה בבקשה?
0: אני מאריאל. אז ככה, כן, בעיקרון עוקב כדורגל לפרות שנים, צריך לשמוע אותך בתכניות הקודמות, קצת פסימי אולי לגבי העונה של מכבי חיפה. אם יורשה לי באמת לתת קצת אופטימיות לירוקים, אני חושב שהעונה הזאת היא יכולה ועלולה להסתיים באליפות.
2: לא עלולה, עלולה זה שלילי.
0: בדיוק, לכן אני קצת...
2: אתה אוהד של מכבי חיפה?
0: לא, אני קבוצתי לא קיימת כרגע, לדעתי, סברים חולון, אתה יודע, זה אולי בתקופה שאתה היית במועדון, אבל היא קצת נתחדה.
2: אז אתה אומר שמכבי, אתה רואה את מכבי חיפה נאבקת על האליפות וזוכה באליפות, כן.
0: חד משמעית, לדעתי, אם מישהו ייתן לה פייט, מדובר בביתר או הפועל תל אביב, היא שמעה קצת מוזר לשים בצד את באר שבע ומכבי תל אביב, אבל... זאת התחושה גם ברמה, מה שאני רואה מבחינה מקצועית קודם כל, עשו כמה רכישות לא רעות בכלל מכבי חיפה, שקט תעשייתי, אין את אירופה, הקהל אני חושב כבר אין לו כוח לעוד משברים ולצעוק ולהתלונן, אז גם בפן הזה אני חושב שיהיה איזה משהו, אווירה, לא רוצה לצייר אותה כאופטימיסטית מדי, יהיה פייט, אבל אני רואה את זה כמשולש, כמו שאמרתי, של ביתר, הפועל ומכבי חיפה, ומתוכם אני חושב שהאליפות בצורה...
2: עוזרת לכרמל. תגיד, כן. קודם כל, משאלת לב, הלוואי. אבל בכל זאת, אתה יודע, מכיוון שאתה מאזין הראשון, ולך תדע, אולי גם האחרון, שידבר בתוכנית הזאת על כדורגל ועל מכבי חיפה, אז אני מבקש לדעת, תראה, מכבי חיפה כרגע, אין לה מגן שמאלי בכלל. בסגל אין מגן שמאלי. קבוצה סבירה מאוזנת, יש לה בסגל שני מגינים, בכל תפקיד, שחקן ומחליף. זה קבוצה, זה קבוצה. אז מכבי חיפה, אין לה בכלל מגן שמאלי כרגע, זה כל מיני אלתורים. אין לה מחליף בעמדת המגן הימני. שני הבלמים שלה, הם סימן שאלה מאוד מאוד מאוד גדול. הבלם המחליף שטייפמן הוא כנראה פוטנציאל עצום, אבל מהמעט משחקים שהוא שיחק ניכר היה להבין שהוא לא בשל. אז אחד משניים, או שיתנו לו להבשיל, זה יעלה בהרבה גולים, או שהזמן צריך לעשות את שלו. הוא בן 17 בסך הכל. לגבי חוליית הקישור, ברור שלמכבי חיפה אין קשר אחורי שש קלאסי. זה שוב אילתור, משחקים עם אזולאי וירין לוי, שני שחקנים מוכשרים, אבל אין שש קלאסי שעוצר התקפות, זה לא קיים בסגל. אין נטע לוי, אין מוחמד אבו פני, אין גלאזר של מכבי תל אביב, אין ונטורה של באר שבע, אין את השחקן שש קלאסי, אין במכבי חיפה, שזה היום התפקיד הכי חשוב בכדורגל, ראה רודרי, השחקן הכי חשוב אצל אלופת העולם, השחקן שהיה עליו את המאבק הכי קשה בקיץ הזה, בין ריאל לבין ברצלונה לבין סיטי, השחקן, זה שש אין למכבי חיפה, וכיסוני ימני אין למכבי חיפה, אין למכבי חיפה, יש להם, יש בצד שמאל גם כן, אתה יודע, עכשיו, גם בעמדת המנהיג בקבוצה, אני שותף לביקורת של אייל ברקוביץ', ששחקן לא ישראלי, שמשחק בקבוצה בעונה, והוא ספק בהרכב, ככה מתנדנד, הוא לא בנקר בהרכב, שהוא הקפטן של מכבי חיפה, זה מראה לך של הקבוצה הזאת כרגע, אין מנהיג, אתה יודע, לקבוצה בעבר היו כמה מנהיגים, נטע לוי היה מנהיג, ושרי היה מנהיג, והיו למכבי חיפה מנהיגים טבעיים, הרבה שנים. למכבי חיפה היום אין מנהיג, אין את השחקן הוותיק, שהוא גם פיגורה מקצועית, ופיגורה מול הקהל, ופיגורה מול המאמן, אין לך מאמן שני על המגרש. בדרך כלל, אתה יודע, שיש לך קפטן, אין.
0: נכון,
2: אז איך
0: נכון.
2: אתה חושב שמכבי חיפה יכולה לדגדק את האליפות?
0: תראה, מנהיגות, אני חושב שזה משהו, זה קלישה אומנם, אבל זה משהו שמישהו צריך לקחת, אף אחד לא יכריז על, על המנהיג. אני חושב שבאמת, לכאורה, אם הייתי יועד כרגע, הייתי יורד מבועת, ואמרתי, הייתי אומר באמת, גיא, כרגע גרם לי לשנות את ההחלטה, תחשוב שוב, אבל לא בגלל החלטה, זה אני זה... אובייקטיבי, אני יכול להסתכל קצת מבחוץ, כי כאוהד קשה מאוד לצאת מהתצורה, אתה תמיד, אבל אתה אוהד מיוחד, ואני חושב שלמרות כל מה שאמרת, העונה הזאת היא כמובן ברק בחר, אני לא רוצה להגיד חובת ההוכחה עליו, אבל... אם הוא יוציא גם מים מהסלע אם צריך, אני חושב שזו עונה קריטית מבחינת ברק בחר, כי כרגע באמת אחרי הצלחות פנומנליות יש איזשהו קרייסס קטן שהוא רוצה לצאת ממנו, והדרך הטובה, אני חושב מה שיקרה זה כמו שחלוץ יש לו משבר, מה הדרך הכי טובה? שער אחד פותר את הכל. אז כמובן המשחק האחרון הוא לא אינדיקציה מספיק טובה, כי באמת מבלי לזלזל בהפועל רמת גן, אבל זה עדיין לא היריבויות של הפלייאוף העליון. אני חושב שאם תקרא לזה הפתעה, אם מכבי חיפה תסיים במקומות 1-3, אז באמת לי קשה, כי חיפה מבחינתי זה מועדון כל כך ענק, שגם בזיכרונותיי שמגיע לאצטדיון הישן בחולון ורוצה לראות את קבוצתי, הייתי מתרשם, רואה את רביבו, ברקוביץ' מולי משחקים, אז מן הסתם אתה רואה כאן משהו קצת אירופאי, אפשר לומר, ואתה מתחבר לזה. אז אולי לא רוצה להגיד זאת הקבוצה השנייה שלי, אבל כי קבוצה אי אפשר להחליף, אבל אני אומר, אתה בסוף השנה אתה תשים לב שחיפה היא מבחינתך כרגע אתה שם אותה באמת אפילו לא אנדרדוג, אתה לא סופר אותה במרכאות, היא תפתיע אותך, הלוואי. היא תפתיע את הכדורגל הלוואי. הישראלי.
2: הלוואי, תודה, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, נהיה כאן אחרי חדשות השעה.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: חזרנו שעה שנייה, שיחות איתכם מאזינים, עורך שר פלסנר, שקד מורג שוב, אחראית על השידור שוב, בורחת מהכדור. זה המצב, גברתי, בורחת מהכדור. תסביר לשר את המונח הזה בכדורגל. יש לך שם מיקרופון. כן, בדיוק, אומר, כמו מכבי חיפה, אין לה מנהיגות. שחקנים גדולים לא מחכים שהכדור יגיע אליהם. הם עושים תנועה, הם מבקשים את הכדור. זאת התנועה. אני רוצה את הכדור. נעלמת. בורחת מהכדור.
1: כי אני כל כך כדור שאני יכולה...
0: בסדר, אין בעיה. אז תעלמי, תעלמי מהכדור. רדיו צפון 104.5 שם בני הלפרין. אני אף פעם לא בדקתי את הלפרין. אולי הוא היה הלפרין, זה השחקן שאנחנו צריכים באמצע. נבדוק יום אחד. כן, נשלח אותך לרדיו צפון, נביא את הלפרין, נראה, אולי הוא שחקן שבא לקבל כדור. עושה תנועה, רוצה להיים על השאר, רוצה להיות מעורב במשחק. משהו, משהו. הדואכת לי. הדואכת לי. כן. זה בגלל... אני אספר לך, הגעת ברגע האחרון לשידור, נכון?
1: נכון.
0: בשנייה האחרונה.
1: בשנייה האחרונה.
0: שכבר ראות נוגן.
1: כמעט. כן. שהיית החזיק.
0: אז אני אספר לך, שחקנים גדולים, ואני אומר לך, אני הייתי בחדר הלבשה, לא יודע אם ראיתי את הסרט המאוד עצוב של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', אבל יכולת לראות בין השורות, שחקנים גדולים מקפידים על ההכנה שלהם למשחק. הם לא מגיעים ברגע האחרון, רצים לאוטובוס, מגיעים מוקדם. בחדר ההלבשה, הם עושים חימום, הם עושים את החבישות ברגליים, עושים את המסאז', הם עושים את הנשימות, הם רגועים, הם מכניסים את עצמם לאירוע. הם לא על הדרך, הנה הגעתי. צריכה לבוא, להיות פה, השידור מתחיל ב-12, להיות פה ב-11:30, היי גיא, מה שלומך? על מה אתה הולך לדבר היום? לחשוב מה את רוצה להגיד, המגרש שלך, הכדור שלך, אם יש לך מה להגיד, את מוזמנת, צריכה לעשות הכנה לשידור, לבוא עם איזה אמירה, עם איזושהי תובנה, עם איזושהי המלצה, אכלת משהו מעניין, קראת משהו מעניין, ראית משהו מעניין, לחשוב, יש לך כאן את הבמה שלך, אבל את בורחת מהכדור, אחותי.
1: כי כולם מדברים, כן ביבי, לא ביבי, די, כמה אפשר לשמוע.
0: אז הנה, אז תגידי, למשל, אני סבורה, אני למשל סבורה, תבואי, תגידי, אני חושבת שעוד ביבי, פחות ביבי, לא מעניין. אני חושבת שצריכים לייחד זמן למזג האוויר, אירוע חריג, קיצוני בסוף השבוע, ובמקביל אנחנו רואים באתרים את השיטפונות המטורפים האלה שיש בנפאל וטיבט, ואת יכולה להגיד, צריכים לדבר, האם ישראל... ארוחה לתרחיש של מזג אוויר קיצוני. אף אחד לא מפ... מה שאני רוצה להגיד לך...
1: או שקד. גם מה קרה לבר שבע, שלא הצלחנו לעבור... כאילו שהם לא הצליחו לעבור את סבח, הם הפסידו בשני האחרונה.
0: אתה יודע מה, שר? הרימה לי להנחתה. אתמול התקשרתי לאייל ברקוביץ'. אמרתי לו, אייל, אתה חייב לדבר על התגובה של רן קוז'וך. עכשיו באמת, אני הקטן, לא יודע, אני לא מבין בכדורגל... אני אוהד ביציע, אני לא יודע. אני חושב שקוז'וך הוציא מים מהסלע, בהפועל באר שבע. בסך הכל יש להם הרכב די בינוני, ואייל אומר לי, מה אתה מבלבל? לא הוציא שום מים מהסלע. לקח קבוצה, סבח קבוצה בינונית ומטה. זה מה שאייל אומר. אבל עזבי אותך, את ואני ושר, לא נכריע אם קוז'וך הוא מאמן גדול, כמו שחלק סבורים, או שהוא מאמן בסדר, שהייתה לו הגרלה נוחה. דבר אחד ברור, התגובה של קוז'וך הייתה הזויה. הזויה! למשל, שר הוא אדם, נכון, דתי, מאמין, חובש כיפה. היו באים אליך אחרי כזה משחק, 19 שניות בליגת אלופות. במקום להגיד מכה קשה, אני שואל את עצמי שאלות קשות, כבר הובלתי 3-1, אולי הייתי צריך לרדת לבונקר רבע שעה האחרונה, אני רואה בזה כישלון מקצועי, אני לא אסלח לעצמי על קבלת ההחלטות במשחק, אם הוא מחליט להיות גלוי, או שצריך להגיד, אנחנו נרים את הראש, יש לנו יעדים, הליגה האירופית היא ליגה ברמה גבוהה, אני בטוח שנשיג שם משיגים. דבר לעניין! שמעת מה הוא אמר? ברוך השם, תודה רבה. מה תודה רבה? תודה רבה על הרגע הזה. איזה רגע אח שלי? איזה רגע? על מה תודה? לקחת לאלונה עכשיו 20 מיליון אירו, קראת האוהדים באבל, הם כבר ראו בדמיונם. הרי את יודעת, ליגת אלופות בשנים האחרונות, כשמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, היית צריך חכות בהגרלה, הגרלנו את פריס סן ז'רמן, קפצנו. עכשיו, כששינו את השיטה בליגת האלופות, בכל מקרה יש לך קבוצות גדולות. כלומר, תמיד, תמיד, לא משנה מה, יש לך או את ברצלונה, או ריאל מדריד, או סיטי, אחת הגדולות, שתי קבוצות גדולות, גדולות, גדולות, גדולות, אתה משחק איתם. הם כבר היו שם. אז הוא אומר, תודה רבה. מה אתה רוצה להגיד על זה? תודה רבה. תודה על הרגע הזה. תודה על הרגע הזה. סיפרתי את זה לאייל, הוא לא האמין לי. הוא לא האמין לי. אמרתי לו, אחי, אני מבקש ממך, תלך, תחפש ברשת. אתה תראה את התגובה של קושוך, אני אומר לך, זה ממש מערכון. על כל פנים, בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, הטלפון שלנו 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
2: הלו גיא,
0: הלו. עם מי אני בבקשה?
2: עם נתנאל.
0: נתנאל מאיפה? כל... מאיפה?
2: מקירת מלאכי.
0: קירת מלאכי, שנייה רגע נתנאל. שקד, את הבנת אותי? הבמה שלך, בואי לקבל כדור. כן, נתנאל.
2: קודם כל מפרגן לך, כמו תמיד, שאני מאוד אוהב אותך. באמת?
0: תודה. יש לך טעם מוזר, אבל זה בסדר. אני מקבל את זה ומודה לך.
2: אני אוהב את הדרך, אני אוהב את הדרך שלך, את הדעות שלך, את זה שאתה חריף.
0: תודה.
2: זה שאתה לא סופר אף אחד.
0: סופר, סופר הרבה. סופר יותר מדי.
2: יכול להיות, זה שאתה עומד איתן מול כל החולרות שמציחים לך.
0: מנסה לעמוד איתן, מנסה לעמוד איתן.
2: זה גם משהו, אתה יודע.
0: כן. מציג מצגים של עומד איתן.
2: מה, רציתי להגיד שמה יהיה, אין פה עתיד, אחי.
0: למה? למה?
2: אין, מדינת היודו חזירים, אין פה עתיד. לא משנה מה המדינה.
0: מה אמרת על המדינה?
2: מדינת היודו חזירים.
0: די, די, די, ביי, ביי. סליחה, נתנאל, לא הולך. לא הולך, חבר'ה. לא הולך. לא הולך, ואני צריך להסביר למה לא הולך, או שזה מספיק, שר. נכון, שר, לא צריך להסביר. הנה, אני מתייעץ איתך. אני שואל אותך. לא, כי אני אגיד לך, אבי המנהל אומר לי, גיא, זה בסדר להוריד אנשים משידור, אבל תן להם לדבר דקה, דקה וחצי. אני אומר לו, אבי, לפעמים אין ברירה, אתה מסכים איתי, אני צודק פה. אפשר לעבור לסדר היום על כזאת אמירה. נכון? הנה, יודו חזירים. אני שואל אותך. מי איתנו? מי איתנו? כן, בבקשה. איך מפחיד אותי שקט? שקד? לא תעזבי אותי, נכון?
1: אני לא אעזוב אותי.
0: גם בחושך.
1: גם בשקט.
0: נכון?
1: אני אפילו לא עזבתי אותך כשלא הגיע פה מזגן, אז... אין, אני לא זפתחתי.
0: כי אני נורא מפחד משתיקות. כן. מי איתנו?
3: אתה איתי?
0: בטח. מי גברתי?
3: גיא.
0: מי גברתי?
3: אתה עם מרים.
0: מרים. מאיפה מרים?
3: מחולון.
0: מרים החשמונאית. כן, מרים.
3: גיא, תשמע, אני רוצה להגיד שני משפטים.
0: בבקשה.
3: לא יותר. לא להחזיק לך את הקו. אני אומרת לממשלת נתניהו ולנתניהו עצמו, ואני אמרתי לך את זה פעם, כוח צבאי לא יזיז את חמאס ולא את חיזבאללה. וגם ושהם צריכים להודות שגם לנו יש טרור יהודי. סליחה, יש לנו טרור יהודי שהולכים והורסים לפלסטינים את הבתים ואת המכוניות והורגים אותם, ולא יודעת מה, אז שלא ישלו את עצמם. איראן לא תפסיק לממן את הטרור הזה. הטרור הזה יימשך כל עוד איראן נמצאת על, איך אומרים, מה בעולם. דבר שני שאני רוצה רק להגיד, שגם טראמפ יעצמו לא ישלה את עצמו שאיראן יום אחד תעשה הסכם איתו, ואין בכלל. אז בבקשה, תעשו משהו אחר, תחשבו על משהו אחר. חבל, גיא, כל חייל שנופל זה מאיתנו נופל, זה ממני, ממך, מכולנו. לא חבל על החיילים האלה שסתם נופלים. כל יום יש אמא שכולה, אלמנה צעירה. למה? למה זה? מספיק עם המלחמות האלה. 3 שנים במלחמה הזאת, אני מבטיחה לך שגם אתה לא יודע מה המטרה של המלחמה הזאת. אין שום מטרה. סתם.
0: מרים, אני רוצה להגיד לך גם שני משפטים.
3: כן, די.
0: הראשון, בין יתר מטרות המלחמה, זה שרידותו הפוליטית של ראש הממשלה.
3: נכון.
0: והמשפט השני שאני רוצה להגיד לך, זה שאני אוהב אותך. תודה רבה.
3: תודה.
0: לך.
3: תודה, גיא.
0: כן, מי איתנו?
4: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, שלום.
4: גיא, מדבר יורם, אני מחדרה, כן. ואני לא אדבר איתך על פוליטיקה, אני אדבר איתך על דברים יותר... מה שקרה יותר משמעותיים מפוליטיקה.
0: העובדה שלמכבי חיפה אין 6, נכון?
4: מה אתה אומר?
0: שאנחנו נוסעים לבלומפילד בלי 6.
4: אוקיי.
0: על זה רצית לדבר.
4: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על...
0: על מה עוד אפשר לדבר?
4: אני לא מעביר ביקורת, אבל יש לי רעיון לך ולעומרי אסנן. יש לכם קטע שאתם מעדירים משפחות פשע. אתה מדבר על הברג'ל, איזה דמות מרסת, הוא מדבר על מוצלי, ואחרים מדברים על דומרני, ומה קורה בטלוויזיה?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, יורם.
4: כן, כן.
0: אתה שמעת אותי מאדיר את הברג'ל?
4: לא מאדיר, מדבר עליו.
0: תזכיר לי, מדבר, בטח מדבר, זה ארגון פשיעה.
4: אומרי, אסנם, מזמין אותו בקסריה, את מוצלי לארוחת תוריים.
0: זה לא נכון. עזוב, יורם, אתה מדבר, יורם, תשמע. אני אגיד לך, זה גם הערה שנתתי לעודד. אני באמת תמה. אנשים עולים לשידור, אז אני מבין שזה לא המקצוע שלך. זה אולי...
4: המקצוע שהייתי לוחם יצן ונפקעתי בגלל כנסייה...
0: רגע, בוא נחליש את יורם, כי הוא לא, גם אין לו משמעת שידור. אז ככה, יורם, אני מבין שזה לא המקצוע שלכם. לא עיתונות ולא שידור, סתם, זה יכול להיות דחקה או משהו, אבל עדיין... אדם עולה לשידור, יוצא מנקודת הנחה שלפחות 4 אנשים מאזינים לשידור, צריך לשלוט בפרטים הבסיסיים של הנושא שהוא בחר לדבר בו. אומרי הסיניים, לא ראיין את מוסלי, ולא העדיר למיטב הבנתי וזיכרוני והכרתי את מוסלי. אומרי הסיניים, ראיין את יוסי הררי, ויוסי הררי הוא דוגמה, טובה יותר, טובה פחות, אפשר להתווכח. אבל יוסי הררי הוא דוגמה לאדם שלכל הדעות היה ראש ארגון פשיעה, ואדם שהיה עמד במרכז סכסוך דמים, שהסיק מאוד מאוד את משטרת ישראל. כשאני הייתי כתב משטרה בתחילת דרכי, הסכסוך בין כנופיית פרדס קאץ לכנופיית רמת עמידר, זה היה האירוע. ונרצחו שם האחיין של יוסי הררי, אייל הררי, ונרצח שם האח הרב שמעון חדיף, האח של יצחק חישי חדיף, ראש הכנופיה היריבה, וכל רצח רדף רצח רדף רצח. אז רומי רסן ראיין את יוסי הררי, שנחשב, אני אומר, כמי שהיה ראש ארגון פשיעה, אבל עזב לגמרי את הפשע, והתרחק מהפשע. כדי לקבל ממנו פרספקטיבה על מי שהוא היה, והבן שלו הסתבך, ולקבל ממנו איזושהי פרספקטיבה של גנגסטר כבר לא צעיר. יוסי, נדמה לי, הוא אוטוטו כבר בן 60, קרוב ל-60, נדמה לי, זה הרושם שלי. הוא בא, אני חושב שהרעיון הזה שאני צפיתי בחלקו, כי יש לי הרבה מאוד שעות עם יוסי הררי, אז... צפיתי רק בקטעים, כי ככה לא היה לי גם סבלנות, אבל באופן כללי, יש כאלה שבאים ואומרים, מה אתם נותנים במה, גם לעבריין לשעבר, ויש כאלה שבאים ואומרים, הפוך, הפוך. זה אדם שהיה בפשע, והמקרה שלו מוכיח שאפשר לעזוב את הפשע. זה הכל. על כל פנים, לא מוסלי, אלא הררי, לא ראש ארגון פשע כרגע, אלא מי שנחשב ראש ארגון פשע לפני 30 שנה. בסדר יורם, הפרטים מוכרים.
4: אבל אני רוצה, מה הבקשה שלי? כן. זה לא, אתה יודע מה, זה כן מעניין אותי, וזה גם לא מעניין אותי. תעלו על יום אחד, על צבנה, על שני צבנות, אתה בומר מה שלם, וגם הכתב השלישי נהנה פלילים, תראו עם לוחמים שעשם, ותראו מה הם עושים, תעבירו אותם. הרי מי נהרג? מי נהרג? רן גבילי, מה רן גבילי? מה הוא היה? לוחם יסם. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו יותר מזה? שאני, אלמוג, אני לא בדעות שלו, אבל אלמוג גם היה לוחם יסם. והלוואי והוא יסר לביטחון פנים, כי הוא מבין את העבודה. אף אחד שם לא מבין את העבודה. לא בן גביר, ולא מתחתה, ולא מעליו.
0: מאה אחוז, תודה רבה לך.
4: תעלו למחד אתם על סבנה, ותצטרפו לשני צוותים של היסם, ותראו מה הם עושים.
0: מאה אחוז, תודה. ביי. כן, מי איתנו?
5: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
5: מדבר עוזי מאור יהודה.
0: כן, עוזי, שלום, צהריים טובים לך.
5: ורציתי לדבר איתך על משהו שמוציא אותי מדעתי. יש לי שני בנים, אחד בן 29, אחד בן 31, אני רוצה לדבר על הבן הגדול, הוא בן 31, אחרי 550 ימי מילואים, תוך כדי המלחמה, הוא סיים תואר בעבודה סוציאלית, והוא התקבל לעבודה בראשון לחודש, זה הראשון לספטמבר. אממה, הוא קיבל לפני שבוע מילואים לעוד 80 יום. ואז הוא שואל אותי, אמרתי לו בסטינג, אתה לא הולך. אין מצב בעולם שאתה הולך. ואז הוא נתן לי, הבן שלי איתי בציונות של, לא של אהבת המולדת, אלא אם הוא לא הולך, זה נופל על חברים שלו, על אנשים שהוא הולך איתם. ובאותה נשימה, אני שומע שהבן של ראש הממשלה שלנו, מאוים בניסיון לרצח ונשאלת השאלה, הם בערך בני אותו גיל. בשלוש שנים האחרונות, אני לא יודע מותר לי להגיד, אבל השרץ הזה נמצא איפשהו במיאמי, מסתובב עם כלב פודל, ממסיבה למסיבה, ובני גילו אוכלים חצץ.
0: תראה, עוזי, תראה, אמרת הרבה, ויש לי לפרק את מה שאמרת לתתי משפטים ולתתי התייחסויות. קודם כל, העומס על אנשי המילואים ועל הבן שלך הוא עצום, והפגיעה, זה לא שגרת חיים, אלא ממש בתוכנית החיים היא עצומה. זה אחד. ואנחנו חייבים חוב עצום ל-50-60 אלף מילואימניקים, זה סדר גודל, 50-60, אולי קצת יותר מילואימניקים, שמרימים את העול הזה של המילואים. זה אחד, ושים את זה רגע בצד, כי אין מה להגיד על זה, זה אירוע אחד. האירוע האחר, לדעתי, זה העובדה שמייצרים פה כל הזמן אירועים ביטחוניים שמצריכים מצהל עוד ועוד כוחות. כל מה שאתה רואה בשטחי היוש, הניסיונות של נבחרי ציבור, באופן אקטיבי ובאופן שמאפשרים את ההתפרעות של אנשי הגבעות, זה בסוף זה עולה בימי מילואים. בסוף זה עולה בימי מילואים, כי כשהמתח עולה, הצורך להגן על היישובים עולה, והצורך בכוחות עולה. וכשאתה לא גומר את האירוע בלבנון, ולא מקדם את סיום המלחמה בעזה, וכשאתה לא מקדם את ההבנות עם סוריה, אתה צריך יותר ויותר ויותר כוחות להחזיק. אז זה בהקשר הזה.
5: גיא.
0: רגע, שנייה. אני רוצה עכשיו, אני מאוד לא אוהב, אתה יודע, זה מזכיר לי את שתי האנשים היעלומי שנעלמו בחול, והפכו עולמות ומצאו אותן, והקישור שעושים לאימנות, כאילו את אלה רצו למצוא ואת הילדה לא רוצים למצוא. הקישור גס, זה הקישור שאתה עשית. תראה, יאיר נתניהו זה אדם שאני סולד ממנו בכל מובן, אבל זכותו של יאיר נתניהו ללכת עם פודל ולגדל פודל. יאיר נתניהו לא נמנה על כוח הלוחמים של צהל, אני לא יודע מאיזה טעמים, אולי בשל העובדה שהוא בנו של ראש הממשלה, אולי יש לו ליקויי פרופיל כאלה ואחרים, אני לא יודע, זה צינת הפרט. אבל יאיר נתניהו הוא לא היה לוחם בצהל, ולכן הצורך לגייס אותו למילואים לא קיים. לא צריכים משק בדובר צהל לגייס למילואים. לכן, הצגת העניין, כאילו הבן שלך משרת 800 יום במילואים.
5: 500, אמרתי 530.
0: לא, אבל זמינו אותו לעוד ימים, שזה קפצתי. אז אני אומר, העובדה שיאיר נתניהו לא גויס למילואים, לא מכבידה את נטל המילואים על הבן שלך. זה שני סקטורים שונים, אין ביניהם קשר. משקים בדובר צהל לא צריכים במילואים עכשיו. להפך, אני אגיד לך יותר מזה. אני למשל חושב, אני יודע שיש כל מיני יחידות כאלה, שכן מגייסים מעט לעת מילואימניקים, ובעיניי זה בזבוז כספי ציבור. כי לשלם ימי מילואים למישהו שהוא משק בדובר צהל, בכל הכבוד, זה נראה לי בזבוז כסף. בכל הכבוד. רגע, אז לכן אני אומר, אין קשר בין הדברים. אין קשר. הבן שלך לא... אם תגיד לי, העובדה שהממשלה הזאת מעודדת השתמטות, ובכך לא מאפשרת גיוס של לוחמים לסדיר, והגדלת הגיוס של הסדיר הייתה מורידה את העומס מהמילואים, זה אירוע אחר, פה אני איתך עד הסוף. בבקשה.
5: אני, מה שאני ניסיתי לדבר, אני לא מנסה להשוות, אני מנסה לדבר או להעיר את הדוגמה האישית או האחריות. הוא הבן של ראש הממשלה, והוא מובטח כאישיות של ראש הממשלה, ומושקעים בו הרבה כספים, כי רק הוא הבן של ראש הממשלה, וכל הסביבה הזאת. הבן שלי גם מאוים. כולנו פה מאוימים. כולנו מאוימים פה, לא יום ולא יומיים. ישבנו לפני כמה חודשים תחת טילים, היינו מאוימים. העניין הוא, מה שלי קורה, זה העניין הזה של הדוגמה האישית, והניפוח והצדקה, של הדברים האלה.
0: עוזי, רגע, שנייה. אני אומר לך שוב בעיניי, אתה צודק, אבל עושה קישורים שאינם ממין העניין. תראה, הבן שלך משרת שירות קודש, והתחושות שלו, המחויבות שלו לחברים שלו ולמדינה, אין תחושות נעלות מאלה. זה אחד. העובדה שמשפחת נתניהו בזה לקופה הציבורית, בזה לקופה הציבורית. אילו אני הייתי, אני מרשה לעצמי לרגע לשים את עצמי בתפקיד ראש הממשלה, אילו אני הייתי ראש הממשלה, והבן שלי היה אומר לי, תשמע, אני בא לי לחיות בחול, והייתי מבין שצריכים להבטח אותו, כי עלולים לפגוע בראש הממשלה, או לשחוט את ראש הממשלה, באמצעות פגיעה בבני המשפחה שלו. במובן הזה, הבן שלו והבן שלך הם במצב אחר. אין מצב אחר. אז אני מרשה לעצמי להניח, שהייתי אומר לבן שלי, תשמע רגע, אתה הבן שלי, והמשמעויות, גם מבחינת נראות, וגם מבחינת הקופה הציבורית, לחיים שלך במיימי, זה עלויות עצומות, אני מבקש ממך, ואני מטיל את כל כובד משקלי, כדי שתחיה בארץ, או כדי ששירות הביטחון לא יצטרך להבטיח אותך. זה מה שאני הייתי עושה. אבל הם, הלב שלהם גס בקופה הציבורית. זה עניין אחד, אבל אין לזה שום קשר לבן שלך, זה מה שאני מנסה להגיד לך.
5: לא, אני מנסה, הבן שלי הוא סימבול, אני מנסה להסתכל על כל השכבת גיל הזאת, ובחמש שנים האחרונות, כולם פגועים בצורה כזאת או אחרת.
0: נכון, נכון.
5: ובמקרה הבן שלי רווק, לצורך העניין. אבל גיל 30-31, זה בדרך כלל זוגות נישואים עם ילד וחצי שתיים. אני מנסה לחשוב מה עובר על כולם.
0: עזוב, בין שהוא נשוי ובין שלא, אתה בעצמך אמרת, הוא צריך, הוא רק בתחילת חייו, הוא רק סיים תואר, הוא עוד לא מצא עבודה, הוא עוד לא התבסס בעבודה, ברור שזה משנה את שגרת חייו, העומס המטורף הזה של האימונים. אני כבר לא מדבר על המחירים הנפשיים, על העייפות הנפשית, על הצלקות הנפשיות, על מוראות המלחמה, על זה אני לא מדבר, אבל אני מתאר לעצמי, שאדם ש500 ימים היה במלחמה הנוראה, הוא אדם אחר מהאדם שהוא היה לפני המלחמה הזאת. לא כולם הם פוסט-טראומטיים, ואפילו לא רובם הם פוסט-טראומטיים, אבל אף אחד לא יכול לצאת מאירוע של 500 ימי מילואים בעזה, אותו בן אדם. ולכן, עזוב, אין טעם, תראה, אין טעם לדבר על נזקי המלחמה. העובדה שאנחנו 3.5 שנים במלחמה, ואיכשהו נרמלנו את זה, ואנחנו חיים עם זה, או חיים לצד זה, זה דבר הרי נורא.
5: מטורף.
0: נכון.
5: מטורף, הלא נורמלי נהפך להיות נורמלי, ויש לזה הצדקה. רציתי להסביר לו שהייתה פה תקופה אחרת.
0: נכון.
5: הייתה פה ממש תקופה אחרת. אני גדלתי בעיר קטנה, באפולה, עיירת פועלים, של אשכנזים ותימנים ורומנים וכולם יחד, והיו דלתות פתוחות, והייתה הרמוניה ואחווה ושיתוף. זה דברים שאין היום, שאני מנסה לספר לו, רבו, חביבי, תקשיב, היה פה אחרת.
0: אז,
5: היה פה ממש אחרת.
0: אז אני מסכים איתך שהיה פה אחרת.
5: וזה לא מזמן.
0: כן, אבל אני מאוד מקווה שאת הרוח הרעה הזאת אנחנו נגרש.
5: הלוואי.
0: אני באמת מאמין בזה.
5: ואני גם, אומר, אני, תראה... אני מאמין באמונה שלמה, ואני לא בן אדם מאמין דתי. יותר נמוך אנחנו לא יכולים לרדת.
0: ואני באמת, אני לא מאנשי אייזנקוט, אבל ברור לי שממשלה בראשותו תנקה פה את האוויר, ותביא כאן אנרגיות אחרות לחברה שלנו, למדינה שלנו. הרוח הרעה תיעלם, לפחות
5: בחלקה. גיא, אתה לא יודע אם מתייפייף. אין פה רוח רע. יש פה מכונה, או יש פה אנשים מסוימים.
0: סגר לי.
5: שהתפקיד שלהם, משלמים להם כסף, כסף מקומי, וכסף זר, ליצור פה כאוס. וזה משני הצדדים, גם ימין וגם שמאל, גם חילוני וגם דתי. הרוע הזה, לעשות פה בלגן וברדק, ולגרור אותנו למקומות שלא מגיע לנו, ממש לא מגיע לנו.
0: טוב, 100%.
5: שמחתי מאוד לשוחח איתך, שמחתי על האוזן, ורק בשורות טובות, ושמה טובה לעם ישראל.
0: תודה רבה, גם לך. תודה. מי איתנו?
6: שלום, גיא, מדברת שירלי.
0: שלום, שירלי, מאיפה?
6: אני מרמת גן.
0: בבקשה, שירלי.
6: אז זהו, שאני רק התקשרתי לפרגן.
0: לפרגן?
6: לפרגן.
0: כן.
6: לפרגן לשניים, לך ולשקד. קודם כל לשקד, המפיקה שלך, המדהימה, המקסימה, החכמה, אני שומעת אותה, אני פשוט מתמוגגת. וואו, איזה בחורה אלופה.
1: תודה רבה.
6: אני שומעת, שקדת מדהימה, אין דברים כאלה.
1: תודה רבה.
6: בכיף, מדהימה, חכמה, אלופה. ולך שאתה בחור מדהים.
0: תודה.
6: חכם מאוד, אני מאוד מאוד אוהבת.
0: תודה.
6: את הכתבות שלך. ושניכם מדהימים בקיצר.
0: תודה, וגם את מדהימה שירלי, מדהימה, מדהימה, מדהימה. תודה רבה שירלי, שיהיה חג שמח, שנה טובה.
6: גם לכם, ביי, תודה.
0: ביי, כן. שמעת, שקד המדהימה?
1: כן.
0: כן, בבקשה, מי איתנו?
7: שלום לך, גיא פלג, כאן גרשון מנתניה.
0: מה קורה, גרשון?
7: מה קורה? אני רוצה לדבר איתך על מעשהו של חבר הכנסת צבי סוכות.
0: כן.
7: אני אסכם את זה במשפט אחד.
0: כן.
7: צודק, אבל לא חכם. אתה לדעת מדוע צודק, מדוע לא חכם?
0: הבמה שלך, בבקשה גרשון.
7: אוקיי, הוא צודק, משום שממשלת ישראל לא יכולה לאפשר למחבלים שרצחו יהודים חפים מפשע. שהרשות הפלסטינאית תקים להם אנדרטאות. שהאנדרטאות האלה נמצאות בטווח יד מישראל. ו האנדרטאות האלה עלולות לעודד המשך רציחות ופגיעה בישראלים וביהודים.
0: תן גז דוחה, כן.
7: צודק. למה לא חכם? לא חכם, מחר, ואנחנו נמצאים במלחמה עוד מעט 3 שנים, מול 5.5 זירות. לפרט איזה זירות אלה? בצפון חיזבאללה, בדרום חמאס, בצפון מזרח סוריה, במזרח הרחוק איראן, בדרום מזרח הרחוק החות'ים, ובצפון הרחוק טורקיה. שזה חצי זירה בין. מקווה שהיא תיעלם לגמרי. זירה. והמעשה שלו עלול לגרום לחזית נוספת. חזית הפנימית ביהודה ושומרון. ותגרום לכך שחיילים שחוקים יועברו וכבר מועברים מהצפון הרחוק ומהדרום, יגובל בחמאס, ובכך הם יקשו על צהל לפגוע חזק יותר בחיזבאללה וחמאס. האם זה מקובל עליך?
0: תודה גרשון, תודה על הדברים שלך.
7: אין לך שום הערה?
0: לא. אין לי הערה.
7: שום הערה, מאוד מוזר. אתה בדרך כלל מעיר כאשר יש בעיה.
0: לא צריך בכוח.
7: לפגוע בערבים, לא?
0: מה?
7: לא כך?
0: לא הבנתי מה שאלת?
7: אני מתפלא שלא הערת שום הערה בכך שאני אומר שצריך לפגוע במשהו שמסמל, משהו ערבי שמסמל, בוא נאמר, זה סמל רע מאוד. זה לך שום הערה בנושא.
0: גרשון, אני אגיד לך מה. אני אולי לא מבין נכון, אבל מתגנה וחשש,
7: כן,
0: שאתה באיזשהו אופן חושב ש אני בעד, או חושב שזה בסדר שמנציחים מחבלים.
7: קודם כל,
0: סליחה,
7: שמח לשמוע, כל הכבוד אתה אומר את זה.
0: זה לא מובן מאליו?
7: לא, תאמין לי שלא.
0: טוב. קרשון, אני הרגשתי שאני צריך, אני הרגשתי...
7: אני כל הזמן תומך בך ואומר, תיזהר, שלא יקום אברושי נוסף, שיפגע בך. הייתי את ההפגנות נגדך, ואת האנשים המסוממים...
0: איך הגענו אליי, אבל איך הגענו אליי עכשיו?
7: הגענו אליך. כיוון שאנשים סונים אותך, יש אנשים סונים אותך ומוכנים לתקוף אותך, עובדה שאתה בטח הולך עם מבטחים.
0: אבל איך הגענו אליי עכשיו? אני לא מבין, אתה לא דיברת לצבי סוכות?
7: את התגובה שלך שאתה אכן מגנה מחבלים ערבים. את התגובה הזו רציתי לשמוע.
0: גרשון, אני רוצה להגיד לך, תראה, אני מבין שאתה באופן כללי בא לברך, אבל יצאת מקלל. אני אגיד לך למה, משום שאם אתה העלית על דעתך שיש איזושהי אפשרות שאני אחשוב שזה בסדר להקים אנדרטאות למחבלים שרצחו יהודים, זה, תשמע, זה מעיד קצת על השיקול דעת שלך, סלח לי שאני אומר לך. אוקיי. תודה רבה גרשון, תודה. כן, מי איתנו?
8: פשוט שלום גיא.
0: עזועים, כן.
8: שלום.
0: שלום רב.
8: מדברת דגנית.
0: מה קורה בעמק ישראל, דגנית? מה קורה בעמק?
8: לא לבקר.
0: מה קורה? יקימו לכם בקרוב, תדעי לך, יש שדה תעופה אצלכם, אני רואה.
8: כן, יש לנו רעש.
0: לא, רעש עכשיו יש לכם מרמת דוד.
8: רמת דוד.
0: להקים גם שדה אזרחי. אי אפשר רק שדה אחד.
8: אי אפשר.
0: הצפון חייב שדה.
8: אוקיי. יש כל כך הרבה דברים חייבים. ניכנס...
0: כן, דגנית, וכן. איפה את גרה בעמק אפרופו?
8: לא אגיד.
0: למה דגנית?
8: לא רוצה, כי אתה יודע כמה מקללים אותי? לא רוצה.
0: תני לי להמר.
8: יותר מדי.
0: את מנהלל.
8: לתת יותר מדי סימנים.
0: את מנהלל.
8: אני לא אומרת.
0: את מכפר יהושע.
8: אני לא אומרת, גיא.
0: את שכנה של בנייהו, מלהבות חביבה.
8: להבות חביבה. בואו נמשיך. אני רוצה להגיב על הסירוב פקודה בגלל פרמדיקית.
0: כן, קראתי את זה. לא, לא, לא ירדתי לעומק אם זה נכון, זה מחריד.
8: מחריד ביותר, אבל מה שאותי מחריד, או מה שאני רוצה, מכיוון שאין לנו, בראשנו לא עומד אחד עם חזון, ולא עומד אחד עם יכולת הנהגה.
0: הפוך! יש לו חזון ויש לו יכולת הנהגה. הוא רוצה להישאר בשלטון, זה החזון שלו.
8: אוקיי, שמה הוא מצליח. אז בכל אופן, אני חושבת שהגיע הזמן שנהפוך את הקערה על פיה. ועד שלא נדרוש מהחרדים להתחשב בחברה החילונית, או בחברה שהיא הרוב במדינה, אנחנו צריכים להפסיק להתחשב בהם. אני הולכת להציע הצעה מאוד מאוד מאוד, לא יקבלו אותה, אבל אני מוכרחה להציע אותה. שיפסיקו לגייס חרדים, ויפסיקו לתת להם זכויות, ולא להסכים לגייס חרדים שלא יקבלו את מה שהצבא מחליט לעשות. די, מספיק עם ההשתלטות הזאת. לאן נגיע?
0: תראי, אלה לא היו חיילים חרדים.
8: לא יהיו, שלא יהיו ושלא יקבלו זכויות.
0: תשמעי, אז תראי, אני אגיד לך מה. אנחנו הרבה פעמים מדברים כאן בתוכנית הזאת בנושא גיוס ובנושא דמותו של הצבא, והכל זה עניין של איזונים, כי מצד אחד הצבא צריך לתת מענה לחרדים ולדתיים ולמסורתיים ולחילונים, ונכון שהצבא יקפיד בענייני כשרות, אני יכול להבין את זה, זה עולה הרבה כסף, זה מורכב, אבל במדינת ישראל, במדינתם של היהודים, כשהצבא הוא צבא העם, צריכים להקפיד על ענייני כשרות. אבל מעבר לכשרות, שאני חילוני מוחלט, אבל אני מבין את הצורך הזה, ומבין שצריכים להיות כללים, כדי שהצבא יתאים לכולם, לדתיים וחילוניים, ליהודים ולערבים ולצ'רקסים אז יש עניין של איזון. יש עניין של איזון. אני חשבתי בשעתו שזה היה מופרע שכמה חיילים שהיו רעבים ועשו על האש בפעתי הבסיס, שלחו אותם למחבוש. אני חשבתי שאפשר היה להסתפק בהערה ולהסביר להם את מה שאני עכשיו מסביר. אותו דבר בעניין השירות נשים לצד גברים. יש לחוגים מסוימים קושי מסוים עם זה. מצד שני, אנחנו חברה דמוקרטית, אנחנו חברה ליברלית, ואנחנו חברה שצועדת, והצבא צועד כל השנים, לאורו של בגץ, לשילוב נשים בתפקידי לחימה. ואם מגיעים לכשל מבצעי כזה, שחיילים שאינם חרדים לא מוכנים לצאת לפעילות מבצעית בגלל שיש פרמדיקית אישה, אז המטולטלת לקחה מאוד מאוד חזק לכיוון מאוד בעייתי, שעומד בסתירה להרבה מאוד ערכים שאני חי בהם, מאמין בהם ומחנך את הילדים שלי לאורם. ממש, זה פשוט סיפור נורא לדעתי, ושהוא מספר סיפור יותר גדול. כשם שהפאוץ' הזה בשעתו, משיח, אחד יכול להגיד, זה קישוט על מדים, עושים איזה עניין. זה לא עניין זניח, זה עניין סימבולי. החיילים לובשים מדים, ובמדים האלה אין ביטוי לאמונות, לתפיסות עולם, לכל מיני עניינים. משהו משובש באיזון פה, זה הכל.
8: בדיוק, את השיבוש הזה, אני רוצה שהמנהיג יראה ויעשה סדר בעניין הזה. זה מוליך אותנו פשוט מוביל אותנו למצולות. איך הוא לא רואה את זה? כן. אני לא מבינה עד כמה אנחנו צריכים להתחשב. למה לא צריכים להתחשב בנו? מה, אנחנו טרמפיסטים פה במדינה הזאת?
0: תודה.
8: מה קורה?
0: תודה רבה.
8: אז להתראות.
0: ביי, אנחנו יוצאים לפרסומות. חזרנו, כן.
9: שלום רב.
0: שלום רב.
9: מדבר אבי משלומי.
0: אבי, שומעים אותך רע מאוד מאוד, אנחנו ננסה, אבל לא בטוח שנצליח. מה את אומרת, שקד?
1: לדבר יותר קרוב לטלפון זה יעזור, או במקום שקט.
0: אוקיי, כן, אבי.
9: אתה שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו טוב, כן, בבקשה.
9: די.
0: כן, אבי, בבקשה.
9: אני בקושי שומע אותך.
0: לא, אז בוא, אנחנו נוותר. תודה, אבי. הרבה מאוד קשיי קליטה. יש לנו מישהו? מה את אומרת, שקד? יש. מי איתנו? כן, בבקשה.
10: גיא?
0: כן.
10: תורם דורים, מה
0: אתה? בסדר, בבקשה, עם מי אני?
10: נדבר על מוג מראש העין, הקוף הירוק.
0: כן, בבקשה, על מוג.
10: אני לא רוצה לדבר איתך על מכבי חיפה. רציתי בבקשה לשאול אותך, אז אתה בזמנו חקרת את התיק של הרב פינטו, נכון?
0: מה אני?
10: אז חקרת, עשית תחקיר על הרב פינטו, נכון?
0: אני עסקתי בפרשה, היו לי הרבה חשיפות בפרשה הזאת, כן.
10: הוא עבריין מורשע, נכון?
0: בטח, ישב בכלא.
10: כאילו מכל התחקיר שחקרת וכולי, הוא עשה דברים לא
0: קטינים. אתה מייחס לי דברים ש... תראה, קודם כל זאת חקירה של משטרת ישראל.
10: כן.
0: והוא הורשע בבית משפט.
10: לא, אני זוכר
0: שעשית תחקיר. ואני כיסיתי את זה, והיו לי הרבה חשיפות בפרשה ההיא, אבל שיהיה ברור, זה לא, לא אני חשפתי את הפרשה, ולא אני גיליתי את הראיות הקשות בתיק. אפרופו יואב סגלוביץ', שעכשיו הולך אולי לשנות את המפה הפוליטית בישראל, הוא היה ראש אגף החקירות והמודיעין, והוא זה שהורה בהחלטה שנויה במחלוקת לתת ניצב אפי ברכה, להקליט את הרב שלו, שביקש לשחד אותו. שאדם מקליט את הרב שלו, אני חילוני מוחלט, אבל זאת לא החלטה פשוטה, ועל כל פנים ברכה הקליט אותו, וזאת הייתה הראייה האמריקאית.
10: לא, השאלה היא כזאת, אפי ברכה, הוא התאבד,
0: כן.
10: בגלל הפרשה, או כאילו, או בגלל כאילו הרב? אתה זוכר מזה משהו?
0: תראה, אפי ברכה לא השאיר, זכרו לברכה, שהיה,
10: לא השאיר מכתב.
0: שהיה ידיד שלי הרבה מאוד שנים, הכרתי אותו כשהוא הבלש, וימר תל אביב, ובסוף הוא הגיע לדרגת תת ניצב, והיה אחד מהקצינים הערכיים והמבריקים בתולדות משטרת ישראל. הוא לא ישיר מכתב. אבל, בעניין שלו, קודם כל הוא היה עד המפתח נגד הרב פינטו, והרב פינטו ניסה לשחד אותו, ואת אשתו, ואפרים ברכה הקליט אותו, בהוראת המפקדים שלו, אבל... במהלך החקירה של הרב עלו טענות כאלה ואחרות כנגד אפי ברכה, ועל פי שורה של דיווחים ופרסומים, הדברים עמדו כך שייתכן והיו צריכים או עמדו לחקור את אפי ברכה בפרשה הזאת, ומאוד יכול להיות שההתאבדות שלו קשורה בעניין הזה. אני לא יכול לנתח את זה, כי אני יודע...
10: לפי דעתך, אפי ברכה אולי קיבל איומים מהצד של הרב, לכאורה?
0: א', תראה, אני היו לי הרבה שיחות נפש עם אפרים ברכה, הייתי, כמו שאני אומרת לך...
10: הוא היה נראה לי, מה זה בן אדם?
0: הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים ואישיים עם אפי ברכה, וההתאבדות שלו הממה אותי, אבל אני אגיד לך, אפי ברכה, בשלב מסוים, הרגיש שהמפקדים שלו והמשטרה נטשה אותו. הוא הרגיש מאוד מאוד לבד, ואני מוסיף את זה לחשש שלו שיפגעו בבני המשפחה שלו, והחשש הגדול שלו מהצד הלא פשוט שהוא עשה, אתה יודע, הוא היה אדם מאמין, הוא היה אדם חובש כיפה, והרב הזה, זה היה לו יחסים מאוד מורכבים עם הרב הזה, זה היה הרב שלו שהוא העריץ אותו, מצד שני הוא ידע שהרב הזה הוא אדם מסוכן ומושחת, והרב הזה גם היה מקור שלו, והיו ביניהם יחסים מורכבים, אתה יודע, בדרך כלל היחסים ברורים, תלמיד ורב, מקור ומפעיל, וכאן הכל התערבב. גם היה הרב שלו, והוא גם היה מי שהרב רצה לשחד אותו, והוא גם היה מקור שלו. סיפור
11: נוראי. אני אגיד לך למה העליתי את הנושא הזה, זה נושא שהיה לפני לפחות 10 שנים, נכון?
0: מה לא זוכר.
11: הלו.
0: כן.
11: אני אומר כאילו, אני פשוט מרחם על כל העדר הזה שסוגדים לו.
0: אני לא מרחם, אני מאוכזב ששרים בכירים במדינת ישראל וראש המוסד לשעבר מסתופפים בחצרו של אדם שהורשע בכאלה עבירות חמורות. תודה. תודה לכם, חג שמח.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
14: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

רמיקס של טינה צ'ארס של צמד הישראלים אורן אברהם ואריק תלמור, הזוכה בתחרות הרשמית של רמיקס 2026 של טינה צ'ארס, שגם שפתה בתחרות הזאת.

0: עמרם ואריק תלמור. שפו גדול על השחייה הטוב. הדי-ג'ייז הישראלים מביאים לנו כבוד גדול בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי בשבוע, נאמר תודה קודם כל לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית, ותפגוש אותנו גם בסיומה. באולפן רון שלום, יחד עם פרלה דנוח, שלום פרלה.
1: היי, רון שלום, שלום רון שלום.
0: באת היום מקולקל, אה?
1: באתי עם הבת שלי באה מקולקל.
0: באה מקולקל לגמרי. באה מקולקל,
1: היא לא אוהבת את הגוגיגו שלך בכלל.
0: אני מאוד נעלבתי.
1: כן, בצדק האמת, כי התחלתם טוב.
0: התחלנו טוב, אני, מה ניסיתי בסך הכל להתחרות באבא שלה? מה אבא שלה? בסך הכל הוא מני ממטרה, מי ישמע?
1: בסך הכל. ממש, היא גם לא מתלהבת מכוכבי ילדים, בוא.
0: בסדר, אבל אני לא כוכב ילדים, יש לי הצגת ילדים שנקראת
1: פיטופי.
2: פיטופי, פיטופי הנאה, נאה.
1: אבל אתה לא משקיע בפיטופי מספיק, יש לך רק גוגיגו. אתה צריך כזה למציא עוד דברים, גוגיגו, כמה יכול לשמוע גוגיגו?
0: זה לא גוגיגו, זה
1: גוגיגו.
0: תדעי לך שילדים מאוד מתחברים לזה, אני לא יודע מה קרה לזוהר.
1: אבל זוהר היא לא ילדה רגילה, יש לה סטנדרטים.
0: כן, גבוהים. גבוהים מאוד.
1: מאוד.
0: טוב, אין מה לעשות.
1: אין מה, לאט לאט.
0: פרלה, תודה שאת פה.
1: תודה שהזמנת.
0: הזמנתי, אני צריך להזמין אותך?
1: כן, אתה יודע, אתה כותב לי באינסטגרם, אני אומר לך שנייה, אני נמצא בייביסיטר, בסוף אני באה עם הילדה.
0: ממתי עברנו להתכתבות באינסטגרם? לא הבנתי.
1: אמרתי אינסטגרם, התכוונתי לוואטסאפ.
0: טוב, אין, החיים שלך מתחילים באינסטגרם ומסתיימים באולפן 2-4.
1: האשטג.
0: ואנחנו ביום האהוב עלינו, בשבוע, הלו, יום חמישי.

0: חשב על זה בכלל?
1: מי האמין בכלל? יום חמישי, היום בו אנחנו מארחים גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היה כאן האיש וההטרלות והאנרגיה המתפרצת. הלו, ירמי קפלן.
2: זאת הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך. לא הצלחתי לדבר כשהמזכירה שלך ענתה.
0: איך פספסתי איך?
1: יאללה.
0: איך פספסתי את ירמי קפלן?
1: נתנו עכשיו נגיעה מהשיר הזה וזה עושה לי חשק לעוד, אז אולי נשמע אותו תכף.
0: כן.
1: נכון?
0: אני בעד.
1: ויותר רבותיי, היום אנחנו עם אורחת מיוחדת מאוד, אבל...
0: גיבורת תרבות וגיבורת על.
1: גיבורת על.
0: כן.
1: ואתמול אמרנו, אבל היום יש לנו כמובן חסות, לפני שנכריז על האורחת שלנו, חסות אחת, ונספר לכם.
3: שלום, מדבר אשר סוויטה, מנכ"ל בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, באיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. אחינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
0: אתה יודע, אני הייתי בטוחה שהוא יחלק יאן גרבוץ.
1: עץ ריח זה חזק. אני מכיר הרבה אנשים, מזמינים חופשה אצל אשר סוויטה בשביל העץ ריח.
0: באמת?
1: כן, אמיתי לגמרי.
0: טוב, אם הוא היה מציע לי יאן גרבוץ, אני הייתי הולכת על החבילה הזאת.
1: תודה, פרלה. היום אנחנו... גאים להריח באולפן את האחת, בואי את הכריזי, האחת והיחידה.
0: האחת והיחידה, גיבורת העל, הסקסית, הנחשקת, שחקנית, מנחה, זמרת.
1: תוכנית צהריים.
0: ושכנה. אמרת גרבוץ, אז הרשיתי לעצמי.

0: תודה רבה ללהקת הבית שלנו, להקת סקסטה.
1: תקשיבי. איזה כבוד, יאללה. איזה כיף לך.
0: כבוד ענק, כבוד ענק. מה אם היו אומרים לי לפני 30-40 שנה שסקסטה ישירו...
1: זה מביך.

0: וואו.
1: שרון חזיז, עוד מעט איתנו באולפן עם ביצועים חיים, יהיו כאן גם אסף רישמן ומיכאל אשר, ותהיה פה חגיגה גדולה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפרגן ללוחמי צהל, לחיילי צהל, הליגה חזרה, וזה אומר שאנחנו נשתדל מדי פעם לארגן לכם, הלוחמים, הלוחמות, החיילים והחיילות, כרטיסים למשחקי הכדורגל השונים. יש לנו היום כרטיס שאנחנו רוצים לחלק למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, ביום שבת, ב8:30 בטדי, ליציע של ביתר.
0: וואי וואי, שבא לי לא ישמע את זה, הוא גם פה באזור, הוא ברדיוס.
1: הוא לוחם, הוא לוחם בך.
0: הוא לוחם שינה,
1: אז הוא לא יכול. אז אנחנו חייבים לומר שהכרטיס הזה הוא ליציע של ביתר ירושלים, אז אם אתם חיילים בשירות פעיל, או שאתם במילואים ורוצים כרטיס למשחק, כתבו לנו בוואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון שיכתוב לנו, וכמובן שנוודא שהוא באמת בשירות מילואים או סדיר, יקבל את הכרטיס למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, טדי, יום שבת ב8:30. נגיד תודה לאנשים הטובים בשוק רמלה, הלא הוא שוק רמלה.
0: רמלה. שוק רמלה.
1: שם הרבה אנשים טובים.
0: שוק רמלה לוד.
1: כן.
0: נו.
1: אמרתי, תודה לאנשים בשוק רמלה.
0: רמלה לוד.
1: תגידי את רמלה, אני אגיד רמלה.
0: שוק רמלה לוד.
1: שוק רמלה לוד. אה, אושרית, בואי, בואי. איך אומרים, שוק רמלה או שוק רמלה?
2: מה אתה בא עכשיו להתעוויז?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: איפה אהרון אהרון?
2: אני יודעת, הוא הלך לצפות קיר נחושת.
1: מה זה לצפות קיר נחושת?
2: אנחנו עושים עכשיו קיר נחושת בסלון שלי.
1: נו.
2: והוא נתתי לו לעשות את הסיומת, את הפיינלס.
1: אני לא מבין, את נכנסת לאולפן, בדרך כלל אני רגיל שמקבלים אותך עם דרבוקות, ועם... מה, לא הבאת דרבוקה?
2: מאז שהתחלתי ללמוד בלימון, אז פחות מדרבקים איתי.
1: אז יאללה, בוא ניתן. בוא ניתן לאושרי את הכניסה.

0: אנחנו הבטחנו את ירמי קפלן, כי מאוד מאוד בא לנו לשמוע את ירמי אחרי הצגה שהוא נתן כמה
1: שבוע שעבר. אולי עליו, איזה וייב יש לו.
0: כבר עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: נשמע את השיר.
1: של ירמי קפלן.
0: כבר עכשיו.

0: הצוות שלנו, פרלה דנוך, כמו ששמעתם, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד, האיש הכי חביב, הלא הוא...
1: שימי חביב.
0: אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו כאן ב-103 FM. שוב הוא לא הגיע, שוב הוא לא נמצא. איפה איציק? איציק?
2: איציק, איציק, איציק.

0: שלום.
1: שלום, איציק. איציק הגיע.
2: הלו.
1: אז אפשר להתחיל, אפשר להתחיל עם איציק הגיע. אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בעוד מלא מקומות, חפשו אותנו. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים. כמו פרלה.
2: כן, שנקלטתי בסוף.
1: כן, בסוף כן. בסוף נקלטת. ואני רוצה לשמיע לך שיר חדש של ידידנו, בנאל תבורי.
2: בנאל.
1: הבאת פרחים? בנאל?
2: די,
1: אבל יש לזה סיפור מורכב יותר לשיר הזה. תקשיבי למילים.
2: יאללה.
1: שיר חדש.
3: 2 עד 4. שיר חדש.

0: הייתי לזר.
1: נירה, בואי ננסה ליפול על בנאל כזה לא מתוכנן, רגע, תנסי להתקשר אליו, תקשיבי. תתקשרי מחסוי, בואו ננסה כזה ליפול עליו, בלי שהוא ידע. רגע.
2: היא מתקשר מחסוי היום.
1: תכניסי אבל ישר, רגע. רגע. הלו, בנאל.
3: הלו?
1: לא לנתק, זה רון שלום. לא לנתק.
3: תמיד על הקול שלך, שתדע.
1: ופרלה דנוך פה איתי.
2: מה קורה, בנאל?
1: בנאל.
3: מה קורה?
2: וואלה, איזה שיר.
3: תפר עליכם, תודה על הפרגון.
1: רגע, מה, יצאת הטמבל? אני רוצה להבין.
2: כן, מה זה יצאת הטמבל?
1: לא.
3: שואלים אותי איזה המון, ואני תמיד אומר שכן, אני תמיד יוצא טמבל.
1: שים מההתחלה את השיר, רגע, אני חייב לשמוע אותו עוד פעם, יש פה קטע. רגע, שנייה. שמת מההתחלה, רגע, אני רוצה לשמוע שנייה. שער איתנו רגע, בן. בנאל!
3: ידעתי, זה אחרון.
4: שלום.
1: שלום איציק.
4: מה העניינים?
5: תגידי לי מה חשב שאני לא שומע.
1: רגע, לא הבנתי, בנאל, אתה הבאת על הפרחים, סבבה? קודם כל, מי הבאת הפרחים והביא איתה עם מישהו אחר? אני חייב לדעת. מי? יש מישהי כזאת?
3: די, נו, אתה יודע שזה לא יקרה.
1: ברור שזה לא יקרה, אבל אני גם יודע שאתה כותב תמיד כאילו אתה יודע מהחיים.
3: כן, אבל האמת שזה לא אני כתבתי, זה ניאל ורוי כתבו.
1: טוב, תן רגע לשמוע, תן לשמוע. שומע טמבל, תקשיב רגע.
3: מה החיים שלי?
2: איזה דניאל, אחיך?
3: לא, ניאל.
2: ניאל.
1: טוב, אתה מפריע לשמוע את השיר, רגע.

0: אחלה שיר, אחלה שיר, יש פה אנרגיה.
1: כן, ממש.
0: בעזרת השם
2: שפוצץ,
0: אמן.
2: תשמע, אחרי בורח בלילה, שזה היה סוג של טוויסט וסוויט שעשית כאילו בחיים, ודיברנו גם אז, ואמרתי, וואלה, אתה יודע, אני מכיר את בן אל שנים, עשינו כבר גילוי נאות, אנחנו גם ברגעים הקשים שהיו לך, כאילו תמיד דיברנו, ואמרתי, אני מקווה באמת שהפעם הוא רציני, כי... כי תמיד היית, אתה מכיר, נו, אתה מכיר את עצמך יותר טוב מה ש...
0: כן, כן, לא, לקח לי המון, לקח לי המון למצוא את עצמי, אבל אני חושב שאני חוזר למקורות שלי, שזה הים תיכוני, זה אפילו לא מזרחית, אמנם זה יצא קצת מזרחי יותר, אבל אתה תשמע בעזרת השם את השירים הבאים, אני חושב שאפילו אתה בכלל תתאהב. יש שירים שלקחתי גם מאופיר ורותם, אופיר מלול ורותם חן, דברים באמת, אספתי דברים... אני ברוך השם עובד, קם בבוקר.
2: אני יודע, זה...
0: ומחפש מה לעשות מבחינת מוזיקה, ללכת לאולפנים ועוד שירים, ואולי לכתוב, ואולי, באמת, משתדל.
1: אנשים לא מבינים כמה זה קשה להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, זה פשוט...
0: אבל זה גם לא להמציא, זה אתה חושב שאתה ממציא את עצמך.
1: כן.
0: ואת מבינה, זה כאילו בראש שלך, כמו שאתה חושב שאתה מוציא מה שאתה אומר, זה להיט, אבל כלום לא קורה עם זה, זה... אין מה לעשות, זה ה...
1: כן, אין חוקים.
0: אין חוקים,
1: צריך פשוט כל הזמן להיות בתנועה וכל הזמן ליצור ולא להקשיב לקולות רקע.
0: כמוך יודעת.
1: כן, כן.
0: אני קצת עוקב אחרייך, ברוך השם, עשי דרך מדהימה גם.
1: תודה רבה, איזה כיף.
2: בן אל. שומע? יאללה, תעבוד על האלבום ובקרוב נארח אותך באולפן בעזרת השם.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תבוא אלינו.
0: אני אגיע, מבטיח.
1: לפנק אותך, יש פה תמרים, יש פה
0: דוסים. אני יודע, תאמיני לי.
2: ביי בן אל.
0: תודה רבה.
2: ביי אהוב.
1: בהצלחה.
2: ביי.

0: עושה אותו טמבל, שמעת?
1: מה פתאום?
0: ולביא לו גם פרחים, איך אני איתך?
2: הוצאת אותי טמבל.
3: אל תדאג, אל תדאג, היא הוציאה אותך טמבל.
0: נפצה אותך על כל העוקמת נפש הזאת.
3: בדיוק, נפצה אותך בנהל. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור עם האגדה שלנו להיום.
0: היי, תרגשת.
3: שרון חזיז.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
6: פתאום הטלפון צלצל,

השיר הזה מדליק אותה, יאללה. מעניין למה.

0: שרון חזיז, שם שעושה חשק להגביר ווליום, אחת האנשים המזוהות ביותר עם המוזיקה הישראלית משנות ה-90 ועד בכלל.
1: תקופה טובה.
0: ביתים, קריירה וקסם מיוחד שיש רק לשרון חזיז. שלום שרון.
2: תנקיו.
3: רגע, אני אגביר את עצמי כי אני לא ש...
0: התפרצת לאולפן פתוח.
3: נכון.
0: פתחת לך מיקרופון.
3: בדיוק.
0: ושרת על מאממיה. למה דווקא מאממיה?
3: כי הופעתי, עשיתי, עשיתי איזה יותר מ-100 הצגות בהבימה של מאממיה, ווואו, זה היה תענוג.
0: יש את תרבות, אה?
3: באמת, מי שלא היה, הפסיד.
2: אני לא הצלחתי להגיע.
3: לא נורא.
0: אני בטוח ש...
3: אני אעשה לך בבית.
2: יש.
0: אני לא יודע למה, יש לי תחושה ש-90% מהסיפורים של שרון חזיז, אנחנו לא יכולים לשדר אותם בצהריים.
3: למה אתה סתם? זה סתם תדמית, זה לא נכון. זה לא נכון.
0: בקטע טוב, בקטע טוב.
3: רון,
0: כן.
3: מה שלומך?
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני מסתכלת עליך, ואני רואה שעוד מעט יש לך יום הולדת.
0: נכון.
3: ואתה תסיים סוף כל סוף את שנה 9, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
3: מה אני אעשה? אני הייתי חייבת לבדוק רגע.
0: יאללה, את מבינה?
3: רגע, נשפכו לי המים.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? בחיית שרון. אנחנו מדברים עלייך, אני מסתכל
3: עליך. רק אגיד לך שבשנה 9 אתה צריך לפנות כל מה שלא טוב לך בחיים, לא לפחד, לסגור תלתות.
2: אוי, לא, שלא יפנה אותי.
3: אנשים, נגיד פרלה לא באה לך בטוב, עכשיו, זה הזמן.
2: לא, לא טוב.
0: פרלה הכי באה לי בטוב בעולם.
3: חד משמעית, גם לי.
0: פרלה זה התיקון שלי.
3: נכון.
0: פרלה, יואב כהן, טוב, מאירה תמיד הייתה איתי. דני קרפל, הם התיקון שלי בחיים.
3: לא, התיקון האמיתי שלך בחיים, וזה אני כבר רגע נכנסת שנייה למפה שלך, זה לדבר לקהל. ואתה נמצא במקום שאתה צריך להימצא בו.
0: תקשיבי טוב, אני מזכיר לך שוב, זה אישי אגדה.
3: כן, אז זה משעמם?
0: לא, ממש לא.
2: חלילה.
0: אנחנו רוצים להתמקד בך.
3: לא, סתם זה כאילו, אני לא יכולה להתאפק.
2: צודקת.
3: כן, גם יש לו עוד מעט שמחה, אני רואה במשפחה משהו, עוד איזה שנה לדעתי פחות.
0: יו, נכון.
3: יוני, יולי משהו?
0: יולי, עד עד שגיע אותי.
3: מה?
0: אתם עושים עליי מתיחה?
3: לא. הנה, הכל רשום לי, חיים. כתבתי לך, הכלי החזק שלך זה הפה שלך. נולדת לדבר, להעביר מסרים. שנה הבאה, וואי, יש לך סיפור, יכול להיות שאתה כמה תתאהב.
0: אני אתאהב? אני פנוי, כן.
3: אני אתאהב? כאילו לא הבנתי. מה זה היה?
0: כי אני לא מצליח להתאהב כבר 8-9 שנים, כמה זמן?
2: יו, זה מרגש.
3: כיצק אתה הוא לא מספיק להצליח להתאהב.
0: אבל מה אמרת, שמחה משפחתית כאילו?
3: משהו שקשור לילדים, להורים,
2: רגע, הוא התאהב אישה?
0: גלגול.
3: מה?
2: גלגול.
3: מי זו גלגול?
2: הבת שלו.
3: שמה היא?
0: התחתנת.
2: אין,
0: לא. יו, בואי נתקשיבי, אני חשבתי שאת חובבנית עם כל ה...
3: אני יכולה להגיד לך עוד דברים עליך.
0: רק טובים.
3: אז תקשיב, אני אגיד לך עוד דבר.
0: היא צריכה פינה קבועה אצלנו של נומרולוגיה וכאלה, כן.
3: אני יודעת שאתה פה, אתה כבר 3 שנים בתוכנית לבד?
0: כן.
3: אוקיי.
0: כמעט.
3: יש לך, באמת אני שואלת, יש לך, שאלתי את זה האמת מקודם, לא, יש לך איזה משהו, רצון להתפתח למשהו אחר? בא לך לעשות משהו חדש?
2: הוא הכי פוקמון, אתה הכי מתפתח ל...
3: לא, לא, השאלה אם קורה משהו, כי אם בא לך בראש עצמו, ואתה נגיד לא עושה את זה עדיין, אז תדע שמהיום הולדת הבא שלך, שזה ב-26, שזה אוטוטו, אתה כבר עכשיו, אתה נכנס לאנרגיה של שנה אישית אחת, שכל מה שתרצה, אם תדייק ותחליט שאתה רוצה, אתה תקבל.
0: כפרה עלייך, למה הבאנו אותה לך
3: משהו
0: גדל רק עכשיו, ולא...
2: מה זה? רון, תרשום את זה.
3: זהו, עכשיו בוא נדבר עליי.
0: שרון חזיז זה מותג. ואני סתם, אני טועב, אני שואל את עצמי, כאילו, מתי עשית פעם אחרונה, כאילו, גוגל על עצמך? אבל בוא נדבר, כאילו, פה רק אמת.
3: מרגיז אותי.
0: מתי עשית
2: לעשות גוגל?
3: על עצמי.
0: מתי עשית
3: גוגל? באמת מרגיז אותי.
2: מה, למה יש
3: קרים? כי בויקיפדיה יש תמונה מכוערת שלי.
2: כן, גם שלי.
3: ואני לא יודעת איך להחליף אותה. וגם כתוב כל מיני דברים שהם באמת לא נכונים.
0: מה כתוב? שפירקו את להקת הנחל שהיית בה בגלל שישנתם חשיש?
3: כן, אבל זה לא אנחנו. זה היה פיקוד מרכז. אגב, אורי בנאי.
2: כן.
3: פיקוד מרכז. אותם פירקו.
0: אני פונה לאורחי גוגל.
3: ויקיפדיה.
2: ויקיפדיה, אין, הם לא משנים. יש שם דברים מאוד קשים.
3: מאוד קשים, באמת.
2: וגם שגויים, הכל שגוי. והם תמונות מכוערות, הם בחרו את התמונה הכי מכוערת.
0: פרלה, זו המציאות, נשמה, שאני צריך להתמודד עם המציאות. הסתכלת במראה הבוקר.
2: לא, בסדר, כפה, אבל יש לי תמונות שעברו פוטושופ. שישימו תמונה... שעברה פוטושופ, למה צריך את האמת לשים בפנים?
0: אז כמו שאת גיגלת עליי, אני גיגלתי עלייך, ועשיתי חדשות, את יודעת, חדשות זה מקפיץ לך את כל הכתבות האחרונות בעצם שהיו.
3: כן?
0: אז היה כך, היה...
3: מה, אתה כאילו לא עוקב בקבוע? זה לא כאילו כל יום אתה פותח ושואל עליי?
0: כעיקרון כן.
3: תשאל את הצ'אט, הוא יודע הכל, הוא חבר נורא טוב.
2: בגדול רון עוקב אחרי עצמו, וביתר הזמן שאין לו, הוא עוקב אחרי אחרי.
3: תקשיבי, זה גם ראיתי במפה. הוא במעוף.
2: וואו.
3: הוא במעוף, אבל בקטע טוב.
2: כן.
3: כן.
0: אני חולה עליי.
3: ביטחון, זה...
0: אני חולה עליי. תקשיבי, רסתם.
1: לא, לא, הוא רק אף על עצמו. מעבר לזה.
3: הוא מזל מאוזניים.
0: ממש לא אף על עצמי.
3: תקשיב, זה... טוב.
2: לא.
0: רגע, לא, לא.
3: לא, לא, הוא לא אף על עצמו, אבל הוא מאוד רגיש, והוא לא מראה את הרגישות שלו כל כך החוצה, יש לו תיקון.
0: חמישייה גדה,
3: עם רון שלום. הוא שומר בבטן, ולכן יש לך קרס קטנה, תראה.
0: איזה קרס קטנה, בן אדם מתאמן כל יום.
3: אין, גמרתי עליו היום, לא, לא, לא.
0: תני.
3: לא, אתה באמת, חזק.
2: לא, תגידי לו את זה, הוא נעלב.
0: זהבה, שלום.
2: אני שמע כפרה עליך.
0: בסדר, מה, איגד,
2: שמעת שם. לא, דיברו על הקרס שלך, אבל רק אני יודעת איך אתה מסרב לי לטבחות ולפיתות.
0: היא כל הזמן זהבה, לפחות פעמיים בשבוע מגיעה לאולפן עם טבחה.
2: ואין, נפתטות.
3: בוא נתקשר לזהבה, טוב, אחר כך.
2: בטח, אחר כך אני אעמד לך משם.
0: קיצור, הכתבות האחרונות שמצאתי עליך זה הככה. ואז הנשיקה הראשונה שלי הייתה על הגג בבית שלו.
3: נכון.
0: מה הוא כנר? לא הבנתי. מה זה משיקה על הגג?
3: הבית...
0: לא, זו הייתה הכותרת.
3: אוקיי. אתה יודע איך אוהבים כתוב.
0: ברור, אז אני מכיר לך את הכותרת, אני רוצה את גוף הכתבה.
3: אז גוף הכתבה הוא שפשוט הייתי אצל אורי בנאי בכיתה זין, כי היינו חברים מהתיכון, והתנשקתי אצלו פעם ראשונה בבית, לא כאילו נשיקה בו, כאילו זה...
0: על הגג.
3: על הגג אצלו בבית.
2: די, הייתם באותו שכבת גיל?
3: אנחנו עדיין באותו שכבת גיל.
2: כאילו באותו שכבה בבית ספר.
3: אותה שכבה בבית ספר, ואחר כך הגענו ללהקה צבאית ביחד, לא היינו באותה להקה.
2: לא, וזה הזיה שאתם ביחד גם הייתם בפאוור קאפל.
3: כן, הרי כשהגעתי לפאוור קאפל, אז מאוד פחדתי לעשות את התוכנית.
2: כן.
3: ואחד הדברים שהעורכת הבטיחה לי, היא אמרה לי, אני לא יכולה להגיד לך מי, אבל אני מבטיחה שיש לך שני חברים בתוכנית. ובאמת, כאילו חני ואורי.
2: איזה כיף, לפחות זה.
3: ברור.
0: והודחתם שם, האמת שלא עקבתי, היו לי שם כמה דברים שהיו לי קרינג'י מדי ולא יכולתי לסבול.
2: גם לי, כן, כן.
0: אז פשוט לא עקבתי, אבל הודחתם די בהתחלה, נכון?
3: באמצע.
0: וטוב שכך.
2: וטוב שכך.
3: כן, יש מצב.
2: כשאתה בתוך התוכנית, כשאתה בתוך הדבר, זה נורא קשה, כי אתה נורא רוצה להרוויח ולנצח, אבל בסוף שאתה מבין שזה לא באמת תלוי בך, אז אתה מבין את זה.
0: אמרה פרלה דנוך שהייתה לפני 200 שנה בזוג.
2: לא, אני הייתי בעונה לפניה, חמוד.
0: אה, זו עונה לפניה, אנחנו לא היו.
2: לא היו עודונות מאז.
0: טוב, בא לי לשמוע שיר של שרון.
2: איזה?
0: אני יכול לקרוא לך שרון?
3: בפרוס.
0: את לא מבצעת היום את הולכת ממך, נכון?
3: לא.
0: לא, אז בוא נשמע. הולכת ממך. זה צאן ברזל, את יודעת. מה אמרת?
3: צאן ברזל.

0: תנובה, אני מזכיר לכם, לוחמים, חיילים, חיילות שרוצים ביום שבת 8:30 להגיע לטדי, משחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. יש לנו כרטיס אחד לחלק לכם, את מי את אוהדת?
1: אני?
0: כן.
1: ארגנטינה. בקלאס, מה אתה עכשיו?
0: מי ארגנטינה?
1: כדורגל בארץ.
2: בני יהודה, מה היא תגיד?
0: טוב, ארגנטינה.
1: האמת, בן יהודה, יאללה, בני יהודה, הם קרובים אלינו עכשיו, הם שכנים, בני יהודה, יאללה.
0: דודו טסה גם אוהד בני יהודה.
1: הנה, בבקשה, כי הוא גם אומר זה.
0: אז אם אתם רוצים כרטיס למשחק, כרטיס אחד ליציע של ביתר ירושלים, 054-70-103-70, זה מספר הוואטסאפ שלנו, והיום, בשעה שנייה, אנחנו גם נשחק את המאזינים, עם המאזינים, את המשחק האיטלקי שלנו.
3: ידסו, ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
0: כן או לא, את יודעת מה זה כן או לא באיטלקית?
1: כן או לא.
0: כן או לא. 10 שאלות בדקה, הוספנו לכם 30 שניות, עובדות נכונות או לא נכונות, שהתשובה שלהם היא או כן או לא. קיצור,
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, אתם תקבלו היום, היום, פרס שווה במיוחד, 5 פרסים, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, עושה ספורט, נכון? רוצה מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס?
1: איך זה האייקון פיטנס?
0: יש להם מלא מועדונים.
1: פרלה, אם את באה איתי, אני הולכת. את באה איתי?
2: אני אבוא.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אסדר לכם.
2: אני גם, אני מחפשת מי שעשה איתי כושר בערב.
1: את יודעת שאני גם מורה לפילאטיס ויש לי מיטה בבית.
2: די.
1: נדבר על זה אחר כך.
0: נסדר לכם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר, בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין. מגד צדים נייד מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת שווה. חנות הנעליים דנילו, שווה. שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, מי על הקו? גיסנו עכשיו? יואו, נו, רגע, סליחה, בסדר?
1: אוקיי.
0: גיסנו, מה קורה?
4: מה קורה, גיסנו?
0: אני בסדר, מה איתך?
4: מה איתי?
0: מה?
4: תגיד לי, אכלת קקטוס מורל?
0: למה?
4: שתית מרק טמטום?
0: למה, גיסנו? מה?
4: איך אתה לא אומר לי שחזיזנו אצלך?
0: מה זה חזיזנו?
4: חזיזנו כמו גיסנו.
0: מה זאת אומרת?
4: גיסי, גיסנו, שרון חזיז, חזיזנו.
0: למה אני צריך להגיד לך? לא הבנתי.
4: גיסנו, שתדע שחזיזנו גילתה את גיסנו. צפרי לו חזיזנו.
0: את גילית, רגע, תמתי שנייה, גיסנו. את גילית את גיסנו?
1: אני גיליתי את גיסנו, אבל גיסנו, באמת הוא גיסנו?
0: גיסנו, מה?
4: הנה.
1: גיסנו, תתן משהו שאני, רק אני ואתה יודעים, גיסנו.
0: רגע, שנייה, זבי, אל דבר שנייה, גיסנו. את גילית את גיסנו?
1: אני גיליתי את גיסנו.
0: איך?
1: אני אגיד לך איך.
4: נכון, אתה רואה?
1: צילמתי את הקליפ של הולכת ממך, ועשינו אודישנים, ופתאום נכנס עוד גיסנו, ואני התעלפתי, התמוטטתי על המקום מגיסנו.
0: אני לא מאמין.
1: ולקחנו אותו לקליפ, הוא בדיוק
4: השתה... עכשיו אמרתי לך.
1: בדיוק הוא עזב את בית צבי.
0: אני מאלם. רגע, שנייה, תקשיבי שנייה.
1: כן.
0: יש לנו, הוא כל 50 מתקשר, הוא תקוע ברמזור.
1: אז
0: אנשים עוצרים אותו ומצטלמים איתו. מה שנייה?
4: רגע, חזיזנו, נתקלתי פה ברמזור.
0: הנה, עוד פעם.
4: חושב לצלם איתי.
0: הנה, ידעתי.
4: רגע, לא לדחוף. אבל לא לדחוף.
0: הגיסנו.
4: אבל אני באמצע. אבל אני באמצע שידור ברדיו עם שרון חזיזנו. אבל זה עם חזיזנו. אני עם שרון חזיזנו, לא חזיזנו.
0: אל תעני לו.
4: שנייה, רון, שנייה.
0: פרלה, אל תעני לו.
4: רגע, יואו, איזה מרגן אתם עושים? הוא ינתק לי אבל. אבל הוא ינתק לי. הלו. רגע. הלו. חזיזנו. גיסנו. טוב, בואו נצטלם. בואו נצטלם. אבל הנה, אם... בואו, שיגעתם דרן.
5: תעמוד פה, אתה בוא, אני כאן. בוא, אתה כאן, בוא, אתה חזיזנו.
4: חזיזנו. חזיזנו. חזיזנו.
0: ניתק?
1: יואו.
0: את באמת גילית אותו?
1: אני גיליתי את חזיזנו, את גיסנו.
2: יואו, בן כמה הוא היה?
1: הוא היה בן כמה הוא היום? באמת.
0: לא יודע, לא עשית עליו...
1: לא, הוא פחות או יותר בגיל שלי לדעתי, אז הוא היה בן 26, חזיזנו.
0: והוא השתתף בקליפ.
1: והשתתף בקליפ.
0: הולכת ממך.
1: וואו.
0: טוב, יש לנו חצי דקה לחדשות, פרסומות, חדשות עניינים. מתי יגיע הזמן והרגע שכבר לא תהיינה חדשות יותר? זה יקרה?
2: לא.
1: מה פתאום?
0: לא יקרה, אה?
2: אין אינטרס.
0: אין אינטרס.
1: אין אינטרס.
0: טוב, אני הבנתי שהנגנים שלך מאוד רעבים, אז החלטנו להביא להם אוכל.
1: מה הייתי?
0: מסעדת הפרם. מסעדת הפרם.
1: חבר שלי.
0: מי הוא? דודי?
1: דודי, דודי.
0: לא נכון.
1: דודי, מה שלחת?
0: יש לו את פיתה קצבים במסגר 38 תל אביב, שזה מקום כשר וחדש מבית היוצר של הפרם.
2: וואי, מושלם.
0: מהירה, הם רעבים, הם רוצים לאכול, אחרת הם לא ינגנו.
2: בן שתיים.
0: וואי, תכף נדבר על... הם עוברים מקום.
1: אני יודעת.
0: איך את יודעת? בוא נעד בעניינים, אה?
1: הם עוברים לברזל. הם משפצים עכשיו.
6: חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום.
1: ארלה דנוך.
2: שרון חזיז.
3: תגידו, מי עורך את המוזיקה?
1: איזה בחור יפיוף כתוב לי פה, בלי שמות.
3: כן, יש לו רבי כזה, הוא חמור. אתה? יש לך טעם גם. מי מכיר לך, רון?
1: מי שם?
3: נראה לי בזבוז. מי נכיר לו? קלאודיה שיפר? מה את אומרת?
2: קלאודיה שיפר מושלם לו.

0: אנחנו בשעה השנייה שלנו עם שרון חזיז.
1: שרון, בבקשה, אל תעוות לי את השם.
2: שרון החזיזה.
0: או, דוקטור קרטוס.
2: שלום לכם.
0: שלום לך.
2: שלום לשרון החזיזה, מה שלומך?
1: אני בסדר, דוקטור.
2: איך תיקו דם שלך? את בדק דם?
0: דוקטור, זה לא לעניין עכשיו.
2: המוגלובין שלך תקין. מדדי הדלקת, הכל בסדר.
1: לא יודעת, עשיתי בדיקות הרבה זמן.
2: אז אני אשלח לך הבנייה לעשות בדיקה.
0: דוקטור, אתה יכול להישאר איתנו?
2: אני פה מרצד, אני מחכה.
0: בסדר, גמור. אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. ואיתנו ב-103 FM, איציק אהרון, שסובל אותי משעות הבאות. דוקטור, שנייה.
2: איציק אהרון.
0: כן. איציק אהרון.
2: אני מכבד איש הזה.
3: גם את הכרטיס שלי.
2: כן, אני מכבד גם קוד זמני שלך.
0: דוקטור, אנחנו עם שרון החזיזה.
2: שרון
0: החזיזה. תן לנו רגע. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בוואלה, גם בעוד מקומות שתוכלו למצוא אותנו אחר כך, כמו האינסטגרם של פרלה.
2: ממירים נקלטים. כמו שפרלה נקלטה בסוף. גם היא נקלטה.
0: לא יודע מה לעשות, שרון, אני תשמעי.
1: זה בעיה? הברבנל יש לך פה. מה קורה?
0: חכי רגע.
2: הברבנלה.
0: איפה אהרון, אהרון? איפה הוא?
4: כמל, כמל.
0: אין עליי. בוא נעלו מאמין ששרון חזיז פה איתנו. מה קורה? הלאה.
1: ככה אני מגמזה אותך פתאום.
0: כמה שנים לא ראיתי אותך.
1: או, הרבה שנים, הרבה הרבה.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה עכשיו, בתוכנית שם של הזוגות האלה.
2: כן, כן.
1: פאוור קאפל.
0: פאוור קאפל. וואלה, ניצחת עונה עם זה שאף ממנה, הודחת ממנה, ומבחינתי ניצחת עונה.
1: אהרון, אם אתה היית בית, היינו מנצחים.
0: מרוס למיליון, ואם 2 מיליון, למה? מיליון גם של התחרות, וגם עוד על הדרך עושים עוד מיליון בקומבינות.
2: קמפיינים, וזה גם.
0: אושרי, תגידי שלום לשרון.
2: מה קורה, שרון חזי? מה קורה, נשמז? את באה למועדון הקודן?
1: אוהו.
2: אני ארח אותך, יש לי פסטלים, נשמז. תשאירי מחוזת מזרחית איתי.

0: נשמה.
1: עכשיו, תשמעי רגע, שרון. אני עושה היום מבזק ספורט מיוחד. לא הולכים לדבר על ספורט. אני בשביל הספורט עושה משהו שקשור בך. סבבה? אז בוא נעשה קודם כל כזה דבר. לשים חסות ואת הג'ינגל.
2: בחסות?
3: קצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
1: יאללה, רפי.
6: מספר אחת.
1: תן לנו רפי.
6: נאמבר וואן.
1: יאללה.
6: ארון. ארון.
1: תלמדי צניעות. טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, היום האורחת המיוחדת שלי, שרון חזיז.
0: איו, שלום אהרון אהרון.
1: אללה כן עלייך, משתבחת עם השנים.
0: תודה רבה.
7: כמו יין גרבוץ.
1: מי שאל אותך, יא אללה שלך, אושי.
7: מה, מותר לדבר, זו מדינה חופשית.
1: אבל אני מבזק הספורט עכשיו.
7: יאללה, נו, תעשה את הספורט.
1: טוב, בוא נגיד לכל הצוות צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את השידור, תעשי שלום לספורט צ'רלטון.
7: אהלן.
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה ו...
7: אמיר הממיר
1: ושרון חזיז. חזיזנו. והיום, בשביל הספורט, אני רוצה לעלות מאזין על הקו. שלום למאזין, שלום ל...
8: מאור.
1: מאור, מה ענייני מאור? מאיכן אתה?
8: הלאה, מה מצב? אני מחולון.
1: וואלה, כאני 10, שרון חזיז פה, רוצה לדבר איתה?
8: בטח, מה זה רוצה? חייב.
0: היי מאור.
8: היי, מה שתומר?
0: בסדר מותק, מה איתך?
8: בסדר, גמור, וואו, איזה כיף לדבר
0: איתך. איזה כיף לדבר איתך, אתה כזה נחמד ומלא באנרגיה טובה ובווייב מהמם.
1: עוד מעט תיתן
8: גם... אני חייב להיות כזה
1: וייב מהמם,
8: אני נהג אוטובוס.
0: אופה, כל הכבוד לך, אני מקווה שאתה לא צועק על נשים ואתה נחמד.
8: חס וחלילה.
1: נחמד, אח יקר.
8: מאוד
1: נעימה
8: ומאוד יפה.
1: איך הוא אמר, קוראים לו?
0: מאור.
7: מאור מחולון.
1: מאור מחולון. מאור, תשמע מה אנחנו עושים, רגע, אני אבדוק עם רון, זה בסדר שאני אעשה את זה? כן, אמרת שאתה לוקח את זה עליך, קח את זה עליך. בסדר, אין בעיה, יאללה. עכשיו רון שלום נתן לי לעשות את המשחק שלכם השבועי, כן או לא? זה הכן או לא, 10 שניות, אתה שומע?
0: אני משתתפת גם.
8: אבל רגע, לא מגיע לזה חיזוק לפני?
1: אז איזה חיזוק? חכה רגע, תקשיב רגע, אני הולך לחזק אותך תכף עם פרסים, תקשיב אחי. 10 שאלות, אם אתה עונה על כולם נכון, אתה מקבל את הפרס הגדול. אבל מה הטוויסט בשאלות היום, שאני אותי עד כאילו?
0: מה הטוויסט בשאלות היום?
1: רגע, אושרי.
0: אהרון.
1: רגע, מה, רגע שנייה, אושרי, תחכי.
7: מה הטוויסט?
1: תרבות שידור.
0: מה הטוויסט, אהרון, אהרון?
1: שהיום כל השאלות קשורות בשרון חזיז.
0: מעניין אם אני אדע לענות.
1: עכשיו אני...
9: אבל הוא ביקש חיזוק, תן לו.
1: תן לו חיזוק, יאללה.
8: לא קבלת

0: חזק, חזק וברוך.
1: חזק וברוך.
0: תשמע מה
1: רגע,
0: הוא.
1: רגע, רגע, כל השאלות היו קשורות ל...
0: שיהיה רון חזיז, אמרתי לך.
1: אוקיי.
0: עכשיו תקשיב, יש לך דקה, השעון רץ, רץ הטיימר, אבל הכנסתי חוק חדש של יוטיוב.
1: רגע, אני לא רוצה דקה, אני רוצה 60 שניות אם אפשר.
0: אבל לא, היום אני רוצה דקה, אתמול נתנו 60 שניות, היום דקה. שירון,
2: כן.
0: שאלי אותי כאילו, מה המיוחד במשחק היום?
2: מה המיוחד במשחק היום?
0: שאלה יפה, אהבתי מאוד את השאלה. היום יש לך גלגל הצלה אחד. גלגל הצלה אחד שאתה יכול להיעזר בשירון חזיז, אני גם אעצור את הזמן של הדקה. סבבה?
1: סבבה.
0: כשאתה רוצה גלגל הצלה, תגיד, עצור, גלגל הצלה, עוצרים את השעון.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: כל תשובה שהיא לא נכונה, תעשי אפצ'י.
0: אתה צריך 10 תשובות נכונות, אם לא, אין משחק, אחי, נגמר המשחק. אני חייב שתיקח את הפרס. קדימה, ג'ינגל, מתחילים.
3: כן, לא.
0: שרון חזיז היא בת מזל, עקרב.
1: נכון.
2: נראה לך שאני אקרבית? נראה לך?
0: איזה בסה ביוסית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, עיקר המשפט.
0: תן לו עוד צ'אנס?
2: כן, ברור.
0: בוא נמשיך, סע.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז הייתה זמרת ליווי של הדאצים פעם.
1: כן. לא. אני אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
2: קדם אירוויזיון 1900 ומשהו.
0: מתי זה היה?
2: 1986 לדעתי, הייתי בת 7. הייתי בת 17.
0: אתה יודע מה, הייתה יכול להיות שאלה אחת, סבבה, ככה בונוס משל הפרסים, טוב?
1: יאללה.
0: שרון חזיז הייתה נשואה לאח של פבלו רוזנברג.
1: מה אתה אומר?
2: אני רק אגיד לך שמאור, אתה ממש מאכזב אותי.
0: אתה יודע מה, עזוב את השאלה הזאת, כשהיא נולדה קראו לה שושנה.
1: לא.
2: אופה.
0: טוב, אתה...
1: היום אני
0: מלא
1: הולך
0: עזק. תקשיב, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. בוא בוא רון שלום, תן לו. אוקיי, תודה. אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, שאפשר גם לרכוש מהאתר או מחנות המפעל. אתה שומע מוזיקה?
1: שומע מוזיקה, בטח, בוודאי. יש מישהו שלא שומע מוזיקה במדינה הזאת?
0: אנחנו רוצים לתת לך תקליט, אני לא יודע איזה תקליט, אבל זה תקליט לאספנים, כי התקליטים חוזרים, את יודעת, שרון.
2: נכון.
0: בעניינים?
2: אני רק אגיד לך שאני... הראשונה בארץ,
0: כן,
2: שהוציאה דיסק.
0: באמת?
2: אני והג'ינג'יות.
0: וואלה.
2: אז פספסתי את התקליט בממש כמה חודשים.
4: וואו.
2: רציתי שיהיה לי תקליט, אבל כבר היה לי דיסק.
0: אז עכשיו התקליטים חוזרים, ואפשר אם תרצי, אנחנו נוציא לך דיסקים, יחד עם בן מדיסק סנטר, החנות הדיסקים הגדולה בדיזינג אוף סנטר, מיתולוגית, שחוגגת 40 שנות פעילות. אז אתה מקבל מאיתנו את זה, וגם, אתה נשוי?
1: ניקר.
0: קרם גוף של ז'יווגו. ושתי חולצות מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב, והיה לנו כיף לשחק איתך, מאור.
1: תודה, תודה, גם לי היה מאוד כיף איתכם.
2: ביי, מאור.
0: ביי, תודה, מאור. מלך הכביש, אנחנו נדבר על המופע שלך בגרי תל אביב?
2: כן, ממש אותו, בשביעי לתשיעי. יש מופע עם אורחים בגריית בפרלה. עם דודי לוי, שעבדתי איתו על האלבום הראשון, ועם רון רוזנפלד, שהוא חבר.
0: רון הופיע, היה כאן אצלנו לפני שבועיים.
2: כן, אז והופעה עם כל השירים שלי, מכל הזמנים, ואתם מוזמנים, שביעי לתשיעי, גרי תל אביב.
4: לא,
2: את
4: חייבת לעשות מרצ'נדייז, לונגים כאלה, ופוסטרים.
2: לונגים עם מה? עם התמונה שלך?
4: כן, עם שלך.
0: היא תראה לונג, היא...
4: אני תולה לונג שלה. אם היא עושה לונג עכשיו זה...
0: היא תירדם, היא נרדמת.
4: לא, מה פתאום? לא.
0: היא נרדמת בכל מקום.
2: כן, אתה רק שם לי לונג, אני נרדמת.
0: נרדמת, כן, היא הייתה ילדה בעייתית, שנרדמת עם בלימודים וזה.
2: נכון.
4: גם אני, יפה.
0: כן, כן, אני אומר לך.
2: נכון, הוא עושה תחקיר.
4: יש תחקיר.
0: כן,
2: מקצועים. אז קראו לזה נרדמת, לא הבינו שזה
4: ADHD,
0: GMI, בטח. היא גם שומרת, את יודעת מה? תגידי לי אם זה נכון או לא נכון. סבבה, פרלה? היא שומרת את החיתול הראשון של הבת שלה עם הכיתוב של איכילוב.
4: אני בטוחה שכן.
2: חד משמעית.
0: כן?
2: ברור.
0: תשובה נכונה, פרלה.
4: מה היא זוכה?
0: את מקבלת ערכת טיפור של עד על הזורגן.
4: אוי, איזה יופי.
2: אני הייתי נותנת לך ערכת חיתולים לגילה השלישי.
4: אני חייבת חיתולים. אני צריכה זוג כרטיסים, אני רוצה לזכות בזוג כרטיסים לגרי.
0: לגרי.
4: כן.
0: על התשובה הנכונה שענית, אני רוצה להעניק לך, שרון חזיז, ערכת איפור של עדה לזורגן.
4: יו, איזה כיף.
2: וואו, עדה.
0: קיבל.
2: איזה כיף. מה? איזה כיף לבוא לפה, תקשיבו.
0: רכי זאת, כלום.
4: אין, זה מה זה כיף, חבל לך לזורגן.
0: באמת. זה שאמרת שאיזה כיף לבוא לפה, את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער של טרפלה.
4: וואו, גם זה יש לנו, זה מושלם. מני חופף בזה כל
0: התמצית הקמהין. שמפו ומסכה ותיק לים אפילו.
2: מה קורה פה? מה קורה? מה קורה?
0: יש לך עוד איזה מחמאה ככה?
2: אתה חתיך.
0: על זה שאמרת שאני חתיך, את מקבלת בגד ים ומארז של קבוצת יבנה.
4: איזה יופי.
2: קבוצת יבנה?
0: כן, מארז.
4: וואו, שמן זית מושלם.
2: וואו, תראו את מאירה, כולה כל טוב, מכל הלב.
0: חתיך הורס, אם היית אומרת חתיך הורס, היית מקבלת עוד משהו, אמרת רק חתיך.
2: מאוד אינטליגנט אתה, שרק נדע, מאוד אינטליגנט ושנון.
0: אז על זה אנחנו נשמע את מלך הכביש.
2: בסדר, יאללה.
0: מלך הכביש.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: תן לי להגיד לה משהו, תן לי, תגיד, תגיד, אבל תהיה עדין איתה.
1: לא, מה קרה לך, היא תדע איך להסתדר איתי, לא פריירת, שרון. את יודעת שאני מלך הכביש? את יודעת שאני נהג מסעית כבר איזה 30 שנה?
2: כן.
1: מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, טעינים, נכון.
2: טעינים, טעינים?
1: טעינים, טעינים, כן. עצים, בעונה כאילו של שיש את העסקה, אז אני מוביל עצים. שיש את המסיק, אני מוביל זיתים. וכל השנה אני מוביל ביצים.
2: רגע, אהרון.
3: בית צלח.
2: יש לי שאלה, יש לי שאלה לשרון. את אומרת שאת, לא היה לך תקליט, היה לך דיסק.
3: נכון.
2: אז זה אומר שבתקופתך, איך היו מבקשים ממך כאילו סלפי? מה זה היה פעם?
1: חתימה, מה קרה?
3: היה חתימות.
2: אז איך זה היה עובד? נגיד היום, את יודעת, נגיד עד ששולפים את המצלמה ומחפשים את הסלפי.
3: אז אני אגיד לך. קודם כל אני הייתי מהכננות שיושבות ועונות ועונות ועונות לכולם. הייתה לי מפיקה שאמרה לי, מה הבעיה? תהי לי, אני אענה לך למכתבים. וזה אמרתי, לא, זה יהיה בכתב יד שלי וטיטיטי. וחתימות היו גלויות.
2: נכון.
3: נגמרה הופעה, מחלקים גלויות במקום...
2: לא, אבל סתם רנדומנית, עכשיו ברחוב, הלכת ברחוב. מישהו, שרון חזיז, אני חייבת חתימה. אבל אם אין לה דפת...
3: תחתמי לי על הגב, תחתמי לי על הגבס, תחתמי לי על ה...
2: נגיד, אני חייבת רגע למצוא את חכי.
3: היו אומרים לי.
2: והיית מחכה עד שימצאו את?
3: לא תמיד.
1: מה היא כמוך סורי, בטח מחכה.
3: לפעמים הייתי מבריזה.
2: וואו.
3: לפעמים, אם זה היה לוקח זמן, תקשיבי, מה?
2: לא, כי אני ומני חשבנו על זה, פתאום היינו בקניון, וכל רגע אנחנו מסלים סלפי וזה, ואני אומרת, תאר לך זה בתקופה שעכשיו היו צריכים למצוא את.
1: פרלה, אנחנו, בדור שלנו, אנחנו מכבדים, אנחנו מחכים, צריך ללכת להביא את מהבית, מביא, אני אומר, וואלה, כאן יושב פה שלושה עמים,
2: חכה לך שאתה מגיע. היום באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה כבר. באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה, אתה צריך לנהל שיחות עם אנשים. אתה יודע את
3: זה? גם קרה לי, ביום העצמאות לפני איזה ממש שנים מעטות. מישהו עומד בצד הבמה ועושה לי, אני חייב, כאילו, אני חייב לגשת לך. אני אומרת לו,
2: בוא.
3: נו, תבוא, okay. תבוא. אז הוא מראה לי מישהי במצלמה, כאילו...
2: משיחת וידאו.
3: משיחת וידאו, הוא פשוט עלה לבמה, בזמן וואו, שנשארה פתא. הולכת ממך, והראה לי אשתו את הזה, אמרתי לה, לא, זה עוד לא היה.
2: זה עוד לא היה.
1: דווקא אותו אני מעריץ, אני אוהב אנשים כאלה. עכשיו תקשיבי, אני, טוב, אני רוצה, בא לי לתת לך שוקולד. ככה, אני יודע שאת אוהבת שוקולד.
2: לא, קינדר!
3: איך אתה יודע שאני מכורה?
1: סטוקר, מה קרה לך? אני יושב עלייך ככה, 30 שנה אני סטוקר שלך.
3: איזה שוקולד אני הכי אוהבת בלי פרסומת, נחש?
1: עם פרסומת, נוטלה, מה זה? לא? כמעט.
2: ממרחית?
3: מיל?
1: מילקה,
3: אולת מילקה.
1: קודם כל, הבאתי לך את זה, זה מיוחנן הממתיק אח שלי.
2: תודה רבה. אין על יוחנן.
1: יפה. ועל זה, את תגידי לי מה פרשת השבוע, את יודעת?
3: אני אגיד לך מיד.
2: היא תלך.
1: מה אתה נכנסתי לה? זה לא, לא, היה תתכסי לה.
3: רגע, רגע, אני יודעת.
1: לא, לא, את לא צריכה לדעת.
3: לא, אוקיי, מה עשית?
1: את לא צריכה לדעת. מה אתה מתערב לי? לא הבנתי.
2: היא תלך, היא תצא.
1: אתה יודע, אנחנו כבר בזרימה, אבל אני אדבר איתה.
2: היא תלך, כי היא הולכת ממך.
1: בואי נשמע מה פרשת השבוע.
2: לא.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת

0: עוזבת אותך.
1: למה אתה כל כך קשה אליי, או שאתה כל כך חלש, או שאתה כל כך גדול עליי, או שאתה בלתי מורגש? איפה התברברת כשהייתי בתוכתוכי? אל מי התחברת אם כן למה זה אנוכי? צהר לי שנשבר לי, לא שפחתך או אמך הולכת ממך. יש מישהו מוסיף? עדינה! עדינה, איפה שרון? עוזבת אותי? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חצי טון בלדי.
2: וואו.
3: מושלם. מושלם. אני רוצה להגיד לכם משהו באמת.
2: תגידי, רק באמת.
3: עברתי עכשיו לגור בשכונה שבחיים לא גרתי בה, אבל סבא וסבתא שלי גרו בה. ומולי, ממש מולי, במרחק כזה מפה.
2: בית כנסת תימני.
3: בית כנסת תימני, ישיבה תימנית, והם כל יום שרים, תקשיבו.
2: איזה,
3: איזה. סמרמורת נשבעת לכם, זה מחזיר אותי לסבא שלי, לילדות, זה מרגש אותי, אני בוכה, ועכשיו גם הסליחות, ואתם לא, באמת, באמת, זהו, זה משהו.
4: אין על יד אליהו.
3: באמת.
2: השאלה אם 20 שנה, נגיד, זה יישאר, מבינה? כי בעצם כל הדור של פעם, כאילו, כבר הולך ונעלם.
3: אבל אני רואה את התימנים, דווקא בתימנים, אני רואה שהם שומעת שם, ילדים קטנים.
2: הם שמורים את זה,
3: הם ילדים קטנים, הם שרים מדהים, מדהים, פשוט באמת, כאילו, מאוד מרגש.
2: טוב. ועל זה, את תשאירי לנו עכשיו השמיים של יוליה.
3: יאללה.
2: מה את אומרת?
3: בוא נזרום.
2: ככה ספונטני, בלי לתכנן.
3: בלי לתכנן.
2: נציג את הנגנים הנפלאים, את מיכאל אשר על הגיטרה, אסף פרישמן קלידים ומחשב. שרון חזיז איתנו באולפני חמישי אגדה, בבקשה. פרלה, תלווי אותה.
5: אני אשתדל.

0: מחכה לגרי.
1: תבואי כל יום.
2: מה, אני באמת יבוא, אל תגיד. גרתי, עברתי עכשיו לידה, גרתי פה, פה, פה.
0: חכי, את יוצא ספקים בחזור.
2: פה, פה, פה, ברמת שרון, פה, רחוב.
1: לא מאמין לך, ולא בת פעם אחת. טוב, בסדר, אוקיי.
2: באתי, אבל לא אליך.
1: אנחנו ב... אין בעיה.
2: הזמינו אותי אחרים, נו.
1: תקשיבי, יש לי קצת מידע מודיעיני שאני מקבל עלייך, ורגע אחד לפני שאני יוצא לפרסומות, אני רוצה, אחר כך אני אספר לך ממי קיבלתי את המידע המודיעיני הזה, שתוציא אותנו לפרסומות בקול הכי נמוך שלך.
2: אוי ובוי. אתה יודע, אתה חושף פה משהו.
1: ותודה לדורון אורן.
2: דורון אורן.
0: איך הוא לא פה? אני לא מבינה.
2: ייבל, ייבלו. טוב, איך להוציא לפרסומות?
1: את תגידי ככה, חמישי אגדה, אנחנו, מה, תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: יוצאים לפרסומות.
3: חמישי אגדה.
1: מלא.
3: תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות. עכשיו, דרך אגב, הייתי פעם גבר, ואני לא רוצה להמשיך לדבר על כך.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: רון שלום, רון שלום. שרון חזיז. שרון חזיז היא אגדה, נו, בחיידינה.
2: אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה עם רון שלום, השעה 11. והרי החדשות מפי שרון חזיז. כן, סליחה.
3: אוי, מושלם.
1: בואי נה, תקשיב, יש את הסריטה הרבה יותר עמוקה ממה שחשבתי. מזכירה לי קצת את ה... סריטות
3: שבא... מי שלא שרוט, דפוק.
1: הסריטה.
3: זה נכון, אבל.
1: טוב, נגיד תודה קודם כל, לא דיברנו מקודם על פיתק הצווים במסגר 38, שזה מקום כשר וחדש של דודי מבית היוצר של
2: ה... דודי הזה ממזר, הוא כזה ממזר.
1: אין עליו, ויש שם צוות של יוסי עטלה על הגריל, יאיר המלך שנמצא על הפס, מקצוענים שעושים הצגה. אפרופו הפרם, אנחנו מחלקים למאזינים שלנו כבר כמעט 3 שנים ארוחות בפרם, והפרם מתחדשים ועוברים לברזל 27 בתל אביב ב-1 בספטמבר 26, ופריירית שלא באת אתמול לטעימות.
2: נכון, הייתי אמורה לבוא, מה אני אעשה? לא נורא, דודי, שומע? יש ידור, הוא שומע?
1: דודי תמיד שומע,
2: דודי שומע?
1: לו, יגידו לו, יגידו לו. כן, אז מקום חדש, מדהים, נדבר עליו בהמשך, אנחנו רוצים... איך הזמן עבר כל כך מהר? פרלה, זה בגללך.
3: אין.
2: מה את עושה עם הטלפון? למה בזבזת לנו את הזמן כל כך?
3: הזמן הולך ממך, אין מה לעשות.
1: מה את עושה עם הטלפון? אני רוצה להבין.
3: אני פותחת למני את השער של הזה. הוא צריך להביא לי את זוהר.
1: מבינה כמה חלטורות היא עושה תוך כדי שיגור בקורה הזאת?
3: אני נשמע, אין ג'ינגול, אין
2: מג'נגלת. אמרו לי עליה מראש, לפני שבאתי.
1: מה אמרו לך?
2: פרלה חלטוריסטית כזו.
3: כן, מג'נגלת.
2: מג'נגלת ממקום.
3: כן, כשאת אימא את הופכת להיות מג'נגלת.
1: כן, יש עליה כתבה בסוף שבוע איזה מה.
2: כן, פרלוש.
3: כן, הצד הטוב. צילמו אותי מהצד הטוב. שאלו אותי מלא שאלות, מאוד יפה, כדאי לכם איזה יום שישי.
1: אנחנו נחפש איפה זה, אנחנו נעשה חיפוש.
3: כן, בעיתון שמחלקים חינם ביום שישי.
1: טוב, שרון, נותרו לנו לצערי 13 דקות לשני ביצועים, אז תחליטי את מה אנחנו שרים עכשיו.
2: פנסים. בוא נעשה פנסים.
3: פנסים.
2: פנסים, הנה, פרלה ביקשה.
1: יאללה, פנסים פרלה, אבל את...
2: אוקיי.
3: אני פה, אני פה.
1: שיחסת קולות רקע.

0: מעכשיו, עכשיו, עוד לחפש חניה בגרי, חבר'ה, מעכשיו.
1: וואי.
2: רק שתדע שתינפתי לך את האולפן.
1: ראיתי ששפת המים.
2: הכל פה מים, וגם הכפכפים נדבקים לי למים.
0: לך כסאונד יפה.
1: טוב, וואי, יש לנו, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד. פרלה, מה את אומרת על מה שקורה פה באולפן?
0: וואו, איזה כיף.
2: תבוא בשביל הצ'יפ, פרלה, לגרי תל אביב.
0: אני כבר שם.
1: שוב, נזכיר לכם, כן, 7 בספטמבר, גרי תל אביב, כרטיסים,
2: גרי תל אביב.
1: גוגל.
2: פשוט גוגל, גוגל,
0: גוגל.
1: טוב, תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים.
2: אני רוצה.
1: מה את רוצה?
2: להגיד את התחזית.
1: בבקשה.
2: אז תגיד לי.
1: זה לא אני עושה את התחזית.
0: יש מישהו שעושה.
2: יש
1: ספידי גונזלס.
2: ספידי, בסדר.
1: בבקשה, ספידי.
3: למאזיני 5 אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ספידי גונזלס, ספידי גונזלס. כן, העשיר. ארזית אהב דוגו שופינג. כן, תחזית לסוף השבוע. בספון חם ונעים, במרכז חם ולח, בירושלים חם, אבל לפחות יש נוף בדרום. חום זה כבר לא תחזית, זה עזרה. אוי, חובים תירקות שדירום לכם להתגעגע למקלחת. ולפני שצאתם הביתה, אמנו אחר שם לסחזק. ארזית אהב דוגו שופינג. הגשם הוא לקח סוף שבוע. בקיצור, כובע מים, מזגן, תהנו מהקיץ.
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון מתנשא יותר? מגוון, מלאכתי, עדין, גס? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: כן, זה היה ספידי גונזלס שלנו עם תחזית מזג האוויר השבועית. שרון פשוט הלכה לשחק עם זוהר, הבת של פרלה.
0: אני שרוף.
2: מה זה המתיקות הזאת, אלוהים?
1: איזה אבא יש לה, יאללה.
0: קנימה.
2: לא נראה לי כל כך אחראי, לא יודעת, הוא מסתובב פה נורא תימהוני כזה.
1: ילדה בהפרעה. תחשבי מה זה להיות ילדה כשאימא שלך זאת פרלה, ואבא שלך זה מני עם המטרה, כאילו.
0: הלך עליה.
2: ילדה חסרת הומור יצאה.
0: לא, אין כלום, אין שום קשר.
1: טוב, כמה פחות או יותר אתם מתזמנים את השיר האחרון של שרון? אני רוצה לדעת כמה זמן יש לנו. 3 דקות, אז נותרו לנו 6 דקות. חילוף
6: משמרות פה, אורון. חילוף משמרות. אני יכול להגיע להופעה.
0: אני איך להופעה. איפה אתה מופיע?
1: מני, בוא, אתה יושב. זהו.
0: בבקשה.
1: אתה טס להופעה, אוקיי.
0: תביא, זוהר.
1: הוא הביא את זוהר לפרלה, פרלה.
0: תביא. לא החלכת לטיטול.
1: כן, זו תוכנית, אין מה לעשות. אני מזכיר לכם, אין יותר מסגרות. בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט לא נותרו יותר מסגרות לילדים. אז זוהר הגיע עם אמא פרלה ואבא מני לעבודה. אבא מני צריך ללכת להופעה, הוא משאיר אותה, מפקיד אותה בידי אמא פרלה. אני לא יודעת כמה היא אחראית, אבל בסדר. טוב, אז יש לנו, אמרת 3 דקות בערך, 3 וחצי, יש לנו דקה לכמה שאלות. מה, את מרגישה יותר שחקנית או זמרת?
2: זמרת, למרות שאני משחקת, אני נורא נהנית על במה, אני מאוד אוהבת תיאטרון, מאוד, אבל זמרת, תמיד זמרת.
1: רציתי להגיד לך, אבל את יודעת, חשבתי על זה שכל הקאסט של עניין של זמן, כולם הפכו לכוכבים.
2: הם ליקו נכון אותן.
1: נכון, הילד זורר,
2: ובנאי, וגוטלי, ודנה.
1: גלית גיאת.
2: גלית גיאת, ודנה ברגר, וסער בדישי, ואביב גפן.
1: וואו, בונה, זה פשוט מטורף.
2: כן.
1: אז את אומרת שאת יותר זמרת מי?
2: נראה לי. אני זמרת שחקנית. אני פרפורמרית.
1: פרפורמרית, נכון. מה עדיין עושה לך פפרים בבטן?
2: באמת באמת, הכי כאילו קלישייתי, אבל באמת שבמה.
1: במה?
2: במה. איך שאתה אומר, נגיד, השבילת שי בזה?
0: יש לך פרפרים.
2: אז יש לי פרפרים בחיי. זה אמיתי. זה מרגש אותי.
1: ביום שלא יהיו לך פרפרים, נשמה שלי, תלכי להיות...
2: כן.
1: כן, תעברי מקצוע. אם היית יכולה לחזור ליום אחד בשנות ה-90, באיזה יום היית בוחרת?
2: וואו, איזו שאלה.
1: בינתיים זוהר עונה על השאלות, כן.
2: זוהר, מה את אומרת? תעזרי לי. לא יודעת. לא יודעת.
1: לא יודעת, קשה לך.
2: היה לי זיכרון יותר טובה, אז אני לא, באמת. לא יודעת.
1: אין איזה יום ספציפי שאת אומרת.
2: אולי שיצא לי, קח אותי לשם לרדיו פעם ראשונה, שזה היה נורא מבטיח, שקיבלו את זה, ו...
1: אוקיי.
2: לא יודעת.
1: חלומות שנותרו לך להגשים, יש כאלה?
2: להמשיך, באמת, אני כבר, אני מבינה... שבריאות, בריאות, וכל, באמת, הכי חשוב, זה באמת, מה אני אגיד? כאילו איזה חלומות? כן, להמשיך להופיע במה, להרוויח מלא כסף, ליהנות מהחיים, לנסוע. אני אגיד לך מה, חלום אחד, לגור באי, בודד.
1: עם מים ועניינים מסביב.
2: אני חולת ים, גם כשאני נוסעת לתאילנד, אני מחפשת את הבקתה על המים. בא לי לעבור לאיזה חצי שנה, לאי בודד.
1: נקשים לך את זה, נשארו לנו 3:30, 3:30 לביצוע הבא, אני אשמח לך מתי, תסתכלו עליי.
2: אוקיי.
1: שרון חזיז, בבקשה, עם אסף נשמן, מיכאל אשר, איזה שיר אנחנו עושים?
2: קח אותי, אבל זה גרסה מיוחדת לפה.
1: יאללה.
0: יאללה.